0: אז נסתפק בזה?
1: כן, רגע, אבל זה... מה? מה שוקי? אנחנו חייבים לעוף לאיקאה, אני מחפשת שם את הלוק הרביעי ליום רביעי.
0: אוקיי.
1: לא, ליום חמישי ורביעי, אני בשפם גבות בלק, what the fuck.
0: כן. טוב, עדן בת זקן.
1: כן.
0: תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: ביי, להתראות.
1: ביי, ביי.
0: מה זה? פרלה?
1: וואו. אין על האנרגיה שלה, עזוב, עזוב.
0: אני חולה עליה, אין דברים כאלה.
1: תדע מי זה דיוויד בוי, לא יודעת מי זה דיוויד בוי, עזוב, זה היא... יש אנשים שיש להם בגלל, אין מה לעשות.
0: כן, טוב, אז אנחנו לא יכולנו להתעלם מהביצוע המעולה הזה, המדהים הזה של אייס מדר, בתוכנית הריאליטי ששודרה בשבוע שעבר, והביצוע הזה לשיר של דיוויד בוי, Life on Mars, הוא באמת יוצא דופן, אז החלטנו, אנחנו, בשניים עד ארבע, להעביר אותה לנבחרת שלנו.
1: אנחנו לוחצנו פה על הבאזר, ביג טיים,
0: בבקשה.
1: וגם...
0: אולי גם נזמין אותה
1: השבוע. גם הטוקבקיסטים נראה לי.
0: בטוח.
2: שניים עד ארבע.

0: בהחלט זמרת על. מה קרה, עדן?
1: האיירפודס שלי, בוא נעמיס את שערה עכשיו.
0: בוא'נה,
1: זה נדיר, זה נדיר בנדירים.
0: את רצינית?
1: מה זה? זה פלצטים.
0: אקראי?
1: זה מדר שיר?
0: לא.
1: אקראי, זאת שבא באקראי?
0: נו, ברצינות, מה, את לא מזהה את השיר?
1: חיימי, אני לא זוכר.
0: עדן.
1: אני לא זוכר.
0: זאת הזמרת שלא העברתם בתוכנית שלכם.
1: באלוהים?
0: אף אחד לא הסתובב, אף אחד לא בחר בה. אז אני מסתובב, הנה, אני בוחר בה. אופה, אני מסתובב, נעשה סיבוב.
1: יו, לא נעים,
0: אופי. כל בחרנו.
1: איזה בסה?
0: טוב, עדן.
1: לא פספסנו.
0: עדן, תני לפרל הרגע את המקום, כי יש לנו את...
1: טוב, ביי, ביי, הלכתי להיקר.
0: שלום, שי.
2: מה?
0: שייקר, אתה שומע?
2: בטח, מה זה שומע?
0: בטח, דבר עם פרלה קצת.
1: מה קורה, שי? מה העניינים?
2: בסדר, נשמה, מה איתך?
1: מאיפה אתה? מאיפה?
2: מאיפה אני? אני מרמלה.
1: אין על הקניון ברמלה, שתדע לך.
0: מה מיוחד שם?
2: מה מיוחד באמת?
1: אין על הקניון הזה, אני אוהב את הקניון הזה. קודם כל יש שם מזגן.
0: יש שם מזגן. אני לא מכיר קניון בלי מזגן.
1: מזגן שעובד, זה לא סתם מזגן. ויש שם את כל החנויות גם.
0: אני לא מכיר קניון בלי חנויות, פרל.
1: לא, את כל החנויות, כל החנויות הטובות.
3: הם אחלה דברים שם.
1: כן.
3: שוק.
1: גם השוק ברמלה,
3: חומוס.
1: נכון. אחלה רמלה.
0: רמלה, רמלה זה הרבה מעבר לשוק ולחומוס, זה אבי אוחיון.
1: יפה.
3: רמלה שתפשרים.
0: זה מה קשור.
1: נכון.
0: ספר לנו קצת עליך.
2: הלאה, נהג מסעי.
0: אופה, בוא, רגע, בוא דבר, זה בשבילך.
2: אבל
0: הנה, את אהרון, רגע, מי זה?
2: שי, הנהג מרמלה. עבדתי איתך בחלוקת זיתים.
0: שי מרמלה. בואי אקרא לך, הוא חילה, אושרית. בואי רגע, זה, זוכרת סיפרתי לך על שי מרמלה שמחלקת את הזיתים. זיתים, כן, זה שי. וואי, זה אחד הגברים, אין עליך, אחי.
1: אין עליך, מה קורה, שי?
2: הלאה, ברוך השם.
1: אתה בא למועדון הקודם?
2: לאיזה מועדון?
1: מועדון הקודם, אחרי הבדלה. אתה בא?
2: אני בא.
0: מוצש, אחי הבדלה. נריח
1: רוזמרים ביחד, רובן השטן, רובן המלאכי הוא.
0: וואלה, קטושי.
1: וואלה, חברים.
0: איך את מביאה קהל, יענו? איך את יודעת תמיד לדחוף את המועדון הזה?
1: אתה יודע, עכשיו העלה לי רעיון.
0: מה הרעיון שהוא העלה?
1: לעשות ליין בתוך מסעית.
0: עושים את זה כבר, עושים את זה במצעד הגאווה, עושים את זה כבר
1: מאותיים שנה. לא, בתוך המסעית, יעני ליין מצומצם בתוך המסעית.
0: בקבינה.
1: כן, בקבינה, ויש כזה קריוקיס, וזה, יש תיבת תעודה טובה שם.
0: לא טוב הרעיון, אושרי.
1: לא.
0: כמה אנשים יבואו לך בקבינה? 4, 5, נגיד דודו איציק שועה.
1: לא בקבינה, במאחורה, איפה שמובילים.
0: זה כבר עניין, זה כבר כמו המצעד.
1: נשים אורות, וזה מה אתה אומר, שאתה בעניין, אתה נכנס שותף.
2: יאללה, אני איתכם, אני זורם.
1: יאללה, סבבה.
0: איזה זרמן, זרמני, טוב, בואי, אני רואה רון שלום ופרלה מסתכלים עלינו, כאילו עשינו פשע, בואי.
1: אין, הם סופרים פה את הדקות.
0: טוב, אני מקווה שהם לא אכלו לך את הראש, אתה בסדר, שי? שי, אנחנו משחקים את המשחק שלנו כן או לא, יש לך חצי דקה, כמה שמונה יותר שאלות, תנסה לעשות 10, אם כן אתה תהיה מתחרה על הפרס הגדול שלנו השבוע.
2: יאללה, סגור.
0: אוקיי, אז נשמע את הג'ינגל ומיד לאחר מכן 30 שניות יוצאים לדרך.
4: כן או לא.
0: אמבפה משחק בפריז.
2: כן.
0: לא, בנקוק נמצאת בפיליפינים.
2: כן.
0: לא, פה נקרא סולם בנזין.
2: לא.
0: כן, לחבר של אהרון קוראים שוע.
2: נכון.
0: זה הדבר היחיד שהוא יודע, כבר סבא עיר תאומה לסן חוסה בקוסטה ריקה.
2: לא נכון.
0: כן נכון, פרדס קץ גובלת בפרדס חנה.
2: לא נכון.
0: יפה מאוד, מרציפן עושים משקדים.
2: לא נכון.
0: כן נכון. איי איי איי.
5: קריזמה.
1: הוא התכוון הפוך.
0: תשמעי, מה הפוך?
2: אהרון, איפה אתה בכל הסיפור, אהרון?
0: וואלה, אני פה בצד יושב מבסוט עליך חלס, תקשיב שי, וואלה, כבאת אהבה היום. אושרי.
2: אני עומד על השוליים וחיזמה, אני לא שומע כלום. אני סתם אומר לך, כן, לא, אין לי קליטה.
0: אתה בלי קליטה, יא.
1: קלעתי עליו מנחיש, קלעתי
0: עליו. הוא בלי קליטה, יא.
2: אם אני לא שומע, כלום.
0: לא נורא, לא נורא, רגע, רון שלום יפנק אותך גם לי, זה בוא רון, תפל לי בבחורה, עבד איתי בזיתים.
1: תן לו לפנק אותך, תן לו לפנק אותך.
0: טוב, חלה.
1: תן לו לפנק אותך,
0: אושרי.
1: תן לו פינוקים.
0: שי.
2: אבא.
0: תשמע, יש לך ילדים?
2: יש.
0: כמה, בני כמה?
2: 15, 16, 9.
1: יש לו כל מיני רנדומלי, הוא זורק אותם.
0: את חושב שזה, כן? באמת? World Story, תשמע, מסע בין קצוות העולם, תחת קורת גג אחת, אתה רוצה קצת פעילות לילדים בחודש באוגוסט?
2: חודש חוץ מהפעילות ילדים, מה יש? הם הגדולים,
0: הילדים. אתה רוצה פעילות לעצמך?
2: איך, איך?
0: אתה רוצה פעילות כושר קצת לעצמך, 3 חודשים מנוי באייקון פיטנס?
2: לא, לא, דלק, דלק.
0: דלק, דלק. אתה רוצה שנטי בנטי, אתה רוצה ארוחה זוגית במסעדת אפרם?
2: יאללה, זה קטלני.
0: נכון, ארוחה זוגית במסעדת אפרם. אנחנו גם, מה עוד ניתן לו? מה את אומרת?
1: מה ניתן לו? מתנה.
0: מה את אומרת, אושרית?
1: תן לו שמן זית.
0: וואו, של קבוצת יבנה?
1: תן לו, זה מארז נדיר.
0: תשמע, אתה מקבל מאיתנו מארז של קבוצת יבנה, מארז מתנה, עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, בצנצנות מעוצבות, ואפשר גם לרכוש את זה באתר ובחנות המפעל של קבוצת יבנה, זה מאיתנו.
1: יש לך אישה?
2: יש לנו, בטח.
0: אז בוא נדאג לה למשקפי שמש. מתנת אופטיקה אלפירין. וחולצה מתנת פריקס וקרם גוף של ג'יוואגו.
1: יאללה, תן לה בג'יוואגו.
2: אין עליכם,
0: ארון שלום. קרם גוף של ג'יוואגו.
2: אין על פרלה, אין על אושרית, אין על, איך קוראים לה, אמא של מי? איך קוראים לה אמא של...
0: אמא של יואב, כן, אמא של יואב בחופש.
2: שם גנרי.
1: אין עליך, אין, אין, עזוב אותך, אין עליך. תבוא למועדון הקודם, תפנק אותך בבורק הספטריות.
0: שייקה.
2: תודה נשמה, תודה רבה.
1: ביי,
5: דסטר אמלי. 2-4, עושים קאמבק, עושים קאמבק.
0: תאירו לי את מושיק אפיה, נזרוק אותו מהמפלגה של אהרון אהרון. מאירה?
1: איזה שיר, איזה שיר, אללה. ליבת, ליבת בלילתי, מה שומעת? השיר הזה מוקדש לך. את יודעת כמה אני אוהבת את מושיק אפיה. כמעט כמו שאני אוהבת אותך.

0: תמשיך, מושיק, תשאיר איתנו, בחיית מושיק, תשאיר איתנו, אל תהיה כזה.
1: אני בטוח, איך אני אשאיר לך?
0: יודעים שאתה זמר, אבל לא, אז תתן.
1: כן, אני משתגע פה.
2: אני אכנס למאפים בשקט,
0: אז רגע, אל תפריע, אל תפריע. תשמע, תשמע.

0: יושי, חולים עליך, שומע אח שלי?
1: אח שלי.
0: קשרתי להגיד לך שאני זורק אותך מהמפלגה שהקמתי.
1: איזה מפלגה? למה אתה זורק אותי? מה אתה זורק אותי?
0: כי אתה לא קם לי בבוקר, אני צריך אותך בבוקר. כל הרעיונות שאנחנו עושים בטלוויזיה, זה הכל בבוקר, ואתה אשם לי.
2: אתה לא
1: יכול לשבץ אותי בבוקר, עם כל הכבוד.
0: לא, אבל מה עושים? בוא נפתור את העניין
1: הזה. אם אתה תשבץ אותי בבוקר, אני ארסק לך את המפלגה.
0: רגע, רגע, אל תפריע.
2: איזה
0: כינור. משה עקרון שלום עושה קאמבק לשיר הזה עכשיו, אתה הולך לשמוע אותו הרבה ברדיו.
1: עקרון שלום, יש לו טעם, הוא לא פרייר.
0: יאה, לא פרייר, בן אדם הזה, לא פרייר. מושיק! מה העניינים?
1: ברוך השם, הכל טוב.
0: אנחנו בסדר, כאילו, התרידו אותך פרלה ולא פרלה, אושרית ואהרון, אה?
1: לא, מה פתאום, הם אף פעם לא מטרידים אותי.
2: איזה סופר אתה?
1: עושים לי טוב בנשמה.
0: איזה סופר אתה, הם שואלים?
1: אני פה עושה קניות מתחת הבית, אני בתקופה מטורפת, אני ישן ומופיע, ישן ומופיע. ברוך השם.
0: איזה כיף. מתי ההופעה הבאה? יש לנו עוד 20 שניות?
1: אני השבוע בנתניה, בקריית אתא, עוד פעם בחיפה, שבוע הבא אני בנוד, באשקלון.
2: תעקבו
1: אחרי. אני בכל הארץ, ברוך השם.
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: ב-31 לחודש, אנחנו מסיימים את החודש, במנורה מופע 50.
0: אופה, יאללה, פרלה הולכים.
2: אני כבר שם, מה זאת אומרת?
1: יאללה, אתם מוזמנים בכיף, באהבה.
2: שרופים עליך.
1: נשתרוף עליכם, אוהב אתכם.
0: ביי מושיק, סליחה על ההפרעה.
1: ביי, טוב, אתם בחיים לא מפריעים לי, אני אוהב אתכם.

0: אתם לא נורמלים, מושרי. אי אפשר להשאיר אתכם שנייה לבד. מה זה?
1: מה קרה?
0: שחררו את הבן אדם.
1: יאללה, אפשר לחשוב. היה כדאי. עורך ראשי, דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי. עורכת המוזיקה רון שלום מחנג'. בצוות יואב כהן, יניב אורזובסקי בדיגיטל, אופק קולר ועומר אוקון.
0: נגיד תודה לבני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מאוסה ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון שסובל אותנו כאן ב-103 FM. אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10, שידור חוזר גם ב-103, בערך ב-2, משהו כזה.
1: הנה, שי מיוחנן, נפיש לך שידור חוזר.
0: ניתן להזין לפודקאסט של 2 עד 4 בקיצור, כך זה נקרא, 2 עד 4 בקיצור, בספוטיפיי ובאפל מיוזיק. אני רון שלום, ואני רוצה לומר תודה לפרל הדנוך שהייתה כאן איתי, ותהיה איתי כאן במשך כל השבוע.
1: תודה לעצמי, תודה לעצמי, מאוד מאוד מאוד, מחכה למחר.
0: בלח.
1: היה כדאי לגמרי.
0: בלח רדיו.
1: תודה.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. One, two.

0: טוב, הכל טוב, אלי אוחנה, מה שלומך?
1: וואו, מצוין ברק, זה לשמוע אותך אומר, הכל טוב, וואו.
0: לא, לא, אתה יודע, איזה לא, איזה יופי. שבוע טוב, בוקר טוב, חודש
1: לא,
0: טוב.
1: לא, אמרת הכל טוב.
0: הכל טוב, לא, אתה יודע, אנחנו השם. בסימן טוב.
1: לא. תראה, לא הכל טוב, אבל גם לא הכל
0: שתדלים,
1: רע.
0: נכון, נכון.
1: לא הכל רע. אבל, צריך למצוא את האיזון.
0: אבל אתה יודע, אלי, אני התחלתי בדיאטה, עכשיו שאלתי למה. אני למה לא צריך באמת? דיאטה, אבל התחלתי בדיאטה, כי אני התערבתי עם 18 אנשים, 18 אנשים וואי, בשנתיים וואי, האחרונות, כולל איתך, כולל איתך, על הבחירות הקרובות, לכולם אמרתי, אני טוען שנתניהו הולך להפסיד בבחירות האלה, ולא להיות ראש ממשלה אחרי הבחירות, אתה ועוד 17 אנשים טוענים שהוא ינצח, ינצח בגדול, וזה 18 ארוחות, אלי, זה לא פשוט. עכשיו, תבין, אני לא אוכל לאכול כל יום, אז אני עכשיו עושה, מתחיל ככה, לשמור, כי אני הולך להשתולל אחרי הבחירות.
1: לקחת בחשבון שתפסיד ל-18 אנשים?
0: לא, בסדר, הנה, אני אומר לך, אני כל כך בטוח שאני כבר מעכשיו, אז אני אומר, אז אני כבר מעכשיו, מתחיל קצת, אתה יודע, להוריד בארוחות, לדלג על ארוחות, כי אתה יודע, אחרי הבחירות, אני הולך לשבת במסעדות, ואני לא אבטר לאף בן אדם על, על אף התערבות, כל מי שהתערבתי איתו ישלם, אני אקח לא, אותו.
1: התערבויות צריך לשלם.
0: נכון, נכון,
1: ברור.
0: נכון.
1: תראה, ו... אתה יודע, כשאנחנו התערבנו, זה היה לפני בערך 4-5 חודשים, נכון? אין ספק שדברים השתנו, אין ספק שדברים משתנים, אבל עדיין אני עומד על זה, שהימין ינצח.
0: אוקיי, אתה יודע, עוד מעט יהיה לנו כאן את השר איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, אנחנו נשאל אותו האם הוא מתכוון, מתוכנן קדנציה נוספת במשרד.
1: מה אני אראה לך?
0: אני חושב שבן גביר בתוך תוכו, שהוא איש שמבין תקשורת ומבין סקרים ומבין פוליטיקה, בסתר ליבו יודע שיש סיכוי גבוה שהוא הולך לאופוזיציה בבחירות הקרובות, בקדנציה הבאה.
1: לא, נניח, צא מתוך הנחה, נניח הימין ניצח, לדעתך הוא ירצה,
0: הוא
1: נתעקש על התפקיד הזה.
0: אני אגיד לך מה הוא אומר, הוא אומר בשיחות עם קצינים, אני בבחירות הבאות, אם הימין מנצח, אם קואליציית נתניהו מנצחת, אני לא רוצה להיות השר לביטחון, אני רוצה להשתדרג, להיות, הוא מדבר כבר על תיקים. לא, לא,
1: אני שמעתי שהוא אומר שהוא
0: רוצה להיות אחד מהתיקים הגדולים, אני לא יודע אם רוצה להיות שר ביטחון, שר אוצר, לא יודע מה, אבל הוא אומר, אני מתכוון לתת את המשרד לאחד מחברי סיעת עוצמה יהודית, ואני רוצה להשתדרג. אז נשאל אותו גם על זה, אני חושב שבסתר ליבו הוא מבין שיש סיכוי גדול, שהם הולכים לאופוזיציה כולם, והתוכניות שלו באופוזיציה הן יכולות להיות אחרות, נשאל אותו על זה, יכול להתחיל לתכנן, להיות אולי מנהיג הימין, ביום שאכן נתניהו, גם זו אפשרות, אבל טוב, נדבר איתו עוד על זה.
1: שקרים זה טוב להתבשם מהם, אתה יודע את זה, ועדיין אנחנו לא נדע עד הרגע האחרון, ואתה גם יודע שכל כך הרבה זמן, אצלנו בפוליטיקה כל 24 שעות יכולות להיות משמעותיות, עם כל מיני הצהרות כאלה, עם כל מיני גילויים כאלה ואחרים, אז בואו נמתין, סבלנות.
0: בסדר גמור.
1: לי יש סבלנות.
0: נדבר בשעה הבאה גם על הפריימריז בליכוד. לפני זה שאותך, מה אתה אומר על מה לי ולי אל יעלומי? מה קרה שם? מדינה שלמה על הרגליים.
1: תראה, קודם כל טוב שהמדינה עמדה על הרגליים, אבל ברור לך שהיא עמדה על הרגליים בגלל המצב שלנו בעולם, בגלל החששות שיהיו פיגועים כאלה ואחרים, האיראנים, חטיפות, אתה יודע, כל הדברים הגרועים ש... מדמיינים כוחות הביטחון. טוב שישראל עשתה את מה שעשתה, אבל באמת צריך לשאול את השאלות. מה קרה? למה הם פתאום נעלמו? אגב, הם לא עברו אף עבירה.
0: כן.
1: עד כמה שאני מבין, שום פשע, מדברים על חובות כאלה ואחרים, וגם אלה שמדברים על החובות, מדברים שזה לא כאלה חובות כן. שצריך להיעלם. באמת מעניין מאוד מה קרה שם, אבל כל זמן שהם, אתה יודע, נשים בוגרות, מותר להם להחליט מה
0: כן, לא, אבל יש, תראה, יש לזה משמעות, זה לא סתם ככה, אתה יודע, המדינה השקיעה הון עתק,
1: נכון.
0: מאות שוטרים, מאות
1: אבל
0: חוקרים.
1: אבל מה ציפית? הרגע, מה הם
0: לא.
1: עשו?
0: קודם כל לא, אבל תראה, יש כאן סיפור, יש כאן סיפור
1: יש
0: מוזר
1: סיפור
0: שעדיין
1: גדול.
0: לא פוענח. קודם כל דבר לגבי העניין, אני אומר לך, בסוף השבוע הייתי בלא מעט מקומות ומפגשים, אף אחד לא דיבר לא על הפרימיס לליכוד.
1: רק על זה.
0: לא על הבחירות, לא על מה שקורה בלבנון, לא בעזה, בכלום. כולם דיברו על האמא והבת לבית משפחת יעלומי. כולם היו באטרף מהסיפור. בטח מיום שישי בלילה, כשמצאו אותם שעה טובה, והקצין וולטר אמר להם שלום, דאגנו לכם, באמת דאגה גדולה. עכשיו, תראה, זה לא ככה. יש לזה משמעויות. קודם כל הכסף. ים של כסף הושקע בחיפושים. ים של כסף.
1: אבל מה אתה רוצה? מה
0: מה אני חושש? אני חושש שבפעם הבאה, שחס וחלילה וחס, יעלמו בנסיבות כאלה מסתוריות אנשים ישראלים ברחבי העולם, אנשים עזוב, לא ראינו מה קרה אם יעלו מחבר'ה, בואו נחפש, ואז יכול להיות סיפור, סיפור.
1: מסכים איתך, אבל עדיין, מה אפשר לעשות?
0: תראה, אני לא מצליח להבין.
1: שני נשים בוגרות, שהחליטו להיעלם, מסיבות שלהם, אני קצת צורם לי.
0: תראה, צורם שלא אחת מהם הייתה שלך וואטסאפ. תפסו אצלהם, דיברתי גם עם קצין משטרה אתמול בלילה, ותפסו אצלהם טלפונים חכמים. הם היו חשופות לכל הטררם בארץ.
1: אז זה, אתה יודע מה?
0: זה וואטסאפ. חבר'ה, אנחנו זה. עכשיו, הם רצו גם...
1: אם יש לי טענה אליהם, זה העניין הזה. וואלק, אס-אמס לאחד מבני המשפחה, אנחנו בסדר, תמסרו לכולם שהכל טוב, או שתדברו איתם, ולגמור את העניין. זה אני לא מבין למה הם לא עשו.
0: עוד דבר שמעלה תהיות, הדר גיציס היום בבוקר סיפר שהם רצו להגיע למדינה שאין עם ההסכם הסגרה. כבר הכל היה מוכן.
1: זה לפי הצ'אט.
0: לא הצ'אט GPT. קודם כל יש צו איסור פרסום. אסור לפרסם לאיזה מדינה הם רצו להגיע.
1: הם רצו
0: להגיע. בסדר, הם רצו להגיע. לא, אנחנו לא נפר את הצו. הם רצו להגיע למדינה מסוימת שאין הסכם הסגרה, אין לה הסכם הסגרה עם ישראל, ויש שם די בקלות יכול להשיג דרכונים איזה פי. למה? למה? מה הסיפור?
1: רב הנסתר על
0: הגב. לא, אבל למה? למה ניסו למדינה שאין את ההסכם, והכל מתוכנן, והכל
1: שכם איזה סביב? אולי בן גביר ייתן לנו תשובות? אתה יודע, כשר המשטרה, אתה יודע, המשטרה הייתה מעורבת, המפכ"ל הפעיל את כל
0: העולם.
1: ועובדה היא שקצין משטרה בדרום אמריקה, הנציג שלנו שם, הגיע אליהם, ואגב, לא אהבתי את הפרסום של הסרטון. לא אהבתי. למה? כי מה, תוציאו תמונה, תודיעו, מצאנו אותם. כל הפרסום הזה...
0: לא, אבל הוא דווקא היה מאוד אדום איתם.
1: לא, לא הוא, לא אליו, הוא בסדר. אבל אני אומר, ההחלטה לפרסם את הסרט, למה? למה מגיע להם שיפרסו את הסרטון? מה, אנחנו בריאליטי? החליטו מה שהחליטו, מצאו אותם, תודיעו למשפחות. אפשר לפרסם גם תמונה.
0: מכספי משלם המיסים שלך, מימנו גם את הוולטר הזה, שטס שעות לפגוש אותם. מאות חוקרים ישבו, התחקו אחרים בכל העולם.
1: בוא, תספר לי למה צריך לפרסם את הסרטון.
0: אני רק שואל, אם לא היה מבחינתם ראוי, זה המינימום הנדרש, וואטסאפ למשטרה, וואטסאפ למשפחה.
1: עזוב למשטרה, עזוב לאף אחד, למשפחה. דאגו לכם בצורה כל כך גדולה. באמת, אנשים חששו לשלומם, אולי חטפו אותם, אולי רצחו אותם.
0: טוב, אז בוא, אתה יודע מה, ביקשת את השר בן גביר, קבל את השר בן גביר, אולי לא יש תשובות. בוקר טוב לשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.
2: שבוע טוב, חודש טוב.
0: שבוע אמרתי ללי. בוקר טוב, שבוע טוב, חודש טוב. הנה, אתה רואה,
2: אנחנו... היינו אתמול בסליחות בכותל, התפללנו על כל עם ישראל. כל
1: הכבוד. ברוך השם.
0: תגיד לי, בוא נתחיל עם הפרשה שבאמת כולנו, כולם היו עסוקים בה, ולא בהרבה דברים אחרים, מלי וליאלי אלומי, אתה יודע משהו שאנחנו לא יודעים לאן הם מצאו, לאן אנחנו יודעים.
1: הוא בטוח יודע, הוא מוכן לספר לנו.
0: אתה מוכן לספר לנו מה הסיפור שם?
2: אני יכול לספר שהמשטרה עבדה מאוד קשה. אני דיברתי עם המפכ"ל כבר ביום חמישי, אמר לי, תשמע, זה לא פחה וזה לא פלילי, ואנחנו עליהם, וזה יקרה, ואנחנו נתפוס ונביא את הפיינוח הזה.
1: סליחה שאני קוטע אותך, אם זה לא פחה ולא פלילי, למה המשטרה צריכה להמשיך להתנהל מול העניין הזה? אם ידעו את כל העובדות האלה, ושהם בסדר...
2: אי אפשר לקחת סיכונים, אלי. אי אפשר לקחת...
1: אבל לא, ידעו שזה לא פחה, וידעו שזה לא פלילי.
2: לא, דקה. מה זה ידעו? אתה יודע, תמיד יש את כמה אחוזים... שאולי בכל זאת זה אירוע כזה או אירוע אחר. ואף אחד לא רוצה לקחת ספק. ואני גאה במפכ"ל בדני לוי, וגאה בשוטרים שלנו, וגאה בכל המערך שהם הפעילו כאן מערכים מאוד מאוד מאוד חשובים. ואני שמח שבסוף, אנחנו, אתה יודע, זה אמנם, איך אומרים, מדינה אחרת לא הולכת לחפש את התושבים שלה בחוץ לארץ.
1: אתה יודע, ברק שואל בצדק, אם יקרה מקרים דומים בעתיד, איך המשטרה תגיב?
0: זה כבר יהיה במבחינת זאב.
1: כן.
2: אני מאוד מקווה, מאוד מאוד מאוד מקווה שהרגישות הזאת שיש לנו לכל אחד ואחת תמשיך להיות. זה מה שמיוחד בנו. אתם יודעים, בניו יורק אפשר למות ברחוב. מרב, כאן אנחנו אוהבים אחד
0: את השני. אבל יש כאן סיפור, בסדר, כל מה שאתה אומר ידוע במובן מאליו, אבל הם התכוונו להגיע למדינה שאין הסכם הסגרה עם ישראל. הם התכוונו להגיע למדינה שלפי מה שאנחנו מבינים, קל מאוד להשיג דרכונים מזויפים. למה הם היו צריכות את זה?
2: אני לא יודע לפרש אותם, ואין לי הסבר על מה שהם עשו. יש לי הסבר על זה שהמשטרה עבדה מצוין, באמת מצוין.
0: מה אתם חושבים שקרה? למה הם רצו להגיע?
2: תראינו את עוברי המשטרה, את המפכ"ל.
0: לא, אבל אתה אמור לדעת, לא?
2: אני מקבל את העדכונים שאני מקבל.
1: אבל אתה יודע, כשמדברים מדוברי המשטרה, שמעתי את אריה דורון בשעה הקודמת, הם לא אומרים שום דבר, אנחנו לא יכולים לספר פרטים, אנחנו לא יכולים לפרט, אנחנו לא באמת יודעים, ואני חושב, אני חושב שהציבור צריך לדעת, כי כל הציבור עמד על הרגליים האחוריות.
2: אני אומר לכם מה אני יודע, אני יודע, וזה המפכ"ל אמר לי, ביום חמישי, אנחנו מעריכים, חושבים שזה לא פחה, זה לא פלילי, אבל אסור לנו לקחת סיכון, אסור לנו לקחת סיכון, שנינו הסכמנו שאסור שהמדינה תיקח סיכון, ואני הבוקר הזה גאה בשוטרים שלנו, גאה באנשים שלנו.
0: בוא, ובוא נדבר על הדברים השוטפים, האחרים. תגיד לי, אנחנו שומעים כבר בימים האחרונים ארצות הברית אסרה על ישראל, אסרה על צהל, לסכל מחבלים בעזה. אנחנו רואים את התגובות היחסית מתונות.
1: אבל היו
0: סיכולים
1: אתמול, לא?
0: רגע, אנחנו רואים יחסית תגובות מתונות מאוד בדרום לבנון לכל אי הפרובוקציות של חיזבאללה. מה קורה? תגיד לי, זה ממשלת ימין מלא, מלא, מלא?
2: אז בוא נגיד, גם אתה צודק וגם מוכנה צודק. קודם כל, יש סיכולים, זה לא שיפסיקו לגמרי את הסיכולים. מסכלים כשיש איום ממשי. וזה בסדר גמור, אבל מכילה, אני וזה פורסם כבר בכל החודשים האחרונים, אומר מה פתאום, למה רק יום ממשי, צריך להפציץ להם בבירות, וצריך להפציץ להם ולקסח אותם בכל מקום, ואנחנו לא יכולים, צריך להיות לנו קו אדום, והקו האדום זה שפוגעים בחיילים שלנו, תראו, יש לי בן שעכשיו נמצא, יוצא מלבנון, נכנס מלבנון, יוצא מלבנון, הוא בסיירת, ואני מתפלל עליו ועל כל החיילים שלנו, אגב, רפואה שלמה, צריך להתפלל על כל החיילים הפצועים, וכן, אין, מבחינתי זה קו אדום, וזה לא סוד, שאני אמרתי לראש הממשלה, שאני מאוד אוהב ומאוד מעריך, בשבועות האחרונים, ראש הממשלה צריך לחזור, לסכל בכל מקום.
1: אז למה לדעתך זה לא קורה, השר בן גביר? למה זה לא קורה? הרי ברור לך שיש אינטרסים כאלה ואחרים, יש אמריקאים, יש מועצת השלום וכו' וכו'.
2: אלי, אבל אני חושב, עם כל הכבוד, שבסופו של דבר צריך להגיד לטראמפ, הקו האדום שלי זה שחיילים שלי נפצעים. אני מעריך את טראמפ, אוהב את טראמפ, רוצה באמת להיות בקשר טוב עם טראמפ, אבל ברגע שחיילים שלנו נפצעים, זה הקו האדום שלי. אני לא מוכן שאצבע, ששערה משערות ראש חייל שלנו, ייפגע, ייפצע.
0: אז איך אתה מסביר שראש הממשלה עושה בדיוק סוג של מדינת חסות, מה שהנשיא האמריקאי אומר לו? איך אמר הנשיא האמריקאי בקולו, לא בתדרוך? ביבי יעשה כל מה שאני אומר לו, ואתה רואה שזה נכון?
2: לא, אני לא חושב שזה מדויק, היו דברים...
0: זה מה שטראמפ אמר.
2: בסדר, טראמפ אומר, אני חושב שנתניהו עשה גם דברים, בסופו של דבר שהיה לטראמפ עליהם מחלוקת, אבל זה נכון ואני מבין את ראש הממשלה, שהוא רוצה שהיחסים עם טראמפ, שהוא נשיא המעצמה הכי גדולה בעולם, ושיש לנו ברית אסטרטגית איתה, יהיו בסדר, אבל אני אומר עוד פעם, אני חושב שיש קו אדום. הקו האדום...
0: אתה מרוצה מתוצאות המלחמה מול חיזבאללה בצפון ומול חמאס בדרום?
2: ראש הממשלה הוביל אותנו...
0: עזוב ראש הממשלה, אתה איתמר בן גביר, אתה מרוצה מהתוצאות?
2: כן, אני חושב שעשינו דברים שלא עשו עשרות שנים, אני חושב שזה מצוין שאנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים, בלבנון, בעומק השטח. אני חושב שזה מצוין שהורדנו את נסראללה. זה מצוין בעזה שהורדנו את סינואר.
1: אז אולי לגבי עזה, אולי אתה תאיר לנו קצת דברים. אנחנו שומעים כל הזמן שהם מתעצמים ומתחזקים. מה נכון בכל העניין הזה? מתעצמים באיזה מובן? בכוח אדם, בנשק, ומה בדיוק?
2: מה שנכון זה, קודם כל נגיד את הדברים הטובים, אנחנו ב-60% מהשטח, הרגנו עשרות אלפי חמאסניקים, סינואר שלחנו אותו לגיהנום, זה הדברים הטובים. הדברים הלא טובים שאני דורש מנתניהו להפסיק אותם, זה שאנחנו צריכים א', לכבוש את כל השטח, ב', להתחיל לעודד הגירה, וג', כן, לא לתת לחמאס, לא רק לא להתעצם, אלא להשמיד אותו, זה בשביל זה יצאנו למלחמה.
1: לא, אתה לא עונה לי, תעשה לנו סדר, מתעצמים באמת מבחינת הנשק, מבחינת הכלים שיכולים לפגוע בנו.
2: זה כמו בכדורגל, אלי, זה כמו בכדורגל.
1: למרות שרפיח סגור, ולמרות שציר פילדלפי בשליטתנו, למרות שאנחנו מנענו הרבה דרכים להברחות.
2: זה יתרונות, וזה דברים טובים, אבל זה כמו בכדורגל. אתה לא יכול לשחק על תיקו, ואפילו לא 1-0 קטן. צריך כאן לקבל 6-0, 7-0, 8-0. אני רוצה להשמיד את כל החמאס, אני רוצה להיכנס לכל שטחי עזה, לעודד הגירה, כדי לא לסכן את החיילים שלנו, לשלוח מלא מלא חמאסניקים, שרוצים ללכת מעזה, שאומרים, אנחנו נלך מעזה.
0: מי ייתן לך אבל? מי ייתן לך? בחייך, איפה אתה חי? לא ארצות הברית ייתנו לך, לא אף אחד באירופה. לא נותנים להם מסעיות. אתה שר בקבינט, אחראי וחתום על זה שמאות מסעיות נכנסות. איך אומר ליברמן? עם בקבוקי שמפניה, סוכריות, סיגריות ומסטיקים.
2: שלושה דברים. קודם כל, אני היחיד שהצבעתי תמיד נגד הדבר הזה. בית ליברמן לא העביר להם רק מסעיות, אלא גם מזוודות של כסף יחד עם...
0: למה, נתניהו לא העביר להם מזוודות של כסף?
2: העביר להם מזוודות של הכסף.
0: נתניהו לא העביר להם מזוודות של כסף.
3: יכול להיות גם נתניהו, אבל גם ליברמן.
0: נתניהו לא העביר להם מזוודות של כסף.
3: וגם אחרים העבירו מזוודות.
0: טוב, בסדר, בסדר, אבל אתה שותף, אתה שר בממשלה, אתה לא אופוזיציה, אתה שר, כל מה שקורה אתה אחראי.
2: אני לא נתניהו ואני לא ליברמן. אני איתמר בן גביר. אני הצבעתי תמיד
0: בממשלה.
2: אני יושב בממשלה, אגב, גם פרי ימים שפרשתי, אבל אני בהחלט, בהחלט, בהחלט גאה בזה שאני היחיד בקבינט שהצבעתי נגד, שכולם מדברים, ליברמן ועוד כל מיני כאלה דיברו, ואני היחיד שעשיתי, אני היחיד, ליברמן עשה את השינויים בבתי הכלא, בזמן ליברמן המחבלים חגגו, ליברמן עשה את, הקים 1,000 כיתות כוננות, הוא הרס 5,000
0: בתים בנגד. כן, אבל היית אמר, עוד פעם, אני אומר לך, כל רעיון, כל רעיון, תראה, אנחנו עדים רק הבוקר, רימון בקריית שלום, רגע, הפשיעה בארץ גואה, כל פעם מדברים איתך על המשרד שלך, אתה מדבר על הכלא, עזוב אותנו כלא, עם כל הכבוד.
2: למה זה
0: אוכל? לא, כי יש פשיעה, כי אנחנו חיים לא בכלא, אנחנו חיים בערים, זורקים רימונים, ילדים משתוללים, מעשי רצח בשמיים, אני כבר לא מדבר על המגזר הערבי, גם במגזר היהודי וגם במגזר הערבי.
1: בעיקר במגזר הערבי,
0: איתמר, לא יכול לדבר איתך על הפשיעה, אתה מדבר על בתי הכלא.
2: עכשיו תיתן לי להשיב, אבל אל תקטע אותי בבקשה. מעשי הפשע יורדים. אתם אמנם בתקשורת נסים לצייר מציאות.
0: יורדים, איזה יורדים? אתם לא מציגים נתונים.
2: אין לי נתונים. יש בטח שמציגים. יש לנו 20% פחות גנבות רכב משנה שעברה, 19 פחות מלפני שנתיים, 20% מלפני 3 שנים. יש לנו עלייה בפרוטקשן של מעצרים, של כתבי אישום.
0: יש גם עלייה בפרוטקשן בכלל, תראה כמה תלונות. אני אומר לך, אנחנו אין יום שלא עולה איזה מישהו מדבר על זה שאזורי תעשייה שלמים משלמים פרוטקשן.
3: אפשר לבדוק את הנתונים.
2: לא סיכרנו שאתה נותן לי לדבר. יש 75% פחות פיגועים. 75% פחות פיגועים. כן, בשביל זה נבחרתי אגב, ואני גאה, שאחרי 4 שנים לזה הובלנו.
0: 7 באוקטובר, אתה מכליל בסטטיסטיקה? לא, אני שואל, כי זה גם נרצחים במעשה טרור.
2: גם
0: הפיגועים. לא, 7 באוקטובר, תכניס גם את 7 באוקטובר.
2: שנייה, אני כבר אדבר על 7 באוקטובר. אבל גם המעשה פשע שאתה מדבר עליהם, זה 80% זה אוכלוסייה ערבית, שאגב היא גם לא נורמטיבית, זה בקרי רוצח את חרירי, חרירי את ג'רושי, ג'רושי את עוד טאבו קטיפן. עכשיו להגיד לכם שאני מרוצה מזה, לא, בגלל זה הכנסתי את השבק, בגלל זה אני ומאי גולן עבדנו קשה כדי להכניס את השבק. להגיד שבכל מה שעשיתי הצלחתי, לא, אבל בפשע במגזר היהודי, בטח שהורדנו אותו.
1: אז למה לא יודעים את הדברים האלה, השר בן גביר?
0: למה נתונים? יש יש יותר נרצחים. איתמר, יש יותר מעשה רצח. גופות, אבל גופות אי אפשר, גופות אי אפשר לעשות בניפולציה. גופות זה גופות.
2: גופות של חרירי ובקרי. אבל רגע,
0: בסדר, בתוך שטחי מדינת ישראל.
2: שאלת על 7 באוקטובר, תן לי, למה אתה מתחמק? סליחה, במשמרת שלי, כן, המשמרת שלי, המשטרה הייתה הארגון היחיד שתפקד הכי טוב בעולם בשביל להסיע. על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר?
0: אני מדבר, אתה מדבר לי על מעשה טרור. אני אומר לך, בשבעה באוקטובר נרצחו ביום 1,200 אנשים. 1,200 אנשים נרצחו ונדבחו. אז מה אתה מדבר לי על מעשה טרור, על מעשה רצח? 1,200 איש נרצחו ביום אחד.
3: הרי אם תכניס את זה לסטטיסטיקה.
0: אבל מה, לא נכניס אותו. לא, לא נכניס. לא, הוא העלה את הטרור. הוא העלה מעשה טרור.
1: גם אתה יודע שזה היה מקרה באמת.
0: מה זה מקרה? תספר את זה לגופות. תספר את זה לחללים.
1: בוא, אל תהיה, אל תהיה.
0: לא, הוא העלה את מעשה הטרור. אני אומר לו, מה אתה מדבר?
2: אני רוצה להשיב.
1: אני רוצה להגיד לברק משפט. אי אפשר להיות ציני ולהשתמש בזה ולהגיד, תגיד את זה למשפחות ההרוגים.
0: אלי, הוא הזכיר את מעשה הטרור, הוא מדבר על ירידה במעשה הטרור, אני אומר לו, מעשה הטרור, ביום אחד זה כמו שנים.
1: ברק, מאז השואה, לא היה לנו מקרה כזה.
0: נו, בסדר, מי היה שם במשמרת? מי? אתה היית במשמרת, אני הייתי, הם היו במשמרת.
1: המקרה הזה לשום מקרה
0: אחר. הם היו במשמרת.
2: עכשיו אני רוצה להשיב.
0: יש לנו עוד שאלות רבות בענייני פוליטיקה.
2: אבל אני מבקש להשיב. קודם כל, אני הייתי במשמרת. במשמרת שלי המשטרה, אני שר המשטרה, אני מזכיר לך. במשמרת שלי המשטרה הייתה הכי טובה בעולם. היא הגוף היחיד שתפקד כאן במדינת ישראל בשביל העשירי, ומנע את זה שהנוחבות לא הגיעו לתל אביב, ולראשון ולנתניה. אבל דבר שני, למה אתה לא הוגן איתי? למה אתה לא מספר ששבוע לפני השביל העשירי, היחיד בקבינט, היחיד, שאמר בוא נפציץ את עזה, ולצערי מקורבי ביבי לגלגו עליי, יש כתבה של יובל קרני,
0: שבוע לפני. השר בן גביר, אתה חלק מהממשלה הזאת, אתה לא יכול להגיד, בסדר, אז היית מתפטר אחרי השבעה, היית אומר, הנה, צדקתי ואני הולך הביתה.
2: להפך, שאני אתפטר, שיתפטרו אלה שלגלגו.
0: בסדר, ומהליכוד אני מזכיר לך, אתה אומר שנתניהו ומקורביו לגלגו.
1: השר בן גביר, הנקודה הזאת,
0: אני רוצה לשאול אותך, בוא נעבור לפוליטיקה. לא, יש לנו המון שאלות. תקשיב.
2: אבל נתנו לי לצאי משפט. תקשיב לא לדבר. חבר'ה, אין לי בעיה, תשאלו מה שאתם רוצים. אתם יודעים, אני יש פוליטיקאים שמתנים תנאים. אל תשאלו את זה, אל תשאלו. אני אמר לכם תמיד, שישאלו הכל, אבל תנו לי להשיב. שהתפטרו אלה שלגלגו עליי, ובשבילי, בכל אותה שנה לפני זה, גם ראש אמן, גם הרמטכ"ל, גם ראש השב"כ, אמרו לי, בן גביר, אתה לא יודע על מה אתה מדבר. אתה סתם מחרחר מלחמה. אתה סתם רוצה להפציץ את עזה. אין שום טעם לעשות סיכולים ממוקדים על החמאס. החמאס רוצה רק להתפרנס בכבוד. זה מה שהם אמרו לי.
0: הנה, התייחסת. אוקיי, התייחסת. תגיד לי עכשיו, ותענה בכנות. אתה נכון תמיד אומר, אני עונה אמת וישר. כמה שרים וחברי כנסת מהליכוד פנו אליך או פנו למקורביך כששרן אותם ברשימת עוצמה יהודית, כי הם מפחדים שמחר בפריימריז הם הולכים לעוף?
2: אתה שואל, לא מעט.
0: כמה זה לא מעט?
2: לא אשקר אותך, אבל היו לפחות ארבעה שרים מכהנים, ועוד ארבעה, חמישה חברי כנסת.
1: יתפסו לך את כל
0: הפרוט. רגע, ארבעה שרים מכהנים מהליכוד, וארבעה חברי כנסת מהליכוד פנו אליך בתקופה האחרונה, כדי שתשריין אותם בעוצמה יהודית.
2: כן, אבל אני רוצה, מאוד חשוב לי.
0: בוא, אל תלך עכשיו אחורה. אמרת, שמונה חברי כנסת ושרים פנו אליך ואל מקורביך, תשריין אותנו כי הם מפחדים מחר לעוף בפריימריז.
2: הם רואים את הסקרים של עוצמה, הם רואים כמה אנחנו חזקים. כן, הם רוצים להצטרף.
0: נו, ומה אמרת להם?
1: ואתה מתכוון לצרף?
0: חלק מהם, תראה, אני לא אנקוב בשמות, לא אעשה עוול לאנשים יום לפני פריימריז. לא, אנחנו יודעים. לא, עזוב, אני לא רוצה. אני יודע בדיוק על מי מדובר, אני לא רוצה לעשות עוול לאנשים.
1: אני גם יודע על
0: התמודדות. חלק מהם חברים אישיים שלך.
1: נכון.
0: למה אתה לא לוקח, קולט אותם? איפה החברות?
2: כי אני חושב, קודם כל, פוליטיקה, עם כל הכבוד, רשימה לכנסת, זה לא עניין של, מה, כל חבר שלי אני אכניס אותי לרשימה לכנסת? יש לי מלא חברים מהבית ספר תיכון, אולי גם אותם אני אכניס לרשימה. זה לא עובד ככה. אבל אני הם בליכוד, ואני מאחל להם להתמודד ולהצליח בעזרת השם בליכוד. ואני אומר לכם, חבר'ה, בואו, עוצמה יהודית, זה משהו שונה, אנחנו לא, בואו, יש הבדלים.
1: תגיד לי, אבל הפכת להיות קצת איש יחסי ציבור, סרטונים, לאנשי ליכוד, מפרגן להם.
0: מעורבב חזק מאוד. הוא מעורבב חזק, תגיד לי, תגיד לי, אתה יודע מה עומד לי?
1: תן לי לענות על זה.
2: אלי, למה לא? אני רוצה...
1: לא, אני שואל, אני לא אומר למה לא, אני לא אומר לא.
2: אני רוצה שרשימת הליכוד תהיה רשימה ימנית מאוד, עם אידיאולוגיה, ועל כל אלה שהמלצתי, באמת, על כל אלה שהמלצתי, ואתם צודקים, אני נתתי רשימה שלי, זה אנשים שאני חושב שהם יעשו טוב אם הם יהיו בצמרת
0: רשימה. מה עם אלמוג כהן? המלצת עליו? עשית לו סרטון?
2: לא, אלמוג בליכוד, אלמוג...
0: למה? למה? למה? למה לאחרים כן ולאלמוג לא?
2: תאמין לי שאני עשיתי חסד עם אלמוג שלא הפרשתי אותו. הרי כל מי שהיה לוקח את המנדט של מפלגה ומעביר אותה למפלגה אחרת, וכך הוא עשה במשך 4 שנים, היו זורקים אותו. אני לא עשיתי את זה, אמרתי לו הצלחה בליכוד, אבל בואו, אתה יודע, שלב אחר זה להוציא כבר סרטונים ולתמוך. אלמוג הוא חבר כנסת טוב, אני מאחל לו...
1: אז למה אם הוא טוב, אם הוא ימני?
0: אם הוא טוב, אם הוא ימני, הוא צמח אצלך. אתה יודע, בוא נספר לך משהו, אני חייב לספר משהו לאלי. הוא בבחירות 22 היה כוונה, נתניהו רצה לאחד את איתמר בן גביר ואת סמוטריץ', וישב איתם שם על אגדות הבריכה, לא הבריכה שלו, בריכה בווילה ליד. איתמר בא, זה היה ביום שישי לפני כניסת שבת, בא עם הילדים וישבו, סגרו איחוד, ואז כמעט התפוצץ העסק על מה? על אלמו כהן מספר 7. סמוטריץ' לא רצה אותו בשום אופן, לא רצה, אמר התהפך העולם, הוא לא. ואיתמר בן גביר נלחם עליו כמו אריה, הוא רוצה אותו. ואז שאלתי באיזו הזדמנות איתמר בן גביר, תגיד לי, לפני הכנסת, לפני הבחירות, מי זה אלמו כהן שאתה כל כך נלחם עליו, רוצה לפוצץ כל הרשימה? אמר לי, תקשיב טוב, תותח על, תותח ברמות על, אתה עוד תראה.
3: אבל גם עכשיו הוא מפרגן.
0: חודשיים אחרי זה התפוצץ ביניהם הכל.
3: גם עכשיו הוא מפרגן לו.
2: כל מילה נכונה, אני רק הייתי מוסיף, סמוטריץ' לא רצה מישהו עם כיפה, הם בלי כיפה, ואני אמרתי לו, לא יקום ולא יהיה. ההורים שלי הם בלי כיפה, אין מציאות, אין מציאות שלא יהיה לנו ברשימה גם כאלה שהם בלי כיפה, ואתם צודקים, כמעט התפוצץ המסע ומתן רק על זה, ונלחמנו רק על זה.
0: בוא, אמרתם דברים אחרים, לא רק בלי כיפה, לא רק בלי כיפה, אתם ייחסתם לסמוטריץ', לא יודעת באופן אישי, הסביבה שלך, מניעים גזעניים.
3: זה פוליטיקה, אבל בוא...
0: רגע, מניעים גזעניים.
2: דקה, ולכן אכזבה, עכשיו אתם מבינים למה אני כן הוכזבתי, אחרי שנלחמתי כל כך בשביל אלמוג, אז ברגע האחרון לקחת את המנדט שלי, אחרי הרגע האחרון יותר נכון, ולהעביר את זה לליכוד, לא ככה מתנהגים, לא ככה מתנהלים, אבל בסדר, זה חשבונות
1: שלו. בוא נעבור לקוסרה, לעובדה שקיבלו החלטה שהמשטרה תצטרך עכשיו לנהל את העניינים הביטחוניים שם, בתוך המקומות האלה, שאולי אתה לא ממש רוצה.
2: אני לא יודע מי קיבל החלטה, אני מאוד מעריך את ה... שר קאץ, אני מאוד אוהב אותו, אבל צריך להבין שבשטחי A ו-B אין למשטרה סמכות, ואם רוצים שהמשטרה תטפל, זה בסדר גמור, אני בעד.
1: רגע, אם אין סמכות, אז מה ההחלטה הזאת? מה הסמכות שלה? איזה סמכות יש לכם? אם בכלל, אתה אומר שאין לכם.
2: אני לא, הוא לא דיבר איתי.
1: לפחות ככה פורסם.
2: תראה, אני מאוד אוהב את ישראל, עוד פעם, גילוי נאות, אני מחזיק ממנו, אני חושב שזה שר ביטחון טוב מאוד, שעושה דברים טובים, הוא לא דיבר איתי על ההחלטה, אני אומר עוד פעם, אני בעד לקבל כמה שיותר סמכויות, אבל אם מביאים סמכות, אז צריך גם לתת לי את, את היכולת לנהל את זה. מגב היוש, זה לא בשליטה שלי, אלא בשליטה של צה"ל. הפעילות בשטחי A ו-B, המשטרה לא יכולה לפעול בשטחי A ו-B. היום המשטרה, כדי להוציא רכבים גנובים, לדוגמה, שנמצאים בשטחי A ו-B, צריכה לקבל אישור מהצבא ולהיות מתואמת עם הצבא. אז לכן קודם כל שיעבירו לי את הסמכויות. אם יעבירו לי את הסמכויות, עד רבה ועד רבה.
0: השר בן גביר, אנחנו רוצים להספיק לעוד דבר אחד. יצרת שערה בציוץ שבו נראים חתן וקלה מהבזורה הבדואית, ואני מצטט את מה שצייצת. חתן וקלה שיצרו שיירת חתונה בכבישי הנגב וגרמו לפקקים במכוון ולהפרעה בתנועה, עוקבו על ידי שוטרי מרחב רותם לתחנת עיירות. מי שחושב שהוא יוכל לנהוג כמו שהוא רוצה בכבישי הנגב, שימשיך לחשוב. היו גינויים בעיקר מפלגת הדמוקרטים, אבל אתה מחקת את הציוץ. למה מחקת את הציוץ?
2: לא מחקתי את הציוץ. כנראה שהורידו לנו את זה, ואני עכשיו בשיח מול טוויטר ומופייסבוק.
0: טוויטר, הורידו לך את זה?
2: אני כנראה, אבל אנחנו בודקים את זה כרגע. אני רק יכול להגיד דבר אחד. אני אומר את זה בצורה הכי חד משמעית. אני גאה בזה. יותר מדי שנים, חתן וקלה, בסיירות חתונה, ממררים את החיים. ממררים את החיים של תושבי הנגב. מפחידים אותם. אתם יודעים מה זה נמצא בכביש 25 בדימונה, שנוסעים לך ללא לחויות רישוי, ונוסעים בנתיב שאתה מגיע ממנו, וחוצים קווי הפרדה, וחוסמים את הכביש, וצופרים, ועושים ממש ממש ממש ונדליזם. אני גאה שבמשמרת שלי, וזה הפעם הראשונה אחרי 78 שנים של קיום מדינה, סוף סוף אוכפים את החוק, ואני אומר, גם אם זה חתן וקלה, גם אם זה חתן וקלה, הם ימצאו את עצמם בתחנות משטרה, אם הם יפרו חוק. חוק זה חוק, וכולנו צריכים לכבד את החוק.
0: השר איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי, תודה רבה תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה, תודה.
0: בוקר טוב ליוסי יהושע, כתב ופרשן צבאי, ידיעות אחרונות, ויינט וה-24 ניוז.
4: אהלן, בוקר טוב, שבוע טוב.
0: בוא נתחיל עם התקרית הקשה שמתרחשת בלבנון, פצועים, בעקבות הפרה נוספת של חיזבאללה. בוא תאר לנו מה קרה, את פרטי האירוע.
4: אירוע שמתרחש בין שישי לשבת בשתיים וחצי בלילה, שבו חיזבאללה מוציא רחפן, שאני יכול לומר לכם שלפי הערכות צהל יוצא מאזור תת קרקעי מהמנהרות באליטאיר, ולא ממקום אחר, פוגע בכוח של יחידת יעלום, שנמצא שם יחד עם חטיבת הקומנדו. כתוצאה מהאירוע הזה, יש לנו קצין פצוע באורך קשה, קשה מאוד, ועוד שני לוחמים באורך בינוני, הם מפונים לרמב״ם, וכל זה מתרחש כאשר יש קרב שנמשך כבר מספר

0: אירוע שגם לא דווח, אני גם פרסמתי על כך שהם שיגרו רחפה נפץ לעבר הכוחות, לא היו נפגעים, ובגדול יש שם קרב שהוא הרחק מהרדאר הישראלי, חלק בגלל מגבלות שלנו, של הצנזורה שלא מאפשרת לפרסם, וכשיש נפגעים אז מדווחים על
1: יוסי,
0: כך.
1: יוסי, המטרה שיגמור... היא לא לפוצץ את כל הליטאי כן. הזה?
0: נכון, בסוף בסוף זה לפוצץ, אבל בשביל זה צריך אישור...
2: אמריקאים.
0: דרג מדיני, יפה, דרג מדיני שמעליו האישור של האמריקאים. כרגע הם לא מאפשרים את זה, בטח בהתקדמות המסע ומתן, מתוך הבנה שגם פיצוץ כזה...
2: לא, ותוסיף עוד דבר, יוסי, תוסיף שברוב חוצפתם האיראנים, שקושרים כמובן בין המלחמה מולם עם האמריקאים לבין לבנון, הודיעו שאם יעשה משהו בסגנון הזה, איראן תראה בזה הכרזת מלחמה והפרת ההסכמים ופתח לתגובה וכו' וכו'. תשמע, זה חוצפה שאין
1: כדוגמתם. למה, הם צריכים סיבות האיראנים?
2: הנה, לא, אבל הנה, אתה יודע.
0: זה חלק... זה חלק מצד הלחצים שמופעל על ישראל, ואני מזכיר, לפני חודשיים פחות או יותר, כשהם אימו, הם גם ביצעו ירי לעבר הצפון, ירי מאיראן. אני חושב שכאן תהיה הזדמנות, אם יעשו, להגיב, התגובה הישראלית תהיה משמעותית, אנחנו יודעים היום מה חיל האוויר תכנן, באותו מטס גדול,
1: יוסי, גם בעזה. אבל
0: האירוע בלבנון לא הסתיים. רגע שנייה, האירוע בלבנון לא הסתיים, כי אנחנו תקפנו בגל ראשון, הרגנו להם מפקד גדוד ביחידת רדואן.
1: בעקבות הרחפן?
0: בעקבות הרחפן, כן, כן. יחד איתו היו בני משפחתו ועוד כמה פעילים. בלבנון מדווחים על 11 הרוגים, ביניהם גם אזרחים. בנוסף, הייתה עוד תקיפה לפנות בוקר, שם במספר יעדים נוספים, יש להם נפגעים, ביניהם מפקד ביחידת בדר. בדר זו היחידה האזורית לצורך העניין, רדואן זה הכוח הפולש, היחידה המיוחדת שלהם, ובדר זה היחידה האזורית שמחזיקה את הגזרה, ומפקד שם חוסל. סביר להניח שאולי אחרי שתי המכות האלה ייתכן וגם יהיה...
1: גם בעזה, אבל אנחנו רואים שבקו הצהוב... לזה לגבי הזירה הלבנונית. אז גם הבנו לפי הפרסומים שטנק על איזשהו מטען, ברוך השם בלי נפגעים, אבל מה אתה יכול לספר לנו על זה?
0: שני אירועים היו שם ברצועת עזה, באירוע אחד של צקח גבעתי, טנק עולה על מטען, שלא ברור מתי הוא נח, אבל זה גם לא אמור לעניין אותנו, זאת אומרת אם זה מטען ישן או חדש, אבל הוא עולה שם על מטען, אין נפגעים, צהל מגיב, יש כמה הרוגים לחמאס, ואחרי זה אירוע אחר בגזרה הדרומית יותר, שמחבלי חמאס מתקרבים לקו הצהוב, או לגנוב או לחבל בתשתיות צבאיות אזרחיות של המוצבים של צהל, כוח מזהה, יורה ופוגע בהם. אנחנו רואים יותר ויותר חיכוך בקו הצהוב, פחות סיכולים, אין סיכולים בגלל הנחיית הדרג המדיני להפסיק, בהתאם להנחיית ראש הממשלה והדרישה האמריקאית, בשתי הגזרות. יש כאן, אנחנו פועלים לפי דירקטיבה האמריקאית, גם בלבנון וגם בעזה. אנחנו לא פועלים בחופשיות, ואני חושב שבעזה גם לא תהיה איזו התפתחות היום, כי אמורה להגיע משלחת האמריקאי בראשות קושנר לתוך הרצועה, אולי היא תיכנס, אז אני לא חושב שמישהו ירצה לחמם עוד את הגזרה. אבל כן, אנחנו שינוי בהתנהלות בתוך הרצועה, ברמה של לייצר כאן תבהלה, של עשרות נוקבו שתכננו לפשוט, צהל ראה אותם ולא תקף אותם.
1: אז מה נכון בזה?
0: לא היה אירוע כזה. היה אירוע של מודיעין, של מקור מודיעיני, שאמר שייתכן שיש התארגנות כזו. צהל בדק, העלה כוננות, הרים את כל מה שהוא צריך באוויר, לא הייתה הערכות כזו, אוקיי? ובסוף לא תקף כי לא היה. זאת אומרת, האירוע מספיק, יש מספיק חיכוך כדי לדווח עליו מאשר, ולא לייצר איזה תבהלה שראינו פה עשרות ולא תקפנו אותם. זה מתחבר לכל מיני פרסומים שונים ומשונים שיוצאים בתקופה האחרונה, והמציא רונן ברגמן כתב עליהם אתמול, ודי בצדק, שלא ברור מי המקור שמוציא כל מיני מקור או מקורות שונים, אירועי תבהלה כאלו ואחרים, אז אני מציע לכל מי שצריך...
2: מה, על מה אתה מדבר? על מה? על איזה...
0: למשל, הוא דיבר על הסיפור, על מדינה זרה ש...
2: לא, חשבתי לאירוע אחר, אתה מתכוון, ואני מדבר, אני רוצה להחזיר אותך לפרסום של אלמוג בוקר, שמצטט תצפיתניות, שוב...

0: תצפיתניות.
1: כן, אז זהו, נספק למי שלא צפה, תצפיתניות שמחזירות אותנו לטראומה הלאומית בשבעה באוקטובר, שמטריות מפני חזרה לאסון הכל כך גדול.
2: שמונעים מהם בעצם, מונעים מהצבא לראות בהם, נכון?
0: נכון, זה אמיתי, כי הם הוטלו מגבלות על הכוחות, שמרסנים אותם, לא יכולים לפתוח באש, כשהם מתקרבים לאזור הזה. ואני מזכיר לכם, עד שבוע לפני החלטה של ראש הממשלה שירדה למטה, צהל הרג 20 מחבלים בשבוע, וביממה האחרונה הוא הרג 18 מחבלים ביממה אחת. ועד ניתנה הנחיה לנצור את האש רק אל מול סיכון חיים, אוקיי? רק סיכון חיים.
1: סיכון חיים, מה המשמעות שמה? שהם יראו על התצפיתניות, על החיילים?
0: בדיוק. כשאתה מזהה סיכון חיים ממשי שלך, ואז אין לך אישור לפעול.
1: אז מה יום יום? מה אומרים בצבא? אז מה, שלוש שנים עברנו בשביל להגיע לנקודה הזאת?
2: מעניין מה אומרים בצבא.
1: טבח נורא עברנו בשביל להגיע לנקודה הזאת?
0: שנייה ברק, אבל זה לא דומה לשישה באוקטובר.
1: למה?
0: אנחנו מדברים, כי האירועים של התצפיתניות מדברות על הקו הצהוב, עמוק בתוך השטח. לא לייצר כאן תבהלה עוד פעם, כאילו הם שנייה מלהיכנס לנתיב העשרה. זה לא באירוע של הגדר, אלא בקו הצהוב. זה לא בסדר. זה, זה, זה, זה חמור, זה צריך לחזור לאותה מדיניות אש.
2: מה אומרים בצבא על זה, יוסי? שאתה מדבר
1: עם אנשי
2: הצבא, מה הם אומרים לך?
0: זה תסכול גדול, זה תסכול גדול. בחלק מהמקומות אתה רואה גם סיכור שכאילו צהל לא רוצה לתקוף. כאילו, למה צהל לא תוקף?
1: יוצאים תדרוכים על הראש של הצבא.
0: נכון, למה? מה, האסור לא רוצה לתקוף?
1: נכון, כי הדרג המדיני מפיל כרגיל על הצבא את כל הכישלונות שלו.
0: כך אחריות, כך אחריות.
2: אני חושב שהדרג המדיני לוקח אחריות.
1: מה לוקח אחריות?
2: הוא נותן את ההוראות.
1: הם מתדרכים נגד הצבא.
2: אבל הם נותנים את ההוראות.
1: אבל מאיפה התדרוכים האלה, אלי?
2: אבל ברק, כל אחד ששכלו בראשו מבין שזה הוראה של הדרג המדיני.
1: כן.
2: לא לעשות מזה יותר מזה.
1: אז אני אומר לך, כשאתה רואה את ההתקפות נגד הרמטכ"ל בערוץ 14, ואתה רואה את ההתקפות מקרב גורמי קואליציה, אתה מבין שהדרג המדיני ממשיך להפיל תיקים על הרמטכ"ל ועל הצבא בגלל הכישלונות שלו, וזה הרמטכ"ל שהממשלה הזאת מינתה.
2: מי שמבין את זה, זה נוח לו להבין.
1: לא, אבל אתה רואה את זה, יש קמפיין נגד הרמטכ"ל. אלי, יש קמפיין נגד הרמטכ"ל בערוץ 14, ואתה מדבר.
2: הרבה אנשים לא חושבים את זה, חושבים שהדרג המדיני נתן את ההוראה. מה הקשר?
0: אלי, יש צדק בדברים של ברק הפעם. יכול להיות שאתה מבין את זה ככה. יש אנשים שכל אחד היום, דיברתי על הסיקור התקשורתי באופן כללי, כל אחד צורך את התקשורת,
2: נכון,
0: ותקשורת זה על כולם, כולל, בסדר, הכל כולל הכל. בסדר? אבל מה לעשות? יש מקומות שאתה צופה בהם, אתה עלול לחשוב שהרמטכ"ל ואסור נתנו הנחיה להפסיק לראות. למה הצבא לא תוקף? למה הצבא לא תוקף? כי קיבל הנחיה לא לתקוף. אז זה בהקשר הזה.
1: זה אומנות, גם למנוע מהצבא לתקוף, גם לקשור לו את הידיים וגם להאשים אותו, שזה באמת, אתה יודע, זה סי הסים.
0: אתה צודק אני פה, ברק, אתה צודק אני פה. עכשיו לגבי, אם אתם רוצים מילה,
2: אבל הוא לא צודק הרבה פעמים.
1: לא, לא, צודק תמיד. אני רק מוכה על דבר אחד, על המשפט שאמרת, גם ברק עכשיו צודק או משהו כזה. תגיד, ברק תמיד צודק?
2: לא, לא, לא.
1: תגיד, ברק תמיד צודק גם הפעם. כן, מה אתה עוד רוצה, יוסי? כן, כן, יוסי.
0: אני רוצה לדבר, תראו, משהו שפוסרתי ביום שישי בקשר להשתנות הצבא, הוא משהו חשוב בעיניי. צהל במחזור הגיוס האחרון, בשנת הגיוס האחרון, שהיא נבחנת בין יולי ליולי, מתברר עכשיו שבסיכום, סיכום השנתון, אנחנו גדלנו באופן משמעותי, כמעט ב6% בגודלו של הצבא. אז אחד זה שינוי דמוגרפי, עשו יותר ילדים, וזה חשוב. שתיים, עלייה במספר החרדים שהתגייסו. אנחנו מדברים כבר על 4,300, קפיצה מ-2,800.
1: אתה יודע שרובם לא חרדים, רובם חוזרים בשאלה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: רובם, בוא, עשינו, טוב.
0: רגע, ברק, שנייה, שנייה.
2: בוא, יוסי אומר נתונים,
0: ברורים.
2: אני נותן לך.
0: מאז פרשת, מאז הפרשה של הזיוף, אתה זוכר, עם אקן, זיוף החרדים, הם בודקים את זה שם-שם, יחד עם משרד החינוך, לפי ההגדרות של המדינה, אוקיי? זה לא אתה ולא אני. תאמין לי, כמעט האירוע הקודם מסתיים בחקירה פלילית, בסדר? אז בודקים שם שם. זה שמישהו אמר לך, הוא לא חרדי, זה לא משנה, בסדר? לא רלוונטי. אלה הגדרות של המדינה.
1: גורם מוסמך אמר לי, אבל עזוב, אני לא, אוקיי. אני אומר לך שגורם מוסמך אמר לי שהרבה מהם הם לא חרדים.
0: לא זו הבעיה.
1: חוזרים בשאלה.
0: רגע, ברק, אני אזוכר. הסיפור הוא לא רק המספר. יש 4,300. הבעיה היא באירוע הזה, קודם כל זה מבורך וזה טוב, זה גם
1: אנחנו מברכים על כל חייל, מברכים על כל חייל.
0: אני אגיד לך מה הבעיה, שמספר הלוחמים שם הוא יחסית נמוך.
1: כמה באחוזים?
0: אני יכול, פה, יכול להגיד לך מספר, הוא יעמוד, אם עכשיו עם הגיוס הקרוב, הוא יעמוד על כ-900.
1: מתוך 4,000, מתוך כמה?
0: מתוך 4,300.
1: אז מה אנחנו הולכים לעשות? אז מה שאנחנו הולכים לרבנות? מה הם עושים?
0: לא, הם הולכים לפרויקטים כמו קודקוד, שזה נגיד פרויקט צומח, ששם מכשירים אותם לעולמות התוכנה וכו, והם הולכים, הם משרתים ביחידות הטכנולוגיות מ-8200.
2: שזה גם חשוב.
0: זה חשוב, זה על אזרחי אגב, זה שירות על אזרחי, אבל אגיד לכם מה חשיבותו, חשיבותו שהם חוזרים הביתה, ובשולחן השבת הם מדברים על הצבא, והשירות בצבא הופך להיות לגיטימי, אוקיי? ולכן זה תהליך, אממה, אנחנו חייבים להגדיל את מספר הלוחמים, כדי להוריד את העומס על חיילי המילואים. זה חשוב מאוד שהשנתון גדל, וזה חשוב שיש עוד עלייה במספר החרדים, אבל שלא ייקחו את הדברים האלה ואת הפרסום הזה למקום כן. שרגע עכשיו הסיפור נפטר, לא. כי כל גדוד כזה שאנחנו נגייס, והסברתי פה כמה פעמים, אומרים חטיבת החשמונאים...
1: כן, כמה יש בך? בקושי גדוד, בקושי גדוד.
0: גדוד.
2: צריך להתחיל ממשהו.
0: רגע, הכיוון נכון.
1: מה זה להתחיל? אבל אלי כבר אנחנו מתחילים את זה הרבה זמן.
2: לא.
1: זה נעצר, זה עומד.
2: אין לנו זמן לפתח את זה, כי אנחנו צריכים לצאת לפרסומות בהזדמנות אחרת, יוסי. אנחנו נפתח את זה קצת יותר.
0: זה סיפור מאוד מאוד חשוב, כי אם אנחנו נצטרך לצמצם את זה, אנחנו נוריד את העומס מחטיבות הקצה שמוסות שש...
1: יוסי יהושע כתב צבאי. פרשן וכתב צבאי, תודה רבה רבה לך. יש לי עוד רק חוב, אתה יודע, פנו אליי קבוצת חיילות, אני תמיד נהנה למלא את החובות האלה, הם חיילות בקורס, זה נקרא קורס חרמון, הם קיבלו משימה מהצבא, אז השימה הזאת, הם צריכים שבכלי התקשורת יגידו חרמון בהצלחה, אז הנה אנחנו עם חרמון בהצלחה, ושיהיה לכם המון בהצלחה, חיילות יקרות. אנחנו מקבלים המון תגובות לדברים שאמר כאן השר איתמר בן גביר לגבי העובדה ש... טוען שארבעה שרים בליכוד וארבעה חברי כנסת, סך הכל שמונה חברי רשימת הליכוד, פנו אליו בתקופה האחרונה, אליו לאנשיו וביקשו לקבל שריון ברשימת עוצמה יהודית, כי הם רואים את הסקרים כדבריו, אז מחר יום הדין של הרבה מהם.
2: האמת, כשאתה מסתכל על כל השריונים, בכל המפלגות, המעברים בין מפלגה למפלגה, זה כבר אין אג'נדה, אין אידיאולוגיה, יש רק אופורטוניזם. רק אופורטוניזם, איפה להיכנס, איפה לקבל עוד 3 או 4 שנים בכנסת, באמת, ואני מדבר על כולם ברק. זה פשוט... פתטי בעיניי, שאנשים יחליטו על אג'נדות ועל אידיאולוגיות ולא על כיסאולוגיה כפי שאנחנו נוהגים לחנות.
1: ובשעה הבאה אנחנו נעסוק כמובן בהפרשה המסקרנת של מלי וליאלי אלומי, נדבר עם אלי סניור, נדבר עם חיים ילין, יש לנו עוד הרבה מרויינים, יהיה מעניין, נשארו עמנו, יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות השעה 10 וחוזרים מיד לאחר מכן.

0: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. One, two.
1: בוקר טוב אלי אוחנה.
2: טוב ברק.
1: התחלנו בשעה הראשונה, נחזור על זה עכשיו, מחר, הפריימריס. באמת מאוד מאוד מסקרנים, מסקרנים מהסיבה ידועה. יותר מחצי מהשרים והח"כים שאנחנו כל כך מכירים, בשנים האחרונות ראינו, שמענו, חלק בלתי נפרד מחיינו, אנחנו ניפרד מהם. בסוף הלילה של מחר, שהתבררו התוצאות, ויש כמה סיפורים מאוד מאוד מסקרנים. סיפור האחרון זה טלי גוטליב. עמית סגל פרסם אתמול בלילה שביום שישי נתניהו ישב עם קבוצת מקורבים והציגו בפניו סקרים שלפיהם אם טלי גוטליב בצמרת הרשימה, הליכוד מאבד בין 2-3 מנדטים. נתניהו על פי הפרסום של עמית אמר שמדובר בנתונים מטרידים מאוד כלשונו. עוד הוא אמר שהוא לא מתכוון להתערב, אבל הוא מקווה שמתפקדי הפריימריס יעשו את ההחלטות הנכונות. בוא, זה תדרוך שכל קולו נועד, זה גם נאמר בכתבה, להוריד כמה שיותר את טלי גוטליב מצמרת הרשימה, וזה שאחרי שבאולפן שישי עשו סקר של מנו גבע, סקר בקרב בוחרי הליכוד, שזה שונה. פקדי הליכוד זה 140-145 אלף, בוחרי הליכוד זה מיליון, ולפי הסקר הזה היא במקום הראשון בהפרש ענק מהמקום השני אמיר אוחנה, וכנראה שזה מדאיג מאוד את נתניהו. טוב, בלילה, מיד, אתמול בלילה, אחרי הפרסום של עמית, פרסמה טלי גוטליב ציוץ, שבו טענה שמלשכת ראש הממשלה נאמר לה, שזה שקר, זה לא נכון, הוא רוצה אותה בצמרת, הרגע היא פרסמה עוד סרטון שבו היא טוענת שדוד שרן אמר באיזו תחנה שזה לא נכון, הידיעה לא נכונה, ובקיצור, עד כמה שאני יודע, זה נכון ב-1000%.
2: הדברים נאמרו בטוח לעמית.
1: הדברים נאמרו לעמית, עמית לא ממציא דברים כאלה.
2: היא יכולה
1: להגיד מה שהיא רוצה, וזהו, ועכשיו נראה, למה אני אומר לך זה מסקרן? בוא נראה, בוא, זה ברור שנתניהו לא רוצה אותה גבוה, רוצה אותה נמוך מאוד, אם אפשר שהיא לא תהיה ברשימה, זה אין לו יומרות, כי יהיה לו קשה, אבל
2: אני
1: נראה,
2: אני לא יודע אם הוא לא רוצה אותה ברשימה.
1: בוא נראה,
2: אני לא יודע, אני לא בטוח.
1: בוא נראה, א', אם נתניהו יצליח מחר להוריד אותה חזק. עכשיו, סיפור שני, ניר ברקת חברך, ניר ברקת, סוף שבוע, ראיתי אותו אתמול בכנס בירוחם, אני אגיד לך, כמו, עזוב, חבל להכביר מילים, הבן אדם מתחנן על נפשו. שני פרסומים, גם בערוץ 14, זה הרבה יותר דרמטי מבחינתו, גם בערוץ 12 של עמית סגל ודפנה ליאל, ולפיהם הוא היה מראשי הפוטש נגד נתניהו לאחר טבח השבעה באוקטובר, שאתה יודע מה, אני אומר לך על פניו, אני לא חושב שזה בדבר, אולי במושגים של הליכוד זה דבר הכי מגונה שיכול להיות, אבל דבר מתבקש, ראש ממשלה היה במשמרת שלו טבח כזה, אתה יודע מה, אנשים מפחדים שהליכוד הולך לאופוזיציה, הולך לחטוף מכה, לגיטימי, אבל הוא לא יודע אם מכחיש.
2: לגיטימי, אולי לגיטימי, אבל בסופו של דבר,
1: אבל הוא נמצא
2: במצב. אתה לוקח בחשבון שכשאתה עושה דבר כזה, אם נעשה דבר כזה, אז אתה יכול לשלם מחיר.
1: מה? תראה איך הוציאו את זה נגדו.
2: ניר ברקת הוא איש מאוד מאוד חכם.
1: 4 ימים לפני הפריימריס, התחקירים האלה יצאו.
2: מסכים איתך שזה
1: פיגוע עצום.
2: שזה לא עושה טוב לברקת.
1: עכשיו הנה.
2: אבל אני אגיד לך, אתה שמעת את דעתי.
1: לא, אני אגיד לך, רגע, רק מילה.
2: אני מקווה שבוחרי הליכוד מבינים שגם אם נעשה דבר כזה או אחר, אני לא יודע מה נעשה בדיוק, אבל גם אם נעשה, הוא איש שצריך להיות ברשימת הליכוד, הוא איש רציני, הוא איש במקום הנכון, עם הרבה מאוד ניסיון.
1: טוב, נתניהו לא חושב ככה.
2: בסדר, אתה יודע, אני אומר את דעתי.
1: לא, אבל אני אומר לך עוד דבר, אני אמרתי לך שקרה כאן דבר מוזר, שאני שמעתי לפני התחקיר של אותו, של מוטי קסטן, שבאמת נחשב השופר מספר אחת בערוץ 14 של נתניהו. בסדר, אז אני אומר, לא אתה. התחקיר הזה יצא ממנו.
2: אז שאומרים משהו נגד נתניהו, זה לא שופר.
1: רגע.
2: אז זה שופר נגדי.
1: טוב, אוקיי. אז הוא פרסם את זה, ובשבע יושב יעקב ברדוגו, שהוא באמת מקורב מאוד מאוד מאוד לנתניהו, ומגן על ניר ברקת. אז אני ביררתי, באמת הגן עליו, אבל אז, ואז אמרתי, רגע, אז משהו כאן לא מסתדר, אם יעקב ברדוגו מגן, מה קורה? עכשיו, דיברתי ביום שישי בתוכניתנו, עם אופירה, עם אוריאל נזרי, בשידור, אוריאל נזרי אמר נכון, הוא עשה פוטש, אני חושב שהוא לא צריך להיות במקומות
2: הבאים. לא, הוא לא אמר את זה ככה.
1: הוא אמר, הוא נתן להבין שהמשפחה נגדו, שמשפחת נתניהו.
2: הוא נתן להבין שיש דברים בגו.
1: יפה, שיש דברים בגו. הוא איש הדין, הוא איש מנומס, עורך דין, אבל אי אפשר לטעות בדברים האלה. אז זו שאלה גדולה. גם זו שאלה, האם נתניהו יצליח לדרדר את ניר ברקת, שלדעתי בלי הסיפורים האלה ובלי התחקיר הזה הגומר קל בעשירייה הראשונה, יש לו גם אספירציות להחליף את נתניהו בהמשך, הוא רוצה להיות היורש, האם נתניהו יצליח במאבק שהוא מנהל נגדו עכשיו, הוא מנהל נגדו מאבק, להוריד אותו חזק, גם אותו כמו את טלי גוטליב, לתתית הישימה.
2: אין ספק שלנתניהו יש השפעה על הבוחרים. נתניהו יש לו השפעה על כל מה שקורה בליכוד, יש לו השפעה על כל מה שקורה במדינה ובעולם, אז בוודאי בכל מה שקשור לליכוד, אבל אני חושב שבסוף בסוף, כשיש לך כמות כל כך גדולה של מתפקדים, וחלקם הם מתפקדים כפי שאתה פירטת ביום שישי, שהם עצמאים, שהם לא קשורים לדיל, שהם לא קשורים...
1: זה נקרא מצביעים חופשיים.
2: מצביעים חופשיים.
1: אתה מצביע חופשי?
2: אני מצביע חופשי.
1: אני רוצה לשאול לך שאלה. אני כמצביע.
2: ואני לא...
1: אז אני כמצביע.
2: אני לא נותן דין וחשבון לאף אחד.
1: אתה מאוד מעריך את נתניהו.
2: מאוד.
1: מאוד מחזיק מהם.
2: כן.
1: מאוד. אז הנה, יש לך כאן דילמה.
2: אבל... לא, אין לי דילמה.
1: לא, אבל רגע, אז אני שואל.
2: אין לי.
1: אתה מאוד מעריך אותו. מאוד מעריך, אבל אני גם מעריך את ניר ברקת. אבל אתה כאן אמרת זו זכותו של נתניהו ואפילו חובתו לעצב את הרשימה כרצונו.
2: לא, דיברנו על השריונים. דיברנו על השריונים.
1: שריונים, בסדר.
2: דיברנו על השריונים.
1: אוקיי, אבל הרעיון הכללי שלך היה שהוא צריך, הוא ראש הרשימה, הוא צריך כמו מפלגות אחרות ללכת עם רשימה שהוא מאמין בה.
2: נכון.
1: הוא לא מאמין בו.
2: תראה, יש הבדל בין לא מאמין בו בגלל דברים כאלה ואחרים, ויש הבדל לא מאמין בו בגלל הניסיון לכאורה שהיה להדיח את נתניהו.
1: אלי, אז הוא לא מאמין בו.
2: להדיח את נתניהו, אבל...
1: הוא לא מאמין בו. אם לפי נתניהו הוא ויולי אדלשטיין היו שותפים
2: לפרוט, הוא לא מאמין בו. אבל אני יכול להגיד לך את דעתי וגם דעתם של לא מעט אנשים. נתניהו מאוד משמעותי, מקשיבים לו, ההשפעה שלו היא מאוד מאוד גדולה.
1: אבל לא תשמע.
2: אבל יש דברים... שבו, יש לנו את המחשבה שלנו, את המחשבה העצמאית, אני מדבר בשמי, ובשם הרבה שאני מכיר.
1: אז הוא טועה?
2: לא עניין של טועה, אני תומך, אני תומך בניר ברקת, אני חושב שהוא איש רציני, אני לא יודע מה היה בדיוק, איך זה היה, מה קרה, לא נכנס לזה אפילו, אבל בגדול, עם כל זה שנתניהו יאמר כך או אחרת, יש לי את הדעה שלי, ולמה אני אומר את הדעה שלי? אני לא מדבר בשם עצמי, כי אני שומע את זה מלא מעט אנשי ליכוד, שהם יבחרו לפי מה שהם מאמינים בו, לא לפי מה שהם מסמנים להם, ולא לפי מה שאומרים להם.
1: גם, אז, אם, אתה, גם אם נתניהו גם, לא רוצה
2: גם,
1: אותו?
2: גם במקרה הזה, גם אם נתניהו לא רוצה אותו, ואני לא שמעתי אותו אומר את הדברים האלה, נכון, שהפעולות מראות שכאילו הוא רוצה להקשות עליו, אני לא שמעתי את זה בשמו, אבל גם אם הוא היה אומר את זה, אני עדיין חושב שניר ברקת צריך להיות ברשימה במקום לא ריאלי, במקום גבוה בעיניי.
1: עוד שאלות יהיו לגבי השרות, זה שאלות מעניינות, הרבה דברים מעניינים יהיו שם, השרות עידית סילמן ומאי גולן, האם הם ישרדו את הבחירות האלה, עידית סילמן שוריינה בפעם הקודמת, הפעם היא נאבקת.
2: ספק גדול.
1: ספק.
2: לגבי עידית סילמן, אני חושב שיש ספק, יהיה קשה לה מאוד, אתה יודע, היא לא באה מהליכוד ממש, היא באה כמשוריינת, ליצור את הכוח בליכוד, זה נורא נורא קשה בזמן כל כך קצר, אני קשה לי להאמין שהיא תהיה במקום גבוה, אולי אפילו לריאלי.
1: אתה יודע שמ-14, מי שמגיע במקום ה-15, אפילו גמרנו, הוא בחוץ, הוא בחוץ, כי אתה יודע, יש אחרי זה...
2: בחוץ לפי איזה סקרים?
1: יש אחרי זה...
2: לפי הסקרים, נכון.
1: אפילו בסקרים של 30 הוא בחוץ.
2: למה?
1: אפילו ב-30, אני אומר לך, תסתכל, אני אראה לך אחרי זה את השריון, כי יש אחרי זה רשימה של משוריינים, הם קופצים...
2: יש מחוזות, ויש אישה חדשה, ויש כל מיני דברים כאלה ואחרים.
1: הם קופצים למקומות לא ריאליים. מאי גולן, מה אתה אומר, מה היא הייתה?
2: מאי גולן, לפי מה שאני מבין, יש לה לא מעט כוח, יש לה לא מעט כוח בין תומכי הליכוד, בין מתפקדי הליכוד. אני אופתע אם היא לא תהיה במקום ריאלי. אני לא יודע, גבוה אני לא חושב שהיא תהיה.
1: דודי אמסלם.
2: דודי אמסלם ייכנס. כן? בהחלט ייכנס. הוא אהוב מאוד על ידי...
1: אתה יודע, בסוף יש לך סדר גודל של חצי, יותר מחצי מהאנשים, אתה יודע, אתה ניגשים 33, 34, יש רק 14.
2: אבל זו הפוליטיקה ברק, זה לא דבר חדש. יכול להיות שהפעם אולי יותר אנשים ישלמו בכיסא שלהם, בניגוד לעבר, אבל בכל בחירות, חלק מאלה שהיו בכנסת שכיהנו, פינו את מקומם. זה טבעו של עולם, זה טבעה של הפוליטיקה. בסופו של דבר, אני בטוח, תראה, אני יוצא מתוך הנחה שכל רשימה שלא תיבחר, המתפקדים החליטו, צריך לסמוך על השיקול דעת שלהם, ולרוץ עם הרשימה הזאת. אני מקווה שתיבחר רשימה טובה.
1: בוקר טוב לחיים ילין, תושב בערי, לשעבר ראש המועצה האזורית אשכול.
3: בוקר אור, שבוע טוב לכולם.
1: ואנחנו כאן מדברים בעקבות סיפור התצפיתניות, שוב התצפיתניות, המשרתות בשתי גזרות שונות בעוטף עזה, שמענו את העדויות שלהם, את הדברים שלהם, את העזרות שלהם בפני אלמוג בוקר, על כך שהם מזהות כמעט מדי יום חשודים, מחבלי חמאס המגיעים לקו צהוב ומהווים איום. תגובתך.
3: אין לי מה להגיד, אלו, אם לא למדנו מהשבעה באוקטובר שום דבר, אז... אני לא יכול לחנך ממשלה. אני לא יכול לחנך אף אחד.
2: לא, אבל יחד עם זה, חיים, אתה יודע, דיברנו קודם עם יוסי יהושע, והוא אמר נכון שהתצפיתניות רואות כל מיני תנועות כאלה ואחרות, אבל זה במסגרת הקו הצהוב. כלומר, רחוק מאוד מהיישובים.
1: זה מרגיע אותך?
3: רגע, שנייה, בוא נעשה סדר. הקו הצהוב הוא קו שישבות שם בין 6-7 חטיבות. החשש שלנו זה שכשכולם יחזרו, ירדדו את הכוחות והקו הצהוב לא יהיה קו צהוב. אני צריך סיבה להאמין, לא ליוסי, כי יוסי הוא עיתונאי. הוא
2: לא, פרשן. אני מצטט
3: רגע,
2: אותו.
3: רגע, שנייה, תרשו לי, הוא פרשן. אני צריך ממשלה שתדבר איתי. ממשלה זאת שאחראית על הביטחון של מדינת ישראל. יש לה את הציוויון העליון... המצווה הגדולה ביותר זה לשמוע על ביטחון של התושבים, של כל מי שנמצא בעוטף עזה. ועכשיו נשאלת השאלה, כשאנחנו גם שומעים, דרך אגב, זה לא שיש שקט ושומעים ציפורים, שומעים את הבומים. מאיפה זה נובע הבומים האלה? מה קורה שם? איפה מביאים לנו את הביטחון שהובטח לנו? איפה מביאים את הניצחון המוחלט שהובטח לנו? וזה לא עובד. כאילו, הגיע הזמן שפוליטיקאים, כשמדברים אל העם, יגידו את האמת, גם אם האמת כואבת, אבל עדיף אמת כואבת ממשר אמת שהיא לא נכונה.
2: מה זאת אומרת? בוא, אני מנסה להיכנס לראש שלך, מה זה אמת כואבת? הרי בסופו של דבר אנחנו יודעים שיש את...
3: האמת הכואבת זה שפוליטיקאי יבוא חנה חצי.
2: סליחה, רק שנייה, אני אתן לך לענות. אנחנו שומעים שיש את מועצת השלום, שמנסה לגרום לדברים לקרות מבחינת ההסכם שטראמפ הביא, ה-15 או 20 נקודות, אז אולי צריך לזה קצת יותר זמן, אתה יודע?
3: אני מוכן לתת את כל הזמן, נתתי 25 שנה מהפצמר הראשון. אתה רוצה יותר מ-25 שנה? לא, כמה
2: אני
3: זמן?
2: אני מדבר על הסיטואציה הנוכחית, חיים.
3: הסיטואציה הנוכחית אומרת ששלוש שנים אנחנו בלחימה, והחמאס עדיין נמצא בפנים. מתעצם. והוא מ-0 ל-100 יכול לעשות את זה בשנייה אחת. הרוע הזה, אוכנה, תקשיב, אני ראיתי אותו. זה רוע שלא אתה ולא אני כבני אדם, על כדור הארץ יכולים להבין אותו בכלל. אנחנו לא יכולים. אני יודע בדיוק למה הם מסוגלים לעשות, ומה הם רוצים לעשות. לכן, כשאני מצביע, אני מצביע על ממשלה במדינת ישראל, אני לא מצביע על טראמפ ועל 15 נקודות ועל מועצת השלום. אני מצביע על ממשלה שצריכה לדאוג לביטחון שלי. זה כל מה שאני דורש. ושים לב, אני בכלל לא מדבר במושגים פוליטיים. אני יכול לספר לך שלפני 25 שנה היה פואד בן אליעזר שר הביטחון, והוא לא התייחס בכלל לפצמ"ר שהתפוצץ בין החלונות. זה לא קשור, זה קשור שהפוליטיקאים לא מסוגלים לבוא ולהגיד החמאס עדיין שם, אנחנו רצינו את הניצחון המוחלט, לא הצלחנו להביא אותו מכל מיני שיקולים, משיקולים שהיינו צריכים להוציא קודם כל את החטופים, משיקולים שארצות הברית היא בעצם מגינה על מדינת ישראל על ידי מיירטים, ואנחנו חייבים אותם. תגידו את האמת לעם.
1: חיים, שאלה, תגיד לי, בוא לא נדבר, כמו שאתה אומר, על הצד הפוליטי, בוא נדבר על הצד האישי. מה זה עושה לכם, תושבי בערי, לשמוע עדויות כאלה שתצפיתניות מספרות על, באמת, מחבלים שמגיעים לקו צהוב? מה זה עושה לכם? מה זה עושה?
3: זה עושה לי רע מאוד.
1: לך ולחברים בקיבוץ.
3: זה עושה רע מאוד, לי באופן אישי, לכל התושבים. היום בבוקר נפגשתי בבית קפה, בכפר עזה בחוץ, וראיתי את האנשים, זה עושה לנו רע. המשפט שנפוץ אצלנו, שום דבר לא השתנה.
2: השאלה חיים, זה עושה לכם רע, ואני מבין את התחושות. השאלה אם אתם גם מרגישים גם חוסר שקט וחוסר ביטחון במקומות שאתם נמצאים שם עכשיו.
3: רגע, שנייה, בוא נעשה ככה, בוא נעשה, נבדיל בין הצד המדיני-פוליטי, שאני לא רוצה בכלל להתייחס, לבין הצבא. אני סומך על הצבא בעיניים סגורות, על זה שהם יושבים שם בחטיבה. אני לא יכול לסמוך על מי שנותן את ההוראה לצבא. כי פעם זה ככה ופעם זה ככה. אוכל, אתה צריך להבין. אני, כל מה שאני רוצה, תגידו את האמת לתושבים. לא מגיבים, אז תגידו לא מגיבים. אל תגידו, חתמנו על 15 הנקודות, אבל אנחנו עושים הפוך לעם, ולמועצת השלום אנחנו ממשיכים בדרך. זה לא נכון, זה לא טוב, זה לא נותן ביטחון, זה לא נותן לנו אפשרות לבנות את תחושת הביטחון אצל הקהילות שנפגעו ואיבדו כל כך הרבה. זה עניין רגשי, זה בכלל לא עניין פוליטי. מה כל כך קשה לבוא ולהגיד, טעינו, עכשיו אנחנו עושים ככה, ככה וככה. הבעיה שפוליטיקאים לא מסוגלים...
1: לא, יגידו לך, יש את הנשיא טראמפ, יש אילוצים ממדינות שונות באזור, יש מלחמה עם איראן, וזה משפיע גם עליכם. מה אתה אומר להם?
3: אני לא אומר שום דבר חוץ מזה שאני בוחר בממשלת ישראל, לא בוחר בטראמפ. טראמפ הוא לא ראש הממשלה שלי. והממשלה ומי שאני בחרתי, זה לא משנה מי, כל ממשלה היא קודם כל צריכה לדאוג לביטחון שלנו ולחיי האזרחים במדינת ישראל, על גבולות מדינת ישראל. זה צריך להיות ברור, ואם צריך להיכנס לעזה ולשמור 3 קילומטר ולא לזוז משם, לא זזים.
2: הטענות שלך מובנות, חיים, אבל אתה היית פוליטיקאי, היית בכנסת, ואתה יודע שזה לא, אתה יודע, שחור לבן. יש דברים שהם אולי שאנחנו לא יודעים, אילוצים כאלה ואחרים, שאולי חושבים כמוך, אבל נאלצים, אתה יודע, לנהוג בצורה כזו או אחרת, בגלל האמריקאים, בגלל מה שברק הזכיר קודם.
3: אז מה כל כך קשה להגיד את האמת? את
1: זה יעזור לך, לך, אם יקראו, יבואו אליך, נגיד סתם,
3: מה, לא,
1: ראש הממשלה, הכל... הכי גבוה, יבוא ראש הממשלה, עם הרמטכ"ל לידו, ויגיד לך חיים ולחברים בקיבוץ, רבותיי, יש אילוצים,
2: יש
1: ארצות הברית, יש מלחמה מול איראן, אנחנו נאלצים כחלק מתפיסה אזורית להתאפק בעזה, זה יעזור לך?
3: לא.
1: נו, אז מה
3: זה יעזור? רגע, שנייה, זה יעזור לי בדבר אחד. זה יעזור לי בזה שסוף סוף מישהו אומר לי את האמת, אבל זה לא יעזור לביטחון.
1: כן.
3: כי מה המשמעות של לזוז מקו צהוב? לפחות בנקודה הזאת, אם זזים מהקו הצהוב, המשמעות היא שהם בעצם בתהליך של פירוז נשק.
2: אבל עוד לא זזים, חיים.
3: אתם רואים את החמאס בעצם בפירוז נשק, אז למה אנחנו צריכים לזוז?
2: אבל אתה יודע שזזים? רגע, אתה יודע שזזים? חיים, אתה יודע שזזים מהקו הצהוב? אני לא שמעתי על דבר.
3: לא, בהסכם, אוחנה, בהסכם, זזים מהקו הצהוב בתנאי שיש פירוז.
2: כן, נכון.
3: אם אין פירוז, אז אנחנו נשארים בקו הצהוב. אז אי אפשר להכריח אותנו לזוז מהקו הצהוב. נכון? יופי. אז אנחנו נשאר בקו הצהוב כל עוד שהם שם. מה אני מנסה להגיד? שגם אם יהיה להם 10% מהשטח לחמאס, הרוע הזה הוא כל הזמן ינסה לפגע בנו. וזה שיצליחו לעבור את הקו הצהוב, הם עוד 3 דקות נסיעה והם נמצאים בבארי. זה כל ההבדל. ההבדל הזה של 1.5 קילומטר עד 3 אנחנו שומרים, הוא שטח ריק. אנחנו עומדים מבוצרים על הקו הצהוב. אם הם עוברים, הם מגיעים אלינו. ולכן צריך את הדבר הזה לשמור ולא לדבר במושגים שאנחנו מרדדים כוחות או מרדדים כיתות כוננות. את זה אתה לא יכול לעשות. תראה, אני, החלום, זה לא היה חלום, אבל אני אמרתי את זה בשבעה באוקטובר, סוף סוף אנחנו נבנה בתים פה בלי ממדים. זה לא קרה. עכשיו אנחנו לא רק שבונים ממדים, אנחנו עכשיו שמים את התקן הגבוה ביותר, נגד RPG ונגד כל ירי ונגד שריפות ונגד כל מה שאנחנו עברנו. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, חבר'ה, לשם מובילים אותנו? למה? למה אנחנו צריכים להיות במקום הזה? זה לא אילוצים, זה מדיניות, זה ביטחון.
2: אבל זה מדיניות שנובעת מאילוצים, אתה גם יודע את זה, הרי אתה בפוליטיקה מספיק מנוסה, הרי יש חלק מההחלטות שאולי היו רוצים להחליט אחרת, אבל האילוצים מאלצים להחליט לא כפי שאתה אוהב ולא כפי שאני אוהב.
3: אז מה עשינו? תסתכל מה שאתה אומר, שבעצם מי שמנהל את מדינת ישראל זה אילוצים. אני לא מכיר בן אדם שקוראים לו אילוצים. אני לא מכיר דבר כזה. אני מכיר ראש ממשלה שהוא נחוש לתת ביטחון למדינת ישראל. זה מה שאני מכיר. כל ראש ממשלה, בסדר? ואני אגיד לכם יותר מזה. יש רק אחד שלא ניתן להחליף במדינת ישראל. ובשמיים, זה אלוהים. את אלוהים אף אחד לא יכול להחליף. הוא שלנו, הוא בתוכנו, וכל אחד זז איתו. חוץ מזה, כל מי שחי על כדור הארץ, ניתן להחלפה.
2: על זה אין ויכוח. על זה אין ויכוח, אבל בוא נעבור לנושאים קצת יותר שמחים, חיים. אני רואה שאתם הולכים לייצר בירה חדשה משדות השעורה שם, באותו הקיבוץ.
3: זה סיפור, כי בעצם אחד הדברים שאנחנו למדנו בחיים, כולנו, שכמו באופניים, אם אתה ממשיך לפדל, אתה לא נופל. ואז אתה צריך ללכת קדימה, ואבידה בחר שהיה יושב ראש הגדש, היה מנכ״ל הגדש במאי 24.
1: מה זה גדש?
3: חצי
1: מה זה
3: שנה, גדש? אבידה בחר ש...
1: לא, מה זה גדש? מה אמרת?
3: גידולי שדה. אוקיי. בעצם כל הגידולי שדה הוא
1: חיים, קיבל לא החלטה חיים, ש... חיים, לא כולנו קיבוצניקים, כן.
3: אנחנו עושים שעורה, מגדלים שעורה בבארי לתעשיית האלכוהול. שני זנים גידלו, ומי שגידל אותם זה חגי אקר, שאיבד את אבא ואמא שלו בבית של פסי, ומי שגידל בעונה השנייה זה גל גודר, שאיבד את אבא שלו ואת אמא שלו בשכונת הזיתים, ואתה מבין שאנשים צריכים לזוז בשביל שהכאב לא ינהל אותם. זאת אומרת, התיק הזה לא ינהל אותם, התיק של השבעה באוקטובר, אלא שיש חיים מעבר לזה, ושאתה יכול להמשיך. וגידלנו את השעורה, והשעורה עכשיו נמצאת בחביות, לוויסקי שיצאו עוד שנתיים, אבל לבירה שכבר יצא לפני שבוע. וביום חמישי היא הופעה בבארי, מחוץ לכותלי בארי, ושם אנחנו נחנוך את הבירה. הבירה כסימן שלא משנה מה יקרה לנו, ולא משנה מה יקרה, אנחנו בעצם מאבדים את השדות שחלק מאנשי הנובה ברחו לשם. אנחנו נגדל את השדות שהיה שם המון המון המון חיילים ודם וכל מה שאתם רוצים. דווקא במקום הזה האדמה תחזיר לנו את מה
2: שאתם. אני יודע, אני אגיד לך משפט, חיים, רק לסיום, אני אומר אותו, אני שמח לשמוע מה שאתה אומר, כי אחרי כל מה שקרה, אחרי כל מה שהאויבים שלנו רוצים, אנחנו עדיין שם, ואנחנו נשאר שם,
1: נחזים
2: ונתפתח ונתפתח ונהיה עוד יותר חזקים
3: ממה שראינו. תן לי טרקטור במחרשה, ואני עושה לך את גבול מדינת ישראל, אין לי שום בעיה עם זה.
1: חיים, שתמיד נדבר על...
2: חיים ילין.
1: שתמיד נדבר על בירות וכדורגל.
3: ויותר מזה, ביום שישי עלינו עם בלונים פורחים, אחרי 3 שנים.
1: כל הכבוד.
3: כל האזור עלה למעלה, זה היה אירוע אחרי 3 שנים באמת...
1: חיים,
3: הלוואי שהעוטף יתרומם בדיוק מהבלונים למעלה.
1: הלוואי, אמן. חיים ילין, תושב בארי, תודה רבה שהיית איתנו, ואנחנו אומרים בוקר טוב לאליסף פרץ, בית ציוני המילואימניקים.
4: בוקר טוב, וואו, איזה שיחה עם חיים, אני חייב לומר, כמה תקווה.
1: נכון.
4: איזה כיף לשמוע.
2: זה תמיד מחמם את הלב.
1: כן, אבל אתה יודע, אליסף, אני שואל מה עם התקווה של מפלגת הבית הציוני המילואימניקים, אז אני אגיד לך, בוא נעשה סקירה מהירה, משבוע שעבר היו סדרת סקרים, היום אנחנו מתחילים סקר ראשון, נפורסם בכאן 11, אז הייתם בשניים, לדעתי עברתם, 4 מנדטים, 2-3 לא עברתם, מה קורה?
4: תראה, סקרים, בתור אחד שחדש בעסק, אנחנו לפני חודש יצאנו, הקמנו את המצגה ויצאנו לדרך, אז היו לנו תפילת השבוע שני סקרים פחות טובים, אחר כך ותיקנו את זה, אני מאמין שהמפלגה תלך ותתחזק, ותהיה הכל שיחריע.
1: אבל תודה מה אומרים עליכם, אליסף. תודה מה אומרים. אני אמרתי לו את זה בשידור ביום שישי, ליושב ראש המפלגה שלכם, חילי טרופר, שאם תמשיכו ככה, אם תגיעו ל6-7 מנדטים, אין שאלה, אתם תרוצו עד הסוף, אתם תהיו האנשים הכי חשובים בקואליציה הבאה. אבל אם תמשיכו, פעם עוברים, פעם לא עוברים, הוא פשוט, לפני סגירת הרשימות, יגיד תודה רבה לכולכם, יקבל את המקום השלישי,
2: והשאר מה?
1: והשאר, לא יודע. אני שואל אותך, מה, זה אפשרי?
4: אני רוצה להגיד לך משהו, אני מאמין, אני עם העיניים על המטרה, אני מאמין שאנחנו כן נתחזק, אנחנו כן נגיע ל6-7 מנדטים. בסוף קשה מאוד, אחד הדברים שאני מוצא בהרבה מפגשים, אני מדבר רגע על צעירים, הרבה חבר'ה צעירים כמוני, זוגות צעירים עם ילדים, בתחילת החיים שלהם, הם די איבדו פה את האמון שמשהו יכול להשתנות. אתה שואל אותם למי אתם מצביעים? הם אומרים, שמה זה לא משנה. שום דבר לא ישתנה, שום דבר לא... הכל אותו דבר. כאילו, 4 שנים האחרונות, בעיקר מה שקרה פה, שאיבדנו את האמון בכנסת ובממשלה. ואני חושב שאתה בא רגע ולהביא בשורה חדשה, לוקח קצת זמן רגע לציבור לבוא ולהגיד.
2: מה זה בשורה חדשה? רגע,
1: זה מילה יפה, אבל מה זה?
2: וגם שאלנו את חילי טרופר, הרי בסופו של דבר אתם פונים לאותו קהל, אתם וארדן ובני גנץ, כלומר אתם פונים לאותם קהלים בסופו של דבר. איך אתם רוצים וחושבים לעבור את החמישה-שישה מנדטים?
4: אני חושב, תראה, שמות אלפי ישראלים שעדיין לא מוצאים בית, אגב, במפלגות הגדולות, ומסתכלים עלינו. אני מאמין שהדברים התכנסו, אני מאמין שככל שאנשים יראו רגע את הבשורה שאנחנו רוצים להביא, הם מסתכלים בסוף, באמת אתם צודקים, אתה מסתכל באמת על המפלגות, קשה למצוא כל כך הרבה הבדלים, ויש הבדלים, בסדר? ויש הבדלים, אנחנו לא מנשלים לנתניהו ל-61, בניגוד ארדן, יש דברים שבאמת הם שונים, אבל...
1: הכניסה שלו מפריעה לכם? הכניסה שלו מפריעה לכם?
4: לא, לא, אני לא באתי לדבר עליו, באמת אני לא באתי לדבר עליו.
1: לא, אני שואל, אבל מה לעשות, זה הפוליטיקה.
4: אני חושב, תראה, אני חושב שעוד פעם, שיש כאלה שאולי מתלבטים בין לבין, אבל אני מאמין שבסוף אנחנו המפלגה החזקה. אנחנו המפלגה שמובילה.
2: למה אתה אומר זה? למה הצטרפת לחילי טרופר בכלל? למה דווקא? למה
4: דווקא חילי טרופר
2: ולא
4: הליכוד? שאלה מעולה. תראו, אני חושב שהיא גם קשורה בלמה אנשים יצביעו לנו. כי מעבר רגע למצע ומעבר לתוכניות עבודה המפורטות, אנשים רוצים להקביע לאנשים שמאמינים בהם. חילי טרופר, היום תבדקו גם בכנסת, אני חושב אפילו בציבורית הישראלית, הוא אחד מהאנשי הציבור הכי מוערכים והכי אמינים במדינת ישראל. אוקיי? אנשים אומרים, זה בן אדם, שאני מאמין למה שהוא אומר, זה בן אדם שהגיע כל יום חמישי, הלך לבקר פצועי צהל, שהקים בקר...
1: כן, אבל יגידו לך, יגידו לך, אבל לעומת זאת, על סגן אלוף במילואים, יועז הנדל, שהוא גם אשתו וציוני ופטריוט, עבר כבר בין שבע מפלגות, מה אתה עונה על זה?
4: וגם, אתה נגיד לך מה אני עונה על זה, אני לא סופר את המפלגות שהוא עבר, אני סופר את ימי המילואים, שהוא עשה 500 ימי מילואים, זה אחד, שתיים, אני גם סופר את זה שהוא... היחידי שהקים גדוד מילואים במלחמה הזאת. תראה, אנחנו מפלגה של אנשי עשייה. אני עד לפני חודש עבדתי בעיריית ירושלים, ניהלתי אגף, זכיתי לנהל אגף חברה ונוער, כמעט 700 עובדים, מאות מיליונים, עשייה, נוער, צעירים, גיל שלישי. אתה יודע, עזבתי עולם, הקמתי עמותה של אחים שכולים, שמלווה אלפי אחים שכולים. עשיתי את הדברים האלה מתוך שליחות, והבנה שמישהו, שראיתי פער וראיתי אתגר שצריך לעשות והייתי שם. ואני חושב שבדיוק בגלל זה באתי לפוליטיקה.
2: אליסב, אתה מצטרף למפלגה, הרי בסופו של דבר אתה ציינת מה שעשית בעבר. מובטח לך איזשהו מקום, או שאתה אומר אני מצטרף, המטרות הן גדולות מדי ואני זה לא העיקר, אני לא זה חשוב. איזה מיקום הבטיחו לך?
4: שאלה טובה. אני אגיד לכם את האמת. אנחנו לא עוסקים במיקום, אני ברור שאני במקום לא רגע, ברור שאני במקום ריאלי, בוא נגיד את זה ככה.
2: אתה עונה פוליטיקאי צעיר, אבל אתה עונה כמו פוליטיקאי ותיק, אנחנו לא מתעסקים בשאלה הזו.
4: תקשיבו, אבל אתה יודעים מה? תקשיבו, בגלל שאני פוליטיקאי צעיר, אני אומר, אני בלגניס, תקשיבו, גדלתי בגבעה הזה, אבל אני לא עכשיו אתחיל, אני מאמין שאני אהיה במקום טוב, בואו, מן הסתם, שאני בא ואני שם באמת, באמת את כל אהבי ומרצי, ושם את כל הקרדיט שיש לי, כי היה לי הכי נעים וטוב להישאר פה שאני בחיים, עם האהבה באמת הגדולה שאני מודה לעם ישראל, למשפחת פרץ, ולמשפחה שלי, ולאמא שלי, ולאחים, ולעשייה שלי, ובירושלים, תאמינו לי, היה לי הכי קל בעולם, אני אספר לכם עוד משהו. אני בראשון לספטמבר, אשתי נועה, שאני הכי גאה בה בעולם, היא עכשיו סיימה דוקטורט בחקר המוח באוניברסיטה העברית, בסדר?
1: כל הכבוד.
4: יפה, חתנה ריבלין, חתנה עם ארוכאי, חקר המוח, אנחנו, איך אומרים, זה הולך להיות מעניין, בסדר, זה הבדיקות שלנו. תקשיבו. עם הראשון לספטמבר, מתחילה עבודה, סטארט-אפ את תל אביב. היא אומרת לי, איך זה הולך לעבוד ביחד? עכשיו, בתשעה באב, קיבלתי זימון ל-70 יום מילואים. בסדר? שתבינו רגע את המציאות הישראלית שאנחנו נמצאים בה. כשאני בא ואני מדבר רגע על חוק של שירות, בסדר? אנחנו מגיעים מתוך מקום של אנשים שרואים את זה בעיניים. תבינו, מה אני אמור להגיד לאשתי שמתחילה עבודה חדשה? שעכשיו, באמת, אחרי 8 שנים של דוקטורט. תגידי לה, מקום עבודה שלך, שבעלך יוצא ל-70 מילואים, את לא תגיעי, 4 שבוע שאתה צריכה להגיע, את לא תגיעי, את תפסידי, את צריכה להיות עם הילדים, צריכה להיות בפתיחת שנה. כאילו, תבינו את המציאות שאנחנו, הציבור המשרת נמצאים בה, היא מטורפת.
1: אתה צודק, תגידי.
4: שאני אומרתי, מה אני אגיד, מה, היא אומרתי, מה, אתה מצפה שאני אבוא לבוס שלי, שעדיין לא התחלתי יום בעבודה, ולהגיד, לא, תקשיב, בעוד חודש, 70 יום אני כמעט לא אהיה פה, כי בעלי במילואים. איך נסתכלו עליה?
1: באמת, בעיה ידועה וקשה. תגיד לי, אליסף, אמרת, אתה עכשיו פוליטיקאי, אתה יודע, היית בעירייה, סדר יום פחות או יותר, אתה יודע, די קבוע.
4: אני חייב להגיד שאני די מתרגש לדבר עם מספר 11, נכון, הוא כבר עשה כל כך הרבה דברים אחר כך, אבל מה לעשות, אנחנו הדור הצעיר, עדיין לא שוכחים, יש מלין.
1: את אלי.
4: אני רק אומר.
1: תגיד לי, מה השתנה בחיים שלך? עכשיו אתה פוליטיקאי, תאר לנו סדר יום של פוליטיקאי בתחילת דרכו.
2: כאב ראש.
1: לא, מה, איך, נוז, קם בבוקר, מה עושה, הולך
4: לאכול? אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה, בגדול, אחד הדברים שהכי השתנו, שהייתי רגיל לעשות הרבה דברים, באמת להיות בעשייה, ולא לשים את עצמי בפרונט. נגיד, בעמותה של האחים שלנו, עושים מלא מלא אירועים וזה, לא שמתי, אני עשיתי, אני דיברתי, אז אחד, או נשמע, אתה צריך לספר, מה אתה עושה? אז כל מקום שאתה מגיע, אתה צריך לפתוח מצלמה. אתה צריך לעלות לסושיאל, כי אין מה לעשות, זה הרשתות, צריכים לראות אותך בהרבה מקומות. אני מתראיין, אני לומד הרבה, אני לומד מצעים, אני לומד, אני שואל את עצמי רגע, מה הדברים שאני רוצה לקדם? איזה דברים אני רוצה לפעול?
2: אז בואו נשאל אותך, רגע, כפוליטיקאי לעתיד, אנחנו שומעים את חלק מהאנשי המפלגה שלך לא לשבת עם חרדים, לא לשבת עם ערבים, איפה אתה בתמונה?
4: אנחנו נשב רק עם מפלגות ציוניות. היום המפלגות החרדיות הן לא מפלגות ציוניות. הם מבחינתם, הם נגד חוק גיוס, הם נגד חוקים ציוניים. אתה יודע, בסוף יש פה ממשלה שלא ראתה אותם, את הציבור המשרת, ואין מה לעשות, אתם צריכים לשנות את זה. כאילו, עם כל ה... עכשיו, אני רוצה להגיד משהו חשוב. אני לא נגד חרדים, אני, כרגע, הוויכוח העקרוני שלי הוא מול המפלגות החרדיות. כי לי יש משפחה חרדית, ואני אומר לך שהרבה מאוד חרדים היו שמחים לשרת ולהגן על המדינה, אבל הפוליטיקאים שלהם ובמפלגות שלהם עושים פוליטיקה על הגב שלהם. אני חושב שיש פה משהו שהוא חייב להשתנות. אחרי 7 באוקטובר אנחנו לא יכולים להמשיך כמו שהמשכנו עד עכשיו. והדבר הזה, זה אני אומר, זה בנפשי, בדמים, בדם של דור שיצא להילחם, שעזב הכל, שעזב את הילדים, שעזב את המשפחות, שבא ואמר, אנחנו רואים את המדינה לפני הכל, ולא יכול להיות שהוא פה אזרחים ששווים יותר ושווים פחות, באמת, לא בגלל, אני, תקשיבו, אני למדתי, אני גדלתי בבית מרוקאי, אבא שלי אגב בית כנסת מרוקאי, בית של תורה, בית של אהבה, בית של, של באמת, באמת, באמת, התורה היא התמצית של החיים, אבל זה לא אומר שאני לא יכול לשלב גם את התורה וגם את העבודה, זה לא אומר שהתורה נותנת לי איזה יותר, לא לבוא ולהילחם ולצאת, כי אח שלי קורא לי.
1: אליסף פרץ, בית ציונים, לוקים, תשמע, אני לא יודע אם תיבחר, לא תיבחר, לאן הולכת המפלגה, אתה בכל מקרה, אנחנו בעדך, אתה אחלה גבר, בחור מצוין, תאמין לי. עזוב, אתה, באמת, עליך יש קונצנזוס, תאמין לי, עליך יש קונצנזוס.
2: אני איתך ברק.
1: תודה רבה לאליסף פרץ.
4: תודה רבה, שלום, בשורות טובות לעם ישראל.
1: אמן, אמן לכולם. תודה רבה. בוקר טוב לאלי סניון, ראש הדסק הפלילי חדשות 13.
5: בוקר טוב ברק ואלי.
1: תודה, דיברנו עם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בשעה הקודמת. ניסינו לדלות ממנו מידע, מה הסיבה שמלי וביטלי אלי אלומי רצו לנסוע למדינה שאסור לנו לפרסם את שמה, מדינה שאין הסכם הסגרה בינה לבין ישראל, מקום שקל לזייף דרכונים, מה הסיבה בסוף שהם השקיעו כל כך הרבה מאמץ בניסיון להגיע למדינה הזו?
5: בוא נעשה קודם כל סדר, הם היו בדרכם לבוליביה, לפחות לפי האוטובוס שהם נתפסו עליו בבואנוס איירס בארגנטינה. מה הסיבה? כנראה שלא נוכל לדעת ממש, מלבד הממצאים שהמשטרה הצליחה לגלות במהלך החקירה פה בישראל, שככל הנראה היו קצת חובות כספיים, וכל האירוע הזה היה מתוכנן, מתוכנן של כמה שבועות, כמה חודשים אחורה.
2: אני שמעתי אותך אתמול, אלי, כששידרת, ואתה אומר חובות כספיים, וגם אתה נתת להבין שהחובות הם לא כאלה גדולים, כדי ליצור בריכה כזאת מתוקשרת.
1: על מה מדובר?
5: בוא נאמר, אני ואתה, לא, אני ואתה, לא היינו כנראה בורחים, אבל אולי יש לזה עוד דברים.
1: כמו מה?
5: אתה יודע, שקשורים לצינת הפרש, שמשתך לא רוצה. רגע, רגע.
1: אז יש משהו.
5: רק להסביר את זה. לא, מה זה יש משהו? יש סימן שאלה, כי אתה לא יכול להבין את זה. יש, לפי מה שהמשטרה עשתה בדיקה, יש סוג של חובות כספיים, לא יותר מדי, עוד פעם, לא משהו ש...
1: מה, עשרות אלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים?
5: לא, לפי מה שאני הבנתי, יותר, אבל זה לא הטריגר, כי אנשים רגילים יודעים להתמודד בדבר הזה. אני רק אסביר, המשטרה הייתה בסימן שאלה, לא היה ברור למה הם נעלמו וחלילה הם קרה להם משהו. ברגע שזה הוטל על ה-433 ביום שלישי שעבר, אני יכול להגיד לקראת יום רביעי כבר הבינו שהם עשו איזו בריחה שזה משהו מתוכנן.
2: אז למה
5: לא
2: המשיכו עם כל הדבר
5: רגע, הזה? רגע, בוא נסדר את זה. קודם כל לא היה ברור, אולי הם נמלטות כי הם עשו איזו עברה פלילית. צריך לבדוק את זה. אני מזכיר לכם שחוקרי המשטרה היו בבנק ירושלים.
2: בוא נעשה, פיל בנק כמעט.
5: לא, רגע, מה זה? קודם כל, אתם רוצים...
2: 12%
5: ירידה במניה. רגע, אבל בוא נסדר. 12% זה חזר באותו יום, תיקן את עצמו, זה בסוף נגמר בזה. אבל לומר, אתה לא רוצה שיבדקו, אתה חייב לבדוק את זה.
2: לא, אני לא אומר את זה. אני שואל אותך, אבל אלי, ברגע שידעו שאין משהו פלילי,
1: ולא...
2: שאין משהו
5: חיוני,
2: למה
5: המשיכו
2: עם זה?
5: רק שנייה, קודם כל רצו לדעת שהם בחיים, לגעת בהם. בסוף, אולי מישהו מאיים עליהם.
2: אוקיי.
5: זה גם היה אופציה שמישהו מאיים וגרם להם לברוח, כאילו, הרי הם עזבו מהכל, מהרגע, וגם עשו הטעיה, שתבינו, הם טסו, אני לא יודע את המסלול, הם טסו לצ'כיה פראג, עברו לאוסטריה וינה, משם רכבת לפרנקפורט, גרמניה, משם ניסה לבואנוס איירס, ומשם הם אמורים לנסוע לבוליביה. קצת לא נתפס על זה, למה שאנשים יעשו את זה, החליפו טלפונים, חיפשו בגוגל לפני, בג'ימיני, איך מחליפים כסף, איך עושים דרכון מזויף, איך לוקחים טלפונים בלי ששמים את הדרכון, כל מיני דברים שלא לא נראים, גם יטעו את זה המשפחה בסרטונים ששלחו למרות שהם היו במקומות אחרים.
2: והם ידעו, עד כמה שאנחנו מבינים, הם ידעו שמחפשים אותם. יש תשובה לזה, למה הם לא שלחו אס-אמס לאחד מקרובי המשפחה, לומר לו, הכל בסדר, שירדו מאיתנו?
1: תהיו רגועים.
5: בוא נגיד הפוך, מה שאני יודע, אחרי שכבר הגיעו אליהם, לא שיתפו פעולה עם המשטרה, אמרו, תעזבו אותה, אנחנו רוצים להמשיך בדרכן. אני לא יודע שהם הרגיעו פה את המשפחה או משהו שכזה, אבל הם המשיכו. לא יודע, וברור שהם ידעו, גם מנציג המשטרה וגם אם היו עם טלפונים.
1: אגב, איפה הם עכשיו? איפה הם עכשיו?
5: הם שוחררו לדרכם, ולפי הדרך, הם בדרך לבוליביה היו. האוטובוס נעצר לפני הגבול עם בוליביה, כאשר הנציג המשטרה הגיע אליהם. ותשמעו, אנחנו היום חכמים בדיעבד, יש לנו סוף טוב לסיפור, אתה יודע, אתם יודעים שהתפתח פה, שהיה חשש לפח על פלילי, לא תמיד בסוף הוא טוב. אני מזכיר לכם סיפור
1: שהיה... לא, אתה אומר שביום רביעי שעבר כבר ידעו שאין חשד לא לפלילים ולא לפחה.
5: אבל ועדיין לא ברור איפה הם, ועדיין לא יכול היה להיות מצב שלמרות שהם תכננו איזה משהו, קרה להם משהו אחר. אני רק מזכיר סיפור היעדרות להבדיל אלפי הבדלות, שקרה פה בישראל לפני שלושה חודש עם אלדר דיין, שנראה לנו שהוא מתחבא בכל מקום. בסופו של דבר התברר שהבן אדם גופתו נמצאה, ואפילו היה חשד לרצח.
2: אז אם הזכרת את העניין של אלדר, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו שומעים כל מיני קולות, הנה, השקיעו כל כך הרבה בשתי הנשים הישראליות, מה קורה עם האתיופית, האם נות קסה או שנעלמה, ואנחנו שומעים את זה יותר ויותר בתקופה האחרונה, איך זה יכול להיות?
5: קודם כל, לא כל פשע המשטרה מצליחה לפניך, אני יכול להגיד לך, שבהם הנות קסה או המשטרה, התחילה את הפעילות שלהם, 24 שעות, כאילו, ממש היה אינטנסיבי, חיפושים, העבירו את הימר, יכול להיות שהיו יכולים לעשות פעולות כאלה טוב, יותר טובות או פחות טובות, בשלח, אבל עשו מעלה. זה תעלומה, אני אומר לך תעלומה, גם במשטרה שוברים את הראש, איך יכול להיות, אני הייתי שם בבניין הגדול הזה, ולא ברור איפה הם נענו, זה לא שלא עשו, אפילו את הכלים הטכנולוגיים נעזרו, אני יודע, בעוד גופים כדי למצוא, לא מוצאים אותם, יש עוד כל מיני דמויות שנעלמו, לא תמיד הם פה, המשטרה מצליחה לפענח. נכון, אנחנו תמיד צריכים לבוא בדרישה למשטרה תפנטו, אבל זה לא דומה.
1: תגיד לי, יש לך הערכה בכמה כסף היו כחוכים?
5: לא בודקים חקירות לפי כסף. אם אני אגיד לך כמה יושבים לפעמים לעבריינים בחקירות סמויות שעולות מיליונים, אתה בסוף מגיעים גם לבית משפט ומקבלים עונש, אתה יודע, ממגוחה. למה השקעתי כסף? עדיף שהעבריין היה בחוץ, כאילו. זה לא נכון למדוד את הדבר הזה. אתה היום מדבר בדיעבד, וחוכמה בדיעבד זה לא חוכמה. הכל בסדר. אבל תזכרו מה אנחנו היינו בטוחים ביום רביעי. כולם היו אומרים, הלאה, זה אולי משהו פחאי, זה אולי משהו פלילי. זה לא נצפת, נכון, שמישהו מרצון יעשה את הדבר הזה, יתן כולם יעזור ביום אחד.
1: כשעד רגע זה אנחנו עוד לא מוצאים באמת מה הסיבה.
5: בדיוק, אתה מבין.
1: אם היה נחשף כאן איזה משהו, אז אתה אומר, וואלה, הבנו את הסיבה.
5: זה לא שלא נמצא בראש. מאחורה לחוקרים שאולי יש משהו פלילי שהם לא עלו עליו.
2: אלי, אתה שומע על
1: זה יכול להיות, עם מאות חוקרים מלאב שחקרו את זה, יכול להיות שבאמת עוד לא הצלחנו לפענח באמת הסיבה האמיתית?
5: בוא נרגיע. מאות, מקימים צוות חקירה, נכון שכל אחד נותן מידע, אבל השאר עושים עוד עבודות. יש צוות מצומצם שכן, הלך לבנק, הלך לגבות עדויות מחברים, חברות, בני משפחה, לנסות להבין, עלו על הטלפונים, על ה... התכתבויות שלהם בגוגל, ראו את המכתב שהבת שלך לאימא, אני אלך איתך לכל העולם. היו הרבה רמזים. עדיין זה לא נתן תשובה. הלכו בדקו בבנק, ראינו גם את זה, לא הייתה מעילה, הבנק גם הוציא הודעה, הכל ברור, הכל בסדר. ועדיין, יש לשב להם תמדים תמיד במוח.
2: אלא אם המשטרה מתייחסים לטענה שמה יקרה אם בעתיד חלילה יקרה מקרה דומה, ואז יאמרו פה השקענו כל כך הרבה ולא יצא.
5: לא, אני מבטיח לך שחלילה, כל כך שלא יקרה, שלא יקרה, אבל אני חושב שאם אנחנו מדינה שכזאת שדואגים לאזרחים, ככה אני מאמין, ואני מאמין שאם יקרה דבר כזה שוב פעם, אני מקווה שלא יקרה, ושאף אחד לא יחכה את השיטה, אני מניח ששוב פעם
1: המשטרה... אנחנו נצא לזה שאתה כאן, תגיד לי, חודשה מלחמה סביב הג'פניקה, אנחנו שומעים הבוקר, אני לא יודע אם זה קשור, לא יודע אם זה קשור, אבל נזרק רימון בשכונת קריית שלום, עוד פעם מדברים על חידוש הקרבות ברחובות בין... כן.
5: לא שחודשה, היא מעולם לא...
1: לא הפסקה.
5: לא היה הפסקה ממש, כאילו היה איזה הסכם או משהו שכזה. כן, המשטרה יותר ברחובות, אז יותר קשה... לזרוק. מלחמת הרימונים המשיכה כל העת, לא בטוח שזה קשור עכשיו לג'רוצ'י מוסלי, אנחנו רק, אתה יודע, כמה שעות אחרי הרימון, אבל אני לא זוכר על איזה הודעה שהוציאו הצדדים, שאתה יודע, לא שהם אמרו שהם קשורים לאירוע הזה, כמובן, אבל אתה יודע, צריך לחכות ולראות במבחן
1: תודה, במבחן הרימונים. אתה יכול להגיד לנו פעם אחת ולתמיד, מה הסיפור, איך זה קשור לברק אברמו וג'פניקה, הוא בא, שמענו את הרעיון שלו באולפן שישי, טוען שהוא לא יודע והוא לא מכיר, למה זה סביב ג'פניקה?
5: אז אמרנו, הרבה פעמים, קודם כל ברק אברמו לא עשה פה איזה משהו.
1: נכון.
5: שני ארגוני פשיעה, ג'רוצ'י ומוסלי, נכנסו לסוג של סכסוך, התחילו רימונים הדדיים, אלה על הקרובים של אלה ואלה על אלה, אז נזרק רימון בשוק הסיטונאי באזור צופין על עסקים שמזוהים עם המוסלים, בעקבות כך, על פי המודיעין המשטרתי והרחוב, נזרק רימון על עבר ג'פניקה, שמבחינת הרחוב הוא מזוהה עם ג'רושים.
2: אלי, מה אתה יכול לספר לנו על הצו הזה המנהלי שהוצא נגד יוסי, מוסלים?
5: אז ככה, הצו המנהלי הזה זה כלי שמשתמשים בו במשטרה בחצי שנה האחרונה, בעיקר זה הופנה עד היום נגד ראשי ארגוני הפשע הערביים, הוצאו את זה למיטב זיכרוני 5 כאלה, בשל העובדה, אתם יודעים שהמלחמות הדם בחברה הערבית לא מפסיקות, אז מצאו שיטה כאילו בחוק במשטרה.
1: מה זה? תספר לנו, כן.
5: רגע, אחריז על בן אדם שהוא מסוכן לציבור, בדרך כלל זה ראש ארגון פשע, ואפשר לתת לו צו מנהלי של מעצר של 45 ימים, שמים אותו באיזה בית, לרוב הם מעדיפים לטוס לחול, לא מאפשרים לו ליצור קשר עם כל מיני גורמים בארגון שלו, וכך בעצם מנסים לבודד אותו. אני אומר, בהרבה מקרים, שהוציאו את זה לראשי ארגוני פשע ערביים, הם העדיפו לנסוע לחול ולא להיות כאן. במסגרת מלחמת הרימונים, ג'רושי ומוסלי, מי שנמצא בישראל זה רק יוסי מוסלי, המשטרה באה אליו, הציגה לו צו מעצר מנהלי, זה אפילו נדון בבית משפט, בסופו של דבר הוחלט שהוא יהיה 45 יום במעצר בית, לא יהיה מחובר לתוכנות מסרים של וואטסאפ וכאלה, על מנת שלא ייצור קשר עם כל מיני דמויות. במשטרה מאמינים שההרחקות האלה יכולות להביא לשקט ברחובות.
1: למתן?
5: כן, למתן, זה, כן, למתן את, בוא נאמר, את האירוע הזה, ואני גם מזכיר שהמשטרה פעילה שני מקרים של הצתות וזריקת רימונים לעבר סניפי ג'פניקה, ועוד אירועים אחרים של זריקת רימונים. בסוף, אתה יודע, התגייסו לאירוע הזה, יש יותר כוחות סמויים ברחובות, בגלל זה אנחנו לא רואים את זה, את הרימונים האלה ממש על בסיס יומי, כמו שראינו לפני חודש, זה היה ממש יום-יום, אפילו כמה ביום. בוא נקווה שגם המעט הזה, בזמן הקרוב, יפסיק, אבל אתם רואים, אנחנו מתעוררים לבקרים של רימונים, אני עדיין לא יודע אם זה קשור לסכסוך הזה, אבל רימונים לא חסר ברחובות.
1: אלי סניו, ראש הדסק הפלילי, חדשות 13, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
5: תודה לכם, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
6: איזה גשם ירד בירושלים אתמול.
1: מטורף.
6: אמצע אוגוס, אמצע אוגוס, שכונות הוצפו.
2: לא שמעתי מחברים, זה פשוט מטורף.
1: שכונות, מדבר יהודה, אז הנה לכבוד הגשם, עולם משוגע, טונה ונינת.

0: משוגע.
1: יום מי חשב שנגמור את זה כך? עזבי את זה, מי חשב אם פעם שנתחיל? ומי דמיין שאחרי כמה שנים טובות שאני מנסה את השתי שקבות, אתה תמיד מוצאת לך איזה פאקינג שני. היית כמו שמש בעולם שכולו סתם, ואז אני הייתי סתם בחור שכונה שמעולם בא. וכנראה אף פעם לא אשכח איך שלח לב מהניילון ישר אל המוסך, אולי בצל מאז שתשתניתי היום יותר שיער, פחות נבעל, פחות פתק. האמת היא שתהיתי אם היה לנו סיכוי, ואם גם את נזכרת מי באיזה גשם לא צפו, יאו בת משהו אחר, ולא קשה לראות איך השלמתי את החסר, ואז המחברות געגוע שתקוע בלי איתך תפוגה. כמה זה נורמלי. תודה.

0: איזה ככה. איזה ככה. לא מאמין בעצמי לשטויות שסיפרתי לה, ובכל זאת מרגיש כאילו רק אתמול אמרתי לה, הכי כנסי כבר אין אותו וניסה, רצית שניסה הכי רחוק ולא נשאר. אמרתי לך החיים זה פיוז'ן של גורל וכך אמרת לי,
1: בוא נוכל שלום.
0: עם הזמן ראיתי איך אני מתרחק ואת משתנה, הייתי משוכנע שנתחתן, בקושי החזקנו שנה,

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש היום עם ראש מועצת השלום לעזה ניקולאי מנדלוב, עם שליחו של טראמפ למזרח התיכון ג'ארד קושנר ועם ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. הפגישה נועדה לדון בתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ, והיא מגיעה לאחר שהשלושה נפגשו אמש בקהיר עם בכירי חמאס. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מוסיף פרטים.
3: מקור שמעורה בפרטי הפגישה אומר כי המטרה שלה הייתה לתרגם לצעדים ממשיים בשטח את ההתחייבות שחמאס נתנה למועצת השלום לצד הצעדים שקושנר דורש מחמאס. אחד הנושאים שצפויים לעלות בפגישתו עם נתניהו לאפשר כבר את הפריסה של הכוח הבינלאומי בעזה, לתת אישור לכניסה של ציוד ולתחילת שיקום, גם לתחילת נסיגה ישראלית.
2: ובגזרה הצפונית, על רקע פעילות צה"ל בלבנון, בישראל נערכים לכמה ימי קרב עם חיזבאללה. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
4: חיל האוויר תקף שלשום באזור נבטיה שבדרום לבנון, ובצהל הודיעו כי בתקיפה בדיר הזערני חוסל אבו חסן עלה, מפקד בכיר ביחידת בדר של חיזבאללה. בנוסף, צהל אישר כי בתקיפה מקבילה חוסל בדרום לבנון עלי סמיר אל-חאג', מפקד גדוד בכוח רדואן של הארגון. בלילה שבין שבת לראשון, מעט אחרי השעה 1 בלילה, תקף צהל גם ברכז עלי טייר, שם פועלים כוחות צהל נגד מחבלים נצורים במערכת מנהרות אסטרטגית של חיזבאללה. בצהל ממשיכים לפעול במרחב ההבטחה בדרום לבנון, ובחיזבאללה עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, על רקע החשש מהמשך ההסלמה בגזרה.
2: מפלגת הליכוד תקיים היום את הפריימריז לקביעת רשימת המועמדים לכנסת. כ-140 אלף מתפקדים צפויים להשתתף בהצבעה, כש-120 מועמדים ינסו לקבל את קולם ולהשתבץ במקום ריאלי. כתבנו אופר חדד מזכיר כי נתניהו קיבל מספר C של 8 שריונים ברשימה, ומסביר כי מתוך 41 חברי כנסת ו-20 מכהנים, רק 14 צפויים לתפוס מקום ריאלי ולהמשיך לכנסת הבאה. ולסיום, אחרי ערב דרמטי נקבע דרבי תל אביבי בגמר גביע הטוטו. מדווח כתב חצות הספורט בן גולדפריינד.
5: אחרי שני חצי גמר דרמטיים נקבע כי הפועל ומכבי תל אביב ייפגשו לדרבי דרמטי בגמר גביע הטוטו. האדומים ניצחו 2-1 את עירוני קריית שמונה בזכות מהפך עם שני שערים בדקות השביעית והתשיעית של תוספת הזמן. הצהובים ניצחו 1-0 את מכבי נתניה במשחק שלא התעלה לרמה גבוהה. עוד לפני גמר גביע הטוטו, שתי הקבוצות ישחקו השבוע במסגרת הקונפרנס ליג במטרה להעפיל לשלב הבתים.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית נוח באופן יחסי. במשך היום הטמפרטורות ירדו מעט, אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע ומטה, זה אומר שנוח יחסית לעונה, אבל בצהריים זה עדיין חם. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, קל עד בינוני באזורי הערים. גם בימים הקרובים נשארים טמפרטורות דומות, כך שמצפים לנו ימים נוחים יחסית לחודש אוגוסט הישראלי.
6: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
7: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: כל בוקר, הבוקר טוב.

0: עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
1: בוקר טוב, יום שני היום, 17 באוגוסט 2026, ד' באלול, תשפ"ו. מעונן חלקית היום עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הקלה מסוימת בעומסי החום, 26 עכשיו, 30 מעלות בצהריים, באזור תל אביב. והיום, הפריימריז בליכוד. בוואלה, הכותרת הראשית, ציפינו לסערה. השעות האחרונות לפני הפריימריז בליכוד, מטלפונים אחרונים עד נוכחות בכל קלפי, והמטות זונחים את הדרמות וההסכמים ועוברים למבצע לוגיסטי בשטח כדי לוודא שגם הקולות החופשיים יגיעו לרגע האמת. כך בוואלה. במעריב אונליין, כותרת ראשית, בואו נראה, זאת לא הכותרת הראשית, על הבנות שנעלמו. הכותרת הראשית היא רגע האמת בליכוד. 31 חברי כנסת ושרים נלחמים על 17 מקומות. מי יישאר בחוץ? קרב גדול. אנה ברסקי כותבת. הפריימריז בליכוד מגיעים לרגע האמת. 140 אלף מתפקדי הליכוד יכריעו בין 121 מועמדים. כאשר 31 שרים וחברי כנסת נאבקים על 17 מקומות ריאליים. במוקד, הקרב בצמרת, המחוזות. והשריונים של נתניהו, ואני עוד אדבר על כך. ליאור שד משפיצר עורכת, אחראית על השידור הבוקר שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית אחראים יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, יוצאים לדרך.

הבחירות המקדימות בליכוד יצאו היום לדרך. כמעט 40 חברים וחברות כנסת מכהנים בליכוד התחרו על 17 מקומות ריאליים. זאת לאור הסקרים הלא מחמאים ומספר C של 8 שריונים ברשימה שהובטחו לראש הממשלה נתניהו. קלפיות הפריימריז לרשימת הליכוד לכנסת ייפתחו הבוקר ב-10. בקרב השרים מטעם המפלגה נרשם לחץ גדול, בין היתר משום ש-14 חברי כנסת עשויים למצוא את עצמם בבית. כן, בבית, לאחר ההצבעה. וביממה האחרונה נראה שההישג הנדרש של כל מועמד, בעיקר סרטון, לפחות תמונה, עם יו"ר המפלגה, רגע לפני פתיחת ההצבעה. ונכון לרגע זה, רק מתמודדים בודדים לרשימה הארצית ולמחוזות זכו לקידום מחירות מצד ראש הממשלה נתניהו. אפילו מירי רגב, מקורבת מאוד לנתניהו ולשרה נתניהו, נאלצה אחרי שחיכתה וחיכתה לפנות לעזרת הבינה המלאכותית ולהשתמש בתמונה ישנה מהפריימריז הקודמים, כשלצידה הכיתוב, תודה, תודה על האמון. במוקד העניינים של הימים האחרונים, חברת הכנסת טלי גוטליב, נחשבת לאחת ההפתעות המסתמנות של הפריימריז. גם השר ניר ברקת, שעליו דווח כי הוא ניסה להדיח את ראש הממשלה נתניהו מיד לאחר השבעה באוקטובר. ברקת הכחיש את המיוחס לו. אנשיו ניסו אתמול לתאם פגישה עם נתניהו, אבל בלשכה דחו את הבקשה, אמרו, אין בכך צורך. חברי כנסת אחרים קיבלו מנתניהו יחס שונה. אלמוג כהן קיבל קיצור פזם וגם סרטון תמיכה מנתניהו. חבר הכנסת אביחי בוארון קיבל מנתניהו תמיכה בדמות תפקיד בכיר של מנהל מערך השטח של הליכוד והודעה על כך שיצאה לפני הפריימריז באופן מכוון. ובתוך כך, נתניהו החליט לתמוך בדוקטור רות קבסה אברמזון למשבצת האישה החדשה בליכוד, שעות לפני פתיחת הקלפיות לפריימרי של המפלגה. קבסה אברמזון, דמות מוכרת בימין, מתמודדת בפעם הראשונה על משבצת האישה החדשה, היא שמורה למקום ה-34 ברשימה. לקראת הפריימריז מקיים נתניהו מאז אתמול בליץ שיחות טלפון ושיחות פנים אל פנים, בניסיון לעצב את רשימת הליכוד כרצונו. כך פורסם אמש במעדורת כאן חדשות. ראש הממשלה שוחח עם פוקדים, עם פעילים, עם מתפקדים, ואמר להם למי להצביע, תוך שהוא חוזר על 5 שמות ספציפיים, שחשוב לו לראות ברשימה.

ג'רד קושנר, יועצו, חתנו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, נחת אמש בישראל כדי לדון בעתיד רצועת עזה, לאחר שהוא נפגש אתמול עם הנהגת חמאס בקהיר. בפגישותיו של קושנר עם בחירי הארגון נכחו גם גורמים רשמיים מקטר, ממצרים ומטורקיה. ברויטרס דווח בפי מקור דיפלומטי כי בחלק מהפגישות נכח גם יו"ר מועצת השלום לעזה, ניקולאי מלדנוב. מלדנוב צפוי להגיע גם הוא לישראל לצידו של ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. ביקורו של קושנר בישראל מגיע על רקע מתיחות בין ישראל לבין ארצות הברית, בנוגע ליישום ההסכם עם חמאס וההתנגדות הישראלית למתווה מועצת השלום. חמאס הציב בפני קושנר מספר תנאים לקראת המעבר לשלב הבא בעזה. בין היתר, נבחנו בדיון מנגנונים למעבר חמאס לפעול כתנועה פוליטית בלבד. מטרה לזכות בלגיטימציה ובקבלה מצד הקהילה הבינלאומית. ועל פי מקור שמעורה בפרטי הפגישה ששוחח עם חדשות 12, קושנר הבהיר למנהיגי החמאס שאין מקום למסע ומתן על עצם פירוק מנשק, אבל אם הם יציגו צעדים ממשיים, ארצות הברית תוודא שישראל תעמוד בהתחייבות שלה. ובנוסף, חמאס דרש מקושנר את הפסקת הסיכולים הממוקדים של פעיליו ברצועת עזה, לצד הפסקת המעצרים ביהודה ושומרון, כדי לאפשר לו להשתתף באופן חופשי בבחירות הפלסטיניות הקרובות. וזאת לצד נסיגתו של צהל עד לקו שמותיר בידי ישראל כ-40% משטח הרצועה. במערכת הביטחון נערכים לאפשרות שארצות הברית תדרוש מישראל להפסיק את התקיפות בעזה. גורמי ביטחון ישראלים אמרו אמש לכאן חדשות כי ישראל עומדת על כך שהשלב הבא בעזה יחל רק לאחר שחמאס יתפרק מנשקו, וכי נסיגה ישראלית מעבר לקו הצהוב תיבחן לאחר שגורם חיצוני תחת מועצת השלום יוודא שהאזור נקי מתשתיות חמאס או ממחבלים.

0: חמאס רצה לאמן בלבנון 10,000 מחבלים משלו. מסמכי שלל מעזה חושפים שבחמאס חששו מפיגור מול הג'יהאד האיסלאמי בבניית שלוחת טרור בלבנון, וחתרו להקים שם בלבנון כוח גדול. סינואר אמר לפני השבעה באוקטובר, יש לנו כ-1,000 לוחמים שם, אנחנו רוצים יותר. שחר קליימן מביא בישראל היום את הידיעה הזאת. מסמכי שלל בעזה חושפים כי חמאס הביע מורת רוח מכך שלפני מתקפת השבעה באוקטובר, הג'יהאד האיסלאמי פיתח שלוחת טרור משמעותית בלבנון, יותר משמעותית מאשר שלוחת החמאס. כך עולה ממחקר שפרסם מכון עמית למחקר טרור ומודיעין. עוד עולה ממסמכי השלל כי בחמאס שאפו להקים צבא 1,000 מחבלים בלבנון. ומהמסמכים עולה כי מח"ט עזה בזרוע הצבאית של חמאס באותו זמן, עזדין אל-חדד, לימים ראש הזרוע שחוסל, התמקד בפער של בניית הכוח בין ארגוני הטרור, ואל-חדד הביע דאגה מכך שהג'יהאד האיסלאמי אימן מספר גדול יותר של מחבלים, גם נהנה מתמיכה משמעותית יותר של החיזבאללה, ולדבריו אימוני חמאס היו מצומצמים ולא סדירים. ובאחד המסמכים צוטט על חדד בכינוס של מועצת השורה בחמאס בעזה ב-12 באוגוסט 23, כשהוא אומר יש בעייתיות בנושא הזה בין התנועה החמאס לבין המפלגה חיזבאללה בנוגע למספר המתאמנים הקטן. מספר המתאמנים מטעם המנגנון האיסלאמי עולה ל-1,500, יש תמיכה גם מצד חיזבאללה, אבל באשר לחמאס האימונים הם ל-1,000 מגויסים, ואלו אימונים פזורים. והוא הדגיש על חדד, חייבים לטפל בנושא, ולעקוב אחריו לפני שיהיה מאוחר מדי, בשל הצורך האז שלנו בזירה הזו ובחזית הזו, כדי שחמאס יישאר חוד החנית בהתנגדות לכיבוש בכל החזיתות. ולכן אנחנו רוצים להיות מוכנים בזירת לבנון, משום שזהו הפרויקט שלנו, וזהו המסלול האסטרטגי שלנו. והמעמד שלנו בו חייב להיות אסטרטגי, ועלינו לשים בצד את כל הדברים השוליים, כך שנתרכז בהיבט הזה. כך מח"ט עזה על המחסור במחבלים בלבנון. חייבים לטפל בנושא ולעקוב אחריו לפני שיהיה מאוחר מדי. הכותרת היא שחמאס רצה לאמן בלבנון 10,000 מחבלים, מי שלא.
1: 103 FM, הכותרות.

0: עכשיו 6:57, אתם על 103 FM. מעונן חלקית עד בהיר, היום ירידה קלה בטמפרטורות, לא רציני, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הקלה מסוימת בעומסי החום, 26 עכשיו, 30 מעלות בצהריים באזור תל אביב. אתם על 103 FM, והנה הכותרות הגדולות. ג'ארד קושנר, חתנו, שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, נחת בישראל לקראת הפגישה היום עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. אתמול נפגש קושנר עם בכירי חמאס בקהיר, ובפגישות נכחו גם גורמים רשמיים מקטר, ממצרים וטורקיה. וחמאס הודיע לאחר הפגישה שהוא ביקש ממועצת השלום לעזה לכפות על ישראל להסכים למסמך 15 הנקודות. גם מצרים, ירדן, איחוד האמירויות, קטר, אינדונזיה, סעודיה, טורקיה ופקיסטן פרסמו אתמול הודעה משותפת. גינו בה את החלטת ישראל לשלול את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום לעזה ודרשו לנקוט צעדים מיידיים, קונקרטיים, כדי להבטיח את שלמות התוכנית. והיום התקיימו הפריימריז לרשימת הליכוד לכנסת. כמעט 40 שרים וחברי כנסת בליכוד התחרו על כ-17 מקומות ריאליים. לנוכח השריונים שקיבל ראש הממשלה נתניהו. והראפר יואב אליאסי, הצל, נגרע באופן רשמי משורות המשטרה, אחרי שהודח מתפקידו כמפקד כיתת הכוננות בתל אביב. אליאסי נחקר בעזרה בחשד להפרת אמונים, הורחק ממתקני משטרה למשך שבוע. לצידו נחקרו בחשד להפרת אמונים 3 שוטרים, בהם רכז מודיעין, בחשד לסיוע ומתן הקלות משטרתיות למועדון לילה בבעלות אחיו של אליאסי. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: ציוצים. יוסי אליטוב, הוא עורך העיתון החרדי משפחה, כך הוא מצייץ. כזה עוד לא היה לנו. קרוזים רשמיים של רבנים עם רשימות מומלצים למי להצביע בפריימרי של הליכוד. ובסוף, יותר משהקרוזים האלה מרוממים את המועמדים, הם שוחקים את מעמדם של הרבנים. כבוד התורה יקר מכדי להכניס אותו לפנקסי דילים, הקבלנים ורשימות החיסול של יום הפריימריז. באמת חבל, כך יוסי הליטוב. ואלוף משנה במילואים נרי ירקוני, ראש מנהל התעופה האזרחית לשעבר, מצייץ, נעשה את זה פשוט. בסוף, יאיר ישוריין. מתן בלומנבלט מצייץ, יותר מהכל, מלי וליאל צריכות להתבייש על כך שהכניסו לכולנו לראש רעיונות רעילים, כמו שתמיד יש תקווה להתחלה חדשה, ושאף פעם לא מאוחר מדי להיות הבן אדם שאתה רצית להיות, ושכולנו אדונים לגורלנו. תתביישו, תתביישו לכם. טוב, הוא צוחק.

אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט חשף בדיון ביטחוני מיוחד שההתעסקות בחבורת הפורעים ביהודה ושומרון מונע מצהל לסכל טרור ברמה הגבוהה. ולדבריו, העיסוק בחבורה הזאת גורם לכך שאנחנו מסיתים חלק מהמשאבים שנועדו למלחמה בטרור הפלסטיני, והדברים פורסמו אמש בחדשות 13. גם הרמטכ"ל אייל זמיר הבהיר בדיון לדרג המדיני שאנחנו רוצים למקד את הסדק הקיים בלחימה בטרור. לצערי, הכוחות בשטח נשאבים לעיסוק אחרי אירועים של פשיעה לאומנית. שלשום הגיעו שוב עשרות פורעים יהודים לכפר כוסרה, נכנסו לבתי המשפחות, סיכלו את תיקון קו המים שהם הרסו במהלך שבוע האחרון במטרה לנתק את הספקת המים לבתים הנצורים. וחיילי גדוד 51 של חטיבת גולני שהוצבו במקום לא הצליחו להשתלט על המעשים. והאירוע נותר ללא עצורים. בתוך כך, בצהל, נשמעה ביקורת כלפי המשטרה, כלפי כוחות מג"ב, אלה נעדרו מהמקום.

ביקורת טלוויזיה בישראל היום, ניר וולף, על משחקי הכס. איזה משחקי כס? מפלסטיק. איפה? בימי תלפיים. בזמן שאני כתבתי, פתאום שמעתי מחלוני שיחת נערים, ככה אקראית, התנהלה ברחוב. אחד ברך את החבר באימש חזונה. השני ענה לו בנימוס, בוא, אני אפרק אותך. זה היה עוד יום שרבי, שגרתי של החופש הגדול. וכידוע, בקיץ הזה אין טעם ללבוש לבן, כי דם מלכלך, ופיפי במים לא הדבר הכי נורא שאתם עלולים להתקל פה בבריכה. ובשתי היממות האחרונות התרחשו שתי קטטות מצולמות בפארק המים בחולון, ימית 2000. מוסד מוכר, הודות לאירועי המכות שהוא מארח בשטחו מדי קיץ. למה דווקא שם הורגים אחד את השני במכות? בשבת היה שם קרב כיסאות, כיסאות פלסטיק, בהשתתפות עשרות מבלים בקפקפים. אתמול ויכוח על מקום בין אימהות, זה התפתח לקרב אגרופים, מרובה משתתפות. לא דיברנו, עוד לא דיברו על כך בשידורי החדשות, כי זה כבר לא חדשות, כי זאת פשוט מציאות יומיומית. בתוכנית מדברים חדשות שמגיש אלירה שדה בערוץ i24 News, דיברו אתמול על התופעה. ולמי שלא מכיר, מדובר בגרסה טלוויזיוני של זהבי עצבני שלנו. זאת אומרת, שיחות עם צופים בענייני היום. האלימות בימית 2000 גרמה הפעם לאלי רזי להיות עצבני מהרגיל. הקציף בעת ששידר לצופיו בלופ סרטון של הכיסאות המתעופפים, ולטענתו עלינו להתקן את השיטה שבה מערכת כולה מנסה להילחם במה שהוא הגדיר האויב מבפנים. צריך לשחרר את הרסן למאבטחים, הוא אמר. הוא הציע משוואה חדשה, החוק בישראל צריך לאפשר להם, מאבטח צריך לתת הרתעה, כי אם המשטרה לא מייצרת ובית המשפט לא מייצר, אז המאבטח חייב לעשות את זה. וכשהכל מתלקח, אז הבן אדם מעלים צריך לקבל מכה, או צריך להשפז אותו, או צריך לשבור לו את הברכיים. אז שהם לא יהיו מאושפזים, אז לא תהיה הפעם הבאה. אני מקווה שמישהו יקרר אותך. למה התחממת יותר מדי, ענה לו צופה אחד, משה גיגי מפתח תקווה. אבל אלירז המשיך, הוא פיתח את הרעיון שלו. המאבטחים שוכבים בבתי חולים. העבריינים הולכים לתחנת המשטרה עם אזיקים, חוזרים אחרי שעתיים. תגיד לי, אנחנו השתגענו? צריכה להיות כאן הבטחה ששוברת ברכיים של המתקוטטים. הם חבר'ה חזקים, הם בריאים. יש לי תחושה שזה הרבה מהמגזר הערבי. אני לא גזען. לא שאצל היהודים אין בעיות. אני הייתי בסופרלנד, גם שם הלכו מכות. אבל שם המאבטחים קפצו, מהר, קדימה. אגב, יש הרבה חברות הבטחה של הערבים. אני לא יודע אם זה פרוטקשן או פרוטקשן לכאורה. אולי זאת השיטה, אם זה עובד. אבל גם זו בעיה. כי אם אתה נותן להם את ההבטחה, איך בסוף הבית שלך ייראה? זה לא טוב, עזוב. אני גם נגד זה. אתה יודע מה? תביא אלבנים, תביא סינים, שיפרקו כאן אנשים, אתה מבין? צריך להביא שירותי הבטחה מהעולם הרחוק. להביא איזה בנגלדשים, כאלה שאחר כך אתה יכול להעיף מחוץ לארץ, אחרי שהוא שבר למישהו ברך. ובמעבר חד, בואו נדבר על תופעת המרגלים לטובת איראן. זה היה אתמול ב-i24, אלירס שדה. כי אם אי אפשר, הוא אומר, למנוע את האלימות הבאה, אז למה? בעצם למה לא להצטרף אליו? מדברים עם אלירז. לא להאמין. כן, זה קורה אצלנו.

מאבק להחזרת היורוליג לישראל. בשבוע הבא תתקיים ישיבה של ראשי היורוליג. על סדר היום אין סעיף שדן בהחזרת המשחקים לישראל. עם זאת, במכבי תל אביב והפועל תל אביב והפועל ירושלים מקווים שבישיבה אפשר יהיה לנסות לקדם את הנושא, הוא מורכב מאוד. דבר אחד בטוח, עונת היורוליג שתחל בסוף ספטמבר לא תיפתח בישראל. עכשיו מרוכזים המאמצים של הקבוצות הישראליות להביא למצב שהמשחקים יחזרו במהלך העונה. הקבוצות פועלות בנידון, מקוות שהמשך המצב השקט יחסית יביא להחזרת המשחקים לישראל, וגורמים שמעורים בשיחות מול היורוליג העריכו שייתכן שעוד במהלך 26 המהלך הזה יתקיים, בחפוף כמובן למצב שיהיה באזור. עכשיו באופן אדיר, מכבי והפועל תל אביב פועלות ביחד בנושא, שיתוף פעולה בין שמעון מזרחי לאופר ינאי. הפועל ירושלים שמשחקת ביורוקאפ, שגם היא תחת כנפי היורוליג, פועלת גם היא במרץ, בדרכים שלה. כל הקבוצות מודעות לרגישות העניין ומעדיפות שהפעילות תהיה מאחורי הקלעים. יש מאבק להחזרת היורוליג לישראל. אז אמר שמעון בוסקילה, נחקר במהלך סוף השבוע, בחשד שהוא יטריד את בת זוגו לשעבר.

שמעון בוסקילה, החקירה נפתחה נגדו לאחר שזוגתו לשעבר הגיעה לתחנת המשטרה, הגישה נגדו תלונה רשמית. לטענתה בוסקילה סירב להשלים עם הפרידה והמשיך לפנות אליה שוב ושוב בשיחות טלפון וגם בהודעות. והחוקרים זימנו את בוסקילה ביום שישי האחרון, גבו את גרסתו, ערכו עימות פרונטלי בין השניים, במהלכו הותחו בפניו הטענות. בתום החקירה והעימות שוחרר בוסקילה בתנאים מגבילים. החקירה בעניינו נמשכת. אתמול, בעקבות הפרסום, ניסה בוסקילה להרגיע את הרוחות. הוא פנה ישירות למעריצים בהודעה מפורטת. הוא אמר, קהל יקר, כמו שאתם יודעים, בשעות האחרונות יצאו מספר הודעות בתקשורת, בנוגע לתחקור שעברתי במשטרה ביום שישי האחרון. חשוב לי לשתף אתכם שהייתי חלק ממערכת יחסים שהייתה מורכבת מאוד. עמוסה בעליות, בירידות, בשמחות, גם באכזבות, כמו כולם. אני מעדיף, מתוך דאגה כנה, לבת זוגי לשעבר, לבקש להשאיר את הדברים בצורה דיסקרטית, אצלנו. מה שכן אגיד לכם, ללא כל דיסקרטיות ורק את האמת, מעולם לא פגעתי באף אדם. חבר, בת זוג, שכן, מכר, זה לא אני. זו לא דרך חיי. אלימות מעולם לא הייתה דרכי, וכך יהיה, עד יומי האחרון.

0: 6:31 דקות, 20 שניות, אתם על 103 FM. מעונן חלקית עד בהיר, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הקלה מסוימת בעומסי החום. 26, עכשיו 30 מעלות בצהריים. אזור תל אביב. הכותרת הגדולה בוואלה, המסר לנתניהו לפני פגישת הפסגה, מסכימים על היעד הסופי, זו כותרת של עידן קבלר. קושנר, טוני בלר ומלדנוב ייפגשו עם ראש הממשלה ועם בכירים ישראלים היום, בניסיון לקדם את תוכנית 20 הנקודות של טראמפ, ובתוכה מסמך 15 הנקודות לפירוק חמאס. במועצת השלום מתעקשים, אין פערים משמעותיים עם ישראל. ארצות הברית וישראל מסכימות על היעד הסופי, חמאס יהיה מפורז. כך בוואלה. ובמעריב אונליין, הקרב על המקום הראשון והסיוט של נתניהו, יום הפריימריז הדרמטי בליכוד. הפריימריז בליכוד מגיעים לרגע האמת, בערך 140 אלף מתפקדי ליכוד יכריעו בין 121 מועמדים, כש-31 שרים וחברי כנסת נאבקים על 17 מקומות ריאליים. במוקד, הקרב בצמרת, המחוזות והשריונים של נתניהו. כך במעריב ובוויינט, מול סופת הגוטליביזם, גוטליביזם, כן? זה בא מגוטליב. הבחירים שנתניהו מחפש להדיח והרשימה שהיה רוצה לראות. מתפקדי הליכוד יגיעו היום לקלפי כדי להרכיב את הרשימה לכנסת, כאשר ברקע יש שאלה מרכזית אחת, לאן פני המפלגה? נתניהו זקוק יותר מתמיד לרשימה מהודקת, ממושמעת, נאמנה, ואם אפשר גם ממלכתית. וגם מבחן המשוריינים. מוויינט אני עוברת להיום. היום של ישראל היום. מרחץ דמים על 15 מקומות. הליכוד הולך לפריימריז, אלה פריימריז דרמטיים. ובהארץ אונליין, ביחד אבל מאחור, בנט מנסה לקרוץ למוחזבי הליכוד לבדל את עצמו מאייזנקוט. יונתן ליס מביא בשש בבוקר את הכותרת הזאת. האיחוד עם יש עתיד לא הוכיח את עצמו בינתיים. בנט כבר לא מועמד מוביל בגוש השינוי, וכעת הוא מבקש לפייס את מוחזבי הליכוד. התקווה שהם יעברו אליו. ובה בעת מתחדד הפער בינו לבין אנשי יש עתיד, שמתחזקים נוכחות, אם יותר נכון, מתחזקים נוכחות נפרדת ממנו. ובחדשות 12, הרבה מתמודדים, מעט מקומות, קרב רותח בליכוד, הבחירות הדרמטיות במפלגה והעברה של נתניהו, אני לא מתערב. ובמאקו, כותרת ראשית עכשיו, התוכנית האמריקנית לטיפול במכשול שמנע את חידוש המלחמה, אחרי הפרסומים על הבעיה שגרמה לטראמפ, החליט ברגע האחרון לא לחדש את המערכה, נראה שהצבא האמריקני מצא דרך להתגבר עליה. כותרת מ6:04 דקות במאקו. אני עוברת לעיתונות המודפסת, במעריב סוגרים רשימות, רגע האמת של הליכוד היום. וכמה ימים לאחר ההחלטה להשאיר אותו במעצר בית, ראש ארגון פשיעה יוסי מוסלי נעצר לאחר שאדם נתקר מחוץ לביתו בסביון. ואתמול, שליחיו של טראמפ למזרח התיכון נפגשו עם בכירי חמאס, המטרה לקדם את שלב ב' ברצועת עזה ואת מסירת הנשק על ידי החמאס. באישור ראש הממשלה צה"ל חיסל שני מחבלים בעזה. ובידיעות אחרונות לתפוס מקומות. נחום ברנע כותב רק ביבי. בהארץ, ישראל מתעקשת במסע ומתן ומסייעת לחיזבאללה לטרפד פתרון בלבנון. צה"ל נערך לתגובה של חיזבאללה על התקיפות במדינה. הפסקת האש בין איראן לבין ארצות הברית נגמרה בלי שהושג הסכם. זאת כותרת של צבי בראל. השוטרים חיפשו בחתונה נשק, הם הפכו אותה לזירת קרב. שבת בעיצומה של חתונה, זה לא הייתה חתונה, זה היה חינה, באום אל פחם, נכנסו לשכונה כוחות גדולים של המשטרה ושל משמר הגבול, ובזמן שמאות אורחים עדיין רקדו סביב החתן, השוטרים הפכו את האירוע למה שנראה כמו איזה מבצע אכיפה המוני. רימוני הלם הם השליחו, שוטרים חמושים חצצו בין המוזמנים והמשתתפים נדרשו לשכב על הקרקע לא לזוז. לבסוף הלכו הכוחות לאחר שלא מצאו נשק ולא עצרו איש. עוד כותרת, בנט מכוון למצביעי ליכוד מתונים, מנסה להדגיש את ההבדלים בינו לבין אייזנקוט. מבצעי מימון מסוכנים לא, לא, בואו נראה מה בישראל היום. אז בישראל היום קובעים גורלות בליכוד, זו הכותרת הגדולה, וגם על כך שחמאס תכנן שלוחת ענק בלבנון, אני דיברתי על כך, מסמכים שנתפסו בעזה גילו שארגון הטרור שאף לאמן בלבנון 10,000 מחבלים. עכשיו כותרות הכלכלה. מבצעי המימון מסוכנים לענף יותר מה שהקבלנים טוענים, זו הכותרת הגדולה בדמרקר. מספר רוכשי הדירות שמבטלים את העסקה בעלייה. הסיכון בענף גובר. סך הביטולים עדיין אינו משמעותי, אבל הסכנה מהם ניכרת, שגן בחלק גדול מהמקרים הרוכשים לא שילמו כל תשלום מראש ולא מחויבים בפיצוי בגין ביטול העסקה. וגם אם קבלנים לא יקרסו, המגמה עשויה לפגוע במשקיעים, ברוכשי הדירות, בבנקים, בחברות האשראי הפרטי. מבצעי המימון הם מסוכנים לענף יותר מה שהקבלנים טוענים. ובגלובס, גלובס אונליין, מחזיקים תיק מסחר עצמאי, בקרוב תקבלו הטבת מס משמעותית. רפורמת חשבון ההשקעות האחיד שמקדם האוצר צפויה לכלול גם את משקיעי הריטייל שסוחרים עצמאית בניירות ערך. מה המשמעות? אפשרות לדחיית מס ואף פטור מלא ממס רווחי הון בתנאים מסוימים, בכפוף לתקרת הפקדה של 200,000 שקלים. מגלובס אונליין לכלכליסט אונליין, מנכ"ל אנתרופיק. ההתנגדות ל-AI היא ביסודה משבר אמון. דריו עמודי, זה השם. הוא דוחה את הטענה שהוא מציג תמונה פסימית מדי של הבינה המלאכותית וטוען שהציבור לא סומך על חברות, על ממשלות ועל תעשיית הטכנולוגיה. הביקורת מדויקת ביותר, המדויקת ביותר על חברות ה-AI היא שעדיין לא קיימנו את ההבטחות הגדולות שלנו להטיב עם העולם, הוא אמר. כך מנכ"ל אנתרופיק, ההתנגדות לבינה המלאכותית היא ביסודה, הוא אומר, משבר אמון. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

אנה ברסקי מפרסמת הבוקר במעריב, הפריימריז בליכוד מגיעים לרגע הכרעה. כ-140 אלף מתפקדי הליכוד יוכלו להצביע היום בפריימריז, אלה יקבעו את עיקר רשימת המפלגה לכנסת. ובמפלגה נערכים לאחד מקרבות ההישרדות החריפים שידעו בשנים האחרונות. ולאחר גל הפרישות והשינויים של הימים האחרונים, נותרו 121 מועמדים במרוץ הכולל. והקרב המרכזי מתנהל ברשימה הארצית, לפי החישוב העדכני. 31 שרים וחברי כנסת מכהנים נאבקים על 17 מקומות ריאליים עד המקום ה-30, והמשמעות היא שגם שמות מוכרים ובכירים עשויים למצוא את עצמם ביום שאחרי מחוץ לטווח הריאלי. והקלפיות ייפתחו ב-10, כל מתפקד רשאי לבחור עד 12 מועמדים ברשימה הארצית, בנוסף להצביע למועמד במחוז שאליו הוא משתייך, והמבנה הזה הפך את הימים האחרונים למרתון של כנסים וטלפונים ודילים ורשימות מומלצים של 12 שמות, בדיוק. חלק ניכר מהמתפקדים מזוהים עם מפקדים וקבוצות מפקדים וקבוצות מאורגנות. ובמפלגה מייחסים משקל גדול גם למתפקדים החופשיים, בעיקר בכל הנוגע למועמדים בעלי נוכחות ציבורית ורשתות חזקות. הצפיפות החריגה ברשימה צפויה גם לצמצם מאוד את הפערים בין המועמדים, ובמתות מעריכים שמספר קטן יחסית של קולות עשוי להפריד בין מקום ריאלי למקום שמשמעותו הישארות מחוץ לכנסת. בצמרת מתנהל קרב פתוח. אמיר אוחנה, אלי כהן ויריב לוין נחשבים בעלי סיכויים גבוהים להגיע למקומות הראשונים. טלי גוטליב הפכה לאחד המשתנים המעניינים ביותר. לאחר שבסקרים הפנימיים ובשיחות המפלגה היא הופיעה גבוה מאוד. מירי רגב, גם היא מנהלת מאבק על מעמדה בצמרת הנשים. בימים האחרונים התחדדה התחרות בין השתיים. הפריימריז מציבים בפני נתניהו גם שאלה מעשית, לקראת הבחירות הכלליות. השיטה מעניקה יתרון למועמדים בעלי בסיס חזק בקרב המתפקדים, פעילות שטח ונוכחות ציבורית בולטת. ונתניהו עצמו מעורב גם במאבקים במחוזות. בשלבים מוקדמים הוא שקל לצמצם את כוחם של המחוזות ולהעביר את המקומות הריאליים לרשימה ארצית. וכעת, לאחר שהמחוזות נותרו במתכונתם, הוא פרסם סרטוני תמיכה במועמדים שמועדפים עליו. ובמפלגה מעריכים, כאחרי שיוודאו התוצאות, יהיה לנתניהו קשה הרבה יותר להעביר שריונים נוספים. חברי כנסת שיגלו שנדחקו למקום גבולי או החוצה, יצטרכו לאשר מועמדים שיכנסו לפניהם. ולפי הערכות בליכוד, הקושי יהיה גדול במיוחד אם השמות שיוצאו לשריון לא יהיו דמויות בעלות משקל ציבורי ואלקטורלי מובהק, שיצדיק בעיני חברי המפלגה את דחיקתם של נבחרי הפריימריז. ולכך מצטרפת העובדה שנתניהו טרם הצליח, לפי גורמים במפלגה, לגייס שורה של כוכבים חיצוניים, שכניסתם לרשימה עשויה להצדיק פוליטית את המחיר שמשלמים מועמדי הפריימריז. גורמים בליכוד מעריכים. בנסיבות האלה נתניהו עשוי להסתפק במספר מצומצם של שריונים נוספים, אחד או שניים, ולפי אחת הערכות, ורק אם יצליח להביא שמות בעלי ערך ציבורי או אלקטורלי, ברור. ולתוצאות תהיה משמעות גם בתקופה שבין הפריימריז לבחירות. חברי כנסת מכהנים שידחקו מהרשימה, ימשיכו לכהן בכנסת היוצאת עד הבחירות, כשהם כבר יודעים שהסיכויים שלהם לחזור לכנסת מטעם הליכוד נפגעו. והיום מתברר, מי הצליח לשרוד את הקרב הצפוף? מי נשאר מאחור? התוצאות יקבעו את מאזן הכוחות הפנימי בליכוד, את מרחב התמרון שיעמוד לרשות נתניהו בבואו להשלים באמצעות השריונים את הרשימה שאיתה הוא יצא לבחירות.

0: שי גולדן כותב, היום הוא מושך בחוטים בן גביר. הוא מנסה לקבוע איך תיראה מפלגת הליכוד בכנסת. יש משהו קצת משעשע בפריימרי של הליכוד השנה. איתמר בן גביר, יור עוצמה יהודית, שר בממשלה, מישהו לא חבר ליכוד, הפך לאחד האנשים שמנסים לקבוע איך תיראה רשימת הליכוד לכנסת. לא מסתפק באמירות כלליות של ימין אמיתי. הוא מפרסם שמות, הוא מצלם סרטונים, הוא מבקש ממתפקדי הליכוד לבחור בעשרה מועמדים. זאת הרשימה שלו. אלי כהן, מאי גולן, אופיר כץ, אמיר אוחנה, עידית סילמן, שלמה קראי, טלי גוטליב, ניסים וטורי, ססון גואטה ואושר שקלים. פעם היה צריך להתפקד לליכוד כדי להשפיע על הליכוד. היום מתברר, מספיק להיות איתמר בן גביר. ואיתמר בן גביר התראיין אתמול, כאן ב-103 FM, לברק סרי ואלי אוחנה, וכך הוא אמר.
1: כמה שרים בחברי כנסת מהליכוד פנו אליך או פנו למקורביך כששרן אותם ברשימת עוצמה יהודית, כי הם מפחדים שמחר בפריימריז הם הולכים לעוף?
2: אתה שואל, לא מעט.
1: כמה זה לא מעט?
2: לא אשקר אותך, אבל היו לפחות 4 שרים מכהנים ועוד 4-5 חברי כנסת.
1: יתפסו לך את כל... רגע, 4 שרים מכהנים מהליכוד ו4 חברי כנסת מהליכוד פנו אליך בתקופה האחרונה כדי שתשריין אותם בעוצמה יהודית.
2: כן. 103 FM הכותרות.

0: 6:45 דקות, 57 שניות. אתם על 103 יפים. ג'ארד קושנר, חתנו ושליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, נחת בישראל לקראת פגישה היום עם ראש הממשלה נתניהו. אתמול נפגש קושנר עם בכירי חמאס בקהיר, ובפגישות נכחו גם גורמים רשמיים מקטר, ממצרים ומטורקיה. וחמאס הודיע לאחר הפגישה שהוא ביקש ממועצת השלום לעזה לכפות על ישראל להסכים למסמך 15 הנקודות. גם מצרים, ירדן, איחוד האמירויות, קטר, אינדונזיה, סעודיה, טורקיה ופקיסטן פרסמו אתמול הודעה משותפת. גינו בה את החלטת ישראל לשלול את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום לעזה ודרשו מישראל לנקוט צעדים מיידיים קונקרטיים כדי להבטיח את שלמות התוכנית. היום הפריימריז לרשימת הליכוד לכנסת. כמעט 40 שרים וחברי כנסת בליכוד התחרו על 17 מקומות ריאליים לנוכח השריונים שקיבל ראש הממשלה נתניהו. והראפר יואב אליאסי, הצל, נגרע באופן רשמי משורות המשטרה אחרי שהודח מתפקידו כמפקד כיתת הכוננות בתל אביב. מעונן חלקית עד בהיר, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, הקלה מסוימת תורגש בעומסי החום. 26 מעלות עכשיו, 72% לחות. בצהריים המקסימום באזור תל אביב 30 מעלות, 49% לחות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: מתן פלג הוא יזם חברתי והוא יועץ אסטרטגי והוא גם אוהב לצייץ. ישנם כמה אנשים בימין שנמצאים כרגע בהזיה. בהזיה שהם עוברים את אחוז החסימה ללא איחודים וחיים בסרט שהם שילוב היסטורי בין משה רבנו לדוד המלך. יש לי חדשות בשבילכם, אתם לא. ממליץ לכם בחום לא לעבור מדמות המאמי הלאומי למעמד של שורף הסמים, כי אם נפסיד בבחירות בגללכם, אתם תסבלו. מיקי גיצין ומנכ"ל הקרן החדשה לישראל מצייץ, תנו לי לנחש, טלי גוטליב לא תהיה ראשונה, אפילו לא שנייה בפריימריז בליכוד, ואז פתאום הרשימה תיראה לכולם נורמלית. ותקשורת המיינסטרים תספר לנו איך נתניהו דחק את הקיצוניים. האיש כותב את התסריט של החיים שלנו.

יור כחול לבן בני גנץ נמצא במגעים לאיחוד עם הילד שקד. תהיה מספר 2 באיחוד ביניהם, תכניס לרשימה מאוחדת אנשים משלה, כך פורסם אמש במהדורה של כאן חדשות. בין היתר, שקד רוצה להכניס את הרב דוד סתיו, את דודי בן ציון, את שבות רענן ונוספים. גנץ מבקש לוודא תחילה שכל אנשי שקד מוכנים להתחייב שלא להשלים ממשלה צרה לאף צד. אם תצטרף, הילד שקד עצויה להחליף כמספר 2 מדדי סמכי, חבר לגנץ כמספר 2 שוקל לעזוב את השותפות איתו לטובת מקום משוריין בליכוד, אם זה יוצא לו, ואמש פורסם בחדשות 13, פורסמו פרטי פגישה מתוחה שערך גנץ עם חברי מפלגתו בימים האחרונים. חברי הכנסת של כחול לבן דרשו מגנץ תשובות לגבי עתידם, וגורם במפלגה אמר שהם ביקשו לוודא שיש תוכנית פעולה ושלא מסתירים מהם מידע. ובקרב חברי הכנסת של גנץ גובר הלחץ להכריע אם הולכים לאיחודים עם מפלגות אחרות או הולכים לפרישה. ובתוך כך מגעים מתקדמים בימים האחרונים ביור מפלגת בית ציוני המילואימניקים חילי טרופר לבין השר לשעבר אביר קארה בנוגע להצטרפותו של האחרון למפלגה של טרופר.

הליכוד בראשות בנימין נתניהו ירדה במנדט אחד, שוב בשוויון עם ישר, בראשות גדי אייזנקוט, 23 מנדטים. כך עולה מסקר כאן חדשות פורסם אתמול. מפלגת ביחד, בראשות נפתלי בנט, מתחזקת במנדט אחד, בהשוואה לסקר שעבר, היא מקבלת 14 מנדטים. עוצמה יהודית, בראשות איתמר בן גביר, עלתה בשני מנדטים לעשרה, על חשבון מפלגת הציונות הדתית של סמוטריץ', נחלשה במנדט אחד, מחמישה, עכשיו היא על 4 מנדטים. גוש נתניהו, נחלש במנדט אחד, מ-53 מנדטים בסקר הקודם ל-52, בעוד שגוש אייזנקוט התחזק במנדט מ-56 מנדטים ל-57.

מפלגת הליכוד שלחה אתמול מכתב התראה לארגון עד קואלישן, שמפעיל מיזם להטסת ישראלים מחול לקראת הבחירות, ובו איום לעתור נגדו לוועדת הבחירות המרכזית. עורך הדין אילן בומבה חתום על המכתב, טען שפעילות הארגון לא חוקית, משום שהיא מהווה שוחד בחירות ובחירות,

יהיו ודאי קוראים שיתקשו להקל את המשפט הבא, כך כותב נחום ברנע הבוקר בידיעות אחרונות, אבל הבוז שמפגין נתניהו כלפי הפריימריז במפלגה שלו מוצדק לגמרי. חגיגה לדמוקרטיה יכריזו המועמדים שיגיעו היום לקלפיות, אבל כל אחד מהם יודע, אין חגיגה, אין דמוקרטיה, רק יום של עליצות מזויפת ולילה של יסורים בדרך ללשכת העבודה. מפלגות בישראל ניסו לאורך השנים מגוון של שיטות כדי להגיע לבחירות לכנסת עם רשימת מועמדים מוצלחת. הגוף הבוחר יכול היה להיות מרכז המפלגה, או ועדה מסדרת, או קשישי הרבנים, או המנהיג הרוחני, או אוכלוסיית המתפקדים, או ראש הרשימה, הוא לבדו. את המועמדים דרגו במקבצים של עשיריות, תשיעיות, שביעיות, נתנו מקומות מועדפים לנשים, לצעירים, למחוזות. כל שיטה עבדה לא רע בפעם הראשונה. בפעם השנייה הכזבה, עד שהגיעה לפעם השלישית, למדו בעלי הכוח את כל הטריקים, והבחירה הפכה למושחתת. ובמבחן התוצאה לפריימריז, אין שום יתרון על שיטות אחרות. מה יש לפריימריז? רק יחסי ציבור טובים. זהו, לא יותר. הסיפור בליכוד, נתניהו הגיע אל הקדנציה הנוכחית בראש חבורה, שהמערכת הפוליטית לא ידעה כמוה. הליכוד כמפלגה שמובילה את הממשלה, כארגון שמשקף את רצון בוחריו, במסגרת לחילופי דעות בנושאים מרכזיים, כל מה שמצפים ממפלגת שלטון מת, נקבר, ואת המפלגה החליפה המשפחה. סמוטריץ', בן גביר, דרעי, גולדקנופ, לא שרי הליכוד, הם היו הפרצוף של הממשלה. וחברי סיעת הליכוד בכנסת הגיעו למעמדם כשנתניהו היה זקוק לבריונים, כדי למוטט את ממשלת בנט לפיד ולקעקע את המערכת המשפטית. היו שם עריקים מהממשלה הקודמת וממפלגתו של גנץ. היו שם חניכים של בן גביר, שליחים של רבנים חרדים. היו שם עסקנים ותיקים שהמתנה לאורך שנים לפרישתו של נתניהו הפכה אותם לדמויות גרוטסקיות, לפשוט סמרטוטים, עליבותם, אומנותם. ולא רק הנבחרים נשתנו, גם המתפקדים, הליכוד הייתה מפלגה חילונית. היא שיווקה לבוחרים פולקלור יהודי, יידישקייט. המכנה המשותף היה הרגש הלאומי, לא הדת. המתפקדים שיצביעו היום שונים. הם נעים על הציר בין הליכוד לבין שס, בין בן גביר לבין סמוטריץ'. חלק מהשינוי משקף גם תהליכים דמוגרפיים. חלקו משקף פשוט נוכלות. מתפקדים לליכוד כדי לקבל טובות הנאה, ומצביעים בבחירות לחרדים ולסמוטריץ'. אולי נכון יותר להסתכל על התהליך הזה במונחים היסטוריים, היציבות של גוש נתניהו. נתניהו לאורך השנים הולידה למעשה מפלגה אחת, מקשה אחת. כהניסט יכול להרגיש בה בבית. חרדי יכול להרגיש בה בבית. מי שמתקשה להרגיש בה בבית, מי? זה הימין הישן. עד כאן אנחנו, ליאור שד משפיצר ערכה, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מרוזובסקי. מיד אחרינו, גדעון אוקו ואריה אלדד, 9-11, בן כספית ומשה קלוגהפט. יש כותרת, אבל אני לא אספיק, דיווח בוול סטריט ג'ורנל, רק במילה, גורמי מודיעין מזהים כי מנהיגים באיראן מדברים יותר ויותר על אפשרות של פעולות התקפיות בשטח האויב במסגרת ההיערכות באיראן להסלים את הלחימה, לא לסיים אותה. זהו, אלה הן הכותרות, זו התוכנית, אנחנו איתכם גם מחר, 6-7 בבוקר.

0: 7-9 עם גדעון אוקו ואריאל דד. הדיווחים בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
0: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
3: שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו אמנם באוגוסט, אבל הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, ירידה נוספת מאתמול. היום בצהריים 31 מעלות באזור תל אביב, הלילה 26 מעלות. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
2: 103 FM 103
4: FM. אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
5: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשה.

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאוד גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהל ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 103
4: אחרי החדשות, 7-9, עם גדעון אוקו ואריאל דד.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ייפגש היום עם ראש מועצת השלום לאזן ניקולאי מלאדנוב, עם שליחו של טראמפ למזרח התיכון ג'רד קושנר, ועם ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. הפגישה נועדה לדון בתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ, והיא מגיעה לאחר שהשלושה נפגשו אמש בקהיר עם בכירי חמאס. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מוסיף פרטים.
7: מקור שמעורה בפרטי הפגישה אומר כי המטרה שלה הייתה לתרגם לצעדים ממשיים בשטח את ההתחייבות שחמאס נתנה למועצת השלום. לצד הצעדים שקושנר דורש מחמאס, אחד הנושאים שצפויים לעלות בפגישתו עם נתניהו, לאפשר כבר את הפריסה של הכוח הבינלאומי בעזה, לתת אישור לכניסה של ציוד ולתחילת שיקום, גם לתחילת נסיגה ישראלית.
6: ובצפון, על רקע פעילות צהל בלבנון בישראל, נערכים לכמה ימי קרב עם חיזבאללה. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
8: חיל האוויר תקף שלשום באזור נבטיה שבדרום לבנון, ובצהל הודיעו כי בתקיפה בדיר הזערני חוסל אבו חסן עלה, מפקד בכיר ביחידת בדר של חיזבאללה. בנוסף, צהל אישר כי בתקיפה מקבילה חוסל בדרום לבנון עלי סמיר אל-חאג', מפקד גדוד בכוח רדואן של הארגון. בלילה שבין שבת לראשון, מעט אחרי השעה 1 בלילה, תקף צהל גם ברכס עלי טייר, שם פועלים כוחות צהל נגד מחבלים נצורים במערכת מנהרות אסטרטגית של חיזבאללה. בצהל ממשיכים לפעול במרחב ההבטחה בדרום לבנון, ובחיזבאללה עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, על רקע החשש מהמשך ההסלמה בגזרה.
6: מפלגת הליכוד תקיים היום את הפריימריז לקביעת רשימת המועמדים לכנסת. כ140,000 מתפקדים צפויים להשתתף בהצבעה, כש120 מועמדים ינסו לקבל את קולם ולהשתבץ במקום ריאלי. כתבנו אופר חדד מזכיר כי נתניהו קיבל מספר C של 8 שריונים ברשימה. הוא מסביר כי מתוך 41 חברי כנסת ושרים מכהנים, רק 14 צפויים לתפוס מקום ריאלי ולהמשיך לכנסת הבאה. מיד בהמשך המשדר, ראיון מיוחד עם השרה מירי רגב מהליכוד. ולסיום, אחרי ערב דרמטי נקבע דרבי תל אביבי בגמר גביע הטוטו. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
9: אחרי שני חצי גמר דרמטיים נקבע כי הפועל ומכבי תל אביב ייפגשו לדרבי דרמטי בגמר גביע הטוטו. האדומים ניצחו 2-1 את עירוני קריית שמונה בזכות מהפך עם שני שערים בדקות השביעית והתשיעית של תוספת הזמן. הצהובים ניצחו 1-0 את מכבי נתניה במשחק שלא התעלה לרמה גבוהה. עוד לפני גמר גביע הטוטו, שתי הקבוצות ישחקו השבוע במסגרת הקונפרנס ליג במטרה להעפיל לשלב הבתים.
6: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, נוח באופן יחסי. במשך היום הטמפרטורות ירדו מעט, אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע ומטה, זה אומר שנוח יחסית לעונה, אבל בצהריים זה עדיין חם. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, קל עד בינוני באזורי הערים. גם בימים הקרובים נשארים טמפרטורות דומות, כך שמצפים לנו ימים נוחים יחסית לחודש אוגוסט הישראלי.
10: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12. שבע תשע של יום שני, משדר מיוחד לקראת הפריימריז בליכוד. בעוד 3 שעות ייפתחו הקלפיות ברחבי הארץ ו-124 מועמדים יילחמו על מקום ברשימה. היום המרכזי שלנו הבוקר עם השרה וחברת הקבינט מירי רגב, שחושפת חברת אל על ניסתה לחסל אותי פוליטית בגלל הניסיון שלי להביא לארץ את המתחרה וויז.
16: לצערי גם אותי רוצים לחסל. אלה, לא ציור רשימה, הלכו לי על הראש בגלל וויז. והם לא מתכוונים לתת לי את הקול שלהם. בחלק מהשחיטה והאיום.
6: נהיה גם עם העיתונאים איילה חסון ומיכאל שמש על רשימות החיסול, הדילים וההדחות הדרמטיות בליכוד. על רקע ההתחממות בלבנון ובעזה, השליח המיוחד של טראמפ, קושנר, ייפגש היום עם ראש הממשלה נתניהו כדי לקדם את מתווה סיום המלחמה בעזה, אחרי שאתמול הוא נועד במצרים עם בחירי חמאס, נהיה עם אופר שלח. ובני הזוג מהדרום, החתן והכלה שעוקבו בדרך לחתונתם, תוקפים את השר בן גביר ואומרים שהוא עשה עליהם סיבוב פוליטי, מיד החתן. נהיה איתנו 7-9 מתחילים
4: עכשיו. גדעון אוקו ואריאל דד 7-9 ב-103 FM

0: 7:05, 7:09 של יום שני, בוקר טוב פרופסור אריה אלדד.
1: בוקר טוב גדעון, מה שלומך?
0: אני מצוין, איך אתה?
1: נפלא, אני נרגש לקראת הסערה הארקטית, המושלמת, האדירה, שהולכת להתחולל במרכז... כזה קשקוש במים דלוחים לא ראיתי הרבה זמן. הלו הסערה מתחוללת רק בלבבות של המתמודדים ובני משפחותיהם. כל השאר לא סערה, אני לא רואה פה שום התנגשות אידיאולוגית. כמה אנשים רוצים מקום עבודה לשנים הבאות? ככה הם מקווים. ואם הם לא יבחרו, אז הם יצטרכו לחפש עבודה אחרת. בזו מסתכמת כל הסערה הפוליטית האדירה הזאת. אין שם שום דבר חוץ מזה.
0: אני טועה אם זה הזיכרון הקצר שלנו, או שבאמת הפעם זה סוער ויצרי ומלוכלך בצורה מיוחדת ויוצא דופן. אני לא זוכר פעם שזה היה כל כך מרתק וכולנו היינו ככה, אתה יודע, מרותקים מה יקרה בפריימריז בליכוד, או שאנחנו פשוט לא זוכרים שתמיד זה היה ככה, כל הקרבות בוץ האלה.
1: היו קרבות מעניינים מאוד פעם, באמת. שרון נגד בגין. שרון נגד נתניהו, שרון נגד שמיר, וגם היה להם איזשהו רקע אידיאולוגי, הבדלים בהשקפות, בעמדות, בדעות. פה זה, ההבדל הוא אם במשחק הכיסאות המוזיקליים יש 10 רוקדים במעגל ו9 כיסאות פנויים, או 12 רוקדים במעגל ו4 כיסאות פנויים. כלומר, הדחיפות והמרפיקים יותר חזקים, אבל זה כל הקטטה.
0: תשמע, כיסאות מוזיקליים זה תמיד משחק אכזרי, אבל אני חושב שהפעם באמת הפער והמספרים וכיסאות הריקים, אכזרי במיוחד. אנחנו במשדר מיוחד יום שני, כאמור, לקראת הפריימריז בליכוד, הקלפיות ייפתחו בעוד 3 שעות. הערב כבר נדע את התוצאות, הרי יש לך מושג מתי כבר נבין לאן נושבת הרוח?
1: אני מקווה, אני בנשימה
0: צורה. אתה לא תוכל להירדם, אם לא נדע אם מאי גולן תהיה בכנסת הבאה.
1: נכון, נכון. וכמי שהכיר חלק מהנפשות הפועלות, אני ער לעומק האובדן, לחשש שמה דמויות מרכזיות בחיי לא יפציעו מחר בבוקר.
0: אני לא יכול לדמיין את חיי בלי ניסים וטורי, אבל בסדר, אנחנו נדבר על זה בהרחבה.
1: עכשיו אנחנו רוקים לבאר שאנחנו שותים ממנו.
0: אתה צודק. וגם השרה מירי רגב תהיה איתנו כאן, והיא יוצאת בהאשמה חריפה בבוקר הזה, וטוענת שחברת אל על ניסתה בעצם לחסל אותה פוליטית ברשימות החיסול שמתפרסמות לקראת הפריימריז, הכל בגלל שהיא רצתה וניסתה להביא את וויז, המתחרה של אל על, ולהכניס אותה לארץ. מיד מירי רגב תהיה איתנו, גם איילה חסון ומיכאל שמש, אבל לפני הכל אנחנו פותחים בכותרות של וואלה ומעריב.
2: 7-9 כותרות הבוקר.
0: הכותרת במעריב, הפחד מאמברגו אמריקני, ההוראה הדרמטית של נתניהו לצה"ל נחשפת. ארצות הברית רוצה לצמצם את הלחימה בעזה ולבנון כדי להתמקד באימות עם איראן ובמשבר במיצר הורמוז. במקביל, ישראל מנסה לשמור על ההישגים הצבאיים ולפעול נגד איומים בלי להוביל להסלמה רחבה. הכותרת של וואלה, המסר לנתניהו לפני פגישת הפסגה, מסכימים על היעד הסופי. קושנר, בלר, מלדנוב ייפגשו עם ראש הממשלה ובחירים ישראלים כדי לקדם את תוכנית 20 הנקודות של טראמפ, בתוכה 15 הנקודות לפירוק חמאס. במועצת השלום מתעקשים, אין פערים משמעותיים עם ישראל וארצות הברית. ארצות הברית וישראל מסכימות על היעד הסופי, חמאס מפורז. יוביל לאנשהו, הרי הביקור הזה של קושנר, מלדנוב, הלחץ האמריקני להתקדם שם, יזוז לאנשהו?
1: להערכתי יהיו כ-17% פחות סיכולים ממוקדים ב-74 השעות הקרובות, ואחר כך זה הכל יהיה כמו שהיה.
0: אז גם בכך אנחנו נעסוק, נהיה עם אופר שלח, גם עם יועז הנדל, אבל את השעה הזאת אנחנו רוצים לפתוח עם הפרשן הפוליטי של חדשות 13, מיכאל שמש, שלום, בוקר טוב.
3: אהלן חברים, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מיכאל.
0: כן, למה אנחנו צריכים לשים לב, על מה להסתכל, על מי להסתכל, מיכאל, מה הדברים המעניינים שצפויים לקרות בפריימריז האלה?
3: תראו, מספרים לנו שהבחירות בליכוד הן דמוקרטיות וחופשיות והכל טוב ויפה, אבל אנחנו יכולים לעשות איזה רשימת מקולת קצרה של מה שקרה עד עכשיו, וזה רשימה ארוכה של שריונים שקיבל נתניהו, תוספת לרשימה ארוכה של השריונים שהוא גם קיבל, ותוסיפו לזה את רשימת החיסולים, ותקבלו את מה שאנחנו רואים היום, שלמעשה נתניהו משקיע, רואים את האנרגיה בעיקר בהכנסה של חברי כנסת חדשים, החשבון חברי הכנסת הקיים, החשבון אנשים שהוא חושש מהם, שיכנסו לרשימה, כל מיני, נקרא לזה פרוקסיז של דוד ביטן ואנשים אחרים מהמפלגה. וכל זה הוא עושה כשהוא למעשה לא תומך באף אחד מהשמות הקיימים בצורה משמעותית. קחו למשל את ידיד...
1: חוץ מאלה שהוא שריין וביצר את מעמדם ופתר אותם לכאורה מהפריימריז.
3: נכון, אבל מהרשימה הקיימת הוא בסך הכל שריין שלושה חברים, את גדעון סער, את חיים כץ ואת ישראל כץ. כל יתר, כל למשל את ידיד סילמן, אוקיי, שמה שנקרא נאבקת על חייה הפוליטיים,
1: מה נאבקת? מגלמת את נערת הגומי בקפיצות טרמפולינה.
0: זהו, מהבוקר אתה יכול לקרוא לה עידית קומנצ'י סילמן.
1: נכון.
3: ואתם מבינים, למרות כל המאמצים האלה שבאמת סילמן יוצאת מגדרה כפי שכולנו רואים, ראיתי אתמול שהיא פרסמה סרטון שנתניהו מתייצב בעוצמה מאחוריה. אבל אתם מבינים שנתניהו לא התייצב בעוצמה מאחוריה, ואפילו לא פרסם סרטון של תמיכה בה.
1: אבל הוא אמר משהו שאנחנו זוכרים שאנחנו חייבים לה, או משהו מורפל כזה.
3: זה ציטוט מזה, שיחה סגורה שאני לא יודע להגיד לך אם זה אכן נאמר. זאת אומרת, סילמן כדי להדגים את התמיכה בה, הייתה צריכה ללכת לנבור בארכיון, לחפש את כל המחמאות שהיא קיבלה מנתניהו. זה בזמן שאנשים אחרים שמנומנים לגמרי בליכוד, בתל אביב, בכל מיני מחוזות, כן זכו לתמיכה של ראש הממשלה. וכל שמקביל באמת יש רשימת חיסול של סביבת נתניהו, שלושה חברי כנסת שסביבת נתניהו לא טורחת להסתיר, שהם על המוקד, שעושים הכל כדי להעיף אותם מהרשימה. אנחנו מדברים על ניר ברקת, טלי גוטליב ודוד ביטן, שנתניהו ולשכת עובדים מלא, לפחות מאחורי הקלעים, כדי שהשלישייה הזאת תידחק.
0: וזה יהיה מאוד מעניין, מיכאל, לראות מה יהיה בגורלם של שלושת השמות האלה, כי מבחינות רבות זה גם מבחן כוח לנתניהו. אם אחרי כל המאמצים והעבודה שהוא ולשכתו השקיעו כדי לחסל פוליטית את ברקת, את גוטליב, את ביטן, מי מהם יגיע מחר במקום גבוה ברשימה, זה גם מלמד משהו על כוחו של נתניהו היום בליכוד, לא?
3: בהחלט, תראה, זה קרב שהוא קרב אדיר. אתמול פרסמנו שברקת פנה לנתניהו ברגע האחרון, ניסה לחלץ איזו פגישה כדי להוציא לבחוץ את זה, אתם יודעים, איזו אמירה או משהו, הוא לא קיבל את זה.
1: למה זה פרץ דווקא עכשיו? הלא הפוטש היה לפני 3 שנים. מה? רק הבחירות, כלומר, שמרו את זה בפריזר ושלפו את זה עכשיו?
3: דבר ראשון, אני רוצה להגיד לך שאני לא בהכרח חושב שהסיבה היא הפוטש. אני חושב שנתניהו עצמו כבר הספיק לשכוח מהפוטש הזה, כי בסופו של דבר בו עם ניר ברקת היה, אנחנו מדברים על אירוע שהתרחש לפני 2 שנים, כן? שהיו שותפים לו אגב עוד אנשים, לא רק ניר ברקת. ואני חושב שבעיקר אולי הדמיונות של, או המחשבות של ברקת, להיות יום אחד ברשות הליכוד, והעובדה שהוא מדבר על כך עד לכמה זמן, אני חושב שזה אולי דבר שיותר מצליח להצבן את נתניהו. כי אתם יודעים, אם ניר ברקת היה מתיישר, עברו מעל 2 שנים, אני מזכיר לכם. נתניהו פשוט כנראה מזהה בו חבר כנסת או מישהו שהוא עלול לחפש איזושהי הזדמנות כדי
1: לנסות שוב פוטש.
0: מיכאל, תגיד, מתי אנחנו נדע בעצם את התוצאות, או כבר מגמות, ככה מנצחים או מפסידים הגדולים, זה יקרה עוד הערב או רק מחר?
3: אני חושב שכבר בשעות המבחרות, אבל באמת לפעמים דברים בליכוד לוקחים זמן, ושוב, אנחנו כן אמורים לקבל, אני מבין, לפחות הפעם מבטיחים שזה יהיה קצת יותר מהר, בכל מקרה יהיה כמובן מאוד מאוד מעניין. אנחנו בסופו של דבר צפויים כך או כך לראות הרבה מאוד שמות חדשים ברשימת הליכוד, הרבה מאוד חברי כנסת שעלולים לעוף החוצה, שעשויים לעוף החוצה, ובהקשר הזה בהחלט החגיגה דמוקרטית של הליכוד, כי בסופו של דבר כמה מפלגות, אתם יודעים, עוברות שינוי כל כך דרמטי בהליך של...
1: זה נכון, אבל נראה לי שנתניהו היה רוצה לראות שמות מוכרים ולא שמות אלמוניים. אולי הוא זקוק לאלמוניים שצויים בו, אבל הוא היה רוצה מגנטים של קולות.
3: אתה ממש טועה. בנת נתניהו, סליחה שאני ככה, כן.
0: כן, ניחה, זה היה קצת בוטה מדי, אני מבקש פעם באה לעשות את זה בצורה יותר.
1: אני יכול להגיד,
0: ארי, יש ממש טועה.
1: שאני דבר, אני, את
3: אין. יכול להיות שאתה קצת שוגר. אני אגיד לך, תראה, נתניהו מעדיף כמה שיותר שמות אנונימיים מהסיבה מאוד פשוטה, שהוא רוצה להיפטר בכמה שיותר שמות ברשימת הליכוד. זה המאמץ המרכזי שלו. לכן הוא ביקש 10 שריונים, ולכן הוא עכשיו הולך ותומך בכל מיני שמות אנונימיים לגמרי במקוד.
1: השריונים זה לא בשביל להחתים את רונלדו?
3: ממש לא. אגב, לדעתי גם אם תבדוק, רונלדו עדיין לא חתם.
1: זה נכון.
0: אני בטוח שהוא גם קיבל פנייה.
1: יודע שיש לחץ, הרימו לו טלפונים, ניגשו אליו.
3: כן, בואו, בינתיים השם היחיד שחתם זה הקריש. ושוב, נראה לי דמות סבבה לגמרי, אבל...
0: כן, הוא לא הפרוש.
1: הוא לא מגלט. תשמע, יש איזו חשיפה שלך שאנחנו חייבים לדבר עליה דקה, נכון? על הפרוטוקולים שמצאת. מסוף 21 או משהו כזה, על העברות הכספים של קטר, איך הם נעשו בממשלה כזאת, בממשלה אחרת, פעם במזומן, פעם בדלק. תגיד על זה קצת משהו.
3: כן, אני חושב שהשורה התחתונה והמרכזית של התחקיר המאוד ארוך שהבאנו אתמול, זה היה 10 דקות של כתבה, אבל השורה התחתונה של הדבר הזה, זה שמה שרואים, זה שלא משנה מה קרה, לא משנה מה היה, יש דבר אחד שלא פסק אף פעם, וזה הזרמה של המון כסף ישירות לעניים של חמאס.
1: מקטר.
3: מקטר לחמאס. בקטע הזה אותי כעזרה יש דבר שמאוד מעצבן, וזה השקרים שהפוליטיקאים ניסו למכור לנו כל השנים, ולספר שהכסף הולך לסיוע הומניטרי. מי שדיבר על זה זה גם נתניהו וגם בנט וגם גנץ, שכל הזמן סיפרו לנו שצריך לראות איך מכניסים סיוע הומניטרי, בזמן שבמתמחים שבאנו אתמול רואים שחור על גבי לבן, איך שממשלת ישראל ישרה כסף ישירות לכיסים של חמאס. לא באמצע, לא ליד, הם נדרשו לאשר את זה, כי הקטרים לא רצו להעביר את הכסף, הקטרים בעצמם לא רצו להעביר כסף לחמאס, כי זה דבר שהוא סופר בעייתי, והמצרים גם לא רצו להתעסק בזה כל כך. ונדרש פה אישור של מדינת ישראל הרשמית, והאישור הזה ניתן. מה שראינו אתמול בכתבה זה איך שבתחילת שנת 2021, כשנכנסה למעשה ממשלת בנט לפיד, היא מבטיחה להפסיק את מזוות הכספים, היה שנמשך חודשים איך למצוא מנגנון חלופי. עכשיו, לציבור אמרו שהמנגנון הזה נועד להחליף את מזוות הכסף ולהעביר סיוע הומניטרי לעצמה. תחת פיקוח ותחת כל מיני דברים כאלה. וכל זה למעשה לא קרה מרחם.
1: מיכאל, אתה נשמע די מקוטע, תנסה לשפר מיקום?
3: כן, שומעים אותי?
1: כן, אני חושב יותר טוב.
3: אני אומר, מה שכן היה, מה שאנחנו רואים זה שהמנגנון הזה, שהוא קם בתקופת ממשלת בנט לפיד, שהיו סביבו הרבה הבטחות לציבור. הבטחות אמרו שסוף סוף יגיע כסף מפוקח לסיוע הומניטרי. ואנחנו הרי מתמודד...
1: זה לא סיוע הומניטרי? מה, לסנואר אין אישה וילדים? למה אתה ככה?
3: האמת שזה לא נלקח בחשבון, אבל זה כסף של ממשלת ישראל, לא איזשהו גוף אחר. ממשלת ישראל אישרה שהוא יגיע לכיסים של 40 אלף פקידי חמאס ברצועת עזה. וזה משהו שלא פסק למעשה עד 7 באוקטובר, כולל כמובן מה שהיה לפני כן ומה שהיה גם אחרי... ממש עד הטווח. וזה כסף שאתם יודעים, אנחנו יודעים למה הוא הוביל בסופו של דבר. ובכלל, כל המנגנון הזה, כל השיחות האלה, הם אתמול שיחות עם סינואר. שתבינו, סינואר עצמו הוא זה שאישר את המנגנון. זאת אומרת, אם סינואר לא היה מאשר אותו, אז זה לא היה קורה.
1: הוא לא התבלבל.
3: בוא נאמר שכל הסיפור הזה קרה הרחק הרחק מעיני הציבור, ואף פעם אף אחד לא
0: טרח לדווח
3: עליו.
0: וכן, ולמרות כל ההחשות שאנחנו שומעים מאז ועד היום בנוגע למזוודות הכסף ולסכומים האדירים שעוברו מקטר במזומן לתוך רצועה, מיכאל שמש, הפרשן הפוליטי של חדשות 13, תודה רבה לך מיכאל.
1: תודה רבה
3: לכם, בוקר טוב.
0: מיד כאמור, נהיה גם עם השרה מירי רגב, גם העיתונאית איילה חסון על הפריימריז בליכוד, אבל עוד קודם דיווחי תנועה.
2: הדיווחים בחסות
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: ועכשיו עדכון 103 FM תנועה.
0: בכביש מספר 4 עומס תנועה ממחלף מסובים עד מחלף מורשה.
2: הדיווחים בחסות
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם מאזינים ל-79 עם עידון אוקו ואריאל דד ב-103 FM.
5: 103 FM.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם וקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו!
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
6: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
10: סיקרנט.
9: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חוויתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
10: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
9: יש מזגן.
10: אני כל כך אוהבת הפתעות.
9: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או ייכנסו לאתר הבנק.
11: בנק הפועלים.
9: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
13: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
14: אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, א

0: 107.9 עם גדעון אוקו ואריאל דד.
1: עכשיו 7:26, מיד נשוב לדבר גם על עזה, גם על הפריימריז בליכוד, כאמור השרה מירי רגב תצטרף אלינו בהמשך, אבל עכשיו אנחנו עם סגן אלוף במילואים יועז הנדל, מפלגת בית ציוני, שר התקשורת לשעבר, בוקר טוב לך יועז הנדל.
2: בוקר טוב יועז.
3: בוקר טוב, אבל אפשר בכל זאת להתחיל דווקא בפריימריז של הליכוד? אני רוצה לתת להם איזה המלצה להיום.
1: בבקשה.
3: אז אני ממליץ לחברי הליכוד פשוט לעזוב את המפלגה הזאת. אני חושב שהם הרגישו את זה על בשרם בשלוש שנים האחרונות, מלחמה, מפלגה שהיא מפלגת שלטון, והיא פוגעת ביכולת שלנו לנצח, מגבילת הצבא. אנחנו לא מצליחים לעמוד במשימות שלנו כי הם משאירים את הצבא קטן. לגבי כל האשמות האחרים הם צודקים. היו גם אחרים שאחראים על כך שהצבא קטן, אבל בסוף שלוש שנים של מלחמה, והמפלגה הזאת, שברור מאליה שנכנסו הרבה מאוד אינטרסנטים, אני מבין שהיו התפקדויות המוניות של חרדים שלא משרתים בצבא, עדיין זה לא נותן תירוץ לזה שהם פשוט עצרו אותנו מלהכריע את האויב ולנצח, לעמוד במשימות שלנו. אנשים כמוני עושים מאות ימים כי הם לא עשו את מה שהם היו צריכים לעשות, ואני קורא להם לעבור לבית ציוני המילואימניקים.
2: אני חושב שזה הבית שלהם. אני חושש אתה לא ירדת לשורש נשמתו של הישראלי. הישראלי שונא בייחוד להיות פרייר. אתה מדבר עם המתפקדים, הם שילמו דמי התפקדות, אף אחד לא יעזוב לפני שיקבל תמורה לכספו, וזה להצביע היום. מה אתה קורא להם עכשיו לעזוב? מחר בבוקר תקרא להם.
3: קודם כל, זה גם מחר בבוקר, אם הם יעזבו זה יהיה בסדר, שיממשו את התשלום, אבל אני באמת מאמין, ויש לי הרבה מכרים וחברים טובים, שהם לפחות עד עכשיו היו חלק מהליכוד, אני באמת מאמין שבסוף הם מסתכלים על טובתה של מדינת ישראל, וטובתה של מדינת ישראל זה לחזור לבסיס הציוני של התיישבות, קליטת עלייה והגנה למולדת. ושם המפלגה הזאת נכשלה כישלון חרוץ בכל מה שקשור למלחמה הזאת. הרבה דיבורים, אפס מעשים.
2: אבל okay. בינתיים הם מצליחים להביא בסקרים, 22, 23, 24, ואתם אולי מתנדדים סביב אחוז החסימה, מגייסים את אביר קארה כשחקן חיזוק, אולי גם הוא יביא קצת מנדטים. בכל זאת, הציבור לא נענה לקריאה שלך בינתיים.
3: קודם כל, אנחנו כנראה בית מדויק של מאות אלפי ישראלים בינתיים, אנחנו באמת ברוב הסקרים עוברים את אחוז החסימה, אבל אני
1: בית מדויק זה יפה, אני מודה שזה מינוח שעוד לא שמעתי.
3: כן, זה מקום שאנשים מרגישים שמבטא את העמדות שלהם ואת הערכים שלהם. יש מאות אלפי ישראלים.
1: אבל כרגע יועז הנדל לא מספיק אנשים מרגישים שהוא הבית
2: רק מתקושקים על ועד הבית.
3: זה לא מספיק לי, אני חייב להגיד, גם אם זה מופיע כ4 מנדטים או בסקר של 5 מנדטים, זה לא מספיק, אנחנו צריכים להיות חזקים הרבה יותר. אני מעריך שנגיע ל7 ו8 מנדטים בהמשך. אנחנו מזהים את הכמות האדירה של אנשים, גם אנשי ימין כמוני, שלא יכולים להסתדר עם ממשלה קטסטרופלית כזאת שמקדמת חוקי השתמטות המוניים, וגם אנשי מרכז, שזה המקום שהם מזהים אותו, וזה המקום שהם צריכים להגיע אליו. ואני אגיד לך גם עוד משהו, עם כל אחד ששומע אותנו ואומר, רגע, אבל אולי יש סיכוי שהם לא יצליחו, היה מצביע, אנחנו בוודאות היינו מגיעים למספרים הרבה הרבה יותר גבוהים. אני מעריך שלשם נגיע, זה עוד דורש עבודה קשה ומאמץ גדול, ואנחנו נעשה את זה, אין ברירה אחרת. אם לא תהיה ממשלה ציונית, אנחנו ניתקע.
1: אבל לפי כל הסקרים, כל התרוצו, כל המפלגות האלה שם באמצע, בגוש השלישי, תרוצו במקביל, כנראה שאף אחת מכן לא תעבור את אחוז החסימה, כלומר, יהיה חייב להיות כאן חיבור משמעותי של כמה מפלגות, או פשוט מפלגות שיוותרו.
3: הפוך, גדעון. לפי כל הסקרים, כל מה שאתה ראית, אנחנו המפלגה היחידה שעוברת ברוב מוחלט של הסקרים.
1: ביום טוב.
3: תסתכל על זה.
1: ביום טוב אתם עוברים. וגם כן, זה לא...
3: לא, לא, אני מסתכל...
1: זה הכל שם באמת בפוטו פיניש.
3: תעשה ממוצע של הסקרים, אתה תגלה שברוב הסקרים אנחנו עוברים, ובחלק מהם אפילו ב5 מנדטים.
1: אבל ככה דמיינת את ההשקה שלכם, יועז הנדל, רק יצאתם לדרך וכבר אתם נאבקים על אחוז החסימה, בדרך כלל התחלה צריכה להיות הרבה יותר מבטיחה.
3: אני מסתכל על החודש האחרון, ואני רואה פה התחזקות מאוד מאוד גדולה, אני רואה אלפי אנשים שתולים את השלטים שלנו בהתנדבות, לא כי מישהו מכריח אותם, לא כי מישהו משלם להם. אני רואה בכל כנס שלנו הרבה מאוד אנשים שמגיעים, אני רואה מצטרפים חדשים כל יום, ואני מאמין ברוח הזאת. אני אגיד לך עוד משהו. בסוף, אני מסתכל ימינה ושמאלה, אני רואה את הקבוצה הכי טובה שיש, את האנשים הכי טובים שיש, שלקחו את המדינה הזאת על הכתפיים שלהם, מאז השבעה באוקטובר, כשהמדינה נעלמה. ואני רואה הרבה אנשים שהם פוליטיקאים מקצועיים, שהיו 30 שנה במערכת הפוליטית, ואני שמח שהם הצטרפו והבינו שאי אפשר להקים ממשלה יותר עם מפלגות חרדיות וערביות עכשיו, ושזה הזמן להביא את חוק גיוס, וממשלה ציונית, כל מה שאנחנו אומרים. אבל בסוף, המשימה שלי היא להביא דור חדש של הנהגה. את האנשים שבאמת במלחמה הזאת, הם הוכיחו שהם לוקחים את המדינה הזאת על הכתפיים. עכשיו, שואלים אותי מה לגבי הניסיון, אתה יודע, תמיד זו השאלה שבאה אחרי זה, אז אני מסתכל על הניסיון של כל אותם אלה עם חליפות ועניבות ששם עשרות שנים, ואני לא רואה שהניסיון הזה הוביל לשום דבר. השבעה באוקטובר זה תוצאה של אותם אנשים עם ניסיון, ולכן אני רוצה להביא את האנשים האלה שהגיעו מהחזית, וגם חילי ואני, שיש לנו ניסיון לא מועט במערכת הפוליטית. אני אמנם 4 שנים מחוץ למערכת, ומודה כל יום לאלוהים שזכיתי להילחם ולא להיות בשכלה הזה, אבל אנחנו בשילוב כזה שבעיניי הוא הפתרון למדינת ישראל. יואב, אם לא נהיה,
2: יואז, יש הצעה נדמה לי של פייגלין, שהמפלגות הקטנות האלה שאין להם שום סיכוי לעבור לבד, או שמתנדנדות סביב, או שעוברות בקצת, יתאחדו לבלוק טכני. על סמך סקרים ביום נתון, יחליטו מי מקבל מה וכמה, ותתאחדו לבלוק טכני, שאומר שאתם תגיעו לכנסת ותוכלו להשפיע שם, ולא תבזבזו קולות. למה לא?
3: אני רוצה להגיד לך משהו, דווקא אני אקח את הדוגמה שלך, של פייגלין, בסדר? אני, פייגלין ואני כנראה מסכים הכך שצריך להכריע את האויב ואי אפשר אחרת. מה פייגלין אומר? אני צריך לחזק את הליכוד. אני צריך להיות ימין מהליכוד ולחזק את הליכוד ולחזק את ביבי. ממשלה, אותה קואליציה, שעם מפלגות חרדיות, היא לא תכריע בשום מלחמה, היא רק תדבר על אחרי, רק תוציא קובעים של ניצחון מוחלט. אתה יודע, אתמול הסתובבתי בנגב יום שלם. אנחנו מכוונים לתיק הביטחון פנים מכיוון שאנחנו מזהים שיש ריק בנגב ובגליל. אין משילות, ככל שבן גביר מדבר יותר על משילות, ככה יש פחות משילות. אם מייצרים את אותה קואליציה, שיודעת רק לדבר, ואני מסתכל במבחן התוצאה, לא בשום מבחן אחר, יודעת רק לדבר ולהוציא קובעים, רק להוציא סרטוני טיק טוק על ניצחון ועל תנינים, אנחנו ניתקע. עכשיו, אותי מטריד, לא רק המשילות, אותי באמת באמת מה שמטריד, שאני הולך לישון איתו בלילה עם חשש, זה הפחד שלי שאנחנו נתפרק לאוטונומיות. יהיה לנו אוטונומיות ערביות, כמו שראיתי אתמול בנגב, שאין שם מדינה, ליד בסיסים צבאיים, ליד מתקנים אסטרטגיים, אנחנו לא שולטים שם חוסר משילות מוחלט, ושטייטלים חרדים, שמסתכלים עלינו כשלטון הכופרים, שהם לא מאמינים בו, ואנחנו נגיע ל-2048 בלי רוב ציוני. קואליציה כזו, כמו שפייגלין ואחרים מציעים, היא אסון למדינת ישראל.
1: יואז הנדל, רק לסיום, אביר קארה, זה כבר סגור, הוא חלק מהבית הציוני?
3: אנחנו מדברים כולם, חילי ואני, עם כל מי שאפשר כדי להפוך את הבית הזה להכי גדול שניתן. אנחנו מאמינים שזה הפתרון, ממשלה ציונית, בלי מפלגות חרדיות וערביות.
1: לא, אבל את זה כבר אמרת, אביר קארה, אביר קארה, זה סגור.
3: זה אביר חבר ותיק שלי, אפילו רכבתי איתו על סוסים פה ושם.
2: זה סגור הכל, אם סוסים אז הכל סגור, הבנתי. הוא הסוס השני או השלישי?
3: אביר הוא לא סוס, אבל אביר בהחלט עשה דברים טובים במדינת ישראל. אגב, פגשתי אותו לא מעט כשיצאתי מעזה, והוא עמד שם עם צוות מטורף של אנשים ועשה על האש, אז אני מאוד אוהב אותו ברמה האישית. וברמה הפוליטית, אנחנו נעשה כל מה שאפשר כדי שנהיה כוח משמעותי. אני אגיד לכם דבר אחד, אולי לא נהיה המפלגה הכי גדולה במדינת ישראל, אולי יש סיכוי שנגדל יותר רואים, אבל נהיה המפלגה הכי חשובה. אנחנו חייבים לצאת מזה. לא יכול להיות שאחרי המלחמה הזאת, ששילמנו מחיר כל כך כבד, הרוגים ופצועים ומאות ימי מילואים, אנחנו נגיד שמה שהיה הוא שיהיה, אנחנו חייבים את זה.
1: תודה רבה. יואז הנדל, מפלגת בית ציוני, תודה רבה לך על הדברים האלה.
3: בית ציוני המילואימניקים, תודה לכם, בוקר טוב.
1: תודה, תודה לך, ועכשיו הרי אנחנו רוצים לדבר על הביקור של השליח קושנר, שמגיע לישראל, לפגוש היום את ראש הממשלה, ולדבר בעיקר על התוכנית בעזה, ואיתנו אופר שלח, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, בוקר טוב, אופר שלח.
2: בוקר טוב, אופר.
1: אז קושנר מגיע לכאן לוודא ככה שסוגרים עניינים, וגם עם איזושהי תחושה בוושינגטון שנתניהו, שישראל משחקת כל מיני משחקים.
4: כן, לא יודע מה התחושה בוושינגטון, אני יודע מה קורה בשטח, ואני יודע מה בעיניי, ואנחנו, נדמה לי, דיברנו על זה לא מעט, המסר העיקרי שהוא עולה, העולם נמאס לו מהפוזיציה הישראלית שרק רוצה בהמשך המלחמה, העולם אומר לישראל, או שנלך בדרך שמתווה הרי קושנר לא בא לבד, הוא בא עם הסכמה של הרבה מאוד מדינות ערביות שגם התבטאו אתמול לתוכנית הזאת, או שאתם תישארו עם עזה, עם בעיותיה, עם צרותיה ועם המלחמה שלכם.
2: ונדמה לי שבתוך הפוליטיקה הישראלית, גם קואליציה, גם אופוזיציה, חלקים גדולים מאוד מהם, יש הסכמה שאי אפשר לסגת בלי התפרקות חמאס מנשקו, ו-15 הנקודות לא באמת נותנות את זה.
4: כן, אבל הרי אתה יודע איתם, מה שכתוב ב-15 הנקודות או ב-20 הנקודות, שאגב להם ישראל הסכימה, ובין מוצאי ההבדלים בין 20 הנקודות ל-15 הנקודות, יוגרל ג'ארד קושנר או... או משהו, אולי אח שלו שקנה עכשיו את הלייקרס ב-12 מיליארד דולר. ההבדל איננו זה. הקונסנזוס במפלגות בארץ, שאתה צודק שהוא קיים, לפחות כלפי חוץ, הוא מבטא דבר אחד, והוא בעיניי דבר מאוד מאוד מדאיג, והוא, אין הרי עושות את זה, הם כולן בקמפיין בחירות, זה לא באמת שישבו שם ושקלו עמדות. הם עושות את זה מפני שהסיטואציה הפנים-ישראלית היום היא שהציבור, וזה גם עולה בסקרים שלנו ב-NSS, למרות שאיננו רואה הישגים משמעותיים במלחמה הזאת, לא בהיבט של עזה, לא בהיבט של איראן, כבר איננו יודע, איננו מאמין כמעט בשום דרך חוץ מדרך המלחמה. וזה כמעט שינוי או התעצמות של שינוי באופי הישראלי, וזה צריך להדאיג אותנו מאוד. אבל ברור לך...
2: להדאיג או לשמח? כלומר, אולי זה מעיד על התפקחות של הציבור.
4: מי שזה משמח אותו, יש לי דיון ארוך איתו, מה ישראל, מהו החזון הישראלי, מה אני אמרתי...
2: לא, אבל השאלה אם זה לא מעיד על התפקחות אחרי השבעה באוקטובר, הציבור התפקח, הוא מבין שאין עם לדבר.
4: שמה הוא אומר? שמציאות חיינו היא מלחמה אינסופית? אם מציאות חיינו היא מלחמה אינסופית...
2: זה מה שהוא אומר.
4: אני, הרי אתה ואני גם בדיון הזה בינינו...
2: לא מהיום.
4: השאלה היא, ופה אני חושב שאנחנו מתחברים. המלחמה כבר מזמן. בעיניי איננה, ואני אמרתי את זה גם בתוכנית הזאת, איננה על עזה או על איראן ומה שיקרה בה, ואף אחד כבר, גם בציבור, גם אפילו בהנהגה, כבר לא מבין או לא עוסק בדקויות של איפה ייכנס הכוח הרב-לאומי הזה, כוח שמירת היציבות שהוא אין לו רגליים בכלל על הקרקע, או כל הגדרה אחרת. השאלה היא מי אנחנו. והמי אנחנו הזה, שהוא הסופר ספרטה הזאת שכינה אותו בנימין נתניהו, שהיא מדינה שלא מוכנה למלחמה ומנצחת במלחמות שצריך, על זה הרי אין ויכוח, אלא מלחמה המדינה שהמלחמה היא המהות שלה, היא המהות התרבותית, היא המהות הכלכלית, היא המהות הצבאית שלה, אז על הדבר הזה צריך להיות, עליו צריך להיות הוויכוח הלאומי, עליו אף אחד לא נותן תשובה, כי במערכת בחירות לא נותנים באמת, וגם אני הייתי שם וגם אתה היית שם, לא באמת נותנים תשובות, אלא כל אחד מספר איזה שקר שהוא חושב שהוא יקדם אותו במערכת הבחירות, ואומר לעצמו אחרי הבחירות אנחנו נעשה משהו אחר, ובאותו זמן נקלעת ישראל, זה כבר עובדה הסיטואציה הזאת, למשל ביחס לישראל בארצות הברית, למשל במציאות הכלכלית, ולמשל, וזה התחום שאני הכי עוסק בו, במצבו של צהל, שהוא מצב רע מאוד, רק אנחנו כציבור רותמים אוזניים וסוגרים עיניים ביחס למצב הזה, כי אנחנו מתקשים להתמודד איתו ואנחנו מתקשים למצוא לו פתרון. אז זה שהפוליטיקאים מפחדים לתת תשובות לדבר הזה או להגיד מה הם באמת חושבים או מתכננים, זה טבעה של מערכת בחירות. אני שוב, אני לא מתנשא על אף אחד. אנחנו את התשובה הזאת נצטרך לתת לעצמנו.
1: עופר שלח, ולא רק עזה מול לבנון מטרידות את האמריקנים, את וושינגטון בימים האלה, אתמול אני שומע דיווח, לדעתי אצלנו בחדשות 12, אם אני לא טועה, על כך שנציגים אמריקנים יבקרו גם בכפר קוסרה, על רקע האירועים האחרונים וכל ההסלמה וההתחממות שם בגדה.
4: נו, אפרופו המשפטים האחרונים שאמרנו, מה שקרה בקוסרה, מעבר לרמה האנושית, כן, מעבר להתעוללות בבני אדם, הוא התפרקות מוחלטת של כל מוסד במדינת ישראל, כולל הכרזה של שר הביטחון, שאני אפילו לא חושב שהוא מבין את משמעותה, כי שר הביטחון הזה, רוב הדברים שהוא אומר, מעלים לך את השאלה אם הוא בכלל מבין על מה הוא מדבר. במשך ימים, יש שם
3: מצור על
2: כפר פלסטין. אתה מתכוון לזה שהמשטרה צריכה לטפל בזה.
3: כן.
2: לקבל אחריות.
3: סיפוח. זה סיפוח, פשוט.
2: סיפוח, אבל רבים מאוד אומרים, הלוואי שהמשטרה הייתה מטפלת בהם, כי אני מבין שהצבא לא מסוגל לטפל בהם.
3: אתה לקוח, נדמה לי, של מחוז שי, הרי, אם אתה עוד גר איפה שאני פגשתי.
2: כן, כן, כן.
3: בבית. אז אתה יודע למה היא מסוגלת ולמה לא. אבל אני אומר, מעבר לזה, הסיפוח הזה, הוא משמעותו המדינית למדינת ישראל, היא אסון נורא, אבל זה מתחיל מי, ואגב, ממשיך גם אחרי ההחלטה של שר הביטחון, מאוזלת ידו המוחלטת של צבא הגנה לישראל. צבא הגנה לישראל הוא הריבון בשטח. קודם כל, בוא נבהיר את מה שאתה ואני מדברים עליו ברמזים. צבא הגנה לישראל הוא הריבון בשטח מהסיבה שישראל מעולם לא סיפחה את יהודה ושומרון, ולכן זה נחשב לשטח שנכבש במלחמה, ובשטח שנכבש במלחמה הצבא הוא הריבון. והריבון הזה נותן לדבר הזה להימשך, לא עושה שום דבר לגביו במשך שישה ימים, אחר כך אומר שמה שהוא יעשה זה יוציא את הפלסטינים מהבית שלהם, ובסוף רץ אל שר הביטחון ומסכים יחד איתו שתטפל בזה המשטרה. זה
2: תשמע, כשהרביצו לי בעמונה, אלה היו שוטרי מג"ב. הכפיפו אותם לצבא, הצבא היה ריבון בהמונה, שלחו את השוטרים להרביץ לנו. למה אתה לא עושה את זה עכשיו? למה אז זה לא היה סיפוח והיום זה כן?
3: זה לא עניין, העניין הזה, אגב, גם אתה זוכר, גם בהתנתקות זו הייתה משטרה. זה אחד לא דומה מה שעושה מדינת ישראל, הפלסטיני בשכנך, שגר מחוץ לך, איננו נהנה ממערך הזכויות וממערך ומהטיפול.
2: נכון, אנחנו מדברים על הטיפול ביהודים.
3: שגר באותו מקום כיהודי.
2: אנחנו מדברים על הטיפול ביהודים, למה לא תשלח את שוטרים אגב לשם?
3: הנקודה איננה זו. הנקודה היא שבמשך שישה ימים, צהל לא עשה שום דבר כדי לטפל בהשתוללות שמתרחשת בשטח שהוא בריבונותו. והוא לא עשה את זה מפני שהצבא הזה כבר לא יודע אם הוא הולך או בא, מפני שהצבא הזה יש לו התנהגות חסרת משמעת וכנופייתית גם במקומות אחרים, וגם בהם הוא לא מטיל משמעת, כי המפקדים שלו כבר מפקדים לפקד, מי שכתב את זה מאוד יפה,
2: או שהוא לא נבנה למשימות שיטור, הוא נבנה למלחמה באויב.
3: זה לא עניין של משימת שיטור. ואגב, אתה יודע היטב שצהל עושה משימות שיטור בצהל, פרק מאחזים בימים שהוא פרק, כי בתוך 48 שעות צהל מנע מאנשים להגיע למקומות מסוימים.
2: וזה באמת היה לא מוסרי, לא חוקי, הפעילו חיילים עם נשק בנתיבות. אני זוכר את הדברים האלה, זה לא היה בסדר. למה לא המשטרה?
3: אתה עושה תרגיל קלאסי, כן? מהו התרגיל? אתה באמת מבקש ממני להתייחס למצב ביהודה ושומרון וליהודים ביהודה ושומרון ולפלסטינים ביהודה ושומרון כאילו זה אותם אנשים. אתה חי במקום, אתה רוצה להביא אותי למקום הזה, אתה חי במקום שיש בו שני סוגים של אנשים שנהנים מסט אחר לגמרי של זכויות. ואם אתה רוצה, זו עמדתך האידיאולוגית, שישראל תספח את המקום הזה, עד רבה, תספח אותו ישראל, ותהפוך את ישראל או למדינת אפרטהייד, או
2: למדינה שבה יש רוב, או למדינה שבה יש רוב. סוגיה איך אתה משתלט על נערי הגבעות שמשתוללים בקוסחה.
3: כל עוד ישראל איננה עושה זאת, לצהל יש משימה, וצהל איננו עומד במשימה הזאת, ואני שוב אומר, אתה לקחת אותנו למקום של קוסחה, אני אומר לך, הדבר הזה הוא אחת התוצאות של מלחמה אינסופית שאנחנו מצויים בה כבר כמעט שלוש שנים, של צבא שמתוח והולך לקרוס לתוך עצמו, זה לא מילים שלי, זה מילים של הרמטכ"ל, של מפקדים שבין השאר, בגלל ההתעללות של הדרג המדיני, אבל גם בגלל מצבם שלהם, ואני לא פותר את צהל מאחריות לשום דבר, בגלל ההתנהלות של ראש הממשלה או של שר הביטחון, איבדו את היכולת שלהם לפקד, okay. אלה התוצאות ולא רק אלה התוצאות, וההתערבות האמריקאית או הדיבור האמריקאי, הם תוצאה שנייה וחמורה מאוד של המלחמה האינסופית שבה אנחנו נמצאים. ואם אתה, מי שרוצה את המשך המלחמה הזאת, רוצה את האובדן המוחלט של מעמדה של ישראל בעולם, כולל בוושינגטון, ואת מה שקורה מזה לצבא, ואת מה שקורה מזה לחברה, ואת מה שקורה מזה לכלכלה.
4: אדרבה, בוא נדון אם זה מה שאנחנו רוצים. אני מוכן, אתה מכיר אותי, אני מוכן לכל דיון, אבל בוא לפחות נגיד אמת בדיון הזה.
1: אז זה דיון חשוב ומעניין, והיה גם מאוד מעניין לשמוע את שניכם בדיון הזה. אופר שלח, חוקר בכיר במכון למחקר ביטחון לאומי, INSS, תודה רבה לך אופר.
2: תודה רבה אופר.
4: תודה, להתראות.
1: עכשיו רבע לשמונה, ואנחנו עם דיווחי התנועה.
0: הדיווחים בחסות.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
0: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
1: בכביש מספר 1, עומס תנועה ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות.
0: הדיווחים בחסות.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
0: אתם מאזינים ל-79 עם גדעון אוקו ואריאל דד ב-103 FM.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: להשתמש ב-Yellow. לקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: עלי עסקים. בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
8: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח הנדריקות 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: היוזמה הגדולה של החופש במל תל אביב.
12: סיקרנט.
11: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
12: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
11: יש מזגן.
12: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
11: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
13: בנק הפועלים.
11: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות טריידין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים סני, המקצוענים של סמסונג בישראל כפוף לתקנון
15: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי. 103
16: 7-9 עם גדעון אוקו ואריאל דד. שבע תשע, לקראת בחירות 2026.
17: כן, ואנחנו כאן במשדר מיוחד עם הפריימריז בליכוד, בעוד כי שעתיים ייפתחו הקלפיות ויצא לדרך הקרב היצרי והטעון בליכוד, ויטענו שניים שמכירים אותו היטב, ומקרוב חברת הכנסת לשעבר אוסנת מרק, שלום לך, בוקר טוב.
18: בוקר טוב.
17: ויעקב מצלאוי, פעיל ליכוד מרמלה, שלום לך, מצלאוי, בוקר טוב.
19: בוקר טוב.
20: בוקר טוב לך.
17: סנת מרק, מתגעגעת?
18: קודם כל, תמיד מתגעגעים לפוליטיקה, אבל אף פעם לא הפסקתי לעשות, אז ככה שאני תמיד בתוך העשייה.
17: לא, אבל הפריימריז, לקרבות, לרשימות, לאינטריגות, לכל העניינים האלה.
18: לזה פחות, לזה פחות.
17: לא חסר לך, את אומרת.
18: לא.
20: היה יותר נחמד כשהיו נקניקיות בגני התערוכה? היה יותר נחמד כשחילקו נקניקיות בגני התערוכה?
18: לא, אני לא הייתי בפריימריז שחילקו נקניקיות בגני התערוכה, אני לא התמודדתי אז, אבל התמודדתי, עשיתי כמה סבבים טובים בתוך הליכוד של פריימריז, וזה חגיגה דמוקרטית נהדרת, אני חייבת להגיד.
17: תגידי, ואיך מרגישים כשלא מצליחים להתברג למקום ריאלי?
18: תשמע, קודם כל מי שמגיע להתמודד, אז הוא רוצה בסוף לנצח.
17: ברור.
18: וכשלא מצליחים, אז מתאכזבים, אבל לא מפסיקים. זה, מי שמגיע להתמודד בתוך הליכוד, בסוף בא מתוך מקום של אידיאולוגיה, מתוך מקום של רוצה להשפיע, מתוך מקום שהוא חושב שהוא יכול להשפיע. אבל אני, לדוגמה, יכולה לתת לך את הדוגמה של עצמי, עשיתי כמה סבבים של פריימריז בתוך הליכוד, לא תמיד זה צלח, בפעם האחרונה זה לא צלח.
17: ועובדה
18: שאני עדיין בתוך העניינים.
17: כמה קשה לקחת את זה כשלא הצלחת? לקחת קשה או?
18: לקחתי את זה קשה. אתה בסוף משקיע, אתה רוצה, אתה... אל תשכח, אני הייתי אחרי קדנציה מאוד משמעותית, ישבתי בוועדות משמעותיות, ישבתי בוועדה למינוי שופטים, השקעתי, ובסוף החברים החליטו שלא, ואני מקבלת את דין הבוחר, אין פה מה לעשות.
17: מצלאוי, תגיד, מה, יעקב מצלאוי, מה, מה, מי תהיה הפתעת הפריימריז? מי יהיה הפתעת הפריימריז? נקום מחר בבוקר, פתאום נראה איזה שם שהגיע ככה לחמישייה הראשונה.
2: הפתעה, לא יודע אם זה הפתעה, אבל לפי מה שאני רואה בשביל,

0: מפקד הארגזים. בסופו של דבר, שמתפקד הליכוד הולך לקלפי, הוא לא כבש. הוא לא כבש, אז הוא יצביע 2-3 מועמדים שיושב ראש ועד רוצה, ושאר המועמדים הוא ישים את המועמדים שלו. וטלי גוטליב בקרב בוחרי הליכוד, וגם מפקד הליכוד, היא מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד פופולרית.
1: וניר ברקת, שגם אותו נתניהו ככה מנסה בימים האחרונים לחסל פוליטית, ישלם מחיר? או גם שם יצליח?
0: תראה, בפריימריז הקודם שלא היה את הניסיון חיסול של נתניהו, הוא נכנס בקושי, הוא לקח מקום עשירי 11 בפריימריז, וזה היה מקום 17 או 18 ברשימה. המצב שלו בעייתי, ואני מקווה באמת שהוא יפלט מהרשימה, אבל המצב שלו בעייתי.
2: אוסנת, תגידי, העובדה שנתניהו טוען, שעצם נוכחותה של טלי גוטליב במקום גבוה ברשימה תגרה 2 או 3 מנדטים, היא הערכה נכונה להערכתך?
3: אני לא חושבת שזה מה שנתניהו אומר. נתניהו אומר כזה דבר, שרשימה טובה יכולה להביא לנו עוד מנדט וחצי, 2, ורשימה גרועה גורעת לנו 3. ואני אסביר גם את ההיגיון, גם למה בסוף החלטנו, ואני חושבת שזה היה נכון לתת לראש הממשלה שריונים. מהסיבה היחידה, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה מאוד מאתגרת, הבחירות האלה לא יהיו פשוטות, ואנחנו צריכים להציג רשימה מנצחת. ורשימה מנצחת היא רשימה שאנחנו יכולים להביא איתה עוד מנדטים.
2: אז למה הוא לא מביא כמה אנשים מפורסמים וידועים שהמשיכו קולות?
3: אז אני אומרת, למה? אורן, לדוגמה, הוא בן אדם שעשה פה אקזיטים, ואני חושבת הוא עם ראש כלכלי מצוין, שאני חושבת שזה מצוין שהביאו אותו לתוך הליכוד.
1: לא, אבל נתניהו ניסה להביא שמות הרבה יותר גדולים.
3: עד היום לא רצו להצביע לליכוד.
1: זה ברור שנתניהו ניסה להביא שריונים הרבה יותר גדולים ומוכרים, פשוט אף אחד לא אמר לו כן.
3: אני לא יודעת, אני לא שמעתי שכשנתניהו פונה למישהו ומבקש ממנו ואומר לו אני רוצה שתגיע לתוך הליכוד, והוא אומר לו לא. אני יודעת שהרשימה היא ארוכה, והבקשות הן ארוכות, ובסוף ראש הממשלה מחליט, אבל אני כן רוצה להתייחס למה ש...
1: מילה, כי אנחנו צריכים לסיים, מילה, במשפט.
3: מילה אחרונה. אני מאוד מתחברת למה שהוא אמר. מפקד הארגזים וכל מיני שמות שנתנו להם במשך השנים הם לא נכונים. אני מאוד סומכת על מתפקדי הליכוד, שהם ידעו היום ללכת ולהצביע לרשימה מנצחת. בסוף, אנחנו לא צריכים לעשות את החשבונות הקטנים של האם הוא חבר שלי או לא חבר שלי, האם הוא ליכודניק אמיתי שהולך בדרך ובאידיאולוגיה שלנו ונאמן לראש הממשלה, או שאנחנו נמצאים עם אנשים שאחר כך בורחים לנו.
2: יעקב מצלאוי, משפט לסיום?
0: לסיום, אני חייב להגיד שעל הגיעת שירונים של ראש הממשלה נתניהו, אני נפש 3 חודשים או חודשיים פה בין הראשונים, השתמכתי שהוא יקבל 50% שירונים. ואני אומר, עוד לא נגמר המלחמה. הוא ישריין וישריין אנשים טובים. ובעזרת השם, שמחר נסתיים בספירת הקולות, לא משנה איזה רשימה תיבחר או איך תיבחר, אני מאמין שכל בחורי הליכוד, ואני בתוכם, מתייצב פה חיילים שהליכוד ינצח וראש הממשלה נתניהו.
2: תודה רבה לכם.
1: חברת הכנסת לשעבר אסנת מארק, יעקב מצלאוי, תודה רבה לשניכם. הרי אנחנו עושים הפסקה קצרה לחדשות, מיד אחריהן, השרה מירי רגב, חברת הקבינט מהליכוד, תהיה איתנו כאן, על הפריימריז שיפתחו בעוד כשעתיים.
4: אתם מאזינים ל-7-9 עם עידון אוקו ואריאל דאד, ב-103 FM. 103 FM.
5: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
8: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז

0: למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
2: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
7: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
8: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
9: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
10: אחרי החדשות 7-9 עם גדעון אוקו ואריאל דד.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: חדשות 12 השעה 8, שלום רם לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ייפגש היום עם ראש מועצת השלום לעזה, ניקולאי מלדנוב, עם שליחו של טראמפ למזרח התיכון, ג'רד קושנר, ועם ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלר. הפגישה נועדה לדון בתוכנית הנשיא טראמפ לעזה, והיא מגיעה לאחר שהשלושה נפגשו אמש בקהיר עם בחירי חמאס. פרשננו בוושינגטון, ברק רביד, מוסיף פרטים.
13: מקור שמעורה בפרטי הפגישה אומר כי המטרה שלה הייתה לתרגם לצעדים ממשיים בשטח את ההתחייבות שחמאס נתנה למועצת השלום. לצד הצעדים שקושנר דורש מחמאס, אחד הנושאים שצפויים לעלות בפגישתו עם נתניהו, לאפשר כבר את הפריסה של הכוח הבינלאומי בעזה, לתת אישור לכניסה של ציוד ולתחילת שיקום, גם לתחילת נסיגה ישראלית.
12: בעוד כשעתיים יפתחו הקלפיות בפריימריז של הליכוד לקביעת רשימת המועמדים לכנסת. כ-140 אלף מתפקדים צפויים להשתתף בהצבעה, כש-120 מועמדים ינסו לקבל את קולם ולהשתבץ במקום ריאלי. כתבנו עופר חדד מזכיר כי נתניהו קיבל מספר C של 8 שריונים ברשימה, ומסביר שמתוך 41 חברי כנסת ושרים מכהנים, רק 14 צפויים להמשיך לכנסת הבאה. השרה מירי רגב חושפת כאן בריאיון לתוכנית 7-9 ב-103 FM שחברת אלעל מנסה לחסל אותה פוליטית כלשונה, בגלל שהיא מנסה להביא לארץ את החברה המתחרה וויז.
14: לצערי גם אותי רוצים לחסל. אלעל הוציאו רשימה, ערכו לי על הראש בגלל וויז. אלעל אמרו חד וחלק, בגלל שאני רוצה להביא את וויז, ואני אביא את וויז. אני אביא את וויז אדומה, ולא יעזור לאלעל. אלעל הוציאו היום רשימה לכל המתפקדים שלהם, שהם הולכים לי על הראש, והם לא מתכוונים לתת לי את הקול שלהם. בחלק מהסחיטה והאיומים שמנסים להשפיע עליי, עם כל הכבוד, עבד אלעל צריך להבין שוויז זה חלק מהמטרה של להטיב עם הציבור הישראלי.
12: הרעיון המלא עם השרה מירי רגב מיד אחרי החדשות. פוענח הרצח של יאסר אבו אל-היג'ה, שנורה בחודש שעבר במספרה שלו בתמרה, מדווחת כתבתנו בחיפה, שרון קנובליך.
15: בחקירה של אמר צפון עולה כי נער בן 17 הגיע למספרה על אופניים חשמליים כשהוא חמוש באקדח ופתח באש לעבר דודו בן ה-39 שהיה היד על רקע סכסוך משפחתי. הדוד נפצע קשה ויאסר הספר נפגע מהירי ומת מפצעיו. במשטרה הצליחו לאתר את האופניים, הקסדה והבגדים ששימשו את היורה. יחד עם הנער יואשם בן דודו בן ה-19 שלפי החקירה ביצע סיורים מקדימים לפני הרצח וסייע בהימלטות. הבוקר יוגשו נגד השניים כתבי אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.
12: עכשיו התחזית המלאה עם אילנית אדלר.
16: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית. יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית נוח באופן יחסי. במשך היום הטמפרטורות ירדו מעט, אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע ומטה, זה אומר שנוח יחסית לעונה, אבל בצהריים זה עדיין חם. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, קל עד בינוני באזורי הערים. גם בימים הקרובים נשארים טמפרטורות דומות, כך שמצפים לנו ימים נוחים יחסית לחודש אוגוסט הישראלי.
16: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12. שבע תשע, השעה השנייה שלנו במשדר המיוחד לקראת הפריימריז בליכוד. בעוד כשעתיים יפתחו הקלפיות ברחבי הארץ, מפלגת הליכוד תגיע לאחד מרגעיה המכריעים. 124 מועמדים יילחמו על מקום ברשימה. הרעיון המרכזי שלנו הבוקר עם השרה מירי רגב שחושפת, חברת אל על ניסתה לחסל אותי פוליטית בגלל שניסיתי להביא לארץ את וויז.
14: לצערי גם אותי רוצים לחסל. אל על הוציאו רשימה, הלכו לי על הראש בגלל וויז, והם לא מתכוונים לתת לי את הקול שלהם. זה חלק מהסחיטה והאיום.
12: מיד הרעיון המלא עם מירי רגב, גם העיתונאית איילה חסון תהיה איתנו על רשימות החיסול, הדילים וההדחות הדרמטיות בליכוד. ובני הזוג מהדרום, החתן והכלה שעוקבו לחקירה בדרך לחתונה. הבוקר הם תוקפים את השר בן גביר ואומרים שהוא עושה עליהם סיבוב פוליטי. מיד החתן יהיה איתנו, 7-9, מתחילים.
10: עכשיו, גדעון אוקו ואריאל דד. 7-9 ב-103 FM.

0: שרת התחבורה, חברת הקבינט מירי רגב, שלום לך, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לך.
0: הצלחת לישון בלילה?
1: בהחלט, קמנו לבוקר שמח, דמוקרטיה אמיתית, 173,000 מתפקדי ליכוד, יצאו הבוקר מהשעה 10, להצביע עבור הרשימה של הליכוד לבחירות הבאות בעזרת השם, ואני מקווה שכל אחד מהם ישים את הפתק, 138.
2: אבל האם לפחות חלקם לא מרגישים שחלק מהמשחק נלקח מהם? כלומר, שיש הרבה יותר שריונים ממה שהיה בעבר, והם יכולים פחות להשפיע על הרשימה?
1: תראה, אין ספק שיש יותר שריונים מעבר, אבל עדיין יש להם השפעה על הרשימה. ובסופו של דבר הם גם הצביעו בעד השריונים. צריך להגיד שזאת הדמוקרטיה בליכוד. בסופו של דבר הצביעו גם בוועדת חוקה, וגם ועידת הליכוד, כ-3,000 חברי מרכז, יצאו להצביע בעד השריונים של ראש הממשלה. נכון שלא נהוג לשריין שרים, אבל זאת הייתה ההחלטה של ראש הממשלה, וקיבלה את אישור מוסדות הליכוד, ואני חושבת שמרגע שאנחנו נתנו את הגיבוי לראש הממשלה, ואנחנו סומכים עליו שכך הוא רואה שהליכוד מתחזק, וכך הוא רואה שנכון להוביל את הליכוד לבחירות הבאות, מה שחשוב עכשיו זה להתרכז בפריימריז, ואני חושבת שיצאו החוצה, יצביעו, אנחנו נגיע בעזרת השם ל-35 מנדטים, כך שיש להם בהחלט רשימה יפה להשפיע עליה.
0: את שואלת פריימריז ותיקה ומנוסה, זה יהיה נכון לומר שאלה הפריימריז הכי סוערים ויצריים שידעה מפלגת הליכוד?
1: זה בהחלט פריימריז יצרי, תמיד פריימריז הוא לא פשוט, אבל בהחלט הפריימריז האלה הם קשים, יש בסירייה הראשונה 5 שריונים כולל ראש הממשלה, זה מעולם לא היה כל כך הרבה, בסירייה השנייה יש 3 שריונים, בסירייה השלישית גם כן, אז בסך הכל יש כאן תחרות מאוד גדולה בין שרים, חברות, חברי כנסת, שרות, וכמובן בין מתמודדים חדשים, אז זה בהחלט פריימריז לא פשוט, מאתגר, אבל אני חושבת שזה גם עקב, זה מביא דרייב, אתה יוצא החוצה, אתה חוזר אל המתפקדים, המתפקדים נותנים לך שוב ושוב את אמונם, וזה בהחלט נותן תחושה של דמוקרטיה, ואני גם מאמינה, תראה, הליכודניקים בסופו של יום, הם אנשים שבסופו של דבר יודעים מי עושה, ומי פועל, ומי משפיע, והם רואים את העבודה, והם רואים את העשייה של החברות, חברי הכנסת, השרים והשרות, ואני מאמינה שבסופו של דבר, גם ההצבעה שלהם תהיה בהתאם למי שהוא נכס לליכוד, למי שמסייע, למי שמקדם דברים, למי שבעצם מניף את אותם דגלים שהליכוד מאמין בהם, גם ברמה הלאומית, גם ברמה המדינית, וגם כמובן ברמה החברתית.
2: אפשר להבין לגמרי את העניין האישי, כלומר זה סוג של תחרות ואני רוצה להיות ראשון, אני רוצה לצאת הכי גבוה שיכול להיות, אני רוצה להיות האישה במיקום הכי גבוה בליכוד, אבל חוץ מהעניין האישי יש לזה גם השפעה בפועל, כי בסוף אנחנו יודעים ראש הממשלה מחליט אם הוא מרכיב ממשלה מי עושה מה, הוא יכול להקפיץ מירקתי הרשימה מישהו שבקושי נכנס ולעשות אותו שר חשוב.
1: נכון. חד וחלק, זה גם היה בעבר.
2: נכון, אז מה זה חשוב כל כך?
1: לקח אנשים שקיבלו מיקום בסירייה השנייה, או הסירייה השלישית, והפך אותם לשרים, בהחלט, אין למיקום, ברמה הזאת, ראש הממשלה מקבל החלטה לגבי השרים, והמיקום לא כל כך משפיע פה. וזאת גם אחת הפריבילגיות של ראש הממשלה, לבחור את אותם שרים, שהוא סומך עליהם, שהוא מאמין שאיתם הוא יכול לקדם את המדיניות של הממשלה.
2: אז למה זה כל כך חשוב?
1: תראה, בסופו של דבר זה חשוב, כי בסופו, כי אנחנו חוזרים למתפקדים, חשוב לנו לראות את האמון בהם, חשוב לנו לראות אם יש את ההכרת הטוב, חשוב לנו לראות אם אנשים רואים את העשייה שלנו. בסופו של דבר זה חלק מהדמוקרטיה, חלק מהתחרות, וזה חלק מפריימריז שמתמודדים אליו. אז ברור שכולנו רוצים להגיע למקומות גבוהים, שאנחנו רוצים לראות ולקבל את הערכה של המתפקדים כלפי העשייה שלנו, כלפי ההישגים שלנו. אני בוודאי 4 שנים קשות ביותר, מאתגרות ביותר, עם אתגרים מאוד מאוד קשים. שמרתי על שמיים פתוחים במהלך המלחמה, זה אחד האתגרים המורכבים שיש. שריינתי חברת תעופה נוספת אחרי ש-30 שנה לא הייתה חברת תעופה, חברת ער חיפה. סוף סוף קיבלנו החלטה לגבי שדה משלים ציקלג, 10 שנים, אף שר תחבורה לא היה מוכן לקבל את ההחלטה בגלל הוויכוח בין רמת דוד לבין הדרום. רכבת קריית שמונה אלעד, שזאת הייתה אחת הסיבות העיקריות שחזרתי למשרד הזה. כבר מתחילים לחפור את, את העבודות תשתית בקריית שמונה, סוף סוף סיימנו את התכנון של אלעד, היו לנו שם המון בעיות עם הירוקים בגלל בעלי החיים, והצלחנו עם זה. זאת אומרת, אני מצפה שאנשים שנוסעים ביהודה ושומרון, נוסעים בארץ, רואים את הפעילות, בהחלט... בהחלט תהיה להם הערכה על העשייה ועל הפעילות שלי.
0: אנחנו כבר עדים בשבוע האחרון להסערה סביב השר ניר ברקת, אותו ניסיון פוטש לכאורה אחרי 7 באוקטובר, ומה שעכשיו נראה כמו נקמה שנתניהו מרגיש לו לא קרה, אלא ממש קפואה, ממש ניסיון חיסול פוליטי. עד כמה זה יפגע בו בניר ברקת להערכתך היום בפריימריז?
1: תראה, אני לא מתעסקת לא עם ניר ברקת ולא עם אחרים, אני מתעסקת עם עצמי, לצערי גם אותי רוצים לחסל, היום
0: מי רוצה לחסל אותך?
1: אלעל הוציאו רשימה שערכו לי על הראש בגלל וויז. אלעל אמרו חד וחלק, בגלל שאני רוצה להביא את וויז, ואני אביא את וויז. אני אביא את וויז אדומיו, לא יעזור לאלעל. אלעל הוציאו היום רשימה לכל המתפקדים שלהם, שהם הולכים לי על הראש, והם לא מתכוונים לתת לי את הקול שלהם. זה חלק מהסחיטה והאיומים שמנסים להשפיע עליי, ואני אמרתי שאני גם אחזור למשרד הזה. ביקשתי מראש הממשלה לחזור למשרד הזה, כי יש לי עוד הרבה דברים שאני רוצה לקדם.
0: זה משהו שיכול לפגוע בך? היום בפריימרי זה משהו שיכול לפגוע בך? הניסיון הזה שאת מתארת כאן כניסיון חיסול של אלעל?
1: תראה, מה זה יכול לפגוע בי? ברור שברגע שהם מורידים לי קולות, אז זה פוגע בי. בוודאי. אבל בסופו של יום, אני חושבת על אזרחי מדינת ישראל, ולא יכול להיות שקבוצת לחץ של ועד, של מתפקדים, של ועד עובדי אלעל, יחד עם הנהלת אלעל, עשו איתי פה עניינים
2: חשבונות. זה בעצם המשמעות של קבוצות הלחץ האלה.
1: נכון.
2: כלומר, הן בעצם באות לעולם כדי להפעיל לחץ על מפלגת שלטון ולהביע את האינטרס הפרטי שלהם. ככה זה בנוי שנים אצלכם.
1: נכון, אבל עם כל הכבוד, אני כשרה, הרי רוב השרים היו פה בעניין הזה, כמו שאתה יודע, נופלים לתוך הדבר הזה ואומרים, לא, אנחנו צריכים את הוועדים. וככה זה נעשה גם הרבה מאוד שנים. לא, עם כל הכבוד. הוועד אלעל צריך להבין שוויז זה חלק מהמטרה של להטיב עם הציבור הישראלי. ואנחנו לא מוכנים שיהיה כאן מונופול של, של, של, של מחירי טיסה בלתי הגיוניים לאזרחי מדינת ישראל. אני נלחמתי פה עם משרד הביטחון כדי שלא יהיו עוד מתדלקים בנדבג כדי לא לבטל טיסות. אז מה, אז אני יכולה לא להביא לכאן את וויז? או דומה כדי ללכת לטובת אזרחי מדינת ישראל, אז אלה הולכים לי על הראש, ואני מאמינה ברוב מתפקדי הליכוד, שמבינים שמה שאני עושה זה טוב לאזרחי מדינת ישראל, והם יסמנו את השם ואת המספר 138 בפתק.
2: אני לא מתפקד לכן, אבל אני מקווה שאחרים שומעים.
1: אבל אולי גדעון יתפתק.
2: אולי גדעון. אמרת, נדמה לי לפני חודש, או משהו כזה אחרי שיולי אדלשטיין פרש, שמי שיוצא מהליכוד אין לו לאן לחזור. היו כמה שיצאו וחזרו, אני זוכר את צחי הנגבי, אבל האם את מתכוונת לא רק לאדלשטיין ולגלעד ארדן, אלא גם לגדעון סער ולאלקין?
1: קודם כל, גדעון סער משוריין בליכוד, הוא חזר, והוא משוריין בליכוד.
2: אז הוא יכול לחזור, את רואה?
1: כן, קודם כל, ברור שאפשר לחזור, אבל אני בטוחה שברמת הנכונות של אנשים להצביע גבוה לאותם אנשים, אני לא בטוחה שזה היה קורה אם הם לא היו עוזבים את הליכוד, אבל גדעון סער זה מעשה שכבר סגור ונעשה והוא משוריין ואלקין מתמודד, אבל אני אמרתי לגבי גם יולי וגם גלעד, תראה, מותר לאנשים כמובן לעזור מפלגה ולהקים מפלגות אחרות, אבל לא לירוק מבאר ששתו מן המים. להגיד שהליכוד זה לא בית, שהם היו חלק מהבית הזה כל כך הרבה שנים, זה מעשה שלא עושים. יש איזשהו כבוד גם למקום שהיית בו. אני חושבת שזה דבר שהוא לא ראוי, וציפיתי מהם לא להגיד שהליכוד זה לא בית. אני גם חושבת שהימין צריך להבין שאסור לנו לבזבז קולות, אוי לנו אם לבזבז קולות, הבחירות האלה בחירות קריטיות ב-27 לאוקטובר, ומפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, אסור להצביע להם, כי זה בסופו של דבר לבזבז קולות לימין, והיום אין לנו את הפריבילגיה הזאת.
0: את כועסת עליהם, על אדלשטיין וארדן?
1: לא, אני לא כועסת על אף אחד. אני לא מתעסקת בכעסים, אני מתעסקת במה נכון למדינת ישראל ועם ישראל. והיום כשאתה מסתכל על המציאות הביטחונית, על המציאות הכלכלית, אנחנו כולנו מבינים שגדי אייזנקוט, עם כל הכבוד שיש אליו כאב שקול, אין לו יכולת מנהיגותית היום, ולא ניסיון, לא מדיני, לא מדיני, ולא כלכלי ולא חברתי, להוביל את מדינת ישראל.
0: אז למה כל כך מלחיץ אתכם? למה כל כך מלחיץ אתכם?
1: הוא לא יכול להקים ממשלה.
0: ואתם נכנסים
1: ל... הוא לא יכול להקים ממשלה בלי האחים המוסלמים, והמפלגה המסוכנת הזאת, מפלגת הדמוקרטים, שמי שעומד בראשה אומר, שאומר שהצהל, חיילי צהל, רוצחים תינוקות.
0: אוקיי, אז מיד נדבר מירי רגב על גדי איזנקוט. אבל אני כן רוצה עוד מילה אחת על הפריימריז, אמרת שאת לא רוצה לדבר על חברים אחרים בליכוד, בכל זאת פנוי פרסום לפני יומיים של עמית סגל, שנתניהו מאוד מאוד מודאג מכך שטלי גוטליב תגיע למקום גבוה ברשימה, הוא חושש שזאת תהיה הרשימה, אלה יהיו הפנים של הליכוד. למה נתניהו כל כך לא רוצה שטלי גוטליב תהיה בצמרת הפריימריז?
1: אני לא יודעת מה ראש הממשלה רוצה או מה ראש הממשלה לא רוצה, לא שוחחתי איתו על זה.
0: מה את חושבת? מה את חושבת על האפשרות שטלי גוטליב תהיה כוכבת הגדולה של הפריימריז?
1: אני חושבת שיש 173,000 מתפקדי ליכוד שיחליטו מי הם האנשים, הנשים והגברים, ותיקים וחדשים, שבעצם ייצגו את הליכוד בבחירות הבאות.
0: אלה הפנים של הליכוד בשנת 2026, טלי גוטליב?
1: הליכודניקים יחליטו.
2: הליכודניקים ודאי החליטו, אבל השאלה היא איך את...
1: הליכודניקים החליטו, אריה.
2: זה, אני יודע.
1: זה לא רלוונטי, איך אני מתייחס, זה לא רלוונטי מה אני חושבת.
2: לא, אבל האם את שותפה להערכה שהיא גורעת מנדטים, כלומר שהיא מרתיעה אנשים?
1: אני לא מכירה על מה מדובר, לא מתעסקת עם זה, לא שוחחתי עם ראש הממשלה בעניין הזה, אני מתעסקת עם עצמי. אני מתעסקת עם עצמי מול קבוצות לחץ, כמו שאמרתי לך, גם בעניין אובר וגם בעניין וויז, שהולכים לי על הראש, וכולל, יכול להיות עוד נוספים, ולכן מה שאני צריכה לעשות כרגע זה להתעסק בזה שאני אשמור על מקומי, בעשירייה הפותחת של הליכוד, כדי להמשיך ולפעול למען מדינת ישראל.
0: נתניהו הביע בך תמיכה באופן פובי בפריימריז?
1: אני לא חושבת שנתניהו מביע תמיכה פומבית ושרים כאלה ואחרים או בחברי כנסת, אלא אם כן הוא הביע את זה במחוזות. יש לי קשר מצוין עם נתניהו. נתניהו מאוד מאוד מעריך את העבודה שלי, לא חסרים ציטוטים של ראש הממשלה. רק בשלושה חודשים...
0: לא, אני אגיד לך למה, את בטח יודעת למה אני שואל, השרה מירי רגב. לא. קראינו את התמונה שלך שעלתה ברשת ועוררה שערה, תמונה שאת ככה מצטלמת לצד ראש הממשלה, ברקע יש מפה של העולם, ואנשים ככה זיהו שזו תמונה מ-2022, שבאמצעות AI החלפת את הבגדים ואת העניבה של ראש הממשלה, כאילו זו תמונה תמיכה מהיום.
1: אז אני רוצה להגיד לך, א', כל הנושא, אני משתמשת המון ב-AI. זה לא התמונה הראשונה שעלתה. אנחנו עושים המון, אנחנו עושים קמפיין דיגיטלי, טכנולוגי, מריצים המון, גם עשינו תמונה שלי ושל ראש הממשלה ברכבת המהירה, עושים המון דיגיטל.
0: אז מה, זו הייתה דחקה? זו הייתה בדיחה בסך הכל?
1: כן, עושים המון המון תמונות. אני לא צריכה להוכיח את הקרבה שלי לראש הממשלה. אפשר לקחת רק את האמירות שלו בשלושה, ארבעה חודשים האחרונות. מה שהוא אומר, מירי רגב נמרצת, מירי רגב חשובה לליכוד, מירי רגב עושה, מירי רגב פועלת, אנחנו עובדים ביחד. יש עשרות, באמת, זה באמת מחמם לי את הלב, הקשר שלי עם ראש הממשלה, והאווירה החמה בינינו, וגם מה שהוא אומר עליי, שאני שרה שמביאה תוצאות, וזה חשוב לי לשמוע את זה. אבל כמו שאתה יודע, אנחנו משתמשים המון ב-AI, זה חלק מהקמפיינים, וזה גם היה חלק מהקמפיין הזה.
2: אמרת שאת חושבת שהליכוד יכול להגיע ל-35 מנדטים, זה רחוק מאוד מהסקרים הנוכחיים.
1: אתה היית חבר כנסת.
2: נכון, ואני יודע שסקרים...
1: אתה יודע בדיוק מה זה סקרים, ואני לא מתרשמת מהסקרים. אני אומרת לך שאני מסתובבת בשטח.
2: אבל זה מביע את דעת הקהל כרגע, לא ביום הבחירות, כרגע. ולעומת מה שקיבלתם לפני 4 שנים, איבדתם שליש מכוחכם. האם את חושבת באיזושהי צורה שהעמדה שאתם נוקטים ביחס לגיוס חרדים משפיעה גם על דימום המנדטים בסקרים?
1: אוקיי, אז בוא נדבר על שני דברים נפרדים. קודם כל, גיוס חרדים צריך להיות. ואין ספק שהפספוס גדול שלא הצלחנו להעביר את חוק הגיוס. הגענו להבנות עם החרדים, זה כבר היה סגור. אני ממש אומרת לך, ראש הממשלה רצה את זה, כולם רצו את זה, לצערי זה לא עבר, זה יעבור בקדנציה הבאה, אני אומרת
2: לך. החוק הזה, החוק הזה שלא עבר עכשיו?
1: כן, יעבור בקדנציה הבאה, ואני אגיד לך למה, יש הבנה בין החרדים.
2: ונדמה לי שהציבור מעניש אתכם בגלל החוק הזה, כי הוא לא רואה בו חוק גיוס, אלא חוק השתמטות.
1: זה לא, תראה, אם חוק הזה היה קורה, היו היום אלפי מתגייסים חרדים. אתה יודע, אתה היית בצבא, היית קרפר, אני הייתי דוברת צה"ל וצנזורית צבאית ראשית, ואני אומרת לך, בתקופתי, היו נחל חרדי, אנשים התגייסו, גם היום דרך אגב באוגוסט, פרסם צה"ל, הבקום, אני לא יודעת מה, סי גיוס של החרדים בצה"ל, אני מודיעה לך שהחרדים, שבאמת יש להם ארגוני חסד ועמותות חסד, וראינו אותם מהשביל לאוקטובר פועלים, צריכים להתגייס לצה"ל, והם רוצים להתגייס לצה"ל. ההוראת שעה הזאת שיצא, שבגלל שהחוק לא עבר מהיועמ"שית, שלוקחים חרדים שלומדים תורה ועוצרים אותם, זה לא תקין. מי שלומד תורה צריך להמשיך ללמוד תורה, ומי שצריך להתגייס ולא מתגייס, אותו צריך לעצור. ואני מאמינה שבסופו של יום החוק הזה יעבור. זה אחד. לגבי הסקרים, אני מאמינה שאנחנו נגיע ל-35 מנדטים. אני אומרת לך, אני מסתובבת בשטח, גם בצפון, גם בדרום, גם בשווקים, שומעת אנשים, אנשים מתפכחים, אנשים מבינים שצריך מנהיגים חזקים, מנהיגים שיודעים להגיד לא למעצמות העולם. אנחנו שינינו את פני המזרח התיכון מאותו יום, מחדל נוראי שהיה בשביל אוקטובר. מי חשב שנחזיר את כל החטופים, הלוואי והיינו מחזירים את כולם חיים. מי חשב שנהיה יותר מ-60% משטח עזה. מי חשב שנהיה ברצועת הביטחון בלבנון. מי חשב שנגיע מבצעית ומודיעינית לאיראן. ולכן אני מאמינה שבסופו של יום, הציבור מבין שנתניהו חייב להפשיך ולהוביל את הממשלה הבאה.
0: הזכרת, השרה מירי רגב, את אותו אסון של 7 באוקטובר, ואני רוצה לסיום, אם זה בסדר, דווקא בנימה אישית, ביטח, מיכל, כן. שניצלה במסיבת הנובה, הלתה תמונה מאוד מרגשת עם נתיב בן זוגה, וגילינו שהם מאורסים, אז מזל טוב.
2: נכון, מגיע לך מזל טוב.
1: אבל תודה רבה, האמת היא שאתם מדברים איתי על זה, ויש לי דמעות בעיניים. את נתיב היא הכירה דרך לוטן, החבר שלהם שנרצח בנובה, לוטן אביר.
0: וואו.
1: וגם נתיב ניצול נובה, הלך כמעט 7-8 שעות ברגל. היא ניצלה מזה, אמנם ירו עליהם על הרכב, אבל הם ניצלו והם שורדים, ועם הרבה מאוד אחרים שעדיין משלמים מחיר כבד בנפש, וחלקם גם בגוף. אז קודם כל תודה על הברכות, ובעזרת השם, באמת שיהיה טוב לכולם, ואני גם מחבקת מפה את כל המשפחות, משפחות החטופים, משפחות השקולות, שיהיה לכולם רק בשורות טובות.
0: שרת התחבורה, חברת הקבינט מירי רגב.
1: 138.
0: היום בפריימריז, אני מקווה שלא עברנו כאן על החוק, אריה. תודה רבה ובהצלחה.
2: תודה רבה.
1: אמן, תודה.
3: הדיווחים בחסות.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
0: בכביש מספר 471, עומס נועה ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן.
3: הדיווחים בחסות.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם מאזינים ל-79 עם גדעון אוקו ואריאל דד. ב-103 FM.
5: 103 FM.
6: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מושרת.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
5: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: סוויס סיסטר, נראה אותך יוצא מהמיטה.
11: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
12: אני רוצה להגיד.
13: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
15: 103
16: 7-9 עם גדעון אוקו ואריאל דד.
17: עכשיו 8:27, שמחים לומר שלום, בוקר טוב לאיילה חסון, פרשנית, מגישה כאן חדשות. בוקר טוב, איילה.
18: בוקר טוב לך.
19: גדעון, בוקר טוב אריה.
17: מה שלומך הבוקר? נרגשת, דרוכה, מתוחה.
19: בי פועם בהתרגשות.
17: שומעים עד לכאן את הפעימות. לא יודע אם הספק לשמוע את הרעיון שלו עם השרה מירי רגב, כל מיני דברים מעניינים שהיא אומרת. בין היתר, היא טוענת שאל על, חברת אל על, שמה את שמה ברשימת החיסול, בגלל חיסול פוליטי כמובן, בגלל הניסיון של מירי רגב להביא לכאן את וויז. כן, זה מגיע לרמות כאלה, אולי זה גם קשור לחיים קאץ והבן שלו יאיר קאץ בתעשייה האווירית.
19: אתה כוונה לרשימה של המתפקדים של פנחס עידן? זה הרשימה בשדה התעופה.
17: תסבירי לי את.
19: בזמנו, אין לי שום יכולת להעיד על האירוע הזה, לא לפה ולא לשם. יש, כן, יש מאבקים קשים ומרים. יש שיטה כזאת שנקראת פריימריז. היא רווחת רק בשתי מפלגות במדינת ישראל היום. תקנו אותי אם אני טועה, בליכוד ובדמוקרטים. ושם המאבקים הם קשים. כל אחד, בדמוקרטים גם ראינו תופעות לא קלות.
18: ברעם נדמה לי יש פריימריז גם.
19: איפה? ברעם?
18: ברעם.
19: פריימריז? סוג של. לא באמת פריימריז. כן.
18: תגידי, כשנתניהו שומע חלק מהשרים שלו וחלק מחברי הכנסת, להערכתך הוא מתכווץ מבושה?
19: לדעתי זה יותר נוח שראש מפלגה, זה לא יותר טוב למדינה, אבל זה יותר נוח שראש מפלגה יודע שהאנשים שעובדים, שהם תחתיו ברשימה, יודעים שאם הם יגידו משהו לא במקום, או יגידו מה יפעלו נגד, או משהו לא בהתאם לרוח, אז הם בפעם הבאה לא יהיו ברשימה, לא יבחרו. בליכוד זה יותר מורכב, יותר פתוח, אז אני חושבת שכן, יש שרים ושרות וחקים, אבל לא רק בליכוד, אני לא מסכימה לפריימינג הזה, בכל מפלגה שהם עושים הרבה בושות, ואנחנו מרגישים עם זה לא טוב, ואנחנו לא רוצים שנציגי הציבור שלנו יהיו כה פופוליסטים וכה נמוכים לפעמים, ואנחנו רוצים אותם יותר. אבל העניין הוא שיש לנו גם קצת צביעות בהקשר הזה בתקשורת. מה נשים? מישהו שהוא מדבר כמו חנה בבלי?
18: אנחנו נהנים, החיים האלה שעושים בושות.
19: אז בדיוק, אז מפמפמים אותם, אז הדרישות של ההתקדמות במעלה הדרך כדי להיות רלוונטי, זה להיות בוטה. ומתלהם, ושורף ומשתולל וצועק וצורח. וזה עלינו גם, עלינו גם. באמת.
17: תגידי, אבל מה, יש לך באמת הרבה מאוד שעות כמובן פוליטיקה וליכוד ונתניהו, ומה יש בבטלי... מה יש בבטלי גוטליב שכל כך מטריד, מדאיג את ראש הממשלה נתניהו, הרי אחת הכוכבות הגדולות של הליכוד היום?
19: אני לא יודעת אם באמת הוא מודאג ממנה. אני אומר לכם משהו לגבי טלי גוטליב. היה לי פאנל בזמנו כשהייתי בערוץ 13, קראו לו המטה המרכזי. היו לי, בכל מוצא שהיה לי פאנל קבוע משפטי, שניים מימין, שניים משמאל. מימין טלי גוטליב ודוד פורר, משמאל עמית בכר ומתן גוטמן, ודוקטור מתן גוטמן. שניים מתוך הפאנל צמחו לתפקידים ארציים. טלי גוטליב, אצלה המצלמה נדלקת והיא בטורים. אין, יש לה את הסגנון שלה. עכשיו, את שאלת שאלה מאוד נכונה.
17: אז בעצם, איילה חסון, את בעצם הפכת את טלי גוטליב לכוכבת על, אני מבין.
19: אבל גם את עמית בכר, אז אם אתם רוצים לקחת את זה, להטיל את האחריות עליי. כן, הנה, הפרסום מביא לאנשים למקומות, בבקשה, הנה דוגמה. דוגמה, פרסום עוזר לאנשים. עכשיו, בוא נאמר ככה. השאלה היא באמת מצוינת. מה יש, מה בא בליכודניקים, ואני גם מנסה לברר את הנקודה הזאת. ויש אחד התסכולים הגדולים אצל מצביע ימין ומצביע ליכוד, זה הנושא של מערכת המשפט. עכשיו, הנושא הזה, הם לא הצליחו להתמודד איתו. כי בעצם לא נעשו שינויים. לא נעשו שינויים בבית משפט עליון, לא נעשו שינויים בשיטת הבחירה של השופטים, לא נעשו שינויים בכל מיני פרשות וחקירות. הדברים נותרו, אבל טלי גוטליב, היא לא עושה את השינויים, אבל היא באה והיא צועקת ומשתוללת, ומבחינת האנשים היא נלחמת בזה. מבחינתם היא נלחמת בהם.
17: מה הכי מעניין?
19: המשמה שלה היא ללא מורה באותם...
17: על מה אנחנו
19: צריכים... אם זה מביא לתוצאות או לא מביא לתוצאות, כל אחד יבחן בעצמו.
17: על מה אנחנו צריכים היה לחסון להסתכל?
19: אני מהעיתונאים לא מחלקת ציונים ל... לאחד, לאחד או לא לאחד. מה שבטוח שיש עיתונאים שמנסים להגיד מי שווה ומי לא טוב ומי לא, לפעמים הם מזיקים. כשבתקשורת, בכלי תקשורת מסוימים, מפרגנים לדוד ביטן, עושים לו נזק. לא
18: מה, יריב אופנהיימר נגמר במפלגת העבודה כשהקלטתי לו סרטון תמיכה.
19: מה? זה אתה?
17: זה החיסול הפוליטי המפואר שהרי עשה לריב.
18: לא, אבל הוא ביקש.
19: אתה אמיתי?
18: כן, כן, כן, מול הכנסת, ליד המנורה. טוב, נדמה לי שקבוצת הלחץ, הקבוצה המאורגנת, שהיא לא מעדי עובדים או משהו כזה, האחרונה שנשארה בליכוד היא של יוסי דגן, המתיישבים ותומכיהם. יש עוד קבוצות אידיאולוגיות שנשארו שם?
19: אני רוצה לומר לך, לומר לכם, סליחה, לשניכם, שזה מבחן מאוד מעניין היום. יש הרבה קולות חופשיים, הרבה אנשים מתפקדים, שהם אנשים מהיישוב, מהשואה. ויש קבוצות, ויהיה פה אירוע מאוד מעניין לראות מה יותר דומיננטי. הרבה דברים שמתפרסמים הם לא נכונים. התפרסם שיש לבפצ'יק, בבצ'יק, בבצ'יק, בבצ'יק, אלף איש. הבנתי שאפילו אין לו 100. זאת אומרת, הרבה דברים מתפרסמים בזה. יש אידיאולוגיה, שאלה מה זה אידיאולוגיה? שאלה מה אתה קורא אידיאולוגיה? יש תפיסת עולם. יש עניין של המסורתיות, יש עניין של הביטחון, יש עניין של מערכת המשפט, יש
17: אבל עניין... אבל זה באמת, כאלה. כשמדברים על הפריימריז, איילה חסון, זה באמת האידיאולוגיה הזו שאת מדברת אליה, המהותית, השורשית, או שזה יותר כוח ושליטה וכבוד, וגם לפעמים ג'ובים, וכל מיני דברים שהם מסביב לאידיאולוגיה?
19: אם אנחנו רואים, למשל, אנשים שהיו... במפלגה מסוימת אצל גנץ, ואחר שראו מתרסק אז עברו לשם, ואז עברו לשם, אז מה זה אומר? אנשים רוצים להישאר על הגלגל, הם לא רוצים לאבד את הכוח.
17: אז אולי זו האידיאולוגיה, להישאר על הגלגל, להישאר שם בעמדות כוח.
19: חלק, כן, יש חלק שזו האידיאולוגיה שלהם, יש חלק שבאים מתוך תחושת שליחות, יש, תראו, הכללות זה דבר כאילו הכי קל לעשות אותו, זה מורכב, כל אחד זה האישיות שלו. מה שבטוח עם כל הבעייתיות של הדבר, זה עדיף מאשר איזה מיליארדר יושב באיזה חדר עם איזה יחסן וקובע מי יהיה ברשימה. אני אומרת לכם חברים, עזבו את האמוציות ועזבו את הרגשות, וזה הכי קל להשמיץ, ושנים היינו עושים כתבות ליום שישי מכל הפריימריז הזה, וכל ההילולה הזו, וכל המצחיקות הזאת, וזה בסוף, בסוף אנשים באים ובוחרים, ויודעים שהם גם, הם, שזמן, שהם פג תוקף, אם הם לא, תראו מי חזקים ברשימה. ישראל כץ נאלץ לקבל שריון. זה דבר שהוא מטורף. גלעד ארדן חשש להתמודד בליכוד. זה דבר שהוא מטורף. תראו איזה רשימה יש פה. איזה אנשים ילכו הביתה היום. אנשים שהם כאילו בתוך הציבוריות שהיה...
17: וגם אנחנו כבר מתקרבים לסיום, אבל גם דבר מדהים בהקשר הזה שאומר כאן אתמול השר בן גביר, לסרי ואוחנה... 8 ח"כים בליכוד, 4 מהם שרים פנו אליי כדי ששריין אותם בעוצמה יהודית, כלומר הרבה מאוד מבינים שהם כבר, שהם הולכים כנראה לעוף הביתה.
19: הוא אמר שמות של אנשים שפנו אליו?
17: לא, לא, הוא אמר מספרים. הוא אמר רק 8, כן.
19: א', זה יכול להיות, אני לא אתפלא, וב', גם בן גביר רוצה להרוויח, רוצה לגדול על חשבון הליכוד, אז זה חלק מהאסטרטגיה שלו, אבל תשמעו, אנשים בשביל ההישרדות עושים הרבה, עושים לא מעט. אני מקווה שגבולות לא נחצים,
17: כן.
19: ולא בכל מחיר. יש חיים מחוץ לפוליטיקה, אתה יכול להיות פרשן מתוסכל באחד האולפנים.
18: נכון, אחד מכם יושב פה איתכם.
19: אני לא יודעת, אני אומרת לכם.
18: האמת היא שאני לא מתוסכל, אבל אני...
19: זה נראה לי צריך להיות אדם עם אישיות מיוחדת כדי ללכת לפוליטיקה. אני חושבת שאני ממש לא קורצתי מהחומרים האלה.
17: איילה חסון, פרשנית, מגישה כאן חדשות, תודה רבה לך, ובואי נדבר לעתים יותר קרובות, איילה, לא צריך רק שיש פריימריז בליכוד, אנחנו אוהבים לשוחח איתך.
19: אני לא מזמינה את עצמי, הזמינו אתמול, שמעתי שלכם,
17: קבענו.
19: בחפץ לב באתי, אני אבוא בחפץ לב.
18: תודה רבה.
17: תודה רבה לך, איילה חסון. אנחנו עושים הפסקה קצרה, אריה, ומיד אנחנו חוזרים.
16: אתם מאזינים ל-79 עם גדעון אוקו ואריאל דד ב-103 FM. הדיווחים בחסות
2: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
12: בנק הפועלים.
2: פרטים באתר הבנק.
16: ועכשיו עדכון 103 FM. מזג האוויר.
14: שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו אמנם באוגוסט, אבל הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, ירידה נוספת מאתמול. היום בצהריים 31 מעלות באזור תל אביב, הלילה 26 מעלות. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
16: בחסות
2: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
12: בנק הפועלים.
2: פרטים באתר הבנק.
12: 103 FM. 103 FM.
15: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
20: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
14: הלוו והצליחו!
20: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
22: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
0: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
23: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
24: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
25: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
26: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב.
27: סיקרנט.
26: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חוויתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
27: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
26: יש מזגן.
27: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
26: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או ייכנסו לאתר הבנק.
28: בנק הפועלים.
26: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
29: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
30: אני רוצה
31: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
32: אני רוצה לעזריאלי.
33: 103
16: 7-9 עם גדעון אוקו ואריאל דד.
17: עכשיו רבע לתשע, אריאל דד, לא יודע אם יצא לך לצפות אתמול, אבל במהדורה של ערוץ 14, תיעוד בלעדי שפותח את המהדורה, פרומו עם כותרות והרבה רעש.
18: של ראיתי, אבל ראיתי אחר כך.
17: כן, אלופה בדימוס, יפעת עומר ירושלמי, הפצרית, תיעוד בלעדי שלה, הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר. הייתה רק בעיה אחת קטנה, זאת פשוט לא הייתה הפצרית.
18: נו, זה עניין שולי, אבל היא אמרה דברים חשובים, היא אמרה שהיא רוצה להתראיין.
17: בדיוק, זה כבר אייטם, זה כבר כותרת.
18: נכון, תשמע, פדיחה, פדיחה. אני לא מכיר כאלה שעושים ולא טועים, אבל זה פדיחה למהדרין.
17: זהו, אבל גם בטווח הטעויות, יש טעויות ויש טעויות, אבל להשיג תחקיר ותיעוד בלעדי של מישהי שהיא פשוט לא מושא תחקיר, זו קצת בעיה.
18: אני לא לועג להם, כי לי זה קורה בערך פעמיים ביום, בסופר, שאני לא מזהה בן אדם, בטוח שזה מישהו שאני מכיר, לא...
17: אני אשמח להשיג תיעוד כזה, אריה, שלך. פונה למישהו ומגלה שזה לא באמת הוא.
18: צריך לבקש מצלמות ההבטחה של רמי לוי.
17: שלום ברק סרי, חברנו, ל-103.
34: בוקר טוב.
17: אז זהו, גם ביקום המקביל הזה של ערוץ 14, שיש שם לא פעם כל מיני טרלולים מוזרים, אני חושב שזה אחד השיאים, נכון?
34: אתה יודע, ועוד פעם, זה עבודה של תחקירן, אבל קל מאוד להפיל את זה לתחקירן, אתה יודע, התיעוד הזה, הפדיחה הזאת, גם הצגת הדברים, תראה איך הם הציגו את זה, באיזו התרגשות, רעיון ראשון, והוא ככה דולק אחריה, ושואל אותה, ומתיח בה שאלות, והיא לא עונה, ו... אתה יודע, זה אמור, אתה הרי מכיר את זה, זה עובר בין עורכים, בריכוז כתבים, עוד עורך ועוד עורך, עד שזה מוצא את עצמו בפתח המהדורה של ערוץ 14, ובושה כזו כבר הרבה זמן לא נראתה, גם לא בערוץ 14. ואני רוצה להסב את תשומת לבך לעוד דבר, לתגובה שהייתה לדעתי עוד יותר מגוחכת מהפרסום. זה קוראים לשמה יפעת, והיא גרה שם ליד הפצרית לשעבר, ומשהו עם בעלה. שמה, מי שניסח את התגובה עוד יותר מגוחך מי שפרסם את הכתבה.
17: זהו, בוא נגיד רגע שערוץ 14...
18: היה 80%, נכון, מה?
17: וזה אתה צודק, אבל ערוץ 14 אתמול מגיב לסערה אחרי הפדיחה הענקית הזאת, והם כותבים, הגברת שצולמה הסתובבה מאחורי הבניין שבו מתגוררת יפעת תומר ירושלמי.
18: אחד.
17: אדם שנראה כמו בעלה של יפעת תומר ירושלמי, ליווה אותה, כלומר גם הוא... דומה. הגברת שצולמה דומה מאוד ליפעת תומר ירושלמי, היא ענתה לשם יפעת, ולא הכחישה קשר לשאלות שנשאלה על הפרשה שבה מעורבת יפעת תומר ירושלמי. למרות כל זאת, לאור ספקות, הכתבה ירדה מהפלטפורמות שלה.
34: לאור ספקות, אתה מבין? לאור ספקות. שמע, עכשיו אתה יודע, בוא, שיעור קטן מיועד
18: תקשורת. שאמנון רובינשטיין היה שר התקשורת.
34: קטן וצנוע כמוני. מה יותר פשוט מלהגיד, הייתה טעות, אנחנו מצטערים עליה, הנושא נבדק, וכדי לא, שלא יקרו מקרים כאלה בעתיד. זהו, זו התגובה המתבקשת לפדיחת ענק הזאת. אתה רואה את התגובה עוד יותר באמת מגוחכת ופתטית מהפדיחה עצמה.
18: בוא ניגע שנייה בפריימריז בליכוד. להערכתך יש שם יותר כוח לדילים למיניהם, לקבוצות מאורגנות או לעצמאים?
34: לא, יש יותר כוח למצביעים החופשיים, וזה דבר שככה קרה בשנים האחרונות בליכוד. פעם באמת הדילים האלה היו הרבה הרבה יותר חזקים, אלי החזיקו ב-60% מ-100% ההצבעות. היום לדעתי זה יתהפך, 60-70% המצביעים החופשיים ו-30% בערך לדילים. זו הסיבה שחיים כץ, מלך מלכי הדילים בליכוד, ביקש שריון. כי אם הדילים היו כוח חזקים, הוא לא היה צריך לבקש שריון, הוא היה יכול להיבחר באמצעות הדילים. וזה בדיוק הסיפור היום. וכאן יעמוד המבחן, היה המבחן הגדול של נתניהו. כי נתניהו פעל בימים האחרונים לפגוע במעמדם ולהוריד אותם ברשימה של שלושה, ניר ברקת, דוד ביטן וטלי גוטליב. אם הוא יצליח באמת לדרדר אותם למורד הרשימה, אז יתברר לנו שכוחו גם בקרב המצבים.
17: ואם לא, אם לא עושה, אם
34: לא, אז הם יבואו ויגידו, קיבלנו מקומות גבוהים למרות שנתניהו עבד נגדנו, ואי אפשר להכחיש את העבודה שלו נגדם בצורה בוטה, זאת אומרת, הוא לא בא והתייצא ואמר לו לא להוריד, אבל ברגע שהוא מתדרך את עינון מגל, ומתדרך את, ואנשיו מתדרכים את עמית סגל, והדברים האלה מופיעים כמו שהם מופיעו, ברור שהוא רוצה לראות אותם במורד הרשימה, לטענתו הוצגו לו סקרים שלפיהם אם טלי גוטליב ומאי גולן יהיו במקומות גבוהים, הליכוד יפסיד 2-3 מנדטים.
18: אם זה נכון, אני משנה את הערכתי.
34: אני לא יודע אם זה נכון, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי טלי גוטליב. היה סקר בקרב בוחרים, שיש הבדל דרמטי בין בוחרים למתפקדים. יש 140 אלף מתפקדים לליכוד, יש בוחרים מאות אלפים. בקרב הבוחרים נערך סקר של מנו גבע ביום שישי באולפן שישי, טלי גוטליב מובילה בהפרש ענק ממספר 2 אמיר אוחנה.
17: אז רגע תסביר לי, אז תסביר לי סרי את הקרב הזה שפתאום אנחנו עכשיו מגלים ביממה האחרונה בטוויטר, טלי גוטליב מול אינון מגל.
34: זה בדיוק מה שאמרתי, אינון מגל מקבל אתמול תדרוך על פי מה שהוא טוען מהאנשים הקרובים ביותר לנתניהו, לפיו נתניהו ישב, אגב כל הסיפור קרה גם בעקבות רעיון שקיימתי אתמול ברדיו 103 עם איתמר בן גביר, ששם איתמר בן גביר אומר לי ולאלי אוחנה ששמונה שרים וחקים פנו אליו בתקופה האחרונה וביקשו שריון. כנראה שזה גרם בעלה בלשכת נתניהו, שנורא חוששים מהיום שאחרי, בטח אם הם יהיו באופוזיציה, ואז הם מודיעים שלפי התדרוך של, שקיבל ינון מגל, צריכים להסיר מהרשימות את טלי גוטליב ואת מאי גולן. הוא גם מציין ינון מגל שכבר ניתנה הוראה ואנשים שמקורבים לנתניהו כבר מוצאים אותם הרשימות. טלי גוטליב ברבע שעה אחרי זה מתפוצצת על ינון מגל, טוענת נגדותנות אישיות, טוענת שמדובר בשקר ונתניהו לא רוצה, גם מבטיחה אוטוטו תצפה לתגובה של דובר הליכוד. עד רגע זה לא הייתה שום תגובה של דובר הליכוד. מאי גולן כמובן בעקבותיה, גם היא מכחישה את כל הסיפור הזה, טוענת שהכל
17: אבל הוא כבר עונה לה ממש לפני חצי שנה, חצי שעה.
34: הוא עונה לה, הוא אומר לה, מה את מתפוצצת עליי? קיבלתי את זה מהאנשים הכי קרובים.
17: כהרגלך, את מרימה את הכל, מדברת מהר מדי בנחרצות, קשור או לא קשור, מדויק או לא מדויק, רלוונטי או לא, העיקר שצעקנו, העיקר שהכנסנו בוקס. כן, הוא אומר, מה את באה אליי בטענות?
34: אני לא חושב שנתניהו אומר אמת בסיפור הזה, שאותם סקרים מלמדים שטלי גוטליב מורידה. כאמור, הסקר הזה מפריך את הטענה שלו. אני חושב שנתניהו רוצה בבחירות הבאות חבורת של עוד יותר שפוטים מהקדנציה הזאת, עוד יותר אומריין, עוד יותר כאלה שיודעים שהם תלויים בו ב-100%. והוא קצת חושש אולי מטלי גוטליב, שהיא לא בדיוק האישה הכי אומרת הן בעולם.
17: ברק סרי, יקירנו, חברנו כאן לתחנה, יועץ אסטרטגי, פרשן פוליטי, תודה, תודה רבה לך סרי.
34: תודה רבה, ופריימריס נעים שיהיה לכם.
18: גם לכם.
17: אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית. אריה, רוצים לעסוק בתמונה שאתמול ככה נפוצה וחרכה את הרשתות. חתן וכלה ביום חתונתם מובלים לתחנת משטרה, מוקבים לחקירה לאחר שטענת המשטרה, שיירה של החתונה בעצם הפריע לתנועה. בני הזוג טענו שהגיעו באיחור לאירוע בגלל אותו עיכוב וחקירה. ביתנו עכשיו אדיב אבו בלל, החתן. שלום, אדיב, בוקר טוב.
18: בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר אור, מה נשמע?
17: קודם כל מזל טוב.
2: תודה רבה.
17: הצלחתם גם קצת לחגוג עם האורחים, או שקלקלו לכם כבר את כל הערב החגיגי הזה שלכם?
2: איפה ההצלחה הזאת, ואנחנו הלכנו כמעט עיכוב שעתיים לתחנת המשטרה, ישבנו שם בלי חקירה, בלי לדבר אותנו, שעתיים ישבנו ביזי חדר, גם בלי מזגן, גם בחם ישבנו, ואחרי שעתיים שחררו אותנו משם, וכאילו מיום שאני אהיה ביום הזה מבסוט, יום כיף, היה יום כאילו...
17: בוא רגע נחזור אחורה.
18: תגיד, זה נכון שעשיתם שיירה שעיכבה את התנועה? שזה גרם לפקקים?
2: זה דבר לא נכון. יש לי גם איזה קטע הגיירה, כאילו, שאנחנו מגיעים מרהט, משם הביאתי את הקר. יצאתי מהכפר שלי, מסגף שלום, להביא את הקלה שלי מהסלון של הקלות. הלכתי לרהט והביאתי את הקלה שלי משם, בחזרה לבית, לחתונה שלי, בחזרה לחתונה, כאילו בבית שלי, עצרו אותי משטרה, עשו איזה מחסום, ואין חוק כזה שמשטרה יעצרו איזה קלות ויקחו אותם לתחנת משטרה, ואני יושב מאחורה, ואת הקלה שלי יושבת מאחורה גם ברכב, ואני לא נוהג, גם את הקלה שלי לא נוהגת, זה אסור להם לקחת כאילו חתן וקלה.
18: ולא נסעתם לאט? לא נסעתם לאט כדי לעשות שיירה שמחה או משהו?
2: יש לי סרטון, יש לי קצת כאילו סרטון לזה, 23 שניות מצולם, ויש לי, אם אתה רוצה כאילו לראות ואת האנשים.
18: אז למה עצרו אתכם? נסעו המון מכוניות על הכביש.
2: עצרו אותנו בגלל התקשורת, בגלל לעשות עלינו איזה צילום, לפרסם אותנו בן גביר, ולפרסם אותנו כל את הקבוצות שכאילו קשורים לבן גביר, והמשטרה שלו גם צלמה אותנו באותו מקום שהיינו שם בתחנה.
17: אתם יודעים מי צילם אתכם באמת, שאתם נכנסים ככה בבגדים חגיגים של החתונה לחקירה?

0: יפה לבת שלו, שיראו אותך אנשים ככה. נכון, היא קלה, אבל אסור להיות ככה ולצלם אותה בלי לדעת.
1: בחתונה לא צילמו?
0: בחתונה זה צילמו, אבל אני צילמתי לבד, בלי את הקלה שלי. אנחנו, אסור לנו לעשות דבר כזה.
2: תגיד, מה, למה לדעתך עשו לכם את זה? למה אתם האשמתם את השר בן גביר, שהוא גם עשה לכם סיבוב פוליטי? אתה באמת חושב שזה קשור לבן גביר, שניסה כאן להרוויח איזשהו רווח פוליטי?
0: בטח שכן. הנה בן גביר, אחרי שעשינו עליו לחץ, כאילו, את הכל הזה, כל הקבוצות, דיבר אותי גם טיבי, גם דיבר אותי חברה, כאילו, מחברי הכנסת, דיברו אותי על זה, ועשינו עליו לחס, ומחק את זה מהפרסומת שלו. הוא פרסם את זה, בטח.
2: הוריד את התמונה, אחרי הלחץ שלכם, הוריד את התמונה?
0: הוריד את, כאילו, הוריד את התמונה, פרסם אותה, ואחרי זה מחק אותה מהחשבון שלו, שמפרסם שם.
2: טוב, הספקתם עוד קצת בכל זאת לחגוג עם האורחים, או שכבר כל הערב התקלקל?
0: כל הערב התקלקל, בטח שכל הערב התקלקל, ו... אתה יודע, אין דבר כזה, אין בחיים, לא קרה במדינה שלנו, שיקחו קלה וחתן לתחנת משטרה. נכון או לא?
2: טוב, אגב, סריק כאן אומר לנו שבן גביר אתמול אמר שטוויטר מחקו לו את התמונה, וזה לא הוא אמר שלא הוא שמחק.
0: הוא פרסם עוד תמונה, אומר ש... זה כאילו את התמונה הזאת וכאילו עשו איזה לחץ עליי ומחקתי את זה.
2: כן, אנחנו פשוט צריכים לסיים. עדי ואבו בלל, בכל זאת מזל טוב,
1: תודה רבה
2: שלכם, ותודה רבה שדיברת איתנו. אריה נאמר תודה לאור אבו ושני רומנו שערכו והפיקו אותנו, שקד מורג וגילה דרי לחיים על השידור, בדיגיטל גיא רביב, עידות הבט ואופי קולר, מיד בן כספית ומשה קלוגפט יהיו כאן. תודה רבה לך, יקירי.
1: תודה רבה, גדעון.
2: יהיה כיף. תבוא לבקר מדי פעם.
1: כן, אולי פעם.

0: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
1: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
0: הלוו והצליחו.
1: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: היוזמה הגדולה של החופש במל תל אביב, סיקרנט, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף, בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
6: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
5: יש מזגן?
6: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
5: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
5: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקע חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי.

0: זד פולד 8, לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: מדבר את חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
2: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בעוד כשעה יפתחו הקלפיות בפריימריז של הליכוד לקביעת רשימת המועמדים לכנסת. כ-140 אלף מתפקדים צפויים להשתתף בהצבעה, כש-120 מועמדים ינסו לקבל את קולם ולהשתבץ במקום ריאלי. כתבנו אופר חדד מזכיר כי נתניהו קיבל מספר C של 8 שריונים ברשימה. השרה מירי רגב אומרת כאן הבוקר ב-7-9, ב-103 FM, שחברת אלעל מנסה לחסל אותה פוליטית בגלל שהיא רצתה להביא את וויז לישראל.
2: לצערי גם אותי רוצים לחסל. אלעל אמרו חד וחלק, בגלל שאני רוצה להביא את וויז, ואני אביא את וויז. אלעל הוציאו היום רשימה לכל המתפקדים שלהם, שהם הולכים לי על הראש, והם לא מתכוונים לתת לי את הקול שלהם. זה חלק מהסחיטה והאיומים שמנסים להשפיע עליי.
1: ראש הממשלה נתניהו ייפגש היום עם ראש מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנו ועם שליחו של טראמפ למזרח התיכון ג'רד קושנר וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. הפגישה נועדה כדי לדון בתוכנית הנשיא טראמפ לעזה, והיא מגיעה לאחר שהשלושה נפגשו אמש בקהיר עם בכירי חמאס. פרשננו בוושינגטון ברק רביד.
3: מקור שמעורה בפרטי הפגישה אומר כי המטרה שלה הייתה לתרגם לצעדים ממשיים בשטח את ההתחייבות שחמאס נתנה למועצת השלום. לצד הצעדים שקושנר דורש מחמאס, אחד הנושאים שצפויים לעלות בפגישתו עם נתניהו, לאפשר כבר את הפריסה של הכוח הבינלאומי בעזה, לתת אישור לכניסה של ציוד ולתחילת שיקום, גם לתחילת נסיגה ישראלית.
1: פוענח הרצח של יאסר אבו אל-היג'ה, שנורה בחודש שעבר במספרה שלו בתמרה, מדווחת כתבתנו בחיפה ובגליל, שרון קנובליך.
4: בחקירה של אמר צפון עולה כי נער בן 17 הגיע למספרה על אופניים חשמליים, שהוא חמוש באקדח, הוא פתח באש לעבר דודו בן ה-39, שהיה היד על רקע סכסוך משפחתי. הדוד נפצע קשה, ויאסר הספר נפגע מהירי ומת מפצעיו. במשטרה הצליחו לאתר את האופניים, הקסדה והבגדים ששימשו את היורה, יחד עם הנער יואשם בן דודו בן ה-19, שלפי החקירה ביצע סיורים מקדימים לפני הרצח וסייע בהימלטות. הבוקר יוגשו נגד השניים כתבי אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית נוח באופן יחסי. במשך היום הטמפרטורות ירדו מעט, אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע ומטה, זה אומר שנוח יחסית לעונה, אבל בצהריים זה עדיין חם. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, קל עד בינוני באזורי הערים. גם בימים הקרובים נשארים טמפרטורות דומות, כך שמצפים לנו ימים נוחים יחסית לחודש אוגוסט הישראלי.
5: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
11: עכשיו ב-103 FM בן כספית ומשה קלוגהפט.
12: One, two.

0: אוי, שלום לך.
1: שלום למשוריין של בנימין נתניהו. שמיני או שביעי, אני לא יודע איזה מקום.
0: אתה משוריין, זה קלוגהפט פה איתי. ינון מגל, אתה יודע, מלא אנשים כותבים לי מהבוקר, מעניין עכשיו, איך הוא יגיב עכשיו לריב עם טלי גוטליב מאתמול, הוא בחופש, הוא רב עם טלי גוטליב מאתמול, אתמול?
1: עם סופלקי.
0: ביוון. עכשיו, אתה יודע, זה מלא לי הרהורים, שאם מישהו ביקש ממנו ודיווח לו שהיה דיון אסטרטגי דחוף אצל ראש הממשלה, איך מורידים את טלי גוטליב ברשימה, והטרידו את הבחור ביוון, זה חשוב למישהו.
1: לא סתם הטריד ביוון, זה נראה כאילו מההודעות האלה שאתה מקבל ומישהו אומר לך, תוציא, תוציא, ואתה פשוט שם את זה איז וחוזר לבריכה.
0: כן, בקיצור, הריב היה מפואר, והיה יכול להיות מאוד נחמד, וזה יכול לתפוס כותרות, אלמלא היה משהו עוד יותר מפואר אתמול בלילה. אתה ראית את זה?
1: ראיתי, ראיתי.
0: יש לנו את זה, יואב. כי ניתן כמה מילות הסבר. ערוץ 14 פתח אתמול את המהדורה המרכזית שלו, בחשיפה, בתחקיר באמת, שהפגין נחישות, דבקות במטרה, מודיעין טוב, שליטה בשטח, והם נפלו על הפצרית מתחת לביתה כשהיא מטיילת עם כלבה.
1: שסרבה להתייחס.
0: ושאלו את התגובות לסגירת התיק. אגב, התיק לא נסגר. אם יש מגעים לעסקת טיעון, זה לא סגירת תיק. עסקת טיעון, רוב תיקי התיקים הפלילים בישראל נגמרים בעסקת טיעון, זה לא סגירת תיק. סגירת תיק זה שסוגרים אותו ואין משפט. אז הכל בנוי על שקר, אבל לא חשוב. והם פתחו את המהדורה. בוא נשמע את זה רגע.
2: את בדרך לעסקת טיעון? אני מערוץ 14.
3: הפצרית לשעבר ממשיכה להתחמק. שערה פרצה בעקבות החשיפה כאן במהדורה המרכזית, על הכוונה לסגור את תיק הפצרית המודחת, יפעת עומר ירושלמי.
2: רוצה להתנצל בפני חיילי כוח 100?
4: האם תרצי להתנצל בפני חיילי כוח 100? ואם לא, מדוע לא?
3: את התיעוד הזה מהבוקר אנו מפרסמים לראשונה. תחקירן חדשות 14, מאיר שמצל, פגש את הפצרית לשעבר, וניסה בנחישות לקבל את תגובתה לפרסום על עסקת הטיעון.
2: את בדרך לעסקת טיעון? משהו להגנתך? למה את לא מתייחסת?
3: כזכור, ביום חמישי שעבר חשפנו במהדורה, כי גורם משפטי מעריך שכעת עם החלטת בגץ.
1: תקשיבי, הכוכבת שלי, היא הכוכבת שלי. אני רוצה להכיר את האישה הזאת.
0: תשמע, קודם כל מוסר הסקל מספר אחד, לא כל אשכנזיה עם משקפיים ושיער שתני וכלב, זה הפצרית.
1: אבל היא קצת דומה לה.
0: היא מזכירה אותה.
1: כאילו אם לא הייתי יודע שהם נפלו בזה, הייתי חושב שזה...
0: לא, אני לא... תראה, מעולם לא
1: פגשתי...
0: לא פגשתי את הפצרית פיזית אחד על אחד אף פעם, אבל ראינו אותה בלי סוף. זה לא הפצרית. זה כמו להגיד מישהו עם משקפיים וקרחת זה קלוגהפט, שלא יתגלח.
1: יש עוד מישהו כזה?
0: יש פה ושם. אבל אתה יודע, זה עובר ערוץ תקשורת, צריכים להיות לו איזה שלוש, ארבע מסננות. שאלה ראשונה שעורך צריך לשאול, תגיד, אתה בטוח שזוהי? ולהרים לה אפילו טלפון. או להביא מישהו שמכיר אותה, יש כתב צבאי, בטח ישבת איתה, להעביר את זה מסננות. אבל בנחישות, הוא שואל, עכשיו אני מעריך עוד משהו, אני חושב שאני יודע מי הבחורה הזו, שכנה שלה. עכשיו, אתה שואל את עצמך, למה היא באמת לא מתייחסת? אני חושב שהיא בעצם, השכנים שם בבית של הפצרית עברו תקופה מאוד קשה, הפגנות וסיפורים, והיו לילות שלמים עם מגפונים, ויכול להיות שהיא חשבה ששואלים אותה כשכנה שתגיב, והיא העדיפה כשהיא ראתה את כל הדבר הזה קורה כבר שנה, שנתיים מתחת לבית שלה, לא להתייחס.
1: תקשיב, אתה עושה להנחות, שמענו עכשיו את השאלות, השאלות איך את מגיבה על העסקת, האם את רוצה להתנצל בפני כוח 100? אתה רוצה להגיד לי שהיא לא הבינה שלא מדובר עליה? או שזה אם כל ההטרלות, וזאת מישהי שאני רוצה לצאת איתה לדרינק, או שהיא באמת לא הבינה על מה מדובר, אבל היא זאת שהפילה אותם, אגב. לא, לא, אתה יכול לא לזהות מישהו,
0: באמירה אני לא רוצה...
1: התגובה שלה הייתה יותר פצרית מהמראה שלה.
0: נכון, האמירה, אני לא רוצה להתייחס, זה האמירה שהפילה אותם.
1: כן.
0: ועדיין...
1: תחשוב, היא הייתה עונה... אני לא מתנצלת בפני כוח 100, והייתי עושה את זה עוד פעם. תחשוב איזה כותרת הייתה עליהם.
0: קודם כל, אתה יודע, שגם אחרי שנדמה לי שאבישי גרינצייג היה הראשון שהעלה את זה, העלו כולם, אני, כולם, חבר'ה זו לא הפצרית, הם הסתיימה המדורה, העלו את האייטם, והמשיכו להתפאר בו. אז גם אם כל אתה יודע, המסוכות קרסו של המקצועיות שאין שם, בסוף אומרים לכם, תורידו את האייטם, לא, ואחרי ששעות האייטם היה באוויר, הם פרסמו רשימה מגוחכת של תירוצים. תשמע, אתה לא מאמין, כאילו ערוץ תקשורת, ערוץ חדשות, ביחס לפרסום הערב בעניין הפצרית לשעבר להלן העובדות, העובדות, אחד, הגברת שצולמה הסתובבה מאחורי הבניין, בו מתגורר עדיפה תומר ירושלמי, תאמין או לא. שתיים, אדם הנראה כמו, הנראה כמו בעלה של יפה תומר, ליווה אותה. זה כנראה זוג פילים. שלוש, הגברת שצולמה דומה מאוד ליפה תומר ירושלמי, על זה כתבתי להם, אתם דומים מאוד לערוץ חדשות. וארבע, הגברת שצולמה ענתה לשם יפעת ולא הכחישה קשר לשאלות שנשאלה על הפרשה, ולמרות כל זאת, לאור הספקות שעלו, חבר'ה, לא עלו ספקות. זו אינה הפצרית. זה לא ספקות. הספקות שהיחידים שעולים זה אם אתם בכלל רשאים או ראויים לקבל רישיון שידור. ולמה?
1: אנחנו מעלים פה סט חדש של קונספירציות שהיא עשתה ניתוח פלסטי, ועכשיו היא נראית ככה.
0: כן, זה הגיע. הם
1: חשפו פה גם את השינוי במראה. אחרי חליבה, הנה הגיעה תורה.
0: חליבה, אתה חושב שעשה...
1: לא התכוונתי, לא יודע, אין לי מושג, הוא נראה ממש טוב, אבל אני...
0: לא, אבל אני מכיר את חליבה, בניגוד לפצרית, את חליבה אני מכיר לפני ואחרי.
1: לא הייתי מזהה אותו באלף שנה.
0: הוא גידל שיער וקצת זקן, זה הוא, אבל תשמע, כשאתה מכיר בן אדם קריירה שלמה, עם שיער קצר, מגולח, ראש אמן, ראש...
1: אתה יודע, אבל זה יותר מזה, אנחנו מכירים גם אנשים אחרים בחיינו, שכשיורד מהם עול התפקיד, אז הם פשוט נראים יותר טוב. ודעתי זה גם המקרה שלו. פשוט הסתכלתי על התמונות, הוא נראה צעיר ב-20 שנה, אבל בסדר.
0: יש מצב, למרות שאתה יודע, הוא אמור להיות לראות אחרי האירוע הזה מבוגר ב-20 שנה. טוב, קלוגפט, מה רשימת 12 מומלצים שלך לפריימריז? בוא נגמור עם זה.
1: בוא נתחיל. תשמע, הפריימריז הזה, זה קודם כל, כשאנחנו רואים את ה... נתניהו של הארבע שנים האחרונות, ואת הנתניהו של החודש האחרון, אז בואו נראה את ההבדלים. נתניהו בארבע שנים הוא ימין על מלא, עכשיו בפריימריז הוא ממשלה לאומית רחבה, נכון? נתניהו בארבע שנים חוק יסוד לימוד תורה, מגן על החרדים, עכשיו הוא מתחיל לנזוף בחרדים ולעשות את המשחקים האלה, ונתניהו בארבע שנים, מלא מלא עם הביביסטים ודוחף אותם, ועכשיו בפריימריז הוא נגד הביביסטים. זאת אומרת, ככל שהלכת איתו יותר, הוא אומר תודה, אבל עכשיו זה לא מתאים למה שצריך.
0: גידל מפלצת ומנסה עכשיו לרסן אותה.
1: תראה, אני יכול להבין בסוף שצריך בשביל הרשימה, הרשימה היא בעיה, והיא בעיה בעיניי הרבה יותר גדולה מאשר נתניהו עצמו, או אפילו אני אגיד את זה אחרת, נתניהו הוא יתרון גדול בקרב קהלים רבים, הרשימה היא לא יתרון בקרב אף קהל, וגם הקואליציה היא חיסרון ענק בקרב קהלים רבים. זאת אומרת, יש לך קואליציה, יש לך רשימה, ויש לך את נתניהו עצמו.
0: אתה מתאר פה מוצר שצריך להיות גאון כדי לשווק אותו.
1: כן, אריק שרון בזמנו עשה אקזיט ממצב כזה, ונתניהו עכשיו, הוא צריך לשווק ביבי בלי ביבי, ביבי בלי ביביסטים, וביבי בלי קואליציה של ביבי. וזאת בעצם המטרה שלו בחודשיים וחצי שנותרו. ותשמע, בחודשיים, מאז שפוזרה הכנסת, בעצם הוא לא היו סיבות רבות שהוא נתן כדי לעבור לצד שלו. הוא גם לא יצא בקמפיין, גם הדברים שנעשו הם היו כל מיני הבלחות AI. לא הוצא שקל למיטב
0: ידיד. לא קנו מדיה, כאילו הם כאילו לא קיימים.
1: כלום. עכשיו,
0: איך, אם אתה משווה את זה לקמפיינים קודמים ואתה מעמיק כמו חבקי, זה גם בעיה שעדיין לא קנית המדיה כשאתה פחות באזור ה-70 יום לבחירות?
1: תראה, אם לא שיריינת המדיה, זה בעיה מטורפת. אני לא יודע מה הקשרים שלהם ומה הם עשו מאחורי הקלעים, אבל אם לא שיריינת...
0: תסביר למאזינים למה אתה מתכוון שיריינת המדיה, לא כולם.
1: שיריינת המדיה, הכוונה שקחו את השיטי חוצות שאתם רואים, למשל, וקודם כל יש לוקיישנים שהם פריים, לוקיישנים שהם נחשבים יותר, לא יודע שאלת ההלכה, ויש לוקיישנים שהם אזור תעשייה בחולון.
0: זה לגבי שיטי חוצות, גם לגבי מקום באתרים, מקום במהדורות, גם על זה רבים.
1: מקום בעיתונים, למשל אתה מתקשר וקונה את שבוע הבחירות, את השער האחורי של עיתון מסוים. עכשיו, אתה, אם אתה לא משריין את זה, מן הסתם מישהו משריין את זה לפניך. עכשיו אגב, אני אגיד, סליחה, אני אגיד גם יותר מזה, אם אתה לא משריין את זה, המחיר יכול בינתיים לעלות פי שתיים. זאת אומרת, לא להתעסק בעולם של רכש מדיה, הוא כמו טיסה, שאתה מגיע ביום האחרון, ואתה משלם יותר ונשאר לך את המקום הכי דפוק, אז זה אותו עיקרון. אני לא יודע אם הם לא עשו את זה, אבל לפי מה שאנחנו מכירים, כרגע הליכוד לא יצא בשום קמפיין. אגב, כהחלטה מקצועית שלא להופיע, אני יכול להבין את ההיגיון, בגלל שהם כרגע אין להם שום דבר טוב להתגאות בו. הפריימריז הוא לא, הוא זמן שאתה סופג, הוא לא זמן שאתה מרוויח, וגם מה שהיה לפני זה עם החוקים בעד החרדים הוא בטח לא דבר לצאת, ואני מנסה לחשוב על ההיגיון, ויש שם היגיון ויש שם ידע ויש שם זיכרון ארגוני של איך מנהלים קמפיינים, לדעתי הם מחכים שיגמר כל השכלה, ואז להתחיל קמפיין כשהם כבר ספגו, ולא לבזבז כסף לפני, כי הוא ממילא באיזשהו מקום
0: ילך. לא לבזבז על הגנה, לשמור להתקפה.
1: כן, כן, אני חושב רק מה, בינתיים,
0: הסיסמה בינתיים זה הממשלה הלאומית רחבה, שזה גם די דלוח.
1: אני אגיד לך מה, באסטרטגיה, זה כמו חנות מתמחה. אתה, אם אתה עכשיו רוצה לקנות מיקסר, אתה תלך לחנות חשמל, אתה לא תלך ל-Yellow. ונתניהו הוא לא החנות המתמחה של אחדות, או של ממשלה לאומית. יש חנויות מתמחות יותר מאשר נתניהו לזה. עכשיו, כשאתה רוצה להביא אסטרטגיה, אתה צריך להביא את היתרון היחסי שלך בקרב מתלבטים. עכשיו, לנתניהו יש יתרונות. בניגוד למה שהרבה חושבים בציבור, כשאתה שואט במתלבטים, הוא הרבה פעמים מוביל בפרמטר של ביטחון, למרות מה שהיה וגם בגלל הדברים שהיו. ביטחון אתה יכול לפחות להגיד, חיסלתי 1, 2, 3, 4, ללכת לזה. דיפ סטייט. נושא שגם בקרב המתלבטים הוא נושא שהוא מאוד כאוב, על מי אפרופו מה שפתחנו עם הפצרית. אבל ללכת לממשלה לאומית רחבה, זה לקחת משהו שמאוד חסר לציבור, חד משמעית, נושא האחדות, אבל אתה לא מוכר את זה דרך המוכר הכי פחות מתאים למוצר.
0: אני שואל את עצמי על דיפ סטייט, ואני שומע כל מיני צרכות, מי זה הדיפ סטייט הזה? הרי הם ממנים כבר 40 שנה את כולם, כולל כל המשפטנים וכל הפקידים, כולם. אבל יש, אגב, אם יש כבר דיפ סטייט, מישהו עשה לי פעם סקירה, למשל משרד החינוך, אפשר להגיד שיש בו דיפ סטייט של כיפות סרוגות, רוב מוחלט, גדול, של הפקידים במשרד החינוך, בגלל שליטה של הרבה מאוד שנים של מפדל היסטורית. אגב, רובם עושים, אני לא קורא להם, כאילו מבחינה אין לי בעיה איתם, אבל אם אתה מדבר על הפקידות, יש משרדים שפנים ובריאות זה הכל שס. יש דיפ סטייט, אבל זה הכל הממשלות ה-40 שנות ימין מינו, אבל עזוב, בואו נכנס לזה.
1: שכבות גיאולוגיות של עסקנות, אבל לדעתי בעולם של החינוך זה רק ברכה, אם יש שם ציונות דתית.
0: יש שם הרבה ציונות דתית, לדעתי תלוי, זה סוג של ציונות דתית. תתפלא, אני אומר הרבה, אנשים לא מאמינים לי, אני חושב שצריך לחזק את לימודי התנך לילדים שלנו, זה הדבר שהכי מעצבן אותי, הכי מעצבן אותי. אני בודק על הבנות שלי, לא יודעת כלום. מה זה? אני יודע עד היום את שירת הים בעל פה. מי זה קורא? כאילו, יש הרבה מה לשפר פה, ואת יודע, אני חילוני עדוק.
1: אנחנו, אין קשר. אגב, אני אפילו לא מבין למה זה קרה. באיזה עולם, בטח במדינת היהודים, מפסיקים ללמוד תנך, או לא לומדים כמעט.
0: מצד שני, אתה יודע, אם תבדוק לרוחב, היא לא זייתה את רבין, ויש רבים לא יגידו מי זה בכלל בן גוריון. טוב, בוא נגיד שלום לגלעד ארדן. שלום גלעד.
5: שלום, בוקר טוב לך ומאזינים ולגלוגפט.
1: אהלן.
0: גלעד לשעבר שר לביטחון פנים, לתקשורת, אנשים שכחו, שגריר ישראל בארצות הברית, אתמול בישרתם, וכמובן, הקים מפלגה שאנחנו עוד לא יודעים את שמה, עם יולי אדלשטיין.
1: אחדות.
0: אחדות, זהו סופית?
5: רציני, אולי תתן לו לשאול את השאלות, נראה לי קלוגפט יותר מעודכן, אתה כנראה...
0: אתה מתחיל איתי ברגע שמאל,
5: חבל.
0: חבל.
1: קודם כל גלעד, בין אחת ל-200, כמה אתה מתחרט שאתה היום לא מחטט רגליך בפריימריז בליכוד?
5: תשמע, אני אף פעם לא מלגלג על זה, אני חושב שזה כן תהליך חשוב, לצערי, אבל אני חושב שבשנים האחרונות, השיקולים שם בקרב חברי הליכוד, ורבים גם שהצטרפו כנראה מתוך שיקולים אינטרסנטיים, אנחנו רואים השפעות של ועדי עובדים ועוד, אז אני לא מתחרט.
1: רק ועדי עובדים או גם מפקדים חרדים?
5: הכל, תראה, אני חושב שזה תהליך שעובר על מפלגות שלטון אחרי שנים לא מעטות, שגורמים אינטרסנטיים שפחות מחוברים לאידיאולוגיה המקורית, מצטרפים לשם כדי להשפיע על ההחלטות שהשלטון מקבל.
1: מה תהיה ההשפעה שזה לדעתך היום?
5: אני חושב שזה מוקדם מכדי לנבא, אבל אני מניח שהמגמות שאתם תיארתם, שראש הממשלה בהחלט עודד אותם, הם ישפיעו על המתפקדים. אבל אף פעם אי אפשר לצפות כמה המתפקדים החופשיים ישפיעו בסופו של דבר.
0: טוב, אנחנו תכף נדבר על מי שצירפת, הודעת על צירופו אתמול של חזי נחמה, אלוף משנה מילואים. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה שכבר שאלתי אותך כשהיית בפגושת העיתונות. אנחנו מכירים איזה, לא יודע כמה, 30 שנה, ממתי שהיית ההבטחה הצעירה של הליכוד, יושב ראש צעירי הליכוד. ידעת שהיה יושב ראש צעירי הליכוד? והיה
1: יועץ אני זוכר את הג'ינגל. אתה ואני חושבים על מחר, הליכוד זה נכון, אתה ואני יודעים הנבחר, הליכוד זה נכון. זה טייק אוף על הג'ינגל המיתולוגי, וגלעד היה שם חלק מהצעירים, אני צודק גלעד, נראה לי מדבר על 92.
5: לא, 92 לא, אל תגזים.
1: אולי 92
0: זה
5: שומעים.
1: אני לא הייתי. תשדיר צעירים עם בני בגין כצעיר. חברים, אני יש לי
0: זיכרון מאוד מוזר. לא, לא, גלעד זה לג אחד קדימה. בני בגין בר יחד עם ביבי.
1: אז גלעד עוד לא היה. זה לא שם בני בגין כצעיר.
0: בני בגין ונתניהו הגיעו יחד לליכוד ב-88. אגב, בני בגין בסקרים הראשונים ובמדידות הראשונות בשנה הראשונה הוביל בענק על ביבי. כי הוא היה בגין, וביבי עוד לא היה, נתניהו היה, לא היה מותג.
1: אתה יודע שבני בגין היה שריון של ביבי, אתה זוכר? נדמה לי ב-2005?
0: כן, כן, שהחזיר אותו. אבל רגע, אני ניסיתי לשאול...
5: אני קצת מרגיש שאני מפריע לכם.
0: אתה טיפה מפריע. אתם
5: רוצים לסיים ולהעלות אותי מחדש, כמה דקות, אין לי בעיה.
0: רציתי לשאול אותך, התחלתי בזה שאני עוקב אחריך וזה. אתה היית...
5: רציתי לשאול אותך, אבל בעצם יותר חשוב לי...
0: נכון, נכון, בוא תפטפט איתנו, זה נחמד בבוקר.
5: בהחלט.
0: אני זיהיתי את המיצוב שלך כמי שיכול להיות טוען בכיר, אם לא מרכזי, לירושת נתניהו אם וכאשר. גם היה לך מזל לא להיות פה בשבעה באוקטובר, כמו רבין ב-73. ופופולריות במרכז המתפקדים, גמרת מקומות מאוד גבוהים, ודווקא עכשיו אני הייתי הולך על שריון בליכוד ולוקח את הירושה בעוד איקס זמן, ובמקום זה אתה מבצע משהו שנראה מבחוץ כמו התאבדות, הוא הולך לרוץ נגד הזרם, אני ממש מנסה שתסביר לי את זה.
5: אוקיי, אז אני אסביר לך. אכן שנים רבות אני נבחרתי, כפי שתיארת, בשלושת המקומות הראשונים בליכוד, ובאמת חלמתי יום אחד להוביל את תנועת הליכוד, כדי לתקן ולעצב את המדינה בדרך שאני מאמין בה. לצערי עם השנים הבנתי שהמדינה לא תחכה לשאיפות האישיות שלי, ואם אני אמשיך להמתין בליכוד יכול להיות שלא תישאר לנו מדינה, כי המדינה נקרעת מבפנים. ואם תנסו לשנייה לא להיות צינים, אז החלטתי לעשות מעשה באמת לא מתוך השאיפות האישיות שלי המיידיות או העכשוויות, אלא באמת כי אני רואה איך משפחות, מאות אלפי משפחות בישראל נקראות גם תחת הפילוג והשסע הפנימי, גם תחת האוטונומיות שנוצרו פה בחברה החרדית ובחברה הערבית. ובעיניי מדינת ישראל, אם זה ימשיך בכיוון הזה, וזאת אולי ההזדמנות האחרונה לעצור את התהליך המסוכן הזה, היא עלולה לקרוס פנימה, כמו שראינו שהקרע הפנימי בתקופת הרפורמה בעצם גרם לכך שהאויבים שלנו זיהו פה חולשה, או חשבו שהם מזהים חולשה, הם טעו, אבל בהחלט זה פיתה אותם לתקוף אותנו, ואת המחיר שילמנו כולנו ועדיין משלמים בשלוש שנות מלחמה שהאירה את כולנו אל מול מה שקורה סביבנו. אז החלטתי לצאת לדרך חדשה, נכון זה לא קל, ונכון זה נראה כמעט בלתי אפשרי בסיטואציה הפוליטית שנוצרה, אבל בסוף אני מאמין שאזרחי ישראל כן רואים את האמת ורואים מה נכון עבורם, וגם אם זה ייקח זמן, הם בסוף ישתכנעו. וכמו שאתה לפעמים מסיים את הטורים שלך בן, או שלא.
0: או שלא. או ימים יגידו.
1: אני רוצה להגיד לך,
5: גילה. מה תבחרו, כן.
1: קודם כל, אני חושב שהרשימה שהקמת היא מהמרשימות שיש פה בבחירות האלה בינתיים. כל שם הוא בפני עצמו, אתמול חזי נחמה, לפני זה אליזה בלוך, כמובן יולי אדלשטיין, ואורן סמאג'ה שמבחינתי, אני אגב פגשתי את אורן לפני כמה חודשים בפאנל, וניגשתי אליו כאזרח שרוצה שיהיו פה אנשים טובים בכנסת, ואמרתי לו, אורן יאללה, מתי אתה נכנס, מתי אנשים כמוך ייכנסו, והוא אמר לי, לא יודע, לא בטוח, לא פונים אליי, אבל קשה לי, ואני עוד עסוק ב... בלאסוף את השברים, ומאוד ריגש אותי שהוא בסוף נכנס. אחרי שאמרתי את זה, אתמול היה סקר של דודי חסיד, שיעלה אצלנו בהמשך, בכאן, וכשאני סחמתי, מה שאף אחד לדעתי כמעט לא עושה, כי זה כזה מתחת למנדטים, מפלגות גוש האחדות, כולל כולם, כולל וינטר, כולל כמובן האחדות, כולל טרופר, מגיעים כמעט לעשרה מנדטים, שזה דבר מדהים. והשאלה היא, מה הסיכוי שהפוטנציאל החשוב הזה יזכה להתאחד ולאפשר לאנשים להצביע ולתת לו את הכוח הראוי?
5: אני חושב שאתה מנתח נכון שיש פה פוטנציאל של סביב עשרה מנדטים של אנשים שזהות, ראש הממשלה ייתכן שהיא גם משמעותית עבורם ללא ספק, אבל יותר חשוב להם והם מבינים לעומק שזה בבחירות האלה הפעם פחות חשוב מראש הממשלה, יותר חשוב איזה קואליציה תהיה לו, כי האתגרים הכי גדולים שלנו בתחום של השותפות בנטל ושמשפחות לא יקרסו תחת ימי המילואים וגם בחברה הערבית מה שצריך לקרות ועוד הרבה דוגמאות, אפילו רפורמה משפטית שצריך לעשות אותה בהסכמה רחבה, שום ראש ממשלה לא יוכל לעשות את זה אם הוא ישחט על ידי מפלגות סקטוריאליות או קיצוניות, ולכן אותם עשרה מנדטים, ואני מאמין זה אפילו יותר, כי ככל שאני פוגש אזרחים אני רואה שהם פתוחים להשתכנע, הם יכולים בעצם, הם אלה שיקבעו את גורל הבחירות ומה יקרה במדינה שנים הבאות. לא כל המפלגות...
1: איך יגמרו הייחודים? בואו, תחזור
5: לשם. הנה, זה מה שבדיוק הגעתי לנקודה. לא כל המפלגות שאתם, כרגע עוד הציבור קורא להם או רואה אותם כחלק מגוש האחדות, הם באמת כאלה. אני מצטער לומר, וחילי טרופר הוא אדם ראוי, אבל המטרה שלו היא יותר להיות חלק מהגוש של גדי אייזנקוט, גם אם זה אומר שזה ממשלה, שזאת תהיה ממשלה צרה, שהעמדות שלה נשלטות על ידי יאיר גולן והרשימה ה... קיצונית שלו.
0: למה נשלטות? למה יאיר גולן צריך לשלוט בעמדות של מפלגה שנמצאים בה?
5: כך זה קורה לא, זה קורה בכל ממשלה.
0: זה לא נכון, ממש לא נכון. כשליברמן דומיננטי, כשאייזנקוט דומיננטי, כשבנט דומיננטי, כשלפיד דומיננטי, כשמתן כהנא דומיננטי, ורשימה של אנשי ימין ומרכז ימין, אני לא זוכר גם שבממשלת השינוי הייתה כזאת תבוסתנית, היא הפסיקה את הבלוני תבערה בעזה מרוב שהייתה תבוסתנית, וגם אז עצמה הייתה רגועה.
5: בוא לא נתחיל לגבי הממשלה שאתה קורא ממשלת השינוי, כי בכל מה שקשור למה שהוביל לטבח השביעי באוקטובר, היא לא שינתה שום דבר מהותי, אולי להפך בהקשר של התמימות של הכנסת פועלים מעזה וכן הלאה.
0: ואז חזר נתניהו והעלה את מספר הפועלים בעזה לסי של כל הזה. גלעד, אתה מתבלבל, אתה מדבר עם מישהו ששולט בעובדות.
5: תמיד הרפלקס הפבלובי שלך...
0: לא, הרפלקס הפבלובי שלי הוא לעובדות. והעובדות הן כדלקמן. אחד, השבעה באוקטובר לא קרה בממשלת השינוי. שתיים, עזה הייתה שקטה לגמרי בממשלת השינוי. שלוש, מספר הפועלים שיצאו מעזה לישראל בממשלת נתניהו שאחרי ממשלת השינוי היה שיא של כל הזמנים. וארבע, אפילו המזומן הקטרי הוא אמר לכל מיני עניינים אחרים וכרטיסים ניתנים.
5: סיימת?
0: כן, אלה העובדות פשוט.
5: אוקיי, מצוין. אבל העובדות הן שעזה המשיכה להיות פצצת זמן מתקתקת, גם בזמן ממשלת השינוי.
0: נכון.
5: סליחה?
0: נכון.
5: בסדר, אז על מה הוויכוח? אז אני
0: לא, הוויכוח אתה עושה, אתה הופך את השליטה של יאיר גולן בממשלה, שרובה הגדול לא יהיה יאיר גולן.
5: יש לך רפלקס שכל אמירה שאני מנסה להיות ענייני, אוקיי, איפה שנתניהו מגיע לו קרדיט, אני אתן לו, ואיפה שהוא צריך לבקר אותו, אני...
1: איפה מגיע לו קרדיט?
0: אתה...
1: בוא תיתן קרדיט.
0: יאללה, תן לו קרדיט.
5: אני מצטער, אני לא, אין לי שום עניין כרגע לתת לא קרדיטים ולא ביקורת.
1: איפה שהוא יגיע לקרדיט אני אתן לו, ואני לא אתן.
5: נכון, אבל זה לא נושא הרעיון בכל הכבוד. זה לא הזמנתם אותי לנתח סיכום של קדנציות של ממשלת בנט וממשלת...
0: אתה יודע מה, אז בוא נקלף את זה. דיברת עם טרופר, אגב
5: השם... אתה אמרת משהו, אני חייב אבל לענות למה שאמרת. תענה. זה לא משנה מה חושב... ליברמן או מתן כהנא או הדוגמאות שנתת, בדיוק כמו שבממשלה של נתניהו, אם גולדקנופ רוצה להפיל את הממשלה, אם מישהו ינסה לגייס באמת חרדים, הוא אכן יפיל אותה, ולכן כל העמדות של נתניהו וחבריו לא משנות, כי הממשלה הצרה נסחטת ונשלטת על ידי, לא משנה כרגע אם זה בן גביר או גולדקנופ, אותו דבר יקרה בממשלה צרה של אייזנקוט או בנט, אם היא תישלט על ידי יאיר גולן. והמטרה שאני הקמתי את מפלגת האחדות, זה בדיוק כדי לשבור את הדדלוק הזה ואת הסחטנות הזאת, ולהיות כוח פוליטי שמחייב את שני הצדדים הפוליטיים לשבת היום יחד, כי 80% מהציבור מסכימים היום על 80% מהדברים, ומה שמונע מהם להתממש, זה בדיוק השקר הזה, שכולם רוצים להיות ראשי ממשלה עכשיו, והם לא אומרים לציבור את האמת, כי גדי אייזנקוט לא אומר שתצביע לו ותקבל את יאיר גולן כשולט בממשלה שלו, ואותו דבר נתניהו לא אומר את האמת לגבי גולדקנופ. אז הוא אומר עכשיו ממשלה לאומית רחבה, והוא אומר ש...
0: העברת את זה מצוין, אני רוצה להגיב על זה במשפט, פשוט לך שאלה חשובה.
5: משפט קצר.
0: אני מגיב על זה במשפט, כי ממשלת השינוי, ולא אני קורא לקר, זה מה שני השם שלה, אף אחד לא שחט אף אחד. ליברמן היה שר אוצר והחליט שהוא מתעסק רק באוצר, ואני לא רואה אף, לא את יאיר גולן מתנהג כמו גולדקנופ בממשלה שאייזנקוט או בנט יעמדו בראשה.
1: אתה לא מאמין למה שיאיר גולן אומר.
5: וואו, אתה לא אומר את זה.
0: חבר'ה, אני מוכן יותר מזה, לתת לכם ערבות בנקאית אישית שלי, שאם הממשלה הזאת תוקם, שום דבר ממה שיאיר גולן או יתר האנשים סביבו אמרו, לא יסגרו את מכינת אלי, ולא יסגרו את ההתנחלויות, והכל שטויות, אבל אני רוצה לשאול אותך את הדבר הבא.
5: היא תסלח את הערבים לשירות לאומי?
0: לדעתי, אם יהיה חוק גיוס, חד משמעית כן.
5: ממש.
0: אוקיי, אז אנחנו נחכה ונראה. עכשיו...
5: בסדר, לא סתם אתה כותב...
0: אני רוצה להגיע לשאלה הרלוונטית עליך.
1: בן היה יושב פה ב-92, והוא אומר, אני נותן לכם ערבות בנקאית, לא יהיה סכם אוסלו, לא יהיה...
5: בוא נזכיר את מי שאמר, בשביל השלום אפשר ללבוש גם שטרייפ.
0: היחיד שהיה פה באמת ב-92 זה אני, אז תשתקו, כי אין לכם מושג. עכשיו תשמע רגע. טרופר ואתה, בסוף בוא ננסה להבדיל...
5: תונה לרשות השנייה על הסגנון שלך, מה זה תשתקו, תגיד לי.
0: טוב, תחשה כמעה. לגבי חילי טרופר ומולך כאילו. אני חושב, אם אני מזהה נכון, קו השבר בינך לבין המפלגה של חילי ויועז הנדל, זה אחד, אתה לא אומר ועדת חקירה ממלכתית, אתה נפלת לטעמי בספין של שיצחק עמית לא יקים אותה, ושתיים, אתה לא אומר שצריך להחליף את נתניהו. תקן אותי אם אני טועה.
5: אתה טועה פעמים רבות, גם הפעם. וזה ממש לא, אין פה שום שבר. יש פה מחלוקת אידיאולוגית בסיסית לפני הדברים שאמרת. והמחלוקת הבסיסית אומרת שהמפלגה שלי, מפלגת האחדות, לא מצטרפת לשום ממשלה צרה. תפנים את העיקרון הזה.
0: זה הבנתי.
5: לא צרה מימין ולא צרה משמאל.
0: הבנתי.
5: חילי טרופר מוכן להצטרף לממשלה צרה של גדי אייזנקוט, שבעיניי היא לא תהיה טובה למדינת ישראל.
0: אבל גילד, לא על זה הוויכוח.
5: זה כמו שאומר...
0: אז יש הסכמה. שאלתי אותך ועדת חקירה ממלכתית,
5: אני אענה לך.
0: והאם אתה חושב שצריך להחליף את נתניהו, זה הכל.
5: אל תגיד שהפער בינינו נובע מוועדות חקירה, כי זה לא האמת. ידידך אהוד אולמרט הקים אחרי לבנון השנייה ועדת חקירה ממשלתית, לא ממלכתית, אבל הוא מינה לשופט ראוי בדימוס, שלא כבר...
0: אתה לא תומך...
5: אני עונה לך, תן לי לסיים.
0: לא, אתה לא תומך בוועדת חקירה, עזוב אותי אולמרט.
5: אני תומך...
0: מלחמת לבנון לא הייתה 7 באוקטובר, לא דומה אפילו.
5: אני תומך בהקמת ועדה אמיתית, בלתי תלויה, שיכולה לחקור גם את הדרג המדיני, גם הצבאי וגם המשפטי, שגם לא היו השלכות...
0: לפטנט הזה קוראים בישראל ועדת חקירה ממלכתית.
5: לא, לפטנט הזה יכול להיות גם לקרוא לו... קודם כל, אין דבר כזה בחוק ועד חקירה ממלכתית, אוקיי? זה לא מחויב המציאות, זה גם יכול להיות ועד חקירה ממשלתית.
0: אז מה הבעיה להגיד כן?
5: ממנה, תן לי להשלים את
0: המשפט. מה הבעיה להגיד? כן, בן, זה ההבדל, אני לא קורא לוועדת חקירה ממלכתית, זה כל מה שניסיתי לשמוע.
5: אני קורא לוועדת חקירה אמיתית, כדי שאפשר יהיה לחקור גם את מערכת המשפט עם אמון ציבורי.
0: אוקיי.
5: ההחלטות שלה, אני ישבתי...
0: אז אמיתית ולא ממלכתית, בסדר גמור.
5: ידידי שהוא לא ידידי, אני ישבתי בקבינט בצוק איתן ב-2014, וראיתי עד איזה שלב של המלחמה, מערכת המשפט מנעה מאיתנו לאפשר לצהל להפציץ בניינים שהיו חשודים שיש בהם יחידות של חמאס. אז אל תגיד לי שמערכת המשפט לא השפיע גם כן על...
0: תכף תגיד שבגץ התערב גם בהוראות הפתיחה באש, זה הרי פייק מוחלט.
5: אל תיקח זה לב שנוח. לכן ראשי ממשלה כשהם צריכים להחליט על מלחמה בעזה, הם יודעים שבגלל ההגבלות הם צריכים לשלוח חיילים לתוך מבנים ולא להפציץ מהאוויר. האם זה משפיע? זה משפיע. האם מערכת המשפט גם צריכה להיבדק? כשהיא לא הקצינה, היא צריכה גם להיבדק. ראש המערכת המשפטית, יצחק עמית, לא צריך להרכיב את כל
0: הח... כן, אבל הייתה הצעה שסולברג הרכיב יחד איתו?
1: בהצעה הזאת היית תומך?
5: יכול להיות שכן. אני מעדיף נשיא בית משפט מחוזי בדימוס, כמו שהיה בעבר עם וינוגרד, שלא מישהו שיושב כבר במערכת וצריך להגן עליה. זה הכל. אתה רואה שאני מסוגל לבקר גם את הדרג המדיני, אני חושב שיש לו אחריות משמעותית מאוד, לדרג הצבאי ודאי, אבל גם
1: טוב,
5: הדרג...
1: ולסעיף בחיובי, איזה ועדת חקירה אתה כן תומך? בואו נוציא את זה במשפט. ועדת חקירה ש...
5: ועדת חקירה עצמאית שהממשלה תמנה, והיא תיבחן על כך שההרכב שלה דוחה לאמון, ודאי לא...
0: מי יקבע את ההרכב?
1: נדבר בחיובי, גלעד.
5: הממשלה.
0: הממשלה, מצוין. זה מה ש... בקיצור, ענית לי כן על הסעיף של ועדת חקירה הממלכתית, ולגבי החלפת נתניהו...
5: אני רק מזכיר לך שאני התחייבתי לשבת רק בממשלה שמורכבת משני הגושים. כלומר, בכל מקרה תצטרך להיות הסכמה רחבה על הוועדה הזאת. היא לא תהיה ועדה פוליטית כמו ש... הציעו בליכוד, שחברי הכנסת...
0: ומה לגבי מהחלפת נתניהו?
5: היא לא תהיה ועדה שנשלטת על ידי מערכת המשפט.
0: הסעיף השני שהבדלתי בינך לבין חילי טרופר, זה שאתה לא אומר שצריך להחליף את מי שהיה ראש ממשלה ב-7 באוקטובר לאורך 18 שנה.
5: נכון, בגלל שאני לא חושב... נכון, בגלל שאני לא חושב שבהיבט... רק רגע, בגלל שבהיבט הזה, לא, אני לא חושב שיש הבדל בינו לבין גדי אייזנקוט, לבין בנט, ברמת האחריות שלהם, כל אחד בתפקידו, ובין אם עשה את זה כרמטכ"ל או כחבר כנסת גדי אייזנקוט, או בין אם זה בנט כראש ממשלה, או בין אם זה נתניהו, כולם טעו בקונספציה של החלת החמאס, ולכן העם יבחר מי הוא רוצה שינהיג אותנו בשנים הקרובות, ואני אפעל עם הכוח הפוליטי שבעזרת השם יהיה לי, כדי שהוא יעשה את זה בהשכמות רחבות ויחד עם...
0: והעיקרון הפשוט הזה של בן אדם שהיה ראש ממשלה 18 שנה, כולל בשנה הזו, הביא את חמאס, שחרר את 1027 המחבלים, הביא את הכסף הקטרי, שחרר את סינואר מהכלא, ודילג על כל הסבבים, והבטיח ב-2009 שהוא יפיל את שלטון חמאס, זה פשוט קטן עליך, אייזנקוט.
5: זה ממש לא, זה ממש...
0: זה בדיוק מה שאמרת, בול, מילה במילה.
5: זה ממש לא
0: מה שאמרתי.
1: אני רוצה להגיד רגע מה הוא אמר.
5: זה ממש לא מה שאמרתי, ואתה לוקח כל שאלה כדי לתת נאום שלם בנושא
0: של ראש
5: הממשלה. לא, זה לא קשור.
0: כשאתה משווה אחריות של ראש ממשלה, לאחריות של מישהו שגמר להיות רמטכ"ל, בוא נעשה חישוב מתי זה, חמש שנים או שש שנים לפני 7 באוקטובר, מה לעשות? צריך להזכיר לך את העובדות.
5: צריך להזכיר לך שאתה מראיין ולא מרואיין, זה צריך תמיד להזכיר לך, כי אתה, את האג'נדה שלך כולם...
1: אז רגע, גם אני לא מרואיין, אז אני אגיד את זה רגע במילים שלי.
0: אני לא מועמד לכלום.
1: זה שבן שקל רבות הבוקר, אבל החליט הבוקר להיות נגד ביבי, זה קורה, אנחנו מבינים. אבל אני חושב שקו השבר שארדן מציין פה, הוא שהכריחו אותנו לחשוב שאו שאנחנו בעד השתמטות, או שאנחנו בעד ממשלה עם מפלגות ערביות. עכשיו, אני מדבר על הציבור. בציבור, בכל חתך שתבדוק, הרוב המוחלט לא רוצה ממשלה עם מפלגות ערביות, אפשר לאהוב את זה ואפשר לא, ולא רוצה ממשלה עם מפלגות החרדיות, אפשר לאהוב את זה, אפשר לא. כרגע, ארדן מנסה להיות האופציה כמעט היחידה, שאומרת, אני לא יושב עם החרדים, לא יושב עם הערבים, ומכניס גם את יאיר גולן לתוך האירוע הזה. טוב. זה הסיפור. בסדר כרגע, גמור. מה שנותנים לנו זה אופציה.
0: זה יפה שפרשנת את זה. שאלה אחרונה, תגיד, יש בחדשות עכשיו הניסיון פוטש של ניר ברקת נגד נתניהו אחרי 7 באוקטובר, אתה מכיר את האירוע הזה?
5: לא, אני, כפי שאתה זוכר היטב, הייתי אז באום והגנתי על ישראל לאחר טבח שביעי באוקטובר.
0: אז ריקושטים, לא הגיעו אליך ריקושטים ועניינים וטלפונים?
5: לא, זה מה שעסקתי בו, ועוד פעם, הלוואי ונצליח בבחירות האלו להסתכל מעבר לכל הקשקושים האישיים, ולחשוב דקה מה נכון לעתיד מדינת ישראל, ואני שוב אומר, מה שנכון זה שתהיה כאן יותר אחדות, בקרב חלקים בציבור, וקודם כל זה חייב לבוא לידי ביטוי במערכת הפוליטית, כי בלי הסכמות רחבות, בין אם צד אחד ינצח את הצד השני או הצד השני ינצח את הראשון, תמיד הידיים שלהם יהיו כבולות, כי הצדדים הקיצוניים או הסקטוריאליים יסחטו אותם ויאיימו בהפלת הממשלה אם הממשלה לא תתיישר או ימינה או שמאלה או לחרדים או לערבים. רק ממשלה רחבה תפתור פה את הבעיות שישראל צריכה להתמודד איתם. נגעת בחלק מהם, אבל הצגת מצג שווא, כאילו אם זה היה ראש ממשלה כזה או אחר, אז הדברים היו נראים אחרת או נפטרים. אין לזה שום הוכחה, והדברים האמיתיים והכי גדולים שקרו פה, קרו בממשלת הסכמות שהייתה ממשלה רחבה, ולא בממשלה צרה שנפטת. ואני מקווה שאני אתרום לזה בבחירות הללו.
0: אני מצטער שהטלתי את האחריות על השיבה באוקטובר לנתניהו, באמת מאיפה הבאתי את זה?
5: אני לא ביקשתי
0: ש... לא, לא, אני מצטער באופן אישי. תודה רבה לך על השיחה הזו, בהצלחה.
5: אולי תיקח גם אחריות על התמיכה שלך, נגיד, בעקירת גוש קטיף שהביאה לעליית החמאס.
1: אני אסיים בחיובי.
0: קודם כל, אני לוקח על זה אחריות מלאה. ושנית, גם נתניהו תמך. אני לפחות לא הצבעתי בעד ההתנתקות 4 פעמים בכנסת, ונתניהו כן. אגב, ואתה לא. תודה רבה לך על השיחה הזו.
1: אבל לא בסוף, בסוף.
0: דיווחי תנועה.
6: הדיווחים בחסות.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: ועכשיו, עדכון תנועה.
0: כביש מספר 4, עומס תנועה מגן רווה עד גבעת שמואל, זהו.
6: הדיווחים בחסות.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: עכשיו, בן כספית ומשה קלוגף.
8: 103
9: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
11: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
12: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
11: הלוו והצליחו.
12: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נועה לה וישועו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: חדש ביאלו, נקליקיית תירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
14: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
15: בקו נמכר יותר,
16: יותר,
15: יותר,
16: יותר,
15: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר 1 באירופה.
17: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
18: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב, סקרנט, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף, בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
19: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
18: יש מזגן.
19: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
18: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
20: בנק הפועלים.
18: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
16: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
20: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
21: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
22: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: קרן כספית ומשה קלוגהפט.
1: מה קורה, אורן חזן?
2: אני חייב להודות שהבוקר טוב לי, ברוך השם, אני לא חלק מהטרלול. מה שלומך?
1: זה קודם כל אני פה עם משה קלוגהפט, שהוא מאור גדול.
2: מה שלומכם, אני אשמע הבוקר הזה.
1: אז אנחנו נתוודא בפניך, שנינו ישבנו והרהרנו לנו פה על הקפה והסיגריה, לא, אנחנו לא מעשנים, שאנחנו מתגעגעים להדר הז'בוטינסקאי של אורן חזן.
3: איפה הימים של אורן? של הרוגע?
2: אתם יכולים להיות ציניים, אבל כשקלוגהפט היה צריך שמשהו ירוץ, הוא ידע להתקשר ולבקש עזרה.
1: אופה, אני צריך עוד פרטים.
2: הוא ידע בדיוק קולו של מי לא נופל על אוזניים הרלות, אז אפשר להיות ציניים.
3: אתה יודע מה, היום אני אומר לך, הספי המפורסם עם טראמפ, אתה באמת, אני לא אומר בציניות, תקדמת את זמנך. למה היום זה משהו ש... כל אחד, היום מבינים בדיוק מה עשית. כשאתה רואה את ממדני,
1: מה ממדני? טראמפ עצמו.
3: טראמפ עצמו, כן.
1: נכנס אליו הסורי, הוא מתיז אליו בוסם שהוא מוכר.
2: אשתי אמרה לי, הבוקר אתה כמו האח הגדול. האח הגדול פותח את הדלת לכל האחים הקטנים, אוכל את כל החרה. אז בגדול, כן, יש שיגידו שהקדמתי את זמני, ודברים שאני עשיתי אז, היום נראים כמו משחק ילדים לעומת הטרלול היום, אבל האירוע הרבה יותר מורכב, תראה, מדינת ישראל נמצאת בפרשת דרכים אדירה, ואני באמת לא יודע איך ייגמר האירוע.
1: אבל אתה בעצם, אתה היית, בוא, אחרי שגמרנו לחלוק לך מחמאות, משל, מדובר פה בבן גוריון, אתה היית... אורן, אתה היית טלי גוטליב בבת.
2: או שיש מי שיגידו שהיא רוצה להיות אורן חזן בבת. לא, אני הייתי אורן חזן, ואני הייתי מי שאני, ואני זוכר שלאורך הדרך הרבה פעמים אמרו לי, אולי תעשה ככה, וגם אמרתי, אל תנסו לשנות אותי, כי זה לא יעבוד, ואני שמח על הדרך שעשיתי, ולראיה, עד היום, אני כבר 7 שנים לא חבר כנסת, גם ברחוב יש מי שעוד קוראים לי כבוד השר, מעולם לא הייתי שר, ואין כמעט אדם, מימין ומשמאל, שלא אומר לי, מתי אתה חוזר, צריך אותך, הקול שלך חסר בפוליטיקה הישראלית.
3: תגיד אורן, אתה ניסית להקים מפלגה באיזשהו שלב?
2: כל דבר זה הזמן שלא, וזה יקרה.
3: מה? ניסית להקים מפלגה?
2: כן, עשיתי טעות, אני מודה.
3: לא, אני לא שואל בגלל הביוגרפיה שלך, אני שואל כי אתה אמרת על ארדן ואדלשטיין, פליטי מפלגה שמנסים לעשות סיבוב פוליטי.
2: חד משמעית, אני מודה, הנה, פתחתי בלהגיד, עשיתי טעות, לא נבחרתי, חשבתי שאני צריך להיבחר ולא נבחרתי. הציגו לי סקרים שניבאו תוצאה מדהימה. ועשיתי טעות, כי בחירות זה משחק קבוצתי, ולא עוזבים באמצע המשחק, ומי שעוזב באמצע המשחק משלם על זה מחיר.
3: טוב, מה יקרה היום?
1: תגיד,
3: מי נצח?
2: גם הם ישלמו את המחיר.
1: תגיד, אתה בכלל מתפקד ליכוד, אתה מצביע?
2: בבטאה, הגזמת. אני פקוד ליכוד המון
1: שנים. מי ה-12 שלך?
2: אני כבר ב-2019, רגע אחרי באמת הניסיון.
1: למי אתה מצביע?
2: חזרתי. מה אתה רוצה עכשיו לסבך אותי עם מערכת המשפט? במדינת ישראל הבחירות הן חצאיות. לא, אני מזכיר לך שאמרו ש...
3: זאת ההצבעה שמותר לחשוף למי אתה מצביע? יש לך לפעמים בלבול עם העניינים האלה?
2: חקים סיפרו למי הם מצביעים למבקר המדינה, והנה בג"ץ פסל את הבחירות.
3: פה זה לא סודי, הכל טוב.
2: אני יכול להגיד לך שיש הרבה...
3: לא, תגיד באמת במי אתה תומך.
2: אני רוצה להגיד לך... אז אני אגיד לך, אני חושב שדוד ביטן צריך שיבחר, ולו בלבד על זה שבזכות המאבק שלו יש פריימריז היום, וגילה גמליאל שנתנה לנו בשומרון הרבה, ועמיחי שיקלי שהוכח את עצמו מעל ומעבר, ואני אומר, יש רשימה באמת
1: ארוכה. ברור הוכח את עצמו, כתב שאמר שמנסור עבאס צריך להיות שר, ואז התהפך, תקע סכין בגב של בני, שהמציא אותו, והלך לצד השני.
2: הוא לא תקע לו סכין בגב.
1: לא, לבריאות, שיהיה לו לבריאות.
2: הוא לא תקע לו סכין בגב, הוא התפקח, ועשה את זה
1: מהר. ממה הוא התפקח? מיום אחד לשני לא קרה כלום, הוא התפקח? הציעו לו שריון בליכוד, לכן הוא התפקח.
2: זה ממש לא נכון, ואתה יודע מה?
3: אני תמיד ידעתי, זה ממש לא נכון, בן.
2: זה ממש לא נכון, בן.
3: הוא יצא כמו קמיקזה.
2: בדיוק. אתה לא מכיר.
1: רגע, לא הבנתי, סליחה. האם אני משקר כשאני מקריא ציוד, כשאני משמיע אינסרט שלו, אומר בקולו, שלא רק שהוא רוצה שתהיה רם, רוצה שמנסור יהיה שר? שלוש דקות לפני שזה קרה?
2: אני לא אמרתי שהוא אמר את זה, שהוא לא אמר את זה.
1: יפה, אז בואו, אני גם הוויכוח, יאללה, עזוב, הוא לא חשוב.
2: לא, אתה לא תעשה פה דמגוגיה על הראש שלי. זה תעשה לחצים אגב שבחיתולים שלא תמנהל רעיון.
1: איפה הדמגוגיה?
2: אני אמרתי שהוא לא עזב את בנט כי הוא קיבל שריון בליכוד, הוא עזב את בנט כי הוא התפקח, והבין את הדרך שהיא הייתה שגויה ללכת עם הערבים של הבאס, והתיישר חזרה,
1: ואני אמרתי שאם הוא התפקח, זאת הייתה התפקחות הקצרה בהיסטוריה, שנמשכה 48 שעות, ובמהלכה אגב לא קרה כלום.
2: לפעמים לא צריך
1: אבל אנחנו מזבזים את כל הרעיון על שיקלי, לא חבל?
3: בואו ננתח לנו את הליכוד היום, מה יקרה, מי נצח ביבי או טלי גוטליב?
2: אני חושב שזה בחזקת אניגמה, אם היית מדבר איתי על טלי גוטליב לפני שבועיים, שלושה, הייתי אומר לך שאין לה סיכוי להיבחר.
3: לא, אבל אם היא יצגת את הבוחרים החופשיים, בלי המנגנון דילים וכו מאחוריה, זה מה שמעניין.
2: נכון, ואני בגלל זה הייתי אומר לך לפני שבועיים, שלושה, שאין לה שום סיכוי להיבחר, כי היא לא נמצאת באבדיל. בשבועיים האחרונים עשו עליה קראטה בתקשורת, ובדי-אן-אי הפנים ליכודי, גם בקרב אלה שהם חלק מדינים וקבוצות מאורגנות, שפוגעים במישהו ציבורית, הליכודניקים עושים דווקא. ולכן, טלי גוטליב בבוקר בחזקת אניגמה, היא יכולה להיות או בעשירייה או בבית, הכל תלוי בכמות המצביעים החופשיים שיגיעו להצביע.
3: אימור שלך?
2: הכל תלוי.
3: אנחנו צריכים לסיים.
2: אני חושב שהיא לא תיבחר היום. זו הערכה שלי.
3: נרשם.
1: אורן, תודה, געגועים.
3: תודה.
2: בכיף, שיהיה לנו המון בהצלחה, ובעזרת השם, רק הליכוד יכול.
1: פרסומות.
3: אמן.
0: עכשיו, בן כספית ומשה קלוגהפט. הדיווחים בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש פועלים ג'וניור סיטי בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב הכניסה חינם מול חולה מהרו להירשם
5: בנק הפועלים
4: פרטים באתר הבנק
0: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר
6: שלום לכם בוקר טוב אנחנו אמנם באוגוסט אבל הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה ירידה נוספת מאתמול היום בצהריים 31 מעלות באזור תל אביב הלילה 26 מעלות עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש פועלים ג'וניור סיטי בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב הכניסה חינם מול חולה מהרו להירשם
5: בנק הפועלים
4: פרטים באתר הבנק

0: פרטנר, ונהנים גם ממחירי KSP וגם מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
8: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
9: פדריק, החשק לבשר. הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
12: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
13: אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי, אלי, ואין אלי, זה קורה לי.
14: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל.

0: שלום לך רפי קרסו.
1: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
0: שלום לך רפי קרסו.
1: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
0: שלום רפי.
1: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
2: כל שני 10 בלילה.
0: ב-10.
2: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי.

0: ומשה קלוגהפט.
1: אז בעצם זה עולם אחר מהעולם, אפילו אתה שאתה לא מבוגר, אתה יודע, כל המוסכמות, מסתכל על הפריימריז, מסתכל על תופעת טלי גוטליב יחסית לאורן חזן, זה כאילו אין יותר כללים, דברים יכולים לתפוס או לא לתפוס, כאילו אני באמת, כאילו מישהו שהממזרים שינו את הכללים. למה זה?
2: תשמע, הליכוד הבינו שם, דווקא בגלל שלדעתי שהוא נשאר המפלגה הגדולה, היחידה בישראל עם פריימריז, אז הבינו שהדרך לקבל החלטות במדינה זה להיכנס לתוך הליכוד. זה בעצם מיני ישראל נהיה.
1: עשי עברית, אל על, קבלה, חרדים.
2: חרדים. וכשאתה רואה התבטאויות שלך, כי אם לי אישית כאב בעיקר ההתבטאויות בנושא החרדים, שם אתה מבין שמשהו ב-DNA שלהם באמת השתנה, והם לא יכולים להגיד מה שהם חושבים.
1: ועל כל השאר נדבר בשעה הבאה.
0: עכשיו, בן כספית ומשה קלוגהפט. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. ידעתם שבאירופה מתגמלים תיירים שמתנהגים יפה? כך תקבלו הנחות והטבות בחופשת הקיץ שלכם. בבית, דקה אחת ביום. התרגיל שיכול לעזור לכם להזדקן בריא יותר. הילדים ייצאו את הקריחים של הבוקר? קבלו 5 שילובים מפתיעים לקריחים סופר טעימים. יש לכם עסק בגליל? על רקע האתגרים המתמשכים של העסקים הקטנים בצפון, מיזם בשביל הצפון מזניקים את העסקים בגליל בשיתוף מפעל הפעם. רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, מציע מסלולי הזנק, קורסים מקצועיים ומענקים לעסקים נבחרים. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
3: 103 פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
4: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
10: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
11: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטובות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו נפתחות הקלפיות בפריימריז של הליכוד לקביעת רשימת המועמדים לכנסת. כ-140 אלף מתפקדים צפויים להשתתף בהצבעה, כש-120 מועמדים ינסו לקבל את קולם ולהשתבץ במקום ריאלי. כתבנו אופר חדד מציין כי מתוך 41 חברי כנסת ושרים מכהנים, רק 14 צפויים להמשיך לכנסת הבאה. בתוך כך, השרה מירי רגב אומרת לגדעון אוקו ואריאל דד ב-103 FM, שבאלעל מנסים לחסל אותה פוליטית כלשונה, בגלל שהיא רוצה להביא את וויז לישראל.
2: לצערי גם אותי רוצים לחסל. אלעל אמרו חד וחלק, בגלל שאני רוצה להביא את וויז, ואני אביא את וויז. אלעל הוציאו היום רשימה לכל המתפקדים שלהם, שהם הולכים לי על הראש, והם לא מתכוונים לתת לי את הקול שלהם. זה חלק מהסחיטה והאיומים שמנסים להשפיע עליי.
1: ועוד בענייני הבחירות, השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן, שפרש מהליכוד והקים מפלגה חדשה, אומר לבן כספית ומשה קלוגפט ב-103 FM כי אין הבדל ברמת האחריות של נתניהו ואיזנקוט למחדל 7 באוקטובר, ולכן אין הכרח להחליף את נתניהו.
3: אתה לא אומר שצריך להחליף את מי שהיה ראש ממשלה ב-7 באוקטובר לאורך 18 שנה.
4: נכון, בגלל שאני לא חושב, בגלל שבהיבט הזה אני לא חושב שיש הבדל בינו לבין גדי איזנקוט לבין בנט ברמת האחריות שלהם, כל אחד בתפקידו, ובין אם עשה את זה כרמטכ"ל או כחבר כנסת גדי איזנקוט, או בין אם זה בנט כראש ממשלה, או בין אם זה נתניהו, כולם טעו בקונספציה של החלת החמאס.
1: ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש היום עם ראש מועצת השלום, עם שליחו של טראמפ למזרח התיכון ג'רד קושנר, ועם ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר. הפגישה נועדה לדון בתוכנית של הנשיא טראמפ לעזה, והיא מגיעה לאחר שהשלושה כבר נפגשו אמש בקהיר עם בכירי חמאס. פוענח הרצח של יאסר אבו הליג'ה, שנורה בחודש שעבר במספרה שלו בתמרה, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
5: בחקירה של אמר צפון עולה כי נער בן 17 הגיע למספרה על אופניים חשמליים, כשהוא חמוש באקדח ופתח באש לעבר דודו בן ה-39, שהיה יד על רקע סכסוך משפחתי. הדוד נפצע קשה, ויאסר הספר נפגע מהירי ומת מפצעיו. במשטרה הצליחו לאתר את האופניים, הקסדה והבגדים ששימשו את היורה, יחד עם הנער יואשם בן דודו בן ה-19, שלפי החקירה ביצע סיורים מקדימים לפני הרצח וסייע בהימלטות. הבוקר יוגשו נגד השניים כתבי אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית נוח באופן יחסי. במשך היום הטמפרטורות ירדו מעט, אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע ומטה, זה אומר שנוח יחסית לעונה, אבל בצהריים זה עדיין חם. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, קל עד בינוני באזורי הערים. גם בימים הקרובים נשארים טמפרטורות דומות, כך שמצפים לנו ימים נוחים יחסית לחודש אוגוסט הישראלי.
6: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
11: עכשיו ב-103 FM בן כספית ומשה קלוגהפט.

0: ינון ממשיך לעשות בלגן מיוון.
1: קלוגהפט, משה, נמצא פה על תקן ינון מגל מרוכח. מאוד מרוכח. אורחים ומפיקים שר פלסנר, שני רומנו ויואב כהן, אחרים על השידור שקד מורה, גלעד הראל ואיציק אהרון הגדול. תשמע, למה אמרת את זה? כי התחלנו את השעה הקודמת בתיאור ממצא ולא מספק של קטטת טוויטר ענקית אתמול בין ינון מגל לטלי גוטליב. ינון מגל פרסם סוג של, אתה זוכר מה הוא פרסם?
0: כן, שנתניהו החליט שטלי גוטליב מורידה מנדטים, ולכן הוא קורא לו להפקיע לה.
1: ויש דיון אסטרטגי דחוף בלשכת נתניהו איך להוריד אותה, והיא ענתה לו בצורה מאוד גוטליבית, כאילו נכנסה באים אם אם אם אמא שלו.
0: צדקת מבחינתה, היא מתמודדת, עושה את קרב חיי היום, בוא נגיד את האמת.
1: נכון.
0: מתמודדת.
1: לא, אין לך אלוהים, ואם יש אלוהים, הוא לא מאמין בך, וזה מפה, ובוקר הוא עונה לה, ואני אקריא את התשובה שלו, כי אתה פרשנת לי אותה בהפסקה בצורה מאוד מעניינת. היי טלי, כרגלך את מרימה את הכל, מדברת מהר מדי ובנחרצות, קשור או לא קשור, מדויק או לא מדויק, רלוונטי או לא רלוונטי, העיקר שצעקנו, העיקר שהכנסנו בוקס, בסוגריים, הזה ינון? זה יותר אני.
0: מה יוון עושה לו?
1: כן. ב', לא הבנתי למה את באה בטענות אליי, שהרי קיבלתי את הדברים מהאנשים הקרובים ביותר לראש הממשלה.
0: שזה משפט מטורף.
1: מטורף.
0: זה כבר לא גורמים ו... והנה תדרוך ונמשיך הלאה.
1: הוא בעצם הוא אומר,
0: אומר זה עמדת נתניהו. הוא אומר זה עמדת נתניהו, עזוב.
1: לדבריהם, סוגריים, מה שלא פרסמתי, הוא ראה סקרים שאם את נבחרת גבוה מדי, את מורידה לליכוד מנדטים. אז למה את תוקפת אותי? אם את כזאת גיבורה, תתקפי את נתניהו, מה את רוצה מהשליח? וגימל, גם זה חשוב, אני עדיין מחכה להכחשה הסדורה של דובר הליכוד, והוא כותב את זה כי היא טענה, כשהיא תקפה אותו, שתכף ומיד יוצאת הכחשה סדורה של הליכוד לכל מה שכתבת.
0: תקשיב, 100,000 איש הולכים להצביע היום, ובעצם יש פה הודעה שדי ברור שזאת הודעה של לשכת ראש הממשלה, עד כמה שאפשר להיות לא רשמי, שאומרת על מועמדת שהיא מאוד מאוד פופולרית, אנחנו עוד לא יודעים כמה, אבל בטוח פופולרית, אל תצביעו לה, היא מזיקה לנו, התערבות הכי משמעותית שיכולה להיות, ולא באיזה מספר 18 במחוז, וזה אירוע מעניין, כי זה אירוע עם תוצאות היום בלילה.
1: כן, בלילה אנחנו יודעים את תוצאותיו, זה אין מקום ספקולציה.
0: מישהו פה ייפול על התחת. עכשיו, יש בליכוד בסוף שני חלקים, יש, אני קורא לזה, יש מחנה האידיאולוגים בוגרים, כן, שם קוד, אלי כהן, ביסמוט אוחנה, יריב לוין, לא תסכים איתם, אבל הם הולכים להיכנס, הם יצליחו, ויש את מחנה הצעקנים, וכל אחד יודע למלא את הרשימה הזאת. כן. הבעיה של גוטליב, בעיניי, שהיא גם אידיאולוגית וגם צעקנית. ופה נכנס הנקודה שאו שזה גאוני, כי היא מצליחה לקחת את ה... יש לה משנה אידיאולוגית סדורה והיא יודעת לדבר, ושווה גם להקשיב לחוץ מלהסתכל על החזות, אבל השאלה אם היא עלתה פה הדבר חדש, אפרופו השיחה הקודמת שלנו עם אורן חזן, שהקדימה את זמנה, ויכול להיות ששילוב של שני הדברים, שאם את האידיאולוג, ראיתי את אלי כהן עשה סרט סיכום, אז הוא... עשה איזה בלי AI ובלי גימיקים, נתן רשימה.
1: שמעתי אותך מספר על זה אפילו.
0: אין רפורמה על החשמל, בסדר, יכול להיות שהייתה על משהו, בוא נראה.
1: תשמע, אני רוצה לקרוא פה, להיות הילד שצועק המלך הוא עירום, אידיאולוגי מעלק. נניח בועז ביסמוט שאני מכיר מאז שהיה בן 17, אני חושב, הוא גדל אצלנו במדור ספורט של מעריב. לא אידיאולוג ולא נעליים. אני מכיר את הדעות המקוריות שלו, כל מה שקרה לו זה שהוא אוהב להיות ליד השררה, הוא אוהב להתחנף. הוא קרקר ופיזז סביב האדלסונים כשהיה כתב עורך חדשות החוץ בישראל.
0: אבל אתה הולך פה אישי, זה לא...
1: לא, מה זה? תשמע, הוא לא עושה בושות.
0: אני עוקב אחריו מאז שהוא באולפש, אולפן שישי, והטלוויזיה המשיך לליכוד, ופחות שם הוא מאוד עקבי. מה היה בילדות איתך? אני לא יודע.
1: זה לא עניין של ילדות. אחר כך היו לו 20 שנה עד שהגיע, או 30 שנה עד שהגיע לפוזה. ברגע שהוא קיבל ועדת חוץ ביטחון, שאתה יודע, אין תקדים לזה שבן אדם בלי שום ניסיון ביטחוני, בקדנציה ראשונה או שנייה בכנסת, שכל מה שהוא עושה זה חנופה, מקבל ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, שזה כל סודות המדינה יותר מרמטכ"ל.
0: זאת לא הבעיה.
1: לא, אתה קראת לזה אידיאולוגיה, אני בסך הכל קורא לזה חנופה.
0: הבעיה היא שכדי לקבל, הוא קיבל את ועדת חוץ וביטחון בשביל
1: להכשיר את חוק ההשתמטות.
0: זאת הבעיה.
1: ולכן אני ראיתי לנכון, לפרוטוקול.
0: אגב, לא הצליח לשמחתי.
1: זה לא אידיאולוגיה, זה חנופה, אבל הוא לא צועק, זה נכון. רציתי לשאול אותך בהקשר הזה, תגיד עוד פעם, טלי גוטליב, מה האידיאולוגיה שלה? הבחורה הזו הפיצה את כל תיאוריית הקונספירציה המחליאות ביותר, שאנחנו, אנשים מתוכנו, אם זה בעלה של שקמה ברסלר או רונן בר, פתחו את הדלת לסינואר, שיתפו פעולה, יזמו את הטבח. זה אידיאולוגיה?
0: לא, זה חמור מאוד, וזה גורם לזה שהיום בציבור הישראלי, לדעתי, כמעט 50% חושבים שהייתה בגידה, וקונים את תיאוריות הקונספירציה. אגב, במחקר שעשינו בחדשות 12 בקרב הבוחרים החדשים, שם אתה בכלל מגלה שהרוב חושבים שהייתה קונספירציה, שאנחנו מבינים את המשמעות של זה, אני בטח לא הולך לא להגן על זה, וההפך. אני חושב שהעמידה שלה בעולם הדיפ סטייט בגץ, היא משיקה מאוד למה שבוחרי הליכוד חושבים, וזאת הסיבה שהיא פופולרית, כי היא בנושאים האלה, יש לה שיח מאוד קוהרנטי, אחרי שאתה מנקה את כל הרעשים, והיא לא זורקת סיסמאות, אני לא רוצה לתת דוגמאות אחרות, של נבחרי ציבור של הליכוד, שאין להם מושג על מה הם מדברים, היא יש לה מושג על מה היא מדברת.
1: כן, וכשאתה שואל אותה מי זה דיפ סטייט, מי זה דיפ סטייט? ואתה מסתכל עוד פעם, אני הולך לאנשים מה עשו קודם, בעיקר הגנה על הנשיאים. חבר'ה, תראו מי נהיו הכוכבים פה. אני הייתי בליכוד, באיזה שנה הגעתי לליכוד? 77, הייתי פעיל בסניף חולון, שבגין רץ בפעם האחרונה, אף אחד לא ימין שהוא ינצח וניצח, כוח אחד הליכוד, חולצות כתומות, עזר ויינצמן היה ראש מטה הבחירות. בכל התקופה הזו, בשנות ה-80, ניהלתי 3 או 4 פעמים, או 5 פעמים, יום הבחירות של הליכוד בחולון. חילקתי סנדוויצ'ים וצ'קים מישהו היה מעלה בדעתו שבליכוד של המחנות, של הסכינאים, של החישוקאים, של מחנה לוי, מחנה שמיר ארנס, מחנה שרון, מחנה...
0: מה זה, איזה רומנטיקה, אתה מצייר את זה.
1: כן, אבל זה היה, אני לא חלמתי את זה.
0: השמאל קרא לבגין רוצח,
1: ועכשיו הגברת הזו, שכל מה שיודעת לעשות זה
0: לצמור. ופשיסט, ואותו...
1: לא, אתה מדבר לשמאל, אני מדבר לליכוד, עזוב רק את השמאל. אז קראו, נכון.
0: אז המחנות בליכוד היו ממש חברים אחד של השני ו...
1: לא, אני אומר, להפך, אתה לא מקשיב, נהיית עינון באמת. להפך, היו מחנות, כשמישהו החליט להתמודד מול בגין, עשו לו מה שביבי עשה לגדעון סער, רק על זה שהוא החליט? רק על זה שהוא עז להתמודד? ולכן, טלי גוטליב, היא הולכת להיות, אתה יודע, מעומדת למקום ראשון, אני אשמע.
0: רגע, אבל לא הבנתי מה הקשר. קודם כל, זה שפעם היו מחנות והיום נתניהו שליט יחיד בליכוד, זה נכון. אגב, זה קרה בצורה דמוקרטית, מה לעשות?
1: אתה יודע, גם מוחמד מורסי זכה בבחירות בצורה דמוקרטית.
0: זה לא יותר טוב מאיזנקוט או בנט או ליברמן, שבוחרים תרשימה בעצמם, ואם אתה... כל הטענות שלנו לבנט זה שהוא לא בחר מספיק אנשים צייטנים לרשימה, ולכן התפרקה ממשלת השינוי.
1: אתה חושב שפריימרי זה טוב?
0: אני חושב שפריימרי זה דבר נוראי.
1: נו, אז מה? למה אתה סמך?
0: לא.
1: אז למה להתווכח?
0: אני טוען שצריך דיקטטורה במפלגות. אתה בחרת יושב ראש מפלגה...
1: אז למה אתה אומר שהפריימרי זה יותר טוב מאיזנקוט או בנט שבוחרים?
0: לא, אני הולך לטיעון שלך. אתה אומר, פעם היו מחנות, אתה מתגעגע למחנות. אני לא מתגעגע לא למחנות ולא לפריימריז.
1: למה אתה לא מתגעגע למחנות? שיש ויכוח אידיאולוגי.
0: אני רוצה שמפלגה שקמה, יש לך יושב ראש, הוא בונה את הרשימה כדי שאחרי זה, ואני ראיתי את הימים של אחרי. יש יום שאחרי, ה-27 באוקטובר יגיע, ואז יש 28, ולא משנה מי ינצח, צריך לנהל פה מפלגות. ואז אתה רוצה שיהיו אנשים טובים, אתה רוצה שיגיעו אנשים שמוכנים להגיע לפוליטיקה, ושזה לא אנשים שברחו מזה בגלל הפריימריז, אלא אנשים שאפשר לשריין אותם, עוד בעיה שיש לנתניהו. ואז אני רוצה להגיע לימים שבהם, כן, יור מפלגה בוחר את הרשימה, כמה שזה נשמע רע, אבל זה מה שקורה בכל המפלגות, ואחרי זה שיתמודד עם התוצאות ולא טוב יחליפו אותו. אגב, פריימריז לראשות הרשימה, סבבה. פריימריז אחרי זה, במורד הרשימה, לא מעוניין, ועדה מסדרת.
1: בוא רגע נסכם, לפני שאני רוצה שתגיד לנו כמה מילים על קמפיין אייזנקוט ובנט. פריימריז זה דבר רע, זה לא דמוקרטיה, רק בגלל שזה נגוע בשחיתות. אני חושב שבדמוקרטים לא יתשחיתו בפריימריז, אבל
0: זו לא, מפלג... לא, זו עוד סיבה. זו, זה מהוות.
1: זו מפלגת, זה לא מפלגה מספיק דומיננטית ומרכזית ש...
0: הפריימריז בדמוקרטים בין עד היום ועוד 100 יום, הליכוד אסף את כל החומרים שהם אמרו בפריימריז, המועמדים,
1: סדר,
0: כדי
1: זה...
0: לקבל קולות, והוא זה... הולך להשתמש בהם בקמפיין.
1: הליכוד אסף...
0: אותו הליכ... דבר בליכוד.
1: או, זה לא דבר. אסטרטגי, אני מדבר עכשיו על העניין האסטרטגי של מהות הפריימריז. אספו, תמיד אוספים.
0: מחנות, לא, זה מקצין, פריימריז מקצין.
1: מחנות זה דבר מצוין, טוב שיש ויכוחים בתוך מפלגה, טוב שהיה, היו כאלה שהתנגדו בליכוד לנסיגה מסיני, טוב שהיה מחנה, טוב שיש מנהיגים, טוב שיש אלטרנטיבה, טוב שיש שמיר ארנס פה, ובגין, ולוי פה, ושרון פה, ובגין פה. זה לא רע, זה טוב. אבל עצם הריקבון והשחיתות של הפריימריז, כמו שאתה אומר, כן, תשבו ותבחרו, תביאו את האנשים הכי טובים, ואז הציבור יבחר, יחליט אם לבחור בכם או לא. זה הכי פשוט, זה דמוקרטיה. אף אחד לא קבע שגם את הרשימה צריך, כי תשמע, החרדים היום זה כוח עצום בתוך הליכוד, אתה יודע את זה. אתה רואה איך כולם, כל המועמדים מתחנפים. יואב קיש נהיה אדמור.
0: פריימריז זה פתח להשתלטות עוינת, וזה בסוף... יש לך יושב ראש מפלגה שנרצה או לא נרצה בוחרים בו. אתה בוחר בנתניהו, אתה בוחר בבן, אתה בוחר בליברמן, אתה בוחר באיזנקוט, אתה בוחר
1: בדיוק.
0: ברשימה, אתה לא מוכר במספר 3, גם אתה כבר לא זוכר מי זה, כן? ואף אחד לא הולך לבחור בגללו. אבל יושב ראש הרשימה מקבל רשימה שבחרו לו מתפקדים שבכלל לא ידוע אם הם מצביעים למפלגה, וזה מעוות את העסק. אני בעד להשאיר את זה דוח.
1: אז אנחנו מסכימים פה כמעט על הכל, אבל עכשיו תגיד לי כמה מילים. קמפיין אייזנקוט, קודם כל, מישהו שם עושה עבודה טובה או שנדמה לי?
0: קודם כל, במקרה הזה מבחן התוצאה הוא מאוד נכון, אני אגיד ככה, אייזנקוט נכנס בדרך, אני חושב שהוא המועמד הלא AI, הכי מוצלח שהיה פה.
1: אנטי-AI ממש.
0: אנטי-AI, ואני חושב, תתפלא שזה תקופת אנטי-AI. דווקא בגלל שאנחנו רואים כל הזמן את מה שאנחנו רואים, אנחנו חיים, נקלענו לשנים האלה של ChatGPT וכו', דווקא מועמד שהוא לא AI, זה מה שאנשים מחפשים. אנשים מחפשים את האנשים שנראים לך לא מושלמים, עם החריצים במצח, ועם גם כבדות דיבור במובנים מסוימים, שהם טבעיים, שהם מלבססים, שהם חושבים רגע, שאתה רואה בן אדם מול העיניים, ואגב, סרטוני AI לא עובדים, וגם הרשתות מורידות טראפיק שלהם.
1: אני לא סובל את זה, אני לא מסוגל. אני רואה סרטוני AI, יש לי פריחה.
0: יש תופעה שנקראת אנקוני ואלי, זה כאילו אומר שכשאתה רואה סרט AI, גם אם עשו לך את זה מושלם, משהו מרגיש לך לא נוח במבט של העין, של הבן אדם בסרט, שגורם לך פשוט לנתק כל חיבור רגשי, וזה פשוט עושה נזק.
1: זה מה, זה, אני לא הכרתי את זה. זאת אומרת שה-AI יכול בעצם לגרום נזק לזה שמפיץ אותו, לזה ש...
0: נזק ברמה, אתה לא מתחבר לזה ואתה לא מבין למה. אתה כן בעד ביבי, אבל אתה רואה אותו ב-AI, והוא משהו לא...
1: וואלה.
0: דווקא ככל שזה קרוב למושלם, ה-AI, הפער בין ה-AI למושלם דופק את זה. כי אתה מרגיש שמשהו שם לא מאה, וזה גורם להם. בסוף אנחנו בני אדם, אנחנו יודעים זהות מבט, יודעים זהות
1: מאוד פנים. ודווקא גדי, שאגב, הוא לא כבד פה. גדי בן אדם ראות, אבל...
0: בסדר, הוא לא ביבי.
1: לא, הוא לא ביבי. נמוך, שמנמן, הגלגל, לא נראה...
0: גם בן גוריון לא היה ביבי. בדיוק על זה אני מדבר. בדיוק על זה אני מדבר, ויש דווקא תקופת ה-AI רוצה לחזור לזה. עכשיו, אני ילך פה עכשיו לנקודה שאני רואה בימים האחרונים, של התדרוך שהתחיל אצל ורטר, לדעתי, על ממשלת מיעוט.
1: לא, זה לא יודע, הוא ישב אצלנו בפגוש והסביר את זה, אבל הוא נתן ליוסי ורטר שיחת עומק.
0: בפגוש זה היה, אנחנו פרשנו, חשבנו שזה היה...
1: הבן אדם יושב פה, הוא יושב בפגוש ועכשיו נתן קרדיט לוורטר, אבל מגיע לקרדיט לוורטר כי הוא קיבל שיחת רקע, בוא נאמר, הוא ייצב את זה, הוא מיצב את זה וייצב.
0: בפגוש זה היה נראה כאילו זה היה פליטת פה. עכשיו, זה היה ברור שזה היה תדרוך מסודר לכולם. עכשיו, הוא מדבר שם על ממשלת מיעוט. קודם כל, וואלה, להבטיח ממשלת מיעוט, זה הדבר, אם יש משהו יותר גרוע מממשלה צרה, זה ממשלת מיעוט, אז זאת ההבטחה הגדולה, אני לא אוהב את זה. אבל יש משהו שבעיניי פוספס פה. בעיניי מדובר בהתחלת קמפיין השתייה של אייזנקוט בגוש. ולמה? מכיוון שאייזנקוט יודע שכשאתה אומר ממשלת מיעוט, זה אומר ממשלה שמסתמכת על מפלגות הערבים, שנמנעות, שנשארות בחוץ, לא משנה, זה מסתמך עליהם, על זה שהן לא מתנגדות. עכשיו, יושבים לך בנט, יושבים לך ליברמן, אולי טרופר גם, אומרים, אנחנו לזה לא מסכימים, ליברמן עוד פעם אמר את זה הבוקר, לא ליד ולא בערך, ולא בקריצה ולא בהימנעות. והוא בעצם, מה הוא אומר לבוחרים של גוש השינוי? אני אביא לכם ממשלה כזאת, לא מעניין אותי שהשותפים הפוטנציאליים שלי הם מתנגדים לזה, לכן תצביעו לי, וככל שאני יותר גדול, קבלו ממשלה, ככל שאני יותר קטן, הם יכולים לעשות בעיות. המשמעות של זה היא סוג של ייאוש מלהביא בוחרים מהצד השני, התבצרות בגוש ויאללה בוא נהיה גדולים.
1: אני מכיר קצת הקמפיין שלו, אני חושב שיש לו ייאוש מלהביא בוחרים מהצד השני, להפך, יש לו הרבה תקווה, כי הוא הפופולר...
0: בממשלה של מיעוט עם 58 זאת הדרך להביא? עזוב, עזוב סיסמאות, הוא מביא, הוא אוהבים אותו.
1: הוא הפוליטיקאי השני הכי אהוב בקרב מצביעי נתניהו.
0: הוא אהוב, אני מסכים איתך.
1: אבל אני חושב שלגדי אייזנקוט, הקסם שלו, שמעתי מה שאתה אומר, ואתה מנמק את זה כמו שצריך, הקסם שלו זה, הוא פשוט שהוא אומר אמת. אני יודע, זה מרחיק לכת, זה מחתרתי. ואני חושב שאם הוא אומר, אם יהיו לי 59 מנדטים ולביבי יהיו 50, למה אני צריך עכשיו לעשות עסקים עם הערבים או משהו? אני מרכיב ממשלה עכשיו.
0: כי אי אפשר לשלוט בזה.
1: לא, אבל כדי להפיל את הממשלה הזו, אחרי שהיא מושבעת בכנסת, צריך הצעת אי אמון קונסטרוקטיבית עם 61, וזה קשה מאוד, ותנו לי את הזמן, אני רגע
0: אזרח במדינה, אתה מבין, אתה באמת רוצה ממשלה שתהיה עם 59, אתה חושב שככה אנחנו נפתור את כל הבעיות פה?
1: להגיד לך את האמת? כן.
0: אוקיי, אז אתה אומר את זה מ...
1: מי?
0: רלביסטיות שהיא כבר לא, מאבדת את... לא הרי הממשלה של בנט הושבעה ב-60 וראינו מה קרה. אז אנחנו רוצים ממשלה של 58?
1: בחיית. זה לא דומה.
0: ממשלת, זה לא שולט.
1: זה לא דומה.
0: אתה יודע מה? זה גם חלום של ביבי. שישפיעו את זה, זה ייפול,
1: צריך,
0: ואז הוא ילך
1: את חלום. כשהיית צריך רק יד אחת להעביר, להפיל את הממשלה, לממשלה שגדי איזנקוט מתאר, שאתה צריך הרבה יותר, כי יש מבחינת רוב ציוני, בצד השני בכלל לא ציוני, אתה צריך 8 או 9 ידיים. היא תהיה הרבה יותר יציבה ממה שנדמה. זו האמונה שלי, אבל עוד לא הגענו לשם. אז אנחנו רבים על עוד צבע של האוטו לפני שקנינו את הכרטיס ללוטו. בואו נצרף עוד איש מקצוע לשיחה הזו. דודי חסיד, מנכ"ל מכון קנטר, סוקר תאגיד השידור. שלום דודי.
2: שלום.
0: היי דודי.
1: שלומך בימים טרופים אלו?
2: סביר איכשהו. פירוש מוחלט, אבל אני בסדר גמור.
0: אני יכול להתחיל באיזו שאלה, לא...
1: אתה יכול להתחיל במה שאתה רוצה.
0: אוקיי. תראה, הליכוד אתמול אצלך בסקר מקבל 23 מנדטים, ובעיניי הוא נמצא עכשיו בהכי שפל שיכול להיות, כי החרדים, וכי הפריימריז, וכי כל מה שאנחנו שומעים. שום דבר טוב לא יהיה מנתניהו בחודשיים האחרונים, בוא נגיד ככה. מה התקרה של הליכוד? כשאתה...
1: התחתונה או העליונה?
0: העליונה. אתה יודע, גם התחתונה, שני מעניינים. זה אחת השאלות הכי מעניינות פה.
2: אני לא חושב שהרצפה היא פחות מ-20 מנדטים.
0: אוקיי.
2: בשום צורה. כבר ראיתי נתונים של 21 וכדומה. לזכור שיש גם אלמנטים טכניים בתוך הסיפור. בסקר הזה, הבית הציוני לא עבר, אבל אם הוא עובר, אז יורד עוד מנדט, אז אנחנו מדברים על מקומות אחרים, ועוד יש כניסות שיכולות קצת להוריד, אבל אני חושב שעם כל הדברים האלה, הגבול שלנו בסביבות ה-20.
1: והעליון?
2: אני לא חושב שיותר מ-25.
1: זאת אומרת, המשחק של ליכוד זה בין 20 ל-25 מנדטים.
2: בעיניי כן.
1: התקרה העליונה זה אומר שהוא מאבד, יחזיר את הבחירות הקודמות, רק 7 מנדטים, שזה רע, זה לא רק. לא, 32 מביא. שבעה מתור 32 זה קרוב ל-20%, שזה לא פשוט. תגיד דודי, אני נוהג להגיד, ואני פחות איש מקצוע ממך ומקלוג פה בנושא, שהסקרים, המספרים פחות חשובים, המגמות חשובות, אני צודק?
2: כן, בעיקרון כן.
1: מה המגמות עכשיו? לא רק ביבי, המגמות שאתה רואה לאורך ורוחב המפה.
0: בוא נדבר על בנט רגע.
1: על כולם.
2: אז יש פה כמה דברים. ספציפית לגבי בנט, אחרי הרבה מאוד זמן של חלשות, אנחנו רואים התייצבות ואפילו קצת עלייה. אני שם את זה רגע כסימן שאלת העלייה, זה נכון שאנחנו רואים את זה משהו שהוא קצת אחר. זה מגמה אחת שהיא מגמה חשובה. אייזנקוט בהחלט בתהליך של התחזקות, אנחנו כבר קצת הפסקנו לראות את זה במנדטים, הוא כבר לא פורץ את הגבול הזה של ה-23-24, אבל כן רואים שינויים ברמת ההתאמה לראשות הממשלה וכדומה, הוא צובר לגיטימציה, יכול להיות שזה עוד ימשיך, אבל הגבול הזה אנחנו רואים אותו כבר יחסית הרבה זמן. עוד דבר מאוד מעניין זה החלשות של החרדיות, בעיקר שף, של מנדטים שהולכים בחלק לא מבוטל מהמקרים לבן גביר, וגם זה משהו שלא מדברים עליו הרבה, אבל אנחנו רואים בעיקר את החרדים הצעירים, שהוא מהווה שם גורם משיכה מאוד משמעותי, ראינו את זה במידה מסוימת גם בבחירות הקודמות, אנחנו רואים את זה בבחירות האלה הרבה יותר.
0: חרדים צעירים מוקד משיכה למה?
1: לא,
2: בן גביר מוקד משיכה.
0: אוקיי.
2: בן גביר מוקד משיכה משמעותי.
0: אגב, מה התקרה של בן גביר?
1: זה קשה לדעתי.
2: וואו.
0: אז השאלה הכי לא תמימה בעולם.
2: לדעתי באזור ה-12 אפילו.
0: או. שמעת את הדבר הזה?
1: שמעתי את הדבר הזה. העולם הוא מוזר, אתה מבין? אם אתה בודק את כל המדדים ששר לביטחון לאומי אמור להיות אחראי אליהם, הכל כישלון. דבר אחד הוא עשה, אני מפרגן, אני חושב שזה מגיע לו, וזה שינה את הקייטנה של האסירים בבתי הסוהר.
0: וגם האישור של הנשק.
1: אני חושב שהאישור של הנשק יתהפך עלינו מתישהו. אני מאוד מודאג מהכמות של הנשק.
0: אני מתהפך על מחבלים.
2: יש לו יתרון אחר, אבל זה לא בהכרח מסתכל על ההישגים.
1: מה היתרון שלו?
2: חוסר ההישגים. מי שרוצה להגיד, אני הכי ימין שאפשר, זה הפתק שלו. אי אפשר לברוח מזה. יש לא מעט אנשים שזה מה שהם רוצים לעשות. במידה מסוימת הוא גם מצליח להיות, למרות 4 שנים בשלטון, סוג של הצבעת מחאה, והדבר הזה משמעותי, ברמה האמוציונלית הוא משמעותי. שני הדברים האלה.
0: תגיד לי, יש בבחירות האלה 640 אלף בוחרים חדשים, נכון?
2: בערך, לא בוחרים, אלא בעלי זכות בחירה.
0: בזאבים חדשים. עכשיו, למען עשר ספק, מדובר במספר הגדול ביותר של בזאבים חדשים מקום המדינה. אני לא יכול להגיד כמה מנדטים זה יהיה, אבל המודד למנדט הוא בערך 40 אלף, אפשר לעשות את החישוב לבד, כמובן שלא כולם יצביעו. עכשיו, העיר עם המספר בזאבים החדשים, הגדולה ביותר זה ירושלים, 60 אלף, אחרי תל אביב, אחרי בני ברק. לאן הם ילכו לדעתך? אני אשאל ככה, קודם כל אני אשאל, האם אתה דוגם אותם? ואני אגב יקבל תשובה שאי אפשר לדגום אותה, מדובר בבן שלי בן 19, לך תמצא אותו עכשיו עוד שנייה מתגייס, או
1: בבת שלי בת 18.
0: כן, אני לא יודע אם בכלל אפשר למצוא אותם, אבל כן לפעמים עושים מדגמים ספציפיים עליהם, ואיך אתה, האם אתה בודק אותם, ומה אתה חושב עליהם? קהל סופר מעניין שחווה את השבעה באוקטובר כנערים, ומה אתה חושב?
2: אז קודם כל, אני בהחלט כן דוגם אותם, מבין את האתגרים בלדגום אותם, זה לא דבר פשוט, אבל, ומשקיעים, עכשיו, יש משהו אחר שאנחנו תמיד שוכחים, אנחנו מדברים על ה-600 אלף מצביעים שהם מצביעים חדשים, וזה לגמרי נכון, וזה יחסית משמעותי, למרות ששיעורי ההצבעה, לפחות בחלקים מהם, כנראה יחסית נמוכים. מה שלא מדברים עליו עוד, וגם לא יש משמעות...
0: איפה נמוכים, דודי? חרדים נמוכים?
2: בחרדים הם לא נמוכים, במקומות שאינם, רגע, קודם כל יש מסה מאוד גדולה של בוחרים ערבים שנכנסים לתוך המערכת בסיפור הזה, ושם יש אחוז הצבעה לפחות לפי מה שנראה כרגע בסקרים, מאוד נמוך.
0: אוקיי.
1: ואצל החרדים גם מסה לא פחות גבוהה, אבל אחוז הצבעה גבוה.
2: נכון, אצל החרדים יש מסה משמעותית יחסית. ושם אחוז ההצבעה גבוה, אגב, כרגע לפחות, הוא נראה לא כל כך גבוה כמו אצל החרדים, בכלל החרדים. אבל נשאיר את זה, זה דברים שעוד יכולים להשתנות. בקרב החילונים והמסורתיים, גם בקרב הדתיים אגב שיש, אחוז ההצבעה הוא גבוה, וכנראה שגם יהיה כזה. בקרב החילונים והמסורתיים, אחוז ההצבעה של המצביעים הראשונה, הוא כרגע לפחות נראה יחסית נמוך.
0: רגע, אז מה המשמעויות הפוליטיות של מה שאמרת עכשיו? חרדים גבוה, ערבים נמוך. בוא נתרגם את זה.
2: אני עושה חשבון, רגע, תראה, עכשיו, אנחנו שנייה, אני רוצה כדי להשלים את התמונה הזאת, אנחנו צריכים לקחת בחשבון לא רק מי נכנס לתוך המערכת הפוליטית, אלא גם מי יצא. יש לנו כ-200 אלף בעלי זכות בחירה שנגרעים.
1: מה, מתו?
2: במשך. כן.
0: עליי חכם.
1: לא, אבל שוב, אתה מתעלם מזה שבמגזר החרדים עדיין יצביעו.
2: לא, אבל אני לא מתעלם מזה.
1: רגע, אז אני אשאל אותך שאלת פולו-אפ שתעזור להבין את זה. כי מסקרי העומק שאני רואה, דודי, הוודאות לגבי הצבעה, יש את השאלה הזאת, עד כמה אתה בטוח שתצביע, ומדרגים אותה לפי ציון, גבוהה הרבה יותר בצד של הגוש מתנגד לנתניהו, מאשר בצד של גוש נתניהו, בעיקר מצביעי ליכוד, אני טועה?
0: אבל לא בחדשים.
2: לא, אתה לא טועה. אתה לא טועה בהחלט. קודם כל,
1: זה מאזן לך את החדשים, זה מה שניסיתי
2: להגיד. זה תופעה שתמיד קיימת. בוא נתחיל. זה תופעה שתמיד קיימת. האופוזיציה לרוב מצביעים באחוזים גבוהים יותר מהקואליציה. אפילו בבחירות האחרונות שנחשבו הצבעת C לאופוזיציה והצבעת חסר יחסית לאופוזיציה, עדיין הפער הוא לטובת האופוזיציה. כל הערכות מדברות על זה שהפעם הפער יהיה גדול הרבה יותר. ובכל זאת, יש לנו עוד 200 אלף נגרעים שצריך לקחת גם אותם בחשבון. בסופו של דבר, אני חושב בחישוב שלי, שאני מסתכל וגם נסה להבין לאן הם מצביעים, זה סדר גודל של תוספת 2.5 מנדטים בערך לקואליציה. הנגרעים פלוס הנוספים. הנוספים הם הרבה יותר...
0: האם הם לדעתך נכללים בסקרים הקיימים, או שמפספסים אותם? אני יודע שאתה לא תגיד אני מפספס, אבל זה נשמע לי מאוד הגיוני שאנשים שהם גילאי 18, 19, 20, הם איפשהו יברחו פה, ושזה המספר הכי גבוה מקום המדינה, שהם איפשהו יברחו פה בחישוב.
1: הבעיה היא אבל שהוא מסביר לך שהם כנראה יצביעו בחסר, ולכן אולי זה בעצם מתקן את הטעות הפוטנציאלית.
0: בין זה 15 מנדטים.
2: זה הרבה מאוד, לא, 15 מנדטים זה בטוח לא,
0: אגב, לפי 640 זה יוצא יותר מ-15, אני עוד הורדתי, אבל בסדר. גם ברור שערבים זה ערבים וחרדים זה חרדים, אין פה איזה מתח גדול.
2: נכון, אבל אגב, לגבי החרדים, וזה יכול להיות הסיבה שאני רואה את בן קצת יותר גבוה מאשר סוקרים אחרים, בהחלט יש בריחה ומאוד חזקה בקהל הזה דווקא, לכיוון בן גביר, ואני מאוד מנסה לדגום אותם. עם האתגרים שיש, ולחשב אותם בסיפור, כן, זה סדר גודל של 2.5 מנדטים, תוספת למה שראינו ב-2022.
0: אוקיי, זאת אומרת, כבר אמרת, תקרא לבן גביר 12 מנדטים, ומצביעים חדשים, יכול להיות שיש שם סחף, יהיה שם נתייה לבן גביר, כי הם מצביעים חדשים.
2: תוך התקרה מבחינתי.
0: זאת נקודה בעיניי סופר מעניינת. תגיד לי, כמה מתלבטים יש בין הגושים? אני בכוונה לא שואל מתלבטים בכלל, אז אני יודע, זה לפחות 10 מנדטים מתלבטים, נכון? יש כאלה שגם אומרים יותר.
2: נכון, נכון, יש אפילו שאומרים יותר. אני רואה סדרי גודל של מקסימום 2.5-3%.
0: זאת אומרת, לפי זה אפשר לומר קדיש על ממשלת ימין מלא מלא של נתניהו, האירוע הזה לא יכול בשום צורה להתכנס. עזוב, אתה אתמול בסקר שלך נתניהו 52, נכון? יפה. אתה אומר, יש 3 מתלבטים בין הגושים, אני מעגל למעלה. 55.
1: לא, רגע. אז קודם כל, אז אני מוסיף לשאלה של קלוג. יכול לקרות עוד משהו? כשאתה מסתכל גם על הפוטנציאל של דברים שיכולים לקרות, שיכול לשנות את המצב הזה?
2: אם אנחנו מדברים על ממשלת ימין על מלא, מה שנקרא, באותו הרכב שהיא נמצאת כרגע, בעיני התשובה היא לא. יכולים לקרות דברים אחרים?
1: אז בעצם המצב שמצטער...
0: מה, תבין כמה זה דרמטי. זה לא כמו הבחירות הקודמות, אפרופו אליבא דודי.
1: לא, זה לא כמו... דודי ומנו...
0: נכון, נכון.
1: ולעזר, חוץ מי אתה יודע איפה.
0: כן, אבל שנייה. בבחירות הקודמות, בסוף הסקרים היו אזור
2: 58-59... לא, 60, 60.
0: ואפילו 60.
1: אגב, זו לא הייתה התוצאה. הבחירות הקודמות זה 60.
2: הסקר האחרון היה 60.
0: אני רק מחזק את מה שאני רוצה להגיד. אז לפי זה, בפעם הזאת, גם אם אנחנו מדברים עכשיו על סחף של כל המתלבטים לגוש נתניהו, ואני נותן פה גרייס, אתה מדבר על 55 לגוש נתניהו. אני צודק?
2: כן. תראה, יכול להיות גם עניין של אחוזי הצבעה.
1: לא רק זה, דודי. לא רק זה.
2: יכול קצת לתקן.
1: מכיוון שהסקרים בפעם הקודמת, היו מדויקים, המצב היה 60-60, בפופולר ווט היה הבדל של 30 אלף קולות, מה שקבע זה הסידור, ואז נתניהו דאג לזה, ובצד השני דאגו הפוך כרגיל, ששתי מפלגות ששייכות לצד השני לא עברו, ואוקיי, בסדר, כולנו אומרים אותו דבר, תגיד, אז בקיצור, התמונה שבה גוש הלא נתניהו מתקרב ל-60, לא עובר את 60, וגוש נתניהו 50 וקצת, זו פחות או יותר התמונה, כרגע.
2: זאת פחות או יותר התמונה, אני חושב שברגע שאנחנו נראה, ומדברים על זה, איחוד של המפלגות הערביות, חלקן, זאת אומרת, רם נשארת כנראה בחוץ, והשאר מתחדות, זה לפחות לפי מה שאני מבין, הסיטואציה הזאת מתחילה להרחיק גם את אייזנקוט מהמקום של ה-61 ללא המפלגות הערביות, הכוונה, שזה הולך להיות מאוד מאוד קשה, אולי לא לגמרי בלתי אפשרי, מסחף אחרון, אבל לא נראה כרגע כמשהו...
1: זאת אומרת שלנתניהו טוב שהערבים יתאחדו ויצביעו, בהפוך מכל הפעמים הקודמות.
2: כנראה שכן.
1: יפה.
0: אגב, דעתי, עניות דעתי, התקרה של נתניהו גדולה מ-25 מנדטים, אני לא אומר שהוא יגיע מעל, אני חושב שהתקרה שלו גבוהה יותר, אבל בסדר.
1: מה שנקרא, בסוף נדע. דודי חסיד, תודה.
0: תודה.
1: יאללה, בוא נצא לפרסומות, כי יש לנו עוד הרבה מה להגיד.
3: עכשיו, בן כספית ומשה קלוגהפט. 103 FM. הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר,
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
9: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
8: הלוו והצליחו.
9: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.

0: כספית ומשה קלוגהפט.
1: אנחנו נשנה עכשיו את מצב הרוח ואת הפוליטיקה ואת כל זה, ונלך משהו לנשמה ונגיד שלום למשה שפירא. היי.
2: בוקר טוב לכם.
1: אבא של ענר שפירא, לא צריך להציג, כולנו מכירים.
3: למה לא להציג?
1: אז תציג.
3: נגיד שאין הרבה מיתוסים בציבוריות הישראלית ברמה היסטורית, וענר הוא אחד מהם. לצערנו, אבל צריך להגיד, זה מצטרף לגדולי האומה.
1: חד משמעית. ויש פה סגירת מעגל, אתה הולך לכתוב את הכתובה של אליה כהן וזיו עבוד, נכון?
2: כן, כן. אני כבר כתבתי, אני עכשיו הולך לסיים את האיורים, כן.
1: ספר לנו את ההשתלשלות, איך בכלל הגעתם, מה קרה פה?
2: אז זה קרה, היינו לפני 3 שנים, לפני 3 שנים היינו בצרפת, בעיר ביזיה, בדרום צרפת, החליטו שם לעשות פסל לזכרו של הנר, ראש העיר שם. שזה סיפור מעניין בפני עצמו, עשה פסל גדול לזכרו של הנר, והזמין אותנו להגיע לשם. וזיו, שכבר הכרנו אותה לפני כן, כי היא באה אלינו, מהשבעה אנחנו כבר מכירים אותה, וסיפרנו את הסיפור של הנר, הגיע איתנו ואתה שם איתנו כל הזמן, ואני ראיתי שם את ה... קודם כל מאוד, מאוד התרגשנו מעצם זה שהייתה עסוקה כל כך בלווית, לווית אליה, היא פתאום, יש לה זמן גם להתעסק באחרים, שכבר אין מה להביא אותם, ולחבור כבוד להנר, וראיתי אותה שם בחורה צעירה, שדיברה, שאז עוד לא ידענו בכלל אם אליה בחיים או לא, והיא אומרת, כן, אליה יחזור, ואנחנו נתחתן, ויחזור ונתחתן, והיא משוכנעת בזה, מאמינה בזה, עושה הכל בשביל זה, ואני ראיתי, ואני נפעמתי מהדבר הזה, ואני אמרתי לה, שתחזרו ותתחתנו, אני מאוד אשמח אם תיתן לי את הכבוד לעשות לך את הכתובה, וזהו, כל החלומות באמת התממשו, והוא באמת חזר, וזהו, ואחר זוכה לממש את מה שהבטחתי, כשהוא בכלל לא היה, לא ידענו בכלל אם הוא לא היה עוד עוד חיים ממנו.
3: תסביר לי רגע, מה זה אומר לעשות את הכתובה גם למאזינים?
1: כן.
2: הכתובה,
3: שמים סכום כסף, מה קורה עם מתגרשים, זה אני יודע, אבל מה עוד יש שם?
2: לא, הכתובה...
3: שולם שולם.
1: פעמיים שילמתי את זה.
2: כתובה הרי זה הסכם הנישואים שמכירים אותו בחופה, עכשיו אפשר לקחת תופס של הרבנות ולמלא אותו, ואפשר משהו כמו שנהגו קהילות ישראל מזה אלפי שנים, שכותבים את הטקסט, כותבים את הטקסט ומאירים אותו גם בצדדים, וזה מה שרציתי לעשות.
3: אתה אומן? זאת אומרת, זה התחום שלך?
2: אני אדריכל במקצועי, אבל אני גם כן מאייר, אני עשיתי המון המון כתובות עוד בהיותי סטודנט, כחלטורות מהצד, מאוד אוהב את הדבר הזה.
1: חלטוריסט כתובות. לא, אבל תגיד, אני כחילוני שואל, כי אני פשוט לא יודע, זה צריך להיות כתוב בדרך כלל, כאילו כמו סופר סתם, בכתב מסוים?
2: לא, אין...
1: או שזה סגנון חופשי?
2: זה הסגנון, הוא בעיקרון סגנון חופשי, אני מאוד מסורתי בגישה שלי, אבל זה לא כתב סתם, אני בחרתי בכתב ספרדי לעשות, אבל אפשר בכל כתב לעשות את זה.
1: מה זה אומר כתב ספרדי?
2: לא, יש במסגרת הפונטים, אז יש כתב שנקרא כתב ספרדי.
1: וואלה, אפילו בכתב זה ספרדי ואשכנזי.
2: כן, בפירוש כן.
3: מתי החתונה?
2: החתונה ביום רביעי הקרוב.
3: וואו. זהו, והכתובה מוכנה?
2: אני אומר, הטקסט כולו מוכן, כבר קיבל אישור של הרב לאו, והאיורים כמעט גמורים, יש עוד כמה דברים להוסיף באיתורים מסביב, שזה בעיקר הסיפור. באמת, זיו ביקשה ממני כל מיני דברים שקשורים בעצם לסיפור שלהם, ולחילוץ של אליה, ועל הדברים שהיא עשתה בדרך, אז זה חלק מהאיתורים של הכתובה, במובן הזה הכתובה מאוד מאוד סטנדרטית, מאוד מאוד שונה מכל הכתובות שעשיתי עד היום.
3: תגיד, ענר כתב לפני מותו את השיר שעשו הדג נחש, נכון? שנאת
2: אחים? ענר כתב את כל השיר ושר אותו והקליט אותו, ושנן סטריט הוסיף לו בית. אם נדייק, זה כיף. בדיוק לפני 3 שנים, בדיוק חודש אוגוסט לפני 3 שנים, בשיא של המהפכה המשפטית והרפורמה, כל אחד לפי השקפתו, ענר מאוד מאוד כאב את השסע הזה שבחברה, והוא כתב את השיר הזה, שבאמת מדבר נגד כל הפוזיציות שמאל, ימין, כל הדברים האלה, ואני מאוד מאוד יתנגד לכל הקטלוג הזה של אנשים לפי עמדות על הקרע שזה יוצר בעם. וכשאחרי שהנר נפל, אנחנו השמענו את כל השירים, השמענו אותם, שלן סריט הגיע אלינו לבית, ואנחנו שאלנו אותו אם יש איזה שיר שהוא היה רוצה להתארח עליו. והוא אמר שהשיר הזה זה השיר שהוא בחר, ואז הוא עושה באמת בית מצמרר בסופו של השיר.
3: שזה שיר מרגש, ותגיד, אימא שלו, אשתך אחרי זה נכנסה...
1: איך זה להיות בעל של פוליטיקאית?
3: בדיוק.
1: שירה הצטרפה לחילי טרופר ויועז הנדל... ואתה בעלה של שירה.
3: האם התחרתם כן.
2: כבר? אכן כן, לא התחרתנו, זה כאילו זו החלטה מודעת, כל אומרים שאני חושבים לדבר הכי גרוע, אז אנחנו אומרים שהגרוע ביותר כבר מאחורינו. אז הפוליטיקה, ביחד לזה זה נראה לנו דבר יותר, יותר, יותר קל, ברור שיש בזה הרבה קושי, אבל שירה מרגישה שליחות, שנובעת בעצם השביעי באוקטובר, שירה הייתה עבדה בממשלה הרבה שנים, מאוד עשתה הרבה דברים, מאוד נהנתה מהעבודה שלה, היא לא חיפשה ג'וב ולא חיפשה זה, אבל מחפשת להשפיע.
3: תגיד, התופעה הזאת של הורים שכולים שנכנסים לפוליטיקה, בעיניי זה דבר שלא היה כמור, אורן סמג'ה, דדי סימחי, מיכל נגרי אצל בנט, לצערנו גדי אייזנקוט גם.
1: נדמה לי שהיא לא הצטרפה, אבל גם היה מורנו.
3: מדובר עליה, כן. אבל בכל מקרה אין ספק פה שמדובר במשהו שכמור לא היה. איך אתה מפרש את הדבר הזה? כי זה, בעיניי זו תופעה סוציולוגית מרתקת. הורים שכולים פעם היו מתחפרים בכאבם, ופה זה ה-180 מעלות מלהתחפר בכאב, זה ללכת למקום שמייצר את הכאב כמעט, שהוא באמת המקום הכי כואב שלנו, לדעתי הפוליטיקה.
2: כן.
3: איך אתה מסביר
2: כן,
3: את זה?
2: אז אני חושב שקודם כל שאנחנו, מה שקרה בשלוש שנים האחרונות, זה משהו ששונה מכל מה שהיה לנו ב... באירועים, בדברים הקודמים, כי יש לזה באמת איזושהי תחושה של איזשהו משהו בוער ברמה הלאומית, לעשות איזשהו שינוי ולעשות, ולהשפיע. זאת אומרת, אני חושב שזה לא היה לפניכם. אני חושב שהורים שכולים מרגישים כמובן, מרגישים שליחות. אנחנו תמיד אומרים שאני...
3: ולמה היום הם נכנסים ופעם לא? באמת אני שואל, זה תופעה ש...
2: אז אני חושב שזה חלק מה... אני חושב שיש להורים השכולים, הם באלה ש... לכאורה יש עליהם יותר פוקוס, אז יותר קל להם להיכנס, אני חושב שהרבה מאוד בחברה הישראלית רוצה היום רוצה שינוי, רוצה איזה משהו חדש, כי אנחנו ראינו מה הביא מבחינה חברתית לשביעי באוקטובר, ומה קרה מאז, שאנחנו, החברה הישראלית רוצה ריפוי, ואני חושב שהרבה רוצים לעשות את זה, יש, לכאורה יש הרבה פוקוס על הורים שכולים, ולכן יותר קל להם אולי להיכנס, יש יותר התבוננות ציבורית עליהם, אני חושב גם כן, כל ההורים השכולים צריכים זה, אני אומר, זה לא, אני, ההורי שכול, יש עליו פוקוס, אני לא חושב, אין לו איזשהו עמדה עדיפה על כל אדם אחר שמנסה לפעול, זה לא...
3: ברגע שהוא
1: לא שראי, אבל מה זה עושה לה, הרי הורי שכול על פניו מקבל פסלון חסינות, כאילו, שכפץ, אנחנו... וטוב שכך, מאוד נזרים בכבודם של ההורים, והשאלה היא, עם כניסתה של שירה עכשיו, אתה יודע, פתאום תתחיל ביקורת, ויתחילו לתקוף.
2: זה ברור, זה ברור, זה ברור, זה ברור, זה ברור. ברור לנו שזה יהיה, וזה חלק מהעסקה. אדם שנכנס לפוליטיקה.
3: נראה לי, המהלך חסינות.
2: אדם שנכנס לפוליטיקה, זה חלק ממה שהוא לוקח לעצמו, אבל אם אדם רוצה לעשות שינוי, ושינוי משמעותי, אז אין לו ברירה, אלא להיכנס למקום שבו מתקבלות ההחלטות.
3: אתה רואה בזה, אבל בוא נגיד את האמת, אתה רואה בזה גם תרפיה? אני חושב שזו תופעה חיובית, אבל...
2: לא,
3: תרפיה. להתמודד? אני חושב שזה דבר רע.
2: לא, לנו יש, אנחנו הקמנו עמותה שמתעסקת בפעולות בחברה הישראלית, דרך מוזיקה, חיבור דרך של קהלים שונים, תוכנית מנהיגות דרך מוזיקה, אנחנו יש לנו המון, המון אמצעים אחרים לעשות דברים טובים, ישירים שאנחנו רוצים לעשות. פה יש איזה רצון, זה לא תרפיה, השירה היא...
3: תרפיה היא לא מילה רעה, היא ריפוי, אבל...
2: כן, כן, לא, אני יודע, אבל אני אומר, יכולת הריפוי, אני אומר, יש את הריפוי, יש אפקים אחרים לעשות, אני חושב שיש רצון לעשות לא ריפוי עצמי, אלא שינוי בחברה הישראלית, כי המצב ש... הגענו אליו, זה מצב שאי אפשר, שהוא לא יכול להיות. עכשיו אצלנו במשפחה, גם שירה היא נכדה של פוליטיקאי, גם אני נכד של פוליטיקאי, אז הפוליטיקה היא לא דבר...
1: תזכיר לנו של מי אתם נכדים?
2: אני של משה חיים שפירה, שאני קבוע על שמו, אני גם מפדל, ושירה של יוסף גולדשמיט, גם הוא מהמפדל, כי בחינוך הממלכתי
1: דתי. המבדל של פעם, המבדל ההיא.
2: כן, נכון.
1: תגיד, אז אוקיי, לא תרפיה, אבל אתם מרגישים שליחים של הנר?
2: הנר אמר, לפני שזרקו את הרימון, לפני שהוא אמר להם, הוא אמר להם לחבר במיגונית, אמר, אני מאמין שעוד מעט יתחילו לזרוק רימונים, אני אנסה לפרוס את הרימונים לזרוק אותם עליהם בחזרה, אם יקרה לי משהו, אם אני לא אצליח, תמשיכו אחריי. והמשפט הזה של הנר, תמשיכו אחריי, בינינו זה צוואה, ולהמשיך אחריו זה לא רק לזרוק רימונים, להמשיך אחריו זה בעצם בערבות ההדדית, בדאגה לכלל החברה, זה אנחנו רואים באמת את הצוואה.
1: כמו שאמר קלוגהפט בהתחלה, זה נכנס לספר הספרים של המיתולוגיות שלנו, זה לגמרי, תמשיכו אחריי, אולי המצמרר ביותר של העידן הזה. אני קצת מופתע שסיפרת שבדרום צרפת יש פסל על שמו. איך, עד כמה מכירים בעולם?
3: איך הפסל מוצב, זה מסקרן אותי, כי אני הייתי עושה אותו בן אדם זורק רימונים.
1: עד כמה בעולם הסיפור של הנר התפשט בעולם? לא רק, פה זה לא חוכמה הרי.
2: אז באנגליה זה התפשט, כי הנר יש לו אזרחות אנגלית, אז באנגליה זה קיבל תעודה, לצערנו הקונסרבטיב זה לא בשלטון, אבל אם היו בשלטון אני זוכר גם להוקרה, אבל הם היו איתנו בקשר, האופוזיציה שם, בכל הדרגות, הם מאוד מאוד נפעמים מהסיפור של הנר, ובצרפת באמת זה היה מרגש מאוד, בעיר בדרום צרפת, עיר שיש בה 60% נוצרים, 40% מוסלמים, שעשתה ברית ערים תואמות עוד בחודש אוקטובר 23 עם ניר עוז, שבאוטוסטרדה מובילה לעיר, יש ערים תאומות בזיה ניר עוז, עיר יפהפייה דרום צרפת, עיר ש... גם מסורת יהודית... מסורת
1: טוב,
2: יהודית
1: בוא נרים לעיר הזו, איך אומרים את השם בדיוק?
2: בזיה. בזיה, היא דרום צרפת, קרוב לגבול עם ספרד, עיר ש... במקורות היהודים היא מופיעה בשם בדרש, אבן עזרא הייתה לו שם ישיבה, אבן תיבון...
1: טוב, עוד רגע מקימים שם אחז. בזיה, חברים, אם אתם בצרפת, צאו לבזיה...
3: וואי, אני אגיע, אם אני בצרפת, אני הולך לראות את הפסל.
1: ומשה, תודה רבה, דש לשירה, ושיהיה בהצלחה.
3: תודה, בהצלחה.
2: אני אנסור, תודה רבה, ותודה לכם. יום טוב.
1: זה האופטימיות שנשארה בי, זה מהאנשים האלה.
3: אתה יודע, אמר לי, אחרי הטבח, ישבתי מזה איש עסקים, והוא רצה לארגן קבוצה שנכנסת לפוליטיקה, חלקם כבר שם, והוא אמר לי, אנשים שעשו לביתם, הבינו שאין טעם אם בסוף אין לך בית.
1: בדיוק. פרסומות ונחזור.
0: עכשיו בן כספית ומשה קלוגהפט.
4: 103 כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
11: אני רוצה להגיד, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי

0: בן כספית ומשה קלוגהפט.
1: קיבלת אפילו את הכבוד לבחור לנו שיר. מה בחרת?
2: במסגרת הנפוטיזם, בחרתי שיר של אמיר בניון ואישי ריבו. אפרופו שיחתנו הקודמת, אישי ריבו שר שם בצרפתית. קוראים לשיר ספירה לאחור, והמילים שלי,
1: בבקשה,
2: הלחן של אמיר בניון, וזה הזמן לאהוב עכשיו, הנה החבל בורח לי מהידיים, זה הזמן לאהוב
1: אז
2: עכשיו.
1: אז אני קודם אתן קרדיטים שנשמע את השיר במלואו, שר פלסנר, שני רומנו ויואב כהן, אוכלים מפיקים החיים מהשידור, שקד מורג, גלעד הראל ואיציק אהרון, ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, בדיגיטל גיא רביב, עידו טבת ואופק קולר, מיד אחינו סגל בברקוביץ'. הנה השיר של קלוג, ואנחנו שנינו נהיה פה גם מחר. תודה, תודה, יאללה, תודה.
3: זמן לאבד, בסוף גם זמן לתפור ימים לקרוע ולחבר, ימים לשתוק, תראי, יהיו ימים גם לדבר. זמן לטעת, זמן לעקות, זמן לאבד, בסוף גם זמן לתפור ימים לקרוע ולחבר, ימים לשתוק, תראי.

יש זמן, יש לי חבנים, זמן לבנות, גם לחבק, בסוף גם זמן להרפות, ימים לרוץ, ימים למעוד, ימים להסביד, תראי,

0: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ' הדיווחים בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש פועלים ג'וניור סיטי בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב הכניסה חינם מול חולה מהרו להירשם
2: בנק הפועלים
1: פרטים באתר הבנק
0: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר
3: שלום לכם בוקר טוב אנחנו אמנם באוגוסט אבל הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה ירידה נוספת מאתמול היום בצהריים 31 מעלות באזור תל אביב הלילה 26 מעלות עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
0: בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש פועלים ג'וניור סיטי בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב הכניסה חינם מול חולה מהרו להירשם
2: בנק הפועלים
1: פרטים באתר הבנק
2: 103 FM 103 FM
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה חי שנים
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1% בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך חייגו כוכבית 2617
4: הלוו והצליחו
5: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1% מתן האשראי כפוף להוראות הבנק נועלה ואישורו אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היוזמה הגדולה של החופש במל תל אביב. סקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
2: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
1: יש מזגן.
2: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
1: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
3: בנק הפועלים.
1: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
4: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
5: פודקאסטים של 103 FM.
6: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
5: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.

0: החדשות. לפני שהקלה נפתחו הקלפיות בפריימריז של הליכוד לקביעת רשימת המועמדים לכנסת. כ-140 אלף מתפקדים צפויים להשתתף בהצבעה, כש-120 מועמדים ינסו לקבל את קולם ולהשתבץ במקום ריאלי. כתבנו אופר חדד מציין כי מתוך 41 חברי כנסת ושרים מכהנים, רק 14 צפויים להמשיך לכנסת הבאה. ועוד בענייני הבחירות, השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן, שפרש מהליכוד והקים מפלגה חדשה, אומר לבן כספית ומשה קלוגף ב-103 FM, כי אין הבדל ברמת האחריות של נתניהו ואיזנקוט למחדל 7 באוקטובר, ולכן אין הכרח להחליף את נתניהו.
1: טל לא אומר שצריך להחליף את מי שהיה ראש הממשלה ב-7 באוקטובר לאורך 18 שנה.
2: נכון, בגלל שאני לא חושב, בגלל שבהיבט הזה... אני לא חושב שיש הבדל בינו לבין גדי איזנקוט לבין בנט ברמת האחריות שלהם, כל אחד בתפקידו, ובין אם עשה את זה כרמטכ"ל או כחבר כנסת גדי איזנקוט, או בין אם זה בנט כראש ממשלה, או בין אם זה נתניהו, כולם טעו בקונספציה של החלת החמאס.
0: דיווח ראשוני על חפץ חשוד שהונח על מכונית בלב שכונת מגורים בנהריה. השכנים באזור שהבחינו בחפץ שעורר את חשדם, הזעיקו את כוחות המשטרה, ובשעה זו חבלנים פועלים בזירה. מהמשטרה נמסר כי התושבים מתבקשים להתרחק מהאזור ולהישמע להנחיות הכוחות בשטח. אוטובוס עולה באש בכביש 1. כוחות כיבוי נמצאים במקום ופועלים לכיבוי הדלקה. הציר נסגר לתנועה מכיוון מעלה אדומים לירושלים. המשטרה מבקשת מציבור הנהגים לבחור בדרכים חלופיות ולהימנע מהגעה לאזור. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית נוח באופן יחסי. במשך היום הטמפרטורות ירדו מעט, אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע ומטה, זה אומר שנוח יחסית לעונה, אבל בצהריים זה עדיין חם. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, קל עד בינוני באזורי הערים. גם בימים הקרובים נשארים טמפרטורות דומות, כך שמצפים לנו ימים נוחים יחסית לחודש אוגוסט הישראלי.
3: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
9: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
10: לילה ברקו חוגג, ואתה ואלק ואתה כמו אריה, כמו נמר, כמו דוב.
11: איזה מבוכה, איזה מבוכה,
10: נכון,
11: איזה מבוכה. איזה ערוץ קיקיוני אתם, ערוץ 14. איזה
10: לא צריך להגיד, כי הייתה פדיחה. אתה לא קיקיוני, אנחנו לא קיקיוני, זה קטן. אני מסכים,
11: קטן. אני גם רואה את מספר הצופים שלכם, הוא מאוד קטן.
10: גם לך אין יותר מדי צופים.
11: לא הרבה יותר משלכם. עזוב, מספר צופים קטן, אבל
10: לא, יש לנו יותר מלכם, נצחים אתכם בחדשות.
11: איזה חובבנים, יאללה, איזה חובבנים. תשמע, אתם בדיחה, אתם המיקי מאוס של הכדורגל הישראלי. איזה בדיחה, אוי אוי אוי. אפילו אתם לא יודעים איך, אפילו אתם לא יודעים איך הפצרית נראית. איזה בדיחה, תשמע, העיקר אתם עושים עליה כתבות ועסקת טיעון. בוא נע, תשמע, העורך שלכם צריך להתפטר. קודם כל העורך צריך להתפטר, רציני, עכשיו אני אומר לך, לא יודע מי זה, זה לא משהו אישי. העורך צריך לתלות את הנעליים, כמו שאומרים, הפדיחה שהוא עשה. יואב, היית מתפטר על דבר כזה? את האמת. חד משמעי, חד משמעי. האורך, באמת, שמע, פדיחה כזאת לא היה בהיסטוריה.
10: באמת,
11: איזה פדיחה. ועוד העליתם את זה לאתר.
10: מה?
11: לאתר עוד העליתם את זה, אחרי חדשות עוד לאתר. אין לך מה להגיד, אתה גמור.
10: לא, אני לא גמור, אני יש לי מה להגיד. אתה תיתן לי להגיד, אני אגיד.
11: איזה פדיחות, איזה חובבנות. בוא'נה, זה ליגה חובבים באנגליה.
10: בוא, הנבחרת שלכם חטפה חמישייה מדנמרק, מחובבים. די, נו, ברצינות. אבל...
11: עזוב, אל תגיב, עדיף לך.
10: לא, אני מגיב.
11: עזוב, למה? לא,
10: ככה.
11: למה? זה, זה,
10: אתה... לא, אתה לא יכול... לא, אתה לא יכול לבוא להסתלבט על בן אדם, לירוק עליו, לרדת עליו, ואז להגיד, אבל אתה לא תגיב, אתה לא תגיב, רק אני.
11: אני אומר לך.
10: תצחק עוד, תצחק, תצחק. תצחק, תוציא את הכל. אני אומר לך, הנה אני מודה.
11: מה יהיה הסוף איתכם? לא מספיק אתם כל הזמן משקרים, עכשיו גם נפלתם בכל.
10: עכשיו אני אענה. אפשר? אפשר לענות? אפשר לענות? אפשר לענות
11: מר ברקוביץ? אתה יודע מה יעשו לכם ארץ נהדרת על זה?
10: סבבה.
11: אתה יודע מה הם יעשו לכם?
10: סבבה, אפשר לענות?
11: אני כבר רואה את
10: ארץ נהדרת,
11: אני רואה את קיציץ כבר מטייל עם כלב שם בפארק.
10: איזה ערוץ ארץ נהדרת?
11: 12.
10: אז אני אגיד לך משהו. זה חמור באמת להעליל על מישהי ברחוב שהיא הפצרית, נכון? אבל יותר חמור להעליל על לוחמי צהל שמנסו מחבל. אולי אם ב-12 לא היו מפקסלים אותם, מספרים לנו שזה הפצרית,
11: ונתפסה
10: בעיצומו של מעשה סדום בכלב תמיר.
11: כן, וואו, איזה טרחן.
10: מה שמדהים זה, שאצלנו לא זיהו את הפצרית, אבל בערוץ 12 לא זיהו שני סרטים שהם חיברו אותם, אתה מבין? אז אני יודע דבר אחד, הערוץ שלי עשה טעות, הייתה לנו פדיחה, אבל לפחות לא העללנו עלילת דם על לוחמי צה"ל. תזכרו את זה, תזכרו מי עושה איזה טעות. אנחנו טעינו, טעינו, עשינו פדיחה, ואנחנו צריכים לקחת על זה אחריות, ואני לא מתווכח. אגב, גם היו פדיחות כאלה בחיים, אבל לפחות אני לא
11: העלתי על חיילי צהל.
10: לא, היה לי, אני ראיינתי את טראמפ. אני ראיינתי את טראמפ, אתה לא מכיר את הסיפור
11: שלי. סוחר חיקוי, זה משהו אחר, זה לא... גם אנחנו לפני שבועיים עבד עלינו מישהו פה.
10: כן, אבל אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו.
11: אבל זה עובר עריכה.
10: אחי, בערוץ 10, תראו פעם פה, אתה לא רוצה להגיד את השם שלה, כי משדרת פה כתבת שהיא הביאה סיפור אגדה אורבני, שמו את זה בחדשות. תדליק, תזכרו. הוא מודאג על זה שאנחנו צילמנו בטעות הפצה, אני מודאג איך עשו מלוחמי כוח 100 אנסים של פלסטיני, זה מדהיג אותי. טוב,
11: איזה חובבנות, תגיד,
10: חובבנים, אבל לפחות אנחנו לא מעלילים עלילות דם על לוחמים.
11: יוצא כתב לשטח, רואה בחורה עם כלב מטייל,
10: שדומה לה, יכול להיות, אשכנזיה כזאת,
11: דומה,
10: ו...
11: מתחיל לראיין אותה, היא לא מגיבה לו, כן, אומרת לו, לא רוצה להגיב, כן רוצה, היא לא יודעת על מה מדובר בכלל. ואז הוא נוסע עם כל החומר למערכת. ניגש למערכת, מתחיל לעשות כתבה, הרי עובדים איתו עוד אנשים, אף אחד לא מזהה את זה, ואז העורך צריך לראות את זה, העורך רואה את זה, גם כן לא מגיב, ואז מעלים... שמע, אני אומר לך את האמת, מי הבעל הבית אצלכם? מי המנכ״ל שם בערוץ 14?
10: קוראים לו אריאל אדרי.
11: אריאל אדרי?
10: כן.
11: חייב לעשות בדק בית.
10: אפשר שאלה?
11: חייב לעשות
10: תגיד,
11: בדק
10: מה, בית. תגיד, מה יותר
11: חייב
10: גרוע?
11: חייב לעשות
10: בדק בית. מה יותר גרוע? הטעות אתמול שלנו, או פדיחה של חבר שלך עם הסרטון המבושל על כוח 100? באמת, שאלה אמיתית, שהוא שם הנה, את הסרטון. אנחנו טעינו, טעינו, טעינו, הנה אני אומר לך. טעינו, סליחה, טעינו, פדיחה. חטאנו, פשענו, אבל אתם לא לקחתם, הוא לא לקח אחריות.
11: קודם כל, זה לא אני.
10: ערוץ 12 לא לקח אחריות.
11: אני בערוץ 13, אם כידוע לך.
10: עוד כאילו.
11: ואני חושב שערוץ 12... אסף עדיך עוד יותר גדולה.
10: אופה, הנה אתה אדם ישר.
11: ברור.
10: יפה, מריח אותך.
11: ברור, למרות שהם טוענים שזה לא מבושל.
10: מה זה לא מבושל? הם טוענים, הם טוענים. הראו את זה בזמן אמת.
11: אני אומר לך מה הם טוענים.
10: שני סרטים, לא יכולים להתחבר.
11: אבל אם זה מבושל, פדיחה יותר גדולה.
10: יפה, אוקיי.
11: ברור, אבל...
10: אבל פדיחה שלנו.
11: תגיד, יש לך איזה שיר על הפדיחה
10: הזה? הלילה, לילה, לילה,
11: לילה. תגיד, למה
10: מה זה אין טכנאי?
11: מה, אתה שם? למה אתה פה? אני אוהב שאתה פה.
10: מה, אתה אכפת לך שישב פה? אתה רוצה, הדלק, תדליק מזגן, היה לי חם. נשבע לך, היה לי חם.
11: שים לנו איזה משהו.
10: שים איזה מוזיקה.
11: על הפדיחה הזאת.
10: כן, איזה משהו טוב, על ככה, על הנסים. תגיד לי. טוב, אני ידעתי שאתה תבוא, אבל באמת, באמת פדיחה. פדיחה!
11: פדיחה אחת. פדיחה שנייה.
10: יש עוד פדיחה? מה, אתה באת היום?
11: יש שלוש פדיחות. פדיחה שתיים.
10: בוא נעשית עבודה.
11: פדיחה שתיים. יש ריב בתוך הנגמש.
10: מה זה?
11: שופרי וסרט האימה טלי גוטליב. רבים.
10: שופרי בחופש, אני לא רוצה, כאילו...
11: תעלה שופרי בחופש.
10: לא, הוא בחופש, עזוב אותו, עזוב אותו.
11: כל פעם שהוא בחופש, הוא זורק פצצות. תעלה אותו, תעלה אותו.
10: תגיד לי, שאתה היית ביוון, היית רוצה שיציקו, באמת של
11: הדברים. אני לא מעלה פצצות. שאני בחופש, לא תשמע ממני.
10: אתה נעלם.
11: נעלם.
10: נעלם.
11: זה החופש שלי. לא רק זה, לא רק זה.
10: לא זו ואף זו.
11: הטלפון, אני שם אותו בכספת.
10: דני, אתה לא מסתכל.
11: אין, אין, אין. רק כשאני מגיע למלון בערב, אני מסתכל.
10: יפה. זהו.
11: אין, חופש זה חופש.
10: וואלה, זו שיטה טובה.
11: חופש זה קדוש.
10: וואלה.
11: זה קדוש. תדע... הרי מה מפריע לנו פה בחיים יותר מהכל?
10: כל היום, הטלפון, כל היום, הטלפון. כל היום. זומים, זה, שיחות.
11: כשאתה נוסע לחופש, שים את הטלפון, בערב שאתה מגיע למלון, חצי שעה, תסתכל בטלפון. זה השיטה.
10: חברים, תשמעו לברקו, הנה, בדבר אחד אני מסכים איתו, שיטה טובה.
11: ברור.
10: במקום בלבל את המוח ובמקום שזה.
11: לא, אני אגיד לך למה, שאתה לוקח את הטלפון כשאתה לוקח בבוקר את הטלפון לארוחת בוקר, זהו, זהו, מתחיל זהו. הבלגן.
10: ואתה מתעצבן, ואני כותב, ברור, אני זה, ואני עונה, ברור, ואתה צודק. ברור. ועל הפעם הבא שאני אצא לחופש,
11: אז יש בלגן בין שופרי לסרט אימה בנטפליקס, טלי גוטליב.
10: למה אפשר לדבר ככה? מה, למה אתה קורא לסרט אימה?
11: כי סרט אימה.
10: למה? לא בגלל המראה שלה.
11: לא, מה פתאום המראה? מה פתאום המראה?
10: מה שהיא אומרת.
11: מה שהיא עושה כל זמן, הכל אימה אצלה, הכל פחד.
10: זה מה שיפה אצלנו בימין.
11: הכל צעקות.
10: אצלנו יש ויכוח אמיתי, לא כמו אצלכם, מלקקים אחד לשני, שומרים אחד על השני. תראה איזה ויכוח.
11: ויכוח אמיתי.
10: האמת? תגיד, תאריך את זה. זה מפלגה שמתשנייה.
11: ממש דמוקרטית.
10: כן, כן. בסוף, בסוף, כל האנשים...
11: דרך אגב, היום אני מכין לטלוויזיה, כי זה לא פה, אני מכין לתוכנית שלי בשש.
10: וואלק.
11: סרטון על מתמודדי הפריימריז.
10: נו, מה אתה מזלזל בהם?
11: לא, אני אראה את הסרטון.
10: אתה יכול להגיד לך משהו?
11: סרטון יפהפה.
10: אני יכול להגיד לך משהו, אדון ברקו.
11: יפהפה הסרטון הזה, יפהפה.
10: ברקו, איפה אתה יושב עכשיו פה? איפה אחרי זה בערב אתה בטלוויזיה הזה? אלה אנשים שבאים מוכנים ללכת, להיות נציגים, נבחרי ציבור.
11: לא צריך, לא תודה.
10: מה זה לא תודה?
11: כאלה לא צריך.
10: מי אני צריך? אני צריך עוד פקידים. יורם כהן, מי עוד?
11: הם מואשמים בפלילים,
10: איזה חצימים מואשם בפלילים? מה אתה מבלבל את המוח?
11: אני מואשם בפלילים.
10: היחידי שמואשם בפלילים זה דוד ביטן, ואתם מלקקים לו את התחת, אומרים, ביטן, ביטן, ביטן פתאום. למה פתאום כולם אוהבים את ביטן? לא אתה. ראית, יש לך את אמנון אברמוביץ' מה שאומר על ביטן?
11: כי ביטן יצא נגד
10: הליכוד. בדיוק, לפחות אתה אומר את האמת. אבל מי עוד עבריין? מי עבריין? למה עמיחי שיקלי עבריין?
11: כי מואשם?
10: הוא לא מואשם.
11: חשוד? חשוד?
10: היה, עובדה, הוא לא חשוד.
11: תזכיר לי במה הוא חשוד?
10: אפילו לא חשוד.
11: תזכיר לי במה?
10: באונס.
11: בהטרדה מינית ואונס?
10: כן, הבנתי. אבל אוקיי, עובדה, אין... לא, בסדר, סבבה. רגע, אתה יודע מה?
11: יש לך איזה שיר טוב לשים לנו על הפדיחה של הבוקר?
10: תגיד לי, שנייה, ברקוביץ'.
11: הנה. קבל.
10: רגע, סבבה.
11: זה מוקדש? מוקדש?
10: רק בקטנה.
11: מוקדש?
10: האם יכול להיות אישומים? האם יכול להיות השם בלי אש? ואתה יודע שיכול להיות. שמאשימים מישהו ו...
11: בדרך כלל.
10: לא?
11: בדרך כלל אין השם בלי אש.
10: וואלה, איזה בולשיט.
11: בדרך כלל, בדרך כלל.
10: אתה מה שאתה משית על עצמך, אתה זוכר את הכלבה הזאת עם מה שעשתה, אני אומר לך, אתה לא יודע מה קורה.
11: בדרך כלל.
10: תאמין לי, אני קצת מכיר.
11: הכל נכון, אבל בדרך כלל, 99%
10: לא, לא, 99% שיש לפעמים, אם הוא היה אנס, הוא היה עצור, אתה יודע את זה.
11: זה נכון, אתה צודק.
10: אה, נו. זה לא פייר להגיד את זה על בן אדם.
11: שים לי בבקשה שיר על הפדיחה הראשונה.

0: אוהב מוזיקה תימנית. ראית את מנור חסן, מנור חסן.
1: לא, לא ראיתי את המשחק.
0: מנור סולומון, בקבוצה שלך, שם גול, שיחק טוב.
1: לא ראיתי, מרוב שאני עובד, לא ראיתי.
0: שרו לו כבר שיר.
1: כן, לא אהבתי את השיר. לא אהבתי את השיר.
0: זה השיר של לידס המציאו, לא...
1: כן, אבל זה לא שיר טוב. זה לא יעשה לו טוב.
0: כן, אבל מצד שני יש כבר כאלה ששונאים אותו עוד לפני שהוא התחיל.
1: אז זה לא עושה טוב.
0: ווסטהאם תמיד הייתה, אנשים צריכים להגיד, זה
1: גזענים.
0: נכון, כי זה אזור הכי עני של לונדון היה. הם תמיד היו כאילו, זה הקוקני מועדים של ווסטהאם וכו'. ויש שם גזענות. תמיד שהם משחקים נגד טוטנהאם, הם היו עושים להם פסס כזה דבר. אתה מכיר את זה? היית במשחק נגד טוטנהאם.
1: היה לי שחקן בקבוצה שאחרי המשחקים בסאונה, שהייתי יחס לסאונה, היה פותח את הדלת ועושה לי פס. אתה מבין איזה חולה הוא היה?
0: מי זה, ג'וליאן דיקס?
1: כן.
0: איך קלטתי?
1: הוא היה חולה.
0: הוא חולה. הוא מסו כמו ויני ג'ונס.
1: חולה גדול.
0: משוגע בראש.
1: חולה גדול.
0: כן, אבל הוא לא עשה, אני חושב עשה את זה בשביל הצחוק.
1: הם לא יודעים אפילו מה מומי.
0: בוא, הבריטים נזכור להם שהם נלחמו בגרמנים מהרגע הראשון, הקריבו...
1: גם את זה הם לא יודעים. הם לא יודעים.
0: מה שפה בארץ כולם יודעים.
1: הם יודעים מה הייתה מלחמת עולם, הם לא יודעים מה היה בדיוק, אתה מבין?
0: כן, לא, בסדר.
1: זה כמו שאנחנו למשל, אנחנו יודעים כמה אסה טווח בסוריה, אנחנו יודעים כמה את המספר, אנחנו לא יודעים.
0: הבריטים יודעים את הגאווה שלהם, במלחמת העולם השנייה הם החזיקו מעמד נגד הנאצים, צ'רצ'יל וזה. בסדר, ג'וליאן דיקס, לא, אני זוכר אותו, היה נראה באמת כמו עבריין. מה קרה? עוד שיר?
2: מה?
0: עוד שיר?
2: לא, אני אוהב מוזיקה, לבוקר.
0: רק חבל שאתה לא שם מיקרופון. הוא אוהב מוזיקה, אבל הוא לא לוחץ על הכפתור, תלמדו אותו. תשאו לו

0: לערוץ 14, על הפניחה שהם עשו אתמול בלילה. הלאה.
1: באמת, לערוץ 12 צריך... תביא לי את השיר של ערן צור, אנס ברחובות בלילה, נדגיש את זה לערוץ 12. שזה יהיה גם כבד.
0: טוב,
1: עכשיו הם יתבעו דיבה. לא, זה הומור, זה סתיר, זה כמו אצלכם בארץ נהדרת. תשמע, למה, מה אני לא אוהב בערוץ 12?
0: מה אתה רוצה ממני בערוץ 12? שהייתי בערוץ 12, ערוץ 12, אני ערוץ 13.
1: אה, נכון, שכחתי.
0: מה יש לך? מה אתה רוצה? אני מגן עליהם.
1: לא שומעים עליכם בזמן האחרון כל כך, אז בגלל זה.
0: אני מכיר את האנשים בערוץ 12, וזה אחלה אנשים. אומר לך, אמיתי, הכי אמיתי בעולם, ואני עובד ב-13. אחלה אנשים.
1: ב-13 שימו לב.
0: אני מאחל לכם שיהיה לכם מנכ"לים כמו שיש להם. מאחל לכם. רציני. אני לא צוחק עכשיו מה שאני אומר לך, אתה לא מכיר את האנשים, אז אל תדבר סתם.
1: מה הקשר לעניין של הכוח
0: 100? יש שם מנכ"לים
1: הם יודעים לעבוד, אני לא אומר שהם לא יודעים לעבוד.
0: יודעים, כמו תותחים לעבוד.
1: יודעים לעבוד.
0: תפרגן גם לאחרים, מה קרה?
1: ואני רוצה לפרגן היום למשתתפים בה, 140 אלף מתפקדים, אצלי בבית שניים בוחרים.
0: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך.
1: רגע, תן סיים להגיד מילה, אתה באת פה, פתחת פטיפון, תן דבר. תקשיב רגע.
0: מקשיב.
1: קודם כל, באמת אני אומר, עכשיו באמת, באמת, בלי ציניות, מי שמוכן ללכת ולתת מזמנו ומרצו, ומוכן ללכת לפוליטיקה ומתמודד במפלגה דמוקרטית או פריימריז, וזה לא משנה אם זה הליכוד או המפלגה הדמוקרטית, כל הכבוד לאנשים כאלה, כי רובנו לא רוצים להיכנס לעבודה הזאת, זו עבודה מסריחה שבאים שדרנים כמו ברקו ואירל סגל ומלכלכים עליך ומחרבנים לך על הראש, ולכן מי שמוכן לעשות את זה, אז כל הכבוד לו, וזה באמת חגיגה דמוקרטית, ואנחנו נדבר לא עם אנשי, כי היום לא נדבר, כדי לא לפתוח, כאילו לא לעזור לאנשים, אבל זה בהחלט אירוע מעניין. אגב, בתוכנית הקודמת הקדישו שעתיים לזה. אבל חסר, חסר אינון. אינון חסר.
0: שפרי?
1: חסר, חסר.
0: שפרי יאמר לזכותו.
1: יודע לעשות רדיו.
0: יאמר לזכותו, הוא יודע לעשות תקשור. הוא יודע לעשות...
1: הוא לא הסכים לדבר, הוא לא הסכים לעלות. הוא לא הסכים לעלות. הוא צודק, אני אומר אמיתי, הוא צודק, הוא צודק.
0: אני אומר אמיתי, שפרי יאמר לזכותו, יודע לעשות תקשורת מעולה.
1: נכון.
0: איבד את הדרך.
1: איבד את הדרך.
0: אתה
1: לא איבד את הדרך.
0: איבד את הדרך.
1: אוקיי.
0: איבד.
1: איבד את הדרך. אתה לא יכול להגיד, תראה איזה נחס אתה. אתה יכול הרי להגיד מילה טובה.
0: אמרתי מילה טובה, איבד את הדרך.
1: לא, אתה אף פעם לא מצאת את הדרך. הייתה דרך, אתה היית בברברה כבר 200 שנה. טוב. מה עוד עבר עלינו היום? מה עוד עבר עליך היום? חוץ מה, תכף נדבר עם המרואיינים וכולי. לא כלום, זהו, שום דבר. שום עניין לעסוק בו, חוץ מהפצרית.
0: זה עשה לי את היום.
1: עשה לך את, אני בטוח.
0: ואם אין לנו על מה לדבר, גם אפשר לא לדבר, אפשר לא לדבר תוכנית אחת, לא צריכים כל התוכנית לדבר, אפשר להיות איזה מרואיין אם אתה רוצה, אפשר גם, אתה יודע, להעביר את זה בכיף, במוזיקה, במה שאתה רוצה, אתה יודע, לא חייב לראות.

0: אבל זה לא אותו דבר.
1: תגיד,
0: לפחות לא ישבו אנשים באונס. אתה יודע, זה כאילו כבר ההתקדמות.
1: שתי שאלות. אחד, אחרי 7 באוקטובר, שזה הכישלון הכי גדול והמחדל הכי גדול שקרה פה מאז קום המדינה.
0: לא יותר ממלחמת יום כיפור, אבל סבבה.
1: אני חושב שיותר.
0: אני חושב שלא, אבל סבבה.
1: אני חושב שיותר. לחטוף אנשים מהמיטות שלהם. אני חושב שיותר. לאנוס בחורות.
0: נורא, אבל במלחמת שיפור היית יכול להגיב על זה, היית יכול לתת מכה, ידעת שהולכת לפוץ המלחמה, ונתת לחיילים למות שם. הבנת את זה? נתת לחיילים למות שם.
1: במלחמת יום כיפור לא היה את הטכנולוגיות של היום, ואת התקשורת של היום. אז היה יותר קל...
0: אבל הם הרגו אותנו מאוד לא בטכנולוגיה.
1: היה יותר קל להפתיע אותנו.
0: ממש לא, ידעת, רגע.
1: וגם אי אפשר להשוות בין אזרחים שמתים לחיילים שמתים בקרב.
0: לא, אבל יש לך אירוע אחר. במלחמת יום כיפור גולדה יודעת 3 ימים שהולכת להיות מלחמה, יכולה לתת מכה מקדימה. זה הרבה יותר חמור, אבל סבבה, תלך עם...
1: איך אחרי 7 באוקטובר, שאנחנו הולכים היום לפריימריז של הליכוד, עדיין יש אותם אנשים.
0: מה זאת אומרת?
1: אותם אנשים, מי שהיה בשבעה באוקטובר, יש את אותם אנשים.
0: רגע, גדי אייזנקוט, לא אותם אנשים.
1: מה קשור גדי אייזנקוט? בוא נה, אתה בן אדם חולה.
0: אני לא חולה.
1: אתה בן אדם פסיכופת, אני אגיד לך למה.
0: למה אתה מדבר ככה?
1: כי אתה פסיכופת.
0: אתה מקלל כי אתה לא מסוגל לדבר, אתה לא מסוגל לתת טיעון נורמלי.
1: מה קשור? אני מדבר איתך על א',
0: למה גדי אייזנקוט רץ לבחירות?
1: תגיד.
0: למה הוא רץ לבחירות?
1: מה הוא היה?
0: מה הוא היה?
1: הוא היה רמטכ"ל. מה היה תפקיד שלו?
0: לא יודע מה הוא היה בשבוע, הוא היה לפני זה בממשל
1: השני. מי היה רמטכ"ל בשבעה באוקטובר? התגמגם ברור.
0: לא, למה אתה מלגלג על מגמגמים?
1: כי אתה מגמגם ברור.
0: ומי היה לפני?
1: למה אתה אומר שהוא היה רמטכ"ל?
0: כי הוא היה רמטכ"ל מ-2014 עד 2018. והוא חלק מהאירוע הזה. והוא חלק מהכישלון.
1: אתה לא נורמלי.
0: גדי אייזנקוט הוא חלק מהכישלון כאיש צבא. כמי שתכנן את הרש גדעון.
1: לך להסתכלות.
0: את מי שהרס את הצבא וסגר יחידות. אני יכול ללך להסתכלות.
1: רציני. לך להסתכלות.
0: שמע, הבורות שלך זה מעליב.
1: הוא היה רמטכ"ל ב-2023.
0: כי יש לו אחריות.
1: מה זאת אומרת? אם המקום פה מתרסק עכשיו, אז זה שהיה ב-2010 הוא אשם?
0: לא 2010. מי שהיה פה רמטכ"ל ובנה את הצבא הזה,
1: ועשה
0: את הרב... מה לעשות?
1: טיעונים
0: מעולים. גדי אייזנקוט הוא כישלון גדול, הוא היה רמטכ"ל כישלון, הוא רמטכ"ל שרדף את אלאור עזריה.
1: זה לא מה ששאלתי אותך.
0: מה לא שאלת אותי?
1: זה לא מה שאלתי אותך.
0: הוא רצה להיכנע לחמאס לפני
1: זה. זה לא מה שאלתי אותך. שאלתי אותך, איך זה שבשבעה באוקטובר אותם אנשים שהיו בכישלון הזה, היום הולכים להיבחר בפריימריז. איפה המצפון שלהם?
0: איפה המצפון של...
1: איפה האינטגריטי?
0: איפה המצפון של גדי אייזנקוט?
1: מה הם קשורים?
0: הם היו חלם, זה היה שר ביטחון.
1: בנט?
0: שר ביטחון. היה ראש ממשלה.
1: בשביעי באוקטובר?
0: לא, אבל שנה קודם לכן.
1: אני מדבר על השביעי באוקטובר.
0: אתה אומר רק מי שבשביעי באוקטובר?
1: רק בשביעי באוקטובר.
0: רק הוא אשם.
1: כן.
0: רק הוא אחראי. כלומר, כל מה שקרה עד אז, אז אני לא חושב כמוך. אני חושב שגדי אייזנקוט...
1: אתה מאשים את אלה שהיו בעבר?
0: אני חושב שגדי אייזנקוט...
1: בן גוריון אשם?
0: לא, בן גוריון לא אשם.
1: רבין אשם?
0: אני אסביר לך, לא, רבין אשם.
1: רבין אשם. הנה, רבין אשם.
0: נכון.
1: בוא נוציא אותו מהקבר, נעשה לו חקירה.
0: לא נעשה
1: חקירה ממלכתית.
0: הוא שלד, לא נוכל להראות. הוא לא ידבר אם נוציא אותו מהשלד.
1: איזה חולה.
0: לא, אני לא חולה. אני אומר לך את האמת. אתה לא מצליח להבין.
1: כשאתה חולה, אני גם לא מצליח להבין.
0: סבבה, אז אם אני חולה, אני אקח כדור, אתה תפוק את הראש בקיר, לא יודע מה אתה עושה.
1: וואו.
0: זה על זה רצית לי, זה, מה הבעיה שלך?
1: לא, איפה המצפון של האנשים? בן אדם נכשל.
0: איפה המצפון שלכם?
1: אני מזליח, אני לא הייתי בשביעי באוקטובר על
0: התפקיד. איפה המצפון של הטייסים? המצפון של הטייסים על השבעה באוקטובר.
1: מה קשור טייסים?
0: אני אסביר לך, לא היה צריך חיל אוויר בשבעה באוקטובר.
1: אז המפקד צריך להתפטר.
0: איפה המצפון של רונן? לא, לא להתפטר.
1: המפקד, הלך הביתה.
0: רונן בר.
1: החליפו את המפקד.
0: איפה המצפון של רונן בר?
1: הלך הביתה.
0: לא, זה לא מעניין. הלך הביתה. לא, הוא צריך לעמוד לדין.
1: מה אתה רוצה להרוג אותו?
0: לא, הוא צריך להעמיד אותו לדין. לא להעמיד אותו לדין, רשלנות
1: בושה. בוא נעשה ועדת חקירה ממלכתית.
0: לא רוצה ועדת חקירה, אני רוצה משפט.
1: אתה רוצה משפט.
0: אני רוצה משפט פלילי, אתה יודע למה?
1: פלילי. על מה פלילי?
0: כי הוא עשה, הוא פעל ברשלנות פושעת.
1: מאיפה אתה יודע מה הוא עשה?
0: ראיתי, אני...
1: מאיפה אתה יודע?
0: לפחות מה שהוא אומר.
1: מאיפה אתה יודע?
0: אני רואה את זה.
1: מה, יש לך את המסמכים של המוסד?
0: לא, אין לי את המסמכים.
1: או של השבת?
0: אני יודע דברים.
1: אתה יודע דברים.
0: אני יודע דברים.
1: אתה יודע
0: שקרים.
1: זה מה שאתה יודע.
0: לא, אני יודע שקרים. אני יודע.
1: איזה
0: אתה יודע למה? כי אנשים מבינים.
1: אנשים.
0: הם מבינים שאם גדי אייזנקוט היה ראש ממשלה, אז עכשיו היה גם נסראללה, גם איראן, גם כוח רדואן. טוב, ברוך השם, שהמושכות בידיים של ביבי. טוב
1: תגיד,
0: מאוד.
1: גם ביבי צריך לעמוד לדין על זה? על השבעה באוקטובר?
0: צריך להיחקר בוודאי.
1: לא, לעמוד לדין, רצית משפט.
0: הוא לא אשם ברשלנות פושעת.
1: תבין איזה דביל.
0: למה דביל?
1: תבין איזה דביל אתה.
0: אתה חמור.
1: אתה מבין?
0: למה אני דביל?
1: כי אתה, כולם רוצים, אבל ביבי לא.
0: למה?
1: אתה מבין איזה קאט, איזה עבד אתה.
0: לא הבנתי.
1: אתה מבין איזה עבד אתה.
0: התפקיד של מי זה לנהל את הצבא.
1: אתה אמרת הרגע, אני רוצה רונן ברן.
0: נכון.
1: אני אומר לך, ביבי גם אומר לי לא.
0: לא, ביבי, כי ביבי הוא פוליטיקאי. תראה, ההבדל הוא
1: שאם ביבי, יכול להיות שאני נשמע רע,
0: אבל אנשים מבינים היטב. אם ראש השב"כ מנהל את האירוע הזה לבד, בלי להודיע לראש הממשלה, לשר ביטחון, הוא עבר על רשלנות פושעת.
1: יכול להיות מוכן,
0: תראו, הוא לא מסוגל להתמודד עם עובדות. עובדות ונימוקים. אני מטומטם ואתה גאון. אייל ברקוביץ' גאון יודע הכל.
1: רונן בר.
0: רונן בר, רשלנות פושעת.
1: צריך לעמוד למשפט, אבל נתניהו לא.
0: כי נכון, כי נתניהו אחראי. הוא לא היה זה שמנע את המידע מרונן בר. מי שמנע ממי מידע זה רונן בר מנתניהו, ולא נתניהו מרונן בר. ומכיוון שנתניהו
1: הוא... אני מאוד עצוב שאני מפקח אותך על דבר כזה.
0: אז תהיה עצוב. אז מה את רוצה? זה פאוול? קח פאוול. קח כרטיס צהוב. כן, מה עוד?
1: מה עוד? אם אתה מצדיק את כל אלה שנכשלו, שהם צריכים
0: להמשיך. אני לא מצדיק.
1: אין לי בעיה להגיד לך.
0: זאת אומרת, וכל קפלן
1: שהיא, תגיד לי, מה קפלן? יצאו להפגנה ברחוב, קפלן.
0: בסדר, הביאו את האסון, כן, בעיניי זה אסון. החמאס ראה את זה.
1: בוא נעמיד מיליון אנשים למשפט. החמאס ראה את זה,
0: לא, אני לא אמין אתם למשפט.
1: אתה רוצה להעמיד אותם?
0: למה לא באת עליהם בתלונה בפריימריז של הדמוקרטים? למה לא באת, אמרת, משה רדמן, מה אתה רעת? עמי דרור, מה אתה רעת? עינב צון גקר, מה אתם רצים? אתם גם הרסתם את הבנק, הייתם כולכם במלחמה, למה לא?
1: כי הם לא היו, הם אזרחים. אני לא מאשים אזרחים במלחמה. אני לא מאשים אזרחים במה שקרה פה בשבעה באוקטובר.
0: אני חושב
1: לא מאשים. אתה הכי קל לך להאשים, ברור.
0: איך החבר כנסת,
1: אם אתה אומר,
0: איך חבר כנסת עמית הלוי קשור ל...
1: תבין משהו. תבין משהו. אם אתה אומר רונן בר למשפט ונתניהו לא צריך לעשות בו כלום, אז אתה לא אובייקטיבי.
0: לא, אמרתי שצריך להיית ועדת חקירה. צריכה להיות ועדת חקירה גם על נתניהו. אני חושב שבמקרה של רונן בר,
1: אם אתה אומר לי כל בתי אובייקטיבי,
0: סבבה.
1: אז אני מנסה,
0: אני אומר לך, גם נתניהו צריך לעמוד.
1: אתה באובייקטיביות מפה, ואתה רחוק ממך.
0: נו, אתה אובייקטיבי, הכל טוב.
1: נכון, אני מנסה.
0: כן, ממש.
1: אתה אפילו לא מנסה.
0: אני שואל אותך שאלה. אם בן אדם היה רמטכ"ל, ואחר כך היה שר, והיה חלק מהמדיניות שנקבעה במשך שנים לגבי רצועת עזה, אז יש לו אחריות או אין לו אחריות? שאלה. יש לו אחריות או אין לו אחריות? אנשים שהיו, נגיד בני גנץ, הוא היה שר ביטחון, ולפני זה רמטכ"ל, לפני גנץ וכו'. יש לו אחריות או אין לו אחריות? בוודאי שיש לו אחריות, כמו שלראש הממשלה יש אחריות.
1: שמע,
0: אבל הם לא, הם לא אלה שניהלו את האירוע בפועל.
1: אני רוצה, באמת, היום, שלט באיילון, מי ששומע, אראל סגל נטל פה כותרת. רונן בר צריך לעמוד במשפט, נתניהו לא.
0: סבבה.
1: אני רוצה כותרת של טמטום כזה, לא שמעתי עוד הרבה זמן.
0: יש הבדל אנשים בין נבחר ציבור,
1: אני רוצה כותרת, אני רוצה
0: פקיד ציבור, שממדר ומשקר את ראש הממשלה.
1: איזה קאט, איזה קאט של העבדים,
0: אנחנו כאן, אבל אנחנו נגיד את האמת, פעם אחרי פעם, ואתם יודעים שאנחנו אומרים את האמת.
1: אתה יודע מה ההבדל בינינו?
0: מה ההבדל בינינו, כן, בוא תגיד לנו מה, שאני יודע על מה מדבר, ואתה לא יודע.
1: אני הצבעתי בשתי בחירות האחרונות לבני גנץ. כן. אוקיי? כן. ועכשיו אני יודע שבני גנץ לא עובר אחוז החסימה, והוא כנראה מחוץ למשחק, ואני לא אצביע לו, כי אני לא רוצה לבזבז את הכל. אוקיי? אתה יודע מה ההבדל בינינו? שאם בני גנץ היה בשבעה לאוקטובר, ראש ממשלה, אני הייתי מטיס אותו בטיל, ואומר לו, לך הביתה, פישלת. זה ההבדל בינינו לבין הקאט שלך.
0: סבבה. סבבה, יש לנו, יש מפלגה חדשה, היא נקראת מפלגת האחדות, ויש אליה מצטרף, דיברנו איתו בעבר, אלוף המפלגה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, והמצטרף החדש אליהם הוא אלוף משנה במילואים חזי נחמה. שלום, שלום חזי.
2: שלום אראל, שלום אייל, שלום למאזינים.
0: מה קרה? אני מבין שדווקא השם שלך היה חזק בשוק וכולי, למה החלטת לסגור באחדות? כמו כדורגל, סוגרים כאילו... חזי.
2: כן, האמת שמאוד התרשמתי מגלעד ארדן ומהעקרונות שהוא מציג, התרשמתי מהפעילות שלו גם במרחב הפוליטי וגם בדיפלומטי בשלושים שנים האחרונות, מנהיג ימין אמיתי שמנסה בעת הזאת להביא לא רק עמדות ימין, אלא גם אחדות וגם חוק שירות, שנים שכנעו אותנו לחשוב שהדבר הזה בלתי אפשרי, לא ניתן גם להביא עמדות ימין, גם אחדות וגם שירות לכלל האזרחים, ואלה העקרונות שלאורם הוא הולך, ואני שמח להצטרף להיות חלק מהצוות המנצח שלו.
0: בסדר, אבל אני אשאל אותך שאלה, אבל כמה, מה הסיכוי של האירוע הזה לעבור אחוז חסימה, ואם בסוף באותו, אתם תרוצו, בסופו של דבר נגיע לשנת 92, אתה לא חושש מזה? מה האחריות הזאת?
2: קודם כל, אני חסיד של אחדות, ואם מחר
1: יבוא... עזוב, אני אגיד לך את האמת, כולכם חסידים של אחדות, אין פה אחדות. די, די עם ההתייפיפות הזאת, אחדות, לא אחדות, יש פה צד אחד שרוצה את ביבי, וצד שני שלא רוצה את ביבי. די עם ההתייפיפות הזאת.
2: ולכן, אנחנו אומרים שאנחנו לא נשב, לא עם הצד הזה ולא עם הצד הזה.
1: אז עם מי תשבו, עם עצמכם בבית? לא הבנתי.
2: לא, אנחנו נשב בממשלה רחבה שיבואו אליה גם מהצד
1: הזה. לא יבואו, לא רוצים לשבת אחד עם השני. די עם ההתייפיפות הזאת.
2: אני חולק עליך, אוקיי. נמתין ונראה מי צודק.
1: עכשיו תגיד לי, אם האחדות שלכם היא כזו אחדות, אתה בעד ועדת חקירה ממלכתית?
2: אני בעד ועדת חקירה שיש לה שני תנאים, אחת שהיא מקצועית, שתיים שהיא זוכה לאמון אוקיי.
1: העם. אז אתה לא בעד ועדת חקירה ממלכתית, סבבה.
0: מה אתה עושה לו? זה קוד? מה זה ועדת חקירה ממלכתית? מי יבוא? שבואו לנקות את הטייסים שלא הגיעו עד הצוהר אחרי צהריים?
1: תגיד, תגיד, שאלתי אותו שאלה פשוטה.
0: נכון, נכון.
1: האם הוא בעד ועדת חקירה ממלכתית? הוא אמר לא.
0: לא.
1: סבבה.
0: מעולה.
2: אין בחוק את המילה ועדת חקירה ממלכתית. אתה יכול להמציא מושגים.
1: אלוף בבילויים, חזי נחמה.
0: אלוף משנה.
1: אלוף משנה, סליחה, חזי נחמה, אני מאוד מכבד אותך על פועלך.
0: אלוהים איתך בדרגה.
1: סלח לי. אל תתייפייף. אנחנו דיברנו...
0: מה זאת אומרת להתייפייף?
1: לא, הוא מנסה עכשיו את השאלה שלי להפוך. עזוב, יש ועדת חקירה ממלכתית אחת. אתה בעד?
0: למה, רגע, מי קבע שזה הדבר המייר לקום?
1: כי ככה היה מאז קום המדינה.
0: מה זה ככה היה מאז קום המדינה? וינוגרד לא הייתה ועדת ממלכתית.
1: מאז קום המדינה.
0: אולמרט מינה את ועדת וינוגרד. מאז קום המדינה. הייתה ועדה ממלכתית.
1: גם אתם צעקתם ועדת חקירה ממלכתית על הרוגלות.
0: נכון, כי זה באחריות בית משפט הרוגלות. אבל גם באחריות בית משפט שאין פרימטר.
1: עכשיו שתיים. חוק ההתגייסות, האם האחדות היא בעד חוק ההתגייסות שהליכוד רצה, או שאתם רוצים כולם מתגייסים בלי יוצא מן הכלל, ועם סנקציות מי שלא הולך?
0: או כמו אייזנקוט, 30% פטור.
2: מפלגת האחדות תומכת בעקרונות הבאים. חוק שירות של כלל אזרחי מדינה.
1: זה יש היום.
2: שנייה אחת, לפחות שנתיים. כלל המשרתים יקבלו הטבות מפליגות בדמות סבסוד דירה, סבסוד קרקעות, מימון לימודי תואר ראשון, וזכות לעבוד במגזר, בשירות המדינה.
1: למה שנאמין לכם? למה שנאמין לכם? הרי הבטיחו, נתניהו הבטיח, וקודמם הבטיחו, והלוחמים לא מקבלים כלום.
0: דווקא קיבלו השנה.
1: הדבר היחידי שהם מקבלים הלוחמים זה יחס רע, אחרי שהם עזבו את הצבא. וחלקם גם שם קץ לחייו, כי הוא לא עומד בנטל.
0: לא, אתה מגזים, כי יש גם דברים טוב, יש גם דברים טובים.
1: רק היום עוד אחד שם קץ לחייו.
0: בסדר, אבל אתה לא יכול לדבר על זה ככה, כי גם המדינה עושה הרבה למען החיילים, ואני רואה את זה בעיניים, שזה כאילו, זה אי אפשר לך, אתה רוצה לריב איתו, תריב איתו, אבל בוא, יש גם דברים טובים, ויש דברים רעים. שים גם דברים טובים לחיילים.
1: זה ברור, אבל אנחנו
0: עושים עבודה במשרד הביטחון, יש לי חבר שמטפל בקצינים, בחיילים.
1: אתה רוצה שאני אביא לך לפה אחד פוסט-טראומטי שהיה 400 ימים במלחמה, איך המדינה מתנהגת אליו? אתה רוצה?
0: אז יש
1: אתה יודע? הוא כבר לא מדבר.
0: אז אני אומר לך,
1: הוא הפסיק לדבר. בהתחלה הוא לא הפסיק לדבר, היום הוא כבר לא מדבר.
0: אז אני אומר לך משהו, אפשר להביא אותו, אפשר להביא ויתפלו בו, כי אני אומר לך
1: שהצבא... אני לא אגיד לך מה הצבא אמרו לו, ומשרד הביטחון, לא הצבא.
0: אני אומר לך שאני יודע מקרוב, יש טיפול אינטנסיבי בחיילים. תאמין
1: לי, אני אומר לך משהו עובדתי, אני לא אומר לך זה.
0: אז אולי הוא ספציפית, אבל אתה... יש כל כך הרבה חיילים שמקבלים והם שומעים את זה, זה לא נכון, מקבלים טיפול, והנה אני אומר את זה, עזוב ימין שמאל, אמיתי, ואני יודע את זה, אנשים מקבלים הצבא מבין, ויש בעיה.
1: סבבה. אלוף במשנה במילואים חזי נחמה, אם יהיה טקו בגושים, 58-58, ואתם תעברו את אחוז החסימה, עם מי תלכו, עם נתניהו או עם אייזנקוט?
2: אנחנו עברנו בצורה מאוד ברורה. אנחנו לא נשם בשום ממשלה צרה. לא ממשלה של אייזנקוט, ולא ממשלה של נתניהו. אנחנו דורשים אחדות, מגיע לעם הזה... לקבל פוליטיקה יותר טובה ממה
1: חזי, חזי, סלח לי שאני קוטע אותך, זה לא נשמע אמין. חזי, סלח לי שאני קוטע אותך, זה לא נשמע אמין.
2: אז אייל...
1: מה, אתה רוצה להגיד לי, חזי, רציני? לא, לא אמרתי על הכנות האישית שלך.
2: תקשיבו, אני לא מצליח, תקשיבו, אתם מראיינים בן אדם, אתם לא נותנים לו לסיים שום תשובה. אני לא עולה לכם, לא צריכים לראיין אותי.
1: סליחה, סליחה, תשאיים את התשובה.
2: סליחה, חזי, סליחה. אני, יש לי 35 שנות ניסיון בשירות הציבורי, תמצא בן אדם שיגיד שאני לא אמין, ותלך איתו. אני אומר, מה שאני אומר לך, זה יצוק בסלע. אנחנו, המפלגה, אומרים את הדבר הבא. אנחנו הולכים אך ורק לממשלה רחבה. לא נשלים ל-61, לא לגוש אייזנקוט, לא לגוש נתניהו. האם אני ברור?
1: ברור, אבל זה לא נשמע אמין. אני אסביר לך למה.
2: טוב, בסדר.
1: בוא נסביר לך למה. כי מה, אתה מעדיף שלא יהיה ממשלה?
2: אני מעדיף שיהיה סבב בחירות נוסף. העקרונות שאנחנו מדברים עליהם משותפים ל-80% מאזרחי מדינת ישראל. 80% רוצים אחדות, 80% רוצים ימין, 80% רוצים שירות.
1: כן, אבל הממשלה לא רוצה, הפוליטיקאים לא רוצים.
2: יפה, ולכן ברגע שאנחנו נציב את זה, ויגמר סבב בבחירות הראשון, ואנחנו נגיד, הוא מסרב, זה הוא שמסרב, זה לא משנה אם זה נתניהו או אייזנקוט, אותו אחד שיסרב, ילך למסב, לסבב בבחירות נוסף, הוא יפסיד שם את התחתונים שלו.
1: תגיד, אין לך בעיה לשבת עם נתניהו אחרי הכישלון בשבעה באוקטובר, על זה שהוא...
2: אין לי בעיה לשבת עם בן אדם שלמעלה...
1: שהוא נאשם, שהוא בניגוד עניינים, שהוא בניגוד עניינים,
0: אל תדאג, הוא גם מכיר אותו.
2: עונה לך תשובה עקרונית. אין לי בעיה לשבת עם בן אדם שלמעלה ממיליון, מיליון וחצי מאזרחי מדינת ישראל מצביעים לו, נקודה.
0: חזי, אין לך בעיה לשבת עם רמטכ"ל שהיה אחד הרמטכ"לים הכושלים ביותר, פרק את הצבא בתרש גדעון, פרק יחידות, סופר לא נתן גיבוי לאלאור עזריה, הפרימטר אצלו נהיה ברדק ובלגן אצלו תחתיו.
1: פרק את הצבא, איזה שקרן.
0: פרק את המבנה של הצבא בגלל שהוא כל התוכנית הזאת הייתה.
1: אני מבקש,
0: אתה שאלת על ביבי, אני שואל על אייזנקוט. אני לא משקר.
1: אני לא שיקרתי כלום.
0: אני לא אומר את זה, אופר וינטר אומר.
1: אני מבקש.
0: לדעתי הוא היה רמטכ"ל רע.
1: אני מבקש.
0: לדעתי הוא היה רמטכ"ל רע.
1: אני מבקש. מה לעשות? שתעלה לי מחר מישהו שמבין, אני לא מבין בצבא, שיגיד אם אייזנקוט פירק את הצבא.
0: סבבה.
1: זה הכל.
0: סבבה.
1: אני רוצה.
0: האם אתה מקבל את זה? האם אתה חושב שתוכנית תרש גדעון שאייזנקוט הוביל הייתה תוכנית טובה? והאם אתה חושב שאייזנקוט פירק את הצבא?
2: אני לא חושב שאייזנקוט פרק את הצבא, אני חושב שאייזנקוט הוא חלק מהקונספציה שהתחילה עוד לפניו והמשיך אחריו, הוא חלק בלתי נפרד.
1: זה אני מסכים.
2: ובהובלתות הצבא תרם לא מעט להתבטזות הקונספציה.
0: אוקיי, סבבה. חזי נחמה, שיהיה לך בהצלחה, אלוף משנה במילואים, שיהיה לכם בהצלחה כמו שאנחנו אומרים לכולם, תודה רבה, וגם כל הכבוד שהכנסת את הרגליים לתוך המדמנה הפוליטית, זה לא קל כמו ששמת לב עכשיו. תודה רבה לך.
1: תודה.
2: תודה לכם,
0: שרות
2: טובות.
0: פרסומות.
3: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'. הדיווחים בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
6: שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו אמנם באוגוסט, אבל הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, ירידה נוספת מאתמול. היום בצהריים 31 מעלות באזור תל אביב, הלילה 26 מעלות. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
3: בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
5: 103 FM. 103
7: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, רגע לפני שריקת הפתיחה של ליגת ווינר, ביתר ירושלים מול הפועל רמת גן ומכבי חיפה מול הפועל ירושלים, וגם גנדלמן ולצ'ה בגביע האיטלקי.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב.
11: סיקרנט.
10: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
11: לוידות, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
10: יש מזגן.
11: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
10: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או ייכנסו לאתר הבנק.
5: בנק הפועלים.
10: והרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
12: אני רוצה
13: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
12: אני רוצה לעזריאלי. הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
14: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
12: הלוו והצליחו.
14: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק מנהלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 103
15: הפודקאסטים של 103 FM.
16: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשראות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
17: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
18: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
15: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
1: אתה יודע, אתה חושב שאנחנו פריירים, אה?
0: מה זאת אומרת?
1: הם מעלים פה את אלוף במשנה חזי נחמה.
0: כן.
1: והוא מספר לי סיפורים, אני אומר לו, ועדת חקירה ממלכתית, הוא מתחיל להסתובב 100 פעמים סביבי ולא... זה גרורות של נתניהו כל החבר'ה האלה. Okay. זה חבר'ה שהלכו ולקיקו לנתניהו בדיוק דקה וחצי אחרי הבחירות. מי שמצביע להם, מצביע לנתניהו. אז שלא, והוא, יכול להיות שהוא גם שלח אותם, והוא עושה איתם, שהם משחקים אותה רבים עכשיו איתו.
0: גלעד ארדן היה, שמעתי את בן כספית הבוק, מה אתה רוצה?
1: שגלעד ארדן משחק איתו, הרב איתו, ומתווכח איתו,
0: וכועס עליו. ויועז אנדל וזה וגדרו, ולא לאייזנקוט, לא לצד השני?
1: אני לא יודע.
0: אני כולם משחקים פה משחק. מה אתה רוצה? מה, אתה חדש מהפוליטיקה?
1: אז אני אומר לך, אני הרגשה שלי, אלה זה נתניהו.
0: אגב, יכול להיות שאתה צודק.
1: אם בן אדם, שאני שואל אותו, ועדת חקירה ממלכתית, מתחיל להתבלבל, נגמר הסיפור.
0: הבנתי. סבבה, תתפלא, יש הרבה אנשים שלא רוצים ועדת חקירה.
1: רק בצד שלך.
0: אולי כך מבינים
1: שהוועדה הזאת מכורה. וגם בצד שלך, וגם בצד שלך. ועדה
0: מכורה, אם כולנו מסכימים שלך מודה. רק הביביסטים. כי אנחנו לא הביביסטים.
1: 70
0: אחוז, אתה רוצה לעשות סקר על זה? תעשה סקר. ראיתי, בסקר על אמינות, יצאת, אתה רוצה לראות את הסקר על אמינות, איך יצאת?
1: שקט רגע.
0: אתה מולי, מה שקט?
1: שקט רגע.
0: שקט, השקט, תשמיע לו אותה.
1: שמע רגע, יואב, יואב. תוציא לי בבקשה סקר, לא שלנו, סקר...
0: של מי?
1: של מי רוצה ועדת חקירה ממלכתית ומי
0: של
1: לא?
0: של מי? של ערוץ 12?
1: לא, ערוץ תוציא לי של ערוץ...
0: על...
1: של ערוץ 11. סבבה? של ערוץ 11.
0: מעניין. טוב, אני עכשיו רוצה לדבר רגע על מה שקורה. יש במלחמת רוסיה-אוקראינה, באמת באמת הסלים, האוקראינים דפקו מתקפה מטורפת על הרוסים, ועל מטרות אזרחיות, והרוסים עונים עליהם במטרות אזרחיות, ואנחנו כבר יותר מארבע שנים לאחר שהתחילה המלחמה, לא עושה רושם שזה מסתיים, הזירה הזאת ממשיכה לדמם, הצבא הרוסי מאבד, הצבא, כן, אז רוסי כמעט אמרתי לו אדום, מאבד עשרות אלפי חיילים, שסיפלו נתפס, והם ממשיכים את המלחמה, ובוא נדבר עם מישהו שהיה גם שגריר ישראל ברוסיה, וגם באוקראינה.
1: הבנתי, צבא של מי?
0: צבא של רוסיה, מאבד, הם כבר, אתה יודע, עשרות אלפי חיילים, כבר מאות אלפי חיילים.
1: לא הבנתי, מה זה קשור אלינו? לתוכנית 103, 1441, מה זה קשור?
0: יש בן אדם שמדבר, מה זה קשור?
1: מה זה, לא, לא.
0: אמרתי לך.
1: רגע, יואב. לא הבנתי, אני צריך שתסביר לי.
0: יש בן אדם על הקו, זה לא מנומס.
1: יש בן אדם על הקו.
0: כן, בוא נזה, בן אדם שהיה גם באוקראינה, היה שגריר גם באוקראינה, וגם ברוסיה, והמלחמה הזאת לא נגמרת, והיא משפיעה גם עלינו, היא משפיעה על כל העולם. שלום לצבי מגן.
19: שלום לך.
0: אתה יודע מה, תסביר לברקו למה בעצם האירוע הזה חשוב, יכול להיות, אולי הוא צודק, אולי זה אירוע זניח, די נמאס לכולם לשמוע.
1: לא, איך זה קשור לתוכנית שלנו ולמדינת ישראל?
0: כן.
19: זה קשור כי זה חלק באותה מלחמת עולם המתנהלת היום בכל מה שנקרא, המערכת הבינלאומית. נלחמים שם למעשה, לא אוקראינה, איזושהי אוקראינה. נלחמים שם אירופאים, יותר נכון נאטו מול רוסיה, ופה מאבק על... הוא בעצם קיומי. מי שיזם אותו בסופו של דבר, כאילו זה נראה רוסיה, למעשה מי שהכין אותו זה נאטו, אוקראינה, במצוות אוקראינים, שם פרוקסי. הם ערביים, פרוקסי אירופאים, לא קובעים, לא האוקראינים קובעים מתי ואיך תיפסק המלחמה, והיו כבר כמה מאמצים לעצור אותה, ולא הצליחו.
0: רגע, בכל המאמצים של ויטקוף וקושנר שטסים לשם וכולי, ואנחנו שומעים דברים אופטימיים וכולי, לא מצליחים להגיע לעמק השווה?
19: לא, כי אירופאים מתנגדים, אירופאים רוצים לחסל את רוסיה. ורוסיה כבר כמה פעמים ניסתה לצאת מהמלחמה, הציעה כל מיני תהליכי הידברות, ואחד מהם משתתף אפילו ראש ממשלת ישראל לשעבר, בנט, נסע לתווך וכו', זה לא עובד. לאחרונה, מי שהזכרת כבר את קושנר וכו', אז כן. אני מזכיר שקושנר שכנע את פוטין לדבר עם טראמפ, והוא נסע לאלסקה, והייתה איזושהי פגישה חשובה, ומי שלא מבין מה מדובר, אז פה יש תהליך גלובלי של טראמפ לעצב סדר עולמי מחדש, ולכן...
0: רגע, אתה חושב שטראמפ רוצה שם עם שאוקראינה תמשיך לתקוף את רוסיה? זה דבר חדש.
19: חס ושלום, אני מדבר לעבר. אני אמרתי, אירופאים, אני מדגיש, אני מגיע לנקודה.
0: אוקיי.
19: טראמפ שכנע את פוטין להצטרף עליו לתוכנית הגלובלית שלו, בממד פריטטי, שוויוני, והנושא אוקראיני אנחנו נפתור איכשהו בינינו, ככה מדברים. ואז הוא, פוטין הסכים. אמנם הוא לא מוכן לסגת, או יש לו תנאים, אבל אפשר לדבר.
0: אבל אצלי, אני מרגיש שאתה נוטה באיזשהו מה, אתה אומר שכאילו אוקראינה שם, אבל מי שנכנס לתוך ה... מי שפלש לתוך אוקראינה היו הרוסים, ומי שנכנס...
19: עכשיו אני אגיד לכם, פלשו. רגע,
0: לא פלשו? אנחנו ראינו את זה בעיניים שהם פלשו.
19: טראמפ הציע לאירופאים להפסיק את המלחמה, הם לא נותנים לו עד עכשיו. יש שם בוגז גדול מאוד, וזה בא לידי ביטוי באזורנו, לא באו לעזור לטראמפ גם בנושא המזרח התיכון וכולי. וכל הנושא האחר הוא, יש חוק וסדר במערכת הזאת, הם התחילו את המלחמה אחרי שרוסיה אכן ניסתה לכפות על אוקראינה, ועל כל מדינות ברית המועצות לשעבר לא ללכת למערב. אפילו ב-2007 זה היה, הודיע פוטין, שמי שחוצה את הקווים ועובר לנאטו או לאיחוד אירופאי, זה קזוס בלי. אז ניסו גיאורגים, יעני גרוזינים, ב-2008, וקיבלו מלחמה, לקחו מהם שטחים. אוקראינים ניסו פעמיים, פעם אחת ב-2014, ואז הצבא הרוסי נכנס ולקח בחינם שטחים, פעם שנייה ב-2022. ב-2022 לא נכנסו ללחם, הם לא ידעו מה מדובר. הם נכנסו כדי בעצם להחליף את המשטר, בדיוק כמו בוונצואלה.
0: כן.
19: נכנסו כוח קומנדו בשדה תעופה ליד קייב, ותכננו שם את מה שתכננו, וחיכה להם צבא אוקראיני ענק, מאורגן, מתואם.
0: תשמע, מה שזה בעיקר מי צבי, אני חושב, אנחנו לא נצליח לייצר את כל הדיון הזה, אבל בסוף רוסיה, המעצמה הגדולה, היא לא מצליחה, היא לא מצליחה.
19: עכשיו, אתה מדבר לעניין, עכשיו לגופו של, מה קורה בשדה הקרב? במשך 4 שנים רוסים לא כבשו שטח נוסף לזה שהיה להם ב-2014. לא הצליחו. ובין היתר, כי המלחמה היא שינתה צורה תכנית וציוד ואמצעים, וקוראים לזה, אני כבר 2002 קראתי זה מלחמת הקטבאמים. עוד לא ידענו אנחנו פה במה מדובר, אבל זה מלחמת קטבאמים, כלומר, אוקראינים היו מצוידים בהמונים, מזלטים, מלטים, קטבאמים ומה שתרצה, והם באמצעותם עצרו את המתקפה הרוסית. כלומר, הרוסים שנכנסו לאוקראינה בעקבות כישלון בחילופי השלטון, פתאום מצאו את עצמם בשדה הקרב לא מוכר. וכל העוצבות הם המוכנות שונות על
0: הקרים. כן, אנחנו פשוט חייבים לסיים, אז תגיד לנו במשפט אחד, כאילו אנחנו עדיין, אנחנו במצב כאילו, אנחנו לא רואים את הדבר הזה עומד להסתיים.
19: משפט אחד אומר כזה דבר, יש מלחמת התשה, שני הצדדים משתמשים במערכות נשק האלה, שהן פוגעות בעיקר בתשתיות בעורף, כדי לאלץ את הצד השני לוותר, בינתיים ללא הצלחה.
0: חבל, נכון, עצוב מאוד, וזה חלק מהזירה העולמית של מלחמת עולם שמתפתחת. תודה רבה צבי מגן, תודה רבה. כן, ברכו, מה קרה, למה את הפניך התרקמו?
1: מה מעניין אותי עכשיו הצרות של אוקראינה, רוסיה? יש לנו פה תוהו ובוהו, אתה מדבר איתי על אוקראינה.
0: אצלהם יותר גרוע, תמיד תכף אני אגיד לך, יורים עליהם בבתים, על אנשים, על הזה.
1: הלו, אני מתעסק פה, מה קורה פה, בגבולות שלי.
0: זה תאשים את יואב, תבין, יואב, הוא כזה בן אדם של שכל.
1: יואב, הוא איש חובק עולם.
0: לא, חובק עולם, חובק עולם. אבל רגע, על WNBA אפשר לדבר? שזה כן חדשות מבחוץ, וזה אירוע, אבל קודם כל רוצה להשמיע לך משהו. רק בשביל הכבוד, לפני כמה שנים, ספי עובדיה, שעוד היה בערוץ 13, אירח מתקשיב לדברים, בבקשה.
20: לא שומעים אתכם. לשעבר חבר הוועדה המוניטרית בבנק ישראל, התפטרת בין היתר?
21: לא, אנחנו לא, אני איש נדל"ן במקצוע שלי.
20: סליחה?
21: כן. איש נדל"ן. את מתן אני מכיר קצת מהנדל"ן, כן.
22: לא, לא הבנתי, אתה לא פרופסור.
20: טוב, אז רגע, אבישי.
0: אתה רואה, גם זה יכול לקרוא, הם הזמינו בן אדם, לא הפרופסור, ואז התברר שהוא בכלל איש נדל"ן, הזמינו פרופסור ססון, וזה קורה, אתה רואה, טעות, הגיע לאולפן, כן.
1: נכון.
0: נכון.
1: המנכ״ל התפטר, הסמנכ״ל התפטר.
0: לא, לא התפטר בגלל זה.
1: התפטרו, הם כבר לא נמצאים.
0: התפטרו לא בגלל, התפטרו בגלל
1: שערות של הכל שם. בא בעלים חדש, אתה מבין, צריכים הכל.
0: לא, אבל זה לא קשור, למה אתה כאילו אתה עושה, זה לא זה. לא, כי ספי עובדיה לא.
1: לקחו אחריות.
0: תראה, אתה חוסר יושרה אינטלקטואלית, מדהים. אבל זה קרה שהיה ערוץ ה-13.
1: אני אומר לך,
0: אבל זה יכול לקרות.
1: כולם הלכו הביתה בגלל זה.
0: לא, הם לא הלכו בגלל זה. ספי לא הלך בגלל זה. הוא הלך לערוץ 12.
1: הלכו הביתה כולם, הלכו הביתה, התפטרו, התחלף הנהלה, התחלף מנכ״ל, בא בעלים חדש, הכל בסדר.
0: כן, כן, כן.
1: תעשו בדק בית. תעשו בדק בית, חייבים לעשות בדק בית.
0: אני אגיד לך, כל עוד אנחנו לא מאשים חיילים באונס, הכל טוב. שלום ליובל סגב, ערוץ 13.
1: הנה, זה אמיתי, יובל סגב, ערוץ 13.
0: הוא אמיתי, ערוץ 13, לשעבר גלץ לדעתי, נכון יובל סגב?
2: אמת, אמת.
1: יובל, איך מתנהלת הפדיחה שם היום?
0: לא, אני מציע...
2: כרגע תקין, כרגע תקין, לא היו עוד איזה תקריות חריגות, אני עכשיו אני אגיד לכם, אני בדרך בין הקלפי הגדולה בירושלים לקלפי בראשון לציון, שהיא בכל הקלפי של דוד ביטן, אני כבר נכנסים לתוך האינטריגות בליכוד, בעד נתניהו, נגד נתניהו, עד עכשיו אין איזה תקריות חריגות, היה קצת בקלפי בירושלים, מגיע רמי בן יהודה עם המגפון, לצעוק על זאב אלקין, שיש לו יחסים איתו עוד מממשלת בנט לפיד, אבל בינתיים האירוע הזה מתגלגל לפריימריז, כן.
0: רגע, אבל סך הכל, תשמע, אומר לך פה פדיחה, אין שום פדיחה, הדברים מתנהלים בינתיים.
1: תגיד, עידית סלמן נכנסה בפליק פלאק לפריימריז?
0: הולכת לצאת בפליק פלאק החוצה.
1: איזה ליצנים אתם, יאללה.
0: מי שליצן זה מי שעשה אותה, היא הייתה יושב ראש הקואליציה שלכם. יושב ראש קואליציית השינוי, אתם באים לדבר, עשתה לך, באמת, באמת.
1: בפליק פלאק
0: נכנסה. כדי להגיד כמה אתם מטומטמים, לא צריך להראות אתכם. היא הייתה יושב ראש הקואליציה, נכון? נכון, אם לא טועה, יובל?
1: עוד בוגדת, עוד
0: בוגדת. מי שבגד זה בנט,
1: אתה אומר בוגד בבגד, זה לא
0: יש לנו עוגמת נופש, למה אני לא בנופש? המילה, אחד הביטויים הכי טובים שברקו המציא אי פעם. תגיד לי יובל, אבל
1: תגיד,
0: כאילו...
1: תגיד, יש לנו איזה צפי, איזה הערכה...
0: מתי יהיה
1: לנו...
0: תוצאות?
1: מתי תוצאות, ומי בחמישייה, העשירייה הראשונה?
0: כי ברקו ממש יו, לחוץ על זה.
2: אני בטוח שהוא לא ישן בלילה, הוא לא ירדם עד שתגיע התוצאה הסופית. קלפיות אמורות להסתגר ב-8 בערב, חלק אני מניח, יהיו, אתם מכירים את זה תמיד בשוליים, טענות פה לזיופים, פה למריבות.
1: אפשר שם בלי זיופים.
0: למה אתה מדבר? כמה זה
1: אפשר שם בידיו?
0: למה אתה מלכלך על הליכוד? תבין, הוא מצביע הליכוד, ברקום זלזל בכם. ככה הוא מדבר. ככה אתה מדבר על אנשים שבאים מהיום שלהם, משלמים דמי חבר ומתפקדים, אפילו יובל סג, לא? אתה לא מעריך אותם?
2: א', אני מעריך כל מי שיוצא מהבית.
0: בדיוק.
2: לפוליטיקה שלו, על האג'נדה של האידיאולוגיה שלו מקורה.
0: נו.
2: אבל אי אפשר להתעלם מזה שהרבה מההתנהלות, סביב הפריימריז הזה, הייתה במקרה הטוב עקומה, ובמקרה הרע באמת נוגעת בכל מיני...
0: אני לא יודע, לגבי עבירות פליליות צריך לחקור. טעם רע היה לי מההבטחות של יאיר גולן לצאן גוקר, לא, אתה יודע, יש הרבה טעם רע, אבל עצם זה שמפלגה מנהלת פריימריז, יאמר לזכותם גם של הדמוקרטים. אנחנו פעם היינו מעודדים את זה, פעם תמיד היינו אומרים בתקשורת, או, זה הליך, ככה צריך דמוקרט. עכשיו אנחנו נגד?
1: הנה, אני רוצה להקריא לך, הנה, בבקשה, אני רוצה להקריא ל... לאיש התמים הזה שיושב לידי, הראל סגל, הודעה שכתב לי מישהו מהתעשייה האווירית.
0: כן.
1: פריימריז, עלק דמוקרטיה בליכוד. בתור עובד של התעשייה האווירית, קיבלנו רשימות מסומנות ב-X'ים לשים בקלפי.
0: נו, מה חדש בזה? אני לא מגמגם, אתה כל היום אליב מגמגמים. אני לא מגמגם, הידע שלי בערך פי 200 ממך, אבל אני לא מגמגם. לא, אני אסביר לך. לא, כי זה לא חדש, כי זה ידוע.
1: אז זה ישר, זה ישר, השחיתות ישנה, אתה אומר.
0: זה לא שחיתות, ככה עובדת מסתירה.
1: מה זאת אומרת, שאתה יחס לקלפי, אתה מקבל מה להצביע?
0: לא, אבל אני אסביר לך מה קורה.
1: מסומן ב-X'ים.
0: בגלל... שבליכוד היא המפלגה הכי גדולה.
1: הלוואי ואת יכול להביא את הבן אדם הזה לאולפן.
0: וזה מצער מאוד שיש את הדבר הזה. אני לא אוהב את זה. אני אשייך לאנשים שרוצים שהליכוד תמשיך להיות מפלגה ליברלית קפיטליסטית. אני מבין את זה. יגיד לך יובל, הנה יובל, יובל, לפחות תגיד לו שזה לא חדש.
1: אז מה אתה אומר?
2: הסיפור של הדינים ושל קבוצות הנחת, פעם זה היה באמת העשייה האווירית וועדים, היום גם מדברים יותר על קבוצות של כל מיני פוקדים חרדים וכדומה, זה קיים. עכשיו פה אנחנו גם נוכל להבין לאורך היום, זה נתון שלא צריך לחכות בשבילו לסגירת הקלפיות, נוכל להבין במהלך היום כמה דילים חזקים.
1: רגע, יובל, יובל, אני צריך שתסביר
0: לי. מה זאת אומרת כמה דילים חזקים?
1: סגל, יובל, אני צריך שתסביר לי משהו. זאת אומרת, כולם יודעים שהכל זה מסומן, הכל זה מושחת, הכל דילים. לא, הנה, רושם זה, ואתה אומר... לא, מספיק ש...
2: השאלה זה בתמיד. יש דילים, יש קבוצות...
1: מה זאת אומרת? ועדיין הם טוענים שזה דמוקרטיה וזה
0: חוקים? יש דיל, יש לי למשל קבוצה של אנשים שאני ממליץ עליה, לצורך העניין.
1: לא, לא, לא.
0: ואני נותן את זה לאנשים, וזה... לא, זה ברור. אבל אגב,
1: אם זה... שאתה עובד במקום עבודה, ובא בעל הבית שלך,
0: הבוס שלך,
1: ונותן לך פתק עם מיקסים, זה שחיתות, זה שוחד.
0: לא, אני אגיד לך מה, אבל עובדי התעשייה האווירית יודעים למה הם מתפקדים לליכוד, כי ככה הם מפעילים לחץ באמצעות המפלגה לטובתם. לכן, למשל, מי שהרס את רפורמת החלב...
2: על זה שלושתנו מסכימים.
0: כן, אבל אני לא אוהב את זה, אבל רק אין לך אפשרות למנוע דברים כאלה, של התפקדות של אנשים וכו'.
2: העובדה לצורך העניין, אצל יאיר גולן שהזכרת את הפריימרי וסקרם בטלפון, הם אלקטרונים ואתה יושב בבית ומצביע...
0: אבל זה מסוכן, אתה יודע ששנים פחדו מזה, פוחדים מדבר אחד, ואתה יודע את זה למה, ולכן גם לא עושים בחירות כאלה בישראל, עובדה. אנחנו, בסדר, אני גם לא יודע עד הסוף צריך לראות את הלקחים של הפריימרי של העבודה. אבל זה לא סיפור שלא רוצים בגלל שמפחדים, מפחדים בגלל העניין של מחשבים וכולי, היה פה ניסיונות כאלה.
2: אבל לכל גם יש בעיות, אפרופו, שוב, אני חוזר על ההסדרים וכדומה, יש בעיות, הרבה מאוד מחברי המפלגה, לא רצום, המספר טלפון, התעודת זהות שלהם בספר הבוחרים, יש הרבה דברים הזויים בשוליים שגם מקשים על ההיבט הזה, הטכני, הטכנולוגי.
1: הנה, אני יכול להגיד לך מה הם קיבלו בתעשייה האווירית, אם אתה רוצה. הם קיבלו דף עם איקסים, ויים יותר נכון, זה איקסים או ויים, לא, לא רואה טוב. ככה, מבקשים ממכם לבחור את אלה. אוחנה אמיר, אלקין זאב, מיקי מחלוף, כהן אלי, קץ אופיר,
0: רשימת מיינסטרים לחלוטין.
1: מלביצקי חנוך, עטיה,
0: אתי עטיה. זה הדבר, בכל הרשימה הזאת בשביל זה.
1: קלנר אריאל, שיטרית קטי.
0: רשימה לא רעה. אגב, ברקו, אתה יודע מי שהזכיר לי שלפני חודש אתה נפלת וצחקת על מוריה.
1: זה רשימת המומלצים שלך.
0: שאתה נפלת, שכחת שנפלת.
1: ומה אני נפלתי?
0: אני אשיג, מי שאומר לי, ברקו בתוכנית לפני חודש הזמין.

0: את מגיעים לא, לא ככוח מאורגן, אם נראה אחוז הצבעה גבוה, נבין שזה משחק לטובת מועמדים חדשים.
1: זה גם יעיד על הרבה דברים אחרים, יובל. יובל, הנה, אני אומר לך, בתזה ברקו לא מבין, אבל אני אגיד שאם יהיה אחוז הצבעה גבוה, זה מעיד על מרוב, זה סימן טוב לליכוד. אם יהיה אחוז הצבעה נמוך, זה רע מאוד.
2: אתה יודע מה
1: שהעניין בליכוד הוא לא טוב.
2: אתה יודע מה ההוראה, יובל? אתה יודע מה ההוראה בתעשייה הצבאית?
1: האווירית או צבאית?
2: האווירית, סליחה.
1: שאת בלבל אותם.
2: תעשייה אווירית, תודה מה ההוראה?
1: מה ההוראה?
2: לא להצביע למירי רגב. זה ההוראה.
1: זה בגלל עובדי אל על.
2: לא יודע למה, זה ההוראה.
1: אמרו את זה בבוקר.
2: אני אוהב את החבר'ה שמעבירים משם.
1: אתה ראית, אתה יכול לארגן כזה דבר. רשימת ברקו.
2: יואב, תודה רבה.
1: וואלה, ברקו, אם אני הייתי צריך להצביע לך, איזה רשימה לראות שלנו.
2: מי הייתם עם אוקראינה ורוסיה? שים לנו קצת שירים, יהיה טוב.
3: מיד ב-103 FM. ברק סרי.
4: 103 FM. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
8: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע. 103
11: שלום לך רפי קרסו.
12: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
11: שלום לך רפי קרסו.
12: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
11: שלום רפי.
12: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
13: כל שני, 10 בלילה.
11: ב-10.
13: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
12: ועל מה נדבר?
11: מה שתרצה.
12: על רגשות.
11: נדבר.
12: על אהבה.
11: הצלחות וכישלונות, עושר.
12: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
13: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
11: רפי?
12: כן, כן, כל יום שני ב-10.
13: כל שני
11: ב-10.
3: מיד ב-103 FM. ברק סרי.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הפריימריז בליכוד יצאו לדרך, ושעה לאחר פתיחת הקלפיות כבר יותר מ-2,000 מתפקדים הצביעו. 120 מועמדים מנסים לקבל את קולם של כ-140 אלף מתפקדים שצפויים להשתתף בהצבעה, במטרה להשתבץ במקום ריאלי. כתבנו אופר חדד מציין כי מתוך 41 חברי כנסת ושרים מכהנים, רק 14 צפויים להמשיך לכנסת הבאה. לאחר הדיווח על חפץ חשוד שהונח על מכונית בלב שכונת מגורים בנעריה, כעת מתברר כי מדובר במטען דמה. השכנים באזור שהבחינו בחפץ שעורר את חשדם, הזעיקו את כוחות המשטרה, וחבלנים פעלו לנטרולו, עד שהתברר כאמור כי מדובר במטען דמה. 6 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים במעורבות 3 כלי רכב שהראה לפני זמן קצר בכביש 92 בצפון הארץ סמוך לרמות. 2 צעירים כבני 20 נפצעו קשה ופונו במסוק לבית החולים רמב״ם.

0: בחיפה עם חבלות בראש ובבטן. מלבדם פונו באמבולנסים למרכז הרפואי צפון, נערה בת 17 ונער בן 15 במצב בינוני, שניהם עם חבלה רב-מערכתית, ועוד שני פצועים במצב קל. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, 71 ימים לבחירות, נביא את סקר המנדטים של יום שני, וגם פרויקט מיוחד, השפעת מדינות זרות, גורמים פוליטיים או פייק בבינה מלאכותית, האם עלולים לגנוב את הבחירות? ובמוסף הבריאות שלנו, כבר לא צריך הליך פולשני כדי להציל חיים. כתבנו לענייני בריאות יואב אבן עם הצנתור הווירטואלי שמשנה את כללי המשחק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 ל-86,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, בשעות האלה עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עוד פחות ממה שהיה אתמול. הטמפרטורות כיום ירדו מעט, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, אבל זה חם כמובן בשעות הצהריים. עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עד בינוני באזורי הערים. בימים הקרובים הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי, ויהיה לנו קצת יותר נוח, בעיקר בשעות הבוקר.
2: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחצות 12.
6: עכשיו ב-103 FM ברק

0: צהריים טובים. היום הפריימריז בליכוד. כ-140 אלף מתפקדי הליכוד יקבעו מי מהח"כים והשרים ישובצו במקומות גבוהים ברשימת הליכוד, ומי ילך הביתה כבר הלילה, ויהיו רבים מהשרים והח"כים שיפרדו הלילה מהכנסת. שימו לב בעיקר לשלושה שנתניהו פעל בימים האחרונים כדי להורידם כמה שיותר במורד הרשימה. טלי גוטליב, ניר ברקד ודוד ביטן. לעומתם, נתניהו רוצה אחרים במקומות גבוהים, נראה אם יצליח. הוכחה נוספת ללחץ הגדול הסורר בליכוד קיבלנו אתמול כאן ברדיו 103. השר איתמר בן גביר סיפר לי ולאלי אוחנה כי לפחות 8 שרים וח"כים ביקשו ממנו לאחרונה שריון במפלגתו עוצמה יהודית. ולאחר הפריימריז החליט נתניהו מה יעשה עם השריונים שקיבל מהליכוד, אם בכלל יעשה. הוא כבר פנה לכמה שמות שהוא מאוד מאוד היה רוצה לראות ברשימה, אך קיבל מהם תשובה שלילית. וחוץ מפריימריז הליכוד, הלילה נחת בישראל שליחו של הנשיא טראמפ ג'רארד קושנר כדי לדון עם נתניהו על נסיגות צה"ל מרצועת עזה, פירוס חמאס ופעילות הכוח הרב-לאומי בתוככי עזה. ובין ארצות הברית לאיראן טרם נחתם הסכם והפסקת האש פגה. ארצות הברית החליטה לנהל מלחמה כלכלית, ולפי ההצהרות נראה כי המשטר האיראני לא מגלה סימני שבירה. אנחנו בימים הלוהטים של אוגוסט, עוד פחות מחודש ראש השנה. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל. התקשרו וספרו לנו מה מפריע לכם, מה מציק, מה משמח, אולי מה ניתן לשיפור. עורך את המשדר, שר פלסנר, חי על השידור, חיית על השידור, שקד מורד. ברדיו צפון 104.5 בני אלפרין, עורכים בדיגיטל הראל גולדשטיין, גיא רבי ואופק קולר. טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ. רצוי קצרה, 054-70-103-70. ואנחנו מיד למאזין הראשון בתוכנית, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, ברק.
0: מי אני מדבר?
1: אתה מדבר עם שלום מהמרכז.
0: שלום,
1: קודם
0: שלום.
1: קודם כל אני רוצה להגיד לך שאתה, חביבי, חבל על הזמן, אני אוהב אותך מאוד. מה זה אני אוהב אותך? אתה, חביבי, נותן כדורבנות בתקשורת, בטלוויזיה שאתה נמצא, אתה נותן עליהם, על אבי אביהם, על הליכוד הזה, כל הכבוד לך, אני מצדיע לך, תשמע, המדינה שלנו הולכת לעזאזל.
0: למה?
1: אם הליכוד הזה, אני אומר לך, אם הליכוד הזה חס וחלילה ימשיך לשלוט עלינו, כבר יהיה ממשלה ערבית פה. אנחנו גמרנו מהמדינה הזאת.
0: עד כדי.
1: זה נגמר, אנשים לא מבינים את זה. אנשים לא מבינים את זה. איפה האנשים? איפה הציבור? קודם כל אני רוצה להגיד לאיזנקוט, בלי שום ערבים ובלי שום חרדים. אין, ממשלה צריכה להיות בלי ערבים ובלי חרדים. לא שאני חסר קיצוני או משהו, אני לא זה מכליל, אבל תשמע, מספיק סבענו, סבענו מהחרדים שמוצצים לנו את הדם עם כסף, והם לא בשביל תורה. הם לא הולכים לפי תורה, הם הולכים לפי תורת בודה. תורת בודה אולי, לא התורה שלנו, זה לא תורת ישראל. אני יהודי, אבא שלי היה צדיק, אבא שלי, סבא שלי היה רב, סבא שלי בא מלוב, היה צדיק יסוד עולם. אם הוא היה היום חי, אתה לא יודע מה, היום משתגע מהחרדים האלה.
0: כן,
1: מה זה, זה הדבר הזה?
0: אבל אין, אתה
1: מה
0: אומר...
1: זה הדבר הזה?
0: אז אתה...
1: מה זה הדבר הזה? אני לא מבין מה הולך פה. כן, אני שומע
0: אותך. תגיד לי, אני רואה שומע מוצא טריפולטאי, אבל אתה יודע,
1: נכון.
0: אני שמעתי כאן הרבה מבני עדתך, באמת, תומכים שרופים של נתניהו, של הליכוד.
1: לא, אנחנו לא שרופים. סליחה, אני לא שרוף. אני הייתי ליכוד. תשמע, אני הייתי ליכוד. כן, אני הייתי, אבא שלי לא היה ליכוד, אני הייתי ליכוד, אום שאני, אבא שלי היה שס, אבא שלי היה דתי, צדיק, יסוד, היה מתפלל, היה רב, היה כל אבא שלי. הוא בא בחוץ לארץ, למד בלוב, למד עם רבנים צדיקים גמורים, היה מתפלל איתם. רבנים שהיו ספר תורה מעלך, צדיקים ענקיים. עכשיו, אני אומר, אני הייתי ליכוד, אני זוכר שהייתי הולך לשים
0: שלטים. מה הצבעת בפעם האחרונה, מה הצבעת בבחירות האחרונות?
1: אני אגיד לך, אני אגיד לך דוגרי, אני הצבעתי לגנץ, לכחול לבן, כי אני רציתי שינוי, ואני מחפש באמת ברק הפרה עליך, אני רוצה שינוי במדינה. תראה, החיילים שלנו יוצאים מהצבא, אני דואג על הצעירים, אין להם כלום, אין להם עתיד פה, אין להם פה שום דבר, כל הכסף שלנו, סליחה שאני אומר, ואני לא, אני לא, אני לא, אני לא מבטר על זה, אני אגיד את זה ואני אגיד כל הזמן, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, כל הכסף שלנו הולך לחרדים. זה לא יכול להיות שהחרדים ילכו לעבוד. אנחנו לא חייבים לפרנס אותם, ריבונות של עולם. למה אנחנו צריכים לפרנס אותם? על מה? הם יכולים, יש להם כוח, הם עובדים, אתה יודע שהם עובדים בשחור, בכל מיני...
0: לא, לא כולם, לא כולם, שלום, שלום, לא כולם.
1: לא משנה, לא משנה, לא משנה.
0: אנחנו לא אוהבים שמחלילים לגבי אף אחד, לא אוהבים שמחלילים.
1: לא, לא, אני לא מחליל, אני לא מחליל, אבל תשמע, תשמע, זה לא יכול להיות שהם יקחו כסף של הציבור, יש זקנים, מה הם הזקנים, המשכורת שלהם, מה, 2,400 שקל, אבל לא עלו להם את הביטוח הלאומי שלהם, זקנים בקושי חיים, אני רואה אותם מסתובבים בשביל בקבוקים, אני נותן להם בקבוקים, רוצים בקבוקים בשביל ללכת, שיהיה להם קצת כסף לאכול, אין להם, המצב שלהם גרוע, מה נותנים ל-2,000, הצעירים שלנו לא יכולים להגיע לדירות פה, לא יכולים להגיע לשום דבר, אין להם עתיד, משכורות, איזה משכורות נותנים לנו פה, על גרושים? מה הם רוצים? אני לא מבין, מה הולך פה? הכל, הכל, הכל, כאן. מה שהליכוד עשה 4 שנים, הרץ את המדינה הטוטלית. הרץ את המדינה הטוטלית, המדינה נערצה חלוטין. אני לא יודע אם אי פעם ישפרו אותה. אם זה, אתה יודע כמה מיליארדים אנחנו חייבים, כמה מיליארדים ביבי עשה נזק למדינה הזו. מיליארדים על גבי מיליארדים.
0: שלום,
1: מי ישלם את זה?
0: שלום,
1: מי ישלם את זה?
0: איפה אתה גר? באיזה יישוב?
1: אני פתח תקוואי.
0: פתח תקוואי, והחבר'ה שלך פתח תקוואי, משפחה, חברים, מה...
1: כולם איזנקוט, כל המשפחה שלי, איזנקוט, כולם, אף אחד לא מוכן לשמוע ליכוד. תראה, ליכוד פעם היה ליכוד פעם, שהיה בגין, שהיה שמיר, זה היה ליכוד, היום זה לא ליכוד, היום זה מזבלה, היום, כולם מזבלה, זה לא ליכוד, זה לא... גם היום, תדע לך, היום אין אידיאולוגיה. אין אידיאולוגיה, היום אידיאולוגיה זה כסף, כסף, דולרים, פרנקים, יורו, זה אידיאולוגיה היום, לא אידיאולוגיה על מדינת ישראל, וכל האלה שנותנים להם יהודה ושומרון לעשות, תראה, הם עשו לנו גם זה שהם לא טוב בעולם, אנחנו בגלל הפורעים האלה, הישראלים, נכון, אני יהודי, אבל...
0: שלום, משפט אחרון, כי יש לנו המון מאזינים, משפט אחרון,
1: סכם. משפט אחרון, אני אומר... צריך לעשות, ואני אומר, אני לא רוצה עכשיו זה, אני אומר, צריך שינוי, לכל עם ישראל תשמעו, צריך לעשות שינוי, מספיק עם הליכוד הזה.
0: שלום אמריקה, שלום אמריקה, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים למאזין.
2: הלו.
0: שלום.
2: אלן ברק, מדבר ארי עם הקריות, מה שלומך?
0: כן, ארי עם הקריות.
2: תקשיב, אני רואה את הפריימריז בליכוד היום, איך אני מת על השטויות האלה.
0: למה אתה מת על השטויות האלה?
2: אני אסביר לך. כל החבורת, לא יודע, הכלומניקים האלה, שהצליחו לשרוד פה 4 שנים, זה פשוט ביזיון. הרי מה אנחנו נקבל פה? את אותם אנשים בתבזורת? מה ישתנה פה עם... מה יגולה? רגע, ברק, תן לי.
0: לא, 15, בוא, תקשיב, הולכים אנשים הביתה היום.
2: אני יודע מה... ברק, תן לי רגע להשתים משהו.
0: אוקיי, אוקיי.
2: אני יודע שביבי רוצה להדחוף עוד אנשים וסיפורים, אבל אם תשים לב, מה הוא שיריין בינתיים? אנשים שגם ככה קיימים, שר הביטחון קאץ, את השני, קאץ השני,
0: חיים
2: קאץ. עכשיו רגע, מה שאני רוצה להגיד לך, בסופו של דבר, גם אם הוא יביא עוד 8 אנשים, כן? הרשימה הזאת לא תשתנה, כי הבסיס שלה רכוב. אתה יודע מה זה רכוב? מהיסוד. זה, אם אתה לוקח את קראי, אמסלם, מי גולן, כל הדברים האלה הם יישארו, זה לא משנה, לא יהיו במקום...
0: אתמול למשל שמעתי, ראיתי ציוץ של ינון מגל, שקרוב ללשכת ראש הממשלה, וציפר שמקורבי ראש הממשלה לא רוצים לראות, לא את טלי גוטליב ולא את מי גולן.
2: אבל טלי גוטליב תתברג, מה זה משנה אם היא תהיה מקום שני, ראשון או שמיני?
0: מי גולן, אתה יודע, הוא סיפר גם שמוצאים אותם הרשימות, בוא נראה, טלי גוטליב, אני מסכים איתך, היא תיכנס.
2: בגדול, מה שאני רוצה להגיד לך, הרשימה הזאת כמעט ולא תשתנה לי מבחינתי, גם אם יהיו במקומות 10-17, בסוף את ה-22, 23 מנדטים לליכוד הם יקבלו, ובסוף כל החבורה הזאת תישאר. כל החבורה הזאת שהייתה פה בשביעי לאוקטובר, וכל האנשים האלה שהיו צריכים לעוף בכלל מהכנסת הזאת, פשוט ימשיכו לצחוק עלינו. הם לא עשו דבר אחד במשך 4 שנים לאזרחים. דבר אחד. אני לא שמעתי פה משהו אחד שמישהו מהם יכול לבוא להגיד על זה הישג שהוא עשה. העיקר מספרים לך.
0: ארי מהקריות, תודה רבה רבה. שיהיה לך המשך יום טוב, אנחנו חייבים פשוט לעבור למאזין הבא, צהריים טובים למאזין, לא למאזינה, מאזינות, מה קורה איתכן? קדימה, תעלו לשידור, רוצים גם לשמוע אתכן. כן,
3: ברק.
0: כן.
3: שאול מראש העין.
0: שאול מראש העין. מה שלומך, שאול?
3: וואלה, ברוך השם, מה נגיד לך?
0: שאול, אין תקיפה ואין צלצילה של תקיפה.
3: תשמע, קודם כל אני שמח שאין מלחמה, זה דבר ראשון.
0: זה כולנו שמחים, בוודאי.
3: כן, זה טוב. תמיד שיהיה שקט לעם ישראל, די. הוא סבל 2000 שנה.
0: נכון.
3: עכשיו נשמע. אני קצת מתלמד בעניין הבחירות, אני לא יודע מה לעשות. כן. אני בדילמה.
0: למה אתה בדילמה?
3: אני אגיד לך גם למה, תראה. מה שדוחה פה, כאילו דוחה אותי, מלבחור בביבי נתניהו, אני נזכר, בשבעה באוקטובר.
0: אוקיי.
3: אז זה כאילו...
0: מונע בעדך, אבל מה מושך אותך בכל זאת?
3: מושך אותי, מה אני אגיד לך, אני... תראה, אני קצת מתלבט.
0: אפשר להגדיר אותך כל צף, שאול? אתה צף.
3: לא, למה צף?
0: לא, צף זה כפירוש זה לא החליט. צף בין מפלגות, עוד לא החליט למי הוא הצביע באופן סופי.
3: כן, אני אגיד לך, אני עוד לא החלטתי סופית, אבל בוא נראה איך העניינים התפתחו.
0: חודשיים וחצי, ב-71 יום שנותרו.
3: כן, משהו כזה.
0: מי, בוא נגיד ככה, שאול, בין מי אתה מתלבט? בין איזה מפלגות, אילו מפלגות אתה מתלבט?
3: אני מתלבט בין ביבי נתניהו לאיזנקוט.
0: התלבטות, זה ממש בין שני הגושים. הבנת.
3: כן, תמין.
0: מתי לדעתך תקבל החלטה?
3: אני מאמין ש... ב-26 לחודש.
0: יום לפני. טוב, אז אם יצא לנו לדבר, שאול, אני מקווה ש... איך אומרים? תגאל אותנו מהמתח הנורא למה שאול יצביע, ותספר לנו למי החלטת, בנימין נתניהו או גדי איזנקוט. בסדר?
3: כן, עכשיו עוד משהו.
0: משפט
3: עכשיו...
0: אחרון, יש לנו המון מאזינים. משפט
3: כן,
0: אחרון,
3: כן,
0: שאול.
3: כן, כן. קודם כל, אני רוצה לברך את שקד מורן.
0: שקד מורג, כן.
3: כן, לברך אותך. יש
0: שקד מורג, לכל מי שלא יודע, היא האחראית על השידור שלה.
3: יש כן. לה שם, על שם פרי, שקד. זה שם יפה.
0: כן.
3: זה אחד. דבר שני,
0: כן.
3: אני רוצה להגיד לך, כן. שאני מאחל לה, שיהיה לה שנה טובה, בבריאות איתנה.
0: תודה. אתה לא מבין איך היא מסמיקה כאן לידי כשהיא שומעת את הברכות שלך.
3: שמה?
0: היא מסמיקה ונבוכה.
3: שמע, שתמצא חבר שיעניק לה וייתן לה.
0: מאיפה אתה יודע שאין לה חבר? אבל מאיפה אתה יודע שאין לה חבר? אני לא יודע, מאיפה אתה יודע, שאול?
3: אני יודע, לא משנה.
0: אלא כי יש לך מקורות, שאול, בכל מקום. עזור,
3: לא משנה, תשמע, אני רוצה שקודם כל שלא תהיה עצובה בחיים שלה.
0: תמיד שמחה.
3: תמיד היא שמחה.
0: שמחה, תמיד היא שמחה.
3: כן.
0: שאול, זה הופך להיות כבר, איך אומרים? שאול מראש העין, תודה על האיחולים, תודה על השיחה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: צהריים טובים, ברק סרי.
0: שלום, מי אני מדבר?
4: אתה מדבר עם ציון מקריית מוצקי, נהג המסעית, מסוקרת, מוביל עצים בצים
0: זיתים. ציון.
4: ארון המסוקרת.
0: מה שלומך, ציון, מקריית מוצקין? מה העניינים? לא שמעת אותך הרבה. מקווה שאתה לא נוהג, אתה מדבר, איך אומרים, בלי, לא רוצים להסיח את דעתך מהכביש.
4: העיקר, אני כל הזמן אומר לך, אם סור דש תהל יוחנה, ואתה לא מוסר לו.
0: לא, בסדר, אתה צודק.
4: האחיינית שלו התחתנה,
0: ביום שישי, נכון, הוא נסע לחתונה וחזר לתוכנית, כן, נכון, בירושלים.
4: הוא היה בחתונה, לא בירושלים, בשורש.
0: בשורש, לפני ירושלים, כן. טוב, אז הוא אמר לו ירושלים, כן.
4: וואלה, תאמין לי, שאול הזה, נשבע לך הוא VIP שלך.
0: שאול, הוא תותח, זה איך אומרים, אחד מעמודי התווך של התחנה.
4: וואלה.
0: כן, נו יאללה, דבר ציון, מה אנחנו מדברים, יש המון מאזינים שמחכים. תכלס, אתה, ציון, רק לציין, מגדולי מעריציו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.
4: נכון מאוד.
0: אוקיי.
4: ושכן יהיה בריא עד 120, ושישלוט עוד 10 שנים, שיהיה בדיוק 40 שנה.
0: כן.
4: עכשיו תגיד לי ברק, אני רציתי לשאול לך על הפרשה של הפצרית.
0: כן.
4: ואני הבנתי שרוצים לעשות לה...
0: עסקת טיעון, שקר, ידיעה שקרית, אתה יודע, ערוץ 14 אתמול נפל, שקר, אתה יודע, אני בדיוק עומד לצייץ על זה, שקר, אי אפשר לעשות, תקשיב, אי אפשר לעשות עסקת טיעון בלי כתב אישום. אין נגדה עדיין כתב אישום. כשיש כתב אישום, אז יכולים לרקום עסקת טיעון. הידיעה שפורסמה היא שקר וכזב. זה סתם ניסיון להשאיר באוויר את המאבק נגד המשפטנים. זה מתאים לבנימין נתניהו שהתעסקו עכשיו בפצרית ולא בכישלונות שלו. אין סיפור, אין סיפור. אבל זה לא נכון. אני אומר לך, לך תבדוק אותי, שקר. אני אומר לך שזה... אתה מבין מה קורה. אתה מבין מה קורה. בואו, חבר'ה, אתם אוכלים את הבולשיט הזה שמוכרים לכם. אתם עולים לכם. כאן, ומצטטים מילה במילה. אז אני אומר לך, תבדוק אותי. אין אפשרות לקיים עסקת טיעון אם אין כתב אישום. אין עדיין כתב אישום נגד הפצרית לשעבר ירושלמי. אין! לכן, שטויות. אני אומר שזה שקר, שזה לא... טוב, אז אני... שיהיה גם אצל סבתא שלי. הנה, אז אני אומר לך, גם אצל סבתא שלי. אין שום... קצה קצהו של עסקת טיעון. אין, אבל אני אומר לך, אין, אנחנו שנינו חיים כאן, בוא נדבר עוד שבוע, בוא נדבר עוד חודש, אני אומר לך שאין כתב אישום, אבל יש חוק, יש חוק, יש חוק, ברגע שיש כתב אישום, אפשר לדבר על עסקת טיעון. אני אומר לך שמהיכרותי עם פרקליט המדינה אייסמן, הוא גם, אני אומר לך עוד פעם, מהיכרותי עם פרקליט המדינה אייסמן, טוב, נו, אי אפשר, בואו חבר'ה, אתה יודע, זה מתסכל לדבר, זה מתסכל לדבר איתכם, אתה יודע, זה מתסכל, עוד פעם, אני אומר לך את העובדות, אז אני אומר לך את העובדות, תקשיב, עובדות, עובדות, אמת, אין כתב אישום, ברגע שיהיה כתב אישום, אתה יכול להגיד לי, תקשיב, אני שמעתי.
5: אבל
0: שמעת
5: הם זרקו את זה לאוויר, לראות מה התגובה תהיה.
0: לא זרקו שום דבר לאוויר, היחידים שזרקו את זה לאוויר זה ערוץ 14, ערוץ 14 יש לו כוונה ללבות. אז אני אומר לך שערוץ 14... אז אני אומר לך שאין דבר כזה, זה חרטה ברטה, זה קשקוש. אני לא מגן על שום דבר, אני אומר לך שאין סיפור. אז בוא נמתין, בוא נמתין. ציון, אני ואתה נחיה בעזרת השם עוד עשרות שנים, בוא נמתין עוד שבוע, שבועיים, נראה אם אתה צודק, בסדר?
5: ברק, אתה צריך להיות גבר ולהגן על החיילים שלנו.
0: עוד פעם, אני מגן על החיילים פי אלף יותר מכל התועמלנים האלה. אני מגן על החיילים, תקשיב, אני מגן על החיילים, הם לא מגנים על החיילים, הם מגנים על נתניהו. הם מגנים רק על נתניהו. הם מגנים על הפרנסה שלהם, הם מגנים על המקום העבודה שלהם, ערוץ 14. החיילים לא מעניינים אותם. תעשה לי טובה, תפסיקו עם הבולשיט הזה, אני לא קונה את השטויות האלה. זה ערוץ שהכתבים שלו משפרים, מדבררים, מסיימים. רק על ערוץ אחד. אז אני אומר לך שאין סיפור כאן, אין שום דבר. כשיהיה כתב אישום, אתה תוכל להגיד לי, שמעתי פה, שמעתי שם. כל הניסיון כאן זה להציף עוד פעם. תגיד לי, מה יש להגן עליה? היא הודחה מתפקידה. היא אחרי שני ניסיונות התאבדות, מה יש להגן עליה? מה יש להגן עליה? מה אתה קשקש לי את המוח? איזה מגן עליה? מה מגן עליה? עוד פעם, כל הניסיון זה להגן על אחד. כל הניסיון זה להגן על אחד. נתניהו מתאים לו עכשיו שהשיח יהיה על הפצרית. למה? כי הוא לא רוצה שידברו על הפשלות שלו ועל הכישלונות שלו בתחום הביטחוני, בתחום המדיני, בעזה, בחיזבאללה, ככה כי הם משרתים שלו. יאללה ציון, טוב, עזוב ציון, תלמד את העובדות, תחזור אליי. ציון, תלמד את העובדות. תלמד, אוקיי. יאללה, למאזין הבא, צהריים טובים.
6: שלום.
0: שלום רב.
6: שלום, מדבר אמיר מהצפון.
0: כן, אמיר מהצפון.
6: אני רוצה לדבר על נקודה שמאוד חורה לי לאחרונה, ואני רוצה לפנות גם לברקו שאני מאוד אוהב ומעריך. עקב אמרה שנאמרה אתמול בשידור עם אראל, שערבי לא יכול להיות קפטן נבחרת ישראל בכדורגל. וזה מביא אותי גם לעוד נקודה שהייתה בשידור עם ברקו ומוריה, שבה הם עברו על האמרות של יאיר גולן, שאחת מהם הייתה תהליכים שהוא מזהה, ושסולימן, הקולגה שלהם, אמר שגם הוא מרגיש...
0: סולימן מסווה, כן, הכתב...
6: ישר התנפלו עליו. הדבר ראשון שאני הייתי שואל אותו, סולימן יקירי, קולגה, למה אתה מרגיש ככה? עכשיו, כמו שברקו אומר, דוגרי ובלי ספינים, על דוגרי ובלי ספינים, כל ערוץ תקשורת במערב שהיה אומר בשידור שיהודי לא יכול להיות קפטן נבחרת כדורגל, כבר לא היה משדר, וזה באמת דוגרי. ודבר שני, אם אחרי האמרה הזאת אנשים לא מבינים את מה שיאיר גולן זיהה, את התהליכים שקורים במדינת ישראל, אז כנראה שבאמת רובנו גזענים. ובכלל השאלה האחרונה שהייתי שואל את ברקו, מה אתה מעדיף, מדינת הלכה או מדינה שהולכת לכיוון תורת הגזע? כל האמרות האלה שנאמרות בשידור במדינת ישראל, אני לא חושב שיש להם מקום, ואני חושב שבאמת יש פה תהליכים שצריך לשים לב.
0: אז מה, אתה אומר שיאיר גולן הקדים את זמנו, צפה לפני כמה שנים את מה שמתרחש עכשיו?
6: אני חושב שצריך להקשיב למה שהוא אמר, ולא לקחת את זה כבצד פוליטי לפה או לשם, אלא להבין שאנחנו מדינה שלוקחת גזענות כמובן מאליו. ויש פה ציבור, 20% מהציבור, ולהגיד אמרה כמו, ערבי לא יכול להיות קפטן נבחרת ישראל בכדורגל, אם הייתם אומרים, מישהו שאמר אמרות כאלה וכאלה, מישהו שלא מאמין או מתנגד, זה בסדר, אבל ערבי לא יכול להיות קפטן נבחרת ישראל, זו בעיה. שאמרה כזאת היא נאמרת בערוץ תקשורת בישראל.
0: אמיר מהצפון, תודה רבה שהיית איתנו, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים למאזין, מה עם המאזינות, שר, מה עם המאזינות?
7: אני פה, אליי אתם מדברים.
0: אני קורא למאזינות, מאזינות יקרות, עלו, אנא, עלו לשידור. כן, עם מי אנחנו מדברים?
7: יואש.
0: יואש, מאיכן?
7: אני מהמרכז, מתל אביב.
0: כן, יואש מהמרכז, כן.
7: אתה איתי?
0: כל מילה.
7: אני רציתי לדבר על נושא של הערבים.
0: כן.
7: יש איזו תופעה חוצת מפלגות, קואליציה בלי הערבים, ואני לא מצליח להבין למה לא רוצים את הערבים.
0: אני אחר להסביר, תראה, הייתה כאן שני הגושים אחרי הבחירות של 2021, מרץ 2021, שני הגושים, קודם כל נתניהו שקיבל את המנדט מאוד מאוד רצה את מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ, זה סיפור שכבר סופר עשרות אם לא מאות פעמים, מאות פעמים, לא אלפי פעמים. מי שעצר אותו היה בצלאל סמוטריץ' שלא רצה להיות חלק מקואליציה עם מנסור עבאס, ואז מנסור עבאס הצטרף לקואליציית השינוי. ואז באו אלה שישבו איתו, אני יודע, ליברמן, בנט ואחרים שישבו עם מנסור עבאס בקואליציה, אמרו, תראה, אחרי השבעה באוקטובר השתנו דברים, המציאות השתנתה, ולכן ישיבה עם מפלגות ערביות, ככה הם טוענים, מצטט אותם, זה לא דעתי, זה דעתם, היא בלתי אפשרית. זה ההסבר, אתה שואל למה אתה, זה הנה, אתה
7: לא, זו הייתה שאלה שהתכוונתי לתת את ההמשך. מה שאני מנסה לומר, שבשביל אוקטובר, כמו שאנחנו יודעים, לערבים יש קילוגרמים של נשק, קילוגרמים. אתה הופך מזרון, יש שם שלושה קלאצ'ים. אם הם היו רוצים, מה שהם היו עושים בשביל אוקטובר, היו רוצים ופושטים על הרצליה, על כפר סבא, היו יכולים לעשות טבח נוראי, והם עשו בחירה מאוד מאוד מובהקת. הם בחרו בעצם צד, הם נהייתם נטוע שרת נאמנות. גם אם בשתיקה. בא מנסור עבאס ואומר, תשמעו, אני רוצה, אני תצטרף, אני רוצה לשלב את הערבים במדינה, לעשות שינוי. אז במקום שיבוא אייזנקוט, במקום שיבוא כולם, ויגידו, כן נעשה עם הערבים, כן נעשה עם הערבים, נעשה קואליציה עם הערבים, הם מתנערים מהם כאילו זה נגרה.
0: תראה,
7: כאילו
0: אני מזהה לא באופן מפתיע, חילוקי דעות כבר מעטה לגבי השאלה שאתה מעלה. אני ראיתי תדרוך של אייזנקוט ביום שישי ליוסי ורטר בעיתון הארץ, שבו הוא אמר, אני אקים בכל מקרה ממשלה, אני לא אפנה לסיעות ערביות, הן רוצות להימנע, הן רוצות לתמוך, שיעשו מה שהן רוצים, זה אני לא, לא, לא, לא אפנה אליהן, אבל בכל מקרה אני אקים ממשלה גם אם יהיו 57 וגם אם יהיו 58. ליברמן לעומת זאת אומר, כולל היום, לא מפסיק להגיד, לא תהיה כאן ממשלת מיעוט, לא תהיה כאן ממשלת מיעוט, וכאן החילוקי דעות, אתה יודע, אתה רואה כבר את ההתנגשות בעניין הזה.
7: השאלה היא למה אייזנקוט אומר את זה, למה אייזנקוט לא יכול לעמוד בוגד, הוא סך כל אדם ישר, הגון עושה רושם, למה הוא לא בא ואומר את מה שברור לכולם, שהערבים חייבים להיות חלק מהקואליציה, אין בזה שום דבר פסול.
0: אתה שואל אותי למה, הוא לא יגיד את זה, אתה שואל אותי למה, כי זה ירחיק ממנו בוחרים.
7: כן, חבל
0: שמנהיגים. לא, זה המצב, אתה יודע, הוא מלקט בעמל רב כל מנדט, אתה בא כאן נותן לו עצה שיכולה להוריד אותו באחת לקידומת אחת.
7: כן, אז אני אתן לך מה המסקנה שלי, כן?
0: כן.
7: אני חושב שמי שנבון יצביע יאיר גולן, שבעצם אומר את מה שהוא חושב, אומר את מה שכולם חושבים, בלי לצבוע את כל מיני צבעים ורודים או צבעים של השליה, פשוט אומר את האמת.
0: אבל יכול להיות עוד דבר, אפרופו רם ומנסור עבאס, יש סבירות גבוהה, זה עוד לא סגור, אבל סבירות גבוהה שיואב סגלוביץ' יהיה מספר 2 ברשימת רם, מה שיהפוך אותה ממפלגת האחים המוסלמים, מה שהיא מכונה, למפלגה יהודית ערבית או ערבית יהודית.
7: אבל עדיין יש פה בעיה, כי הסגלוביץ' הוא אשכנזי, ואז יש לנו קונפליקט, ערבי, אשכנזי.
0: לא, עזוב, עזוב, זה בבדיחות הדעת. אבל אתה מבין שיהיה קשה מאוד להגיד שיואב סגלוביץ' ניצב ובדימוס, מוערך מאוד במשטרה, מפקד להב, ראש אגף חקירות ומודיעין לשעבר.
7: למה? כמו שאמרו על יאיר גולן שהוא בוגד, זה היה קל נורא להגיד, הוא אלוף בצה"ל.
0: יהיה קשה מאוד לפסול רשימה כזאת, כשסגלוביץ' בפנים. אבל אתה יודע, בוא נראה. יואש מהמרכז, תודה רבה יואש, ואנחנו עוברים למאזין הבא. שלום. מאזינה, צהריים טובים למאזינה
8: הראשונה. אתה רואה, תמרתי אתם
0: חפש מאזינה. בוודאי, איזו שאלה. כן, מאזינה, מה שמך?
8: שרה.
0: שרה מהיכן?
8: מחיפה.
0: כן, שרה מחיפה.
8: כי אני רוצה לשאול אותך, למה אף אחד לא מדבר סביב הבחירות על יוקר המחיה?
0: נו, קדימה.
8: זה כבר לא יוקר המחיה, זה אי אפשר, אי אפשר לחיות כאן.
0: אתם מבינים למה אני רוצה מאזינות? כי הם מדברים על החיים עצמם. הנה, אז אני אומר לך.
8: אבל פוליטיקה, כולנו אוהבים פוליטיקה, זה מעניין לדבר, אבל זה לא החיים.
0: אז הנה, אני לא סתם ביקשתי מאזינות, את מדברת על הדברים החשובים. קדימה, רוצים לשמוע.
8: לא, אבל זה באמת הדברים החשובים.
0: קדימה, אז בואי נשמע, בואי נשמע.
8: שזה מרגיש כאילו מכל הצדדים, גם משני הגושים, אף אחד לא רוצה לגעת בזה, כי גם כולם מפחדים לגעת בזה, לאף אחד זה נשמע לא מעניין. אנשים כאן, אוקיי, חיים ורעבים ללחם, ויש במדינה פער כל כך עצום, אתה פותח את האינסטגרם, אנשים כל היום בחופשות מצד אחד ויוצאים ומטיילים ומצד שני יש אנשים שלא סוגרים את החודש ומה זה לא סוגרים את החודש? כל חודש המינוס רק גדל.
0: שרה בואי נשאל אותך, בואי נדבר עלייך, את מתמודדת עם קשיים?
8: כן, עכשיו אני גם לא מתמודדת.
0: בואי תספרי, לא, אין לך חלילה.
8: כל בוקר אני יוצאת לעבוד, בעלי יוצא לעבוד ועדיין לא גומרים פה את החודש. אתה הולך לסופר ואת שוקל איזה מוצרים לקנות ויש לך ילדים קטנים, וזה לא רק אני ככה, זה השיח בין כל החברות שלנו וכל החברות שלי, כולנו אנשים
0: מוצאים. אז את עובדת, בעלך עובד, כמה ילדים יש לך שיהיו בריאים?
8: שלושה.
0: שלושה, בגילאים של מעונות, גן חובה,
8: מעונות, בית ספר. גנים, בית ספר.
0: זאת אומרת, אז יש גם הוצאות על מעונות, כמובן דירה, אני לא יודע, משכנתה, שכירות.
8: אני לא יודעת, כאילו, אני גם אנשים שלי, אף אחד, מי מגיע בכלל לקנות את המשכנתה? מי מצליח, אני לשומת אנשים קונים בתים, אני אומרת, אוי, יפה, כאילו, מאיפה?
0: זאת אומרת, בחבר'ה שלך, באנשים שאת מכירה, חברות, חברים?
8: אנשים אחרי שנשואים,
0: כולם מה? כולם גרים
8: בית.
0: לא, אבל זאת אומרת ש...
8: לא, בכל החברות שלי, אנחנו מכל מיני מקומות בארץ.
0: לא, אבל רובן בסחירות, אני מתכוון?
8: כן, כן. אלה שהצליחו לקנות דירות בשנתיים האחרונות זה כאלה שהבעלים שלהם במילואים, ואז הסיכוי שלהם לזכות במחיר, בדירה בהנחה גדל, ואז הלכו בדירות.
0: הבנתי.
8: זה ממש הייתה קפיצה משמעותית. כל החברות שלי, גם אני אגב, אבל אני לא במילואים, אבל כל החברות שלי שאנחנו שנים ניסינו להיכנס לא זכינו בהגרלות, אחת אחרי השנייה זכו בהגרלות.
0: איפה יש הגרלות לחיילי מילואים? באיזה מקומות בארץ?
8: נראה לי שזה בקופ הארץ, פשוט כל אחד
0: זכתה
8: במקום אחרת.
0: הבנתי. אז את אומרת, אני פותחת את החודש ככה, עם דמי שכירות גבוהים, עם תשלום מעון לילדים, עם הסופר כמובן, עם ארנונה, עם חשמל.
8: אני
0: שואלת
8: אותך כמה זוג בארץ שרוצה לחיות, עזוב עכשיו חופשות ומותרות
0: וציות. כן, בסיס, כן. בסיס, אוקיי? בסיס.
8: כמה זוג צריך להרוויח? זוג עם ילד, עם שני ילדים,
0: להגיד.
8: כמה
0: הוא
8: צריך להרוויח?
0: תגידי לי את, כמה יספיק לך לחיות ברווחה, ואולי אפילו להתחיל לחיות?
8: אני חושבת שזוג בארץ צריך להרוויח לפחות את ה-20-30, ואני חושבת ש... עזוב, אני לא יודעת להגיד לך במספרים מה הממוצע שבתכלס שאנשים מרוויחים, אבל בפועל, ממה שאני מכירה מסביבי, זה לא המצב, אנשים לא מרוויחים את זה, וגם מי שמרוויח את ה-20-25 בחודש, אי אפשר לסגור עם זה.
0: מה הכי מציק לכם, לך ולחברים ולחברות שלך?
8: שפשוט יקר כאן, וזה לא מעניין אף אחד. המחירים כל הזמן עולים, כל הזמן עולים. למה חינוך 0-3 כל שנה, כל פעם, כל בחירות מבטיחים לנו זה, 0-3 יהיה חינם, לא חינם. עזוב לא חינם, המחירים רק עולים, וזה לא שמקבלים בתמורה אנשי חינוך יותר מקצועיים. כלום. החינוך מאוד מאוד יקר, 0-3. אני חושבת שצריך להיות כאן שמוצרים בסיסיים יהיו כאן בחינם. אני ספציפית מניקה אבל יש לי חברות שלא מניקות וצריכות מטרנה. אין כסף לקנות מטרנה לפעמים.
0: אין כסף לקנות
8: מטרנה. מטרנה, זה מותר מאוד יקר, טיטולים, מוצרים בסיסיים צריכים להוריד את המחיר.
0: חברות שלך, את אומרת, מתקשות לקנות מטרנה לילדים?
8: כן, זה אנשים שעובדים וכולם קורות את עצמם וכולם משתדלות, אבל מאוד מאוד מאוד יקר, כאן מאוד יקר. ואני חושבת שמעולם לא היה פער כל כך גדול בין אנשים בחברה שלנו. יש אנשים שמצד אחד חיים כאילו בשפע וגדול, ואנשים אחרים מהצד השני שאפילו לא רואים את זה, אין, לא סוגרים את החודש, לא סוגרים את החודש.
0: קודם כל, שרה, אני קודם כל רוצה להודות לך על השיחה המאוד מאוד חשובה, השיחה מאוד מאוד חשובה, וטוב ש... כולם ישמעו את מה שיש לך להגיד. רק פעם, בבקשה, בפעם הבאה שאת מדברת איתנו, לא בנסיעה, כי קשה לשמוע את הדברים החשובים שאת אומרת, בסדר?
8: אוקיי, אז אני
0: אדבר
8: כבר
0: הבאה,
8: לא בנסיעה.
0: פעם הבאה, בדיוק.
8: אבל אני רוצה שעוד אנשים יעלו וידברו על זה. זה נושא שאני בטוחה שהוא נוגע בהרבה מאוד אנשים.
0: 100%
8: ושאנשים יעלו, ואני רוצה לראות גם את החברי כנסת, את האנשים שמתמודדים, מציעים פתרונות, ולא עכשיו פתרונות שהם... כמו שביבי הבטיח לנו את השלוש חינם, כן? משהו מעשי.
0: מעשי. משהו שגם יקוים, את אומרת. שרה מחיפה, תודה רבה, שיהיה בזהירות ושיהיו בשורות טובות. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
9: גולן רמת שרון.
0: שלום גולן רמת שרון.
9: אתה יכול להגיד לה ש35 ברוטו, היא תחיה טוב.
0: כן.
9: זה הכל. ואחר כך מביאים לך את הדואגים לבריאות שלך, את המוצרים יותר יקרים.
0: אני זוכר אותך משיחות קודמות, תהיה פחות, אתה יודע, טיפה יותר
9: אמפתי.
0: לא כולם יכולים להגיע, בוא, בוא, אני זוכר אותך, מעריץ.
9: נכון, בגלל זה אתה לא חי פה. אם לא, אתה מקמבן, סליחה.
0: אני אומר עוד פעם, אתה
9: מביא פחות מזה, אתה מקמבן.
0: לא כולם. משפחה
9: לא מביאה סכום כזה ברוטו, אז היא מקמבנת.
0: לא כולם יכולים להרוויח 35 ברוטו, מה לעשות? ולא כולם יכולים לגור ברמת השרון.
9: ברוטו, לא צריך להיות עשיר כל כך, אבל בוא אני יכול להגיד לך מה. אני בכלל התקשרתי לגבי, היה לפני כמה שבועות גם מוחמד מיפו, שהוא אמר, וואלה, אני גיא, אני חי פה, אני תושב פה, ואני כל זה, תמיד אני שומע שלא לא לשבת עם הערבים. אז אני רוצה להגיד למוחמד, שנתניהו יחבק אתכם, וישב איתכם בבחירות שיגיעו, ומנצור יכול להיות שר בריאות, ועוד, ואף אחד לא אמר לו, תמיד אני שומע לא לשבת עם הערבים, מהמפלגות של השמאל ומהמרכז.
0: כן. אז מה אתה בעצם בא ואומר? אתה בא ואומר להפך מוחמד מיפו, נתניהו יישב איתכם בשמחה, זה מה שאתה בא ואומר?
9: אם אתה אזרח פה, כן, אם אתה אזרח פה, אבל
0: נכון, אז למה קמפיין נתניהו, למה קמפיין נתניהו מזהיר לא לבחור את אייזנקוט, כי אין לו ממשלה בלי הסיעות הערביות, אם אתה אומר שהוא יישב איתו?
9: הוא צודק, הוא צודק, למה, אם הוא יישב איתו על הקסקס, הוא יפיל אותה ממשלה, אבל נתניהו
0: ייקח אותו
9: מ-68, הוא ייקח אותו מ-68 מנדטים, גם אם הוא
0: ילך הביתה,
9: אני משאיר את הממשלה עובדת, כן.
0: כן, עם 68 מנדטים, הנה, היה לו 68 מנדטים, למה הוא לא פנה לאף אחד מהסיעות הערביות? עזוב, 68 מנדטים.
9: אבל עכשיו הוא יכול לקחת אותם, הוא יכול לקחת אותם עם
0: 68 מנדטים. אבל אני רוצה להחזיר אותך
9: למרץ 2021, שהוא ביקש... הוא יכול לקחת אותם עם 68 מנדטים, אף אחד לא יתפוס אותו בבסים, סליחה.
0: השמאל
9: לוקח אותם ותופסים אותו בביצים, אל תעשו את זה ואל תעשו את זה.
0: גם במרץ 2021, נתניהו התחנן למנסור עבאס, והתחנן לסמוטריץ', והתחנן, שלח אנשים שהתחננו לרב דרוקמן, רבו של סמוטריץ', כדי שיהיה, תקום כאן ממשלה עם מנסור עבאס.
9: לא, אין בעיה, נכון, הוא ייקח אותו.
0: אבל גם אז הוא היה אמור להיות על קסקס.
9: לא מהקסקס,
0: סרי.
9: לא 59, ואם אתם עוזבים, אז הלך לי הממשלה, עוד פעם נראה
0: בחירות. אני מת לכם שאתם משכתבים את ההיסטוריה. לנתניהו היה, כי אני אסביר לך למה, תקשיב.
9: למה?
0: כי בבחירות 2021, הקואליציה של נתניהו, גוש נתניהו עמד על 59 מנדטים. למנסור עבאס היה 4 מנדטים. הוא היה צריך אותו כדי לעבור על קסקס את ה-61. לא 68 ולא 98. הוא גם הוא היה צריך אותו בדיוק באותו אופן שצריכים אותו היום בצד השני.
9: תראי, אתם לא יכולים לקחת את הבחירות, לא השמאל ולא המרכז. היום אתם בשלטון. בית המשפט העליון הוא בשלטון. הוא קובע מה יהיה פה, מתי תאכל, מתי תשתה, מתי תעזוב שטח.
0: טוב.
9: אתם לא יכולים. זה יהיה לא שוויון. אם אתם, השמאל ייקח את השלטון, הוא מחובר לבגץ, המדינה חוזרת לאחור.
0: גולן מרמת השרון, תודה רבה רבה לך, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. למאזינה, הנה.
10: שלום.
0: מאזינה אחר מאזינה, איזה יופי. כן, עם מי אני מדבר?
10: שלום לך, מדברת אילנה.
0: אילנה.
10: תשמע, אני רוצה להגיד לך, קודם כל דמוקרטיה צמחה ביוון העתיקה לפני הספירה. דמו זה עם וקרטיה זה שלטון עם. ואני מקווה שאנחנו אחרי הבחירות יהיה כמו בהונגריה.
0: מה את מתכוונת, אילנה?
10: בהונגריה השתנה, האיש השתנה.
0: מי השתנה? מה פתאום? היה שם חילופי שלטון.
10: בסדר.
0: אחר ראש ממשלה אחר. אני לא מבין את ההשוואה להונגריה.
10: שאנחנו גם נשנה את ראש הממשלה.
0: הבנתי. את מאמינה, סמוכה ופתוחה, שבבחירות האלה בעוד 71
10: כן,
0: ימים?
10: כן, אני רוצה להקריא לך פה, יש לך ידיעות של היום?
0: לא, אין לי.
10: תראה, כתוב מכתב התראה, בליכוד דורשים לעצור את המיזם להטסת ישראלים מחול כדי להצביע.
0: זה בלתי אפשרי, זה בלתי אפשרי.
10: אבל למה
0: כי הם אומרים, הם גם ביקשו למנוע מלהציב קלפיות בהוסטלים לקשישים, בבתים לדיור מוגן.
10: אבל למה?
0: כי הם חושבים שרבים הקשישים שיושבים בהוסטלים וגרים בדיור מוגן יצביעו לצד השני. הם גם חושבים שהרבה מהאלה ישראלים שיגיעו לארץ, הם מצביעים לגוש השני, ולכן הם עושים כל דבר כדי אולי לנסות להפריע. אין שום אפשרות למנוע את זה.
10: אתה חושב?
0: שום אפשרות. הנה, הסיפור של הקלפיות, הלכו לבגץ, הסיכוי שבגץ יהפוך את זה הוא גדול.
10: תשמע, פעם אחת שיהיה אדם מזרחי, ראש ממשלה, שיראו ויראו כולם מה זה טוב להיות. הוא אדם ישר, אין שקרים, אין מעילות, אין כלום, אין משפט. ותשקוט הארץ 40 שנה, בוא נחיה ככה, מה?
0: את יודעת, אנשים יכולים עוד להתבלבל אם את אומרת שיהיה כאן שקט, אנשים לא רגילים לשקט, עשרות שנים.
10: אז מה עושים? למה ירד?
0: לא, אז אני אומר, את יודעת, אנשים אפילו יכולים להתבלבל מהשקט הזה שאת צופה לנו.
10: תראה, תקופתו של שלמה המלך במקרא היה איחוד והיה שקט והיה מלך על כל ישראל. אולי עכשיו יהיה?
0: אולי.
10: ושלמה המלך לא היה אשכנזי.
0: אילנה מהמרכז, תודה רבה רבה, תודה רבה. אנחנו רואים למאזין הבא, צהריים טובים.
11: צהריים טובים, הלו?
0: כן.
11: זה אני, הכוח הנשי עולה היום.
0: בוודאי, הנה, ממש כן. התגברות, כל הכבוד. עם מי אנחנו מדברים?
11: כן, כן. נורית מירושלים, ועכשיו המאזינה הקודמת, נדמה לי שאילנה, הזכירה את העניין של המלך שלמה.
0: כן.
11: אז אני בתפיסה שלי, זה באמת, בפוליטיקה אנחנו לא נבשה. אנחנו רואים ימין ושמאל ואמצע וכל העניינים האלה של הפוליטיקה, אנחנו לא נבשה. אנחנו בחודש אלול, בחודש שפה כל אחד יפשפש במעשיו, יראה מה הוא יכול להפיץ אור, ואיך לחזור בתשובה במובן הפנימי, העמוק לחזור בתשובה.
0: אני זוכר נכון, ותקני אותי אם אני טועה. תקני אותי אם אני טועה, את חסידת חב"ד, נכון?
11: נכון, נכון, נכון, אתה זוכר אותי, יפה, כן. יפה. אז אנחנו נמצאים שעכשיו במושג הזה שבחב"ד אומרים, המלך נמצא בשדה. הקדוש ברוך הוא נמצא בשדה ומקבל את כולנו בסבר פנים יפות, וגם הפוליטיקאים צריכים לעשות את החשבון נפש שלהם.
0: תגידי לי, עכשיו, זה, בכללי, תגידי לי רק בכללי, שאלה, חב"ד באמת, עוד שהרבי היה בחיים, הייתה מפלגה שנתתה ימינה וימינה חזק. למי אתם נכון. מצביעים? חסידי חב"ד בעיקר למי מצביעים?
11: אז אני אגיד לך, ההוראה של הרבי הייתה בזמנו, להצביע על מפלגה ששומרת על שלושת השלמויות. שלמות הארץ, שלמות העם, שלמות התורה.
0: ומי מיישמת את שלוש השלמויות?
11: אז אני אומר לך שאם יפגעו בשלמות הארץ, תיפגע שלמות העם ושלמות התורה. ואנחנו רואים את התוצאות ממש ככה. עכשיו, מי שמייצג יותר את התוצאות לעניות דעתי,
0: יהדות, אתם מצביעים ליהדות התורה?
11: לא, אני לא. אני לא.
0: לא, לחלק אני מניפה שכן. כי שלמות הארץ זה לא בראש מעייניהם.
11: נכון, בדיוק, אז הוא זעה גם על זה. מה אתה חושב שהרבי לא יעשה?
0: אז אני, אז מי, אז תתני לי מפלגה שמקיימת את כל ה...
11: כיום בעיניי אני לא מייצגת את חב"ד, את התפיסה החב"דית, כל אחד בוחר לפי רוחו.
0: לא, אין קריאה של רבני חב"ד להצביע לאלה או להצביע לאלה?
11: אני לא נראה, שלמות הארץ, כל אחד...
0: בבחירות הקודמות, חב"ד לא קרא להצביע למפלגה מסוימת?
11: היו כאלה שאמרו עוצמה יהודית, ואני אישית בוחרת בעוצמה יהודית, כי איתמר בן גביר בעיניי עושה את העבודה כמו שצריך, שומר על שלמות הארץ, גם סמוטריץ' מיישבת יהודה ושומרון, וממש כי ארץ ישראל, כל יהודי צריך להבין שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, והפוליטיקאים עדיין לא מבינים את זה. סליחה שאני אומרת, לא מימין, וגם לא משמאל, כשנתניהו אומר...
0: ומה אם אומות העולם מבקשים מאיתנו כך או אחרת?
11: אומות העולם, אתה יודע מה אומרים להם? אומרים להם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל, אנחנו משיבים להם במטבע של תורה, במטבע של הבטחה האלוקית, במטבע שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, כי אומות העולם התכופפו, זה ההוראה של הרבי, התכופפו לנוכח המקום הזה. כשתשמע, שראיתי בפטריוטים את נתניהו, ששאלו אותו בקשר לעזה, עם התיישבות בעזה, הוא אמר, זה לא ריאלי. אתה יודע מה? עשה לי צביטה בלב. אמרתי, איך ראש ממשלה ימני אומר, זה לא ריאלי. אז זה לא ריאלי שאתה גם מעל הכיסא. ובאחד הפעמים הרבי גם אמר, שאם הוא לא יודע להחליט, והוא משנה את דעתו, שיזיז את הכיסא.
0: נורית מירושלים, תודה רבה רבה שהיית איתנו, אנחנו ממשיכים הלאה למאזין הבא, צהריים טובים.
12: ברק סרי, מה נשמע?
0: בסדר, מי אני מדבר?
12: אלדד.
0: אלדד מאחם?
12: חולון.
0: בחולון, כן אלדד.
12: קודם כל אני מסכים עם כל הדעות שלך, באמת. אתה בן אדם מקסים.
0: תודה רבה.
12: באמת.
0: תודה.
12: באמת.
0: תודה.
12: אבל הגברת שדיברה, לא זאתי של עכשיו, לפני.
0: כן.
12: אם את צודקת בקשר ליוקר המחיה.
0: כן, נכון.
12: חבל על הזמן.
0: נכון.
12: חבל על הזמן. אני רציתי לחזק את הדברים שלה.
0: שרה מחיפה, כן.
12: כן. היא צודקת במיליון אחוז. היוקר המחיה פה זה בלתי נסבל. אני בתור אחד שמסתובב כל היום, וגם הדלק, זה שעלה עכשיו, לא מזמן, וגם כן מעיק על הנשמה.
0: אתה באמת מתמודד עם יוקר המחיה?
12: תשמע, אני בן 64, ואני עדיין בחובות כספים.
0: עדיין בחובות?
12: בטח.
0: על מה החובות?
12: בכלל חובות, אני מנהל עסק וזה, ומאוד מאוד מאוד קשה.
0: לא, זה יכול להיות שאתה יודע, העסק נקלע חלילה לקשיים, אז זה לא קשור ליוקר המחיה, או שאין לזה שום קשר.
12: לא קשיים, אבל בכלל, רגע, בכלל הקטע הזה של יוקר המחיה פה הוא מאוד מאוד מעיק, מאוד.
0: מה, איפה אתה נתקל בזה? איש בן 64?
12: בסופר, ובכל מקום שאתה הולך,
0: בסופר, אתה אומר...
12: במיליון אחוז מה שהיא אמרה.
0: אז אתה אומר, אתה...
12: אתה פה בן אדם, ואני מסתגע איך אנשים פה באמת עושים, וזה, והנמל תעופה בן גוריון מפוצץ. אני לא יודע,
0: יש כאלה שיש להם,
12: או שאני מטומטם,
0: לא מטומטם, יש כאלה שיש להם ויש כאלה שאין להם כמעט בכלל. נו מה, זה הסיפור. אני אומר, יש כאלה שיש להם ואתה רואה אותם בנתב"ג המפוצץ כמו שאתה אומר, במסעדות וחיים ברמה גבוהה, ויש כאלה שיש להם הרבה פחות, אנחנו שומעים אותם כאן בתוכניות שלנו.
12: כן, אבל
0: איך אתה מסביר את זה שהמפלגות לא לוקחות את הנושא הזה של יוקר
12: המחיה? אני רוצה באמת מישהו בממשלה החדשה באמת שיתפל בדבר הזה. לא מעניין אותי כלום, רק בזה יתפל.
0: ברור.
12: אבל אני יודע שזה לא יקרה, שזה אני קצת פסימי.
0: אלדד מחולון, תודה רבה רבה לך. אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות קצרצרה וחוזרים מיד לאחר מכן.
13: אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
14: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
15: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי. 103
13: FM. אתם מאזינים לברק סרי. ב-103 FM.
0: חזרנו ומיד למאזין. צהריים טובים.
16: הלו?
0: שלום.
16: רק שנייה, נשים אוזנייה.
0: כן. קח את הזמן, לא נפריע לך. אנחנו כולנו מחכים, המאזינים והמאזינות.
16: אתה שומע טוב עכשיו?
0: כן, מה השם?
16: דודו.
0: דודו מהיכן?
16: מאזור רמת גן, תל אביב, על הגבול.
0: כן, אוקיי, דודו. כן, על מה נדבר, דודו?
16: אנחנו נדבר היום על דברים שמפריעים לי.
0: כן.
16: אתה יודע, אני מתגעגע לשנות ה-90 או ה-80, איך שנשים היו מתלבשות, תנועות. לא הייתי... רוצה שיתלבשו כמו החרדים והדתיים.
0: לא, לא, לא. קודם כל, אני, אנחנו, אתה יודע, אני גם מספיק מבוגר כדי לזכור שנות ה-80 וה-90, אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני ממש לא יודע על מה אתה מדבר. בקיץ התלבשו בדיוק כמו שמתלבשים היום.
16: היום, היום בחורות ברק הולכות תחתונים וחזייה ברחוב.
0: ומה, ובשנות ה-80 וה-90 הסתובבו עם ג'לביות?
16: לא, כל הבטן לא הורים את הבטן, חצאיות, יפה, הכל יפה.
0: אז היום, למה זה כל כך מפריע לך? תעשי את הראש ואל תסתכל.
16: לא, אני מנסה להיכנס לראש של אנשים. וגם גברים הולכים פתאום ברחוב, הרומים, בלי חולצות. למה? למה? מה קרה?
0: למה זה כל כך מפריע לך, אבל דודו?
16: זה מפריע לי, זה כאילו שיקול דעת דפוק, לפי דעתי. אני אספר לך סיפור קצר. לפני איזה שבוע... עשיתי קניות ב-MPM, מי שנכנסה עם חזייה ותחתונים, אתה יודע.
0: לא, אולי חזרה מהים, ואתה יודע...
16: אבל איזה ים? ברמת גן, איזה ים?
0: אוקיי. לא, אני אומר, חזרה מהים עם בגד ים ונכנסה לקנות.
16: למה להיכנס לסופר עם תחתונים וחזייה? שאלתי את המוכר, מי פה המנהל? אחד העובדים אמר לי, אני המנהל. אז שאלתי אותו, איך אתה מכניס בחורות ב... עם תחתונים וחזייה, היא כעסה עליי, אל תשאל, הסתכלה עליי. מה זה? זה לא יאומן, איזה מדינה אנחנו? מה זה הדבר הזה?
0: דודו מרמת גן, תקשיב, אני עוד לא מוניתי להיות איש משמורת הצניעות, אני לא יודע מה להגיד על שיחה כזאת, אבל בכל מקרה, טוב, אני מפריע, מה אפשר לעשות? דודו מרמת גן, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא.
17: הלו.
0: שלום.
17: הלו, שלום.
0: שלום, מי אני מדבר?
17: תשמע, אתה מדבר עם שלום מהצפון.
0: שלום.
17: לאחר תהליך ארוך של בינוניות מתמשכת של האופוזיציה, הוצאת דיבת הארץ על ידי האופוזיציה...
0: רגע, שלום, דרכים... שלום, דקה, שלום, אתה מקריא מדף? תגיד לי, אם אתה מקריא מדף...
17: לא, לא, לא, לא, אני מדבר בעל פה.
0: לא, כי נשמע שאתה מקריא מדף.
17: לא, לא, אני מדבר בעל פה, אני תימני כמוך, ואני מדבר בעל פה, לא מדף, אח שלי.
0: אוקיי, כן, שלום.
17: עזוב אותך מדפים.
0: אוקיי,
17: שלום. תשמע, כל התבהלה הזאת היא לריק. אין לה אפקט.
0: איזה תבלה.
17: זה שאתה תורם לשמאל, ולאופוזיציה.
0: איזה תבלה.
17: זה לא עוזר לשום דבר, תקשיב לי. אתה צועק וצועק כדי לעשות אולי טוב לשמאל, ולדביב סטייק. זה לא עוזר שום דבר.
0: שלום, אולי אני אומר את מה שאני חושב.
17: אני מסביר לך, זה לא יעזור לך.
0: אולי שלום, אני אומר, אולי אני אומר מה שאני חושב. חשבת על זה, שלום?
17: לא, חשבתי מה שאתה חושב וזה בסדר.
0: אז מה, אז אתה מונע ממני שלום להגיד מה שאני חושב?
17: לא, אני לא מונע ממך, תמשיך, אתה רק...
0: נשמע לי שאתה מנסה למנוע ממני להגיד מה שאני חושב.
17: לא, נשמע לך, אל תהיה פסיכולוג, אתה בסדר, אתה אומר את דעתך, אתה משמיע אותה, תן לי תני לך לדבר, אתה באופן מונוטוני הרבה זמן אומר את אותו דבר. גם המאזינים שלך מהשמאל אומרים אותו דבר. אפשר לשים תקליט, ולשמוע את כולכם אותו דבר, אתה לא מוסיף שום דבר.
0: Okay.
17: מה שאתה בעצם עושה, אתה משרת כאילו את השמאל, אבל בעצם אתה משרת את
0: הילי. שלום, שלום.
17: רק רגע.
0: לא, אתה אל תחלק ציונים, כי אני לא אחלק לך ציונים. תגיד מה שאתה רוצה, אני אגיד מה שאני רוצה. אתה אל תחלק לי, אל תגיד לי תקליט, אל תגיד לי לא תקליט, תגיד מה דעתך, תחלק ציונים, אני אפרד ממך לשלום.
17: הנה, אני דיברתי, אמרתי לך את דעתי, אין לזה אפקט, כל מה שאתה עושה, אין לו אפקט. הוא רק מחזק את הימין. זה בדוק, אתה לא יכול לעבוד על כולם.
0: אז אתה צריך להיות מבסור.
17: אתה עובד על עצמך.
0: שלום, אז אתה צריך להיות מאושר, אתה צריך להגיד ברק סרי, תמשיך לדבר, אנחנו תומכי נתניהו, רק נתחזק, אז אתה צריך להיות מבסוט ממני.
17: תקשיב לי.
0: אתה באמת רוצה להגיד לי, תמשיך ותחזק את נתניהו, מה אתה רוצה?
17: אז אני אומר לך, תמשיך בדרכך.
0: יופי, תוריה מצויר.
17: כן, רק רגע, יש לך מקום עבודה.
0: שלום, אני מודיע לך, אני אמשיך בדרכי, אני אמשיך להגיד מה אני חושב.
17: אני לא אמרתי שלא, אני מכיר אותך, אתה תמשיך בדרכך.
0: יפה.
17: אני יודע שאתה תמשיך בדרכך. זה ידוע, אתה עקשן ותמשיך עם זה ועוד הרבה זמן ואין שום חדש לגביך, זה בסדר, זה פרנסה שלך, זה עבודה שלך.
0: פרנסה, תאמין לי, שלום, אני אומר לך עוד פעם.
17: אז אני אומר לך,
0: אם הייתי רוצה פרנסה, הייתי מתחנף לראש הממשלה, הייתי מתחנף לשרי הממשלה, והייתי מתחנף למשרדי הממשלה. תאמין לי ששם הפרנסה הייתה הרבה יותר, לא פרנסה, שלום, תלמד, יש אנשים שאומרים מה שהם חושבים בלי שום שיקול אחר. הבנת, שלום?
17: תשמע, אנחנו למדנו אותך ויודעים כבר, וזה מונוטוני כבר הרבה שנים אצלך.
0: שלום מהצפות, תודה רבה רבה. אנחנו עוברים למאזין האחרון בשעה הראשונה, צהריים טובים.
18: אהלן, מה קורה אחי?
0: בסדר גמור, עם מי אני מדבר?
18: הכל בסדר, זה זקי מאלי אחי, אני התקשרתי היום בשביל נושא חבל על הזמן, צריך להיות, לשים לך את זה עם דף מול הפנים, וזה מה שאתה צריך לעסוק מעכשיו והלאה. תקשיב טוב, אצלי במושב יש מצוקת דיור. כל הצעירים התאספו ביחד בקבוצת וואטסאפ, ובוכים על שאין להם פיסת קרקע כדי להקים את הבית שלהם.
0: אין דור ממשיך בקיבוץ, במושב.
18: אין דור ממשיך, אין שום דבר. כל השטחים מסביבנו שייך לבית המשפט העליון ולקיבוצים, שאתה כמובן מצדד בהם. מה שאני רוצה ממך, סרי, שתעבוד בשבילנו, במקום בשבילם, ותיצור לדור החדש שלנו, במיוחד באליכים ובכל היישובים האלה.
0: מה זה שייך לבית המשפט העליון? אני לא מבין את האמירה הזאת.
18: בית המשפט העליון, בית המשפט העליון יצר חוקים שלא מאפשרים בשום פנים ואופן גישה לאף אחד מ-80% הקרקעות שמחזיקות הקיבוצים.
0: אוקיי.
18: אוקיי?
0: למי שיחרים הקרקעות
18: הכל הקרקעות, 80% מהקרקעות של המדינה השוות, כן?
0: כן.
18: שייכות לקיבוצים.
0: איזה קיבוץ שייכים באזור אליכים?
18: מסביבי יש את עין החורש, המעפיל, גבעת חיים, חוגלה, ועוד כמה שאני כמובן לא נזכר עכשיו להגיד לך.
0: אוקיי.
18: הם מחזיקים בקרקעות, לא רק אצלי, גם באזור המרכז.
0: תגיד לי.
18: חוץ מהרצליה, שמצליחה לנגוס שטחים מגליל ים, בגלל האופי הדומה פה,
0: כן.
18: אף אחד לא מצליח לגעת באדמות הקיבוצים. והילדים שלנו נשארים בלי דירה. בלי בית.
0: אז מה עושים? עושים את המושב?
18: מה עושים? לא עושים. חיים אצל ההורים.
0: אתה חי אצל ההורים?
18: ועוברים לחריש, עוברים למקומות כמו חריש.
0: אתה גר אצל ההורים?
18: לא, אני לא גר אצל ההורים, אני מבוגר כבר.
0: הבנתי. אתה אומר, הדור
18: הבא... אני מהדור הזה שכן היה לו את האפשרויות.
0: לדור הבא תהיה בעיה כבר באליכין.
18: אין שום, אין כלום, אין כלום. אין קרקעות, אין כלום. גם המנהל הוציא קרקעות. שכונת היתרוגים אצלנו, המנהל הוציא קרקעות, אף אחד מהיישוב לא זכה. הכל קבלנים חיצוניים. בגלל המחירים המופקעים. ובגבעת חיים הקימו עכשיו שכונות חדשות, שבמיליון 200, מיליון וחצי, נותנים לכל אחד מהדור החדש לקנות שם דירה.
0: לא, זה מחיר טוב, מיליון 200 לדירה? דירה של כמה חדרים?

0: הרקסרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. הדיווחים בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
0: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
3: שלום לכם, אנחנו ביום שונה בנוף של חודש אוגוסט, וזה מעניין שיש משהו מעניין להגיד בתחזית. סיכוי לגשם קל, טפטוף מצפון הארץ, וגם אולי כאן באזור מישור החוף. הטמפרטורה היום בתל אביב 31 מעלות. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
0: בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
2: Bye.

0: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: הנה זה בא.
2: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, רגע לפני שריקת הפתיחה של ליגת ווינר, ביתר ירושלים מול הפועל רמת גן, ומכבי חיפה מול הפועל ירושלים, וגם גנדלמן ולצ'ה בגביע האיטלקי.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טבעי ופרטנר טבעי.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: היוזמה הגדולה של החופש במל תל אביב.
6: סקרנט.
5: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
6: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
5: יש מזגן.
6: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
5: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
5: והרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
8: 103 FM.
9: מיד ב-103 FM ברק סרי.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.

חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הפריימריז בליכוד יצאו לדרך, ושעתיים לאחר פתיחת הקלפיות, כ-9,000 מתפקדים הצביעו. פרשננו עמית סגל מציין כי מדובר ב-10% ו-7 עשיריות, שיעור נמוך משמעותית בהשוואה לשעה המקבילה בפריימריז הקודמים. 120 מועמדים מנסים לקבל את קולם של כ-140 אלף מתפקדים שצפויים להשתתף בהצבעה, במטרה להשתבץ במקום ריאלי. כתבנו אופר חדד מציין כי מתוך 41 חברי כנסת ושרים מכהנים, רק 14 צפויים להמשיך לכנסת הבאה. לאחר הדיווח על חפץ חשוד שהונח על מכונית בלב שכונת מגורים בנהריה, כעת מתברר כי מדובר במטען דמה. השכנים באזור שהבחינו בחפץ שעוררת חשדם, הזעיקו את כוחות המשטרה וחבלנים פעלו לנטרולו, עד שהתברר כאמור כי מדובר במטען דמה. 6 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים במעורבות 3 כלי רכב שיראה בכביש 92 בצפון הארץ, סמוך לרמות. 2 צעירים כבני 20 נפצעו קשה, ופונו במסוק לבית החולים רמב״ם שבחיפה עם חבלות בראש ובבטן. מלבדם פונו באמבולנסים למרכז הרפואי צפון, נערה בת 17 ונער בן 15, שניהם במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית, ועוד 2 פצועים במצב קל. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, 71 ימים לבחירות, נביא את סקר המנדטים של יום שני, וגם פרויקט מיוחד, השפעת מדינות זרות, גורמים פוליטיים או פייק בבינה מלאכותית, האם עלולים לגנוב את הבחירות? ובמוסף הבריאות שלנו, כבר לא צריך

0: הליך פולשני כדי להציל חיים. כתבנו לענייני בריאות יואב אבן עם הצנתור הווירטואלי שמשנה את כללי המשחק. הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, בשעות האלה עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עוד פחות ממה שהיה אתמול. הטמפרטורות כיום ירדו מעט, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, אבל זה חם כמובן בשעות הצהריים. עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עד בינוני באזורי הערים. בימים הקרובים הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי, ויהיה לנו קצת יותר נוח, בעיקר בשעות הבוקר.
2: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות הביא הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
6: עכשיו, ב-103 FM.

0: עברנו שעה שנייה ויש המון המון נושאים על הפרק בראשם, הפריימר בליכוד שנערכים בשעות אלה, אני מקבל דיווחים שאחוז הצבעה נמוך יחסית לשעה המקבילה בפריימריס הקודם, נראה מה יהיה בהמשך, יש עוד המון נושאים, המצב בעזה, בלבנון, יוקר המחיה, גיוס חרדים, אנחנו מיד למאזין הראשון, צהריים טובים למאזין הראשון.
1: צהריים טובים, ברק פרי.
0: שלום.
1: שלום, זאת חנה.
0: חנה מחן?
1: מאל יכין.
0: וואי, אל יכין היום בגדול, זקי מול חנה, זה קרב.
1: כן, אבל שוב שאלת אותו מה שם המשפחה שלו. הייתי הולכת להתעמת איתו בבית שלו.
0: את יודעת מה, יש לי רעיון, יש לי רעיון.
1: כמה שהוא שקרן, הוא שקרן. הוא ממש שקרן. באל יכין אין שום מצוקת דיור. אתה יודע, לכל משפחה...
0: את יודעת, אני אומר לך שזה... שר, אולי אתה יכול לארגן כאן איזה עימות בין זקי לבין חנה? הלוואי,
1: יגידו לי את שם המשפחה שלו, ואני אלך אליו הביתה.
0: אנחנו מנסים לאתר אותו חנה, ושהאמת יצא לאור, זה מה שחשוב לנו בתוכנית.
1: הוא משקר, ברור. אתה יודע, לכל משפחה יש שלושה בתים. שלושה בתים, המנהל הפשיר את כל הקרקעות, שהיו פעם חקלאיות, ולא ממשלת הליכוד. המערך הפשירו את כל הקרקעות.
0: רגע, חנה, יש לי הפתעה בשבילך. חנה, זקי על הקו. שלום לך, זקי.
2: מה קורה, אחי?
0: שלום, זקי. תראה, חנה כאן בשצף קצף טוענת שאתה לא אמרת אמת, ככה היא טוענת. כן, חנה, בואי תגידי מה יש לך. רגע, חנה מאל יכין.
1: זקי.
2: כן.
1: אתה זקי
2: הודגי? כן.
1: ידעתי, רק אתה מסוגל ככה לדבר. תגיד לי, ההורים שלך במצב קשה? אתם, כל אליכין עבדו בקיבוצים. מדוע אתה, למה אתה משמיק אותם?
2: אני אשמח את הקיבוצים, את לא רוצה לקבל קצת אדמות בשביל הילדים שלנו של אליכין?
1: מה?
2: אני לא יודע מי את חנה.
1: אליכיני.
0: רגע, תן אחד, כן, חנה, כן, תן לה, תקשיב, אחרי זה תענה, כן, חנה.
1: לכל משפחה אפשרו את כל הקרקעות, ובכל הבנים שקיבלו שטח, בנו שלושה בתים באותו שטח, ועכשיו הם מזכירים אותם. למה אתה משקר? למה? לך אין בית
2: המשפחה. תגיד לי מתי אני יכול לדבר, ברק.
0: כן, רגע, תן לסיים.
1: לך גם יש בית והחיות שלך מסודרות. כולכם מסודרים. אליכינים מסודרים. בזכות הקיבוצים. למה אתם משמיצים אותם? למה? הם לא גנבו שום שטח. זה המצאה שלכם. זה המצאה של הליכוד. בשביל להשמיץ אותם. יש להם מפעלים, הם העסיקו את ההורים שלנו. למה באל יכין אין שום מפעל? למה? כי אנחנו תימנים לא יודעים אפילו לנהל מפעל. אז הקיבוצים ניהלו, העסיקו את ההורים שלנו, ברוך השם, הם סידרו אותנו, אנחנו מסדרים את הילדים, ואין שום מצוקת דיור. כמובן שלמשפחה שיש שמונה ילדים, אז לחלק מהם הם קנו בחוץ, אבל ברק, לכל אליכינים יש בתים, והם עוד מזכירים לאנשים מבחוץ. כן, מה אתה אומר?
0: כן, זקי, תגובתך. זקי, תגובתך.
2: ברק,
0: כן.
2: אני ממש מתבייש לשמוע את חנה מדברת. אני לא יודע מי זאת החנה
1: הזאת.
0: חנה, מה שמשפחתך, שהוא ידע מי את. רגע, שישמע מה שמשפחתך.
2: אתה רוצה...
0: רגע, אתה רוצה להכיר אותה. חנה, מה
2: שמשפחתך... אני לא רוצה להכיר אותה, לא מעניתי מי.
0: סליחה, אוקיי, כן.
2: אני רוצה, אני יכול להגיב?
0: ודאי.
1: אני
2: ממש...
0: רגע, חנה, תני לזקי להגיב. כן, זקי.
2: אני מתבייש שאני שומע אנשים האלה, איך הם מדברים בצורה כזאת.
0: חנה, בבקשה, אני מתחנן, תני לזקי, דיברת, תני לזקי לענות, אישמת אותו בהאשמות קשות מאוד, כן זקי.
2: אני ממש מתבייש שיש בתוכנו אנשים כאלה, אתה מוזמן אלינו לראות את מצוקת הדיור, ואת הצעירים שזועקים לעזרה, היא מדברת על הדור הקודם כמוני, אני כבר בן 55, שכן קיבלו מקום לגור, במשק העזרה שקיבלו ההורים שלי, היום הצעירים והדור החדש אין להם מקומות דיור, והמצב הוא קשה מאוד.
1: כי הליכוד לא, כי הליכוד.
0: חנה, בבקשה, תני לו לסיים, אני מבטיח שנחזור אלייך.
2: אני מזמין אותך לדבר עם ראש המועצה, מר אזורי שרוני, כדי להבין בדיוק את המצוקה שיש.
1: למה הליכוד לא עזר לו?
0: רגע, חנה, בבקשה, תני לו.
2: אני לא יכול לשמוע אותה, אבל אני אברר מי זאת החנה הזאת, אני אפשר לדעת.
0: חנה, מה שמשפחתך רוצה לדעת?
1: אני הייתי גננת של הבנות שלך.
2: איזה חנה? איזה חנה?
1: כן, אני הייתי גננת של הבת שלך.
2: אני ממש מתבייש בך.
1: אתה יכול להתבייש. אני מתבייש
0: את דבר. רגע, זקי, תן לי, רגע, זקי. רגע, עזוב, אי אפשר.
1: אתה משקר.
0: חנה, תגובתך, אבל בבקשה, בלי לכינוי גנאי. מה את אומרת?
1: כי הוא משקר.
0: למה? כי מה? כי את אומרת שאין מצוקת דיור ואנשים חיים. ואין עזיבה של צעירים. זה מה שהוא טען.
1: בסדר, יש אנשים עם 7-8 ילדים.
2: לא נכון. רק זה לא נכון. אין קרקעות בהליכים. זה לא קשור למשפחות מרובות ילדים, זה לא נכון, היא פשוט מצלפת. היא פשוט מצלפת, אני מתבייש בה, מתבייש, לא יכול לשמוע אותה.
1: מתבייש.
0: רגע, רגע, זקי, חכה. טוב, תשלימי, אני חבל, כן, תשלימי את
1: הדברים. תקשיב, תקשיב, אתה צריך להגיד לו, למה הליכוד, ראש המועצה שלנו הוא ליכודניק, למה הממשלה לא עזרה לו? למה לא הקצתה לו שטחים? זה השטח של אליכין, זה מה שיש. מי שקיבל קיבל וקיבלו המון ואני נשבעת לך סרי, כולם מסודרים ואפילו יש להם, אתה יודע, לפני 20 שנה אני קניתי בית בחדרה 200,000 שקל. Oh. 200,000 שקל איך קוראים לזה? קופות גמל, קרן השתלמות. בעלי ואני השתחררה לנו קרן השתלמות 200,000 שקל, קנינו בית בחדרה. היום, כמה הבית הזה שווה? תגיד.
0: כמה?
1: המון כסף, 1,000,000 ומשהו. זה בסדר? זה נראה לך הגיוני? היום אני לא יכולה לקנות אפילו זה, בגלל הליכוד.
0: הבנתי.
1: בגלל הליכוד. תראה איזה יוקר מחיה.
0: אז למה זקי מדבר ככה? הוא בעד.
1: למה? כי הוא ליכוד ניק, ביביש. למה? כי הם תמיד רוצים להמציא סיפורים על הקיבוצים. אתה יודע איזה קיבוצים יש לנו.
0: הבנתי.
1: מסביב.
0: אבל רק תגידי לי דבר אחד.
1: לא הייתה צורת התיישבות.
0: לי הפריע רק דבר אחד בכל השיחה הזאת, שאת אמרת שהתימנים הלכו לעבוד אצל הקיבוצים, כי התימנים לא יודעים להקים מפעלים. למה לא יודעים להקים מפעלים?
1: זה נכון. למה אין לנו שום מפעל?
0: למה? למה? אתה אני? אני לא יודע.
1: כי אתה יודע... איך קיללו אותנו, שכל אחד רוצה להיות הראש, אז הם לא יכולים להיות מנהלים.
0: טוב, ניסיתי, באמת ניסיתי עכשיו במקביל, שר שלנו ניסה להעלות את שרון, את אזורי שרוני,
1: ראש המועצה.
0: לא, ניסינו להעלות עכשיו את ראש המועצה אזורי שרוני, הוא בניחום אבלים, הוא לא יכול לדבר כעת. רצינו באמת לבן את הסוגיה, אולי בתוכנית הבאה, בכל מקרה חנה מליחין, זקי מליחין.
1: בכל אופן, הליכוד, אם יש בכלל מצוקה, זה בגלל הליכוד. תראה, ברור שאין בתים לדורי דורות. ברור שלבנות שלו, לבנות של זקי, לא יהיה דירה באליכין. אתה מבין? זה לא... זה המון בני עין הרע, זה ילדים שנולדים וזה, אין מספיק לכולם. אבל לנו ולילדים שלנו, ברוך השם. ברוך השם, יש לנו בתים, הילדים שלנו מסודרים. מה קרה? ויש לנו עוד מיותר.
0: חנה מליחין, תודה רבה רבה, ניסינו לבן את הסוגיה, אולי פעם הבאה נעלה גם את ראש המועצה, ונדבר על העניין המאוד מאוד חשוב הזה. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלום ברק סרי, שלום, מדבר משה מטירת הכרמל, מה שלומך?
0: בסדר משה.
3: יופי. אני בעיקרון רוצה לדבר על גלי בערב מיירה, אבל רק הערה קטנה לזקי מליחין. אני גר בטירת הכרמל, הילדים שלי לא יכולים לקבל אדמה בטירת הכרמל. אין סיכוי בעולם שהם יקבלו.
0: שמה בחיים... לא שמעתי את המשפט? מה בטירת הכרמל לא יהיה? נקטעת לי?
3: הם לא יכולים לקבל אדמה בטירת הכרמל.
0: הבנתי.
3: אין סיכוי. אין סיכוי, אז זקי תירגע. זה אחד. לגבי גלי בערב מיירה. תראה, אני אמרתי לך פעם, לא יודע אם אתה זוכר, אבל טירת הכרמל נחשבת לעיר ימנית, ימנית, ימנית.
0: ימני, ליכוד, חזק שם.
3: ימנית, 99%, אמרתי לך פעם.
0: לא, הגזמת, הגזמת, לא 99.
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, ממש הגזמתי.
0: אני מכיר את הנתוני הצבעה, עזוב, אין 99. הליכוד מקבל חזק, מפלגות הקואליציה קלות חזק, בן גביר, אבל זה לא 99. לא 99.
3: ימנית, ימנית, טוב, לא משנה. עכשיו, כשאני מתווכח עם בסוף בסוף אני נותן להם נוק-אוט ואני אסביר לך למה אני מתכוון. אני מדליק אותם. אני אומר להם, היועמ"שית, היא שמאלנית אשכנזייה. כך, והם נדלקים על ה... כן, היא שמאלנית, היא אשכנזייה. אז כל הימניים תקשיבו טוב טוב. גלי ברב מיארה, היא עברת ליכוד.
0: נכון, היא ימנית במקור, נכון. אני אספר לך משהו. גדעון סער, לפני שערק... הוא פעם היה בצד השני בממשלת השינוי, הוא מינה אותה, הוא היה שר משפטים, וסיפרו לי שרים בממשלת השינוי, איך שהוא עבר ממש ניהל קמפיין כדי שיבחרו ביועץ המשפטי לממשלה.
3: נכון,
0: אמר
3: נכון.
0: להם, למרות שהם ימנים, אמר לאנשים שלא היו, לא החלק הימני בממשלה, בממשלת השינוי, תדעו לכם, למרות שהיא ימנית, אישה ישרה, לא מתכופפת מפני אף אחד, ישרה כמו פלס, אבל ציין את עובדת היותה אשת ימין אמיתית.
3: נכון? איך אני שמח שחיזקת את מה שאמרתי. עכשיו, בנוסף לזה, אני אומר להם, תקשיבו טוב טוב. אבא של גלי בערב מיארה, הוא מרוקאי.
0: לא, אני לא יודע... הבעל, הבעל, ציון מיארה, ציון מיארה.
3: לא, לא, תקשיב, תקשיב, תקשיב טוב טוב.
0: בוא, בוא, משה, משה, משה, בעלה שנפטר היה לציון מיארה מהשבק.
3: יש לה אח, יש לה אח שקוראים לו רפאל מיארה. יש לה אח שקוראים לו רפאל מיארה.
0: אני ששתה טועה, אני אבדוק את זה.
3: לא, לא, לא, בתקשיב טוב.
0: הייתה נשואה לבן ליוצא מרוקו. ציון מיארה, זיכרונו לברכה, לוחם שבת.
3: אבא של המרוקאי.
0: טוב, לא משנה, למה זה חשוב אבל? אבל למה זה חשוב?
3: לא, כל הזמן הימנים אומרים, שמאלנית, אשכנזיה.
0: ומה, רגע, אני לא מבין, ומה בנימין נתניהו נולד בקזבלנקה, במרקש, במקנס, מה זה קשור?
3: מה זה שייך אבל?
0: לא,
3: אני רוצה שתדע שאני מפיל להם את הסנטר, והם עד היום לא מאמינים לי, שאבא של המרוקאי, אבא של המרוקאי, ירד.
0: טוב, זה נקטע משה מטירת הכרמל, אנחנו עוברים למאזין הבא, תודה רבה לך, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים למאזינה, למאזינה.
4: שלום.
0: שלום רב.
4: מה שלומך, ברק?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
4: נו, אתה לא מזהה את הקול שלי. אני זמירה.
0: או, זמירה, זמירה.
4: הרבה זמן לא דיברתי איתך.
0: זמירה מהשניצלים.
4: נכון.
0: זמירה ובעלה שיושבים בצהריים אחרי שהם מסתובבים בקניון, יושבים, אוכלים ארוחת צהריים.
4: אתה הבטחת שתבוא לקניון.
0: היום הייתי בקניון בפתח תקווה, הנה את רואה.
4: איזה?
0: הקניון הגדול שלכם, עברתי להביא, לקנות משהו. הנה היום, הנה, למה את אומרת לי שלום בקר? היום עברתי בקניון.
4: אבל הייתי שמה.
0: היום הייתי בקניון הגדול, עברתי, קניתי משהו והמשכתי.
4: בפעם הבאה, אם אתה בא, לעבור ליד החנות של שם העוגות.
0: שם העוגות.
4: כן, עכשיו, אני מאוד מאוד כועסת,
0: נו, אז את אוכלת את זה שם עוגות, זה מחירים לא זולים.
4: נכון, אבל זה עוגה טובה.
0: את עולה כאן כל כמה שבועות ומתלוננת על יוקר המחייה, ובמקביל יושבת אוכלת עוגות איזה שם, יפה זמירה, תפסנו אותך.
4: אני לא אוכלת קבוע. אני אופה את העוגות של העיראקים. אני לא קונה קבוע.
0: אז מה את עוברת אצל שם? מה את עושה? סתם עוברת, נפנפת בשלום ועוברת? ממשיכה?
4: לא, אנחנו שותים קפה, והוא
0: תמיד... את ובעלך או הפרלמנט שלכם?
4: הפרלמנט שלנו וגם לפעמים בעלי, כי הוא מתנדב בבית חולים השרון.
0: הבנתי. בית חולים ישן מאוד, הבית חולים הזה.
4: כן, הוא מתנדב שם כבר 15 שנה. אבל לא, זה רציתי לדבר. קודם כל, לגבי השיחה הקודמת שלך.
0: כן.
4: עם הבן אדם, אתה כל כך מעריך לדבר על דברים שאני ממש מתביישת לשמוע אותם. מה זה מרוקאי, עיראקי, אשכנזי, די, זה נמאס, לא צריך לדבר על זה כבר. זה ממש נמאס.
0: אגב, עכשיו שולחים לי, אני אמרתי למאזין משה מטירת הכרמל, אין סרט שהליכוד קיבל 99%, אז מאזין אדוק ונלהב שלנו שולח לי שהליכוד בבחירות האחרונות, שנערכו בנובמבר 2022, קיבל 46.4%, בערך כמו שאמרתי, כן.
4: טוב, אנשים מדברים, ממש בושה וחרפה, אנחנו עברנו שואה, לא אני, העם שלנו, ומדברים איתך, יהודי, המרוקאי, אבא שלה, סבתא שלה, תגידי, זה לא נורמלי. זה דבר אחד. והיום אני לא מתפלא, כשאני קוראת את ההיסטוריה אחורה, למה לא אהבו אותנו, את היהודים, אז?
0: למה?
4: גם לפני 2003, כי ככה הם היו כל הזמן, רצו להתגאות ביהדות שלהם, הלכו עם בגדים מוזרים, כמו שעכשיו הולכים, לכן לא סובלים אותנו, לא סתם מתפלים ליהדות. למה הנוצרים לא ככה? למה? מה הם חושבים, שהיהדות זה הכי טובה בעולם? לא, אני רוצה להבין. אני מחזיקה מהיהדות, אבל אני לא הולכת במשמיצה ונפגעה. אנחנו ואנחנו, זה לא יפה. הם להיות צנועים. לכן כל האויבים מסביבנו, עוד לא הייתה מדינת ישראל. לא סבלו את היהודים.
0: הבנתי. מה אתה אומר על זה? אני אומר שאת, שמעתי בקשב את הדברים, ואני מקווה שבאמת הדתיות הזאת, ובאת, אני מפה, ואני משם תפוג מהעולם, יש כבר כל כך הרבה ניסוי את הרובד, והכל...
4: מה יצא? הבנות שלי, הנכדות שלי, הם כבר 4 מחולקים.
0: נכון.
4: גמני, מרוקאי, אשכנזי ואיראקי, נו.
0: נכון.
4: אז איך תקרא להם?
0: שאלה טובה זמירה, ילד כאן.
4: לא, זה אחד. עכשיו... אני רוצה שכולם ישמעו אותי, ואני מקווה...
0: משפט אחרון, זמירה, כי יש לנו המון מאזינים
4: כן,
0: שהם
4: כן,
0: מתים
4: כן.
0: לשמיע את כולם.
4: נכון, על מלחמות האגו.
0: כן.
4: באמת, הם גורמים מיני נזק רב. במקום שכולם יתאחדו, ושישמעו אותי כל אלה, שאומרים על בנט, איזנקוט וליברמן, מה זה הדיבורים האלה? שיתבלשו להם, אני בוחרת שינוי, כן?
0: כן.
4: אבל זה בושה וחרפה מה שקורה.
0: אז בואי זמירה, אז תגידי לי במי את בוחרת.
4: אני מתלבטת בין בנט לאיזנקוט.
0: הבנתי, מתי תחליטי?
4: יש עוד זמן.
0: הבנתי, על פי מה תחליטי?
4: על פי מה שיתפתח העניינים.
0: הבנתי, טוב.
4: אני עוד לא שמעתי כל כך בדיוק. מה הוא מתכונן לעשות, ואיך הוא מתכונן לעשות.
0: אנחנו נדבר איתך כמה ימים לפני, ואם תרצי כמובן, לא תרצי, זכותך המלאה, אם תרצי, תשתפי אותנו, ותגידי לנו מה החלט, כדי שלא נהיה במתח. כן.
4: בסדר. אני אגיד לכם, ואני מבקשת שכל מי ששומע אותי, מאלה שבוחרים בשינוי,
0: כן.
4: תהיו חזקים ותתאחדו אחרי מישהו אחד.
0: ברור. זמירה מפתח תקווה, תודה רבה, דש לבעלך, דש לשניצלים, ושיהיו רק בשורות טובות, עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
5: צהריים טובים ברק.
0: שלום, מי אני מדבר?
5: אילן מקריית אתא.
0: יגאל מקריית אתא.
5: אילן.
0: אילן, כן אילן.
5: אילן מקריית אתא.
0: כן.
5: כולם מדברים פריימריז, אותי דווקא מעניין אותי דבר אחר. מעניין אותי שג'רד קושנר, השליח המיוחד של טראמפ לאזורנו, הלך להיפגש אתמול עם ראש החמאס החדש, אלחיה במצרים.
0: כן.
5: כאילו, למה זה מעניין?
0: זה לא מעניין, זה אני אומר לך...
5: זה לדעתי, עצוב.
0: עצוב, זה באמת מדאיג מאוד מבחינת ישראל, שהשליח המיוחד, חתנו של הנשיא טראמפ, הולך ונפגש כבר בצורה גלויה, עם אחד מראשי המחבלים, אחד מראשי חמאס, אוי ואבוי מניה.
5: עכשיו, למה זה עצוב ומרגיז, ואפילו מצחיק, מה מצחיק? איפה הניצחון המוחלט? סמוטריץ', בן גביר, להשמיד את עזה, למחוק את עזה, אנחנו לא נעצור עד שנהרוג את אחרון החמאסניקים, עד ש100% השטח לא יהיה שלנו, היו ליצנים שהלכו שם לבנות סוכות וכל מיני שטויות. איפה הם? איפה ביבי? איפה השפן הקטן? שכח לסגור הדלת, ברחו לו החמאסניקים, הוא לא עשה להם חיסול סופי. איפה הניצחון? איפה המוחלט? איפה כל הליצנים שאומרים עכשיו, נצביע ביבי, כל האלה, למה מי זה איזנקוט, זה מי זה בנט, הם לא יודעים מי לעשות, הם לא יודעים, הם לא יודעים, הם לא יודעים, אין להם ניסיון, אנחנו סומכים רק על ביבי, הוא... היחיד שאנחנו סומכים עליו מבחינה ביטחונית, אתה שומע כאלה, זה היה בטלוויזיה, מקריית 8 גם כאלה.
0: שומע גם כאן בתוכניות שלנו.
5: למה? בגלל זה עליתי להזכיר להם, אולי יש כמה, לא כל הליכודניקים עכשיו מצביעים בפריימריז, רק אולי 140 אלף, נשארו עוד מספיק ליכודניקים ששומעים עכשיו. איפה הניצחון המוחלט? אני לא מדבר כבר על הניצחון המוחלט בלבנון, איפה ניצחון ואיפה מוחלט. אז הם באים ומקשקשים שאתה אומר להם את זה, תראה אבל איזה הפסדים, חיסלנו את ההוא וחיסלנו את ההוא וחיסלנו את ההוא. חיסלנו את כולם נהדר, ומה יצא עכשיו?
0: הגיעו חדש,
5: אנחנו
0: הגיעו
5: עומדים, חדש,
0: הגיעו חדש.
5: וכל אלה ממשיכים לבנות את עצמם, ולדאבוננו הרב, בתמיכתו של ידיד ישראל הגדול, אדון טראמפ. כן. ביבי שפוט שלו, מהרגע שהוא ביקש ממנו חנינה, הוא עושה ממנו פרפרה, הוא לא סופר אותו יותר, מאז פחות או יותר, הוא הפסיק לספור אותו, כי הוא הבין שהוא שפוט שלו. דרך אגב, אם אתה זוכר, משהו מעניין, לפני כמה חודשיים, שלושה, טראמפ אמר, שהוא התרגז אז על ביבי, אם אני לא הייתי, אתה היית בכלא. אתה יודע למה הוא התכוון? ולמה ביבי מאז עוד יותר שפוט שלו? יש לך השערה למה הוא התכוון?
0: אני אחשוב על זה ואני אתן לך תשובה, אילן מכיר
5: את זה. לי יש. אם אתה יודע, בארצות הברית יש את ה-FBI, יש את ה-CIA, ויש עוד רשות ששכחתי את השם שלה, שהיא, כמו ה-FBI, היא מתעסקת בכל מיני חשבונות, לא קשרים במרכאות, של הרבה כספים שנמצאים באזורים. כן. הם יודעים את הכל, על כל הכספים של כל מי ש... בעולם רוצה להחביא כספים, הם יודעים איפה זה.
0: אילן, מכירת, אתה
5: תחבר את זה, תחבר, אתה אינטליגנט.
0: אנחנו חייבים לסיים משפט אחרון, יש לי פשוט הרבה הרבה מאוד מאזינים.
5: אז אתה, ברור לך, אתה בחור אינטליגנט, אני רואה אותך בטלוויזיה הרבה, ברור לך מה טראמפ רמז לביבי, שבזכותו הוא לא בבית סוהר, כי ראש, כי נשיא ארצות הברית יודע גם על ה... גוף הזה ועל השלוחה הזאת שמתעסקת בכספים.
0: זה ספקולציה, שמעתי, זה ספקולציה, אין לנו שום הוכחות לזה, בוא נעשה
5: לצור כאן. אין הוכחות, רק עובדתי, ביבי מעולף.
0: אילן, מכירה תודה, תודה רבה. ויש לנו עכשיו אורח, אז אורי שרוני, ראש מועצת אל יכין, וזה בעקבות באמת אימות הקולני שהיה כאן בין שני תושבי המושב, חנה וזקי. שלום לך, צהריים טובים.
6: צהריים טובים, ברק, לך ולכל המאזינים.
0: זהו, עשינו לעלות לך, שמענו שהיית בניחום אבלים, עלו כאן שניים תושבי המושב, לא יודע אם שמעת. כן, לא יודע אם שמעת את הוויכוח.
6: אני לא שמעתי.
0: אז הוויכוח...
6: לא שמעתי את הוויכוח.
0: אז הוויכוח היה על הקרקעות, עלה בחור בשם זקי, תושב המושב, שטען שהקיבוצים השתלטו כבר לפני עשרות שנים על כל הקרקעות מסביב לאליכין, בית המשפט העליון מגבה אותם, זה ככה הוא טען, ולכן אין לתושבי היישוב אפשרויות לרכוש קרקעות ולגור, והם נאלצים לעזוב לחריש ולמקומות אחרים. עלתה חנה וטענה שהוא משקר, שהדברים לא נכונים, שהם זכו, הדור שלהם זכו לקרקעות והילדים נשארו, וזה פשוט דברי בלע. אמרנו, בוא תעלה ותכריע, מה המצב? מה קורה באליכין? חבר'ה סוגרים.
6: אני לא אכריע, אתה יודע, חנה היא תושפת ותיקה מאוד ביישוב, שהיא כנראה מכירה דברים, אפילו יכול מאוד להיות גם קצת יותר טוב ממני. אבל אתה יודע, הדברים משתנים. מה שהיה אז בזמנו פחות מתאים לזמן שלנו של היום. אכן, באליכין, נכון לעכשיו, יש מצוקה בנושא של דיור לזוגות צעירים. כי תושבי המקום הצעירים רוצים לגור ביישוב.
0: כן.
6: אבל אתה יודע, אנחנו לא מושב שיש נחלות לבנים ממשיכים וכו'. אנחנו יישוב קהילתי, שהוא נקרא יישוב עירוני.
0: כן.
6: ויש לנו קרקעות שאנחנו... רוצים שבני המקום הצעירים יוכלו להישאר ולגור באליכין, אבל יש לנו בעיה עם המדינה. מדובר בקרקעות של רמי.
0: כן.
6: וקרקעות של רמי,
0: אז זה לא מה שזקי אמר, בעיה עם בית המשפט. אני יודע מה זה בעיות עם רמי, מבין את הקשיים ומבין את הבירוקרטיה סביב זה.
6: אז אנחנו מנסים לפתור עכשיו את כל הנושא הזה בדרכים אחרות, כי ברגע שיש קרקעות של רמי והם כפופים להנחיות של המועצה שלהם של רמי, אז יש תנאים מסוימים איפה ומתי מכשירים קרקע.
0: ברור, אנחנו לא נפתור עכשיו את כל בעיות, אבל רצינו רק לשמוע את המצב כהווייתו. תודה רבה לאזורי שרוני, שהבהיר לנו בדיוק מה הבעיה של אליכין. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
7: צהריים טובים.
0: אני מדבר.
7: אתה מדבר עם ליאורה.
0: שלום ליאורה, מאיכן?
7: באופן כללי, מארץ ישראל.
0: באופן כללי. הבנתי, ליאורה מישראל. כן, ליאורה מישראל.
7: אז באמת יש כמה נקודות שאני כנראה, יש זמן להתייחס רק לנקודה אחת שהועלתה בשיחות האלה, היו כל מיני דברים שזה. העניין הוא שעלה המאזין זקי.
0: כן.
7: והוא אומר, אני אומר, לא, אתה אומר לו, למה אין, למה יש מצוקת דיור? לא,
0: אבל הנה, מתחיל... עכשיו עלה ראש המועצה, ופחות או יותר נתנו תמונת המצב, מה קורה ביליכין.
7: ראש המועצה, הוא לא רצה, הוא לא צועק לזה.
0: הקדשנו לאליכין מעל,
7: לא,
0: מעל
7: לא,
0: ומעבר.
7: אני רוצה להגיד, לא רוצה להגיד לדבר על אליכין. אני רוצה לדבר על הנקודה אחרת. אגב, אני מאמינה שראש המועצה בכלל לא פנה, לא חשב ש... הוא בא, הוא התקשר לראש המועצה, וראש המועצה לא יכל לזרוק אותו, זה, אז הוא נגרר להגיב. זה לא בדיוק בעיה בוערת שראש המועצה באמת חושב שעושים לו עוול. בעיות עם מנהל מקרקעי ישראל, יש לכולם, מה זאת אומרת בעיות? עניינים יש לכולם. פשוט הזקי הזה אומר, כי האדמות, האדמות שייכות לבגץ ולקיבוצים. ברגע שהוא אמר בגץ, מה העניין שמיטה להר סיני? הבנתי, זה שקרן זד, שרק רוצה, אתה יודע, היום סיני לבגץ זה באופנה.
0: כן.
7: אז הוא אדם זדוני הזקי הזה, שעושה, זה לא קשור, ולא זה, והוא הלך לראש המועצה, איזה בן אדם, היא צדקה חנה, בכל מילה, אני מקווה שהיא שומעת אותי, כל מילה שהיא אומרת על הזד הזה, זד זדון, היא נכונה, וכל הביביסטים הנמוכים האלה, שהם יודעים רק לפלוט את הערס, ולא, האוזניים לא יכולות לספוג שום דברי תמונה, ושום מידע אחר, זה גועל נפש, זה תוצרת של ערוץ 14 בשעה גועל נפש. שייך לבגעת ואין לו מושג מהחיים שלו. צדקה חנה באמת כל הכבוד שזה בכל הלאום מהקיבוצים. בפת, הם היו פעם בבית של קיבוצים, זה שני חדרים, 45 מטר, ויש התארגנות בקיבוצים שאתה יודע, אתה מצמצם את מקום המחיה האישי, אז יש מקום למצעה. אז גם המצעות שלהם עושות להם רע. אבל אני עוד בתקופה שהייתי במחנה, אתה יודע, הצבענו לליכוד וזה, אני שומעת גם את בגין, הוא יושב על הבריכה כמו איזה מיליונר, הוא אמר את זה לקיבוצים, מה זה הגועל נפש הזה? תתארגנו אחרת, תתארגנו אחרת, וזה, אגב, מה שאמרה לתימנים, שאמרו להם, זה מסורתי, נכון, מישהו, לא, גם אמא שלי, אנחנו לא מתימן, אנחנו מעיראק, אמא שלי אמרה לי בזמנו שהתימנים, מישהו ככה אמר להם, אתם כל אחד רוצה להיות ראש, ולכן לא תוכלו להתארגן ולעשות כאילו משואלים וזה. זה מסורתית, מה שאני יודעת.
0: מפורדים, מפורדים.
7: הקיבוצים, מה?
0: הם מפורדים, הם לא הולכים...
7: הם לא יודעת, זה משהו מסורתי שכן, שמישהו אמר להם, שכחתי מי כנראה אפילו...
0: כן, סוג של כללה שמדברים על זה שהם אף פעם לא יוכלו להיות ביחד, תמיד יריבו.
7: כן, אבל אין ספק שתימנים הם חכמים, נבונים, מבריקים, אומנים נהדר, אין תכונה של גאונות שאין בתימני שאני, תימנים שהכרנו, אישה, גבר וכו'. בקיצור... הקיבוצים מתארגנו אחרת, יש שם את היוזמה המפעלים וזה וזה, איכשהו למושבים אין את היוזמה הזאת, וכל הקנאה הזאת, מעין צרה, קיבוצים, קיבוצים, קיבוצים, למה למושבים אף אחד לא זה? למה אין איזה קבוצה שאומרת, אוי, המושבים קיבלו, ועוד דבר, אותו הזכי, לעצמי, לכמה דורות הוא רוצה ששיומם יהיה מובטח בווילות על הים? יש גבול!
0: ליאורה מישראל, תודה רבה רבה שהיית איתנו, אנחנו רוצים להמשיך ולהספיק עוד מאזינים. צהריים טובים למאזין.
8: צהריים טובים, ברק.
0: עם מי אני מדבר?
8: עם אבי.
0: אבי מאיך?
8: אבי מהמרכז.
0: אבי, שאני רב איתו כל פעם.
8: כן, אבל פעם אחרונה ראית, לא כללות, כללות, לא הרמת קול, הכל על מי מנוחות.
0: מאה אחוז, כן אבי.
8: תגיד לי, יש לי שאלה אליך. אם באמת מה שאומרים, שרוצים ללכת, אם רוצים ללכת באמת עם הפצרית לעסקת טיעון, יש שחיתות כזאת בעולם, לא בישראל.
0: תראה מה זה. בוא, עכשיו תקשיב למה שאני אומר לך.
8: אוקיי.
0: הידיעה הזאת היא פייק ניוז. אין שום עסקת טיעון עם הפצרית לשעבר, מכיוון שאין נגד הכתב אישום. דיברתי עם שלושה משפטנים מהבוקר okay. בעקבות הידיעה, אמרו לי זה שטויות, אין דבר כזה, אין סרט כזה.
8: כן, יצאם, אני
0: אין
8: שואל
0: סרט, אם יש נדבר, בינתיים אין.
8: לא, אני שואל אותך.
0: אבל אין, אבל לא, ואם לסבתא שלי היו גלגלים.
8: למה אתה, אבל למה?
0: לא, אבל כי אתה בא, אתה מניח כאן הנחה שהיא שקרית, היא פייק, היא לא נכונה, ואתה אומר לי, אם יש, אני אומר לך, אין, אין. כדי שיהיה עסקה טיעון, צריך להיות כתב אישום, אין עדיין כתב אישום.
8: למה אין כתב אישום עד עכשיו?
0: עכשיו אתה שואל למה כתב אישום. אני אבדוק, אני אבדוק, לא יודע. כי היא הייתה חולה, כי הייתה מושפזת, לא יודע למה, לא יודע. אבל אני אומר, עצם הידיעה היא לא נכונה. עכשיו, למה מעלים את זה? אבי, תקשיב, תקשיב, אתה צופה בערוץ 14 וניזון מהרשימה.
8: אני לא צופה בערוץ 14, אני אומר את האמת.
0: אז אוקיי, אז אני אומר לך, יש כאן רצון להעלות שוב את נושא הפצרית שהותחה והושפלה, ופעמיים ניסתה להתאבד, והיא כבר הכי פסה, ויש פצר חדש, גם אותו מלך לכים בערוץ 14.
8: מה זה אותך?
0: אותך, אותך מהצבא.
8: ממה אותך? מאיפה הדיחו אותה?
0: מה הודיחו אותה מהצבא, מהתפקיד?
8: היא הייתה אמורה לחזור לצבא והותקה?
0: לא, היא הותך מה...
8: אז אני אתם עובדים ברג, כפרה.
0: היא הותך, היא הותך בבושת פנים מתפקידה כפקליטה הצבאית.
8: מה זה אותך? מאיפה היא אותך?
0: אתה רוצה שהיא רובה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? היא הייתה פצרית והיא הותך. הוא דחה, הוא דחה. הודחה מתפקידה, מה התפקיד שלה?
8: פרקליט. אה, זאת אומרת, אם לא עושים את זה, אתה חוזרת לתפקיד? לא הבנתי.
0: לא, לא, אז אני אומר, היא כבר לא בתפקיד, יש פצרך.
8: יופי.
0: היא הייתה מאושפזת.
8: מתי נשמע?
0: עכשיו, מי שרוצה להעלות את זה, רוצה לעשות שירות לנתניהו. עכשיו, תשאל אותי למה. אני אגיד לך למה. נתניהו זה האג'נדה שלו. כל הזמן שיהיה באוויר, התקפות נגד בית המשפט. שהתקפות נגד בית המשפט. אני אומר לך, אבל זה לא נכון. אבל אבי, זה לא נכון הידיעה הזאת. אבל
8: נתניהו לא מעניין אותי.
0: אבל אתה רוצה לקיים דיון על משהו שלא קיים. לא קיים.
8: אוקיי, בסדר. תזכור מה שאני אומר לך, כמו שאני פתח לך לבחירות, תזכור, אתה תראה שיהיה איתה עסקת טיעון.
0: יהיה עסקת טיעון, אנחנו נדבר.
8: עכשיו שתיים, תגיד לי. עכשיו תגיד לי, מתי נשמע את המצע של איזנקוט? מה המצע שלו? מה הוא מציע?
0: אתה יודע שהליכוד הולך לבחירות פעם אחר פעם, לא היה לו מצע כבר איזה 10 שנים?
8: לא אומר, הליכוד כל הם יודעים מה הם רוצים.
0: מה הם רוצים? מה הם רוצים? בוא תספר לי על המצע של הליכוד. רגע, ספר לי על המצע של... לא, אבי, ספר לי על המצע של הליכוד, אני רוצה לשמוע.
8: מה זאת אומרת, מה זה המצע?
0: ספר לי.
8: אתה לא מכיר מה זה הליכוד?
0: לא, לא, לא מכיר את המצע.
8: אני קודם כל לא מצביע על הליכוד, אני מצביע לבן גביר, לא קשור לליכוד.
0: טוב, 100%, אני רוצה לשמוע על המצע של הליכוד.
8: בלי מדינה פלסטינאית, שום שיח עם הפלסטינאים.
0: איזנקוט לא מדבר על מדינה פלסטינאית.
8: לא שמענו מה איזנקוט עד עכשיו.
0: לא דיבר על מדינה פלסטינית. לא מדבר, איזנקוט. אני חושב שהיחיד שאומר מילה, גם כן לא עכשיו, תקשיב, היחיד שאומר לא עכשיו, בבוא היום, זה יכול לקחת גם עוד 20 שנים, זה יאיר גולן. אף אחד ממפלגות האופוזיציה לא מדבר על המדינה הפלסטינית.
8: אני למשל, אני חושב שאיזנקוט, איזנקוט וגנץ, 85% מהאסון שקראנו בשביל הסירה הם אשמים. מה שהם עשו לצהל.
0: זכותך לחשוב את זה, בסדר.
8: ועכשיו עוד משהו, יש הצעת חוק עכשיו, חוק השימועי, מה אתה אומר על זה? זה לא חוק מצוין? מה בארצות הברית? כל חודש יזמינו את הרמטכ"ל, הפרלמנט ישאל אותו שאלות, הוא יצטרך לתת תשובות, אותו דבר ראש הממשלה, אותו דבר היועצת המשפטית, כמו בארצות הברית, רוצים הציבור לשמוע, להביא את היום השני למשל, ולשאול אותו שאלות.
0: אני הייתי, עבדתי שנים במשרד הביטחון, עם שר הביטחון, ואנחנו היינו הולכים למה שאתה אומר, סוג הזה של שימועים, הולכים לוועדת חוץ וביטחון, למשל.
8: לא, לא, בשידור לעם, בשידור לעם.
0: רגע, שנייה. הוועדה הייתה סגורה. כי יש שם דברים באמת סודיים, ודברים שאי אפשר שהציבור, כי זה לא רק הציבור הישראלי, שומע, זה גם האויבים שלנו שומעים. והיו לא, שואלים את שר הביטחון, את כל השאלות שבעולם בנושאים שלו, והוא היה עונה. עכשיו, יש את זה כמעט בכל ועדות הכנסת. מגיעים שרים לוועדות הרלוונטיות, שר הבריאות לוועדת הבריאות, שר החינוך לוועדת החינוך, וכן הלאה, נשאלים כל פרק זמן מסוים, והם חייבים להגיע על כל ענייני משרדה, והם עונים תשובות. זה סוג של... אתה רוצה לקרוא לזה שימוע?
8: עכשיו שאלה אחרונה, למה אף פעם לא הבאת, אף פעם, אבל אף פעם לא הבאת סקר, לא של ערוץ 14 ולא של ערוץ
0: 15. לא מאמין לסקרים של ערוץ 14. לא מאמין לסקרים של ערוץ 14. אני ככה, מאמין לסקרים של ערוץ 11.
8: אתה מאמין שיש 5% בציבור שמאמינים לסקרים של ערוץ 12-13, בחיית ברק, אתה מאמין שיש 5%?
0: זה לא 12-13. עוד פעם, אני אומר לך איזה איזה סקרים? אני אגיד לך איזה סקרים אני מאמין. 11... רגע, לא, תקשיב. 11 של דודי חסיר. אני אתן לך במסודר. כל יום ראשון יש סקר בכאן 11 של דודי חסיד מאמין. היום בערב יש סקר בערוץ 12 של מנו גבע מאמין. יום רביעי, אני אתן לך אפילו את הימים, יש סקר של סוקר חדש בשם רוזנר ומקלדה בערוץ 13 מאמין. וביום שישי, רגע, יום חמישי יש סקרים גם כן של חסיד בישראל היום מאמין. יש סקר ביום שישי של המקום שאנחנו עובדים בו, רגע, של דוקטור מנה. מנחם לזר במעריב, מאמין לו, אני אתכה כאן...
9: למה ששואלים את ה-GPT? תשאל אתם, לא אני, תשאל את ה-GPT. בכל ארבע מערכות הבחירות האחרונות, מי היה הכי מדויק בכל ארבע מערכות?
0: שקר.
9: הם אומרים פילבר.
0: שקר. לך תראה את הכתבה ביום שישי, שהיה בחדשות 12. לך תראה, הייתה כתבה, ומסתבר שזה לא נכון מה שאתה אומר. עכשיו, אתה יודע, אני גם זוכר נפילות ענק שלו. הוא צפה שאפי נווה יבחר ברוב של 70% להעמיד את זה,
9: וציפה ש...
0: לך ל-GPT שלך ותשאל אותו.
9: ברק, תקליט אותי. בוא נראה אם איזנקוט יגיע ל-15 ואם בנט עובר את אחוז החסימה. תקליט אותי.
0: אוקיי, אנחנו ניפגש כאן.
9: תזכור, הנה, תקליט אותי. אני רוצה לראות אחד שעבר מכחול לבן.
0: שר, תרשום
9: את... כחול לבן עם גנץ, עם כולם היה 8 מנדטים, עכשיו הוא 30 מנדטים. מה זה מאמינים לכם?
0: אתה יודע, א', אני פוגש את האנשים האלה. ב', הם גם עולים כאן לשידור. אם היית שומע בשעה הראשונה, היית שומע בן אדם שאומר
9: לך. לא, מה, אני לא... אחי, יש כאן אינטליגנציה להבין את הפציעות. אני לא צריך לשמוע אף אחד.
0: אבי, אנחנו ניפגש אחרי הבחירות. זה לא עוד 60 שנים, זה עוד חודשיים וחצי.
9: תזכור, תזכור.
0: למה, מה, נברח?
9: אני מוקלט.
0: לא, איזה שאלה.
9: הכל מוקלט.
0: הכל מוקלט. מוקלט, ואנחנו גם נדבר על...
9: ואם הם מביאים 70 מנדטים מהצד של ביבי,
0: אז אני אומר...
9: תיתנו לנו בשקט לעשות רפורמה?
0: חד משמעית.
9: תיתנו לנו בשקט לעשות רפורמה?
0: חד משמעית.
9: טוב, תזכור.
0: ביי. צהריים טובים למאזין הבא.
10: תהריים טובים וקצת חמימים מחיפה.
0: או, מה שלומך לחברנו הטוב, אלי הבירותי מחיפה. כן, אלי, מה שלומך?
10: אני בסדר, ואני...
0: הייתה תוכנית, מה אני אגיד לך, חמה ולעיתים סוערת, היה כאן עימותים בין תושבי מושב אליכין, ובכלל, אנשים היום חמים, זה כנראה, אתה יודע, אני בכלל אומר, אני לא יודע מה קורה, אני חם וזה, אבל אתה נגיד, שומע מה קורה בימית, רגע, מילה, מה שקורה בימית 2000, אנשים רבים, וקטטות, ובאלת שמעתי שהיו קטטות, חבר'ה, תירגעו, למרות החום, למרות הזה, טיפה להרגיע, כן, ועם אלי אנחנו תמיד נרגעים.
10: בטח, בוודאי, אנחנו צריכים להבין דבר אחד, שאני מדבר על היהודים הישראלים, חבר'ה, אתם צריכים להיות אחים אחד של השני, ולתמוך אחד בשני, לא לזרוק כיסאות, ולא לריב, אחד וחלילה, לא להגיע למצבים קריטיים כמו שקורה פה, זה לא נכון, זה לא לעניין, וזה לא על זה הקמנו מדינה, לא על זה אבותינו וסבותינו, 2500 שנה רצו בגלויות כדי להיות פה, כדי שאתם תזרקו כיסא אחד והשני, ממש לא, ממש לא, לא מתאים לנו, לא בבית ספרנו, איך שאומרים, ואני מקווה שמי שצריך להגיע, שיבין את זה, כולנו עם אחד, וצריכים לא לוותר על זה, אנחנו הכהנים, הלוויים, ישראל, זה מדינת ישראל, וזה עם ישראל היהודי, אני מכבד את כל האזרחים שנמצאים פה, כן, אין ספק, אבל להגיע לדברים האלה, זה בושה וחרפה. אנחנו צריכים לחשוב מה עושים עם החמאס, שכבר מתחמשים ל-2500 חמושים, שים לב למספר, 25,000, סליחה, עוד יצאתי בהנחה, אני הבנתי ש-25,000 חמושים של החמאס. רגע, מה, הם חושבים שרק הקיבוצים של עזה זה התוכנית שלהם? לא, התוכנית שלהם זה כל מדינת ישראל, כל יהודה ושומרון, עזה, איפה הצבא שלנו? הרי היה לנו מחדר, ראינו שלא התייחסנו לתצביטניות ולא עשו כלום. או שעשו את מה שעשו, אני לא יודע. חיים ועדת חקירה ממלכתית, שתגיד לנו מה קרה באמת שם, אני לא יודע. אני לא אסיק את המסקנות, כן? יש גורמים שעובדים בזה, מקבלים מזכורת, ושהם יעשו את העבודה שלהם, כן? וכן לעשות אחרי 3 שנים, הגיע הזמן שנדע, כל אחד יש לו זכות לדעת מה קרה שם. מה, אנחנו אזרחים, מותר לנו לדעת. זה לא סוד. רוצחים אנשים, שורפים אנשים, אונסים נשים, לוקחים חטופים במשך שנתיים מתחת למנהרות, בחום, בזוועה, עם נשק מכוון למוח, וכן ירצחו חטופים שהיו שם. על זה אנחנו צריכים להתמקד, על מה מתמקדים בשטויות. לא לעניין, חבר'ה. באמת. גם כשמעלים בשידורים של כל הערוצי טלוויזיה האלה, המכובדים, כן, במרכאות, דברו לעניין, מה אתם מעלים לי כל מיני שטויות? תעלו דברים לעניין, באמת, על החיים של כולם. 99% רוצים לחיות פה. 99% לא רוצים לריב, לא רוצים מלחמת אחים או משהו כזה. אבל בוא נרגיע עם איזה שיר בערבית ככה על הכיף כיפק.
0: קדימה אלי הבירותי שתמיד מרגיע אותנו ותמיד קורא לאיכות, שיר קטן. כן,
10: קטן כי ככה עם תרגום אחר כך.
0: כן.
10: יאללה. למן נזר אבו לענר ולבקי למי אלבי בסלם לו כנתי בנת المختار محسوبك ابن معلم انا قلت لك بيمين معلم بقلوب الحلوين
0: اليا بيروتي ترجم ترجم شو لا يا
10: زيان زمر لبنوني وامر له وكذا مدبر لبخوره كيلو اذا مسخكه كفوت كانه بين الجبر لايشا لما النظره باول عنا لو مما بات كما شات يفا الاش تدلك اكلي ואת הלב שלי אני לא מזכיר בפני כל אחד. אמא תאית, הבת של המוכתר, יעני האחראי של ראש העיר, אז אני הבן של המורה הכי גדול. לא, כנתי בנת אל-מוכתר מחסובת, יעני כבודי, יעני אני מחסובת, תקחי אותי בחשבון, ובן המעלם, אני בן של מורה, יעני אל תחשבי שאני פרייר.
0: לא פרייר. אלי, תשמע, אני רוצה להפנות פנייה לכל מלהקי תוכניות הריאליטי שעוסקות בשירה. יש לכם גם את אליה בירותי, זמר עם קול ערב, הוא יכול באמת לתת הופעות שכולנו רק נהנה מהם. אליה בירותי מחיפה, תודה רבה רבה לך. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרצרה וחוזרים להמשך השיחות.
11: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103. הדיווחים בחסות
12: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
13: בנק הפועלים.
12: פרטים באתר הבנק.
11: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
14: שלום לכם, אנחנו ביום שונה בנוף של חודש אוגוסט, וזה מעניין שיש משהו מעניין להגיד בתחזית. סיכוי לגשם קל, טפטוף, בצפון הארץ וגם אולי כאן באזור מישור החוף. הטמפרטורה היום בתל אביב 31 מעלות. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
11: בחסות
12: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
13: בנק הפועלים.
12: פרטים באתר הבנק.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חוזרים ללימודים בחיוך. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים כולל 3 שנות אחריות. i דיגיטל, מהרו, הלימודים מתחילים.
3: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי. 103
4: שלום לך רפי קרסו.
5: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
4: שלום לך רפי קרסו.
5: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
4: שלום רפי.
5: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
6: כל שני, 10 בלילה.
4: ב-10.
6: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
5: ועל מה נדבר?
4: מה שתרצה.
5: על רגשות.
4: נדבר.
5: על אהבה.
4: הצלחות וכישלונות, עושר.
5: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
6: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
4: רפי?
5: כן, כן, כל יום שני ב-10.
6: כל שני.
4: ב-10.
6: אתם מאזינים לברק סרי. ב-103 FM.
7: חזרנו ומיד למאזין, צהריים טובים.
8: שלום, מדבר משה מרמת השרון.
7: כן, משה מרמת השרון.
8: אני רוצה לדבר על הרעיון של הניצחון המוחלט, איפה שמעתי אותו פעם ראשונה ואיך הוא נולד. אני שמעתי בערוץ שלכם את ינון מטל מדבר עם יוסי שוע, ויוסי שוע אומר לו...
7: בערוץ שלנו איזה ערוץ? אתה מתכוון לתחנה ל-103.
8: 103.
7: יוסי יהושע, כן.
8: יוסי יהושע,
7: כן.
8: אומר ינון מגל, שמדברים ביניהם בתוכנית,
7: כן, כן.
8: הוא אומר לו, לפי דעתי, כל הממשלה צריכה להתפטר ולהפסיק לכהן אחרי השביעי לעשירי.
7: כן.
8: עכשיו אני מדבר איתך שעוד התרגיל בעזה עוד לא התחיל, זה היה עוד לפני התחלת התרגיל.
7: כן.
8: ואז מה עונה לו ינון מגל? ינון מגל עונה לו בשאלה, ואם ביבי יביא את הניצחון המוחלט, גם אז הוא צריך ללכת?
7: כן.
8: זאת אומרת שהעניין הזה של ההתעלות, ואחרי זה שביבי חזר על זה עוד עשרות פעמים, כן. על הניצחון המוחלט והניצחון המוחלט, זאת הייתה מדיניות מתוכננת עוד לפני התחלת התרגיל בעזה. עכשיו, שאתה יודע מה קרה עם הניצחון המוחלט הזה, וכמה נזק הוא הביא למדינה הרדיפה אחרי הניצחון המוחלט. נתחיל רק ממה שהאלוף ניצן, זה שהיה אחראי על המסע ומתן להחזרת השבועים, אמר שהאשליה אחרי הרדיפה של הניצחון המוחלט, מנעה את העסקאות של החלפת שבועים. שבועים המשיכו לשבת בתנאים איומים.
7: חטופים.
8: והממשלה חטופים, יודעת כן. את התנאים האיומים
7: החטופים,
8: שלהם.
7: החטופים, כן.
8: החטופים, והממשלה יודעת באיזה תנאים היא יושבת, וממשיכה לשבת.
7: בתקווה שהניצחון המוחלט יגיע. ברור, ברור. אני חושב שבכלל הצבת היעדים, גם ניצחון מוחלט, מי שנתניהו דיבר על זה עשרות רבות של פעמים בעזה, וגם על ההבטחה שלו שהוא שר האיום לאחר מלחמת איראן הראשונה, האיום הגרעיני והאיום הטילים הבליסטיים וכל הדברים האלה שלא התקיימו, וגם החזרנו את חיזבאללה עשרות שנים אחורה. בכלל, כל הגדרות המלחמה והיעדים שהוצבו היו סוג של, מה נגיד לך, פנטזיה. אבל בסדר, שלום מרמת השרון, תודה רבה רבה לך, אנחנו פשוט רוצים להספיק עוד מאזינים, צהריים טובים למאזין הבא. המאזין הבא נפל, בינתיים אנחנו ממשיכים ללוות את הפריימריז בליכוד, שממשיכים להתנהל בניגוד לרעש הבאמת גדול שהיה לפני, ככה די בעצלתיים, בינתיים אין אחוזי הצבעה גבוהים, נראה מה יהיה לקראת סגירת הקלפיות בשעה 9 בערב, וכך או כך תוצאות יגיעו ככה לקראת שעת לילה מאוחרת, נמתין לתוצאות ונראה, לא קשור לאחוזי הצבעה, זה רק אינדיקציה. רק אינדיקציה אחוזי הצבעה לגבי העניין, רק נזכיר שלדמוקרטי למשל היה מעל 90% הצבעה בפריימרי שלהם, אבל זה היה דיגיטלי, גם זה צריך לציין. צהריים טובים למאזין.
8: צהריים טובים, סרק, יש כנראה איזה בלבול קטן ואתה חזרת אליי.
7: כן.
8: אבל אם, אבל אם חזרת אליי, אז אני רוצה...
7: אז משפט, הייתה כאן, יש כאן באמת בלבול גדול, לא קטן, אז תיתן עוד משפט אחד ופשוט נעבור למאזין הבא. אוקיי, ירד, אז יש מאזין על הקו? עוד לא. טוב, היה כאן בלבול באמת, והעלו את אותו מאזין שנפרדנו ממנו, אבל אנחנו כבר נעלה עוד מאזין, כי יש שלל מאזינים שמחכים, אז כאמור, בפריימרי זה לא משנה בסוף אם יהיו אחוזים גבוהים של 70, 80, או שיהיה של 40, 50, בסוף התוצאות היא כך או אחרת, הם אלה שיקבעו מי החברי כנסת שילכו הביתה בסוף הלילה הזה, ומי החברי כנסת שישופצו, ונעבור למאזין, צהריים טובים.
9: הלו.
7: שלום.
9: הלו.
7: כן, שומע אדוני, שומע, עם מי אני מדבר?
9: אתה מדבר עם משה.
7: איזה, אותו משה?
9: אותו משה, אבל לא שעושה משהו קשה.
7: כן, משה מאחן. מאזין אחר, עוד משה, מאחן.
9: לא, זה מאזין אחר, זה מאזין אחר, בקשר ל...
7: משה מאחן?
9: מאחן מאזור הדרום.
7: כן.
9: בקשר לנושא הזה, שזה אישה שמעלתה לנושא הקרקעות...
7: חנה מליחין.
9: כן, מליחין, ולא יודע אם ראש המועצה שם מיילה. אני רוצה להגיד לך שמה שהם מדברים, מדברים שטויות. מדברים פשוט שטויות, אתה מבין? אני בא מתוך התחום הזה... ואני רוצה להגיד לך דבר אחד, כן. שאם היו באמת נותנים לצעירים ולחיילים המשוחררים, כן? וכל החיילים הצעירים והמשוחררים לדור ההמשך של המדינה, ולא איזה, היו נותנים להם חצאי דונמים ללכת ולבנות את ביתם, אז היה לנו מדינה נהדרת. הבעיה שבכל המושבים שהיא הגדירה מושבים או קיבוצים, או קיבוצים או מושבים, אז אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד, שיש במושבים שלא, שבו יגידו הקיבוצים, אבל יש מושבים, חביבי, שכל אחד לוקח לו איזה 4-5 נחלות. אתה יודע מה זה נחלה, אדוני? אתה יודע מה זה נחלה? מה ההבדל בין משבטת צהובה לנחלה? אם שומעים אותי שם באליכין, אז אני אתן את התשובה. אתה יודע מה ההבדל בין נחלה למשבטת צהובה?
7: נחלה?
9: זה אומר 80 דונם, פלוס מכסות מים, פלוס אמצעי ייצור והכל. איך יכול להיות שיקבלו נחלות, משפחה אחת, 5 נחלות, 4 נחלות, תגיד לי מה, זה משחק ילדים? על מי הם עובדים בעיניים? על מי? על מי עובדים בעיניים?
7: אז מה אתה בעצם אומר?
9: למה לא תהיה חלוקה שווה? למה לא ייתנו לאנשים, לחברה הצעירים? אתה יודע, אני עשיתי ניסיון בעוטף עזה, אוקיי? 6 זוגות ישבו שם, באזור תחנת דלק. ניגשתי אליהם. ואמרתי להם, תגידו חבר'ה, אפשר לשאול אתכם שאלה קטנה? כן. איזה כמה בחורות באו לי, להיות עם הלוחמים, ככה הם יצאו מעזה. כן. ושאלתי אותם שאלה פשוטה, תגידו לחבר'ה, אתם זוגות צעירים, אם הייתו נותן לכם פה חצי דונם לבנות ב-100,000 שקל, אתם הייתם באים בפה לגור? אתה יודע מה שאמרו לי כולם? בריצה.
7: לא, יש
9: בריצה.
7: אגב, יש ביקוש אדיר ביישובים של לעוטף עזה, זה ביקוש אדיר.
9: תשמע, קודם כל שיבדקו את הדברים לעומק. רק אנשי שלומך מקבלים. הבנת? ואני אומר את זה בדוק.
7: מה זה? אז בוא תפרט לנו, מה זה אנשי שלומנו?
9: אנשי שלומך, אתה יודע, אתה יודע, אתה גם...
7: לא, בסדר, אתה לא נחת, בוא, אתה לא תסביר, בסדר,
9: אבל... אתה לא נחת מאיזה כוכב שאתה לא יודע על מה אני מדבר.
7: אבל מה זה אנשי שלומנו? בכל זאת, תסביר לי מי מקבל
9: קרקעות... מי שקרוב לתלחת אוכל, מי שלא קרוב לתלחת נחנק.
7: מה, חבר'ה, אלה שקשורים למי? למי בדיוק?
9: לאגודות השיתופיות, תגיד לי מה, אתה שיקור? האגודות השיתופיות. מה, איפה אתה חי, תגיד לי? איפה ראית דבר כזה שמשפחה מקבלת 4-5 נחלות? אתה יודע מה זה נחלות? אתה יודע מה זה לאבא, לסבתא, לדודה, לילד, לכל אחד? על מה אתה מדבר בכלל? אז שתביא, הגברת הזאת, זה לא הקיבוצים או המושבים, זה גם הקיבוצים וגם המושבים. המושבים עוד יותר גרוע. מה, על מה אתה מדבר איתי בכלל?
7: תגיד לי,
9: על מה אתם מדברים?
7: למי אתה פונה, על מה אתה מדבר? כי אני העליתי את תושבי אליכין שדיברו ביניהם.
9: העליתי את תושבי אליכין והם אמרו דברים, ומי ששמע התלונן, אני חושב שהוא התלונן בצדק. הוא התלונן בצדק.
7: אז הוא צודק, אתה אומר, זקי לדעתך צודק, לא חנה שטענה הפריחה וטענה שהטענות שלו הן לא נכונות?
9: לא, כן, בהחלט, לכאורה כן, לכאורה כן. אני לא בדקתי את העניינים ולא יודע את העומק של הדברים.

0: אלעד ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ופרלה דנוך. 103 FM.
1: 103 FM. תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל. תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, רגע לפני שריקת הפתיחה של ליגת ווינר, ביתר ירושלים מול הפועל רמת גן ומכבי חיפה מול הפועל ירושלים, וגם גנדלמן ולצ'ה בגביע האיטלקי.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב.
6: סקרנט.
5: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
6: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
5: יש מזגן.
6: אני כל כך אוהבת הפתעות.
5: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
5: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ופרלה דנוך.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מקיים כעת פגישה מדינית בלשכתו עם השליח האמריקני ג'רד קושנר ומנכ״ל מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנוב לקידום המתווה הבינלאומי והשלבים הבאים ברצועה. פרשננו הפוליטי עמית סגל מציין כי הפגישה הזו נערכת ברקע יום הפריימריז לרשימת הליכוד שמתאפיין עד כה בהתעוררות איטית בשטח עם כ-15% הצבעה נכון לשעה זו. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את הצבא להגיש תוכנית להעברת סמכויות האכיפה בשטחים. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
11: צה"ל יגבש בתוך שבועיים תוכנית להעברת הסמכויות למשטרה לפי הודעת השר. המהלך נועד לטפל באירועי אלימות ונטילת חוק לידיים מצד מתיישבים, אשר מרתקים כוחות צבא למשימות שיטור וילווה בבחינת סנקציות כלכליות נגד מפרי חוק. במקביל הודיע כץ על קידום הסדרה משפטית לחוות חקלאיות באזור. בתיאום גורמי המקצוע וייעוץ המשפטי של מערכת הביטחון.
10: עורך דין מהצפון חשוד בסחר בסמים קשים, הפרסום הראשון של כתבנו אור אביד.
12: החקירה נפתחה בעקבות פעילות מבצעית יזומה של שוטרי מחוז החוף. במהלך הפשיטה שבוצע בדירה באזור הקריות, נתפסו חומרים החשודים כסמים קשים בכמות גדולה של כמה עשרות גרמים. בעקבות הממצאים נעצר החשוד בביתו, והוא עבר לחקירה בתחנת משטרת זבולון שבסיומה נכלה. בית המשפט קבע היום כי החשוד ישוחרר בתנאים של מעצר בית והחקירה נמשכת. בדברות המשטרה ציינו כי עם סיומה בכוונתם להגיש כנגדו כתב אישום.
10: שישה בני אדם נפצעו בתאונת דרכים במעורבות שלושה כלי רכב בכביש 92 בצפון הארץ סמוך לרמות. שני צעירים כבני 20 נפצעו קשה ופונו במסוק לבית החולים רמב״ם שבחיפה עם חבלות בראש ובבטן. מלבדם פונו באמבולנסים למרכז הרפואי צפון פוריה נערה בת 17 ונער בן 15, שניהם במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית, ועוד שני פצועים במצב קל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 ב-86,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, בשעות האלה עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ.

0: פחות ממה שהיה אתמול. הטמפרטורות כיום ירדו מעט, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, אבל זה חם כמובן בשעות הצהריים. עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עד בינוני באזורי הערים. בימים הקרובים הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי, ויהיה לנו קצת יותר נוח, בעיקר בשעות הבוקר.
1: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייסטורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: את החדשות מביא לשידור עדיז דונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
6: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
7: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: או כמו שאנחנו החברים הטובים, הקרובים באמת, קוראים לה ריי, where is my husband, וזה, זאת השאלה, where is your husband, הגברת הראשונה ש... תכף נציג אותך, אבל... where is your husband?
1: דלי, האמת שאני מאוד מרוצה ממנו לאחרונה, הוא ממש מרדים את זוהר, הוא פשוט אב במשרה מלאה.
0: כמו שאת אוהבת, כאילו.
1: כן.
0: ממושמע, ממושמע, זה טוב. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, צופות וצופים, 17 באוגוסט 2026, מה? וואו, הזמן טס, יום שני?
2: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: אני התגלחתי בבית, למזלי.
1: רואים.
0: שלום לגברת הראשונה של ההומור הישראלי, העלמה, פרלה דנוך. תנו לי את השיר בבקשה, שיר כניסה של פרלה.
1: חכיתי לזה.
0: Come on! פרלה דנוך באולפן. וואו! איזו כניסה מפוארת.
1: וואו, תודה. מאוד מאוד מחמיא.
0: יפה, אני שמח, לך, זאת רון... הייתה המטרה.
1: רון שלום.
0: כן.
1: כן. מה שלומך, איש מעצבן שמרוכז רק בעצמו?
0: אני בסדר, אישה כפויה טובה שמפורגנת ולא יודעת להעריך.
1: למה ככה, איש אובססיבי, חסר עניין ובינוני?
0: את באמת שואלת למה אישה חסרת מודעות ועמוד שדרה?
1: טוב, די, השיח מדרדר.
0: נכון.
1: מה אומר?
0: אני אגיד לך מה אני אומר. אני אומר שאנחנו במצב של חזרה לשגרה, פחות או יותר, לאט, אבל לא בטוח, ככה הייתי מגדיר
1: זאת. האמת שאתה צודק, לא בטוח, זה הגדרה מדויקת. אתה יודע, האמת, שלשום קיבלתי ממש אישור רשמי לזה שאנחנו חוזרים לשגרה ואנחנו ממש בעניינים.
0: בואי נשמע פרלה דנוך, הגברת הראשונה של התוכנית. מה גרם לך להבין שאנחנו חוזרים לשגרה?
1: או.
0: שאלה יפה, אבל אנחנו ניסחתי אותה גם יפה.
1: כן, הרי אנחנו גוללים, נכון? אנחנו כל הזמן גוללים.
0: כל הזמן, זה מה שאנחנו עושים.
1: בדיוק.
0: למה אנשים גרים בצומת גלילות?
1: כי הם גוללים.
0: כי הם גוללים, כן.
1: אז גם אני גוללת, זה באמת הכושר היחידי שאני עושה, וראיתי סרטונים שפורסמו ברשתות החברתיות על קרב כיסאות פלסטיק. בפארק המים ימית אלפיים, ימית אלפיים.
0: איזה כיף, נכון? כיף לחזור לשגרה, נכון?
1: וואו, אין כיף כזה.
0: אין, לא. נמאס לי כבר מהחוסר שגרה שהיה לנו, החוסר נוחות הזאת עם טילים ומקלטים.
1: עם המדים, עם מלכן.
0: וקצת כיסאות פלסטיק, שגרה.
1: קצת גיוון, איזה כיף זה ללכת עם הילדים לפארק מים, מגלשות, שמש, ואתה יודע, וזה, ולקבל איזה בונוס ככה קרב כיסאות.
0: או לקבל איזה כיסא בראש כזה לפינאלי, גם סבבה,
1: כיף. אין כיף כזה. אז תגיד, אבל אין באמת, כאילו, עכשיו רצינות, אין פתרון כאילו לדבר הזה? כי אתה יודע, היו שם גם מאבטחים.
0: כן, היו מאבטחים.
1: אבל גם הם קיבלו כיסא לראש, אז כאילו...
0: הבנתי שנפצעו אפילו, נכון?
1: נפצעו לגמרי, אבל מה, אין איזה פתרון אחר, משהו...
0: תשמעי, אני לא רציתי לחשוף את זה, אבל אני, כי זו באמת כאילו ידיעה בלעדית שלי, כי אני קצת מקושר, קצת מקורב, קצת מכיר.
1: נו, נו.
0: אני הבנתי שברפאל עובדים עכשיו, ממש עכשיו ברגעים אלה.
1: רגע, רפאל זה המקום שעושה את ה...
0: כן, כן, פרלה, רפאל, בואו לא נדבר יותר מדי.
1: וואו.
0: אויב גם מכיר את רפאל.
1: אוקיי, כן, כן.
0: רפאל עובדים על מיירטים לכיסאות פלסטיק. אני רציני, כן, זה נקרא כיפת פלסטיק. מה צוחקת? אמיתי לגמרי, דיברתי כבר עם יובל שטייניץ, מנכ״ל לרפאל, הוא אומר שעד אוקטובר, תקשיבי, עד אוקטובר 2027, כל בריכות השחייה יהיו מצוידות בכיפה הזאת, כיפת פלסטיק, כן. וגם כל פרקי המים הוא הבטיח, וזה...
1: זה גאוני.
0: זה מטורף, זה מטורף.
1: מטורף.
0: כיפת פלסטיק.
1: מדהים.
0: כן.
1: מתי זה יוצא? מה?
0: אושרית.
1: אני שמעתי פה.
0: רגע, אנחנו מדברים על רפאל.
1: בדיוק בגלל זה הגעתי, אני שמעתי.
0: רשות לפיתוח אמצעי לחימה.
1: אני שמעתי שמדברים פה על כיסאות פלסטיק.
0: נו, מה לך ולכיסאות פלסטיק?
1: קודם כל, אני מכבדת כיסא.
0: נו, אבל מה, רגע, פרלה.
1: רגע.
0: פרלה, את לא צריכה לקום, שבי לידה.
1: שבי קרוב, מה קרה לך? אני אשת אישה. אל תפחדי.
0: לא, היא לא.
1: אני גם אשת איש, הכל בסדר.
0: הכל בסדר, לא, אבל...
1: מקסימום, סקין טו סקין, לא קרה.
0: אבל את לא צריכה לקום, פרלה, זה מה שאני מנסה להסביר לך. הגיע אושרית עם כל הכבוד. איפה אהרון? איפה אהרון לא הגיע?
1: יש מצב שהוא עדיין מחנה. הוא עדיין לא...
0: הוא עם הסמי?
1: כן, הוא לא יודע לחנות ריבקס.
0: מה, מה לך ולכיסאות פלסטיק?
1: אני דווקא אוהבת כיסאות פלסטיק, אני מעריכה, מחבלת יותר מכיסא אור, נגיד.
0: אוקיי.
1: ואני עשיתי שיר על זה.
0: איזה שיר?
1: של כיסא לבן מפלסטיק.
0: כיסא לבן, את הראשונה לזהות בעצם את העניין הזה. כיסא לבן מפלסטיק?
1: כיסא לבן מפלסטיק זה להיט חדש, אני אשמח לבצע אותו בלייב.
0: אבל אפשר עוד מעט?
1: לידר בוקרן פלאג.
0: סבבה, אז אוקיי, איציק, אנחנו יכולים עוד מעט, אבל בוא נשמע שיר, ואת תתארגני לך בינתיים כאן לביצוע לייב.
1: אתה לא מערבב אותי, כן?
0: לא.
1: מערבב את שוקולד, סלט של כיסא פלסטיק.
0: אושרית חביה מתכוננת פה לביצוע לייב, בפעם הראשונה, באולפן 2 עד 4, הלהיט כיסא לבן מפלסטיק?
1: כיסא לבן מפלסטיק.
0: כך זה נקרא? אוקיי, סבבה, אז אנחנו קודם כל נשמע את השיר החדש שלנו בפלייליסט של ברט סברי, ארץ נהדרת, ומיד לאחר מכן. ומיד לאחר מכן ביצוע לייב באולפן של אושרית חביה.
3: שניים עד ארבע, חדש בפלייליסט.

0: בר צברי עם טיל בליסטי, וזאת סיבה מספיק טובה להגיד לבר צברי, להטריד אותו ככה במנוחת הצהריים שלו. בר צ'וק.
1: בר?
0: בר? זה בר צברי?
2: זה בר צברי, אכן כן.
1: עם הטלטלי מים?
2: הטלטלי המרכבה, כן.
1: וואו, וואו.
0: בר צברי בעצם זה בץ, כאילו בר צברי.
1: בץ.
0: בץ. רגע, אז איך נקרא לו? ברצה, ברצה.
1: ברצה.
2: כפרה עליכם, חיים שלי אתם.
0: מה העניינים? בר, בר, בר.
2: טבח שמו לעד, ממקום למקום, רצים מפעולה לפעולה.
0: איפה אנחנו תופסים אותך?
2: לחטא לאירוע. עכשיו אני באירוע צהריים, אחרי שהייתי בחזרות.
0: כן.
2: שמחה עכשיו, ברוך השם, באיזה אירוע בקיסריה. זהו, רצים ממקום למקום.
0: תגיד, השמועה אומרת שמגיע לך מזל טוב, נכון?
3: אני לא חושבת
2: שמועה אומרת נכון.
0: ספר לנו בבקשה, ספר לנו.
2: נולד לי בן לפני יומיים, השתבח שמועה.
0: אולי!
1: וואו!
0: בר צברי.
1: רגע, אז אתה באירוע שלו?
0: לא, זה לפני יומיים.
1: לפני יומיים, נכון.
0: אז רגע, יש לנו סקופ, בר צברי חוגג, זה כבר ארבעה ילדים? אני לא טועה, נכון?
2: ארבעה בנים, שיהיו בריאים.
1: ארבעה בנים!
0: על ארבעה בנים דיברה התורה. וכולם חכמים ויפים.
1: וואו. שמע, שפו. וואו.
2: איי, איי, איי.
1: וואו.
2: בדיוק שניים מהם על הברכיים שלי עכשיו.
0: איזה אבא, כפרה עליך.
1: וואו.
0: יום בר, איזה יופי, באמת, אנחנו התקשרנו בכלל להגיע לדבר איתך על השיר. טוב, אתה יודע מה? עזוב רגע, בוא נעשה כזה דבר, תקשיב. יש לנו הרבה על מה לדבר.
1: נכון.
0: בר איתנו.
2: כפרה עליכם, יש לנו המון, המון, המון.
1: ועל האלבום המטורף הזה, איזה שירים.
0: מה זה? אנחנו הולכים לעשות אירוח באולפן, פה עם בר צברי, בקרוב מאוד. בוא רק, אתה יודע, רק נקבע שבקרוב אנחנו נגיע רחוק.
2: בקרוב. אין שום בעיה.
0: סבבה, ונעשה פה אירוח עם נגנים וחגיגה גדולה.
1: צריך לבקש אישור מאשתו, קודם כל. אני יודעת, בתור אחת שלי יודעת.
2: אנחנו עובדים פרילנס, אנחנו בסדר, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה, הכל סבבה.
0: איזה כיף לשמוע. אז המון באמת ברכות להולדת הבן, עוד לא חושבים את השם כמובן, נכון? אבל אנחנו נקרא לו בינתיים הבן בר. בן בר.
2: הרביעי
0: למשפחת צברי.
1: בצי ארבע.
0: איזה כיף.
2: ערוף עליכם, אין עליכם בעולם.
0: אז תמסור גם לסבא שלו, המאושר, דש וחיבוק גדול ממני.
2: יגיע, חיים שלי.
0: תגיד לו שהתגעגעתי אליו.
2: יגיע, כפרה. תודה רבה.
4: אולי שאהרון יהיה סנדק, תגיד לו, אהרון, רוצה אותה סנדק.
0: אבל רק נכנסתי עכשיו, אושרית. מה את מסגירה אותי שנכנסתי?
4: עזבי אותך. חלום שלך להיות סנדק.
0: בר, אני חולה עליך, יאללה, זה אהרון מעג'ור, נהג מסעית.
2: תרוף עליך, אהרון, אהרון, אין עליך בעולם.
0: איזה גבר אתה, אושרית.
4: תבוא למועדון הקודר, נפנק אותך בתוגנים. אוהבים אותך.
0: אוהבים אותך. איש שלנו, אתה ברצה. הבאת השם יפה, אהרון שלום, ברצה, איזה שם יפה.
4: ברצה, כן.
0: כן, ברצה, עכשיו.
4: ברץ נהדרת.
0: בר אהוב.
2: ברץ נהדרת, זה לא ספק.
0: בר אהוב שלנו. ביי, להתראות.
2: ביי, להתראות.
0: ביי, מזל טוב. ביי. אושרי, תמתיני קצת עם השיר שלך, עוד מעט, עוד מעט.
4: נתחמם בין...

0: די, מאור, אל תשחק אותה, אתה לא עונה.
1: שוב חפש.
0: צנן אותי כבר שנה.
1: זה אתה.
2: שוב חפש.
0: קוקליות חברות, נו
1: אין כישרון כזה
0: אין כישרון כזה
1: אין כישרון כזה
0: את למשל לא יכולה לשיר כזה שיר מי מחפש לי כי אף אחד לא יחפש אותך פרלה אז בואי, בואי
3: שתדע לך שמלא מחפשים אותי ואני לא זמינה כי אני בן אדם עסוק
0: לקדיס אסון שולחת לי הודעה פרלה דנוך 10 רמות מעליך לא מגיע לה אחד כמוך
1: מה לעשות? תמיד הלכתי
0: לקנוניה רדיו צפון 104.5 FM בני הלפרין פלג בן צבי רדיו ירושלים 101 FM 89.5 FM רונית עזרן כן, אמרתי טוב, נכון? רונית עזרן.
4: כן.
0: רונית עזרן ברדיו ירושלים. ברדיו כל רגע, 96 FM, 91, 5 FM, אופיר מור יוסף, איתנו ב-103 FM.
4: מי?
1: איציק.
0: אהרון, רדיו התחנה, שם נמצא אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם.
1: יש עדיין תדרים נקלטים?
0: ברור.
1: חשבתי שרובם לא נקלטים.
0: נקלטים בהחלט. כן, כמוך, גם את נקלטת.
1: בגיל 70.
0: ולצוות הקומנדו שלנו ברק יסר שלומי צבאים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק. אני מבקש להכניס את אורי פלק, ידידנו, לקרדיט באופן קבוע. כן, פרלה, שלך.
1: עורך ראשי דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה...
0: קשה לך עם זה, נאה.
1: שלום. בצוות יואב כהן ויניב מורוזובסקי, ובדיגיטל אופק קולר וגיא רביב.
0: וגם היום, מאזינים יקרים שלנו, אנחנו משחקים את המשחק האיטלקי שלנו, קנולו.
5: אדסו, איל ג'וקו קטוטי אספטבאמו, קנולו.
0: פרלה, יש שינוי במשחק? הוספנו עוד חצי דקה למאזינים.
1: יפה.
0: כן, זאת אומרת שיש עכשיו דקה שלמה.
1: מכבד.
0: 10 שאלות. עובדות, או שהן נכונות או שהן לא נכונות. תהיה לכם דקה אחת להחליט את כל העשר, כן? התשובה היא או כן או לא. ולכן קוראים למשחק כן או לא. ידעתם את כל העשר, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד שנחלק לכם ביום חמישי הקרוב בתוכנית חמישי אגדה. והפרסים הם.
1: כן.
0: מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקס של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל. מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס. רוצה מנוי לאייקון פיטנס, פרלה? כן, אפשר לסדר לפרלה מנוי לאייקון...
1: לא, באמת, אין לי זמן להתאמן.
0: אז אל תתאמני. רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד.
1: זה טוב.
0: כמו שקיבלו החבר'ה שלך מצ'יקיטיטס.
1: מהמם.
0: תודה לשמי שנקין בשלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן, מגי צדים נייד.
1: יש לי אותו.
0: יש לך אותו. דיל הדילים.
1: נדיר.
0: אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלה און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו.
1: יש לי אותם, נדיר.
0: אין לך אותם.
1: יש לי און קלאוד.
0: יש לך און קלאוד?
1: נדירות.
0: כן.
1: זה כמו על הענן.
0: ממש ללכת על הענן, כן. אז החנות אמרנו, דנילו מרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה בדיזינגוף 127 תל אביב. מספר הטלפון שלהם 0552-103-103. 0552-103-103. בוא, חסקל, בוא.

0: אושרית חוויה, אהרון אהרון ושלומי שבת בשירם היידה 2025.
1: ושלומי צבעים אמיתיים גם.
0: מה הוא קשור?
1: הוא גם, הוא איתנו בלב.
0: אופיר כהן הקליט לנו את השיר
1: נכון,
0: הזה.
1: נכון, אין על אופיר.
0: טוב, תקשיבי רגע, אושרית, כן. הבטחנו לך לתת לך במה בלייב, כן. לשיר את השיר שלך בעקבות קרבות כיסאות הפלסטיק שאנחנו מתעדים בתקופה האחרונה, וזה לא עושה לנו כיף בנשמה. לא. אבל בכל זאת הגענו למסקנה שחזרנו לשגרה, וזה עדיף מאשר לרוץ למקלטים. אני לא, שדעת מה? לא יודע מה עדיף.
1: זה נבלה וזה טריפז.
0: ממש לא יודע מה עדיף. אושרית חוויה כתבה שיר חדש על הנושא הזה של כיסאות הפלסטיק. איך אמרת שקוראים לשיר?
1: כיסא לבן מפלסטיק.
0: כיסא לבן מפלסטיק, השמעת בכורה בלייב כאן באולפן, אושרית חוויה, אפשר להוריד את האנדר שזה יהיה לנו גם הקלטה.
1: תודה רבה.
0: ואנחנו מקליטים גם, אז בבקשה.

היידי. עצרתי אותך באמצע הדרך, אמרתי לך בוא לפארק מים נלך, אמרת בסדר, ומשם זה יידרדר. כל זה

0: זהו.
1: אני לא יודע אם נצחוק, אבל זה עצוב.
0: אבל יש בזה רגש.
1: אפילו יש לי דמעות של מתרגשות.
0: של עצב עם שמחה.
1: כן, מרגש ביותר.
0: דמעות מפלסטיק.
1: אפשר כבר למצוא את השיר הזה, כאילו, בספוטיפיי וכאלה?
0: לא, אני לא מאמינה בספוטיפיי.
1: לא, אבל זה יהיה בערב בספוטיפיי, בשניים עד ארבע, בקיצור.
0: עובר בוואטסאפים. תדע לך, אין כמו כוח של וואטסאפים וקבוצות, של משפחות.
1: כן.
0: זה הכי טוב, יותר מספוטיפיי וכל הדברים האלה. זה מיינד אקספוזיציה.
1: טוב, יאללה. אושרית חביה, בשירה חדש, כמו תמיד, היא תמיד מפתיעה.
2: היום נסעתי בפתח תקווה, ראיתי כיסא פלסטיק זרוק. ממש.
0: ככה סתם?
2: ככה סתם.
1: באמת?
2: איך זרקו אותו מחולות?
0: יש מצב שזה פשוט נזרק משם.
1: טוב, אנחנו צריכים להירגע. בואי, חזקאל, בואי, שב, שב איתם, שב.
0: רגע, מה, יש עכשיו פרסומות?
1: לא, לא, שיר, שיר.
0: שיר.
3: שלום לכם, אני חזקאל, מאור יהודה. אני זוכר, היינו יושבים, היינו ילדים, היינו יושבים בפרט ובחידקל, על נערות בבל. בדלקם, איזה כיף היה. פוג נחל פוג, שם היינו יושבים. ואז באה להקת בוני אם, מפקסת רכבתם, לקחו את נערות בבל, עשו איזה שיר. אמרתי לכל החברים באור יהודה, בואו נשב אצל סעיד, נאכל איזה לפה ונשמע את השיר של בוני אם.

0: Ούτε κάσεις μαν, δεν ήθελε πίσω μότλε χόλ.
1: Ημών Σελόμ ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. ימון שלום ופרלה דנוך.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, רגע לפני שריקת הפתיחה של ליגת ווינר, ביתר ירושלים מול הפועל רמת גן ומכבי חיפה מול הפועל ירושלים, וגם גנדלמן ולצ'ה בגביע האיטלקי.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: בקו נמכר יותר
6: יותר
5: יותר
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב, סקרנט, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף, בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
8: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
7: יש מזגן.
8: אני כל כך אוהבת הפתעות.
7: סיו. הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
9: בנק הפועלים.
7: להרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
4: 103
1: הפודקאסטים של 103 FM.
10: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט-טראומה. הם שלובים האחד בשני.
1: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט-טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ופרלה דנוך.

0: Feel it still, כך שר פורטוגל דה מן, פורטוגל הגבר. כן, פרלה.
1: מי פורטוגל?
0: טוב, אין לי מי לדבר, נו. אין לך דרכון פורטוגלי?
1: לא, אני לא הוצאתי, ואני חבל, אני דווקא יכולה.
0: איך את יכולה?
1: כי הסבא וסבתא שלי ממרוקו,
0: אוקיי.
1: ויש להם גם דרכון פורטוגלי.
0: אוקיי.
1: ויכולתי להוציא.
0: לך יותר מתאים דרכון פולני.
1: נכון.
0: אמיתי?
1: אמיתי.
0: מבחינת האופי.
1: אני גם הייתה על ורשה.
0: מאירה רוצה להחליף איתך דרכון, למאירה יש דרכון פולני? כן?
1: אה, יפה.
0: בגלל זה יושבת בחושך כל הזמן שם מאחורה ולא מדברת.
1: האמת שכן.
0: טוב, תגידי שלום לאפי.
1: איפה אפי?
0: אפי.
2: אפי פה.
1: אפי.
0: אפי, מה אומר?
2: אבא שלך תימני, לא?
1: אבא שלי תימני, אמא שלי מרוקאית, ביחד שילוב...
0: סימה, לא ידעתי שהיא מרוקאית.
1: אמא שלי מרוקאית של החיים.
0: הלאה, סימה דש.
1: כן.
2: מה, ידעת שרמי תימני?
1: בטח, כולם יודעים שרמי תימני, מה זאת אומרת?
3: רמי, הוא היה במחזור של עדינה, הוא סיביה, הוא כולם היו שם.
1: דנוח, דנוח, זה התנוח של האוזן.
3: ומי עוד היה שם? פנינה הייתה?
1: הייתה פנינה.
3: פנינה הייתה?
1: מלכה סוברי היה.
3: מלכה סוברי, והיו שם גם אם אני...
1: זלביות היו גם.
3: היה, זה, אכלנו זלביות, וכל אלה.
0: מה יוצא ממני, תגידי?
1: עודד.
0: אפי, ספר לנו קצת על עצמך.
2: אני בן 52, מבאר יעקב, העיר הכי מתפתחת בישראל.
1: לגמרי.
0: תשמע, אנשים שאני מכיר שם בבאר יעקב, לא הייתי אומר שהיא עיר מתפתחת.
1: למה? למה ככה? אין על גודלן.
0: שלומי בן אבו, למשל.
1: נו.
0: שלומי בן אבו.
1: מי זה?
0: החבר שלי, שלומי, כן.
1: הוא לא
0: פותח. הוא פותח, אני צוחק. לא, יש לנו הרבה חברים בבאר יעקב, שלומי בן אבו, צ'ולוסטה, אתה מכיר את צ'ולוסטה?
1: צ'ולוסטה, וואו.
0: מה עם השיר של צ'ולוסטה? עלינו פעם שיר לצ'ולוסטה.
1: נכון, היה.
0: חפש רגע את השיר של צ'ולוסטה, אני זכר בצ'ולוסטה.
1: יש להם גם ראש עיר זורם, הוא עולה על מסעיות, רוקד, מני ניקול זמן עושה להם מסעית.
0: כן, מני שם הרבה.
1: מני עולה על מסעית, ועובר בבאר יעקב, וגוזלן איתו על
2: המסעית. יש לו 30 אלף תוך כמה שנים, שפיטה.
0: אז על זה אנחנו נשמע את השיר של צ'ולוסטה.

0: כן, זה צ'לוסטה ושלומי וכולם. טוב, סבבה, תשמע, מה אתה עושה בחיים, לא אמרת לנו?
1: עובד בנדל"ן, פיתוח עסקי בחברת הנדסה, ואני, הילדים שלי כבר לא בגיל של הקהל יעד של מני,
2: כן.
1: אבל הם היו שם, והם חולים על מני במטרה, ואני חייב להגיד לך על מני, כן. שאחיינית שלי קטנה מאוד, היה לה יום הולדת לא מזמן, שלחתי למני הודעה, שלחתי ברכה, שפיץ על.
0: מני זה אח.
2: אין עליו, אין על הלב הזה.
0: מני זה אח יקר. טוב, תשמע, אנחנו נתחיל את המשחק שלנו, כן או לא, הוספנו עוד 30 שניות, זאת אומרת שיש לך דקה לענות על 10 שאלות. המשחק שלנו, אנחנו נשמע את הג'ינגה, אתה תקבל, אתה יודע מה? בא לי היום לעשות מחווה לשלומי שבת, שכל השאלות יהיו על שלומי שבת. מה את אומרת, אושרית?
2: אני בעד.
0: פרלה, את בעד?
2: אני בעד, ואושרית?
0: אושרית, מה את אומרת?
3: אני גם בעד.
0: יאללה, תקבל 10 שאלות.
1: ארון.
0: אח שני.
1: זה שאלות הספורט, מה שלומי שבת עכשיו? חולה על שלומי, אבל לא יודע
0: עליו הרבה. תשמע, זה שאלות ריב, אני לא מתעסק בדברים האלה, אני בתחום שלי, עזב אותך, אתה עצה בזה.
2: הוא מקטין ראש, יש לו ראש קטן.
0: אני חוזר לצ'רפאי, אח שלי, שיהיה לך בהצלחה. אני ראיתי את השאלות, הן קלות. רגע, ודס לצ'ולוסטן, בר יעקב.
1: יגיע.
0: יאללה, אני חוזר לצ'רפאי, מה הקמתם אותי עכשיו? אתה גם כן מתלונן. טוב, ג'ינגל, ומיד מתחילים, בבקשה.
4: הנולו.
0: שלומי שבת נולד בטורקיה.
1: כן.
0: לא.
2: יהוד.
0: שלומי שיחק בהפועל יהוד.
1: כן.
0: לא. כשהיה צעיר הוא גידל איגואנה.
1: כן.
0: לא. שלומי וג'יפסי קינגס שיתפו פעולה.
1: כן, כן.
0: כן, לפני שניגן על גיטר הוא למד כינור.
1: לא.
0: יפה, שלומי היה שופט בכוכב נולד.
1: כן.
0: לא.
2: לבנו
0: אביו קרא על שם אביו בינון.
1: וואלה נזרום אם כן.
0: לא. עד היום יש לו פוסטר בבית של ברוסלי.
1: כן.
0: לא. פעם בשבוע שלומי שבת היה עושה סקי מים.
1: לא.
0: לא. לשלומי יש פיצוציה בהרות, טוב, זה כולם יודעים.
1: כן.
0: לא.
2: אתה מטע אותו, זה לא פייר.
0: בשנות ה-90 הוא השתתף בפסטיגל.
1: כן.
0: כן!
2: עולה!
0: אתה היית מתמודד כיפי אבל, נכון? תודי.
2: כן.
1: אני כבר אומר, אם שלומי שומע את זה, שלומי סליחה, אח שלי.
0: שלומי ישמע את זה, אני אשלח לו את זה.
2: שלומי בעצמו לא זוכר את התשובות.
0: הוא היה שמח אם הייתה לו פיצוצייה, אבל ביהוד.
2: כן.
0: כן, פיצוחים, עניינים. תשמע, אנחנו רוצים לתת לך מארז מתנה של קבוצת יבנה, אפרופו שלומי, מקבוצת יבנה. מארז מתנה של קבוצת יבנה עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות. אפשר גם לרכוש את זה מהאתר או מחנות המפעל של קבוצת יבנה, חפשו, לא תפסידו. מה עוד ניתן לו? מה את אומרת?
2: מה
0: ניתן
2: לו?
1: 4 שנים אנחנו ביחד. משהו לדנה, שמן מרוקאי, משהו
0: חברים. לא, לא שמן מרוקאי, ניתן לך משהו יותר טוב. ניתן לך ערכה של טראפלאב. טראפלאב לשיער, זה מתמצית הקמאין. אתה תקבל גם מסכה לשיער, וגם שמפו לשיער, וזו אריזה מהודרת ברמות הכי גבוהות בעולם.
1: יופים, אתם.
0: ורגע, רגע, רגע, מה עוד ניתן לך? שנייה.
2: תן לו פריים, תן לו.
1: תבואו לבקר בבריאטו, זה יותר חשוב.
0: אנחנו נבוא, אתה רוצה אבל להתאמן? רוצה להתאמן קצת?
1: על מה?
0: במכון כושר.
1: אני מתאמן במכון כושר, תכפיר. בבאר יעקב.
0: אתה לא רוצה 3 חודשי מנוי באייקון פיטנס?
1: נביא לילדים, הילדים שלי בני 17.
0: יאללה, אז קיבלת. אייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר הגדולה בישראל, פריסה ארצית רחבה של למעלה מ-45 מועדוני כושר ברחבי הארץ, ואתה מקבל מאיתנו 3 חודשים מנוי. יש להם סניפים, תכנס לאינטרנט, תראה כמה סניפים יש להם, זה לא נגמר. וזה אחלה מועדון כושר ברמות הכי גבוהות שיש, מקבוצת הונס פלייס כמובן. סבבה, אנחנו רוצה גם ארוך.
1: אני חייב להגיד לכם משהו, במצב שלנו במדינה, אתם התוכנית הכי טובה ברדיו, אני שומע אתכם כל יום, אתם מעלים לי חיוך בין 2-4, כל יום.
0: הלו, לא שומעים, לא שומעים, פרלה, פרלה, פה יש טריק כזה.
2: עזב אותו.
0: עשית טריק שלא, לא שמע, מה?
2: סוחת
3: מחמאות.
0: לא, האמת שזה תמיד כיף לשמוע, אבל אנחנו באמת משתדלים לעלות חיוך ולעשות את מה שאנחנו יודעים. זה מה שאנחנו יודעים לעשות בחיים.
2: כן, חוץ מזה כלום.
0: מעבר לזה אין לנו חיים. היה לנו כיף לשוחח איתך, אפי. תודה רבה.
2: ביי, אפי, ביי.
0: ביי, ביי. 2-4
5: חדש בפלייליסט.
2: אילי בוטנר?
0: והלהקה!
2: וואו.
6: כן, אוקיי, בסדר.

0: אם את הולכת, אני לא נשאר. עד שאת לא חוזרת.
1: אני פה.
0: אז אני לא הולך.
1: ומחר אני גם חוזרת. אתה גם ברביעי, אבל זהו, אז אני נעלמת לפחות
0: לא, לא. יואי נערב שרב. הוא לא עשה ספירת החופש. מה, אני לא מבין, יש ביקוש לספירת החופש. אנשים פשוט, הם לא יכולים לסבור לבד?
1: לא, זה אחרת שהוא סופר.
0: אז כן?
1: בטח, יש לו איזה מין הילה
0: כזה. כן, שייכנס, מירה.
1: הוא מעורר אימה, הוא...
2: קום לי מהמקום, אני אומר לך, חתיכת חוצפן שכמותך, קום מהמקום. נשים לא להיות כאן עכשיו, תשים כאן פרגוד. תשים פרגוד. אנחנו הולכים לעשות את ספירת החופש, כפי שחיבר הורי הדעות הכתבן, העצלן והבטלן והשומרים ממורמר. ברק יסר, תן לי מוזיקה בבקשה, אתה גם כן אתה. היום 49 ימים בחופש הגדול, שזה עוד שבועיים בדיוק לסוף החופש הגדול? פחות יום. הזמן לא עובר כשסובלים. יהי רצון שנזכה לפתיחת בית ספרנו לראות בביאת מורותינו ומורנו במורה בימינו. אמן, תנו אמן.
3: אמן.
2: יותר חזק.
3: אמן.
2: עוד הפעם.
3: אמן.
2: אתם.
3: אמן.
2: שכל התלמידים ישובו לבית ספרם בשלום.
3: אמן.
2: שכל הילדים ישובו במהרה לגני הילדים.
3: אמן.
2: הבוטונים.
3: אמן.
2: הצהרונים.
3: אמן.
2: במהרה בחודש ספטמבר ונאמר אמן, תנו אמן מהלב.
3: אמן.
2: תתכוונו.
3: אמן!
2: טוב, נעשה גם תפילת הדרך להורים, בדרך להצגות ולמופעים של מני ממטרה, קוגמלו, בומבמלה, קטנטנים, קטנטנות, צ'יקי טיטס, צ'יקי טיטוס, אורי בידורי, יניב המגניב, אמירם הנעלם, אופני קנוטי,
1: קובובו,
2: עדות חיים, עדות דחנה. יהי רצון מלבנך אלוקנו ולכוי אבותינו, שתביאנו אל מחוז הצגותינו בזמן ולא תתקענו בפקקים.
3: אמן!
2: ולא בתור לכרטיסים.
3: אמן!
2: ובטל כל כיתור ויוש מילדתנו במושב האחורי.
3: אמן!
2: אסר נע מדרכנו כל דוכן חרב זוהרת.
3: אמן!
2: שרות צבתא.
3: אמן!
2: במרצ'נדייז חוץ ממני ממטרה.
1: תודה, אמן!
2: ועלמנה את המוחים מבין יציאנו חוץ ממני ממטרה.
1: אמן!
2: ענה אלוקנו ושיבנו במושב טוב.
1: אמן!
2: לירשים גדולים מלפניך.
1: אמן!
2: לירשים מטולטלים.
1: אמן!
2: לאנשים גבוהים.
1: כן, אמן!
2: וחזק שלפוחיות ילדנו עד סוף הופעה, אמן, כן יהי רצון.
1: אמאותינו גם, גם לאמאות יש
2: אמאותינו.
1: כן.
2: טוב, אני חייב ללכת, קבעתי ללכת מכות בפארק מים, לא שפויים, עם כיסאות פלסטיק, נונצ'קויים, אגרופנים, משיכות שיער ובעיטות. לא בניתוח, אבל לא בניתוח, אני הייתי הרב שרב.
1: ביי הרב, תודה רבה לך. וואו, איזה צמרמורת. איזה עוצמה יש לו.
0: מה, יש בו...
1: יש לו עוצמה כזאת.
0: יש לו עילה כזאת.
1: ממש, כן.
0: כמו לשי אמבר.
1: וואו.
0: נכון?
1: לשי זה, וואו, זה...

0: איזה פרפורמרית, איזה כיף היה לנו בהופעה שלך, שי אמבר. היא מדהימה.
1: סלם לכם. איזה יופי של שי אמבר.
0: קרטוס, אתה שומע שי אמבר?
1: אני מאוד אוהב בחורה הזאת, יש בה משהו מאוד אלגנטה. הרבה, הרבה, הרבה. איזה שיר נחמוד, אני אוהב שיר.
0: אני בעלם, לא דמיינתי שזה אתה כזה.
1: אני אוהב.
0: מלאך, היא פשוט סוג של מלאך.
1: מלאכה.

0: Insurance.
1: Vai, vai,
2: vai. זה זמיר, אתה תראה לא כמו כל מחרטבונות שאתה כל הזמן אומר.
1: לא, כולם זמרים טובים, שעה אמבר מיוחדת.
2: חבל על הזמן, אני מתגעגע אליה.
1: אתה לא צריך להתגעגע, היא כבר, הנה, הנה היא.

0: מי שלא יבוא שי
1: ומי שלא יבוא
2: חבל,
1: חבל.
2: נכון, זה חבל.
3: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל...

0: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
1: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי. 103
2: שלום לך רפי קרסו.
3: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
2: שלום לך רפי קרסו.
3: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
2: שלום רפי.
3: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
4: כל שני 10 בלילה.
2: ב-10.
4: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
3: ועל מה נדבר?
2: מה שתרצה.
3: על רגשות.
2: נדבר.
3: על אהבה.
2: הצלחות וכישלונות, עושר.
3: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
4: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
2: רפי?
3: כן, כן, כל יום שני ב-10.
4: כל שני.
2: ב-10.
4: מיד ב-103 FM. 2-4. עם רון שלום ופרלה דנוך.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. הנשיא טראמפ אומר לרשת פוקס ניוז כי על איראן להרים דגל לבן ולהיכנע, והדגיש כי המצור הימי ממשיך להפעיל לחץ כלכלי כבד על המשטר. טראמפ הבהיר כי הוא אינו כפוף ללוחות זמנים או לשיקולים פוליטיים של בחירות האמצע, וכי בידי ארצות הברית נותר עוד כוח אש משמעותי לאחר שהשימוש הצבאי שנעשה עד כה היה מצומצם בלבד. בהתייחסו לחופש השייט במצר הורמוז, הזהיר הנשיא בתקיפות כי אם אומן בתקיפות כי אם אומן תנסה להפריע למהלכים האמריקנים, ארצות הברית תפעל נגדה צבאית. ראש הממשלה נתניהו מקיים כעת פגישה מדינית בלשכתו עם השליח האמריקני ג'רד קושנר ומנכ״ל מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנוב לקידום המתווה הבינלאומי והשלבים הבאים ברצועה. פרשננו הפוליטי עמית סגל מציין כי הפגישה הזו נערכת ברקע יום הפריימריז לרשימת הליכוד שמתאפיין עד כה בהתעוררות איטית בשטח עם כ-15% הצבעה נכון לשעה זו. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את הצבא להגיש תוכנית להעברת סמכויות האכיפה בשטחים. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
7: צה"ל יגבש בתוך שבועיים תוכנית להעברת הסמכויות למשטרה לפי הודעת השר. המהלך נועד לטפל באירועי אלימות ונטילת חוק לידיים מצד מתיישבים, אשר מרתקים כוחות צבא למשימות שיטור וילווה בבחינת סנקציות כלכליות נגד מפרי חוק. במקביל הודיע כץ על קידום הסדרה משפטית לחוות חקלאיות באזור. בתיאום עם גורמי המקצוע והייעוץ המשפטי של מערכת הביטחון.
6: עורך דין מהצפון חשוד בסחר בסמים קשים, הפרסום של כתבנו רביד.
8: החקירה נפתחה בעקבות פעילות מבצעית יזומה של שוטרי מחוז החוף. במהלך הפשיטה שבוצע בדירה באזור הקריות, נתפסו חומרים החשודים כסמים קשים בכמות גדולה של כמה עשרות גרמים. בעקבות הממצאים נעצר החשוד בביתו, והוא עבר לחקירה בתחנת משטרת זבולון שבסיומה נכלה. בית המשפט קבע היום כי החשוד ישוחרר בתנאים של מעצר בית והחקירה נמשכת. בדברות המשטרה ציינו כי עם סיומה בכוונתם להגיש כנגדו כתב אישום.
6: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, בשעות האלה עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עוד פחות ממה שהיה אתמול. הטמפרטורות כיום ירדו מעט, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, אבל זה חם כמובן בשעות הצהריים. עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עד בינוני באזורי הערים. בימים הקרובים הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי ויהיה לנו קצת יותר נוח, בעיקר בשעות הבוקר.
10: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
1: את החדשות מביא לשידור עדי זון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.

רדיו התחנה לא אמרתי? שידור חוזר ב-10 בלילה. אם מפספסים, כן. Swing in my way.

0: טוב, סטלר האוסטרי, טנגו דל פואגו. דני קרפל, מאירה פרץ, רונן שבתאי, יניב מוריזובסקי, יואב כהן, בדיגיטל אופק קולר וגיא רביב, ואיתי פה, אני איתה בעצם פרלה דנוך. זה דנוך או דנוך?
1: דנוך.
0: איך, מלעל, מלרע?
1: דנוך.
0: דנוך.
1: דנוך זה כזה התנוך.
2: פרלה.
1: אה, מורגילעי.
2: את באה הביתה.
1: איזה לביה?
2: מה תרסי לאכול?
1: מרק.
2: מרק.
1: מרג רגל.
2: ואיפה פאר תעשי? אפשר להתקשר אליו, לשאול אותו אם הוא בא?
1: אחד מחברון.
2: קשרי אליו לפאר, נראה אם הוא עונה לנו לטלפון, בוא ננסה, כל יום ננסה. עד שנתפוס אותו, תגיד לו.
1: עזב אותו, עזב אותו.
2: עזבי אותו, לא צריך. אם הוא לא רוצה, לא צריך. אם הוא ירסה, הוא יבוא. אם הוא לא ירסה,
1: הוא לא יבוא.
2: הוא יבוא.
1: הוא יבוא.
2: יבוא, כן. אני באתי, עברתי פה באזור, אמרתי, בוא ניכנס לאולפן. לא צריך, לא צריך. אז אני אלך לשתות משהו. טוב?
0: סיימתם עם השטויות שלכם?
3: כן. כן, זה שלהם.
0: לכן, באו ויצאו, כאילו לא קרה כלום.
3: לא קרה כלום.
0: טוב, אנחנו בשעה השנייה שלנו של 2-4, כמו ששמתם לב, עם מבזק הספורט של אהרון אהרון, איפה הוא? בוא אהרון.
2: אני פה בואי אושרית, אבל בעדינות. סבבה, לא בלי לעשות
1: בלב. אין עדינה ממני.
2: אין עדינה ממך, עדינה!
1: עדינה! אין עדינה ממני, נשמה.
2: טוב, אני לא עושה ספורט.
1: אל תעשה.
2: מה זה אל תעשה? לא, תגידי לי תעשה, ואז אגיד לך לא עושה עד שלא...
1: אבל אני לא רוצה שתעשה.
2: אני לא עושה עד שלא מושמיעים את השיר של קשקשתה שלי.
1: יאללה, תשמיע לו.
2: תשמיע, יאללה, תן. יאללה, בואו, כנסו לאווירה.

0: בקורי. עכשיו, למה שמתי את השיר הזה, את יודעת?
1: למה?
0: כי היום יש יום הולדת לנירה רבינוביץ'.
1: די.
0: אלוהי, מה הסדרה קשקשת? הם היו כאן ביום חמישי, רון שלום, הם היו אצלך ביום חמישי פה, בחמישי הגדה. כן, כן, היו ונהנו. וזהו, אז רציתי לאחל לנירה רבינוביץ' מזל טוב מארון ארון מהג'ור.
1: אל תדליק לי את נירה. אל תדליק לי את נירה.
0: נהג מסעית, מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים.
1: אוהבת טעינים נירה.
0: אוהבת טעינים, וזה סיבה טובה עכשיו להתחיל את הספורט.
2: בחסות.
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות.
4: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
5: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה?
5: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון. האיש והאגדה. אין עליו.

0: נכון מהג'ו.
1: תודה רבה.
0: קבלו אותו.
1: תודה רבה, מבזק הספורט של אהרון אהרון, עם צ'רלטון ספורט אחת, אתר וערוץ מספר אחת, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, אורי פלק ורן לויצקי.
2: כן.
1: לסגית פאר.
2: כן. וליבת
1: בלילתי. ליבת בלילתי. טוב, פרלה, את עושה איתי היום את הספורט, אורון שלום?
2: אני עושה איתך.
1: שאלתי את פרלה.
2: עצור, הכל. שים שיר.
1: לא שם את השיר.
2: שים את השיר הזה, אני אומרת עכשיו.
1: אני לא שם את השיר הזה, די, היו יותר מדי שירים.
2: תסתכלי בלבן של העיניים.
1: לא שם, על הפך ועל עיניך.
2: שוק, שים את השיר.
1: שים את השיר.
2: כמה תמלוג?
3: את עוד מתרגשת מהיום.
2: כמה זה יוצא לי
1: בעזית? ערב נעשה
3: חשבון. אני לא מרגש אותי כלום.
1: ריו דה ז'נירו.

0: איזה יופי, וואלה, מרגש.
1: נפץ.
0: באמת, תודה ראשית חוויה, תודה שהזכרת לנו.
1: אין על מה שרוק.
0: תודה. לא, די. כן, פרלה.
1: שנייה רגע.
0: מה רצית לומר, פרלה?
1: טוב, רון, אהרון, סליחה, אתה יודע שאני לא מבינה בכל הנושא של ספורט, לא בכדורגל, אבל אני אתמול שמעתי שהוא, השחצן הזה, נו.
0: קריסטיאנו.
1: כן, קריסטיאנו רונלדו.
0: למה את קוראת לו שחצן, אבל?
1: שחצן.
0: בסדר, אבל למה להגיד ברדיו?
1: שחצן.
0: עושה בלגן לרון שלו עם חברים טובים, אבל הוא יוריד לו עוקב עכשיו באינסטגרם.
1: הוא לא יוריד לו עוקב.
0: הוא לא יוריד לך? לא, אין מצב שיוריד לי.
1: סבבה. בקיצור, רונלדו, השחצן, הודיע שהוא הולך לפרוש בסוף עונה הבאה.
0: כן, זה מה שהוא יודע, הוא אמר אתמול שנראה לו שזאת העונה האחרונה שלו, אבל מה השאלה? אמרת שיש לך שאלה.
1: כן, כאילו, אני באמת שואלת, כן? מה הוא יעשה אחרי הפרישה? זאת אומרת, הוא כל החיים שיחק כדורגל, ממה הוא יתפרנס?
0: מה, תשמעי, יש חוק בפיפה, שהולך, שעוזר כאילו לשחקנים, פיפה זה לא כמו בארץ, הם חושבים על השחקנים. אז עשו חוק הזה ששחקני כדורגל שפורשים, כדי שלא יתרסקו כלכלית, מגיע לו 12 חודש מענק של $1,500 בחודש, כדי שבזמן הזה הוא ימצא תעסוקה, כך יהיה לו שנה לחפש תעסוקה, ומקווים שהוא ימצא תעסוקה בזמן הזה, כן.
1: ואם הוא לא מוצא כאילו עבודה, אם הוא לא מוצא תעסוקה?
0: אז יש לו כל מיני אופציות, יש עבודה מועדפת שפיפה מסדרת לו, יכול לעבוד בתור מתדלק, בתור מלצר, מאבטח בקניונים. כן, כל מיני כאלה. זה פיפה דואגת לשחקני הכדורגל שלא יתרסקו. זהו.
1: לא, עדיין אורון, הוא רציני?
0: הוא רציני, רגע, שנייה, אני אבוא, רגע.
1: רגע, פיפה זה לא משחק?
0: כן, פיפה זה איגוד, ועל שם איגוד קורא משחק, כן, אבל הוא רציני, במקרה הזה, את יודעת, הוא מחרטט אותך הרבה פעמים, אבל באמת רציני, כאילו, כדי שרונלדו לא יתרסק כלכלית, אז פיפה נותנת לו 12 חודשים של משכורת חודשית, עבודה מועדפת, ודואגים להם, אם ב-12 חודש האלה הוא לא מצא עבודה, ולא, אני מאמין שיקבל עזרה מהמשפחה.
1: וואו, כל הכבוד.
0: כן, יש הורים, תודה.
1: חבל שבארץ לא עושים את זה לזמרים ותיקים.
0: כן, יש לו הורים שיכולים לעזור לו, אבא, אמא, תדעת.
1: כן, כן.
0: זהו.
1: בוא נגיד שהוא יהיה בסדר.
0: אתה סיימת?
2: תודה, כן, אני סיימתי.
0: אוקיי, תודה. תודה.
1: כן, יפה.
3: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות
4: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה,
7: מה קרה?
0: אני אגיד לך מה קרה.
1: מה?
0: פאר טאסי.
1: מה איתו?
0: עושה בית ספר.
1: מה?

0: פאר טאסי, שיר האותיות, הוא באמת עושה בית ספר, תרתי, מה נשמע?
1: לגמרי.
0: טוב, תגידי רגע, מה אומר לך השם מני?
1: כל מיני דברים.
0: מה?
1: מני זה הרבה.
0: אוקיי, מני כאילו באנגלית.
1: כן, מני, מני and many more.
0: מני.
1: מני, מני פאר. מני, מני, מני, כן. כן, מני מלטרה. כל היום אני רק טרללה.
0: טוב, תגידי שלום למני, אני אשאיר אתכם לבד.
1: שלום.
2: טוב, אני טובים, תודה.
1: היי.
2: ביי.
1: מה?
0: מני.
2: הוא אמר שאי אפשר להישאר לבד, מה נשמע?
0: לא, כאילו, דברו.
1: מה קורה, מני?
2: מה קורה, פרלה?
1: בסדר, מה שלומך? כל שכה קצת השתנה.
2: ביום יום.
1: אני בסדר, ביום יום.
2: יש לך בייביסיטר בימים אלה?
1: מי עושה לי? כל מיני, יש לי את יולי, יש לי את מעיין, יש לי את אמא שלי.
0: יולי באוגוסט?
1: כן. כן?
2: אוטוטו זה נגמר.
1: כן.
0: אני אספר לנו קצת עליך, מני.
2: ירושלמי, מתעסק ב... מתעסק בנושאים משפטיים.
0: משפטיים. כבר חשבנו שאתה, אתה יודע, איש מוסד ולקרוא, ואמרתי איך אנחנו קוראים לו מני ולא מם.
1: מם.
2: אתה יכול לקרוא גם מם, זה בסדר, אני אענה לך.
0: אתה מהמוסד?
2: פחות.
0: פחות מהמוסד. אוקיי, אז אמרנו מתעסק בעניינים...
1: משפטיים.
0: משפטיים. אוקיי, ואיך... ואמרנו ירושלים, נכון? ירושלמי, איזה
1: שומעים,
0: כיף.
1: שומעים את הרוגע בקול שלו, הוא לא חי פה, בתופת.
0: שומעים את הנשימה, הנשימה היא הרבה יותר...
1: כן, אוויר הרים, צלול קיים.
0: קיים. מאחורנים.
1: מאחורנים.
0: תזמין, אבוא, מה זה אתם מוזמנים? אתה לא הזמן?
2: תזמין, אמרת ירושלים, שומעים אתכם.
0: אז יאללה, אז אנחנו מוזמנים, אז נבוא. יאללה, רדיו ירושלים, מתי שידור מירושלים, מאירה, אפשר לסגור את זה? אפשר לסגור את זה? שידור בירושלים בקרוב מאוד. אוקיי, אנחנו משחקים את המשחק שלנו, כנולו, הארכיון זוכר. הבאנו שאלות מהארכיון כדי לעשות לכם את החיים קלים. יש לך 10 שאלות, הוספנו חצי דקה. אנחנו רוצים שמישהו ינחש, ידע את כל ה-10 שאלות האלה, כדי שיקח את הפרס הגדול בסוף השבוע. ואנחנו עושים הכל כדי להכיל אתכם בכפית, כדי שתיקחו את הפרסים. תשאלי אותי למה?
1: למה?
0: כי בא לנו לפרגן למאזינים שלנו.
1: אין עלינו. אין עליך.
0: סניות.
2: רגע, ארון, כמה דקות לעשר שאלות?
0: יש לך דקה לענות כן או לא? זה הכל, כן או לא. בוא נשמע את הג'ינגל ומיד מתחילים, סבבה? תהיה מרוכז, מתחילים.
3: כן או לא.
0: לאוקטגון יש 7 צלעות.
2: לא.
0: לתמנון יש 8 זרועות.
2: כן.
0: אוג'י סימפסון היה כדורסלן.
2: לא.
0: נאור ציון שיחק ברמזור.
2: לא.
0: קניון מול הים נמצא בטבריה.
2: לא.
0: הפרויקט של רביבו זאת שכונת מגורים.
2: לא.
0: קווקר עשוי מפשטן.
2: לא.
0: פוליקר היה סולן משינה.
2: לא.
0: מכחול זה גם מקדח של חול.
2: כן.
0: לא!
1: מה, אבל מה זה? הוא ענה על כל הזה?
0: הוא ענה על 8, אני לא הספקתי להגיע לסירי, אבל הוא היה ככה מלקחת את הפרס הגדול.
1: וואו, מטורף.
2: אולי עוד ייקח, לא?
0: זה דקה, אנחנו הוספנו.
2: זה דקה, אני חייבתי שעון מולי, 44 שניות.
0: לא, אבל ענית לא נכון על השאלה.
2: זה נעצר, וואו.
0: זה נעצר, כן.
2: אוף, מה מקום.
0: איזה בס, היית, אני אספר לו מה הוא הפסיד אבל, כדי, לא, לא.
1: לא, תספר לו מה הוא מרוויח.
0: מה, אתה לא רוצה לדעת מה הפסדת?
2: לא, מה זה איתן. האמת שנים אני שומע, ואף פעם לא עדיף לשידור.
0: אבל הנה, פעם ראשונה, תמיד יש פעם ראשונה, ותמיד תוכל לנסות שוב לעלות לשידור.
2: שמחתי לצוחח
0: איתך. תשמע רגע, אבל אתה לא יוצא בידיים ריקות. אנחנו רוצים, בואי נראה מה נעשה רגע. אני יודע מה יש לי בירושלים. יש לנו הסלון היווני בירושלים. הסלון היווני, תכין את הצלחות, כי אתה הולך, אתה מקבל שובר בסך 400 שקלים לארוחת שף בסלון היווני של השף גיא פרץ. אוקיי? זה המקום שהשף, האווירה והמוזיקה נפגשים. יש להם סניפים ככה בזיכון, בהרצליה, במלון דניאל, ברשלץ. ובירושלים. בקרוב הבנתי שגם הולך להיות בסביון, ועם המלח, הסלון היווני.
1: באמת?
0: כן. גיא פרץ לא פרייר.
1: איזה יופי.
0: הוא שף, שף שפי. איזה שף?
1: שפי.
0: אחלה אוכל הוא מכין. מעבר לזה, אתה תקבל מאיתנו גם מצלמה, בשווי 600 שקלים. מתנת רשת קאמרה, שזהו רשת ארצית, ואתה גם תקבל מאיתנו רגע אחד. איזה
2: פינוקים האלה על הבוקר.
0: מה, אתה רואה? מערה של יבנה. תשמע, אתה מקבל מערז מתנה של קבוצת יבנה, שכולל מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית. שאלי אותי עוד מה יש בה.
1: מה עוד יש שם?
0: דבש. שאלי אותי מה עוד.
1: מה עוד?
0: ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, ואיפה אפשר להשיג את זה?
1: איפה אפשר להשיג את זה?
0: באתר של קבוצת יבנה.
1: יפה.
0: או בחנות המפעל.
1: מדהים. יש לי, יש לי, אני יודע.
0: מה יש לך?
1: יש לי את הבזיליקום.
0: יואו, יש גם לבזיליקום שיש בתוך המארז הזה, יש גם קטע מוזיקלי מאוד מאוד מרגש.
1: אני זוכרת משהו. להקה. כן.
0: שים לב, שים לב, תתרגש לפני שהחבילה מגיעה אליך. אופרת הבזיליקום. בזיליקום.
1: הם אומרים.
0: בזיליקום. בזיליקום. מני. אתה מתרגש, אה? אני קולט עליך.
2: חד משמעית.
0: היה לנו כיף לשוחח.
2: תודה רבה.
0: ותעקוב אחרי הפרסומים, בקרוב נהיה ברדיו ירושלים, נשדר משם, ואם בא לך לבוא, אתה מוזמן.
2: חודש אלול עכשיו, אתם יודעים.
0: מה, מה?
2: חודש אלול עכשיו.
0: כן, סליחות, עניינים.
2: זה יופי.
0: יש לנו הרבה סליחות לבקש. יאללה, היה לנו כיף.
2: תודה רבה.
1: ביי,
0: ביי. ביי. חתולות רחוב. דיקלה.

0: שניים, חתולות רחוב תמיד נופנות על הרגליים. כלום לא מפחיד אותי.
1: זה בשידור, כן.
2: אהבה.
1: אפרופו חתולות רחוב, שלום ספיר.
2: איי, כן, מה נשמע?
1: בסדר, איזה כיף שבאת.
2: כן, אני חתולת רחוב.
1: כן, מה העניינים, איך את?
2: בסדר.
1: הכל בסדר?
2: כן, הכל טוט. הכל נחמד.
1: איזה כיף שאת עושה לנו כבוד ומגיעה לאולפן, זה כבר נהיה די קבוע כזה.
2: האמת שזה, שאני, זה, אני באתי לפה עם אחיין שלי רווה, הוא נראה לי הורס פה איזה...
1: איפה הוא רווה?
2: אני יודעת, הוא ברח, הוא פשוט...
1: רגע, מירה, איפה רווה? תראה, תבדקי איפה רווה.
2: הוא הלך נראה לי לחפש פרסים או דברים כאלה, אבל...
1: לא, רגע, תבדקי שם ש...
2: לא, אי אפשר להשתלט עליו.
1: אוקיי, לא.
2: אי אפשר להשתלט עליו גם ככה.
1: מאירה יכולה להשתלט, נשמה שלי, על גדוד פרדות של אדוארד וינגט. היא תשתלט.
2: אי אפשר על רבי לא.
1: איזה צחוק יצא לה. קלטת? פרלה, קלטת?
3: ברור, זה ספיר, נשמה.
1: מה זה?
3: ספיר זה כבר... היא מותג, היא בפני עצמה.
1: כן, אה?
2: תודה רבה.
1: וואי, מפרגן, זה קשה להוציא מפרלה פרגון, תאמיני לי, אני יודע.
2: כן, אני יודעת, כן, אני קשה.
1: היא קשה מאוד. לי, למשל, עד שהיא מפרגנת, זה כאילו...
2: טוב, בסדר.
1: אז מה, ספיר, מה חדש? מה קורה איתך?
2: הכל בסדר. כזה, ביום-יום אני כזה עובדת בחצי משרה, במעבדת סלולר.
1: וואלה.
2: כן.
1: מה את עושה שם?
2: אני מתקנת כל מיני...
1: את מתקנת מכשירים?
2: כן.
1: ראית, נשבר לי הטלפון השבוע.
2: אתה צריך להחליף מסך.
1: המסך פה...
2: זה יקר.
1: עכשיו אני לא יודע אם זה... יש מסך מגן כזה, כן? אני לא יודע אם זה או שזה הטלפון.
2: כן, יש לך מזויף, אז זה לא יגן עליך.
1: זה לא מזויף, איזה מזויף.
2: אבל אני לא הייתי מחליפה, כי זה יעלה לך יותר מהטלפון.
1: את מסתלבטת על הטלפון שלי, אה?
2: לא, זה פשוט יעלה יותר מהטלפון, עדיף לך להישאר עם השבר.
1: טוב, תודה באמת. ושפרלה, תבדקי את הטלפון של פרלה, איך הוא? פרלה, תני לה את הטלפון רגע.
2: היא שומרת עליו, כן, אני שומרת עליו.
1: זה העבודה שלה, זה החיים שלה.
2: נכון.
1: כן, מה צוחקת?
3: זה באמת החיים שלי, מה לעשות? כאילו, אני מתפרנסת? נכון, כן, מתפרנסת.
1: טוב, תקשיבי רגע, אני אומר, נעשה כזה דבר, ספיר. בואי נשמע את עדן גולן ושרקי, אני יודע שאת מאוד אוהבת את השיר. סטארבקס, אני יודע שאת מאוד אוהבת את השיר הזה. ואז נצא לפרסומות, אבל תישארי איתנו באולפן.
2: נשאר, כן.
1: עם בלך.
2: לא, בא לי, כן.
1: ותחפשי את האחיין שלך, בן אחיין?
2: זה לא יעזור, הוא כן, הוא כבר הרס איזה...
1: איך קוראים לו? נווה?
2: רווה.
1: רווה, רווה. מי בחר לו את השם?
2: אמא שלו, ריקי.
1: ריקי זאת אמא שלו? תעשי לי סדר במשפחה.
2: ריקי זו אחותי.
1: אוקיי.
2: היא באה מלוס אנג'לס. היא כאילו עשתה חזרה.
1: אני מכיר אותה, היא עולה פה לשידור מדי פעם.
2: כן, כל הזמן יש לה דודה של שפרה.
1: כן, כן, כן, היא כל הזמן התקשרת.
2: ויש לנו את אבא שלי חזי, אמא שלי אביברה. ויש את דודה שלי חנה, בעלה אריה, הבת שלה היא מיטל. רבי זה הבן של ריקי, דיוויד זה בעלה של ריקי.
1: טוב, תקשיב, את צריכה לעשות לי אילן יוחסין כזה, לעשות לי ממש טבלה, כי אין סיכוי שאני אזכור את זה.
2: כן.
1: תציגי את השיר החדש, הוא כבר לא חדש, הוא בפלייליסט של עדן גולן ושרק.
2: אז זה להיט של עדן גולן ושרק, שרק אגב, והוא לומד פיתוח קול אצל המורה רזית.
1: איך את יודעת הכל?
2: אני יודעת, אני מכירה את רזית.
1: וואלה.
2: כן. וקוראים לשיר הזה סטארבוקס.
1: בבקשה.
4: אני יודע.

0: לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ופרל הדנוך.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: בנקינג פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב. סקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
3: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
2: יש מזגן.
3: אני כל כך אוהבת הפתעות.
2: סיור. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
4: בנק הפועלים.
2: והרשמה מראש. מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
5: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת. רגע לפני שריקת הפתיחה של ליגת ווינר, ביתר ירושלים מול הפועל רמת גן, ומכבי חיפה מול הפועל ירושלים. וגם גנדלמן ולצ'ה בגביע האיטלקי.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
8: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
10: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
11: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל.
12: אין כמו טרייד מוביל.
11: כפוף לתקנון החברה.
13: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
14: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
13: הלוו והצליחו.
14: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: 103
16: אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ופרלה דנוך.

0: מפתיע אותי שאת מכירה.
1: בטח שאני מכירה. אני אוהבת ציפורים.
0: ציפורים?
1: כן, אני גם מאכילה אותם ברחוב.
0: וואנה, אבל לא, אבל זה שיר די ישן, את יודעת, יחסית לגילך, ואת שלטת פה בכל המילים, אני הסתכלתי עלייך.
1: אני מאוד אוהבת שירים של פעם, אני ממש מעריכה את המוזיקה הזאת של פעם.
0: איך הפלייליסט שלך מורכב בעצם? מה זה? רגע, מה זה? מה זה? מה זה?
1: רגע, סליחה, לא שמתי על שקט.
0: אוי.
1: זה הפלאפון שלי.
0: מה זה?
1: זה אחותי ריקי.
0: אז תעני, תעני.
1: מה, פה בחלנו?
0: כן, כן, תעני, תעני, הכל בסדר.
1: טוב, בסדר. הלו?
2: הלו, ספיר.
1: כן, ריקי.
2: מה זה כן, ריקי? מה, את שירות לקוחות?
1: לא, מה הקשר? מה?
2: בקיצור, התקשרתי אליך, כי לאמש יום הולדת מחר, ואני רוצה שנבוא עליה עם ערוגה ואיזה משהו סמלי.
1: לא, היא לא אוהבת ריקי, היא נסולת מתנות והפתעות, היא סתם, היא תהרוג אותנו.
2: בסדר, יאללה, אז מה, לא נחגוג לה?
1: לא, נו, היא סונת את החיים, ריקי, תעזבי, חבל על האנרגיות, אני יודעת, אני מכירה אותה, עדיף לשלוח איזה מסרון וזהו.
2: בקיצור, מחר בשש, אני אביא עוגה פחושה, עוגת תפוזים, פיצוחים, סלט נטפים, חומוס דלק, תכיני יד פשטיית ניוקי ורביולי חונקי תמרים.
1: לא, מה חונקי תמרים? איפה אני יודעת מה זה חונקי תמרים? לא, אני לא יודעת לבשל, ריקי, באמת.
2: אז תתחילי לדעת, את אישה. מה זה אישה שלא יודעת לבשל? זה כמו ציפורן בלק ג'ל.
1: טוב, בסדר, בסדר.
2: הנה אמא שלך לי הודעה קולית.
1: נו.
3: ריקי, שלא תעיזו להפתיע אותי וללכלך עולם.
1: נו, הנה.
3: אני לא רוצה לחגוג ולא מתנות. תעשו לי טובה, תגידו גם לאבא שלך. לא רוצה קונחיות של איפור, לא רוצה שוקולדים לבלונים. תגידי גם לספר שלא תעיז, אני אוציא לכם את העיניים, שמרו את הכסף שלכם.
1: נו, את רואה.
2: איזה אישה קשה.
1: אמרתי לך, אמרתי לך.
2: טוב, יאללה, לא חשוב. רגע, הנה, אבא בממתינה, אני מצרפת אותו לשיחה. הלו, ריקי. אבא, אני פה בחנות ג'אג'טים כזה. זה גאג'טים, אבא. סדר, ג'חרי. אני קונה לאמא מסרק רוטט כזה עם אורות.
1: למה הוא רוטט, אבא? מה היא תעשה עם זה?
2: לא יודע, נכנסתי פה, אמרו לי שזה משהו, שזה עושה נעים כזה.
1: מה, לשיער?
2: אז לאיפה?
1: אבא, אתה בטוח שזה מסרק?
2: רגע, חכי, אני אשאל פה את המוכרת. סליחה, רגע, חמודה, זה מסרק?
4: לא, אדוני, זה רק את פוקט. זה שמים באזור של נרתיק, זה רוטט עושה נעים, משכיח תורות.
2: לא הבנתי, אז אני צריך לקנות גם נרתיק?
1: לא, לא, אבא, תלך משם, אתה בחנות לאביזר המין, אבא.
2: אוי ואבוי, צי. אוי ואבוי, אבא, צא משם מהר שלא יראו אותך מכרים, אתה בחנות של תועבה, אמא תרצח אותך. אוי ואבוי, יס. אבא, לך תיטול ידיים, תברך הגומל. טוב, יאללה, ביי, אני אוכל בכנסת.
1: ביי.
2: בקיצור, לא משנה, טוב, לא נחגוג לה.
1: כן, אמרתי לך, חזבי, נשלח לה איגרת.
2: כן.
1: טוב, בסדר.
2: טוב, יאללה, ביי.
1: ביי, ריקי. סליחה.
0: לא, זה בסדר. ריקי, קולה כבר מוכר אצלנו בתוכנית, כי...
1: כן, היא מתקשרת עם מאזינה, היא מתקשרת לכל התחנות.
0: אה, זה לא רק אצלנו?
1: לא, היא ממש יודעת את כל המשחקים של כל התחנות, היא מתקשרת, היא ממש, היא גם, היא כל הזמן מתקשרת, נגיד, לקונה במבה.
0: כן.
1: אז היא מתקשרת ואומרת שהאריזה היא קשה, ואז היא מקבלת האריזות לבמבות.
0: את תפיני, את מזכירה אותה.
1: לא, אין לה בעיה, יש לה עמוד אינסטגרם שלם שמדבר על איך לעשות את הדברים האלה.
0: לא מאמין לך.
1: כן, כן.
0: וואי, איזה כיף לצלול לעולמך ולראות את ה... אני גם נהניתי לשמוע את השיחה, את יודעת.
1: כן, קצת לא נעים לי, אבל...
0: לא, לא, זה בסדר, זה בסדר.
1: זה המשפחה שלי, אני לא...
0: בסדר. טוב, ספיר, אני... היה לנו כיף. תבואי גם מחר אולי.
1: אני נשתדל. אם פרלה באה, אני יכולה לטפוס את טרמפ, אני פשוט לא נוסעת...
0: פרלה, את באה מחר, נכון?
1: כן, יואב גם מחר בחופש, נכון?
0: זה לא קשור, את יכולה לבוא גם כשיואב נמצא כאן, פרלה, אני מזכיר לך.
1: כן, אתה יודע, פשוט זה מה שסגרתי איתי, אני לא...
0: טוב, אז...
1: אני לא מגדילה ראש.
0: אז תגדילי. ספיר, תודה רבה.
1: תודה, תודה רבה.
0: היה לנו כיף, אני מקבל הרבה הודעות, אנשים ממש אוהבים אותך ומתחברים לעולמך.
1: תודה, זה כיף.
0: ממש כיף.
1: אני אלך רגע רק להשלים כמה השלמות ביוחננו ואני אחזור, אני אחכה לך באוטו.
5: תודה, ספיר.
0: את מחזירה את הפרלה?
1: כן, ברור.
0: טוב, טוב, רציתי לספר לך משהו, אנחנו עם פינה חדשה שנקראת שימו אוזן, נשמע את הג'ינגל, ואז אני אשאל אותך משהו.
6: ועכשיו, פינתנו, שימו אוזן. כי לא הכל בפלייליסט.
0: יש לך מושג על מה הפינה, פרלה?
5: אני חושבת שזה על שירים שהם חדשים, לא? שאתה שם כל מיני, כאילו, אמנים שלא מספיק מפורסמים או שלא מספיק מושמעים. ואתה?
0: בוא ניתן לך להסתבך עם עצמך עוד קצת.
5: אתה צדיק.
0: אני ממש לא צדיק.
5: אתה צדיק, ואתה עושה הרבה מעשים. כן, אתה עושה הרבה מעשים טובים.
0: לא קשור, לא.
5: ואתה משמיע אותם ונותן להם במה. אני חושבת שזה לא.
0: את קרובה, את קרובה. יש הרבה יוצרים מוכשרים במדינה הקטנה שלנו.
5: כן, כן.
0: עם חלום אחד פשוט, שישמעו את היצירה שלהם. ואנחנו מקבלים הרבה פניות, ואני לא יכול לתאר לך כמה פניות אנחנו מקבלים למערכת התוכנית. הרבה שירים, ולא תמיד יש לנו את הזמן לתת לכל אחד מהם את הבמה שמגיעה לו, וללא ספק באמת מגיעה הבמה לכולם, ואני שמח שיש את הרשתות החברתיות.
5: לגמרי.
0: באמת. את יודעת, פעם הרדיו, אם לא היו משמיעים אותך ברדיו, לא היית קיים, היום יש עוד אופציות ועוד פלטפורמות לשמיע את המוזיקה, וזה טוב שכך. אז בדיוק בשביל זה יש לנו גם את שימו אוזן פינה שנותנת ספוט ליוצרים חדשים, פחות מוכרים, כאלה שאולי עדיין לא שמעתם עליהם.
5: מדהים.
0: והיום נשמע את אדיר יעקב. אדיר יעקב הוא ראפר שכבר שחרר הרבה חומרים, הוציא סינגלים, ובא לנו לפרגן לאדיר יעקב, לשיר קוראים הרגשה של בית.
6: שימו אוזן.

0: Si môžem.
1: Máme?
2: Si môžem. Kilo hakol ba playlist.
0: אדיר יעקב, הרגשה של בית, ואם אהבתם, אתם מוזמנים, לא יודע, לכתוב לי באינבוקס, באינסטגרם שלי. תפציצו אותי כמה שיותר הודעות, ככה נדע שהשיר, שאהבתם את השיר, ואז נוכל להשמיע אותו שוב. פרלה, היה לי עונג להיות איתך.
1: עונג שבת.
0: כן, ובא לי לסיים עם שיר שאני מאוד מתחבר אליו ומאוד אוהב אותו, של נועה פיזיק.
1: אה.
0: OCD.
1: OCD, נועה. נועה פיזיק.
0: בבקשה. לכל מי שמרגיש כמוני, השיר הזה מוקדש לך, זה ש...
1: לך ולך.
0: ספק עם השלטר, 200 פעם.
3: נשים אבל בורחת מהעיר, אני חושבת להזכיר דירה מנוף לבניינים, לעשות משהו קיצוני, וללכת עד הסוף כמו לעבור על המושב, לפתוח אוהל על החוף, אני צריכה תקופה לנשום, לנקות את המחשבות, אולי לחזור טיפה לכתוב, ולא לשכוח, לאש

0: נועה פיזיק שכתבה לי שיר במיוחד OCD, ככה אני מנחס את זה לעצמי. פרלה, היה כיף, מחר אני מחכה לך מוקדם, אבל תבואי מוקדם.
1: אני לא יכולה
0: לרמוק. למה את לא יכולה לרמוק?
1: אני לא יכולה, יש לי כל כך הרבה דברים להספיק.
0: טוב, אז תעשי קרדיטים עכשיו את ה... או, הנה, צוות.
1: בבקשה.
0: תחילי.
1: עורך ראשי, דני קרפל. מפיקה ראשית, מאירה פרץ. בצוות, יניב מורוזובסקי ויואב כהן. יואב, איציק. איציק. איציק שלנו, מפיק. אין לי את זה.
0: איציק אהרון. אופק קולר וגיא רביב, עורך את המוזיקה איש יפיוף. אחראים על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מויוסף, איתנו ב-103 איציק אהרון. תודה רבה לצוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבאים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק. אנחנו גם בשידור חוזר ב-10 בלילה ברדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. גם פודקאסט. חפשו 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק. נהיה כאן גם מחר בעזרת השם מהגברת הראשונה של התוכנית המצחיקה, יש אומרים, פרלה דנוך. תודה. תודה לכם.
1: תודה לכם, היה כדאי.
2: ביי. Here comes the money. Here we go. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר,
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי, Buy and Try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
8: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין.

0: הלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: 103 FM. איפה הכסף? עם ענה דודוב.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. הנשיא טראמפ אמר לרשת פוקס ניוז כי על איראן להרים דגל לבן ולהיכנע. הדגיש כי המצור הימי ימשיך להפעיל עליה לחץ כלכלי ללא מגבלת זמן, והזהיר כי יפעל צבאית נגד אומן אם תפריע למהלכיו במצר הורמוז. מנגד, בכיר איראני הצהיר בפני רויטרס כי טהרן החליטה לעבור למדיניות התקפית מלאה ואינה מתכוונת להמתין למצור האמריקני. לדבריו, איראן הציבה דדליין של מספר שבועות ליישום ההבנות עם ארצות הברית, וכלל גופיה ערוכים להסלים את המתיחות אם המאמצים הדיפלומטיים ייכשלו. אחרי הודעתו של שר הביטחון ישראל כץ כי הנחה את צהל לגבש תוכנית להעברת סמכויות האכיפה בשטחים למשטרה, הודיע השר לביטחון לאומי תמר בן גביר כי הוא נענה לקריאה והתנה את יישומה בשורה דרישות. בן גביר דורש להעביר מיד את מגב יהודה ושומרון לאחריות המשטרה בהתאם להסכם הקואליציוני, וכן להעביר לידיו את הסמכות להטלת מעצרים והגבלות מנהליים. בית משפט השלום בתל אביב שחרר את ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי חזרה למעצר בית אחרי שנעצר אתמול בסביון בעקבות קטטה שפרצה מחוץ לביתו. השופטת הורתה על החזרתו למעצר הבית שבו הוא שוהה, וכתבה בהחלטתה כי עיון בחומר החקירה אינו מגלה חשד סביר נגד מוסלי. לבקשת המשטרה עוכבה החלטת השחרור עד מחר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 ב-86,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, בשעות האלה עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עוד פחות ממה שהיה אתמול. הטמפרטורות כיום ירדו מעט, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, אבל זה חם כמובן בשעות הצהריים. עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עד בינוני באזורי הערים. בימים הקרובים הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי, ויהיה לנו קצת יותר נוח, בעיקר בשעות הבוקר.
5: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דודוב. עורכת, יעל ילון.
9: עכשיו 4:35, עוד מעט נעדכן על הפריימריז בליכוד, אבל עוד קודם. ביום חמישי האחרון, עוד חייל מילואים שם קץ לחייו, רב סמל במילואים אוריאל מולטו גטהון. חבר שלו כתב אחרי שנמצא מת שזוהי תזכורת כואבת לכך שלא כל פצע נראה מבחוץ, והלוואי שכל מי שחוזר מהמלחמה יצליח גם לחזור לעצמו. ושוב נשאל בפעם המי יודע כמה, איפה המדינה? אנחנו מחפשים אותה כבר הרבה זמן. לטענת הדוקטור טליה מיטל שוורץ, עובדת סוציאלית, יש קשר בין מקרי האובדנות של חיילים לבין המלחמה, שנובעים לדבריה ממצוקה נפשית הקשורה ישירות לשירותם במלחמה, במיוחד בעזה.

0: מתחילת 7 באוקטובר. ברור שיש גם סיבות נוספות, כמו הרקע מהבית, היציבות הנפשית שמתחילה כמובן בילדות, חוסן נפשי וכו', והדיונים הקשים על גיוס לכולם רק מערערים את הנפש והביטחון האישי. המלחמה עשתה העצמה לאירועים האחרים בחיי המשרתים, בלעדיה ההשפעה הייתה מינורית. אז איפה המדינה, אתם שואלים? נעלמה. רק לפני פיזור הכנסת שווה להיזכר במונולוג הקוריאה של יוסי סרדי, הלום הקרב, שתקף בחריפות את הפוליטיקאים על כך שהם עוסקים בסוגיות גיוס חרדים, בעוד סרדי וחבריו סובלים מפוסט טראומה, ותיאר את הסיוטים שהוא וחבריו חווים ימים ולילות ארוכים ללא שינה. בימים האחרונים שמו קץ לחייהם 6 חיילים. מדברים על זה בכנסת רק כשיש צרכות. אם אין צרכות, זה לא מעניין שם אף אחד. אי אפשר להמשיך לשלוח צווי 8 לחיילים שרק השתחררו, לאנשי מילואים שעושים מאות ימים, מאבדים פרנסה, מאבדים משפחה, ולבסוף, עשרות מאבדים את חייהם. הגיע הזמן לסגור את החזיתות הפתוחות סוף סוף. עוד עניין דחוף שמחכה לממשלה הבאה, יהי זכרם של כולם ברוך. את תוצאות הפריימריז נדע כאמור ככל הנראה רק באמצע הלילה, ותוצאות מלאות בבוקר. מיד נעדכן עם אמיר אטינגר ועם פרשן כלכליסט צבי זרחיה, נדבר על העלויות של פריימריז בליכוד ובדמוקרטים. יותר מ-16 מיליון שקלים זה עולה לכנסת, כלומר למדינה, כלומר לכולנו. 13% מהתכנים המפורסמים על ידי פוליטיקאים ומפלגות במערכת הבחירות נוצרו על ידי בינה מלאכותית. איך זה עובד? נשאל את הפרופסור ענת בן דוד מהאוניברסיטה הפתוחה, שם אוספים את הנתונים. ולמה מחירי שכר הדירה ממשיכים לעלות דרמטית, בעוד מחירי הדיור יורדים מעט? על פי נתוני מדד המחירים לצרכן שפורסם בשישי האחרון, עורך הדין רון נובוטני, מנכ"ל ובעלים של רשת אנגלו-סקסון, יסביר. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו יואב מנדלוביץ'. איפה הכנסת? איפה הכסף? פותחים בכותרות. חמשת הבנקים הגדולים הרוויחו ברבעון השני 8.53 מיליארד שקלים, עלייה של יותר מ-2% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה. בנק לאומי הניב את הרווח הגבוה ביותר, 2.83 מיליארד שקלים. אלון גלזר מלידר ושוט אומר שיציבות הבנקים נשמרת.
1: אנחנו רואים השנה מגמה שהבנקים ממשיכים לצמוח מאוד מאוד יפה בתיקי האשראי שלהם. אנחנו רואים צמיחה של מעל 10% בקצב השנתי בכל הבנקים, כאשר הדבר מפצה גם על הירידה בריבית שקצת פוגעת ברווחיות של הבנקים. ובסך הכל, כל עוד הבנקים ממשיכים להראות ביטחון מאוד גדול בתיקי האשראי, ההפרשות להפסדי האשראי כמעט אפסיות, התוצאות ממשיכות להיות טובות.
0: ועוד שתי ידיעות בכותרות, רווחי בנק ירושלים ירדו ברבעון השני ב-30% והם הסתכמו ב-45 מיליון שקלים. הירידה נובעת מירידת הריבית במשק וגם מרווח חד פעמי שנרשם בדוחות של השנה שעברה. לסיום הכותרות, רשות שוק ההון הטילה כנס בסך 10.5 מיליון שקלים על נאמנות סוכנות לביטוח. ברשות אומרים שהסוכנות הונתה לקוחות ועודדה אותם למשוך את כספי החיסכון הפנסיוני שלהם שלא כדין, ולפגוע בכיסוי הביטוחי שנדרשו לשלם גם תשלום מס וגם תשלומי שכר טרחה. עוד התברר שנציגי סוכנות הביטוח העניקו ייעוץ מבלי שהחזיקו ברישיון פנסיוני, ונהגו להיכנס לאזור האישי של החוסכים ללא ידיעת הלקוחות. עד כאן הכותרות, כבר מתחילים. עכשיו 4:08 ואנחנו לפריימריז בליכוד קודם, שנפתחו ב-10 בבוקר, ואנחנו רוצים להגיד שלום קודם כל לאמיר אטינגר, כתב הכנסת של ידיעות אחרונות וויינט. אלן אמיר.
2: שלום, צהריים טובים.
0: שלום, שלום. קודם כל אינדיקציה, כמה הצביעו עד עכשיו?
2: נראה לי הנתון המדויק, אבל משהו כמו, אם אני לא טועה, 30%, משהו כזה. אין לי את הנתון המדויק מולי, אז
3: אני פה פשוט בענייני האומה, אין לי כרגע את הנתון.
2: אם את רוצה, אני אדבר לך מה שקורה בשטח פה.
0: אוקיי. עכשיו, תמיד שואלים, אתה יודע, אם זה קצת פחות מ... אם זה קצת יותר מ-20, פחות מ... על מי זה משפיע, אצל מי זה משחק יותר טוב?
2: אחוז הצבעה נמוך כרגע, וזה משחק לדילים ולקולות המאורגנים. כאשר אחוז הצבעה נמוך מבין 140 אלף מתפקדים, אם לא הגענו עדיין בכלל, אנחנו כבר בחצי היום ויותר מכך, ולא הגענו עדיין למספרים של 60 אלף אפילו, גם לא 50, אז את רואה שאחוז הצבעה נמוך, וזה משחק לקולות המאורגנים, והחברי כנסת והשרים היותר ותיקים שחזקים בדילים, זה משחק לטובתם, ומי שחזק בחופשיים, אפרופו כל אירוע טלי גוטליב, שהיא באמת הסמל לחוזקה בחופשיים, אז זה עשוי לפגוע בהם יותר. אז זה בהקשר של אחוזי ההצבעה.
0: אתה יכול, נגיד, אנחנו לא מאמרים פה, כי זה לא משחקי הימורים, אבל אם מה שנכון, כמו שאתה אומר עד עכשיו, אז יכול להיות שטלי גוטליב לא תהיה כל כך גבוה כפי שמצופה?
2: בהחלט, אם אחוזי ההצבעה יישארו נמוכים, והקולות המאורגנים הם אלה שיותר ישפיעו, טלי גוטליב היא מסומנת כמי שנהנית בעיקר מפופולריות אצל כולם, אבל בעיקר בקולות החופשיים, תומכיה ברשתות ומההופעות שלה בתקשורת וכן הלאה.
0: אוקיי, עכשיו אמיר, אנחנו שמענו כבר במהלך הבוקר טענות מטלי גוטליב לזיופים. איך בודקים נכון, את זה ועד כמה זה, אתה יודע, אמירות, אבל השאלה מה קורה בסוף?
2: אז אני לא בדקתי את האמירות שלה, אבל היא טוענת שיש תפסים שבהם היא לא מופיעה, כלומר מחקו את שמה, ואז מתפקד לא יכול לבוא ולסמן אותה, והיא אמרה שהיא ביקשה מהציבור להתלונן על קלפיות כאלה, והיא תפנה לוועדת הבחירות של הליכוד כדי לפסול קלפיות כאלה. בינתיים אנחנו לא שומעים על אי סדרים יותר מדי בפריימריז. יש, אני רוצה להסב את תשומת ליבך, אני פה בענייני האומה, כן. המפקד החרדי בליכוד עובד, ועובד חזק, אוקיי. ועובד שעות נוספות.
0: בדיוק, זו הייתה השאלה הבאה שלי, כי זה, אתה יודע, יש הרבה מאוד חרדים בליכוד שהתפקדו, איפה בבצ'יק שכאילו הולך להקים איזה מפלגה אחרת, מי מניע אותם, ועל מי זה ישפיע בסוף?
2: אז אני נותח פה ממש סקירה, כי אני רואה הכל בעיניים. יפה. מי שיגיע לבנייני האומה, יראה בעצם כמה קבוצות של מתפקדים, של ראשי הקבוצות המתפקדים החרדים. אחד זה באמת גור, שיש שם את עזרו לשעבר של בבצ'יק, וגם חבר מועצה, שימי לב, חבר מועצה של אגודת ישראל בערד, מתפעל מפקד ליכוד, פה בפריימריז מפקד של גור. אז זה קבוצה ראשונה, יש גם קבוצה ותיקה של יוסי רוזנבוים, שהוא גם פוקד ידוע, ופה ממש נמצא בירושלים, וגם של משפחת אלבוים. עכשיו, ענת, חייבים המאזינים להבין איך זה עובד. מגיעים מתפקדים, חסידים את הפרגל ועד ראש, מגיעים לראשי הקבוצות, מקבלים טופס של הממליצים, וממש אנחנו רואים אותם, מלווים אותם בתוך הקלפי, ובאים עוד ועוד חרדים, והמפקד הזה עובד פה ועובד כמו שעון, צריך להגיד.
0: רגע, אני רוצה לשאול, כי אני לא מבינה. זאת אומרת, אותו מתפקד שנכנס לקלפי, הוא נכנס לבד, אחרי שמישהו סימן לו, אחרי שהוא
2: כן,
0: סימן?
2: כן, בכל הקבוצות המאורגנות, התפסים כבר מסומנים מראש.
0: אז הוא רק בא ושם בפנים, זה הכל.
2: אתה משלשל, כן, לגמרי.
0: טוב, בסדר, מוזר, זה לא דמוקרטיה בדיוק. עכשיו אני רוצה להשמיע לך, הרי אנחנו יודעים שיש ועדים חזקים, מירי רגב, היום השרה מירי רגב, שטוענת שהיא הולכת לשלם איזשהו מחיר, בפריימריז האלה התראינה הבוקר ל-7-9, והיא טענה בדיוק לזה שהוועדים החזקים, למשל אלעל, עלולים לפגוע בה, או כבר פגעו בה. בוא נשמע.
3: לצערי גם אותי רוצים לחסל. אלעל הוציאו רשימה, הלכו לי על הראש בגלל וויז, והם לא מתכוונים לתת לי את הקול שלהם. זה חלק מהסחיטה והאיומים.
0: טוב, קודם כל באלעל מכחישים מכל וכל, יש עוד ועדים, יש עוד כל מיני כאלה, והוועדים עובדים חזק, אז כאמור באלעל מכחישים. השאלה היא כמה ועדים משפיעים, ונגיד עם מירי רגב, הולכת לשלם איזשהו מחיר, כי היא לא בהכי גבוה כמו טלי גוטליב, למשל.
2: כן, אז אני לא יודע עד כמה באמת אלה על מכחישים, אז אני לא יכול להתייחס באופן...
0: לא, זו תגובה שאנחנו ביקשנו, וזה מה שהם אמרו.
2: אז אני אומר, אז אני לא יכול להתייחס באופן רציני לטענה של מירי רגב, אבל ודאי שהוועדים משפיעים, יש גם את ראשי הערים וראשי הרשויות שמשפיעים באופן משמעותי, ויש להם מפקדים, והם סוחרים, וגם נותנים לשרים שעזרו להם למהלך הקדנציה. אני רוצה לתת דוגמה קטנה בשביל ציבור המאזינים שלא חי את הסיפור הזה שנקרא הליכוד. היה קרב מאוד גדול בכנסת על הטבות מס לכל מיני ערים, עכשיו, לדוגמה, חנוך מליביצקי, יושב ראש ועדת הכספים, שנלחם להטבות מס לטובת אשקלון ולטובת נוף הגליל, ששם זה ראשי ערים ליכודיות שיש להם גם מפקדים חזקים, הוא עשה את זה כי הוא מקווה לקבל מהם עכשיו תמורה בפריימריז. עכשיו, לא תמיד זה את יודעת, לפי עמדת גורמי המקצוע באוצר, אז כן. ככה זה עובד. אז זה סתם דוגמה קטנה, אבל יש הרבה, גם ועדים, גם ראשי רשויות, שבהחלט משפיעים פה. על הפריימריז בליכוד.
0: אוקיי, תגיד עוד שאלה לפני שאני אשאל אותך מתי נדע תוצאות. תגיד, יש הצבעות בדיור מוגן, בבתי אבות, או שזה לא שייך? זה רק דברים שאנחנו מדברים לגבי הבחירות הכלליות.
2: לא, אני לא מכיר הצבעות בבתי אבות. אני כן, כן יש 80 אתרי הצבעה ברחבי הארץ. כן ראינו פה גם מבוגרים, גם על כיסאות גלגלים שמגיעים, אנשים בעלי מוגבלויות שמגיעים להצביע פה. לא יודע להגיד על קלפיות okay. מיוחדות במקומות.
0: ואמיר, שאלה אחרונה, תוצאות צפויות מתי? הלילה?
2: ההצבעה נזכרת באופן רשמי ב-9, בדרך כלל נותנים עוד איזו הערכה קטנה, אולי אפילו עד 10, ובמהלך הלילה יזרמו התוצאות, כאשר אני מניח שעד הבוקר נבין את התמונה okay. המשמעותית בהקשר הזה.
0: אוקיי, אז יש לנו לילה לבן, נשתמע בבוקר, אמיר טינגר, כתב הכנסת, ידיעות וויינט, תודה רבה אמיר.
2: תודה לכם.
0: תודה רבה, ועכשיו נגיד שלום לצביקה זרחיה, פרשן בכיר, כלכליסט, שלום צביקה.
4: שלום, ענת.
0: שלום, שלום, בוא נדבר קצת על הכסף הגדול. כשהעלות המסתמנת לכנסת על הפריימריז בליכוד ובדמוקרטים, היא 16.5 מיליון שקלים, זה המון כסף. מאיפה זה? הרי בזמנו, חבר הכנסת השר, דודי אמסלם, חוקק חוק שהתקבל לפני כעשור, עוד לפני שהוא היה שר, כשהכנסת תחסה את העלות של ההוצאות של הפריימריז של המתמודדים ברשימות. המון כסף, שבעצם גם אנחנו משלמים את זה, לא? בוא תעשה לנו קצת סדר.
4: בדיוק, הכסף בעצם מגיע מתקציב הכנסת, ובעצם הכנסת מכסה את עלות הפריימריז של כל המתמודדים שבסוף נבחרים להיות חברי כנסת, וגם את העלות של חברי כנסת שמתמודדים בפריימריז ובסוף לא זוכים להיות בכנסת. איך זה קורה? בעצם הכנסת, לפי הנוסחה שנקבעה בחוק של דודי אמסלם, ככל שמפלגה יש לה יותר מתפקדים, המתמודדים בפריימריז יקבלו יותר כסף מקופת המדינה. כך למשל בליכוד עם 140 אלף מתפקדים, כל מתמודד, כל חבר כנסת, יקבל, שמתמודד לפריימריז כמובן, יקבל 380 אלף שקלים, ואילו בדמוקרטים, ששם יש 112 אלף מתפקדים, שלושת חברי הכנסת המכהנים שהתמודדו, יקבלו, מקבלים 275 אלף שקלים כל אחד.
0: כלומר, עכשיו, רגע, את הדמוקרטים כבר מחשבים לפי המתפקדים האלה, לפי החברים.
4: נכון.
0: אוקיי. כי הספירה החדשה.
4: דמוקרט,
0: כן,
4: בדיוק.
0: אוקיי.
4: עכשיו, העניין הוא כזה. ישנם כמה חברי כנסת, קודם כל לליכוד, לפי הסקרים, עומד היום על 23 מנדטים, שמונה מתוכם, לפי הסקרים, לפי הרשימות הבאות, לפי השריונים ושוריינים, כך שככל שהרשימה תזכה ביותר מנדטים, ייכנסו לכנסת חברי כנסת או אנשים שלא קיינו בכנסת, ואז הם יקבלו 380 אלף שקל כל אחד. זאת אומרת, אם יש היום מתמודד במחוז כלשהו, שהוא בסוף ייכנס לכנסת בתוך שנה מיום הבחירות, הוא יקבל את ההחזר על הכסף שהוא הוציא בפריימריז, תנ"ל גם לגבי מפלגת העבודה.
0: יפה, עכשיו הוא מקבל, אבל מה קורה אם הוא לא נבחר? כלומר, על מי זה נופל?
4: אז זהו, חבר כנסת שמתמודד ומקבל את המימון, ובסוף הוא נושר מהרשימה, הוא לא צריך להחזיר את הכסף. זאת אומרת, זה בעצם מצב שגורם לכך שגם חברי כנסת שיודעים שאין להם סיכוי, מה אכפת להם להתמודד? הם מקבלים כסף מהמדינה, ומקסימום לא זכו. עכשיו, מתמודד,
0: שזה מה שנופל עלינו.
4: בדיוק ככה.
0: אוקיי.
4: למשל, כמחצית מחברי הכנסת של הליכוד, יהיו בחוץ בקדנציה הבאה, ואז אלה מביניהם שמתמודדים ולא יהיו בכנסת, לא יצטרכו להחזיר את הכסף. עכשיו, מתמודד, למשל בדמוקרטים או בליכוד, שהוא לא חבר כנסת, כמובן, כדי לקבל כסף מהכנסת, הוא צריך להציג ערבות בנקאית, שאם הוא לא מגיע לכנסת, הוא בעצם מחזיר את הכסף. אם הוא מגיע לכנסת, הוא לא צריך בעצם להחזיר את הכסף.
0: שמדובר בהרבה מאוד כסף, כשזה פריימריז, ואתה צריך
4: לרוץ ממקום למקום. וסרטונים. עכשיו יש עוד דבר. בליכוד יש לנו כמה חברי כנסת או שרים שהם משוריינים, כמו למשל שר הביטחון ישראל כץ, שר חיים כץ. כלומר, אם הם הוציאו כבר כסף כדי להתמודד בפריימריז, אז כל מה שהם הוציאו, ואם הם קיבלו את הכסף, מה שהם לא הוציאו צריכים בעצם להחזיר.
0: 100%, אבל הכל צריך, אבל אנחנו יודעים, מכירים, מהעבר הלא כל כך רחוק, שיש מפלגות שלא החזירו.
4: אז פה המתמודדים
0: ואז אנחנו
4: חייבים
0: שואלים, יופי, חייבים להחזיר ולא מחזירים. איפה הכסף הזה?
4: זה באמת, זה נושא שמבקר המדינה בעצם יצטרך לאחר
0: הבחירות. שהוא כבר עשה על זה, מבקרי המדינה, כבר נכון, כתבו על זה כמה וכמה דוחות.
4: נכון, מבקרי המדינה פרסמו דוחות, כמה וכמה דוחות על מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה, כמו מרץ ואחרות והבית היהודי.
0: שחייבות עשרות מיליונים.
4: והתנועה הירוקה והעצמאות נכון. שחייבות כסף לקופת המדינה.
0: נכון.
4: אז פה מדובר בכסף שעובר לא למפלגה, אלא למתמודדים בפריימריז, ואחר כך צריך ללכת בעצם לחפש את הכסף.
0: נראה לך תחפש את זה.
4: וכמובן, המבקר צריך לבדוק, שכל אחד ואחד מהמתמודדים לא הוציא מעבר לתקרה שנקבעת.
0: כן.
4: ואם יש חבר כנסת שפתאום מפרסם שלטי חוצות ויש הערכה שזה למעלה מהתקרה, אז המבקר צריך לבקש ממנו את הקבלות ולראות כמה זה עלה.
0: אבל תקשיב, צביקה, לפני שאנחנו מסיימים, הרי קודם כל צריך לחפש מבקר המדינה. אין דבר כזה בישראל.
4: נכון, אין מבקר מדינה.
0: אז לא יבדקו, אז עובד לא יכתבו.
4: עוד וחצי אין מבקר מדינה, ואין שיחתום על דוחות, יפה, כולל על מימון בדיוק. מפלגות ומימון בחירות.
0: כמה נוח שאין מבקר מדינה. יפה מאוד. צביקה זרחיה, פרשן בכיר כלכליסט. צביקה, תודה.
4: תודה רבה.
0: שלום, שלום. הנה אחי אדלוק, שיעשה לנו דיווחי תנועה, פרסומות וחוזרים.
5: הדיווחים בחסות.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
5: 103. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
7: שלום ענת, כביש 4 עמוס לסירוגין. ממחלף אם המושבות ועד למחלף ראשון לציון. עד כאן.
5: הדיווחים בחסות.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
5: אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב, ב-103 FM.

0: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
3: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
7: אני רוצה להגיד קיץ של כיף בקנוני עזריאלי.

0: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
1: אנחנו ממשיכים בעוד זווית של הבחירות, וזה הסיפור של AI, פרויקט חדש של האוניברסיטה הפתוחה, חושף כי 13% קרוב לוודאי מהתכנים המפורסמים עד כה על ידי פוליטיקאים ומפלגות במערכת הזאת, מערכת הבחירות הזאת, נוצרו באמצעות בינה מלאכותית. נשמע לי קצת מעט, אבל תכף נבדוק עם מי שעשתה את הפרויקט הזה ואחראית עליו. פרופסור ענת בן דוד, האוניברסיטה הפתוחה, שלום לך.
2: שלום ענת.
1: שלום. בואי נדבר על זה, מה זה הפרויקט הזה, והאם אני צודקת ש-13% עד כה נשמע לי מעט, כי כל מה שאנחנו רואים, כל מיני סרטונים ודברים שכגון אלה נראים טיפה AI.
2: נכון. אז אני
1: אפתח
2: ואספר, לפרויקט קוראים זה ב-AI. זה פרויקט מחקרי שיש לו רגל ציבורית. בצד המחקרי אנחנו באמת אוספים ומנתחים את סוגי השימושים שהמתמודדים בבחירות עושים ב-AI במערכת הבחירות הקרובה. אבל במקביל אנחנו גם מנגישים את הנתונים בזמן אמת הציבור באמצעות אתר שפתוח לכולם. שם אפשר גם לצפות בכל התכנים, להסתכל על מגמות, okay. להשוות.
1: עכשיו תסביר לנו איך זה עובד בדיוק. איך אתם בודקים אם הפרסומים נכונים, אם הם לא נכונים, איך עושים את הזה ב-AI?
2: כן, אז נורא חשוב, אני חושבת שיש לנו נטייה לחשוב שמשהו שהוא ב-AI הוא לא נכון, וזאת לא הקביעה שלנו. אנחנו, מה שאנחנו מסמנים זה רק אם נעשה שימוש בבינה מלאכותית, בתמונה או בסרטון, אבל אנחנו לא קובעים את אמיתות התכנים, או אם זה אמת או שקר, וזאת הבחנה מאוד חשובה.
1: יש לנו כבר בחודשיים האחרונים כל מיני מאצ'ים כאלה שהדביקו מישהו למישהו, וזה לגמרי זה ב-AI, ופה זה לא חוכמה גדולה לדעת, אבל מעבר לזה יש דברים יותר מתוחכמים כנראה.
2: כן, האמת היא שרוב התכנים הם יותר מתוחכמים, וזה מה שראינו בשבועיים האחרונים, מאז שהעלינו את המערכת לאוויר. מרבית התכנים הם לא סרטוני AI מובהקים מההתחלה עד הסוף, אלא סרטים ערוכים היטב שבתוכם מושתלים קטעים קצרים שהם מיוצרים באמצעות בינה מלאכותית, וזה מקשה מאוד על הזיהוי.
1: אוקיי, אז רגע, עכשיו מה אנחנו צריכים לדעת, הציבור?
2: הציבור צריך לדעת שזאת מערכת הבחירות הראשונה שבה נעשה שימוש בתעמולה באמצעות בינה מלאכותית.
1: אז ממה אנחנו צריכים להיזהר ואיך לדעת אם לא מרמים אותנו, אם לא עובדים עלינו, אם זה באמת אמיתי או שזה איזשהו צירוף של בינה מלאכותית שלא נאמין לו?
2: נכון, אז ועדת הבחירות פרסמה תקנות שאמורות לסייע לציבור לדעת שאם נעשה תוכן שהוא באמת מייצג איזושהי מציאות שלא הייתה, צריך לסמן אותו. אבל במערכת שלנו אפשר לראות את כל סוגי התכנים, גם תכנים שהם מייפים נניח מועמדת, או מוסיפים איזשהו פוסטר או שיר, אנחנו פשוט מציגים את כל סוגי השימושים כדי ללמד את הציבור מה זה בינה מלאכותית, איפה השימושים הם לגיטימיים, ובאיזה מקרים שימושים כאלה באמת יכולים להטעות.
1: יפה, וכשזה לא לגיטימי, מה עושים עם זה?
2: אז מי שיצפה בתכנים האלה ויחשוב שהם לא לגיטימיים, יכול לעתור לוועדת הבחירות.
1: הבנתי, אוקיי. עכשיו, אני מניחה שיש לזה יתרונות לשימוש בבינה מלאכותית, ב-AI בעיקר כלכליים, נכון? עבור המועמדים.
2: נכון, יש כאן בעצם תזה של דמוקרטיזציה לכאורה של כלי התעמולה, כי כבר לא צריך משרד פרסום גדול שיפיק את התכנים, וגם מפלגות עניות יותר או מועמדים שאין להם אמצעי פרסום, יכולים להפיק תכנים בכמות גדולה, על האיכות אפשר להתווכח.
1: דברי איתנו על העלויות, אז זהו, אז פרופסור בן דוד, דברי איתנו על העלויות, מה ההבדל, כלומר, כשאת הולכת להפיק תשדיר או פרסום אחר, כזה או אחר, לעומת AI, שזה הרבה יותר פשוט, לא לכאורה, זה באמת יותר פשוט.
2: זה נכון, אני לא מכירה את העלויות של משרדי הפרסום, ולכן אני לא יכולה לומר, אבל את יכולה לדמיין מה העלויות של משרד פרסום, לעומת מנוי לג'מיני או לכל מודל AI אחר, שיכול לעלות משהו כמו $200 ומאפשר לי להפיק סרטונים, תמונות, בלי הגבלה.
1: הרבה יותר.
2: מהבוקר עד הלילה, זה אוקיי. מאוד
1: עכשיו, טוב. עכשיו, דיברנו על 13%, שאותי זה הפתיע. את חושבת שהשימוש בבינה המלאכותית רק ילך ויגבר במהלך ה-70 ימים או כמה שנשארו, עד לסיום מערכת הבחירות הזאת, שהולכת להיות קשוחה ביותר?
2: קודם כל, הנתונים לא מפתיעים, כי זה 13% מסך כל התכנים. עכשיו, אם את מדמיינת פוליטיקאית והפעילות שלה ברשת, הם מעלים כמעט כל דבר שהם עושים ברשתות. אם הם התראינו באולפן, אם הם דיברו ברדיו, אם הם יצאו לשטח לבקר מישהו, הכל עולה כל הזמן. ולכן החלק של התעמולה באמצעות בינה מלאכותית הוא לא עיקר הדברים. המגמות השתנו לאורך מערכת הבחירות, האתר שלנו עוקב אחרי כל המגמות האלה. אני מניחה שבנקודות זמן אסטרטגיות, אני מניחה שבסמוך למועד הבחירות, אנחנו נמצא עלייה בשימוש.
1: אוקיי, עכשיו תגידי לסיום, מי שרוצה מוצא אתכם באוניברסיטה הפתוחה, איך מגיעים לזה?
2: מוצאים אותנו באתר שנקרא זה ב-AI.info.
1: אוקיי, פרופסור ענת בן דוד, האוניברסיטה הפתוחה, זה ב-AI, ועוד ניתקל בזה הרבה פעמים, תודה רבה לך, תודה.
2: תודה, כל טוב.
1: שלום, שלום. פרסומות.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. הדיווחים בחסות
3: היוזמה הגדולה של החופש פועלים ג'וניור סיטי בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב הכניסה חינם מול חולה מהרו להירשם
4: בנק הפועלים
3: פרטים באתר הבנק
0: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר
5: ערב טוב לכם היום הרגשנו לרגע תחושה קלה של עונת מעבר למרות שאנחנו עדיין ממש באמצע חודש אוגוסט 31 מעלות הייתה טמפרטורת המקסימום אבל היה מעונן חלקית ירידה קלה בטמפרטורות ואפילו סיכוי שהרגשתם טפטוף פה ושם מחר ללא שינוי ניכר במידות החום עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
0: בחסות
3: היוזמה הגדולה של החופש פועלים ג'וניור סיטי בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב הכניסה חינם מול חולה מהרו להירשם
4: בנק הפועלים
3: פרטים באתר הבנק
4: 103 FM 103 FM
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת רגע לפני שריקת הפתיחה של ליגת ווינר ביתר ירושלים מול הפועל רמת גן ומכבי חיפה מול הפועל ירושלים וגם גנדלמן ולצ'ה בגביע האיטלקי
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם ספורט אחת
9: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי
11: בקו נמכר יותר
12: יותר
11: יותר
12: יותר
11: מכל יצרן אחר בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה
13: תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס
11: טראומיל
14: תפוסים חזק מהרגיל טראומיל מציל בקשו מהרוקח טראומיל קרם להקלה על שרירים תפוסים ברור שטראומיל של אלטמן תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת
15: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב
16: סקרנט
15: פועלים ג'וניור סיטי בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות
17: לא יודעת אני לא כל כך אוהבת הפתעות
15: יש מזגן
17: אני כל כך אוהבת הפתעות
15: סיו הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק
4: בנק הפועלים
15: בהרשמה מראש מספר המקומות מוגבל פרטים באתר
12: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
16: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי. 103
0: הפודקאסטים של 103 FM.
18: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשרות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
19: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
20: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
0: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
1: עכשיו נדבר על מחירי שכר הדירה בישראל. תכף נבדוק איפה בדיוק שממשיכים לטפס, ואפילו באופן די דרמטי, וקיבלנו נתונים אחרי המדד שהתפרסם ביום שישי בצהריים. מחירי הדיור למחירה טיפה יורדים, אבל לא מספיק, ואפילו עולים מעט, אז נדבר היום על דירות להשכרה. עורך הדין רון נובוטני, מנכ"ל ובעלים של אנגלו-סקסון, שלום רון.
21: אהלן ענת, מה נשמע?
1: בסדר בינתיים, אני רוצה שככה תמפה אותנו, איפה זה עולה יותר, איפה עולה פחות, מאיפה בורחים ולמה.
21: השוק, האמת שהשוק בכל התקופה האחרונה הוא מתנהג בצורה מאוד מעניינת. אנחנו רואים ירידות משמעותיות בכמות העסקאות של המחר. ההשכרות, אנחנו רואים את המחירים עולים מצד אחד. שוב, יש התפלגות גם בכל רחבי הארץ, בין עיר לעיר ובתוך הערים. אבל מה שמעניין זה שגם כמות ההסכמי שכירות, אנחנו רואים אותם בנתונים שלנו, גם באיזושהי ירידה, אמנם הרבה יותר קטנה מעסקאות המחר. שזה כנראה תולדה של תחלופה שהולכת וקטנה, זאת אומרת, אנשים מעדיפים להישאר בנכס הקיים שלהם, ולהמשיך שם את הסחירויות מאשר לחפש נכס חדש.
1: אוקיי, בוא נדבר רון ובוטני על מיקומים. איפה זה עולה יותר? לאן אנשים עוברים כשעוברים? מה מחפשים חוץ מממד וחנייה שזה בכלל, זה משהו יקר, יקר ערך המציאות.
21: כן, אז בטח באזור המרכז, אבל איפה שאנחנו רואים את הביקושים הכי גדולים ואת המגמות הכי משמעותיות בעליות המחיר, זה דווקא בהרצליה. בהרצליה, בדירות הממוצעות של 4 חדרים, אנחנו ממש רואים שינוי משמעותי בהתייקרות וגם בכמות.
1: למה דווקא?
21: שאלה מעניינת, יש הרבה משתנים שיכולים לגרום לזה, אין איזה משתנה אחד שאפשר לבודד אותו ולהגיד שזה בזכותו, אבל שם אנחנו ממש רואים את זה בצורה ניכרת. יכול להיות דרך אגב שזה אנשים גם שעוברים מתל אביב, כי תל אביב גם מתייקרת פה בסחירויות, שתל אביב גם שם ההתנהגות היא מאוד מפוצלת בין המיקומים של דרום, מרכז וצפון.
1: יש לכם נתונים על כמה נוטשים את תל אביב בגלל היוקר?
21: לא ממש, כי בסוף אנחנו מתעסקים בנדלן, אז אנחנו פחות יודעים כמה נטישה היא, ולא תמיד אנחנו מבוצעים את העסקת המשך.
1: לא, אבל אתה יודע כמה דירות פנויות יש, נגיד יחסית לתקופה מקבילה.
21: אנחנו מכירים בכלל באופן כללי את הנתונים הכלליים שיחסית יש הרבה דירות, ובטח מהדירות החדשות, כן. ועכשיו גם מרגישים את הכיפרון בעסקאות, אז המשמעות היא שיש יחסית הרבה צע.
1: אוקיי, בוא נדבר רגע, רון ובוטני, על הכסף. כמה זה עולה בממוצע, ואיפה שכר הדירה עולה באופן משמעותי, כמו שאמרתי קודם, אפילו דרמטית?
21: אז בממוצע אנחנו מדברים על עליות של שנה ומי, בשנת 25 ככה הרגשנו אותם פחות או יותר על 5,000 שקל שכירות לדירה ממוצעת, שעלה לנו בשנת 26 כבר ל-5,500. ברצליה, שאמרתי שהיא המובילה, ראינו בשנת 25 שהשכירות הממוצעת אצלנו מהנתונים הייתה 6,500, היום היא כבר 7,600. ויש לנו עוד ערים כמו פתח תקווה, רמלה.
1: אתה מדבר איתי רק על אזור המרכז, אני רוצה לסיום שתיתן לי גם קצת דרום צפון.
21: נהריה אנחנו רואים גם עליות מחירים משמעותיות יחסית, אנחנו רואים 6.5%.
1: כלומר, מה, אנשים לא נרתעים לבוא לצפון ולשלם יותר אפילו?
21: לא, כנראה שלא, כנראה שזה גם הרבה אנשים שגרים שם וסוחרים. אבל כמות העסקאות שאנחנו רואים בנהריה של העסקאות של ההשכרה קטנות, זאת אומרת, הן בירידה יותר גדולה מ5%.
1: אוקיי, ודרום בשתי מילים?
21: דרום, יש לנו את באר שבע, שהיא דוגמה האמת מצוינת, כי היא מאוד שונה בהתנהגות שלה. אנחנו, כן. שם אנחנו רואים גם ירידות במחיר ההשכרות וגם בכמות.
1: אוקיי, כי פעם, לפני כמה חודשים זה היה הפוך, אבל אתה יודע מה, נעצור כאן, נמשיך בפעם אחרת. עורך הדין רון נובוטני, מנכ"ל ובעלים של רשת אנגלו-סקסון. רון, תודה רבה.
21: תודה רבה.
1: תודה, נעצור כאן. ממתינה לנו על הקו תאיר פרגן, מפלגת ישר, עם אייזנקוט. שלום תאיר, תודה שאת איתנו.
2: אהלן.
1: תראי, אנחנו שומעים, הנה, מדבר איתנו מנכ"ל ובעלים של רשת אנגלו-סקסון, אנשים זזים לנהריה לדירות סחורות, ואתם מבקרים שם. ומה אתם מוצאים בעצם? הרי יש תוכניות לאזור הצפון, למה לא להשתמש בתוכניות הקיימות, אלא, את יודעת, לתקן תוכניות חדשות?
2: קודם כל הסתכלנו על התוכניות הקיימות ולא התעלמנו מהן, ובחלקן יש שם דברים שנותנים מענה. התוכנית שישר גיבשה בחודשים האחרונים לצפון נבנתה ביחד עם ראשי רשויות, בעלי עסקים, תעשיינים, חברה אזרחית, פורום מצפינים,
1: שתיים שלוש נקודות תני לנו מהתוכנית.
2: כן, אני אסיים, אני רק אגיד לשאלתך, אני רק אסיים, היא גם מבטאת חוסרים שזהינו שקיימים, וגם תקציבי חסר. אז בגדול זה תוכנית של 15 מיליארד שקלים לחמש שנים. יש בה מתוכה 6 מיליארד שקלים שקשורים כמובן במיגון, והיתרה 9 מיליארד שקלים מופנה לכל תחומי החיים, לביטחון אישי, לחינוך, לאנרגיה ותחבורה, לפיתוח כלכלי ולצערות.
1: תראה, אין לנו הרבה זמן. אני רוצה לקחת את קריית שמונה כדוגמה, תאיר, כי נדמה לי שזה הבסיס לכל מרכז העסקים, ולאנשים שיחזרו וכל זה. איך משקמים את קריית שמונה?
2: תראי, קריית שמונה, ביותה עיר המחוז מול קרינתנו, כך אנחנו מגדירים אותה, של הגליל המזרחי, היא חייבת להיות עיר משמעותית, חזקה, שמספקת גם שירותים ציבוריים וחברתיים, וגם כמובן מנוע ופיתוח כלכלי, היא משפיעה על כל הגליל המזרחי.
1: מה אין שם עכשיו?
2: אז קודם כל, מחצית מהתושבים בכלל לא חזרו, יש פה גם כמובן התייחסות להיבטים של ביטחון, ותחושת ביטחון ביישוב, אבל גם אני חושבת אמונה בפעולות דרמטיות שנדרשות לעשות. אנחנו רוצים להגדיר את העיר הזו בחקיקה, כעיר במיקוד, עיר במיקוד, ומשכך לקדם שורה של תמריצים ועצבות, ועצבות מס במשיכת אוכלוסיות, ועצבות מס במשיכת חברות, ויצירת הבים של מצוינות וחיזוק החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.
1: מה העלויות שלכם לתוכנית הזאת, למשל, ספציפית?
2: אז התוכנית שלנו, זה מתפרס על כל תחומי החיים, כפי שאמרתי מקודם, סך הכל 9 מיליארד שקלים לתחומים החברתיים כלכליים, ועוד 6 מיליארד שקלים למיגון, אז כמובן שהמיגון הוא גם בקריית שמונה, אבל בהתייחס למה שאמרת קודם, יש תקציבי מיגון, פשוט זו תוכנית שנפרסת עד 2035, ואנחנו לא מתאים לנכון לפרוס אותה עד 2035,
1: מאיפה יבוא הכסף?
2: להיות מוקדמת. הכסף הזה הגיע קודם כל בראש ובראשונה משינוי סדרי עדיפויות של הממשלה. שני מקורות משמעותיים, אחד כבר היום בממשלה הזו, התקציבים הקואליציוניים מרקיעי שחקים, 6 מיליארד שקלים ב-23, 8 מיליארד שקלים ב-24, 5 מיליארד שקלים ב-25, סי של כל הזמנים בתקציבים קואליציוניים, אנחנו כמובן נשנה את זה דרמטי ונקטין את זה בצורה משמעותית.
1: כלומר, הסטת תקציבים ממקור למקור.
2: בדיוק. ועוד מקור משמעותי הוא כ-7 מיליארד שקלים שמוקצים היום בהטבות ובתמריצים שונים לציבור המשתמט, שאינו לוקח חלק, לא בנטל הצבאי, לא בנטל הכלכלי ולא בשוק התעסוקה. יש לנו תוכניות שלמות שקשורות לגיוס וכולי, וגם משם.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך לסיום, תגידי, אפשר הרי הסיפור הביטחוני עוד לא נגמר, ואנחנו לא יודעים מה יהיה, והחזית פתוחה, ולא יודעת איזה דיבורים יש עכשיו על אולי פתיחה של עוד חזית חלילה. תגידי, אפשר לשלב בין צורכי הביטחון לשילוב ויישוב תושבים מההתחלה?
2: אפשר לשלב, כל עוד נותנים לצהל, את היכולת ואת הכוח לפעול במלוא החופשיות בצפון.
1: יפה, כי אנשים לא רוצים לבוא כל עוד יש מלחמה.
2: כי אנחנו בכלל לא מבינים מה קורה בהסכם, אנחנו לא יודעים מה זה ההסכם הזה אומר, וחיזבאללה אפורה, זה לא אפורה, זה ממשקור, כי כל ההתנהלות האסטרטגית הביטחונית שלנו, גם לא שקופה מספיק לציבור, אז כמובן הציבור בעמימות מאוד גדולה, והוא לא מבין בכלל מה קורה ומה סוכם מסביב לשולחן, שאנחנו לא מסביב לשולחן, כן, מדינת ישראל בקשרים של הצפון. וברור לגמרי שהקו הראשון צריך להיות חיילי צהל, והם צריכים לשמור על התושבים, והם אמורים לספק, צהל אמור לקבל את כל הכוח ואת כל היכולת לפעול במלוא החופשיות, על מנת לספק הביטחון מלא לתושבי הצפון.
1: אם צהל יספק את הביטחון, אפשר יהיה לעשות את הפעולות האזרחיות. אנחנו נעצור כאן, תאירי פרגן, מפלגת ישר, תודה רבה. תודה,
2: תודה ענה, תודה לך.
1: שלום, שלום. פרסומות ובורסה.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענה דוידוב, ב-103 FM. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. ידעתם שבאירופה מתגמלים תיירים שמתנהגים יפה? כך תקבלו הנחות והטבות בחופשת הקיץ שלכם. בבית, דקה אחת ביום. התרגיל שיכול לעזור לכם להזדקן בריא יותר. הילדים ייצאו את הקריחים של הבוקר? קבלו 5 שילובים מפתיעים לקריחים סופר טעימים. יש לכם עסק בגליל? על רקע האתגרים המתמשכים של העסקים הקטנים בצפון, מיזם בשביל הצפון מזניקים את העסקים בגליל בשיתוף מפעל הפעמים. רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, מציע מסלולי הזנק, קורסים מקצועיים ומענקים לעסקים נבחרים. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה. 103
3: טרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: סוויסיסה, נראה אותך יוצא מהמיטה.
4: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים.
3: סוויסיסה.
4: כפוף לתקנון המבצע.
5: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
6: 103 FM.
7: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
8: עוד פעם דיבורים ברקע על מלחמה עם איראן, ככה כל הבוקר אנחנו שומעים דיבורים על הדבר הזה, והבורסה, אני חושבת, מגיבה בהתאם. אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים, באגם לידרים. שלום אורי.
9: ענן ענת.
8: צודקת? שזו
9: התגובה? כן, אנחנו רואים ירידות בבורסה פה בישראל, והאמת שהן באמת מתחזקות בשעה וחצי האחרונות. זה יכול להיות באמת עם הדיבורים על המלחמה, זה יכול להיות עם קצת ירידות קלות בפתיחה בוול סטריט, ה-S&P יורד ב-0.1%, וזה גם בהובלה של אותו מהלך שאנחנו רואים תקופה ארוכה, שישראל עושה פחות טוב. אני אגיד, תל אביב 35 יורד ב-0.7, זה לא דרמה גדולה.
8: נכון.
9: אבל יש לנו מניות, תל אביב בנקים יורד ב-2.8%, זה כבר ירידה.
8: שזה למה? זה משמעותי.
9: אז אני חושב שהסיבה העיקרית, וראינו את זה כבר תקופה, זה באמת ההבנה שאולי יש פה לחצים להפחתת ריבית. הפחתת ריבית זה משהו שמקשה יותר על הבנקים, להשיג את אותם רווחים שהשיגו בתקופת הריבית הגבוהה. מדד המחירים לצרכן ביום שישי היה נמוך יחסית. השקל קצת מתחזק. אז זה אני חושב הדרייבר העיקרי. ראינו היום גם דוחות של מזרחי עם קצת שחיקה בתשואה להון, אבל אני חושב שבסוף הסיפור הגדול הוא שהגענו בבנקים בעליות החדות שהיו למחירים שמניחים שהתשואה להון תישאר מאוד גבוהה למשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, וברגע שמבינים שיש אולי יש קצת שחיקה קדימה, אז זה בא לידי ביטוי בשוק.
8: כלומר, הבנקים זה סיבות אחרות. אורי, תודה רבה. אורי גרינפלד.
9: תודה.
8: אנחנו סיימנו כאן. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, המפיק יואב כהן, על השידור יואב מנדלוביץ'. בדיגיטל, אריאל גודשטיין ואחיעד לוק, פרופסור אריה אלדד, איתנו. שלום, תכף הוא יגיד לנו. שלום.
10: כן. אהלן, אהלן, תכף טוב.
8: אהלן, שלום. הנה אתה פה, שומעים אותך.
10: אני עוד לא שומע אותו, אבל אני אשמע בטוח.
8: אני שמעתי, זהו, בדקתי שאתם פה, ואני יכולה ללכת לדרכי.
10: יפה.
7: חמש בערב, השוטר הטוב.
10: כן, כן, אני אתחיל. שלום לכם, אני רון קופמן, ואני אהיה היום השוטר של מהטנין. הליכוד מאיים על מיזם טוס והשתתף בבחירות, בתביעה משפטית לפי הפעילות העמותה היא עבירה פלילית של שוחד בחירות שמהווה הפרה של חוק מימון המפלגות באותה תרומה אסורה. העמותה מצידה טוענת כי אינה מסבסדת מחיר טיסות ולא מתנה טיסות בהתחייבות לבחירה במפלגה כלשהי. מבחינתי זה מאוד יפה, מאוד, שבליכוד מדברים על שוחד בחירות, כי באמת כי באמת אבי האומה והמתחזה לצ'רצ'יל מזמן היה דוגמה לתואר בחירות, ובאמת למשל בואו נזכיר את אורלי לוי אבוקסיס שנכנסה לכנסת באמצעות מרץ וערכה לליכוד וקיבלה תפקיד שרה לשוויון וקידום קהילתי. זה לא שוחד פוליטי, מה פתאום? עידית סילמן שפרקה את הגואליציה של בנט ולפיד ערכה ובגדה כמו אורלי לוי אבוקסיס ומונתה לשרה לאיכות הסביבה, זה לא שוחד פוליטי, מה פתאום? אפילו שהיא אמרה איך הייתי על מדרגות הכנסת, זה לא שוחד. עמיחי שיקלי שנבחר בקולות ימינה בגד בבוחריו וביושב ראש המפלגה נפתלי בנט, חיכה 17 חודשים ומונה לשר התפוצות. כל השלושה האלה לא מביאים מנדט וחצי שהיה שווה לפני 4 שנים כ-80 אלף קולות, אם היו מתמודדים ביחד, כי אני ביום טוב אז אני נדיב. כל אחד מהם לחוד לא היה שווה 10,000 קול בבחירות הארציות. אבל זה לא שוחד, מה פתאום? יש מפלגות באגם הדרק, בראשן הליכוד, שחייבות לקופה הציבורית מאות מיליוני שקלים כהוצאות על פריימריז והשקעות נוספות. הליכוד חייבת עשרות מיליוני שקלים, אבל לא מתכוונת להחזיר. נכון, זה לא שוחד, זה סתם מונעת הציבור. אבל עמותה שתטיס לכאן ביום טוב 30, 50, בואו נגיד 100 אלף מצביעים, זה אפילו לא אחוז החסימה, זה שוחד. למה? כי זה אגם של דרק, ונקבעים שם בכל יום שיאים של תינופת אנושית, גזענות, התאמרות בחלש והנזקק, רמייה, הונאה, השתמטות, התעללות וכפייה. אבל לזרוק אותם צ'ורטי ואוזניים מהמשכן, זו עבירה פלילית. בא לי להקיש שם על כולם.
7: 5 בערב, השוטר הרע.
6: שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הרע. המשלחת האמריקאית בראשות ג'רד קושנר נפגשה היום עם נתניהו לדבר על עזה, לבנון, איראן, אולי גם על יהודה ושומרון. אבל בדרך הם עברו בקהיר וישבו בחדר אחד עם סיסי ונציגי קטר וטורקיה, כולם אוהבי ישראל, וגם עם חליל אלחיה, מנהיג החמאס. עכשיו ככה, אנחנו יודעים כבר שגדול ידידיה של ישראל תזזיתי ולא צפוי וקפריזי, ויום אחד מפציץ את האימא שלהם ולמוחרת מדבר בשבחם של האיראנים. אבל שנים רבות מאוד הקפידו אמריקאים לא לקיים מסע ומתן ישיר עם ארגוני טרור, והיו צריכים את חותמת הכשרות שנתנו פרס ורבין בהסכמי אוסלו לערפת כדי לדבר איתו. ועכשיו, על פי החלטתו של גדול ידידי ישראל, הם נפגשים ישירות עם מנהיג החמאס, ארגון הטרור אחרי לטבח השבעה באוקטובר. גדול ידידיה של ישראל שלח את חתנו היהודי להיפגש עם הרוצחים הללו, ולא נעו עמות הסיפים. והיהודי ישב עם מנהיג הארגון שרצח יותר יהודים מכל ארגון אחר מאז השמדת יהודי אירופה, ושום דבר בגנום היהודי שלו לא התקומם ולא התמרד. ואני שכבר זמן רב תמה מתי יגיע הקש שישבור את גב הגמל ביחסנו עם גדול ידידינו, חושב שאתמול הוא הגיע. ונתניהו היה אמור להודיע שהפגישה עם קושנר נדחית, כי הוא אינו יכול להיפגש עם מי שישב אתמול עם החמאס. אולי זה רק אני, אבל נדמה לי שיש גבול, ואתמול הוא נחצה. יכול להיות שזה היה גורם קשיים ביחסי ישראל ארצות הברית. אולי טראמפ יבקש מהרצוג לא לחון את נתניהו, או יאיים להפציץ אותנו, אבל ברור שהוא מכבד כוח. זה יעזור לנו בלבנון, זה יעזור בעזה, ביהודה ושומרון, אולי בסוף אפילו גם באיראן.
7: עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
6: ערב טוב רון.
10: ערב טוב פרופסור.
6: העניין של שוחד בחירות הוא גמיש מאוד. שאלה על איזה צד של היד מרוח לך הדבק. אבל,
10: למה הדבק ולא
6: החמאה? חמאה זה על הראש.
10: לא, על כל הגוף.
6: אבל שריון במפלגה אחרת זה דבר שבאמת מקובל מזמן, והוא באמת סוג של שלמונים. אפילו חוקקו חוק נגד זה.
10: הוא שלמונים פרסי. אם נבחרת, אם אדם אומר, תשמע, לא מתאים לי בנט, בגד בי בעקרונות, קום, לך הביתה, תתפטר, תבוא בעוד 4 שנים או שנה וחצי לליכוד, תיבחר, אהלן וסהלן. לקחת את הקול של הבוחרים, אוקיי? בוא ניקח את המקרה הקיצון, אורלי לוי אבקסיס, זה בכלל גוף אופוזיציוני, כן? לקחת את הקול של הבוחרים שנבחרתם לכנסת, כעבור שבוע או שבועיים לעבור, לעבור לליכוד, מה זה? תשמע, זה לא רק שוחד, זה גם הונאה. אוקיי,
6: זהו, זה שההונאה היא בבסיס הפוליטיקה, כי הפוליטיקאים נבחרים במנדט מסוים, וזה בהחלט מקובל, כולם צורכים, אבל זה מקובל לגמרי שהם יתהפכו על
10: זה.
6: בוחריהם.
10: אני חושב שדווקא הפוליטיקה היא אמנות האתנן, במושג הרע של המילה. אוקיי, תן לי ותן לך, שחק אותי ושחק בשבילך.
6: אבל ברגע שאנחנו מקבלים את העובדה שאדם נבחר במנדט אחד ומתהפך, מתהפך כמו בנט, מתהפך כמו שרון בהתנקות, מתהפך.
10: כולם מתנפחים, על מה ביבי לא מתהפך? על מה הוא לא התהפך? תגיד לי, מי יחזיר שטחים, מפאי או ביבי?
6: הוא לא

0: FM. חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. הסתיימה פגישתו של ראש הממשלה נתניהו עם השליח האמריקני ג'רד קושנר ובחירי מועצת השלום. בפגישה הושגו מספר הסכמות, לא יבוצע כל שיקום ברצועת עזה בכל הרצועה ללא פירוק כולל של חמאס מנשקו. הצעד הראשון לפירוז הרצועה הוא שחמאס ימסור את כל הנשקים להשמדה בפיקוח, תוך שימור חופש הפעולה של צה"ל והמשך מדיניות הסיכולים. בנוסף יעשו פעולות סניטציה בעזה על מנת למנוע התפשטות מגפות, כך אומר גורם מדיני לכתבנו ירון אברהם. אחרי הודעתו של שר הביטחון ישראל כץ כי הנחה את צה"ל לגבש תוכנית להעברת סמכויות האכיפה בשטחים למשטרה, הודיע השר לביטחון לאומי תמר בן גביר כי הוא נענה לקריאה והתנה את יישומה בשורה דרישות. בן גביר דרש להעביר מיד את מג"ב יהודה ושומרון לאחריות המשטרה בהתאם להסכם הקואליציוני, וכן להעביר לידיו את הסמכות להטלת מעצרים והגבלות מנהליים. עתירה לפרקליטות נגד סגירת חקירת פרשת סלייס, הונאת הפנסיה הגדולה בישראל. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
1: ארגון לובי 99 ערער לפרקליטות המדינה על כך שהמשטרה החליטה שלא להמשיך לחקור את פרשת סלייס. במסגרתה נגנבו כספי חיסכון פנסיוני מכ-7,500 חוסכים בהיקף של כ-900 מיליון שקלים. הפרשה נחשבת להונאת הכספים הגדולה ביותר של מוסד פיננסי בהיסטוריה של ישראל, ולמרות זאת לא הוגש עד כה אפילו כתב אישום אחד במסגרת הפרשה.
0: ילד כבן 4 נפצע אנוש מפגיעת רכב בבית שמש. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום מעניקים לו טיפול רפואי במקום. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, בשעות האלה עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עוד פחות ממה שהיה אתמול. הטמפרטורות כיום ירדו מעט, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, אבל זה חם כמובן בשעות הצהריים. עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עד בינוני באזורי הערים. בימים הקרובים הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי, ויהיה לנו קצת יותר נוח, בעיקר בשעות הבוקר.
3: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלרה, עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו, 17:00, עם אריה אלדד ורון קופמן.
8: לא תאמינו, לא תאמינו. בעיצומו של היום הדרמטי וההיסטורי הזה, שבו מתקיימים הפריימריז בליכוד, התפנו האורחים והמפיקים שלנו, שר פלסטר ויואב כהן, סילקו את הכל והם באו לערוך ולהפיק אותנו, ואחרי לשידור יואב מנדלוביץ' עשה ממש כמותם. ערב טוב רון.
9: ערב טוב פרופסור.
8: גם אתה התפנית מהכל, באת לשדר,
9: אני לקחתי חופשה להצביע. להיות, לא לא, אני לא חבר מרכז. גם אני גם לא יהיה.
8: אבל אנחנו מברכים בשלום וערב טוב מישהו שהוא כן חבר הליכוד, הוא אפילו נשיא בית הדין של מפלגת הליכוד. שלום וערב טוב לעורך הדין מיכאל קליינר.
10: ערב מצוין.
8: ערב טוב. תגיד, ניטל מקצת או מרבית וקצם של הפריימריז בגלל השריונים והצרכות? מתפקדי הליכוד לא קיבלו את מלוא התמורה לאגרה ששילמו?
10: לא, הייתה החלטה של 5,000 צירי ועידת הליכוד לאפשר לראש התנועה להציע למזכירות הליכוד שריונים. הוא קיבל את ההסכמה הזאת ברוב של כמעט 2/3 מהקולות, אבל זה בכפוף לאישור מזכירות הליכוד. כלומר, אם מזכירות הליכוד תחשוב ששריון מסוים הוא לא יותר טוב ממה שיש לנו היום, היא יכולה לא לאשר.
9: מי יושב ראש המזכירות, רק תאמר לנו?

0: ישראל כץ, אבל יש בה 100 חברים שיצביעו בהצבעה חשאית לפי החלטה שלנו.
1: נכון,
0: אבל
1: ישראל... ישראל כבר קיבל את המתנה, הוא ידאג שתאושר.
0: להפך, הוא כבר קיבל, אז הוא יכול
1: לרשות לעצמי
0: גם לא לקבל.
1: יש, אתה יודע, כל אחד יודע משהו על מישהו.
2: ומי שמתיישב באוטובוס צועק, אין מקום, אין מקום, אתה מכיר את זה.
0: כן, אבל יש לו רק כל אחד. יש לו רק כל אחד, הוא מנהל את הישיבה, יש לו כל אחד, ויש הרבה חברי כנסת במזכירות, וחברי כנסת שיהיו במקומות מתנדדים, כנראה יבדקו היטב היטב עם המשוריינים יותר טובים מהם, והם צריכים לאשר אותם. אם יביאו קנון שמביא לך 3-4 מנדטים, אז זה אינטרס להם לתמוך. אם יביאו מישהו שהוא פחות או יותר מוסיף איזה קישוט קוסמטי לרשימה, הם יכולים גם להתנגד.
1: אני חושב שבאמת...
0: והשוואה תהיה חשאית.
1: כן, כן, ברור. אני כבר הייתה חשאית עם מבקר המדינה. אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, זה באמת אורדין קליינר.
0: זה לא בליכוד, זה לא בליכוד, זה מקום אחר.
2: זה בכנסת.
1: מהליכוד. אבל ב...
0: אבל אנחנו בדיל ששומר על הכללים.
1: בסדר, אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אני לא רואה שם שום תותח, לא בין המשוריינים ולא בין הקיימים, שמסוגל להביא 4-5 מנדטים אם הוא רץ לבד, אבל זו הדעתי האישית, כולם נשענים על יושב ראש המפלגה. מצד שני, אני רואה את אחוז הבחירה, עד עכשיו, עד השעה 3:30 אחר הצהריים, רק 23% בעלי זכות בחירה הגיעו, גם אם אני אתן לזה, נגיד, עוד, אני יודע מה, 37% עד השעה 10 בלילה, שסוגרים את הקלפיות, זה לא אחוז בחירה גבוה בין 140 אלף המתפקדים.
0: אני לא יודע מה הם מצביעי אייזנקוט או יש עתיד, זה לאחים לא בטוח שיש מצביעים, אבל המצביעים של הליכוד הם אנשים עובדים, ובדרך כלל הם מצביעים גם בבחירות לכנסת, אחרי שהם חוזרים מהעבודה.
1: לך מה אתה מצפה?
0: אני מהפעם שעברה היה 50-55%, לדעתי לו הייתה מתקבלת הצעתי, שהבחירות יהיו אלקטרוניות או באמצעות הטלפון, היינו מגיעים גם ל-80%, במצב הנוכחי 60-70% יהיה הישג יפה, כי חלק לא נמצאים, חלק לא קשה להם להגיע, אין לך 6,000 קלפיות, יש לך בסך הכל 150 קלפיות, אנחנו ברוך השם מפלגה ענייה, ולכן...
1: לא, יש לכם 80 עד כמה שאני יודע. להגיע. יש לכם 80 קלפיות, לא? 80 אזורי בחירה, נכון?
0: אני חושב שקצת יותר, אבל אתה...
2: הדמוקרטים קיימו...
0: אתה בדקת לפני השידור, אני הייתי עסוק.
2: הדמוקרטים קיימו בחירות בטלפון, דיגיטליות.
0: ולכן הם הגיעו ל-80%.
2: והגיעו ל-80%. למה הליכוד נמנע מזה? חשש מזיופים, או היכולת להשפיע בתוך הסניף אחד על אחד כשבאים להצביע?
0: תראה, כל שני הדברים נכונים, אבל... נימוק הפורמלי הייתה הבטחת סייבר, ואני חשבתי שמדובר באנשים פרנואידים שלא תפסו את זה שאנחנו התקדמנו בכמה שנות אור מאז הבחירות שהיו עושים רק, האמינו רק לפתקים, לא האמינו למה יצא מתוך המכונה. מי יושב שם בפנים עם יד גדולה ומרבב. אני חושב שהיה צריך לעשות בחירות אלקטרוניות, החוקה פשוט לא מאפשרת את זה, אני מקווה שבוועידה הבאה, ישנו את החוקה, אגב גם במדינה. הגיע הזמן שגם בבחירות לכנסת יצביעו בבחירות אלקטרוניות.
1: אבל אז איך כל איך נקרא לזה, קבלני הקולות ויפעילו את השפעתם רק באופן דיגיטלי, זה יספיק?
0: זה צריך לשאול אותם, הם צריכים לדאוג לעצמם, אני לא דואג להם, אני להפך, הייתי רוצה שירבו המצביעים החופשיים.
2: נחזור רגע לדברים שפתחנו בהם, העניין של היכולת של המזכירות להחליט על השריונים, או לקבוע או לפסול את השריונים הללו. אם נתניהו יבחר למשל לשריין נציגי מפלגות קטנות שאחרת לא יעברו את אחוז החסימה כדי לתמוך בגוש, זה שיקול ראוי גם אם האנשים עצמם פחות ידועים או פחות עם קבלות מאשר שרים מוכרים וידועים?
0: תראה, הציבור של חברי המזכירות, כמו של מתפקדי הליכוד, יש להם את העניין של האחריות התנועתית, ואם הם יחשבו שהאינטרס התנועתי העליון בנפח בבחירות מחייב כן ללכת לכיוון, זה אחד המקרים שאנשים, גם אם זה יסכן את המקום שלהם, ייקחו את הסיכון וישרנו את האנשים האלה, כדי שלא נעמוד במצב שעמדנו עם בנט שחיפש את הפתקים בבחירות של 2019, והפסדנו את הבחירות בגלל בנט, פייגלין ואלי ישי, שביחד בזבזו לנו כמעט 10 מנדטים.
2: ההצעה של פייגלין לארגן בלוק טכני של מפלגות הימין שכנראה מגרדות את אחוז החסימה או אפילו לא מתקרבות אליו, היא הצעה הגיונית בעיניך?
0: היא הגיונית מאוד, השאלה, לא כל מה שהגיוני הוא ניתן ליישום.
2: בגלל בעיות אגו קטנות או גדולות?
0: קטנות, קטנות. אתה בטוח,
1: אריה, קטנות? כן. עובדים קליינר, אני רוצה
0: אתה
1: שאלה...
0: אתה מכיר את הלפשות הפועלות, איך
1: אני,
0: אתה אומר?
1: אני רוצה שאלה באמת לסיום. אתה מאמין שהליכוד ישמור על רוב המנדטים בחירות 2022?
0: התשובה היא כן, ואתן לי בשנייה לנמק. יש איזה מתכון של מערכות בחירות שהיה מ-81 ברוב מערכות הבחירות, בייחוד ב-2015, 84, הקודמת, 81 ו-84, הליכוד מתחיל בפיגור, מתחילה מערכת הבחירות, מתחיל סחף, מתחילה תעמולת הבחירות לכנסת, פתאום הארגומנטים של הליכוד נשמעים, הם קצת יותר חדשניים, כי אלה של הצד השני מעודדים כל הזמן, ומתחיל סחף לכיוון הליכוד, ולקראת הסוף, או שהוא מנצח בגדול או בקטן, כאשר תבין שהמשימה של הליכוד היא מאוד קלה, היא צריכה לבוא לאנשים שהזביעו ליכוד בפעם הקודמת, ויגיד, חבר'ה, אתם חושבים שאתם טועים, הטעות שלכם שאתם לא טועים, אתם צדקתם בפעם האחרונה. וזה קצת יותר קל מאשר להגיד, טעיתם בפעם האחרונה.
1: אז אנחנו חוזרים לקטע של הערבים נוהרים. הבנתי.
2: לא יודע, לא יודע מי
0: נהר אותם. למה הערבים נוהרים? למה הערבים נוהרים?
1: זה היה ב-2015, לא?
0: לא, ב-2015, נכון, אני לא מכחיש, העובדות ידועות, אבל היה גם איזה, כאילו, אתה יודע, התפקחות של הציבור, אולי זה עזר לאנשים, כמו ב-81 בגין הביא את הניצחון, אבל העובדה שהרידור עשה הכלכלה נכונה, עזרה לציבור להקשיב, אז ברגע שהציבור קצת פחות ממורמר, קצת יותר שבע רצון, נניח היית משרנת כחלון, שיבטיח מענה לעניין יוקר המחיה, שמתחיל זה בוחרים שלנו העממיים, יכול להיות שאז יקשיבו יותר לעניין המדיני, ויגיעו למסקנה שאתה בוחר חזן לימים הנוראים, אז התכונה שאתה בודק, מי שר הכי טוב, ולא מי יש לו תכונות אחרות שהן פחות רלוונטיות.
2: עורך דין מיכאל קליינר, תודה רבה לך, ערב טוב.
0: תודה, יום טוב.
2: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את בני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום.
3: ערב טוב חברים, אני רק רוצה להתייחס לעורך דין קליינר, זה לא מדויק, כי לפני תפילת מוסף אומר שליח הציבור, שנכון, מה שנקרא קולו נאה, מוסקונו ארוך, אבל גם דעתו מעורבת עם הבריות,
2: הוא מתחיל מזה שהוא לא יכול להיות פוליטיקאי, כי הוא אומר, הנני אני ממס.
3: הנני ממס, כן.
2: תראה לי פוליטיקאי שאומר ככה.
3: כן, זה חלק שאני הכי אוהב בתפילה, אבל בואו, אנחנו לא נראה לי שבשביל כך התכנסנו.
2: נכון. אתה בשל לניחושים?
3: מורים שאני אצטער עליהם מחר. קדימה, תקליטו.
2: תגיד, לאן יגיע סער?
3: תראה, גדעון סער הוא משוריין, זה לא כל כך חשוב לאן גדעון סער יגיע, לכן הוא משוריין, הרי קץ וסער משוריינים, פחות חשוב כרגע איפה נתניהו יניח אותם ראשון השני, אבל אני חושב שהשאלה המעניינת של היום הזה,
2: ניר
3: ברקת, לא,
1: בני, אם הוא מניח אותו מקום 29, נגיד את סער, מקום 29,
3: הוא לא יניח אותו שם, גדעון סער לא טיפש, הוא עשה עסקה מספיק טובה, הוא לא יניח אותו.
1: אז למה הוא לא עשה עסקה על מיקום?
2: אולי הוא עשה, רק לא אמר.
3: בדיוק, אנחנו פשוט כנראה פחות יודעים מה העניין הזה, יש כל מיני הדלפות, אבל...
1: אבל מה, אבל אמרו שזה דמוקרטיה.
2: כן, כן, זה דמוקרטיה, זה מה שהתכוונת. אלקין, בן זוגו של שר לעניין הזה?
3: אני מאמר שאלקין ייכנס לרשימה, זה יהיה לו מאוד קשה, הוא יהיה במקום מאוד מאוד נמוך, זאת אומרת, ירקתי או תחילת העשירייה השנייה, אבל אני חושב שהוא יעבור. אני חושב שמי שהולך להיפלט פה, זה ניר ברקת, אני חושב שהוא יכול להיפלט. אני חושב שלביטן יהיה מאוד קשה לעבור, אני חושב שזה השניים שעובדים מאוד קשה נגדם, בסדר? נגד אלקין לא עובדים, הוא בדילים, חבר'ה. אמנם אולי הוא לא כל כך פופולרי, אבל לא עובדים נגדו. נגד ברקת, נגד ביטן.
2: אלקין היה מישהו שבא עם מגפון וצעק, אל תבחרו בו.
3: חברים, דואגו אותך.
2: ונערת הטרמפולינה?
1: שמוליק עובד קשה מאוד.
3: השרה עידית סילמן, אני לא רואה אותה שורדת את
1: ה... לא, אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, שמוליק גם יודע, בכל אופן היה 4 שנים בסביבה, כן, גם יודע, גם לא פרייר, יודע על אחרים לא פחות מה שיודעים עליו. אני חושב שדילים נעשים בשעות אלה ממש.
3: תראו, מה זה דילים? דילים, אני רוצה להסביר שנייה למאזינות ולמאזינים מה זה דילים, ותכף אתם תדייקו אותי. דילים, אני ראיתי את זה אתמול, בסדר? יש רשימות, הרי הם נכנסים עם רשימה של 12 שמות לארצי, ועוד רשימה נפרדת למחוזות. הדילים זה שפשוט תותלים לך ביד את הטופס הזה, ואומרים לך, אחי, אחותי, זה הדיל שלנו. עכשיו אני אומר לכם, באמת, באמת, באמת, אני בימי ראשון מלמד באיזה מוסד אקדמי, לא משנה איפה, בדרך כלל אני יושב בבית קפה לפני, קצת לסיים את הכתבה לעיתון ולהתפונן להרצאה, ואני רואה שבסביבי יושבים אנשים עם תפסים של הליכוד, והם מסמנים, והם אומרים, זה מחר מה שאנחנו ניתן. אז הדילים הם כאלה, וגם שאני...
2: כלומר, גבר כוחם של העצמאים והחופשים על פני ועדי העובדים למיניהם.
1: שיקלי, שיקלי, יעבור...
3: יעבור, חזק יעבור. אני עכשיו אגב...
1: למה, הקיבוץ שלו שווה כזה אלקטורט?
2: לא, לא, החבר'ה של יוסי דגן תומכים בו.
3: גם יוסי דגן, אבל הוא גם עצמאי וגם טלי עצמאית, ולכן למרות כל ניסיונות החיסון, היא תעבור את זה. חבר'ה, אני רוצה לספר לכם משהו ששאלתם על זאב אלקין. אני נמצא כרגע בבנייני אומה. זאב אלקין נמצא בדלת של הקלפי, מלוחץ לכל אחד את היד, לדעתי הוא 10 שעות על הרגליים כאן, לא מש מהדלת. הם עובדים, הם פה, הם בשטח.
2: מה אם...
3: לא... רגע, משפט אחרון, סליחה, אני מצטער. מי לא הגיע לקלפי בירושלים עדיין? ראש העירייה לשעבר, ניר ברקת.
2: טוב, תגיד, מה עם חרדת החרדים? האם באמת רבים, כמו שאמרו, כמו שחוששים, דיווחים, שהם מסתירים תמונות של בחורות באלעד, ושהם מציפים את הקלפי בירושלים? כמה זה דומיננטי?
3: בירושלים, אתם, אני רואה אותם מסתובבים פה, ממש עם כאלה, מטה רוזנבוים, שזה אחד הפוקרים הגדולים, כן, הנה אחד ממש חולף פה על פניי, בהחלט יש להם רשימות שהם נותנים.
1: ביני, שאלת עברה, הוציאו את כל הנשים שהחרדים באו, יש שם גם חבר'ה צעירים.
3: בירושלים לא. אני בירושלים.
1: אבל איך זה, מה זה, מחתי אותם? מחתי אותם.
3: רון, בסוף הליכוד היא לא מפלגה חרדית, אני מבין שבאלעד היה מאומה.
1: גם הצבא לא צבא חרדי אמור להיות, אז מה?
2: רק ביחדות מסוימות, אבל תגיד, הם משתמשים בקרוזים כמו הלוויה, את הרבנית, הצדקת, תצא בשעה זו, ככה? שרים להם?
3: לא נהיה איפה את רמי בן יהודה שמסתובב עם מגפון והוא בין היתר קורז נגדי, אז לא נהיה לי לדבר על זה.
1: כן. העיקר שבאמת שקופת העיר בטח גם כן מתפללת לזכרו של צדיק, אם יפקים איזה, אם יצביעו נכון.
3: תראו, אם אנחנו בסוף צריכים בסוף להתכנס לאיזשהו כיוון, אני כן חושב שאמיר אופנה יהיה האיש שיסיים הכי גבוה, שאלי כהן יסיים מאוד מאוד גבוה, ומשם אני חושב שיכול לנו אותנו הפתעות. תראו, חבר כנסת כמו...
1: מה עם יריב לוין? אתה יודע, זה באמת, אתה יודע, אבי ההפיכה המשטרית.
3: הסירייה הראשונה בוודאות כנראה לא גבוה כמו שהוא היום, הרי היום הוא מקום 2, זאת אומרת, מקום ראשון ברשימה. לא, כנראה לא כזה גבוה, אבל הוא יהיה בעשירייה הראשונה. אבל קחו חבר כנסת כמו עמית הלוי, בסדר, חבר כנסת מאוד מאוד פופולרי בחוגי הליכוד, בפעם הקודמת נכנס דרך המחוזות, דרך 25,000 קולות. ייתכן שהוא הפתעה, וייתכן שגם נראה אותו מבחוץ.
2: ביני אשכנזי, אני מניח שירצו לדבר איתך גם מחר, כשיהיו תוצאות.
3: מחר תוכלו לצחוק עליי, על האימורים.
2: מחר אני בחופש. דיווחי תנועה... לצפון, לצפון. אם קושניר יאשר לא לצאת למלחמה, אז אני אצא לצפון.
1: התחלת לפחד מכמה טילים, פרופסור?
2: תשמע, אני יודע. כבד, התחלתי להמיס את המיגונית, אבל לא על הגגון. דיווחי תנועה ופרסומות?
4: הדיווחים בחסות.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
6: בכביש מספר 4 עמוס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל. עד כאן דיווח התנועה.
4: הדיווחים בחסות.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: אתם מאזינים ל-5 בערב עם אריאל דד ורון קופמן. וב-6 ספורט. ב-103 FM. 103 FM.
7: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
8: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
9: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: 103
11: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM.
12: חזרנו מעניינים ברומו של ליכוד, אנחנו בעניינים ברומו של מדינת ישראל, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס.
13: ערב טוב חברים.
14: ערב טוב יקי, תן לי רק שנייה להתקן גם אותך וגם את הפרופסור וגם את המאזינים, דובר מד המודיע. בהמשך לאירוע ברחוב עמק הזיתים בבית שמש, חופשים ופרמדיקים של מדה, מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבית החולים הדסה עין כרם, שני ילדים עם פציעות דקירה בגופם, באים ילד כבן 9 במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייה, וילד בן 4 במצב קשה, בהכרה. הדוקר, ככל הנראה, אדם מורה בנפשו, נמסור פרטים בהמשך.
12: אוי ואבוי.
14: כן.
12: טוב. מדברים כאלה לפגישה שהסתיימה זה לא מכבר מבין נתניהו וקושנר והצוות שלו, ואחרי שהייתה סיבה לדאגה עמוקה, אולי נדבר על זה, על רקע העובדה שקושנר נפגש גם עם אנשי החמאס, עם ראש החמאס, אתמול במצרים, יצאה אחר כך הודעה מטעם מקור מדיני או משהו כזה, שאמרה, חברים, הכל בסדר, אין נסיגה בלי פירוז, ופירוז זה הכל, טוטלי, חמאס מתפרק מנשקו, כולל גז פלפל וסכינים יפניות, וקו צהוב זה קו צהוב בטון. איפה, מתי תגיע ההודעה האמריקאית שאומרת, חברים, תירגעו?
13: טוב, אז תראו, אנחנו לא לגמרי מסונכנים עם האמריקאים, וצריך להגיד את זה. קודם כל, ראיתי שראש הממשלה נזף בקושניר על הפגישה שלו אתמול עם ראשי החמאס. זה באמת מקומם לראות את האמריקאים נפגשים, למרות שזה בפרקטיקה שלהם, וזה ככה הם עובדים. אבל עדיין יושבים עם הרבה מרצחים האלה ודנים איתם על כן התפקו.
12: אגב, ממתי? פעם הייתה להם מדיניות קשוחה, לא נפגשים עם ארגוני טרור.
13: בתקופה של טראמפ, זה כל הטבועים האלה נשברים.
12: זה טראמפ? זה התחיל איתו?
13: לא בהכרח, אבל כי אצל טראמפ זה כבר מה שנקרא across the board, מקצה לקצה, כולם.
12: טוב, אני מפריע לך לענות על השאלה שלי.
13: אז תראו, אנחנו לא לגמרי מסוכנים עם האמריקאים מהבחינה הזאת שהם רוצים לראות תנועה בעזה. הם גם רוצים לראות תנועה בלבנון מסוימת, הם רוצים לראות אותנו גם עוצרים את עצמנו אם אנחנו צריכים לתקוף בסוריה. אלה דברים שהאמריקאים לא רוצים או רוצים לראות כרגע. אנחנו רוצים לראות את האמריקאים מפוקסים על נושא הגרעין האיראני. אז אנחנו לא לגמרי
14: יקי, אני רוצה שם. להישאר, אני רוצה להישאר, לא מה שאנחנו רוצים בגרעין האיראני, זה תחום אחר. דווקא בקטע של הגבולות של צפון, מרכז, דרום, אנחנו בסך הכל רוצים שקט, אתה יודע, שלא ירצחו אותנו, אנחנו לא נמצאים בדרום דקוטה, שממול יש את צבא הפרשים המלכותי של קנדה. אנחנו מוקפים כמה מחבלים.
13: אתה לא צריך לשכנע אותי. אבל
14: לא, האמריקאים... אבל האמריקאים צריכים להשתכנע, אני יודע
13: שלא. לא, שלא תראה, האמריקאים מבחינתם, יש את תוכנית 20 הנקודות של טראמפ, שכרגע תורגמה ל-15 נקודות. ב-15 נקודות יש הרבה דברים שאנחנו מאוד לא אוהבים, ולכן ראש הממשלה החליט לדחות אותם. כמה מהם, וראיתי כבר את חלק מההודעות בפגישה, אז אני אגיד לכם מה יצא מזה, אבל כמה מהם זה כמו למשל הקטרים והטורקים, שבוודאי לא רצינו לראות אותם בעזה, הם חלק מהגוף הבורר.
14: זה אויב. חמאס... לא מעניין אותי מה טראמפ חושב.
13: ברור, ברור, ברור. אבל הם חלק מהבורר, האם החמאס מילא את חלקו בהתפרקותו מנשקו, כן או לא. עוד דוגמה, זה אנחנו רוצים שהחמאס יתפרק לגמרי מנשקו, לגמרי, לא ישאיר את הנשק באיזה מחסן תחת שמירה פלסטינית, אלא יתפרק באמת מנשקו, ואז אנחנו ניסוג. החמאס בא ואומר, הישראלים יפסיקו את החיסולים, יסגו לקו הצהוב, ואז אנחנו נתחיל בפירוק. מה שהאמריקאים מנסים לעשות, הם מנסים למצוא איזושהי נוסחה שתהיה תזוזה מסוימת כדי שאפשר יהיה להראות. כלומר, הם אומרים בוא נעשה צעדים בו זמניים. החמאס יתחיל להתפרק מהנשק, ישראל תיסוג חלקית מאוד נקודתית.
14: אבל אתה יודע, זו, יקי, זו באמת אפשרות של מאחרים, אוקיי? אנשי נדלן כאלה, כמו שטראמפ הוא באמת, שהוא הביא 19,000 הסכמי שלום, אבל לא אחד בפועל. פה אין איזה, הקטן, זה שהפסיד, לא בניצחון מוחלט, אבל זה שנמצא במצבו כעת, זה חמאס. הוא לא קובע את התנאים. עם כל הכבוד לטראמפ, לשאיפות, שיש שם 95,000 מסלולי גולף. הוא לא קובע את התנאים.
13: ולכן, מה שאומר ראש הממשלה כרגע, זה לא מקובל עליי. זה מה שהוא אומר, לא מקובל עליי, א', וראיתי כבר את ההצהרה שיוצאת מהפגישה בין קושניר לראש הממשלה, אמרו שמי שיהיה אחראי על כל המהלך הזה, זה האמריקאים. שזה ניסוח מעניין.
12: זה הצהרה משותפת?
13: לא.
12: לא, זה ההודעה שלנו.
13: כן, כן, כן, שלנו, של ראש הממשלה לא משותפת, אבל זו הצהרה מעניינת, כי רגע, אם זה אומר שהצלחנו להוציא את הקטרים והטורקים מאותו מנגנון בקרה או לא, זה שהאמריקאים אחראים, אנחנו יודעים שהאמריקאים אחראים. ראש הממשלה אמר, החיסולים לא יפסיקו, שזה...
12: כולל נוחבה, כלומר לא רק צלף שעומד מול כוחותינו, אלא מי שהשתתף בטבח בשבעה באוקטובר.
13: וזה אריה צריך לראות איך זה מתורגם בשטח, כי אנחנו יודעים שיש לא מעט מגבלות שחלות עלינו עכשיו, גם בעזה וגם בלבנון, ולכן צריך לראות איך הרמה הצהרתית הזאת בסופו של דבר מתורגמת לשטח. זה מאוד מאוד חשוב לראות את הדבר הזה, אבל זו ההודעה...
14: אתה מסכים איתי אבל שאם באמת אנחנו ניכנע במילימטר על דברים מהותיים, אוקיי? כמו באמת שטורקיה וקטר יהיו מעורבים, כמו שהמרוקאים יהיו הכוח שיטפל באירוע, אוקיי, באמת היו להם הרבה מלחמות מאז 1965 למרוקו, הם מאוד מאומנים, ובאמת כל הדברים האלה, זה יהיה כאילו אנחנו מדינת חסות דה פקטו, לא דה יורה, דה פקטו, כאילו בא המלך השליט ואומר ככה זה יהיה ואלה יהיו פה, ואם לא טוב לכם, לכו לאלף הזזל. זה באמת... הסיפה של הדברים.
13: אז אני מסכים קופן, אבל בין ההסכמה לבין התרגום יש פער קטן, ואיפה הפער? קודם כל אני מסכים, קטר וטורקיה, שתי מדינות אויב, שרוצות ברעתה של מדינת ישראל, אין צל של ספק בעניין. לשים אותם בוררות שם לגבי החמאס, שזה בין טיפוחן, זה מחדל, אין מילה אחרת אלא מחדל. אז יש דברים שאנחנו חייבים להתעקש עליהם, כמו למשל, באמת, אם יש סיכולים, חייבים לעשות את הסיכולים האלה, אסור לעצור אותם. יש דברים בשוליים, כמו למשל השיקום שיתחיל ברפיח, או למשל כוח הייצוב הבינלאומי שיכנס.
14: לא אמרו קודם פירוז לפני שמתחילים לבנות שם איזה וילה?
13: אז אמרו, אבל
14: אז גם אנחנו יכולים להגיד, אנחנו אומרים,
13: אז זה ההבדל בין
12: השאלה כמה אתה רוצה להרגיז את טראמפ.
13: בין התיאוריה לפרקטיקה. מאחר שהאמריקאים רוצים לראות תנועה, ואתה צריך את האמריקאים בנושא הגרעין, אז יש דברים בשוליים שאתה יכול להתפשר מול האמריקאים עליהם.
12: נכון, עכשיו רק נשאר לנו להגדיר שוליים.
13: נכון, נכון, וזו בדיוק המשימה שצריך לעמוד בה, כי אחרת באמת צודק קופמן, אנחנו מגדירים, אנחנו אומרים, אנחנו מדינת חסות על מלא. וזה אסור להגיע לנקודה הזאת, ולשם אנחנו צריכים את האמריקאים, מאוד צריכים את האמריקאים, אבל אסור לנו להתפשר על עקרונות ביטחון שהם מהותיים למדינה.
12: יקי דיין, תודה רבה לך, ערב טוב.
13: תודה, ערב טוב.
14: תודה, יקי.
12: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב דוקטור תמר אלעם גינדין, מומחית לזירה האיראנית ממרכז עזרי אוניברסיטת חיפה. שמענו שטראמפ התעניין ושלח שליחים עקיפים דרך קורדים בכל מיני מקומות לברר האם צוות המסע ומתן האיראני בכלל מדבר בשם משמרות המהפכה, או האם הוא מדבר בשם מוג'תבא חמינאי. השאלה
4: היא מוג'תבא,
12: כן, השאלה היא מוג'תבא חמינאי חי מת או ככה ככה, היא בכלל חשובה?
4: זאת שאלה חשובה בעיקר ברמה הצהרתית והסמלית. נניח שהוא חי, לפי פרסומים שהיו כדי להגיד שהוא חי, הוא לא מקבל את ההחלטות על עצמו. היו פרסומים שהוא דווקא רצה להוציא קטע וידאו או קטע קול, אבל משמרות המהפכה לא נתנו לו כדי לשמור על ביטחונו. היה פרסום שהוא רצה להשתתף בלוויה של אבא שלו ולקרוא את תפילת המת על הקבר במשהד, אבל משמרות המהפכה לא נתנו לו, אז ממילא זה לא הוא שמקבל את ההחלטות אפילו על עצמו.
14: כן,
4: כל הקשר איתו זה דרך מכתבים שעוברים דרך בכירים ממשמרות המהפכה.
14: אבל יכול להיות גם שהוא, תראית, עם כל הדברים האלה שמדברים אותו, והוא עוד לא אמר מילה אחת בקולו, ולא הופיע בציבור, דוקטור אלעם גינדין, ייתכן מאוד שהוא כבר, את יודעת, גר במקרר, משהו כמו שנה. ואנחנו פשוט כאן
4: או שהוא הפך לאפר, או שהוא יכול להיות גם שהוא הפך לאפר.
14: הכל
4: יש
14: הכל
4: הרבה יכול. כשהיו הלוויות של בני המשפחה שנהרגו, של חמינאי, של עלי חמינאי, של אשתו של מוג'תבא, של הילדים של הנכדה הקטנה, כל הרשת עסקה בתראו איך הארונות האלה נראים קלים, הם מעבירים ארונות מתים ככה מעל הראש מיד ליד, זה נראה כזה, זה לא נראה שיש שם משהו. אני לא יודעת אם הוא חי או מת, אני אומרת זה מוג'תבא של שרדינגר.
12: עכשיו, כן, יכול להיות בכמה מקומות באותו זמן. עכשיו, איראן מקשיחה עמדות במסע ומתן, האם זה תרגיל מסע ומתן או עקרונית?
4: לפי הנרטיב של הרפובליקה האסלאמית עצמה, הם בהיבריס מטורף, הם אומרים, ארצות הברית מורתעת, אנחנו ניצחנו. אנחנו הפכנו משחקן שאף אחד לא סופר אותו, שחושבים שהוא חלש, לשחקן בינלאומי, שכולם מתחננים שנפתח את מצר הורמוז, אחרי שישראל תקפה בלבנון ואמרנו שאנחנו נתקוף אותה חזרה, ואם היא תתקוף חזרה אנחנו נבעיר את האזור, אז ישראל באמת לא תקפה חזרה, אם אתם זוכרו עם מלחמת שלוש השעות שהייתה ביוני, שהיו כמה טילים שיורטו גם הם על הצפון, אז מבחינתם כולם מורתעים מהם, והם בתחושת מסוגלות ובתחושה של כוח, לפחות לפי מה שהם מספרים לעצמם.
12: ולכן הם מקשיחים עמדות מתוך עמדת כוח ולא כתרגיל.
4: בעיניי כן. גם במסע ומתן כל הזמן הם מקשיחים עמדות. חלק מזה זה באמת בגלל שהם חושבים שאין להם, אולי הם חושבו שאין להם מה להפסיד, אבל כרגע הם באמת מבחינתם ניצחו הכי חזקים, ארצות הברית מורתעת, ישראל מורתעת, כולם מורתעים מהם.
14: הם מודעים למציאות שבאמת בנובמבר, אחרי הבחירות האמצע בארצות הברית, אם באמת הנשיא ישמור על כוחו, הנשיא טראמפ ישמור על כוחו, הוא באמת ישלוט בהורמוז, ומי שיזיז ראש לא יהיה לו ראש, כולל ראש משפחות משמרות המהפכה כרגע?
4: כשאנחנו מדברים על המציאות, אנחנו יכולים לדבר על עבר, קצת על הווה, לדבר על המציאות בעתיד, זה משהו שגם אני לא יודעת מה יהיה בעתיד.
14: זה עתיד, אבל זה דבר קרוב מאוד, את יודעת, שלושה חודשים.
4: כן, אז הם אומרים, חכה הבחירות האמצע ונראה. זה לא, בשלושה חודשים באמת יכולים לקרות הרבה דברים.
12: והאם הם מעריכים שגם אם טראמפ יפסיד בבחירות, הוא עדיין יוכל להרביץ להם די חזק?
4: אני חושבת שבכל מקרה, ברגע שעוברים את הבחירות, זה לא משנה מה התוצאות שלהם, כי הוא עדיין נשיא לעוד שנתיים.
12: לכן הם בעצם משחקים על זמן כרגע.
4: כן, גם בקדנציה הקודמת שלו זה היה בעיקר משיכת זמן עד שהוא יצא מהבית הלבן. וגם עכשיו. וזה אפילו, זה אפילו לא שאיפה נסתרת. חלק מהמטרה במסע ומתן זה למשוך זמן, והשבוע, אני חושבת שזה השבוע, השבוע שעבר, קליבאף, מוהמד ברדר, קליבאף עצמו, אמר, המסע ומתן זה סוג של מאבק, כרגע זאת המלחמה שלנו.
14: כן, מצבנו לא מזהיר כרגע, זה אפשר ככה לחתום את השיחה בינינו, דוקטור אלן גינדן?
4: כן, אבל זה גלגל שכל הזמן ממשיך להסתובב, והפתעות כל הזמן קורות, אז לא צריך לאבד אופטימיות.
14: כן, אנחנו גם לא יכולים ליזום, אוקיי, וגם לא יכולים לתקוף, אלא צרחקות שיתקפו אותנו.
12: בינתיים, הצבא של איראן, לפחות הכלכלי, נעשה רע יותר ויותר.
14: כנראה לא מספיק, הם עדיין מאיימים.
12: כן, אבל עדיין...
4: והאמת היא שהרפובליקה האסלאמית מעולם לא תקפה ראשונה, היא תמיד רק הגיבה לדברים ולחציות קווים אדומים של ישראל, או שהתקפו אותה ראשונה, אם כי לפני כשבוע שבועיים היה פרסום, שוב, אנחנו לא יודעים אם הוא נכון, כי זה היה על מה שמשתבח חמינאי אומר וחושב, שנמאס לו ממדיניות ההכלה, והוא רוצה כן לתקוף ראשון, כפי שאחמד והידי מציע.
12: כלומר, הוא יפסיק להיות ליברלי ויתחיל להיות תוקפני. דוקטור תמר אלן גינדין, תודה רבה לך.
14: תודה דוקטור.
4: תודה רבה.
12: ערב טוב, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אלי שטיבי, אביו של עידן שטיבי, שנפל בעזה, והיום מתמודד בפריימריז של הליכוד. שלום לך.
15: שלום, שלום. לכל עם ישראל.
14: כן, שלום, ערב טוב.
12: האם אתה מצפה ממתפקדי הליכוד היום ליחס שונה ממה שקיבלה עיניו צנגאוקר בדמוקרטים? כלומר, לא שריון, אבל תמיכה, תמיכה משמעותית.
15: כן, אני אכן מצפה. כל הקולות החופשיים שמצביעים, ולא, אתה יודע, המתקים שמגיעים אליהם כבר מצומנים, אני מצפה שכן יצביעו. אני בכלל מדבר על אזרחים שהם בעצם יש להם זכות בחירה. הזכות הבחירה הזאת היא זה לבחור, לא שידחפו להם פתק לכיס או ליד, אלא שהם יבחרו את האנשים לפי מצפונם ולפי חוכמתם.
14: אלי, אתה נכנס פה באמת לקרב, אתה יודע, של דוג איט דוג, בקטע שהוא פוליטי, שיש המון אינטרסים, במה אנחנו נקבל מהנציג שלנו בכנסת. יש לך מספיק בייס מובטח, אם אתה צריך נגיד 25 אלף קולות, אתה מתקרב למספר הזה? זאת אומרת, נכנסת לאירוע עם לדעת כמה תומכים בך?
15: כן, פחות
14: או
15: יותר, יש לנו איזה פורום כזה שאנחנו ככה, של 20 אלף איש וזה, אבל אני לא בונה על זה, אני בונה באמת, באמת, על הקולות החופשיים, אני חושב שהדבר הכי נכון, כמו שטלי גוטליב למשל הולכת על הקולות החופשיים, וזה היא תיקח כנראה מקום ראשון לזה, וזה זה באמת הדמוקרטיה במפלגת הליכוד. לכן אני מצפה לטוב, ועוד פעם, אם לא ניכנס דרך הדלת, ניכנס דרך החלון, ואם לא דרך החלון אז נמצא דרך אחרת.
12: מה הוא החלון? כלומר, אם הדלת היא הפריימריז, מה האפשרות לחלון? שריון?
15: יכול להיות, יכול גם להיות, זה יכול להיות, כן, יש עוד אפשרויות, כמו חוק הנורבגי וכל מיני דברים, כן.
12: האם אתה לא חושש ממצב שבו החטופים ומשפחות החטופים היה להם תפקיד בהיסטוריה ובפוליטיקה הישראלית עד שכולם חזרו חיים ומתים, ומרגע זה השתמשו בהם וכבר לא זקוקים להם?
15: מה אתה שואל?
12: האם זה חשש קיים? האם אתה מסתכל סביבך ואומר, אולי התפקיד שמילאתי הסתיים?
15: קודם כל, התפקיד שלי לא יתאם לעולם. כל עוד צריכים בעדת חקירה, וצריכים לחסל את הרוצחים של הבן שלי ושל של שאר החטופים. יש תפקיד שאני פה מתייצב בשליחות, ועל פי צוותו של הבן שלי ומשנתו, אני לא אבטר בחיים עד יום מותי על האמת שתצא, על הרבה דברים שבכלל קוראים לאזרח הישראלי, שאתה יודע, הוא הכי סובל בעולם, ואתה יודע, 3 שנים צבא, אחר כך בסכנת חיים תמידית של פיגוע או דברים כאלו, אני אעשה הכל למען האזרח הישראלי, שיהיה לו את הכי טוב, וזה משנתו של עידן.
14: למה הלכת דווקא לליכוד, אלי? אני לא יודע מה היית קודם, אם היית פעיל או בצורה כזו או אחרת, כי בסך הכל הליכוד לא בדיוק, אתה יודע, כמפלגה חיבדה את החזרת החטופים, את היחס למשפחות השכולות.
15: אני לא חושב שאתה צודק במה שאתה אומר.
14: זה מתועד, אני...
15: זה מתועד. אני עבדתי עם ראש הממשלה מדצמבר 23. נכון שיצאתי בהפגנה מולו, ועשיתי שביתת רעב בדצמבר 23 מול הבית שלו בקיסריה, אבל מאותו רגע שאנחנו ישבנו ודיברנו, כי מה אני ביקשתי באותו הפגנה, שידבר איתי, זה הכל. לאחר שדיברנו והכל הובהר, אני יצאתי לטובתו, לא רק שלא טובתו, גם אפילו הגנתי אליו בכלי התקשורת, אתם בטח זוכים, בכל כל יום כמעט ב4 ערוצים. ומאותו רגע שעידן חזר חלל, אז שם
12: אני מזכיר לציבור שהוא חזר במבצע צבאי, חשאי.
14: לא, אבל כל החטופים חזרו בחיים ומתים, רוב החטופים חזרו חיים ומתים, באוקטובר 25.
15: כן, לא, שלי, עידן שלי חזר באוגוסט, סוף אוגוסט. סוף אוגוסט 25.
12: צהל החזור.
15: כן, עם כל האמונה שהייתה לי בעצם שהוא חי, יחזור חי, ואותו רגע שהודיעו לי, זהו. וזו החלטה שלי באמת, להילחם על מדינת ישראל, לשכב על הגדר כדי שהיא תעבור. ואני לא יודע אם אתם יודעים, אבל 3 שנים אני מתעסק בהסברה בעולם ובארץ כמובן, אבל בעולם נוסע הכל בהתנדבות. 3 שנים שלמים כל דלתות הנשיאים בעולם פתוחות בפניי, ואני בא ומדבר מה שבעצם לא עשתה ההסברה מתחילת המלחמה. היה תקציב של הסברה, מיליארד שקל שחזר, כל התקציב הזה חזר לקופת המדינה, לא נגעו בו. ולכן אני אומר, בוא, יש עשייה ויש בעצם כיסא. הכיסא לא מעניין ולא הכבוד. מה שמעניין אותי זה העשייה, לעשות למען מדינת ישראל. ואני מצפה ומאוד מאוד רוצה שעם ישראל ומצביעי הליכוד יבינו את הדבר הזה, וילכו ויצביעו על פי מצפונם.
12: אליש טיבי, מתמודד בפריימריז היום, מה המספר שלך?
15: 141. אתה יודע מה זה 141?
12: בגימטריה? לא, בעל פה.
15: כן, בגימטריה. מי שאיזה רב אחד אמר לי, זה אליהו הלוחם.
12: אליהו הלוחם, אליהו הלוחם, שטיבי. אביו של עידן, בהצלחה. בהצלחה, ערב טוב.
14: תצליח.
12: פרסומות.
11: אתם מאזינים ל5 בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, וב6 ספורט ב-103 FM. הדיווחים בחסות
16: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולכולם, מהרו להירשם. פרטים באתר הבנק.
11: ועכשיו עדכון 103 FM. מזג האוויר.
17: ערב טוב לכם, היום הרגשנו לרגע תחושה קלה של עונת מעבר, למרות שאנחנו עדיין ממש באמצע חודש אוגוסט. 31 מעלות הייתה טמפרטורת המקסימום, אבל היה מעונן חלקית, ירידה קלה בטמפרטורות, ואפילו סיכוי שהרגשתם טפטוף פה ושם, מחר, ללא שינוי ניכר במידות החום. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
11: בחסות
16: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
18: בנק הפועלים.
16: פרטים באתר הבנק.
18: 103 FM. 103 FM.
19: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
20: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
21: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
22: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, רגע לפני שריקת הפתיחה של ליגת ווינר, ביתר ירושלים מול הפועל רמת גן ומכבי חיפה מול הפועל ירושלים, וגם גנדלמן ולצ'ה בגביע האיטלקי.
23: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
22: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
24: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
25: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
24: הלוו והצליחו.
25: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב. סקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
28: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
27: יש מזגן.
28: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיור.
27: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
18: בנק הפועלים.
27: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
7: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
8: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
19: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
29: שלום לך רפי קרסו.
30: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
29: שלום לך רפי קרסו.
30: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
29: שלום רפי.
30: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
11: כל שני, 10 בלילה.
29: ב-10.
11: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
30: ועל מה נדבר?
29: מה שתרצה.
30: על רגשות.
29: נדבר.
30: על אהבה.
29: הצלחות וכישלונות, עושר.
30: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
11: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
29: רפי?
30: כן, כן, כל יום שני ב-10.
11: כל שני.
29: ב-10.
11: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן. וב-6, ספורט. ב-103 FM.
12: ואנחנו מרחיקים עד קולומביה ומברכים בשלום וערב טוב אצלכם, בטח בוקר. מברכים את סגן אלוף דרור שאול קמבץ, יחידת החילוץ הארצית וההצלה של פיקוד העורף. שלום לך.
31: שלום לכם, כן, אצלנו בוקר, עוד מעט 10 בבוקר. אנחנו כבר ביום הרביעי של המשימה, והחבר'ה כבר בחוץ עובדים.
12: לפני שבוע הכתה רעידת אדמה חזקה את קולומביה, מספר אזורים שם, אתם הגעתם ימים אחדים לאחר מכן, משלחת של 80 איש. ספר לנו קצת מה אתם עושים.
31: כן, כפי שציינת, המשלחת שלנו היא כ-80 איש. חשוב לציין שהמשלחת הגדולה ביותר, בין כל מי ששלח לכאן סיוע. מיד עם ההגעה, אחרי טיסה ארוכה, מיד הוצאנו צוותי חילוץ לשטח, שהתחילו לפעול במספר מוקדים. ביצענו חבירה לרשות המקומית, אנחנו פועלים בעיר קאלי, בקולומביה. בעצם הגענו לכל אתרי הערס עם צוותי חילוץ והתחלנו בעבודה. לצערנו בכל המקומות שהגענו אליהם, אנחנו כרגע עובדים על חילוץ ייחודים ונהדרים שאינם בין החיים. עבודה מאומצת ומאוד מורכבת. משפחות שנמצאות באתר וצמודות, וגם להם צריך להסביר את תמונת המצב. הן עדיין נחזות באיזשהו שביב של תקווה, והחיבור גם עם הגורמים המקומיים וגם עם תמונת מצב שנותנים למשפחות במקום היא מאוד רגישה. אני יכול להגיד שהייחודיות שלנו עם ניסיון שאנחנו מביאים מהרבה מאוד אירועי חילוץ שהיינו ברחבי העולם. עכשיו צוות שלנו חזר מוונצואלה ממש לפני 3 שבועות. משלחות חילוץ כל מקום אפשרי שהיו בשנים האחרונות, כולל טורקיה, תאילנד, מיאמי.
12: אתה היית בטורקיה ברעידת אדמה.
0: באחת מהן.
31: נכון, הייתי בטורקיה. כן, אירוע אפוקליפטי בסדר גודל שקשה לדמיין ולתאר.
12: הייתה רעידה שחילצו את שירן פרנקו באיזמית או זאת שאחריה?
31: לא, אני מדבר על רעידת אדמה בטורקיה ב-2023, בפברואר 2023.
12: זה...
31: ושירן פרנקו זה היה לפני תקופה, כן, גם עשרות שנים.
12: 25 שנים, כן.
31: כן.
0: אז הטורקים קברו 30,000 איש.
31: כן. כאן האירוע הוא בסדר גודל פחות, הרבה פחות ממה שהיה בטורקיה, לשמחתנו. עדיין, במיקוד של המאמצים, אנחנו יודעים להביא שיטת עבודה שיודעת לנתח איפה היה כל אחד בזמן הרעידה, בתוך אותו מבנה או בתוך החדר, ובעבודת מהנדסים אנחנו יודעים להגיד איפה לחפש. האתר הוא אתר ערס מאוד גדול, ולקלף אותו עם...
12: מה זה, בניין רב קומות? זה
31: לוקח המון המון זמן.
12: אתם עובדים כרגע על בניין רב קומות?
31: אנחנו עובדים על מספר בניינים, חלקם בני 7 קומות, 8 קומות, 12 קומות.
0: ברור, אתם עם הציוד שלכם, כאילו מביאים ציוד מארץ, כלבים, לכל השיטה.
31: נכון, אנחנו מביאים ציוד מארץ, נכון, ציוד חילוץ מארץ, בשיתוף של כלבים, שגם יודעים לאתר, והיתרון המרכזי הוא גם חיסכון בזמן. כל שנייה שמשפחה נמצאת באי ודאות, ומה קורה, היא נצח. ואנחנו מצליחים להביא לכאן, יש אתר שהגענו אליו שהיו בו כ-14 נדרים, ואנחנו ממש ביום הראשון עוד הצלחנו להוציא כמעט חצי מהם בעבודה מדויקת, מתוך תחקור איפה לחפש. שם אנחנו מגדים את המאמץ עם הכלים שלנו, עם אנשי המקצוע שלנו, ואנחנו ממש יודעים להגיע ולמקד. זה אחד הדברים הייחודיים שאנחנו יודעים להביא בשיטת העבודה. אנחנו מלמדים אותם את שיטות העבודה גם באתרים האחרים, כדי פשוט לחסוך בזמן ומשאבים, ולהגיע ולעבוד ממוקד ולא על כל האתר, כי האתרים הם מאוד מאוד רחבים.
12: לכמה זמן אתם מתוכננים לשהות שם? כי אני מניח שבסוף ממשלת קולומביה תחליט שאין יותר סיכוי, ועכשיו נכנסים עם דחפורים גדולים ומפנים הריסות.
31: בחלק מהמקומות כבר החליטו על מעבר לעבודה עם דחפורים, גם כאן עבודה מאוד זהירה, לא במסות כדי לא לפגוע עדיין במה שקיים, ואנחנו נשאר פה ככל שנדרש. המשימה היא עדיין לא שלמה, ונשלחנו כמובן ידי מדינת ישראל, כצהל, כמשלחת פיקוד העורף, כדי להציל חיים, לסייע במאמץ השיקום, ולהקנות ידע ויכולות. אז אנחנו כאן כל עוד נדרש, ואנחנו עדיין נדרשים, וערוכים לעוד ימים רבים.
12: ספר בכמה מילים על עצמך. אתה איש מילואים, אבל בסדיר לא עסקת בפינוי הריסות, אלא יותר בלהרוס. היית פלחן צנחנים בלבנון השנייה, נכון?
31: נכון, אני התגייסתי, כמו אני היום בן 50, התגייסתי לפני קצת יותר מ-30 שנה, מפקד פלחן צנחנים ב-2006 במלחמת הבנייה, הכוח הראשון שנכנס למרון הרס ובינג'בל, שאנחנו היום שומעים את המקומות האלה שוב בכותרות, ואחרי כמה שנים עברתי לפיקוד העורף, הקמתי גדוד סדיר, לפני 6 שנים פרשתי מצה"ל, ומאז אני קצין מבצעים של יחידת החילוץ הארצית, עמוק בתוך עולמות החילוץ, כמו שציינת, אני איש מילואים, אז היום יום שני, נכון? אז היום התחלתי עבודה חדשה, עד שאני בקולומביה, אבל יש לזה מחירים, אז חכו לי.
12: היית אמור להתחיל משפחה, עבודה חדשה בבית.
31: אני אומר, כן, שואלים אותי, אז אני אומר, כן, התחלתי היום עבודה חדשה, אני פה בקולומביה, אבל כן, הייתי אמור להתחיל בבית עבודה חדשה, וכמובן שהם מבינים, לא יודעים כמובן, אבל זה, מבינים את זה, מבינים שאני כאן, וחכו לי.
12: וכמוך, רוב המשלחת הם אנשי מילואים?
31: מרבית המשלחת הם אנשי מילואים, חלקם יחידת החילוץ הארצית, שאני שייך אליה, חלקם סדירים, אנשי פיקוד העורף, יחידות צהל שונות שמסיים לנו כאן, אבל רוב המשלחת היא משלחת של אנשי מילואים.
0: הכלבים בקבע.
31: חשוב לי גם לציין, כן, וחלקם גם בקבע. חשוב לי גם לציין את שיתוף הפעולה עם משרד החוץ, שכל התיאום וכל הפעילות כאן מול הרשות המקומית, עיריית קהלי, גורמי המדינה, היא מאוד משמעותית ומסייעת לנו בכל התאומים. אני יכול להגיד שאנחנו מקבלים הרבה הרבה חום ואהבה גם מהתושבים. חיבוק, כמו שנשמע, חיבוק גדול, הרבה הערכה ואהבה למדינת ישראל, שזה מחמם את הלב, ולראות שגם בקצה השני של העולם, מאוד מעריכים, ושאנחנו עוברים, יש איזה לחש בקהל, ישראל,
12: הנה הישראלים, סגן אלוף דרור שאול,
31: הנה הישראלים הגיעו.
12: תודה רבה לך, תודה רבה על כל מה שאתם עושים שם בשביל התושבים המקומיים ובשביל מדינת ישראל. זהו, תם זמננו. ערכו והפיקו אותנו היום שר פלסנר ויואב כהן, ואחרי על השידורי יואב מנדלוביץ', ובדיגיטל היו הראל גולדשטיין ואחי הדלוק, ומיד אחרינו ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב תוכמן. תודה רבה רון, ערב טוב.
0: תודה פרופסור, ערב טוב.
1: 103 FM,
2: מיד ב-103 FM ספורט, עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב תוכמן.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום, ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים סני, המקצוענים של סמסונג בישראל כפוף לתקנון
3: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: אני רוצה
5: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: 103 FM.
7: מיד ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב תוכמן.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, השעה 6, שלום רב.

0: כמו במהירות לפני שיקום כלשהו ברצועה. קבוצת עבודה שנייה תתמקד בתברואה, מים נקיים ונושאים אחרים בבריאות הציבור עבור תושבי עזה, אשר משפיעים גם על אזרחי ישראל, לשון ההודעה. מחבלי חמאס פוצצו הלילה מטען באזור הקו הצהוב בצפון רצועת עזה וירו לעבר המרחב, כך נמסר מדובר צה"ל שציין כי איש לא נפגע, ובתגובה הכוחות תקפו באזור. מדובר בהפרה של ארגון הטרור חמאס, נמסר. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. אירוע קשה בבית שמש. שני ילדים נדקרו בחצר ביתם. אחד מהם במצב אנוש. ענבר טוויזר כתבתנו עם הדיווח.
1: צוות מדע שהגיע לזירה מצא את שני הילדים, בני 9 ו-4, כשהם סובלים מפציעות חודרות קשות. אחד מהם מחוסר הכרה. הילדים נמצאו בתוך בריכה מתנפחת, כשבבית היה קרוב משפחה צעיר שהשגיח עליהם. כוחות המשטרה הוזעקו למקום, פתחו בחקירה ועצרו את השכן. אדם מעורער בנפשו, שעל פי החשד חדר לתוך הדירה ופגע בשני הילדים.
0: עתירה לפרקליטות נגד סגירת חקירת פרשת סלייס, הונאת הפנסיה הגדולה בישראל, יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
2: ארגון לובי 99 ערער לפרקליטות המדינה על כך שהמשטרה החליטה שלא להמשיך לחקור את פרשת סלייס. במסגרתה נגנבו כספי חיסכון פנסיוני מכ-7,500 חוסכים בהיקף של כ-900 מיליון שקלים. הפרשה נחשבת להונאת הכספים הגדולה ביותר של מוסד פיננסי בהיסטוריה של ישראל, ולמרות זאת לא הוגש עד כה אפילו כתב אישום אחד במסגרת הפרשה.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה. יש לנו הכל. ועכשיו, צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. הלילה זה צפוי להיות לילה יותר נוח, עם הרבה עננות בשמיים שתישאר איתנו גם מחר בשעות הבוקר, עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי, הן ממוצעות לעונה, אפילו קצת מתחת, בעיקר באזורי הערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
4: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייסטורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב תוכמן.
1: ערב טוב לכם, אנחנו תוכנית הספורט של יום שני, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', עורכים בדיגיטל, אחיעד לוק ואראל גולדשטיין, אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור ישיר בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב גילי ורמוט.
2: ערב טוב משה.
1: ערב טוב יניב תוכמן.
2: ערב טוב פרימו, גילי.
1: תשמעו, יהיה לנו הרבה מה לדבר, יש להם המון נושאים כדורגל שגם אנחנו נדבר עליהם, אנחנו כאן בתוכנית, אבל אני רוצה לפתוח אתכם על אירוע שמתפתח בשעות האחרונות, בין שניים המועדונים הגדולים ביותר בכדורגל הישראלי, מכבי חיפה וביתר ירושלים. אתמול העלינו כאן את מנכ״ל בית הנשיא, אייל שוויקי, והוא נתן לנו פה פירוט אחד לאחד, מי זכה באות הנשיא, למה זכה, הוא הזכיר את יעקב שחר, הזכיר את אלונה ברקד, וביתר ירושלים בעזרה לקהילה. ובעקבות הזכייה של ביתר ירושלים, כנראה שלא אהב את זה מנכ״ל המועדון איציק עובדיה. מנכ״ל מכבי חיפה, ואני יודע בוודאות מבית הנשיא ומביתר ירושלים, שנשלחו דברים לא נעימים כלפי הוועדה מצד איציק עובדיה. עוד מעט אני אתן לכם את הפירוט, מה כותבת ביתר ירושלים ומה כותבת מכבי חיפה. סלחו לי מכבי חיפה,

0: יודע את כל הסיפור, אני מאמין לבית ירושלים ולא למכבי חיפה, כל הסיפור שבא עכשיו בשעה האחרונה התגלה לי מול העיניים, אני יודע שגם אתה דיברת עם בית ירושלים, מה אתה יכול לספר לנו?
1: כן, א', בוא נעשה לטובת המאזינים איזשהו סדר, כי בסופו של דבר, אתה יודע פרימו, יש מה שנקרא רגע לפני שהעונה מתחילה, כבר כמה וכמה שנים, פעם זה קראו לזה, אם אתה זוכר, פרס ההגינות של הנשיא. היום זה אות הנשיא, זה למעשה לכנס אצלו, מה שנקרא, בבית הנשיא, את הקבוצות. זה אירוע יוקרתי, אירוע חשוב, אירוע שהמועדונים, מועדוני הכדורגל מתייחסים אליו ברצינות, גם ברמת הקבוצות וגם ברמה פרטנית. אתמול קיבלה אלונה ברקת, נשיאת הפועל באר שבע, וגם ינקלה שחר,
0: נכון,
1: אגב,
0: נכון.
1: ועלי מכבי חיפה. אני יכול להגיד לך דבר כזה, בסופו של דבר, ואתה אמרת שאתה מאמין לבית ירושלים, וגם אני לא חושב שבית ירושלים הייתה יוצאת עם ההודעות האלה והאמירה.
0: בוא, אז אתה יודע מה? בוא כן. אני אתן את ההודעה
1: בוא תגיד, כן.
0: במהירות, כי בית ירושלים לא ממהרת, ואני רוצה להוסיף גם
1: היא איזו שלמעשה מפוצצת את הסיפור היום.
0: בדיוק.
1: אחרי שהיא זכתה.
0: אחרי שהיא זכתה, ואחרי שהיא ראתה במו עיניה, כן. מה הוציא
1: היא יכלה הרי לא להגיד כלום. איזו שזכתה, היא יכלה להיות בשקט. בדיוק. אבל הנה. היא החליטה לדבר.
0: כותבת בית ירושלים כך, ביתר ירושלים במהלך השנים האחרונות עסוקים כל מועדוני הכדורגל בפעילות מבורכת למען הקהילה ותורמות רבות למען החברה הישראלית. אתמול קיבל מועדון הכדורגל ביתר ירושלים את הכבוד לזכות בפעם הראשונה באות נשיא המדינה לאחר עבודה אדירה ואינטנסיבית. לצערנו התברר כי מנכ״ל מכבי חיפה איציק עובדיה התקשה לקבל את תוצאות הוועדה ואף שלח הודעות חריגות וקשות לחברי הוועדה. אנחנו מתפלאים כי במועדון גדול נמצא מנכ״ל כל כך קטן שמנסה להלך חיימים על פרס קהילתי מיוחד שעוסק בתרומה לקהילה. הפרס נמצא בדיוק במקום הראוי לו וחולקים כבוד אדיר גם לפעילות הקהילתית של אנשי השטח של מכבי חיפה ויתר הקבוצות. תמשיך מה שאתה יודע על ביתר ירושלים, אני מוציא את ההודעה של מכבי
1: כן,
0: חיפה.
1: אז ביתר ירושלים למעשה באים ואומרים אין לנו בעיה עם מועדון פועל כדי להשיג את הפרס. אתה יודע, הפרס, כמו שאמרתי, מכובד. כל מועדון שינסה להביא את הפרס אליו, לא יכול להיות, כן? וציינת, שניים מהמועדונים, מה שנקרא חלון הראווה.
0: הכי גדולים.
1: של הכדורגל הישראלי. לא יכול להיות שבמועדון אחד נסים לדרוך על מועדון אחר, עם אמירות קשות, גם על דברים שקורים בתוך המועדון, גם באמירות, כנראה, על דברים שנלווים לדברים שקורים לבעלים של הקבוצה. אבל אני אגיד לך משהו ברמה האישית, פרימו. אתה יודע מה אני חשבתי? תגיד לי אם אתה מסכים איתי, גם גילי. לי מרגיש שמועדון שמצליח על קר הדשא, לא צריך להתעסק בדברים האלה. איפה אתה הולך לדברים האלה, וזה עיין ערך איציק עובדיה, כשאתה לא מצליח על קר הדשא? כשאתה לא מצליח להביא תארים, כן? שבשבילם אתה משחק, כן? אליפויות, גביעים, אתה הולך להתעסק בדברים כאלה, כאילו לבוא ולהגיד, אני רוצה את התואר הזה בכל מחיר, גם אם אני צריך, אתה יודע, להגיד דברים על המועדון האחר.
0: שלו, זה גם הישג אישי שלו.
2: זה העניין, שאתה יודע, אולי מעבר להצלחה המקצועית, ההצלחה הזאת של הפרס הזה, זה הוא מרגיש עוד יותר שיש עליו אחריות, ואולי זה מה שהביא אותו.
1: אבל גילי, המועדונים צריכים להתחרות על קר הדשא, להביא תארים לאוהדים שלהם, את מי זה מעניין? קודם כל, אני חד וחלילה, אני אומר עוד פעם, בכבוד רב לנשיא ולאות הנשיא, אבל לא יכול להיות שמכל מה שקורה במכבי חיפה, בסוף הם ינסו להביא איזשהו תואר כזה על חשבון
0: אגב, אתה, אם עודי מכבי חיפה שומעים אותך, אז הם מתפרצים, אתה מתפרץ את דלת פתוחה, כי רוב העודים הם נגד איציק עובדיה, ולפני שנעלה את יושב ראש הוועדה, אנדי רם, שידבר איתנו ויספר לנו מה קרה, אני רוצה לתת כמובן לאחר ההודעה של ביתר ירושלים, הנה הודעת מכבי חיפה, מועדון כדורגל מכבי חיפה, מברך את ביתר ירושלים על זכייתה באות נשיא המדינה, ומכיר את העשייה הקהילתית חשובה של כל מועדוני הכדורגל בישראל, כולל מועדון שתורם לקהילה מנצח. אנו מאמינים כי פעילות למען הקהילה היא ערך משותף וראוי החוצה צבעים מריבויות ומועדונים. לגופו של פרסום, נבקש להבהיר באופן חד משמעי כי מנכ״ל מכבי חיפה, איציק עובדיה, לא פנה לאיש מחברי הוועדה, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף, ואני אומר, קחו את זה בערבון מוגבל, כי אני יודע אחרת. ערב טוב לאנדי רם, יושב ראש הוועדה.
3: מה
0: העניינים,
3: הכל בסדר?
0: אנחנו בסדר. תשמע, עשיתם דבר גדול, אתמול גם דיברנו עם מנכ״ל בית הנשיא, אייל שוויקי, עשיתם דבר גדול, חילקתם פרסים, לא עוברות 24 שעות, ונהיית מזה מאומה בלתי רגילה, אז בוא תספר לנו בדיוק.
3: נהיה בלגן.
0: כן, תספר לנו.
2: רגע, תסביר לי, אנדי, מה תפקידך בכוח?
0: יושב ראש הוועדה.
3: אני יושב ראש ועדת את הנשיא בשנתיים האחרונות, השנה הזאת, השנה השנייה שהייתי. בסוף זאת ועדה, כמו שמכבי חיפה עכשיו ציינו, ועדה שבאה לעשות טוב, באה לציין את כל הפעולות החברתיות, הקהילתיות, הרתמות של הקבוצה עם האוהדים, הם הולכים לבתי חולים, שקי מזור, כל הדברים, כל הפעילויות שמעבר לכדורגל הניצחונות ולהפסדים, אז אנחנו באים לציין את זה, עוד הנשיא בא, נותן בסוף השנה עוד כבוד, אין לך שם כסף, אתה יודע, זה לא שעכשיו מדברים על כסף, אתה יודע, זה אפילו לא פינץ, זה רק על הכבוד, והקבוצות עושות דברים מדהימים.
0: לעצם העניין, אחרי שדיברתי עם בית הנשיא, נדעמתם מהתגובה הזאת של איציק עובדיה?
3: לא, תקשיב, קודם כל, זה בעת, אתה יודע, את הראשון, שאני כולם עובדים קשה, כל השנה, באים, מציגים, ובאמת עושים עבודה מטורפת, קודם כל חשוב לציין, שמכבי חיפה, איציק עובדיה, ינקל, זה מופת בכלל בעולם, לא בארץ, לאיך מנהלים מועדון מבחינה הקהילתית שלו, הפעילויות, החינוך, החברה, בכלל הסמל שלהם, בהצלחה שלהם למשרדים, זה האדם לפני השחקן, לפני שהשחקן פרוטאי, קודם כל תהיה בן אדם, ערכים וצניות, וזה משהו מדהים. אז אתמול גם לא סתם ינקלה, בסדר, הוא לא קיבל את הפרס על השנה האחרונה, הוא קיבל פרס מהנשיא עוד על ה-20 שנה האחרונות, על כל העשייה בכדורגל, על כל השנים, על הפעילות, על היזמויות שלו. אז ינקלה מוערך בצורה, אתה יודע, אי אפשר בכלל להשוות אותו לאף אחד אחר. ונכון, השנה ביתר זכתה בזה, מה שהיה בלגן שמה, שאני אכזב אותי באופן אישי, בתור שבוע שבוע שלא הצלחתי למנוע את ההדלפות, כי היה מישהו מתוך הוועדה שהדליף את התהליך של הבחירה. מה קרה ולמה זה נוצר? בסוף הוועדה הזאת, איך הם מקבלים את הניקוד, איך בוחרים את הקבוצה המנצחת, במהלך השנה הם עושים את הפעילויות שלהם, הם מציגים את זה לעמותת ערכים בספורט, בסוף העמותה נותנת להם ציונים לכל הקבוצות, לפי מה שהקבוצות מדווחות, זה 60% מהניקוד. עוד 40% מהניקוד, הוועדה בוחרת. הוועדה באה ויכולה לבוא ולהגיד, אוקיי, וואו, מדהים, מרשים, איך הם השתפרו, איך הם עשו, וככה כל הקבוצות מציגות, כדורגל, כדורסל, גברים, נשים, מועצות מקומיות, יישובים מקומיים, מלא כאלה שאנחנו רואים, היו לנו 7-8 מפגשים שכל אחד זה באמת 6-7-8 שעות שאנחנו רואים בלדת.
1: אנדי, רגע, אנדי, תן להכניס שאלה.
0: תן לו לסיים, זה חשוב לו.
3: אני רוצה לסיים כי זה חשוב, ואני אגיד למה זה חשוב. למה בלגע? כי ב-60% האלה, נכון, מכבי חיפה עקפה את ביתר ירושלים. הם היו מ-94.2 ומשהו נקודות, וביתר ירושלים עם 93.03, הם ב-0 ומשהו. הוועדה, בסדר, שאני אסור לי להצביע, כי אני נמנע, כי אני בסוף רואה את ביתר, וכמו שניסים ספורט עושה את באר שבע, לא בוחר את באר שבע, אז אסור לנו ואנחנו נמנעים. הוועדה, שזה 10-15 חבר'ה בתוך הוועדה, לא יודע, בדיוק את המספר המדויק, בסדר? הרוב הכולל, 80-90% מהוועדה, הם באופן מובהק אמרו שביתר, בסדר, מגיע להשנה לזכות, בגלל הדברים, בגלל מה שהם הציגו, בגלל הדרך, וזה, וביתר עקפה את מכבי חיפה במעט. עכשיו, היו לנו כמה דיונים על זה, זה לא היה החלטה קלה, יאללה, ביתר, ביתר. זה הייתה החלטה סופר קשה, דיון אחד היה, רגע, אולי מכבי, אולי חיפה, הם זכו, הם לא זכו. היו דיונים סוערים של הדבר הזה, ובסוף באה הוועדה, אני אומר לכם, בכמעט, ברוב מוחלט כמעט, בסדר? שבאה ואמרה, ביתר השנה, אולי אני אגיע טיפה יותר. הלכתי לנשיא עם הדבר הזה, ישבתי עם הנשיא בתוך החדר, אמרתי, תשמע, זה הסיפור, מכבי חיפה שעושה מדהים, כל החיים, כל השנים, כל הזה, הם ככה וככה, זה הנקודות שהם קיבלו, ב-60%, זה ביתר קיבלו, הוועדה דיברה ככה, דיברה ככה, והנשיא, כן, בסדר, שהוא ראית הפועל תרב, אנחנו יודעים, בסדר, אולי לא אסור להגיד זה, זה לא הכי פייבורט של זה, אמר, תשמע, מגיע לביתר, אני רוצה לתת לביתר. ויחד עם זאת, אני רוצה לתת לאנקלה, כמובן גם לאלונה ברקת, עוד על כל העשייה שלהם, על כל השנים, ולברך אותם על הדברים האלה. בסוף, דיברת על זה במשפט הראשון שלך, כולם עושים טוב, גם מכבי חיפה, זה בסוף פרס שבא להראות את הטוב שעושים, את החיבור לקהילה, את הדברים היפים, זה יצא ככה,
1: אנדי, אנדי, אם אני זוכר נכון, זו פעם ראשונה שביתר ירושלים מקבלת את הפרס.
3: נכון, זאת פעם ראשונה שביתר מקבלת,
1: יפה, מכבי חיפה קיבלה בעבר, ובני יהודה קיבלה בעבר, ומכבי תל אביב קיבלה בעבר, הפרס הזה הוא כבר הרבה מאוד שנים, בוא, בינינו, הפרס הזה, כן, מכובד ככל שיהיה, ובטח אתה כיושב ראש הוועדה, בטח שאני יושב פה עכשיו ואכבד את הפרס, את האוהדים הוא לא מעניין, כן? הוא בסוף לא מעניין. העבוד, הפעילות של המועדונים מעניינת מאוד. הפרס נכון. עצמו פחות אז, מעניין.
3: נכון. אבל
1: אני רוצה לשאול נכון, אותך נכון, שאלה, אנדי. כן. האם הופתעת? אתה ווינר, אתה ספורטאי. האם הופתעת מהטירוף הזה? כן, שכמו בביתר שמתארת את זה, כלפי איציק עובדיה, האם הופתעת מהטירוף הזה סביב הפרס, סביב מי יזכה בפרס? כי בסוף המועדונים האלה, אנדי, המועדונים האלה עושים טוב כלפי הקהילה, אם זה בכל מה שציינת ובדברים נוספים, מה, ישבת והסתכלת מהצד, ומה אמרת לעצמך? מה הטירוף הזה סביב הפרס הזה?
3: אז קודם כל, זה לא נכון שהקהל לא מעריך ולא יודע, אני אומר לך, כל הפעילות של זה, מציינים את מה שעשו עבור הקהל. אתה רואה מה עושים עבור הקהל, אתה רואה 30-40 אלף איש שעושים להם תקסים, ומשפחות של חטופים או משפחות של כאלה שנהרגו ונפלו, והיו גם אתמול באולם כאלה שבחרו ועשו להם, הכוח של הקבוצה הוא כוח מטורף עם הקהילה, בסדר? אני לא חושב שזה משהו, אתה יודע, אתה שם עם הנשיא, זה אות מאוד מאוד מכובד, כי הקבוצות כדורגל הבינו כבר מזמן, שלא מדובר רק על לנצח ולהפסיד, מדובר על הרבה מעבר, אתה רוצה לחבר את הקהל, אתה רוצה לחבר את האוהדים, אתה רוצה לחבר את האנשים, וצריכים לעשות פעילות בשביל הדברים האלה, וכל הקבוצות, ללא יוצא מהכלל, עושות דברים מדהים. אני רוצה להגיד לך משהו על איציק עובדיה, הוא בן אדם מדהים, אני באופן אישי, כן? אני עובד עם מכבי חיפה, כן? שתבין, אני עובד, חלק מהפרנסה, אולי לא יודע מה תגיד, אני עובד תחת אודי אנג'ן, זה שאנחנו עושים פעילויות, אם זה פעילויות חינוכיות, אם זה סיסמה, שיש מיזם מדהים חינוכי שמכבי חיפה שותפה אליו, יחד עם אודי, וראיתי, שאני מגייס להם מיליונים, ומכבי חיפה משחקת עם, וראיתי על החולצה, אני מעריך את הבן אדם הזה, אני יודע כמה הם עושים טוב, אני יודע...
0: אבל אתה יודע מה אני רוצה להגיד לך, אנדי?
3: זה מבאס לפעמים, אתה יודע, שאתה לא זוכר באיזה משהו, וזה מבאס, לא יודע, שאתה באמת...
0: לא, אותי מבאס שמועדון כמו מכבי חיפה מתעסק בזה שהוא לא מכבד את
2: ביתר. לא, אני אגיד לך משהו.
0: בגלל שהוא לא מכבד את ביתר ירושלים. כן,
3: רגע, אני אגיד
2: משהו.
3: הוא לא היה, רגע. אנדי,
2: רגע,
3: אנדי.
2: יכול להיות שאיציק עובדיה לא היה צריך לעשות את מה שהוא עשה, ולקבל בהכנעה את זה שבחרו בביתר שנייה. אני שונא שמוציאים דברים מבפנים, אמנם התקשורת חיה מהדלפות, אני שונא שדברים, אתה יודע, שצריכים להיסגר בדלת אמות, יוצאים החוצה וחושפים בן אדם שדיבר עם מישהו בארבע עיניים, אני נגד זה.
3: אז נכון, קודם כל בעס אותי, לא זה שאמרו לאיציק, שמעו אתם ראשונים ואתם שמעים, אני חושב שזה אולי הם בעס אותו, בייס אותו שמכבי חיפה הייתה כביכול ראשונה בתוצאות השנתיות, אבל איכשהו זה התהפך ונהיו מקום שני, וזה קצת מבאס לשמוע את הדבר הזה, כי הם באמת עובדים מאוד מאוד מאוד קשה, באמת מגיע להם הפרס הזה, ואני לא אומר את זה, כל שנה מגיע להם, מכבי חיפה, מכבי תל, אי אפשר לבחור, אתה יודע, הם עושים פעילויות מטורפות,
0: נכון.
3: שבאמת מגיע להם כל המון, השנה, אני אומר לך שחברי הוועדה ראו לנכון את ביתר, כי הם עשו דברים...
0: אז אני רוצה לעזור לך בעניין של ביתר. רגע, שנייה, אנדי. אני רוצה עם זה לסיים ולהגיד לך ככה. קודם כל, 107 באוקטובר, האסון הכי גדול שלנו, כל קבוצות הכדורגל נרתמו. כולם וכל שבוע במגרשים היו תקסים. זה אחד. מה שאיתה את הקף לטובת ביתר ירושלים, זה הנושא של החרמות. הם לקחו ילדים שהחרימו אותם בבית ספר, באותו יום באו עשרות אוהדי ביתר ירושלים, הרימו ילדים שהיו על הקרקע, הרימו אותם על הרגליים. וכל הכבוד להם, בזה הם השיגו את זה.
3: נכון, וגם עשו שיפור, וגם עם המיגור של האלימות במגרשים, ואתה רואה הרבה יותר אנשים שבאים למגרשים של ביתר, ואתה רואה פחות היום, ואתה רואה הרבה תהליך שהם עוברים, הקבוצה עברה תהליך, יחד עם אברמו ויחד עם החבר'ה שם, וההנהלה, והאגר שמנהל את הקהילה, והמון המון אנשים שם, והם עשו תהליך מדהים, ואני חושב שעל זה דווקא הוועדה באה ושפטה אותם, על הרבה דברים טובים כאלה.
1: אנדי, אחרי מה שקרה עכשיו עם האירוע הזה, אתה תרצה להמשיך להיות יושב ראש הוועדה?
3: שאלה מעולה. אני בכלל לא רוצה לבוא לטקס, אחרי שהודלף מתוך הוועדה, התהליך שכך נבחר, זה מבאס לדעת את זה. אני חבר של כולם, אני גם חבר של מיץ' גולדר, אני חבר של אחרי במכבי חיפה, אני חבר של ביתר, אני חבר של כל הירושלים, של אלונה ברקה, וזה מבאס לדעת.
0: אתה יודע מה? אני אגיד לך משהו.
1: רגע, הוא אמר שאלה טובה, מה התשובה?
0: טוב שזה יצא, טוב שזה הודלף. הדבר הזה טוב שהודלף.
3: למה? כי זה מעלית המודעות שהקבוצות עושות טוב, כי מה, כי זה מה... תשמע, אני אגיד לך את האמת.
1: לא, אבל אתה פורש כאן בשידור ישיר, חי?
3: לא, בשידור ישיר אני לא אפרוש, לא אפרוש בשידור ישיר, אבל אני מתלבט, אני מתלבט, כי אתה יודע, בסוף אתה עושה את זה בזכה.
1: יאללה, יש לנו כותרת, אנדי רם מתלבט.
0: הוא לא יהיה. מי שמכיר את אנדי, הוא לקח את זה ללב.
2: יהיה יושב ראש מקאדו סנטר, אנדי, זה מספיק.
3: בסוף חצי, אני 50% מהזמן שלי, אני עוסק בפילנטרופיה. אמרתי לך, כמו אימודי, אני באמת 50% מהזמן.
1: רגע, התפקיד בהתנדבות? אנדי, התפקיד בהתנדבות?
3: כן.
1: מה, נסעת לישיבות ככה בהתנדבות?
3: אני אומר לך, היו לנו 7 או 8 מפגשים. כל מפגש מ-8 עד 3 שערו בצהריים.
1: גילי, תלמד לעשות משהו בהתנדבות גם, גילי.
2: חבר של מיץ' גולדר, חביבי, הוא לא ישן איפה שקר לו.
1: אבל הנה, חבר של גולדר, אבל לא סידר לו את הפרס, מה אתה רוצה?
3: לא סידר לו.
0: הוא גם לא יכול היה לסדר, כי הוא לא היה מצביע לגולדר. אוקיי,
3: אני אגיד לך מה, היה לי קשה מאוד, אני אומר לך, ואני גם פעיל בחיפה הרבה יותר מכל קבוצה אחרת בארץ. אני עושה איתם הרבה פעילויות. דווקא בהתנדבותיות, ואני מכיר את המועדון הזה מעולה. אני לא יכולתי לבחור אף אחד, עזוב, אני בסוף נמנעתי שם הרבה, אבל אין מה לעשות, זה החברה הוועדה, וזה מה שבחרו, ורק שימשיכו לעשות טוב, באמת.
1: פרימו, כל הכבוד לבית ירושלים. לא, משפט שלי על אנדי, רק שישמע. אם לא היה אנדי, היה צריך להמציא אותו. הוא מתראיין על גולדר, הוא מתראיין על ביתר, הוא מתראיין על הטקס, הוא מתראיין על הפאדל, מה שאתה רוצה.
0: טניס.
1: ותמיד מחייך, פרימו, צוחק כל הזמן.
0: אין מה לדבר.
1: איזה כיף עם אנדי.
0: אנדי רם, המון המון תודה.
3: אוהב אתכם, תודה, תודה.
0: גם אנחנו אותך.
1: ממש חמוד, אנדי.
0: תודה רבה. בשיחה שנעשה, אנחנו נסיים עם באר שבע, כי המרואיין הראשון שלנו יהיה על הפועל באר שבע, שמתכונן את יניב לקראת המשחק. לדעתי, בסופו של דבר, אם היא מצליחה, אז היא לקראת שני המשחקים הכי גדולים בהיסטוריה של המועדון, אבל בואו לפני כן עוד כמה נושאים קטנים. קודם כל, ראיתם אתמול את שני משחקי גביע הטוטו? עזבו רגע תוצאות, מכבי תל אביב הפועל תל אביב גמר גביע הטוטו בדצמבר, יש לנו זמן. חבר'ה, 13,000 איש בנתניה, 8,000 איש בפתח תקווה, תשמע, הקהל פה בטירוף על הכדורגל הישראלי.
2: מטורף, ממשיך את העונה שעברה, הקהל פה מצביע ברגליים, ממלא את המגרשים, שפה לועדי מכבי תל אביב, לועדי הפועל תל אביב, ובגלל זה הם נתנו אווירה שזה לא גביע הטוטו. היה טירוף, ראית את המהפך של הפועל תל אביב בדקות הסיום, בתוספת הזמן, יש שם טירוף, שחקן כובש מוריד חולצה, מתי זה היה בגביע הטוטו? כן. מכבי תל אביב גם מנצחת, אז יש לנו אחלה גמר, קהלים מטורפים, זה לא היה בתקופתי, אתה יודע, בלומפילד היה חצי, לפני סמי אופר היה חצי, בקפסיטי, תראה מה הולך, זה מטורף.
1: אז א', כמובן, אני מסכים איתך לכל מה שאמרת, ואני אוסיף עוד נקודה, אני חושב, גילי, שיש, פרימו, בפעם הראשונה, הקיץ הזה, תחושה אצל ארבעה מועדונים, אני שם רגע את מכבי חיפה, כל ארבעת המועדונים, ביתר, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב ובאר שבע, רצים לאליפות. אתה מבין? זאת אומרת, ארבעה מועדונים מאמינים בעצמם.
0: עוצמתיות מאוד.
1: ולכן אתה תראה את זה, זה ילווה אותנו, ואנחנו נראה את הקהלים האלה, ואתמול גביע הטוטו, כמו שאתה אומר, אוגוסט, חום, לחות, כולם הגיעו.
2: אמצע שבוע.
0: ואם אנחנו מדברים על המשחק אתמול שהיה מכבי תל אביב, תשמע, לראות את סייד אבו פרחי, לנשק את הילד הזה. תשמע, איזה תענוג. הוא שנייה מלעבור, לעזוב את מכבי תל אביב. אני בכוונה נוקב בעוזב את מכבי, מכבי יותר מאשר מצטרף לקולורדו. הוא מדבר שם על הקבוצה, על המועדון. הוא רק מודה לגולדר. הוא לא מעניין אותו כלום. הוא אומר, כל עוד אני פה, עוד לא עברתי לקולורדו, אני נותן פה הכל. תשמע, בן אדם שיחק 70 דקות. את הנשבה הוציא בגביע הטוטו, שחס ושלום, גילי, מישהו דופק לו גליץ', יכול להשביט אותו גם לחודש.
2: כאילו גם למד ממקרה רוי רביבו. אז הוא גם דאג להגיד את זה ברעיון אחרי המשחק, כל עוד אני פה, אני אשחק עד הרגע האחרון, מה שיבקשו. כן, הוא גם שחקן מצוין, והוא גם בנה את השער ניצחון עם ההורדה היפה לדור פרץ שבישל לברלה. אתה יודע, סכומים מטורפים, שמע, 6 מיליון דולר, אומנם מסתבר.
0: שזה יגיע לשבעה.
2: זה לא יוצא מהקבוצה עצמה, אלא יוצא מהמינלת של הליגה האמריקאית או משהו כזה.
1: אותו דבר.
2: אבל כן.
1: חשבון הבנק של מכבי זה ייכנס, לא משנה מאיפה.
2: המעברים מהירים מאוד, זאת אומרת, זה שחקן שלא הטביח אותם בכדורגל הישראלי. זה מעברים מוזרים, אבל עם האמל הזה ככה יוצא.
1: אז אני אגיד ככה, אבדה מקצועית עצומה למכבי תל אביב. אני מעריך אותו.
0: אני אומר לך, אסתר, שחקן לא רע בכלל. אתמול הסתכלתי בנקודות של חלוץ, שחקן.
2: גם בגול שהוא נתן...
1: גול יפה יפה בסופיה. לא, לא, לא, אני לא עושה את ההשוואה עכשיו פרימו. אני חושב שסייד אבו פרחי יכול לשחק לא בארבעה תפקידים, גם כמגן. גם תשים אותו כמגן. שחק
2: עונה שעברה בקו חמש, הוא שחק את המגן על כל הקו.
1: בכל תפקיד שתשים אותו, אולי חוץ מקשר אחורי, לא יודע מה. לכן אני אומר, גם ליד אסתר סוקלר, הוא בהחלט עבדה מקצועית עצומה, ומכבי תל אביב מוכרת את השחקנים, ואלה עסקאות אדירות, גלוך, טורג'מן, עכשיו הוא, כן, אני לא מדבר על הזרים כבר, כן, פתקי מילסון.
0: לא חשוב, המון כסף פתקי מילסון.
1: לא, לא, לא, נכון, אבל מה שאני רוצה להגיד, היא לא מספיק נהנית מהשחקנים האלה, ונאלצת למכור אותם, כי אתה לא יכול להגיד לא. לסכומים כאלה אתה לא יכול להגיד לא.
0: אז אני רוצה להכניס משהו קצת הפוך לגבי גבי קניקובסקי, אתה תעדכן אותנו איפה זה עומד. אגב, עוד מעט יש משחק לפרנס ורוש,
1: נגד ZTE.
0: והוא פותח בהרכב, זאת אומרת, אם הוא עכשיו פותח בהרכב, אז אני לא בטוח שזה כל כך קרוב, אני רק אומר...
1: הוא גם יפתח נגד טראבזון ספור.
0: יפה, יפה. אני חושב שרק אחרי זה, אם הוא יעבור, זה רק אחרי טראבזון. אני רק אומר, יכול להיות, ואתה יודע את זה מצוין, יכול להיות שמכבי תל אביב הבינה שהיא טעתה בשחרור של גבי קניקובסקי, שלא נתנה לו עוד כמה לירות והשאירה אותו, כי אנחנו רואים שהיא רוצה אותו עכשיו. תגיד לי אתה.
1: חד משמעית, אחד האירועים, באמת, מדבר לפני שנה, שמכבי, אני לא רוצה להגיד מחדל, עזוב, זה לא מחדל, לא צריך להגיד למקומות האלה, אבל בהחלט מכבי תל אביב הייתה חייבת לפעול אחרת לפני שנה, ולו מהעובדה שגבי קניקובסקי ישב במשך 3 שנים, גילי, על אחד החוזים הנמוכים בקבוצה.
2: זה היה רק עניין כלכלי, כי למשל שאתה מדבר עם מכבי חיפה על אבו פאני עם אותם טענות, הם אומרים, השחקן רצה לצאת לחו, לא עניין אותו פה הכסף, רצה לנסות משהו
0: גם
2: אחר.
0: עכשיו,
2: הוא
0: גם
2: רצה... אז אולי גם עם קניקובסקי זה היה הסיפור, ולא רגע. עניין כלכלי. לא.
0: אם הוא היה מקבל את הכסף ממכבי, הוא היה נשאר.
1: יפה, הוא רצה, חד משמעית הוא רצה. אבל לא היו הצעות כאלה מדהימות. בוא, החלום שלו...
0: לא היה הונגריה.
1: לא פרנץ ורוש. לא,
0: רובי קין, הטלפון מרובי קין, כן, שכנע אותו. בסוף... אם לא רובי קין, הוא גם לא
1: גילי,
0: הולך.
1: גילי, היית שם, מה? הם רוצים מערב אירופה? מה, הוא חולם על פרנץ ורוש? ברור. למרות שיהיה לכם ברור, הוא נחת במקום הכי טוב שיכול להיות. 600,000 יורו נטו לעונה כפול 3.
0: קבוצה הכי גדולה.
1: קבוצה הכי גדולה.
2: בית חבד בבודפשט.
1: בית חבד, אני אומר לך, מי שמסתובב עם, איתו, הוא מסתובב רגוע, שלב, לא מסתכל. תקל מאחורה, מי מאחוריו, מי מזהה אותו, הוא אשתו והילד המקסים, ואוכל כשר, הכי טוב שיכול להיות יצא לו, אבל בסוף, הוא לא כיוון לשם, ובהחלט פרימו.
0: איפה זה עומד היום?
1: אז אני אגיד ככה, אני שוחחתי היום עם גורם בכיר מאוד במועדון, והוא מצנן מאוד את הפרסומים, גם שלי, לגבי זה שיש להם עוד דרך מאוד ארוכה לעבור, אם בכלל, והוא מסביר כמה דברים. אחד, הוא אומר גבי קניקובסקי, אחד השחקנים הכי טובים שלנו, ציינת שהוא ישחק הערב בליגה הונגרית, הוא ישחק גם ביום חמישי, כן? נגד טראבזון ספור בפלי אוף ליגה אירופית. אז זאת אומרת, גבי קניקובסקי בשביל פרנץ ורוש, הוא אחד משלושת השחקנים הכי טובים.
0: אוקיי.
1: הוא יתרה מזאת אומר שהוא אחד מחמשת השחקנים הכי טובים בליגה הונגרית. ככה הם תופסים אותו. הם מאוד מחשיבים את אתר טרנספר מרקט, מאוד מחשיבים, ושם הוא מוערך ב4 מיליון יורו. אז הוא אומר, אנחנו ניתן אותו במיליון יורו? זאת אומרת, אתה יודע, מכבי תל אביב לא תשלם 2 מיליון יורו, לא ועוד 600 אלף יורו
0: על
1: שכר.
0: על גבי לא, על גבי לא.
1: לא תשלם את לא. הסכומים האלה. אבל יכול להיות שכן, אתה יודע, סטיבן ון ארן, הוא היה הרי מנהל מקצועי של גיאור,
0: כן.
1: מכיר את האנשים שם בפרנץ ורוש, יכול להיות שהוא, אתה יודע, ילחץ ויפעל. אגב, אם אתה שואל אותי, שחקן מצוין, אבל אני חושב שמכבי תל אביב צריכה שחקנים אחרים. אני חושב שהיא חייבת כנף ימין, בהקדם, במקום סעיתי שעזב. אני חושב שהיא צריכה, כן, 10 אמיתי, דריבליסט, מאיים על השאר.
2: אבל אומרים 10 אמיתי, מה יהיה עם דור פרץ? אתה מביא 10 אמיתי להרכב, איפה דור פרץ?
0: אני אומר לך שאתה טועה. רבי קניקובסקי ודור פרץ עם קשר אחוי זה הקישור מצוין.
2: אני חושב שאם בליץ' היה בריא, גבי פחות היה כזה, לא יודע להגיד נחוץ, אבל פחות היו לחוצים עליו, כי בליץ' וקניקובסקי זה כזה אותו סטייל, אותו תפקיד, הבעיה שבליץ' לא קשיר אף פעם.
1: תראה, בסוף הפאזל של מכבי תל אביב, אני קראתי לזה היום בכתבה בוואלה ספורט אצלנו, קראתי לזה כותרת אשן צהוב. זאת אומרת, אתה יודע, הכל עוד באי ודאות, כן? מאוד מבולגן, אתה לא יודע הרי פתאום תצטרך להביא זר במקום רביבו, תצטרך להביא מישהו במקום הסנטה, דיברנו על שחקנים שאמורים, פרימו הזכיר סייטי, זאת אומרת, מכבי תל אביב, אנחנו בוא, עוד שבוע מתחילה הליגה, ודרך אגב, אתם יודעים, זה כדאי להגיד את זה גם עכשיו, מכבי תל אביב היחידה מבין כל האירופאיות שאמרה, אנחנו לא רוצים דחייה של המחזור
0: נכון,
1: הראשון.
0: נכון, הם שחקים נגד הפועל ירושלים.
1: עכשיו, שאל אותי למה? תשאל אותי למה.
0: בגלל ההרחקה אולי גם.
1: לא, אני אגיד לך למה. מכבי תל אביב הגיע למסקנה, עם כל העומסים האלה, שראית גם אתמול, סיסוקות,
0: עלו יודע... הרכב חזק מאוד אתמול.
1: יפה, מכבי תל אביב בתחושה שהמרווחים של שבוע לא עושים לטוב.
0: עדיף
1: לא
0: שלושה ימים, לשחקנים. ארבעה ימים.
1: שלושה, ארבעה ימים, הם עברו את זה בפלי אוף, אתה יודע, שנה שעברה, עברו את זה בליגה אירופית.
0: אולי זה מחשבה נכונה.
1: הם לא רוצים שלושה, הם לא רוצים שבוע, השבוע מרדים אותם, השבוע, ככה, זו ההחלטה, אתה רואה שכל היתר, בוא, הפועל עכשיו רוצה לא רצת לשחק את גביעת אותו נגד הפועל חיפה אפילו.
0: אני רוצה לסיים ולהגיד לך ככה, ההרכב של אתמול, כמובן רביבו יחזור להרכב, זה המגן השמאלי הכי טוב בארץ, יחזקאל יחזור, חסר לבלם אולי שיתחרה עם רז שלמה, כי קמרה לדעתי הוא בלם פנטסטי, קשר כמו שאנחנו אומרים, אם זה גבי אז גבי, ואם לא אז מישהו אחר לא משנה, וכמו שאתה אומר, שחקן כנף, ואתה פתחת את התוכנית ואמרת, יש לנו פה 4 קבוצות עוצמתיות שאחת מהן תזכה באליפות. הקבוצה הזאת, עם השינויים האלה, גילי, עוצמתית לאליפות.
2: עוצמתית, כי הגרעין הישראלי שם טוב מאוד, אולי להבדיל מאחרות, אבל תגיד לי, עכשיו אבו פרחי הולך, מי החלוץ גיבוי לסוקלר, אלעד מדמון?
0: מדמון, בינתיים.
1: זהו, אני, ומלדה הלך, לא שאתה יודע, ספרו את מלדה, אבל הוא הלך להפועל
0: לא, אני רוצה לדבר על מלדה, אז אנחנו...
1: אוקיי, עוד שנייה נדבר עליו, אבל אני אומר, חסר, בוודאי. אתה יודע, דור פרץ הוא גם סקנד סטרייקר כזה, אתה מבין? דרך אגב, לא יודע אם עקבתם, בשני המשחקים, גם אתמול וגם בסופיה, גילי, אתה רואה דור פרץ, וזה 100% מקבל הוראות לחזור. דור פרץ היה תקוע כל הזמן למעלה. אתמול ראינו פעמיים הוא חילץ כדורים ב-16 של מכבי. זה הוראות חדשות שהוא קיבל, ואני חושב שזה חובה. כי באמצע, בסוף, זה כל הזמן סיסוקו, עם עידו שחר או עם איתמרנוי, וזה לא מספיק.
0: תוכמן, יש לנו שני נושאים קטנים, כי הם ממתינים לנו מרויינים, אז שני נושאים, נעשה את זה ממש בקטנה, נפתח איתך גילי. אם אני אבא של יונס מלאדה, אני אומר לו, תגיד, ילד, אתה רוצה לשחק כדורגל? או אתה רוצה, אוהב את הספסל? הוא היה שחקן מספר 20 במכבי, הולך להיות שחקן מספר 18 בבאר שבע, כאילו מה ההחלטה הזאת? תשגעו אותי השחקנים האלה, אתם רוצים לשחק או לא?
2: אני בתור שחקן שזה כל כך, אתה יודע, הוא אכל שלוש עונות במכבי תל אביב כמעט שלא שיחק, לפני כן שתי עונות בגנט בבלגיה שכמעט ולא שיחק, וגם כשחקן יש את הצד הנפשי, שאתה מגיע למשחק ואתה במקרה שלא במכבי, בקצה הספסל זה טוב, לפעמים ביציע, ולפעמים טסים למשחקים באירופה והוא נשאר בארץ, ואמרתי המעבר הזה קצת מזכיר לי את המעבר של גיא אסולין, שעלה לבוגרים של ברצלונה ולא שיחק, ואז הוא חתם במנצ'סטר סיטי כאילו שם הוא ישחק. אז נכון שקוז'וך מכיר אותו מנתניה ואימן אותו, אבל אני, אחרי כל השנים שהוא עבר, ושוב, הנפש פצועה אחרי תקופה כזאת, ציפיתי מאחד כזה ללכת לקבוצה שהולך להיות בשחקן הרכב משמעותי, ולא להיות עוד גלגל ספר. יש שם חלוצים את זלטנוביץ' ואיסט, הוא יהיה חלוץ שלישי, יהיה כנף רביעי חמישי.
0: לא ישחק הרבה.
2: ולכן אני לא מבין את המעבר
0: לא
2: הזה. הוא אוטוטו בן 27, 5 שנים בקושי שיחק, הקריירה עוברת.
0: אין לי בעיה גם עם ההחלטה של מכבי, גם קיבלה 100,000 יורו, גם חסכה את המשכורת שלו.
2: זה בטוח.
0: אז אין בעיה. תוכמה, אנחנו מסיימים איתך, בית הדין העליון היום פוסק, רק נסביר למאזינים ככה בראשי פרקים, מועדון ספורט אשדוד מחר פותחת את הליגה הלאומית במשחק חוץ באפולה. ביקשה לדחות את המשחק משום שהיא טוענת שאם הליגה הלאומית תתחיל, לא יהיה שינוי. גם אם טבריה בסופו של דבר תרד ליגה, תורשה, לא יהיה שינוי. ואז בא הנשיא, מיגל דויץ', ראש ההרכב, ואמר להם, קודם כל אני דוחה את זה, יהיה משחק, אבל הוא אומר שם חד משמעי תוכמן, שיכול להיות שינוי, גם אם יתחילו המשחקים, יכול להיות שינוי בהמשך.
1: כן, אז ג'קי בן זקן לא רצה לפתוח מחר, כי הוא מרגיש, כמו שאמרת, גם לגבי המשחקים שלהם, גם לגבי המשחקים של טבריה, שפותחת בליגת העל, שאם אתה יודע, הגלגל כבר מתחיל לנוע, אז מה שנקרא, הרכבת כבר יצאה מהתחנה ואי אפשר לעצור אותה. אז כן, אשדוד היא ביקשה לא לשחק מחר, אבל היא תשחק מחר, היא תפתח מחר. אני יכול להגיד לכם שכמובן גורדנה מורחק וחמודי אמר מורחק, כרגע הם עושים את האימון המסכם, כמובן יש לי את ההרכב, אבל אתה יודע, אני לא חושב שהמאזינים עכשיו כל כך רוצים לשמוע אותו, אבל בסוף אשדוד תצטרך במידה ויצחק בליגה הלאומית להתכנס ולהתרכז, כי עברה קיץ כל כך מטלטל שאין לה עוד, לא ברור בכלל שזה המאמן, אתה יודע, גיא ונזינגר זה יהיה המאמן, והיא חייבת להתאפס על עצמה, אחרת יהיה לה קשה מאוד לחזור לליגת העל אחרי עונה אחת, יהיה קשה מאוד.
0: יאללה, בוא נדבר על הפועל באר שבע, לפני שנעלה את בלם מעבר הגדול אפרים דודי, תן לנו כמה משפטים ותוך כדי אנחנו נדבר עוד על הפועל באר שבע.
2: רק על הדרך קלטתי שאתה מנמיך ציפייה מאשדוד העונה.
1: שמע, ראיתי אותם מפסידים לבני יהודה 6-0, אמנם זה היה 9 שחקנים, נכון שהם ניצחו.
2: אשדוד אם לא עולה ליגה עונה ביצדון החדש עם התקציבים, זה הכישלון גדול.
0: הם לא משחקים ביצדון החדש.
2: לא משחק, אכזבה גדולה, מה זאת אומרת?
1: אני לא מנמיך, אני רק מסתכל ריאלית, אני לא מכיר את הליגה הלאומית כמו פרימו כמובן, אבל אני חושב שזה לא הולך להיות טיול בכלל.
0: ממש,
1: אין
0: טיול.
1: טוב, הפועל
0: באר
1: שבע,
0: אז הפועל באר שבע. בוא נגיד ערב טוב לאפרים
4: דודי, אהלן פרימו.
1: אהלן אפרים.
4: ערב טוב גילי, ערב טוב תוכמה.
2: פרימו, אתה יודע שהוא עדיין בלם בנבחרת ישראל ותיקים?
1: וואו.
0: תכף אני אזכיר לו דברים מהעבר, אבל תן לנו כמה שורות ונצרף אותו.
1: בוא ניתן כמה שורות, אנחנו למעשה מדברים כמעט 48 שעות לפני המשחק הגדול, הראשון ברפיד בוקרש, זה האצטדיון שמארח, למעשה הפועל באר שבע עוברת מהעיר סומבטי בהונגריה, לבוקרשט, שם היא תשחק את המשחק הראשון מוחרותיים. הקבוצה המריאה ב-8 בבוקר, נחתה לפני הצהריים, נחו, היו במלון. ההרכב, כן, לא אמור להיות שונה מההרכב נגד הכוכב האדום בלגרד. קרי, מרציאנו, מזרחי, ויטור, רוטמן, עמדור, ונטורה, ניבי יהושע, אליאל פרץ, בהתקפה ג'בוניסט, זי אחמד וזלטנוביץ'. לא נתנו לו, כמובן, אתה יודע, מחליפים בשבת נגד הפועל חיפה, סיבה לחשוב על מישהו אחר במקומם. התרגשות סי, אני אומר לך, הרבה יותר ממה שהיה לפני הכוכב האדום בלגרד.
0: ברור לי.
1: אתה כבר מתחיל להרגיש.
0: עכשיו אתה...
1: האמנון, המפורסם,
0: האמנון יהיה. בוא נצרף את אפרים דודי. מתרגש, מאמין, מה אתה אומר, אפרים?
4: כן, כן, מאמין, מאמין. סוף סוף, הפועל באר שבע, תעשה, אומנם יש להם משחק לא קל, אבל הכל תלוי במשחק הראשון, אני מאמין. כמו שנגד הכוכב האדום, עשינו תוצאה טובה במשחק הראשון, ככה במשחק השני היה להפועל באר שבע יותר קל. אני יכול להגיד לך שהפועל באר שבע של השנה היא יותר טובה מהקבוצה של שנה שעברה. והגיע הזמן שהפועל באר שבע וביתו ישמע את ההמנון של ליגת האלופות וישחק בזה, בליגת האלופות.
0: רגע, אבל אתה אומר יותר טובה משנה שעברה, זאת אומרת, אתה אומר, למרות החיסרון של קנגווה, עדיין הקבוצה יותר טובה.
4: קנגווה, כבודו במקומו, שחקן מצוין בזה, אבל הפועל באר שבע, יש להם מאמן מצוין. כל מה שהוא נוגע, הוא פוגע. כל שחקן שהוא נותן לו לשחק, השחקן הופך להיות הכי טוב במגרש. הנה ביתו, שנה האחרונה, אני מקווה שבאמת, הוא ימשיך להציג מה שהוא מציג. הביאו את רוטמן, בלם מצוין.
0: מצוין.
4: אני שיחקתי כל החיים שלי בלם. בלם ממש צעיר, מצוין, טוב, משחק עם ביטחון. מרציאנו, הוציא אותו, לא יודע מי איפה הוציא אותו, ועושה דברים מדהימים.
0: זי אחמד.
4: אחמד, ואת ההוא, המגן השמאלי. שהביאו אותו, גיא מזרחי, כולם טובים, גם אליאל פרץ, הקבוצה ממש קבוצה חזקה וקבוצה טובה, הכל תלוי במשחק הראשון, אני מקווה שבאר שבע יעשו תוצאה טובה במשחק הראשון, ניצחון, מה זה תוצאה טובה? זה ניצחון, ואז יהיה להם במשחק הגומלין, יהיה להם יותר קל.
2: כן, נזכיר שבאר שבע כבר שיחקו פעמיים במעמד הזה של הפלייאוף ליגת האלופות, גם נגד צלטיק וגם נגד מריבור.
4: נכון.
2: יש תחושות אחרות הפעם? זאת אומרת, כאילו הפעם הם יותר מוכנים לעשות את הצעד הנוסף הזה?
4: אני חושב שכן, עוד פעם, אני חושב שכן. כי אני חוזר ואומר, יש שחקנים טובים, יש קבוצה טובה. הם לא יפספסו את זה. נכון, סביח, אני לא כל כך מדע עליה.
0: סביח זה גדול! סביח זה... תקשיב, אתה יודע למה קפצתי?
4: רגע, אני לא מפיל את השם של הקבוצה.
0: לא, אתה לא יודע למה קפצתי ושמחתי. זה המאכל האהוב עליי. תגידו מה שאתם רוצים, בוודאי.
4: פרימו, יש פחה שלא...
1: מה, השילוב או...
2: רחוב קצנלסון בגבעתיים, אה?
0: לא, רק פתאום.
1: תחציל עם הביצה, עם התחינה?
0: אני רק בנגבה, במקורי, רק בנגבה. מוכן להתערב עם כל אחד מהכי טוב בארץ, אבל מאכל אהוב עליי.
1: אפרים, דודי, אני רוצה לשאול, תגיד, עד כמה אתה מופתע מהיכולת של מיגל ויטור? אנשים כבר הרי סימנו את הדרך שלו החוצה, האמינו שהוא כבר לא ימשיך בקבוצה, והוא נותן משחקים בקמפיין הזה עד עכשיו מדהימים, מזכירים את היכולת השיא שלו.
4: בעשר שנים שהוא נמצא פה, הוא לא נותן עונות מדהימות.
1: אבל היום בגיל 36-37.
4: תקשיב, אחרי דודי אפרים, מיגל ויטור הבלם הכי טוב שהיה בארץ. סתם. אבל מיגל ויטור הבלם הכי טוב שהיה בארץ בעשר שנים האחרונות. איך אני איתך? הוא הבלם הכי טוב.
0: מי?
4: ועובדה, יש תוצאות.
1: הוא היה לפני חודשיים בין 37. לפני חודשיים בין 37.
4: נכון. אני לפני יומיים 67.
0: רק 30 שנה.
1: מזל אריה.
0: עוד מעט נזכיר היסטוריה מאפרים דודי. תשמע, עברנו דרך חבל על הזמן. אני מדבר איתכם על 1989 בהרכב של שין ג' זכרו לברכה. אבל עוד מעט נגיע לזה.
4: אז ביתו מגיע לו שהוא יהיה סוף סוף בלי בליגת האלופות. אני מאמין שזאת השנה האחרונה שלו. בינתיים הוא עושה משחקים מדהימים, עושה עונה טובה ועונה מדהימה.
1: ולא רק זה, אפרים, לא רק זה, הוא למעשה לקח את איתי רוטמן, פרימו, והוא הרים אותו ב-50%.
0: אתה יודע על מה אנחנו מדברים תמיד?
1: זה מדהים.
0: אפרים דודי יכול להגיד את זה. קודם כל, אפרים הוא לא דוגמה, משום שהוא ואילוז 900 שנה היו הבלמים הפותחים.
4: נכון.
0: המאמן היה נכנס, היה כל שבוע שם 9 שחקנים על הלוח. 2 היו בטוחים, דודי ואילוז, במרכז ההגנה, אבל מה אני רוצה לומר?
4: נכון, דרך אגב, בנו אותו גיל אנחנו גם, אז רצנו ביחד, באנו מלמטה, מהנוער, וזה, ועלינו למעלה לבוגרים, וביחד לאט לאט.
0: לא, מה שאני רוצה לומר, ואת זה אתה יכול להגיד, ואנחנו יכולים להגיד את זה כמעט על כל קבוצה, יכול להיות בלם הכי מוכשר שיכול להיות. אבל אם לידו יש את הבלם שלא יהיה...
2: שישלים אותו.
0: שישלים אותו וישתף אותו. אגב, מי ששחק ליד אבדולאי סק בסיס שלו, פתאום איך שון גולדברג נהיה בלם הכי טוב בארץ, בזכות אבדולאי סק.
2: בדיוק.
0: וככה זה עובר קבוצה קבוצה.
2: ראית בביתר את קרבאלי,
0: עד שגדרני הגיע. עד שגדרני הגיע.
1: אבל תישאר עם ויתור. ויתור, לואיתה לידו, שיר צדק לידו, חתם עבד אל חמיד לידו, כולם לידו.
0: רגע, לא אמרת את הדבר הכי חשוב, שאור בלוריאן לקח לו את המקום.
1: אור בלוריאן,
4: הוא איתי בזה, במהירות, הוא איתי זה, אבל ביתו יש לו את
0: הניסיון, זה הדבר
4: הכי חשוב.
0: אז זהו, ביתו,
4: אין דבר כזה,
0: ביתו
4: הבלם הכי טוב שהיה פה
0: בעשר
4: שנים האחרונות.
0: אין ספק, ולא סתם
4: אני אומר את זה, כי אנחנו רואים את זה.
0: תוכמן, אתה יודע מה מדהים? אני אגיד את זה לך, תוכמן, אתה יודע מה מדהים? לפני חודשיים שישבנו פה, היו שיחות על ויתור עם רן קוז'וק, שיכול להיות שיוותר עליו, יכול להיות שויתור יבין שהוא לא בהרכב, ובצדק הוא יצא לעזוב.
4: רן ידע איך להתנהג איתו, שנה שעברה,
0: שמע, מדהים.
4: במחזורים האחרונים, הוא בטוח הוא דיבר איתו, הוא ראה שהוא קצת יהיה בירידה וזה, ואמר לו, אני צריך אותך וזה, הושיב אותו, ויתו לא נלחם, לא, אתה יודע, אמר בסדר, המשיך לעבוד קשה, המשיך להתאמן, וחיכה להזדמנות שלו, והנה, השנה, הוא קיבל את ההזדמנות, ובינתיים הוא הכי טוב, וביחד עם רוטמן, וביחד עם השאר השחקנים, הם יעשו את זה, אני מאמין, בפלייאוף, ויעלו ליגת האלופות.
2: עונה שעברה, היה תקופה שויתור היה אפילו בלם רביעי. וכמובן הוא לא אהב את זה, ותמיד שקוז'וך היה מכניס אותו, הוא היה עובר לשלושה בלמים, זאת אומרת גם לא סומך עליו כשהוא נכנס.
4: הבעיה של ויתו זה שהוא פציע, שהוא פציע, שהוא נמצא,
2: אז זאת השאלה הבאה שלי, לדעתך אפרים.
4: אם הוא לא היה נמצא הרבה, אז הוא לא היה משחק בארץ, הוא היה משחק בקבוצה גדולה באירופה.
2: לדעתך אבל, עכשיו שזה מצבת הבלמים, רוטמן, שהוא הפתעה נעימה, וויתור, כשדיופ, אנחנו רואים כנראה לא מספיק, ובלטקסה צריך להביא בלם חיזוק?
1: כן, יביא.
4: כן, כן, כן, כן, צריך, אתה חייב לעשות רוטציה, אין מה לעשות.
0: לסיום, אני רוצה רגע להגיד לכם משהו לסיום על ויתור. במשחק הכי חשוב של הפועל באר שבע בטרנר, הוא שם גול בדקה האחרונה.
1: נגד מכבי תל אביב.
0: מכבי תל אביב.
1: אתה מדבר שנה שעברה.
0: בדיוק, בעונה שעברה.
2: משחק
0: אליפות. תקשיב. מי שראה שחקן כזה שצריך לבוא מבואס, לא בהרכב, בלם רביעי, כמו שאתה אומר, נתן גול, רץ האוהדים ובכה. המועדון הזה הוא בברידים שלו.
4: כן, הוא נקשר, הילדים שלו.
1: אז אני אגיד לך, בדיוק, הנה.
4: תראו למועדון.
1: יפה, אפרים. אפרים אמר הילדים שלו, ואני אומר לך ששחקנים, אני לא יודע אם גילי חווה את זה, אבל שחקנים באבולוציה שלהם, אתה יודע, הם מתחילים בשנות ה-20, אז יש את הקריירה האישית ואת השאיפה האישית ואת מה שהם רוצים להשיג. הגילאים האלה של ה-35 ויתור 37, תקשיב טוב, הוא משחק קודם כל בשביל הילדים. הילדים באים כל משחק. הנה, עכשיו הם יבואו מפורטוגל, הם לא איתו פה בארץ, הוא לבד.
0: עם רעייתו?
1: יבואו מפורטוגל היום לבוקרשט.
0: יפה.
1: כן, כדי להיות איתו. ודרך אגב, לא רק הם, גם ההורים שלו יהיו איתו. אבל אני אגיד עוד משפט אחד, אני חושב שבכל משחק ראינו התעלות של שחקן מסוים, ראינו זי אחמד.
0: איסט במשחק האחרון עשר,
1: יפה. ואתה יודע, אני דיברתי...
4: אבל בוא לא נשכח שלא רק ביתו בקבוצה הזאת, יש לנו עוד שחקנים מצוינים בפועל באר שבע, ויש להם מאמן מצוין. הם קבוצה חזקה וקבוצה מצוינת.
1: ואני אומר לך על איסט הפתעה עצומה, כי אנחנו היינו בטוחים, אתה יודע, בוא, דן ביטון, הלוואי שיחזור שחק, כן, אבל היינו בטוחים שהמשבצת הזאת של הבורומי, אחרי זה הביאו ג'ואה ויקטור שנפצע, אומרים לי על איסט שחקנים סופר אינטליגנטי.
0: יפה.
1: בחור משכמו ומעלה, מדהים.
0: אני רוצה להגיד שם של שחקן אחד, שלדעתי בזכותו הקבוצה היא היום נניח הגיעה לציון 8, אבל בלעדיו היא תראית שני ציונים, הכל סביבו, זה המצפן, כולם טובים לידו, זה... פתח, לוקס ונטורי, אני וגילי שיש לך קשר אמצע כזה,
4: שסגרו איתו לעוד שנתיים,
1: הוא חתום גם ככה לעוד שנתיים, אבל היא תיתן לו שידור.
0: בוא נסיים על היסטוריה, ואני אגיד לך למה אני אומר את זה, ואני חוזר על זה כמו מנטרה. בשבועות האחרונים היו פה בשיחות ודיברנו איתם על זה שניים מהגדולים ביותר בכדורגל הישראלי, משה סיני ואולי יוחנה, אתה שיחקת גם עם השלישי בה.
4: נכון, נכון, נכון.
0: עם שלום תקווה.
4: מסכים איתך.
0: איך לא עליתם?
4: משה סיני, הקפטן שלי של נבחרת ישראל, פרימו, היינו הכי קרובים להגיע למונדיאל, עזוב אותך מברקוביץ' ורביבו וכל אלה, היינו הכי קרובים, 1-0 קטן פה נגד קולומביה, תקשיב, ורוני החמיד שתי החמצות גדולות, הקרוס שקלינגר הוציא לו, זה מול הגית הבעת עליו,
0: שתי
4: החמצות גדולות של רוני.
0: אפרים, אנחנו לא יכולים להתווכח, הפעם היחידה שישראל הייתה צריכה להיות במונדיאל חוץ מ-1970 שהיא הייתה, זה מהנבחרת שלך ב-1989.
4: נכון מאוד. יאללה. לא נבחרת מוכשרת, לא נבחרת גדולה, אבל נבחרת ש-ש"ג העמידו שחקנים נלחמים בשביל הסמל, בשביל הנבחרת. היינו קרובים, היינו ממש קרובים. לא להאמין שגול אחד היינו הולכים להערכה,
0: כן.
4: והשמיים הם הגבול היום.
0: יפה. אפרים דודי, בלם עבר הגדול, דש לאילוס, דש לכולם, תודה רבה.
4: בסדר, בסדר. תודה לכם, תודה לכם.
1: תודה.
0: שלום וערב טוב לערן לוי.
5: שלום, ערב טוב, שבוע טוב.
0: שבוע מצוין. אני רוצה להשמיע לך משהו ונתחיל את השיחה על השחקן הזה.
6: Delova, Saul okay. Marcus'ına baktı, uzun mesafeli, Saba nefis aldı, çekti, vurdu, gol! Mükemmel bir gol. Diaz Saba alışı dönüşü vuruşu muazzam bir gol attı. Diaz Saba attı. Ahmet Sportif faaliyetler öne geçiyor.
0: תשמע, אנחנו לא מבינים טורקית, אנחנו שומעים את ההתלהבות, אבל אם אני לוקח את כל האנשים במדינת ישראל שראו את הגול והתלהבו, והגול הזה שודר בכל העולם, אני בטוח, ערן, בלי שדיברתי איתך קודם, אותך לא מפתיעה היכולת של דיאס סבא.
5: זה גולים שדיה עשה באימונים. דיה, אמרתי, זה אחד משמעי, דיה הוא תוכף כדורגל, דיה הוא לא פרייר. אני חושב שמעבר ל... כולם אומרים, ערן לוי, ערן לוי, ערן לוי, ערן לוי, יש בן אדם אחד שנתן לדיה באמת לעשות את הדבר בקריירה שלו של השובר שוויון, שלא היה לו את זה לפני שהוא לא הכיר אותו, וזה שי ברדה. שי ברדה עבד ממש על דבר אחד עם דיה סבא, וזה על העומק, וזה על הרוץ ללא כדור. דיה עושה את זה הכי טוב שיש, חד משמעי, סיומת, ביתה, ראיית משחק שלו, חכם, אחד על אחד. אני, אתה משמיע את זה ואני כאילו צוחק, כי עוד פעם אני יודע מי הוא, ולמה הוא שר בשבילו האמת, למה לא, מגיע לו.
1: ערן, לא חשבתי אפילו לשאול את השאלה הזאת, אבל כשאתה מדבר ככה על דיה...
5: לא, תוכמן, תשאל, תפתיע אותי.
1: הוא לא חסר לך בנבחרת ישראל?
5: שמע, אני אגיד לך משהו, גם שאני לא שחקן ולא פעיל, אני לא רוצה להיכנס, אבל מצד שני, אני לא יודע את כל הסלטייה הזאת שעושים מסביב עם כל דבר, וכל בן אדם שעושה איזה משהו, אז בוא רגע אחי, לא יכול להיות בנבחרת, כי עשית ככה ביטחה מחוץ לך, לא יודע. אני יודע שהנבחרת צריכים להיות הכי טובים. הייתה שאלה הכי מצחיקה ששמעתי בחיים שלי, היה מאמן באותה תקופה, אלישע לוי, אמרו לו, הרביעי סבא לא מוזמן, זה היה גם עם ערן לוי, ולא מדבר על עצמי. הסבא לא מוזמן. השערים.
0: אתה זוכר את התשובה של אלישע לוי?
5: לא יש כאן תשובה הזאת בחיים, אין משהו יותר מטומטח, משהו משהו ענר.
0: אתה זוכר מה הוא אמר? כי אני זוכר, אני זוכר. מה הוא אמר, ערן?
5: הוא אמר שאני לא חייב להזמין מלך שערים לנבחרת.
0: ויותר מזה, הוא אמר, לא כל מי שעושה זה הצגה בליגה, מזמינים אותו לנבחרת. שדיה היה שחקן מספר אחד בארץ.
5: 25 שערים.
2: זה העניין איתו, אבל...
5: 25 שערים, עכשיו...
2: לא רק זה ערן, לא, אבל זה לא רק... זה לא איזה חלוץ שמגרד גולים מהחמש, זה שחקן שעושה דברים, שיוצר לעצמו, שיוצר לאחרים, זה לא איזה גולר, אתה יודע, שאוסף פירורים, אבל אתה יודע, אתה יודע מה מפתיע אותי, ערן?
5: אילי, יש בינינו חבר טוב שאנחנו מכירים, זה איתי שכטר, טוב? ניקח את איתי שכטר, את 12-15 שנה אחורה, אוקיי? איתי, משחק כן, משחק לא הביא פנדל, נכון? לא מדבר איתך על גול, גילי. אם הוא טוב לי לנבחרת ומביא לי משחק כן, משחק לא פנדל, למה שאני לא אקח אותו? אני רוצה את הכי טוב לנבחרת. אולי אני לא רואה את זה נכון, אולי אני המטומטם פה.
2: שיקולים מוזרים.
0: רגע.
2: בקשר לדיע, אתה יודע מה מפתיע אותי? הבן אדם בנובמבר יהיה בן 34. לעשות את הדברים שהוא עושה בליגה טורקית, וזה לא איזה שחקן אטלט שבו נולד עם קוביות ושרירים. אתה יודע, זה שחקן שהולך ומתבגר, ועדיין רץ לעומק ועושה דברים, זה מדהים אותי.
5: גיל, אנחנו הבודדים, שיצאנו לפעמים, וזה יוצא לך מן הסתם לשמוע, אנחנו הבודדים שיצאנו משנתון 85. זה אני, זה אתה, זה אבירם בוחיים, זה עמית בן שושן. 85 לא, איך אומרים, לא לעת בשחקנים. שומע, אני סבלתי את זה כל החיים שלי. אם שמן, אם לא רץ, אם לא, אפרופו, הנה אני פה עם פרימו, אתה יודע פרימו מה עשה לי נגד רמת השרון? ואתה יודע מה פרימו עשה לי נגד ראשון לציון? רן לוי הכי חלש על המגרש, זה לא משנה. אחי, זה לא משנה המבנה שלו.
2: אתה עושה מספרים. לא, אבל אני אגיד לך למה אני אומר את זה. כי כשאין לך מבנה אתלטי גנטי ואתה הולך ומתבגר עם השנים, אז זה הולך והדברים נהיים לך יותר קשים.
5: אגב, מה שאמרתי מקודם על פרימו, אתה יכול לשאול אותו? כי פרימו, אני בפרימו אוהדים את אותה קבוצה, חיים לא אמרתי לו מילה. למה? איך אתה? אין לי בעיה, זה התפקיד שלו. זה דעה, זה בסדר. דיה שחקן בגיל 34, תיאס את הדברים שלו לפחות, אני מאמין.
0: אתה יודע, אני רוצה לשתף אותך, אני ראית את הציוץ שלי בטוויטר שכתבתי היום שדיה סבא הוא ישראלי הטוב ביותר, וידעתי שיהיו תגובות, יגידו מנור ואוסקר, כולם גדולים, אני לא...
5: כולם טובים, לא
0: אבל דיה, אם אני רוצה שחקן ישראלי ברחבה שייתן גול, זה דיה סבא לפני כולם.
5: ברור, חד משמעי. חד משמעי בלי לפגוע באף אחד שכל אחד יעשה גול עם איפה שהוא רוצה, חד משמעי. דיה, חד משמעי.
0: הזכרת את מכבי נתניה, ולי מאוד חשוב לשאול אותך את השאלה הזאת, וכל כך הרבה שאלות איתך, וכל כך הרבה בקשר איתך במהלך השנים, שלדעתי היית אחד מהכוכבים הכי גדולים של נתניה בהיסטוריה,
5: תודה.
0: לשאול אותך דבר כזה, אתה יודע ואתה מודע לזה שהאוהדים של נתניה ברובם, אני לא יכול להגיד כולם, כי זה אלפים, בעדך מאוד רצו אותך שעזבת, מאוד רצו אותך אחרי זה בתפקיד. שאתה רואה היום את האצטדיון בנתניה, מלא בו עדי נתניה, זה עושה לך עד היום משהו?
5: ברור, א' אפילו יותר מזה, אני גם יודע שיש קצת איזה פרובלמה עם הקהל, היא החבר'ה של הקהל מאוד מאוד בקשר איתי, ואני מאוד אוהב ואני מאוד תומך, ולפעמים גם אני יכול משחקים, אבל אני כן יכול להגיד שהקהל הזה, אפילו מה שקיים היום, זה עוד כלום ושום דבר.
2: אבל הרי לא, אבל אני רוצה לשאול שאלה אחרת, אם עכשיו בא אליו הבעלים החדש של מכבי נתניה, אומר לו בוא, אני רוצה שתחזור למערכת, איזה תפקיד מעניין אותך בכלל?
5: איזה תפקיד מעניין אותי?
2: כן.
5: חד משמעי להיות פה. היום מצאו לזה שם, בשנים האחרונות מצאו לזה את המנהל המקצועי, והמנהל המקצועי בזה. לעבוד חלק משיתות פעולה כזה או אחר, אני אגיד לכם אפילו משהו שתהיו מופתעים. מי שיהיה לא יהיה, בין אם זה הבעלים הזה, או הבא שיהיה, אני אהיה חלק ממכבי נתניה. כי אני אוהב את נתניה. אני מאמין גילי, שאתה עושה טוב, אתה מקבל טוב. ואני במכבי נתניה, עשיתי המון טוב.
0: יש לי בשבילך תפקיד לנתניה, שאף אחד לא חושב עליו. רגע. רגע, אירן.
5: אני לא מספרים שלי ולא מהחדר הלבשה שלי, עשיתי טוב למועדון.
0: אני רוצה להגיד לך.
5: אלפי אוהדים, ואני יודע שזה יקרה. אני מקווה שזה יקרה לצד הכי טוב שיש, להיות חלק בשיתוף מול המאמנים, מול הצוות. אני, סליחה על הביטוי בלי לפגוע, כן, באף אחד, כי יש מלא שעושים את זה בענף. אני, עם כל הכבוד ויש כבוד, אני לא אהיה מנהל קבוצה. ואני לא ירים של התקילוף.
2: מחלקת נוער מעניין אותך?
0: יש לי תפקיד בשבילך, רגע, תנו לי רגע, אירן, תקשיב. קודם כל, מבחינה מקצועית אין בכלל מה לדבר, אתה יכול להוות כל תפקיד במועדון, אבל אתה מכיר את התפקיד של שביט אלימלך בהפועל תל אביב?
2: לא. כן, משהו קשרי קהילה, משהו כזה.
0: תקשיב, יש היום במכבי נתניה כאוס גדול מאוד כלפי המנכ״ל גיל לב. רבים לא רוצים את גיל לב במכבי נתניה, זה גורם לכאוס. במקום להתייחס איך הקבוצה משחקת, ושתתמודד, ושתנצח, ושתגיע לפלייאוף העליון, כמו שרן לוי, דיה סבא ואלי מוחמד לקחו אותנו לשם בקלות, בואו תביאו את רן לוי לקשר הזה, בין רוני לוי, גיל לב לקסטין, לבין האוהדים. תשמע, הוא ישפר את כל המעמד הזה. מה אתה חושב על זה?
5: תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. אין לי משהו רע איתו, אבל אנחנו גם עברנו, איך אומרים, דבר או שתיים. תשמע, קל, אני אגיד לך את זה, בעדינות לא מחובר לגיל לב.
0: נכון.
5: וזה הדברים שאני
0: אמרתי, בלשון המעטה.
5: וזה אני עדין, כי אני מכבד את הבן אדם. זה לא מבין, אף אחד לא עושה לי טובה, ואני יכול להגיד מה שאני רוצה, ואני גם לא רואה אף אחד. אבל זה לא מתאים, זה בדיוק כמו שאתה אומר, יש למכבי נתניה קבוצה טובה, אמרתי לו פעם, ואם אני לא טועה בפודקאסט שלך, זה המאמן שהתעלל בי הכי הרבה בתחילת הקריירה שלי, אבל כבר אני אומר בפה מלא, זה המאמן הכי טוב שהיה בכדורגל הישראלי, בכל אופן בתקופה שלי. רוני לוי יודע לעשות מכלום ומשום דבר עולם ומלואו.
0: אתה השחקן כדורגל היחיד בעולם? שאתה מודה שהמאמן יתעלל בך, ולמרות זאת שאתה אומר על שהוא הכי טוב.
2: לא, אז תופתע שיש כמה כאלה.
0: מי?
2: הוא מעריך אותו. גם רפאלוב אומר דברים דומים, ועדן בן בסט אומר דברים.
0: על רוני לוי?
2: כן, שזה מפתיע. שזה מפתיע. אבל אירן, אתה עשית איתו תיקון בנתניה אחרי זה.
5: עשיתי איתו תיקון בנתניה, והכל בסדר והכל טוב, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, גיל. תבין את זה, הוא צריך לא לפגוע, בטח לא בטוחמן ובוש, תבין, גיל, הוא לוקח את
2: הנדה. איך אתה יודע שאירן קרוב אליי? הוא קורא לי גיל ולא גילי.
0: נכון, זה נדיר.
2: אתה מבין? כן, תמשיך, אירן.
5: אני אגיד לך דבר פשוט, אני לא רוצה לפגוע אלוהים עדי באף אחד, אבל הוא לוקח שחקן כדורגל, שזה לא שחקן כדורגל, והוא שם אותו ברמה של 200, 300, 400 אלף דולר. אני לא רוצה לתת שמות, זה נאמר, המבין יבין, ואני אומר לך, זה לא הגיוני, רוני מעמיד קבוצה, יש למכבי נתניה, אני אגיד במונח של הכדורגל, קבוצה טובה, יפה, זה קבוצה יפה, לא יכול להיות שמתעסקים בפלוני אלמוני, אחי, אני אומר לך, שלא יכול להיות שמכבי נתניה בלי להצטרך את זה דבר, לא תרוץ בחמישייה של הכדורגל הישראלי, כן שנה, חמישייה, לא יכול להיות ששנה שעברה, זו קבוצה שאני מאוד אהבתי, בדרך אגב צריך לי, יש לי להיות אמיתי, היה לי חלום שרוג בהפועל פתח תקווה, כי אני אוהב, אני רואה את הקהל, אני אוהב קהל. לא יכול להיות שהפועל פתח תקווה תעשה פלייאוף מכבי נתניה, לא, זה דברים שלא יכולים להיות. שמגיע אחד כמו רוני לוי ובונה את הקבוצה מההתחלה, שומרים אני על עיוור. בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, אתה יודע במה מתעסקים? אני בכוונה אגיד אב בית, כי את האב בית שם אני חולה עליו, שזה גבי בובליל.
0: חבל על הזמן.
5: שבכלל ראיתי איזה משהו, שגבי בובליל היה בשימוע.
0: לא, לא, לא, לא. לא, לא, אל תגיד את זה. כשאתה ברדיו, אתה צריך לבוא מוכן ומזומן. גבי לא היה בשימוע.
2: אז מה הסיפור? למה זה עלה בכלל?
0: אני אגיד לך למה. רגע, רגע, אירן, אירן, שנייה.
5: לא, אני רוצה לך... פרימו, אני גם...
0: אפשר לדבר איתו, אירן, אתה בולע את כל השידור. שנייה, תן לי להגיד מילה, אני אתן לך להגיד, תקשיבו. בגלל האי אהבה בלשון המעטה כלפי גיל לב, כל יום אוהדים של מכבי נתניה מומציאים עליו סיפור. הסיפור האחרון היה שהוא מוזמן לשימוע והוא מפוטר ממכבי נתניה. זה הבן אדם הכי אהוב במכבי נתניה, מי שלא יהיה בנתניה, הוא ושמחה, הם האנשים של מכבי נתניה. גבי בובלי בא לגיל לב, אמר לו, אני עכשיו עם כאבי גב, מישהו צריך להחליף אותי, אני בחופשת מחלה, וזה מה שהיה עכשיו, אנשים שמו שהוא הלך לגיל לב, אמר לו, כואב לי, אתה יודע מי הראשון שביקר אותו בבית? גיל לב. אבל האוהדים ימציאו עליו דברים. לכן אני אומר, אנחנו צריכים להיות זהירים ברדיו, כי אני יודע את הסיפור שהוא לא, שהוא לא מפותר.
5: אז פרימו, אתה תהיה זהיר ברדיו, ואני לא מתבייש להגיד, אני מסתכל על הדבר, והדבר, אתה יודע מה בשבילי? זה מכבי נתניה. ושאני מסתכל שמכבי נתניה לא מתעסק בפס לגול, בבישול, בחלק מהמשחק, בלהביא שחקן, בלשחרר שחקן שלא מתאים, מתעסקים בגיל לב. סליחה, לא מעניין אותי. לא מעניין אותי. נחלתי ממך. אני אוהד, אני רוצה לדעת מי זה החלוץ שנחת, אני רוצה לדעת מי אתה שר, ואני יותר מזה רוצה. ראיתי יש כמה מקנענים, אני לא מכיר משמעות בלי לבוא איזה זרים. כן נשאר, לא נשאר. מאור לוי, כן עוזב, לא עוזב. אם לא מאור לוי, מישהו אחר הולך. מי שרוצה להיות, צריך להבין איפה הוא נמצא.
2: ערן, דעתך...
1: דרך אגב, דיברתם על מכבי נתניה, אני מאוד התאכזבתי אתמול ממכבי נתניה.
0: אני מאוד אהבתי.
1: לא יודע, מה, מכבי תל אביב בא...
2: מחצית שנייה טובה.
1: מכבי תל אביב בא עם שבעה שחקנים ששיחקו ביום חמישי בלילה, מאוכזבת, טסו כל הלילה, נחתו בחמש בבוקר, עשו בקושי אימון אחד בשבת, וניצחו בנתניה
0: חמש. כן, אבל...
1: מה?
0: הגיעו למצבים.
5: כאלה מחכים לכדורגל. טוחמן, אני עליתי, אני הייתי בכיתה י' א', עליתי לבוגרים של מכבי נתניה, י' א' י' ב'. יצאנו לניקוסיה, ניצחנו 3-0 את מנצ'סטר. נחתנו בארץ, קיבלנו 4, מגורדנה של קריית גת. אין חוקים לכדורגל.
2: רגע, אין.
1: זה יפה, אתה מסכים איתי שבמעבר מחו"ל לישראל, אתה יורד קצת במתח.
0: בסדר, אבל אתמול נתניה הייתה טובה, היא פשוט לא הכניסה את הכדור.
1: לא, לא, לא, לא, מחצית ראשונה היא לא הייתה טובה.
0: לא מחצית ראשונה.
1: פרימו, מחצית שנייה היא תעיפה מכבי תל אביב, סיסוקו יצא, נהיה שם בור באמצע, עידו שחר לא בתקופה טובה.
5: נכון, יש למכבי נתניה קבוצה חזקה?
1: בסדר, 100%, גם אני חושב.
2: ערן, אני רוצה לשאול אותך על ירין אבו חצרה, היעלום של מחלקת הנוער, שאתמול פתח בהרכב עוד פעם, הוא עדף על פני חזיזה שהחליף אותו במחצית.
0: נכון.
2: מה דעתך עליו? Okay. מה הדיבור עליו במכבי נתניה? יש סביבו הרבה הייפ.
5: בוא נגיד את זה בסופו שלנו, גיל. הילד שחקן.
2: אוקיי.
5: Okay. אני חושב שיש עוד הרבה דברים לעשות איתו, אבל הילד שחקן, הילד עושה דברים יפים, הילד קר רוח, הילד עולה לבוגרים, שאני ואתה עלינו לבוגרים, שהיינו נחשבים לשם דבר, היינו נרחצים בקריית אליעזר. הילד עולה באצטדיונים ומשחק משחק שלו, בין אם הוא מאבד, בין אם הוא מחלץ, בין אם הוא מגיב מהר, ואני יודע שזה דברים שבאים מרוני, לאבד כדור ולהגיב מהר, זה רוני לוי. ונופל על התחת, וגם יודע לעשות גול.
0: יפה.
5: אני חושב שלבוא ולהכתיר אותו, כזה דבר או אחר, לא צריך לעשות את זה. הילד הוא שחקן, הוא חלק מהמניין, והוא מרוויח את השנים האלה שבגיל הזה הוא משחק, הוא ירוויח את הניסיון עם אנשים שנמצאים איתו מסביב, יהיה אחד נגיד כמו חזיזה, או שחקן כזה או אחר שידע לתת לו את המילה הטובה, תסיר את הליטוף, שדרך אגב, יש לו שם דבר שישן איתו כל יום בסלון, שבמקרה זה באמת חבר קרוב שלי, ששימון אבוחצירא, אני יודע טוב מאוד מה הוא עובד עם הילד, אני חושב שהילד בידיים טובות, מכל הבחינות, מהבית, מהחברים, וגם
0: מהמועדון. יפה. ערן לוי, נסתפק בזה, היה תענוג לשוחח איתך, ערן, כוכב העבר של מכבי נתניה. תודה.
5: תודה לכם.
0: אנחנו עדכוני תנועה, פרסומות ונשוב.

0: הון ועד מחלף פולג, כביש 4 עמוס מחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל, סו בזהירות.
1: דיווחים בחסות.
2: Beauty Days בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
1: 103 FM. אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב תוכמן.
3: 103 FM.
4: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
8: מבצע טריידין אמרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
9: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב, סיקרנט, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף, בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
11: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
10: יש מזגן.
11: אני כל כך אוהבת הפתעות.
10: סיו. הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
12: בנק הפועלים.
10: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון. ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: הרבה הרבה

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: 103 FM. 103 FM.
3: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב תוכמן.
4: עוד שנייה נהיה עם מיכאל זנדברג, פרשן ספורט אחת למשחק הפועל רמת גן נגד ביתר ירושלים. מעניין יהיה לראות את שתי הקבוצות, למרות שביתר ירושלים נותנת חופש למספר שחקנים עד עכשיו.
5: והפועל רמת גן החתימו את מתן חוזז.
4: מתן חוזז ובלם ברזילאי, ותשמע, הקבוצה הזאת תקום ותיפול על הזרים שלה, חייבת להצליח עם הזרים.
5: בטח שיש מקום לשבעה, שמונה זרים ומביאים את כולם חדשים.
4: אז בואו נפנה אליו. מיכאל זנדברג. באיצטדיון ברחובות, הפועל רמת גן, ביתר ירושלים, אהלן מיכאל.
6: אהלן, מה נשמע?
4: מה אנחנו הולכים לראות היום? ביתר ירושלים אנחנו רואים, נותנת למחליפים, מה עם הפועל רמת גן?
6: כן, מה זה מחליפים? אתה יודע, בכל זאת, הרכב טוב, אצילי פותח, אנסה פותח, זה בן שימול, יש הרכב טוב לביתר ירושלים? הפועל רמת גן, אתה יודע, כולם לא משנה מי משחק, זה חדשים, הם הביאו 20 שחקנים חדשים, קבוצה לגמרי חדשה, מתחילים את הליגה ביום שבת, אז מבחינתם זה עוד... נבחר שתי הקבוצות בעצם, עוד משחק הכנה, ביתר לא שיחקה כבר המון זמן בארץ, המשחק האחרון שלה היה נגד הפועל תל אביב ומגביע הטוטו, מאז שיחקה רק באירופה, אז אתה יודע, למרות שזה באמת הרכב יחסית משני, אני בטוח שיהיה משחק מעניין.
4: ההבדל בין שתי הקבוצות שביתר ירושלים המשחק שלה נדחה, המחזור הראשון נגד הפועל תל אביב בבלומפילד, והפועל רמת גן משחקת בשבת בסמי עופר. מכבי חיפה, זאת אומרת, אם היום מסיידגו חייב למצוא לו הרכב טוב לקראת סמי עופר.
6: כן, הוא צריך להריץ את ההרכב שלו, החתימו רק את היום את מתן חוזז, אתמול זר, שלשום עוד זר, ממש קבוצה חדשה, חייב להריץ את השחקנים כמה שיותר מהר, מצד אחד אתה לא רוצה להעמיס עליהם יותר מדי, מצד שני אתה כן רוצה לראות החיבור שלהם לקבוצה.
5: מיכאל, יש כסף בקבוצה?

0: פה לרמת גן, אתה מניח שאתה קשור לאבי יחיאל, והוא כאילו, האנשים מאחוריו זה אנשי מוסד, לא יודעים מי הם, הוא בפרונט, מאיפה הכסף? מחתימים זרים, החתימו את חוזז, פלקושנקו, יש כסף, מאיפה זה מגיע?
1: עברו בקלות,
2: יש,
1: בקרה.
2: יש כסף, יש תמיכה מהעירייה מאוד גדולה, יש גם באמת יש עסקים ששם כסף, לא, זה לא באר שבע, זה לא מכבי תל אביב, זה לא חייב ממש לא, זה לא באזורים האלה, אבל כן, יחסית לקבוצת מרכז טבלה יש, ובעיקר יש רצון, אני בטוח, להשקיע, לתת, לתקוע, לתת בליגת העל, אתה רואה, זה המון שחקנים.
3: מיכאל, תגיד, דיברנו מקודם על באמת הטירוף שהיה אתמול מבחינת הקהל, הקהלים, גם בנתניה וגם בפתח תקווה, ברחובות, מה אתה רואה שם?
2: בעיקר רועדה ביתר ירושלים, גם לא עכשיו כמויות של זה, בכל זאת משחקי דירוג, זה לא חצי גמר גביע, זה לא זה, אבל הם קנו 2,800 כרטיסים, אני מקבל פה את הנתונים בלייב, אז אתה יודע, 3,000 כרטיסים בכל זאת, במשחק גביע הטוטו, זה לא...
1: לא, ו-3,000 גם במגרש של 5,500, אז בהחלט תשמעו אותם, אבל אני רוצה לשמוע את דעתך, את דעתך, יותר מאשר שהיית שחקן של בית ירושלים, ואתה... איך... אומרים עליהם שהם קבוצה חזקה, חזקה, חזקה, אבל הם קיבלו בומבה נגד אוסטריה וינה.
2: כן, לגמרי. אני חושב שהם ממש בנו על ההפלה הזו, גם מבחינה כלכלית. גם הם היו שווים, הם היו שווים ההפלה, אני חושב שזה באמת מכה קשה. אני לא יודע איך הם התאוששו, אני בטוח שהם התאוששו, אתה יודע, מו כהן, אני בטוח שיעמיד אותם על הרגליים מהר מאוד, הוא גם הציר כבלם וידע שרצים להליף אותה, אין זמן עכשיו לשקוע באיזושהי מרה שחורה, יש להם גם זמן להתאושש מזה, כמו שאמרת, המשחק ליגה שלהם נדחה, אבל בכל זאת, אתה יודע, כן, צריך לחבר גם קצת השחקנים החדשים, קצת יותר להיכנס לכושר, וגם באמת, קצת להשכיח את המכה הזאת שהם קיבלו באירופה.
3: תגיד, אני עוד לא יצא לי להיות במתקן ברחובות, למרות שזו עיר הולדתי. מה אתה מספר שם על האצטדיון החדש?
2: אחלה מגרש, אתה יודע, חדש, אז כמובן כל התנאים וסבבה. אני חורה לי מאוד, ואמרתי את זה כמה פעמים בכל מיני שידורים, שבונים אצטדיון ולא סוגרים אותו מכל הצדדים, אלא רק... זאת אומרת שמאחורי השערים אין יציאים, מבחינתי אצטדיון זה צריך להיות סגור וזה נותן הרבה יותר אווירה.
0: כמו בנתניה.
2: נתניה ופתח תקווה.
1: חבל.
2: בדיוק. חבל ממש, אבל אתה יודע, חדש, חדרים, פסיליטיז, הכל נראה פה טוב. ואני בטוח שיהיה פה הרבה קהל, אז אני בטוח שתהיה פה גם אווירה.
1: יפה. מיכאל זנדברג, פרשן ספורט אחת, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם, ערב טוב.
1: הזכרנו את מכבי חיפה שתארח בשבת בסמי עופר את הפועל רמת גן, והערב הזדמנות אחרונה לברק בחר ולשחקנים שלו גם למצוא הרכב טוב, לקראת המשחק מול הפועל ירושלים, ושם נמצא פרשן אורי יוזן, אהלן אורי.
4: היי חברים, ערב טוב
1: בחיפה. תשמע, דיברנו המון כאן בשידורים שלנו על מכבי חיפה שזה לא זה, אבל להגיד את האמת, בסמי עופר לעבור את הפועל ירושלים היום ובשבת את הפועל רמת גן זה מאסט מבחינת ברק בחר.
4: כן, קודם כל להגיע עם ביטחון למשחק מול הפועל רמת גן, זה יהיה, אם יכן ינצחו היום ניצחון שלישי ברצף, הוא גם לא עושה יותר מדי שינויים היום בהרכב, עמרי גלאזר חוזר, חלילי יוצא סדרידון במקומו, ופדרה הוא פותח לראשונה אחרי שנה וחצי.
0: יש הרכב להקריא לנו?
4: כן, בוודאי, עמרי גלאזר בשער, בתאי, לונווייק, פדראו, צונמי, עובר להיות מגן שמאלי, שחק בלם משחק קודם, מול סכנין, ירין לוי, איתן אזולאי וברוניניו, שמסתמנים כשלישיית קישור של מכבי חיפה, סדריק דון, פורב וסילבקני פותח כחלוץ.
0: אז נובקוביץ' עדיין לא.
1: נובקוביץ' לא נרשם בכלל.
4: נובקוביץ' לא רשום, הוא לא בסגל.
0: ובנסון עדיין לא.
4: לא, בנסון על הספסל, יחד עם הצעירים נבות רטנר, אדם גרינמר ושטייפמן, שון גולדברג, יאיר מרדכי, שממשיך להיות להתחיל על הספסל, וחלילי.
1: מאוד מוזר לי מה שקורה עם החלוץ. אתה יודע למה? כי מכבי חיפה...
4: בקנין?
1: לא, לא.
0: נובקוביץ', כן, אמור וירוס.
1: אתה יודע למה? הוא יכול להירשם בתור נבחן. הוא לא, הוא לא. בגביע הטוטו אין לך את השמיניה שאתה חייב לאותה בליגה שיכולה לשחק. בגביע הטוטו אתה יכול לרשום אותו כנבחן. למה הוא לא נרשום?
0: לא, אני חושב, לא, לא.
4: לא, לא, לא, אני חושב שברגע שיש לך מכסת זרים מלאה, אתה לא יכול...
0: ברגע שהמכסה מלאה, אתה לא יכול להוסיף זר.
4: לא, אתה לא יכול מעבר.
0: אבל, אורי, אתה יודע מה...
1: אבל מאוד מוזר גם ככה.
0: אבל, אורי, אתה יודע מה הפדיחה פה לדעתי? שאם הם היו משאירים מכסה של שבעה זרים, הם יכלו לרשום שני נבחנים.
4: נכון.
0: ואז הם היו פותרים את זה, כאילו. אבל אולי העניין איתו זה... עניין, לא, אבל הוא קשיר מבחינת לשחק, היה לו וירוס.
1: אף אחד לא יודע.
4: תראה, לא יודע, וגם אני לא ראיתי אותו מתאמן לפני המשחק, אנחנו פה הרבה זמן לפני. הרבה פעמים אתה רואה שחקנים שלא משחקים, עושים אימון כושר עם המאמן כושר לפני, זה לא קרה הפעם.
1: יש קהל?
4: מעט מאוד מאחורי השאר.
3: רגע, משחק מתי? לא
1: שמונה, עוד 50 דקות.
4: כן,
3: אורי, אם אני לא טועה, היית גם פרשן במשחק של מכבי חיפה נגד סכנין, לא?
4: לא. אתה טועה?
3: לא.
4: הייתי פרשן במשחק מול
3: טבריה
4: ומול קריית שמונה.
3: אני הרגשתי, לא יודע אם ראית, כן, אבל בטח עקבת לקראת אולי השידור הזה גם.
4: ראיתי את המשחק מול
3: תכנן. לא יודע, הרגשתי כן שיפור. אתה יודע, בכל זאת, בטח זה לא ביג דיל, אתה יודע, כשאתה מפסיד, והם הפסידו בהתחלה, אבל הרגשתי שמשהו כן מניע שם. לי יש ציפיות מאוד גבוהות מהמשחק הערב של מכבי חיפה, אפילו שזה גביע טוטו, אפילו שזה רק מיקום, אבל זה בהחלט חזרה אחרונה, ואין לה הרי, אתה יודע, את המעברים האלה מאירופה, שדיברנו מקודם בהקשר של בית ירושלים, למשל. אני מצפה לראות, אני מצפה לראות מכבי חיפה הערב טובה, טובה ומוכנה לליגה.
4: אתה לא תראה את זה, לא רוצה
1: לבאס אותך פשוט. טובה?
3: כן, אני מצפה.
4: טובה היא לא תהיה, אולי תנצח, אבל טובה היא לא תהיה. מול טבריה, שהיא ניצחה את קבוצת נוער מחוזקת בקייס גאנם, ועוד שניים, שלושה שחקנים, זה גם היה נראה רע, 4-2, זה משחק שכן ראיתי פה. ובמשחק מול סכנין היא ניצחה 1-0, שוב, בישול של ברוניניו, כאן היא יקיעה משחק שני ברצף, זה הנקודות הטובות, אבל...
3: כן, אבל היא החזיקה, אורי, היא החזיקה היטב בכדור, היא שלטה בקצב
0: המשחק. משחק ראשון שהיא לא ספגה.
4: היא ניצחה בקושי 1-0 את סכנין,
3: נכון.
4: משחק אחד בגביע הטוטו.
3: כן, נכון, אבל אני...
4: בואו נשים דברים בפרופורציה.
3: אבל אני מחשיב מאוד את סכנין בבית, וזה תמיד קשה לשחק נגד הקבוצה של אבוקסיס.
4: לא, לא, זה עוד פעם, אנחנו...
3: זאת אומרת, אתה אומר לי שאתה לא מצפה לראות הערב משהו מיוחד ממכבי חיפה.
4: אני חושב ש... תשמע, קודם כל...
3: זאת אומרת, אם היא תנצח 3-4-0, אתה תהיה מופתע מאוד.
4: היא לא תנצח 3-4-0, זה לא יקרה. אם היא תנצח בהפרש של גול או שניים, זה יהיה יפה מאוד. אני לא פוסל את הפועל ירושלים.
3: יש לי את המספר שלך.
1: אני אומר את דעתי, כן?
4: לא תנצח 3-4-0.
1: אני אומר את דעתי, אורי תזרום אחריי מה שאתה רוצה לחיוב ולשלילה. למכבי חיפה יש שוער בינוני, אל תתווכחו איתי, זאת דעתי, בינוני מאוד. בינוני מאוד. צונאמי והשני שדומה לוונדייק, ראיתי אותם משחק שניים.
4: לונווייק.
1: לא בלמים.
3: דומה לוונדייק.
1: לא בלמים גדולים, וההתקפה לא מספיק טובה. לא מספיק טובה ההתקפה, לא סילבה קני, ולא... אולי חלי...
4: לא, קבוצה, מכבי חיפה.
1: אני לא יודע איך דוחמן אומר קבוצה טובה.
4: הם יאבקו על כניס. כרגע הם נאבקים על כניסה לפלייאוף העליון מול היריבה העירונית, ככה זה נראה. זה במקרה הטוב. וזה תוסיף את הבלגן הניהולי ואת המשבר מול הקהל. המון בעיות למכבי חיפה.
1: היום יש משבר נוסף, עם בית הנשיא גם.
4: זה כבר אני לא יודע.
1: לא שמעת את תחילת התוכנית, יש סיפור גדול, אבל זה לא בשבילך.
0: אני ואורי אוהבים לדבר על כדורגל, אנחנו לא ריפורטרים.
1: כן, כן, כדורגל.
4: יהיה מעניין לראות היום לדעתי את השילוב בין לונווייק לפדראו. מעניין. זה יהיה נחמד. ולשים לב לזה שכל רביעיית ההגנה, שחקנים זרים, אני לא חושב שהיה דבר כזה... לא זוכר שהיה דבר כזה בישראל, אולי אז היה סונגרן, קורנור, סק וטובינסינקה.
1: נכון, היה.
4: אני לא זוכר שהם עלו רביעתם ביחד, אני חושב שתמיד היה עם גולדברג כחמישי, אבל שוב, רביעת הגנה שכולם שחקנים זרים, כמובן מצוותים בפעם הראשונה
1: ביחד. ואל תזלזלו בהפועל ירושלים, ראיתי אותה בקטעים, כי אי אפשר לראות הכל, הכל אחד בתוך השני, אני אומר לכם, היא קצת שונה מזיו אריה, היא יותר משוחררת, יותר תוקפת, יש לה חלוץ טוב, דמשקן,
4: נכון, והיום לישראל דאפה פותח, אחרי שאח שלו אתמול...
1: רגע, דמשקן ודאפה ביחד?
4: ביחד, יחד עם אוהד אלמגור, זה השלישייה...
1: רגע, אז מה, זה 4-4-2?
4: לדעתי זה 4-3-3, שדמשקן משחק מאחורי דאפה, אבל אנחנו נראה את זה שהמשחק ייפתח, הוא שחק מאוד התקפי, עם שלישיית קישור שכולם אוהבים את הכדור, גם אבואב, גם אדמון וגם דיסטלפלד.
0: וואי, אבואב,
1: אבואב, איזה רגל.
4: אבואב פותח, כן.
0: יפה, מעניין.
4: הרכב מאוד התקפי. אופק נדיר, תמיר חיימוביץ', לייש ומלמוד בלמים. מה, הרכב מאוד מעניין. אם אנחנו מדברים על זרים, אז דיברנו על כמות הזרים במכבי חיפה, זר אחד בלבד פותח בהפועל ירושלים, ויטלי דמשקן. זה הדבר היחיד שם פותח בהרכב.
1: יצא לך לראות אתמול את מכבי תל אביב נתניה?
4: כן.
1: תן לנו תובנות.
4: אני חושב שכן, אם מילה רוצה עבודה טובה, הגול, קודם כל שער נהדר, מכבי נתניה גם נראית לא רע לקראת העונה, אם לומר את האמת, אבל מכבי תל אביב צריכה חיזוק בעיקר בקישור, אני מבין שהיא עובדת על זה. שוב, מכבי תל אביב קבוצה טובה לליגה שלנו, אבל היא
1: חסרה.
4: הרגע לטעמי חסרה, כן, כדי להיאבק עם ביתר ירושלים והפועל באר שבע. בטח שהפועל באר שבע רוצה להתחזק עוד יותר.
0: מה אתה אומר על הרצון שלהם להחזיר את גבי קניקובסקי?
4: אני חושב שזה חלום של כל אוהד מכבי שלא יתגשם.
0: בגלל הדרישה הכספית של פרנץ ורוש.
4: כן, אתה יודע, גבי קניקובסקי, זה כמו לחלום של מכבי חיפה, להחזיר את אבו פאני.
3: אורי, תן איזה אימור ככה, אני סקרן לשמוע, אחד, האם, אני מדבר על השבועיים הקרובים, האם הפועל באר שבע תהיה בליגת אלופות, זה אחד, והאם, לא, לא הלוואי, מה דעתך המקצועית?
4: אני חושב שכן.
3: אתה חושב שכן, היא עוברת את סבח?
4: כן, אני מאמין שכן, אני מאמין ומקווה.
3: והפועל תל אביב ומכבי תל אביב נשארות מחוץ למפעל אירופי?
4: לא, למה? מכבי תל אביב דעתי יותר טובה מלוגנו, אני מקווה שהיא תעבור, אני מאמין שהיא תעבור. הפועל זה, אם היא תעבור, זה יהיה סנסציה ברמה אירופאית, אתה יודע, טלנטה, קבוצה איטלקית, מאוריציו סארי מאמן, מסורת באירופה, נקלעה לקונפרנס ליג. אני חושב שהטלנטה תעבור, אבל אני רק מקווה שלגומלין יהיה טעם לגומלין מבחינת התוצאה במשחק הראשון בברגמו, ואני מקווה שהפועל, אתה יודע, תייצג אותנו בכבוד, כן. גם אם היא לא תעבור. כן, אני... כל יצא סיבובים מוקדמים נהדרים, בעיקר לודוגור.
1: עוד יצא לנו לדבר על זה.
3: אני מעריך שיהיה צמוד.
1: עוד יצא לנו לדבר על זה, ואני אומר לכם, אני לא פוסל שהפועל תהיה עוברת, הפועל תהיה חזקה מאוד. אבל אורי, יהיה לנו עוד המון מה לדבר השבוע.
4: לגמרי, לגמרי. הלוואי ואתה צודק, פרימו.
1: מחר אנחנו כאן, תודה רבה, אורי, תחזור הביתה בזהירות מסמי עופר. ביי, ביי, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על ברצלונה. ומי אם לא? יוני?
0: יוני מונפו, האיש שלנו בקטלוניה.
5: מה שלומכם חברים?
1: אתה נמצא בישראל, תמיד טוב לבוא לארץ הקודש, בוא תחדש לנו קודם כל את העניין עם אוריאן גורן, עד כמה שאני מבין שהוא לא יהיה בקבוצה הראשונה עונה, עם גב, עם פדרי וכל החבר'ה האלה, אלא יתחיל עם הקבוצה השנייה.
5: אכן, שלושה שבועות האלה בעצם ברצלונה בחנה 14 כישרונות צעירים, וקיבלה החלטות, מסרו לו שהוא יהיה שנה, הוא צריך להסתחק, ויש הרבה מאוד שחקנים בעמדה שלו, והוא יהיה חלק מברסה ב'. היום מונה בוסקץ להיות העוזר של בלטי, וכשהוא יסיים, כשכולם יחזרו בעצם, הוא יצטרף לברסה ב'.
1: רגע, אז בוסקץ יאמן אותו?
3: לא, הוא אמר הוא עוזר.
5: בוסקץ עוזר מאמן, ובלטי, המגן הימני שהפקיע ב-2006, הוא המאמן שם שנה.
3: צוות, חבל על הזמן.
1: זה ברצלונה ב' שמשחקת בליגה השלישית, נכון?
5: לא, רביעית, פרימו, הם ירדו ליגה לפני שנתיים, הם מאוד רוצים לעלות, מאוד חשוב להם לעלות.
1: אז השאלה שלי, אתה מכיר כל כך טוב, ליגה רביעית בספרד זה נראה לנו מאוד נמוך, לא שאני מכיר, לא ראיתי שם אף קבוצה, השאלה, אם אוריאן גורן יכול שמה להתפתח בליגה רביעית, כי אני בטוח שהשחקנים שם הם לא גדולים מדי.
5: תראה, הוא מאוד הרשים, והרבה מאוד אנשים דיברו עליו, כולל שחקנים וכולל פליק, הוא בין השלושה שחקנים שהרשימו הכי הרבה, יחד עם איברהים טונקרה, שכל אירופה היום רודפת אחריו.
0: אז זהו, רציתי לשאול אותך עליו, הוא קטן מאוריאן גורן בשנה, והוא ממשיך בקבוצה הבוגרת טונקרה?
5: הוא, תראה, כי יש לברצלונה חסר חלוץ, מכרו עוד שני החלוצים, לבנדובסקי עזב בחינה.
0: כן, מי שמשחק עכשיו חלוץ זה רפיניה, לא?
5: לא, שיחק במשחק האחרון גורדון, וטנקורה יכול לשחק בתפקיד הזה. מה לעשות, במבנה הפיזי ובאיכויות שיש לטנקורה, כרגע זה לא עניין של גיל, זה עניין של מוכנות ובשלות. הם גם ראו איזשהו פער גדול ברמת האימונים שהוא היה מצוין, וכולם אהבו אותו וכולם התרשמו ממנו. וטיפה כשהוא הגיע למשחקים עם קהל פעם שנה בכל זאת.
1: מה אומרים בתקשורת המקומית על חוליאן אלברז? כי זה יותר מדי נמשך, יוני.
3: לא, אני אגיד לך מה הבעיה רגע לפני שיוני משיב. החשש שלי זה שברצלונה יותר מדי תקועה עליו, ומאמינה שהוא יבוא.
1: שזה יסתדר.
3: ובינתיים, אתה יודע, מפספסת אולי הזדמנויות אחרות. זה חשש מאוד גדול שהיא תישאר בלעדיו בסוף, ובלי כלום.
1: מה אומרים שם?
5: היום לקנות חלוץ טוב עולה מאוד הרבה כסף, אפילו שהם פונים לשחקנים בינוניים, כמו לואיס סוארס מספורטינג, ביקשו עליו 80, על חוליאן גם ב-100-150, הם לא מצליחים להגיע ל... אתלטיקו לא רוצה למכור, והגישה של ברצלונה בעבר עם קוטיניו ואחרים הייתה ששחקן יעשה מרד ויעשה פרצופי, בינתיים חוליאן לא בדיוק ממלא את התפקיד עד הסוף, הוא כן בא וכן עושה בעיות, הוא כן מבקש לעזוב, אבל בסוף זה הרבה מאוד כסף.
0: בקיצור, הוא כמו רוי רביבו שם.
5: כן, משהו כזה, אתה צודק משהו כזה.
1: אבל אתה יודע מה הכי מעניין? זה רודרי. אם הוא הולך לבנות קישור רודרי, פדרי ואולמו, זה בעצם הקישור הכי טוב של נבחרת ספרד, וזה אמור להספיק להם...
3: לא, להזכיר לך שזה לא הכי טוב של נבחרת ספרד, פדרי לא היה בהרכב.
1: פדרי במשחקים האחרונים, מי היה השלישי?
5: פאביאן רואיז לקח לו את המקום.
1: נכון.
5: כי הוא שחקן שיותר נכנס לרחבה במקום פדרי שיותר מנהל משחק, וליד רודרי, דווקא פדרי צריך שחקן שנכנס יותר לרחבה, ורואיז עשה את זה יותר טוב מפדרי, פדרי לא הצליח בעצם לשנות את סגנון המשחק שלו, זה יהיה מעניין, ואל תשכח שבברצלונה יש את פרמין לופס, שאני לא כל כך בקלות רואה, המעמד של פרמין יותר גבוה משל אולמו, כלומר זה לא אותו דבר כמו בנבחרת, פרמין...
3: פרמין שחקן מצוין.
1: איזה כניסות לרחבה, פרמין,
3: וואו.
5: ובטח ובטח כשאין תשע שיפקיע, יכול להיות שפרמין יעלה לתשע, כרגע זה גורדון, אני לא רואה את פרמין מחוץ ל...
3: אבל יוני, רגע, שנייה, למעט אלוורז, מי עוד יכול להיות התשע? מי יביאו? כמו שאמרת, שניים טובים עזבו.
1: סיאד אבו פרחי, פספוס.
3: גם טוב.
5: הם פנו, כל מה שהם פונים באמת, זה לא שווה להם כרגע, הם פנו ללואיס סוארז ספורטינג, זה 80 מיליון אירו, זה לא זה. אין להם כרגע משהו, הם ינסו בכוח להמשיך עם חוליאן, ואם יצוץ איזשהו משהו, אבל שוב, אין הרבה חלוצי תשע היום
0: כאן. אז אני לא מצליח להבין, יוני, את הניהול המקצועי שם, את קבלת ההחלטות, הרי לבנדובסקי עזב, פרן תורס עכשיו נמכר לפריס סן ז'רמן, רשפורד שהיה צריך גם יכל לשחק תשע גם, העדיפו את גורדון על פניו, שזה הזיה בעיניי.
3: אתה לא ברורה בכלל.
5: לא, אבל רגע, גילי, אני יכול להסביר לך למה גורדון, כי בסוף גם אתה רואה את השלושה שחקנים שהוא הביא, הוא הביא שחקנים שהם יותר טובים בלי כדור, כלומר, הלחץ הגבוה.
0: הם לא מתאימים לברצלונה.
5: בסדר, אבל פליק חושב אחר.
0: ב-DNA הזה של ברצלונה, אתה יודע, של הטכנים.
1: אני לא מחזיק מרשפורד, שחקן גדול.
0: הוא יותר טוב מגורדון בעיניי. הדיימי זה גם חידה. שהוא נכון. גם אולי יכול להיות תשע לפעמים.
1: הם קיצוניים.
5: אבל אתה שם לב שזה אותו דפוס, שחקנים מהירים, שחקנים טובים מאוד בלי כדור, שאני אומר, כדור לא רק הגנה, גם המון תנועה על העומק, שזה חשוב מאוד בשיטה שלהם. ופליק, אחרי שתי אליפות, הוא מאוד חזק, והוא השפיע מאוד על הקיץ הזה, ועל הרגש הזה. הוא כן רואה דברים אחרת, וצריך לראות איך זה יתחבר. אני מסכים שברצלונה צריכה בסוף חלוץ תשע ברמה גבוהה, אבל אתה יודע, לא מוצאים מישהו ברמה גבוהה מאוד, ולא מוכנים להתפשר, כי אין לה כסף בשביל לפספס.
3: אני רוצה לשאול אותך, איך מתייחסים בברצלונה למוריניו בריאל מדריד? האם חוששים?
1: קודם כל, המלצה חמה ביותר לסדרה בנטפליט, ענקית, הכי טובה שראיתי על ספורט.
3: אני אראה בהזדמנות.
1: בגלל האיש הכי מעניין בעולם, לא יעזור, כל מילה שלו, כל תנועה שלו, זה סרט.
3: אני יצא לי, הזדמן לי להיות במסיבת עיתונאים שלו, אתה יודע, כשמכבי תל אביב הייתה עם צ'לסי
1: בליגת אלופות.
3: אז היינו בסטמפורד ברידג', באמת הייתה מסיבת עיתונאים מדהימה, שואו, כמו שאתה אומר, שואו אמיתי. אבל רגע, יוני, איך מתייחסים בברצלונה לסיפור הזה של מוריניו חוזר? האם חוששים מהחיבור הזה המחודש עם ריאל? או מתייחסים קצת, אתה יודע, באיזה בוז כזה, שבסוף ראינו מוריניו בשנים האחרונות, זה לא מוריניו של האמתני של פעם.
5: בגלל הסגנון של ברצלונה ובגלל המבנה שלהם, אני חושב שבאיזשהו מקום הקטלנים, אני מדבר על הקטלנים, גם תקשורת שמחים שמוריניו הגיע, כי זה לא הכדורגל שברצלונה מפחדת, היא גם לא מפחדת להפסיד לו. כלומר, זה לא סוג כדורגל שברצלונה מפחדת להפסיד לו. אם ריאל תהיה חזקה וצריך חזק ותנצח את ריאל, ברסה ימשיכו לאהוב את הכדורגל שלהם, את הכדורגל שנגיע.
1: חבר'ה, אני אומר שמוריניו לא הגיע בגלל כדורגל ולא בגלל ברסה. יש שם יותר מדי אגו. יותר נכון. מדי אגו בחדר הלבשה, אני רואה כל העונה את ויניסיוס ואמבפה, הם כאילו מעל הקבוצה, וזה מאמן שאי אפשר להיות מעליו, זאת דעתי, למה הוא הגיע לשם? כדורגל ריאל מדריד יכולה להציג כדורגל גדול, גם עם רוני לוי וברק בחרי.
3: אבל הוא בירידה, הוא בירידה, פרימו, הוא בירידה.
1: הוא בירידה.
0: הוא בדרך שמוריניו עשה, שהוא כבר הגיע אחרי רומא, לפנרבחצ'ה ולבנפיקה, אני אמרתי השלב הבא זה סלטיק ומכבי תל אביב.
1: בדיוק.
0: ופתאום ריאל מדריד הוציאו אותו מהבוידים, הקפיצו אותו למעלה.
3: יוני, זה יעבוד, השאלה אם זה
1: יעבוד. יוני, בוא נסיים.
3: רגע, אני רוצה לשאול את יוני שאלה חשובה, ברשותך פרימו. אנחנו מתחילים עוד הפעם הרי עם הטיסות לברצלונה, אתה יודע, במיוחד אחרי שספרד זכתה בגביע העולם. יוני, תגיד, האם ישראלים יכולים להרגיש בטוח בקאמפ נו, והכוונה שלי, עכשיו אתה יודע, כולם בטירוף שמחים ביציעים, שואלים אותך, וזו שאלה שאני באמת, אני אומר לך, אנשים נתקלים בה ושואלים אותי, שואלים אותך, מאיפה אתה? האם אתה יכול להגיד, אני מישראל בגאווה, או תצניע את עצמך גם ביציעים של הקאמפ נו, כאוהד ברצלונה?
5: בברצלונה, בקאמפ נו עצמו, אני לא חושב שיש חשש. בחלק אזורים מסוימים מהעיר, באופן טבעי, עדיף לדעת איפה אתה מסתובב. במקומות מרכזיים, תיירותיים, אין כרגע באמת איזושהי בעיה, לדבר עברית, ללכת בכל רם, אבל אתה יודע, מציאות דינמית, והמצב הגיאופוליטי גם, אתה יודע, משתנה מיום
0: שאלה
5: ליום.
0: שאלה לא פחות חשובה, יוני. כן. מה קורה עם רודרי, הוא מגיע?
5: רודרי מגיע, אתה יודע, זו החתמה שהיא אמירה,
1: וואו.
5: עושה הרבה רעש בספרד, כי אחרי שקיץ שריאל מדריד לקחה להם צילבה דום בסיקורי, אז זה 3-0 קל לריאל בעברות, ועכשיו בעברה אחת ברצלונה בעצם עשו מהפך על הכל, כי זה השחקן הכי חשוב בנבחרת ספרד.
3: והאם היו מעדיפים את קוקוריה במקום רודרי?
0: מה פתאום?
5: לא חושב ברמה המקצועית, אבל הם לא אהבו. לא אהבו את זה ששחקן בית של ברצלונה.
1: אם אני רואה את קוקוריה רדום, והוא לא יכול להגיב לי, אני מביא מספריים שגוזרות עצים, אתה מכיר את זה?
6: לא, אבל יש סיפור למה הוא ככה עם השר הזה.
1: מה זה?
6: עם הבן שלו, שהבן שלו מזהה אותו ככה, כי הבן שלו, אני לא טועה, יש לו זה.
0: על הרי
6: זה מסוים.
1: אה, זה משהו אחר. והבן שלו
6: מזהה אותו במגרש, ככה.
1: פעם ראשונה אני שומע.
6: כן, סיפור יפה, מרגש. גם עשה את הקעקוע בסוף, אם ראית, פרימו. ראית? הבטיח שעשה קעקוע של המאמן, וקעקע את המאמן אחרי הסחייה.
1: יאללה, יוני...
0: מונפו.
1: מונפו. חכה
5: לכם, חברים.
1: יאללה, בכיף.
3: וואו, נבוא.
6: אני רוצה להגיד משהו לפני הדיווחי תנועה.
1: להתראות, יוני.
6: ביי, יוני. גילי אמר מוריניו, סלטיק ומכבי. נראה לו שמיץ ישלם למוריניו. איפה הוא?
1: דווקא למאמן זר טוב.
6: לא, לא, לא. מיץ לא היה משלם למוריניו. עד 180 אלף יורו חוזה. אם היה רוצה, היה מגיע.
1: יאללה.
6: דיווחים.
7: הדיווחים בחסות.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
7: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
6: חברים, כביש 2 עמוס מחלף חוף השרון ועד מחלף פולג, כביש 4 עמוס מחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות.
7: הדיווחים בחסות.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
7: 103 FM. אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב תוכמן. 103 FM. הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. תיכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: הנה זה בא!
11: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, רגע לפני שריקת הפתיחה של ליגת ווינר, ביתר ירושלים מול הפועל רמת גן ומכבי חיפה מול הפועל ירושלים, וגם גנדלמן ולצ'ה בגביע האיטלקי.
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
11: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו.
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
8: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב טוכמן.
9: חזרנו, מחר מתחילה הליגה הלאומית, תסכימו איתי חברים שזה הליגה הכי משוגעת בעולם, אני לא מדבר על היכולת, אבל באמת ליגה שאין משחק שהוא לא משולש, כל משחק, ומי שיכין אותנו הכי טוב לעניין הזה, לליגה הזאת, מאמן הכדורגל יובל נעים, אהלן יובל, ערב טוב.
10: אהלן, ערב טוב.
9: כשאתה מסתכל על הליגה, אם ניקח את שתי היורדות, אשדוד ריינה, ובני יהודה שכל שנה אנחנו מדברים עליה, אולי נצרף את ראשון, אפולה, איך אתה רואה את הצמרת השנה?
10: קודם כל, קשה מאוד לדעת, אנחנו מסתכלים כרגע רק על מבחינת סגלים, אני חושב שהסגל של ריינה הוא הסגל הכי טוב, אני חושב לא זכור לי הרבה זמן, שלושה שחקנים זרים כאלה בקבוצה בליגה הלאומית, אנטוני יוספר שהיה לשחק בפועל באר שבע, אוסמן ודיו מנדה שהיה במכבי נתניה, אני חושב שלושה זרים מצוינים לליגה הלאומית.
11: רגע, אבל יובל, התוצאות שלהם לא טובות, נכון? בגביע הטוטו.
10: לא, לא, לא. אתה יודע, לתוכל, אני למדתי מרוב השנים שאני מאמן כדורגל, שאין יחס, זאת אומרת, בין התוצאות שאתה עושה בגביע הטוטו, לתוצאות שאתה עושה בליגה. גביע הטוטו, אתה יודע, שמנצחים, אז הכל בסדר, עודו במקומו מונח.
9: אני יכול להגיד לכם, ליובל ולתוכמן, שבני יהודה עשו תוצאות טובות בגביע הטוטו, ריינה לא טובות. מחר משחק הפתיחה בנוף הגליל, ריינה נגד בני יהודה. איך אתה רואה את המשחק הזה?
10: תראה, אני כמו שעשת אותי בדיוק באמצע, בני יהודה קבוצה מצוינת, יש לה שלושה פרמטרים שלדעתי אין לקבוצות אחרות. יש לה מגרש ביתי, קהל מצוין, וסגל מצוין.
12: וזה לא עוזר משהו שם מרגיש שונה הקיץ, נכון יובל? כאילו המשיכו עם אותו מאמן, האנרגיות נראות לי קצת אחרות
10: כל שנה
12: הקודמות.
10: שחררו את רוב השחקנים והיו צריכים להביא סגל חדש, זה קשה לבנות. אני חושב שהסגל של בני יהודה השנה הוא סגל מצוין. אם הם פגעו בזרים, לדעתי זה השנה של בני יהודה. בני ריינה מבחינת סגל, אני מסכים איתכם שעד עכשיו אנחנו לא שמענו עליהם יותר מדי, אבל מבחינת סגל, אני חושב שלריינה יש סגל מצוין. הבעיה הגדולה שלי והנעלם הגדול שלי, וזה תוכמן יכול לעזור לנו יותר, זה הקטע עם מועדון ספורט אשדוד.
12: בדיוק, כי תוכמן מקודם אמר שכאילו אין מחציפיות, שלא בטוח הם יעלו, ומועדון כזה מצפה לעלות ישר.
10: קודם כל, אני גם הייתי מצפה מג'קי, הייתי בטוח שאחרי שהוא ירד, כנגד כל הסיגויים שנה שעברה, שאף אחד לא בנה על על אשדוד שירדו ליגה, ואשדוד בכל זאת הצליחו לרדת ליגה, שאשדוד יעשו משהו אחר. אמנם הוא צירף את, השאיר את רועי גורדנה וצירף את דורמיכה, אבל בליגה הלאומית זה לא מספיק. עכשיו יש לי בעיה גדולה עם הקטע עם ניר ביטון. באמת, אני מעריך את ניר בתור שחקן עבר, וכל הכבוד באמת לג'קי שנותן לו את הקרדיט. אבל אני חושב שהסיטואציה הנוכחית עושה נזק גם לניר וגם למועדון ספורט אשדוד. כי ניר כרגע לא יכול לאמן, בגלל שאין לו תעודה, הוא לא יכול לאמן, והקטע הזה חלק מלהיות מאמן כדורגל זה לא רק להעביר אימונים, זה גם לנהל משחקים. ובקטע הזה שניר צריך, לא יכול לנהל את המשחק, כי בגלל שאין לו פודר, הוא לא יכול לעמוד על הקווים. אתה יודע, אז הוא יושב וקם, זה לא סיטואציה הכי נוחה.
9: רגע, ווייזינגר לא עוזר שם?
10: לא, ווייזינגר עוזר, אבל...
11: לא, לא, לא, לא, רגע, יובל, שנייה. הסדר כרגע, כן, ולא רק בגלל שלניר אין תעודה, הרי ניר רשום כסקאוט בתופס. הסדר הוא כרגע שווייזינגר הוא המאמן. להגיד לך שזה טוב...
12: וזה לא וייזינגר המאמן, זה וייזינגר שהיה מאמן שוערים במכבי חיפה.
11: כן, כן, גיא וייזינגר.
12: כי יש לו תאח שאימן בנוער של הפועל תל אביב ובאחולה.
11: להגיד לך שזה לא אימור, אני לא יודע, אני לא... אני שומע... הרגע שנייה, יובל. אני שומע, כולל אפילו מ... ויובל מכיר מצוין, את רפי נידם, שהוא איש כדורגל, והוא לא חוסך ביקורות ממאמנים שבאים לאשדוד, לפחות עד המשחק עם בני יהודה, כן? רפי היה, יובל, הוא התלהב מגיא, ואתה יודע שרפי מבין כדורגל. זאת אומרת, גיא בא יפה לאימונים, אבל אז קיבלו סתירה, נכון שזה עם 9 שחקנים, אני רוצה לשאול אותך, יובל, שאלה, אתה אמרת, השאירו את גורדנה והביאו את מיכה. בסוף זה נראה, יובל, שהקבוצה תקום וטיפול על שניהם, והשאלה, אם יש להם, מה שנקרא, בגילם הדי מתקדם, צריך לומר, את הרגליים לליגה לאומית.
10: אני חושב שזה אימור גדול מאוד. שתיהם שחקנים מצוינים, אבל כמו שאמרת, הליגה הלאומית וגילי הוא מכיר אותה, היא ליגה מאוד מאוד קשה, במיוחד, במיוחד לשחקנים שלא שיחקו בליגה הזאת. אני תמיד אומר שמי ששחקן הרבה יותר קל לו בליגת על מאשר בליגה לאומית. ליגה לאומית זה כדורגל קשה, זה יום שישי בשעה 3, זה לא טרנר במוצאי שבת בשעה 8, וגילי מבין על מה אני מדבר, זה כדורגל אחר. ואני חושב שאשדוד מבחינת רכש לא עשו מספיק. אשדוד לדעתי, אכזבה גדולה, אני חושב שכל הקיץ הזה, ולדעתי עד עכשיו, ותוכמן, אתה יודע יותר טוב ממני בקשר לאשדוד, הראש שלהם היה בקטע של טבריה.
9: עד עכשיו, עד עכשיו, היום הם הלכו לבית הדין, אני אומר שזה מוציא אותם מהריכוז. אבל יובל, אני רוצה להספיק איתך עוד קבוצה, ואתה מכיר אותם מצוין, מה עם ראשון לציון?
10: יש לי בעיה עם ראשון לציון, יש לי בעיה גדולה עם ראשון לציון, שראשון לציון היא קבוצה נחמדה, אבל היא לא קבוצה שאתה יכול להמר עליה כאחת העולות. לדעתי, שתי העולות כרגע, מבחינתי, שמומדות מספר אחד לעלות, זה ריינה ובני יהודה. אני כרגע יש לי בעיה גדולה עם אשדוד. אני חושב שאם אשדוד לא יעשו שינוי גדול בכל החשיבה, הם מתעסקים כל הזמן בקטע של טבריה, ואם תשאל את האנשים של אשדוד ואת ג'קי, ואני מכיר את ג'קי, הוא הולך בכל הכוח על הקטע הזה שיורידו את טבריה, ולדעתי זה לא יקרה. גם אם טבריה תקבל עונש חמור, ויורידו לה, היא כרגע במינוס 6, לדעתי תקבל עוד 6-7 נקודות מינוס, לדעתי טבריה תרד מהליגה הראשונה, אבל לאשדוד זה לא יעזור.
12: אבל אתה אומר, אבל לא, אבל זה כאילו הפוך. אם הוא מצפה לחזור לליגת העל, אז הוא צריך להכין סגל עוד יותר טוב ממה...
10: לא, אני מתכוון, אתה צודק, אני מתכוון שהוא חושב, הוא לא חושב לדעתי, הוא בטוח, שיורידו את טבריה והוא ישחק השנה בליגת העל. לא שהוא יצטרך...
9: אבל גילי צודק.
12: אבל הסגל לא טוב ללאומית, אתה אומר.
9: הקבוצה הזאת לא מספיק טובה ללאומית, איך היא תהיה טובה בליגת העל?
10: אני מסכים לך, אבל תראה, אני לא מאמין שזה יקרה. אבל אם זה יקרה, ג'קי ישנה את כל הקבוצה, כמה שאפשר עכשיו להביא זרים, להביא ישראלים, ברור שזה אחרי הזמן, אבל לא יודע, יש להם מחשבות על ליגת העל כרגע. לי זה נראה רחוק מאוד, ואני לא מבין גם איפה כל המחשבות האלה.
11: בפעם הקודמת שאשדוד ירדה, לפני 11 שנים, היא עלתה, כן, בזכות החומר המקומי, אתם זוכרים את השמות, אינברום וזריאן, וגדי קינדה זיכרונו לברכה, ואוחנה ודין דוד, היו חבר'ה צעירים שכל העתיד היה לפניהם. נכון שהיה גם ליד מיקי סירושטיין, זאת אומרת, היה מי שחיזק אותם קצת מהצד, אבל בסוף זה היה החומר המקומי שלקח את הקבוצה.
9: כן.
11: ופה אין את זה עכשיו, כי למשל אפילו קח את אחד כמו שלב ארוש, כן? שאמור לפתוח מחר במקום גורדנה המורחק. שלב ארוש, אתה יודע, גם הוא... עוד לא החליט עם עצמו, כן, אם הוא שלם עם זה ששחקן ליגה לאומית, או שהוא היה רוצה עכשיו, אתה יודע, כמו שיובל אומר, להיות בקבוצה בכלל בליגת העל, לשחק בליגת העל, למה אני בליגה לאומית, ואותו דבר אילי תמם, ויש עוד שחקנים כאלה. לכן זה נעלם מאוד גדול. אני כן רוצה לשאול את יובל שאלה אולי אחרונה, היית משאיר ככה את מצבת המאמנים, או שהולך, אני לא יודע, יובל, מי בחוץ, צרפתי, דראפיץ', לא יודע, אין יותר מדי אופציות, אבל היית הולך על מאמן, או שהולך ככה עם הצוות הזה וזהו?
10: תראה, קודם כל, הצוות הזה הוא צוות טוב, אני לא, אין לי שום דבר להגיד נגדו, אבל אני אומר שכרגע זה הדברים לא נראים כמו שצריך. אשדוד לא מוכנה לליגה, לא מבחינת סגל השחקנים, זה לא מספיק, לבנות על שתי שחקנים, כמו גורדנה ודור מיכה, חס וחלילה, חס וחלילה, אם שחקן אחד ייפצע.
12: מי הזרים שם?
11: אי פורד, ממתה שחזר, והבלם דיאקיטה שהיה, הוא בלם טוב, אמנם היה חלק מהירידה, אבל לא בגללו ירדו.
10: אני יש לי בעיה עם השוער, אני חושב שהשוער הזה הוא שוער טוב.
11: מה זה יבו חמדן מכפר סבא?
10: הוא שוער טוב, הוא לא שוער עם קבלות של קבוצה שרוצה לעלות ליגה.
9: מסכים איתך.
10: אני יש לי בעיה, אמרתי לך, אני יש לי בעיה עם כל הקטע הזה של ניר ביטון, זה קשה מאוד לתפקד בצורה כזאת.
9: יובל, אני רוצה לסיים איתך עם קבוצה שגדלת בה, נכון, אין את המחטש, אני זוכר את יובל 100 ילדים, נערים, נוער, בוגרים, משחק את כל התקופה, והפועל רמת גן הזכיר גם קודם גילי שהביאה 20 שחקנים חדשים, זאת אומרת, בשביל להצליח, הפועל רמת גן צריכה לחבר 20, אתה מאמן, זה אפשרי בכלל?
10: קודם כל זה קשה מאוד, אבל לא הייתה להם יותר מדי ברירות. הם לא האמינו בסגל שאלת הקבוצה ליגה. אני חושב שהם לא האמינו בהתחלה שהקבוצה בכלל יכולה לעלות ליגה, אבל אתה יודע, עשו שליש אחרון מצוין והצליחו לעלות. הביאו 8 זרים, שזה יפה מאוד. עוד פעם, בוא נראה את הרמה של הזרים. אני חושב שהפועל רמת גן יכולה לעשות את זה, כי לדעתי טבריה, אחרי העונש שתקבל, לדעתי יש לנו כבר יורדת אחת מליגת העל, ואתה נלחם עם עוד קבוצה אחת, ואני רואה את שאר הקבוצות חוץ מהארבע הגדולות. מכבי חיפה, הפועל חיפה ומכבי נתניה, שכנראה הוא בפלייאוף העליון, שאר הקבוצות לדעתי הן באותו רמה, ולדעתי הפועל רמת גן יש לה סיכוי טוב
9: להישאר בליגה. גם אני חושב.
10: אתה יודע, היא צריכה לעבור עוד קבוצה אחת, כי לדעתי, כמו שאמרתי, טבריה ירדו
9: ליגה. לצערנו טבריה בגלל המינוס נקודות, וזה שהיא לא יכולה להביא שחקנים בינואר, כנראה תיפרד.
10: זה לא נגמר רק במינוס הזה שיש להם כרגע, כי לדעתי הם יקבלו עוד 6-7 נקודות.
9: כן.
10: במקרה הטוב.
9: נחכה ונראה. יובל נעים, תענוג, תודה.
11: תודה, יובל, ערב טוב.
9: יאללה, איפה הם היום?
3: עכשיו, איפה הם היום?
13: איפה הם

0: נוסטלגיה, אחד החלוצים הכי גדולים בהיסטוריה של הכדורגל, דוד לביר, מכבי נתניה. אהלן, ערב טוב.
1: אהלן, ערב טוב. טוב לשמוע אתכם.
0: תודה, טוב לשמוע אותך. אתה יודע, האוהדים הצעירים של מכבי נתניה, שכל הזמן מדברים איתי, אומרים לי, אתה ראית, אז אתה מדבר אחרת. נכון, אני ראיתי 5 אליפויות, בתור ילד ונער וחייל. השאלה אם אתה רואה עכשיו את הקבוצה עם קסטין, עם רוני לוי, האם היא בדרכה באמת לעשות מהפך, ושיפסיקו להזכיר את לוי, מכנס ובן אילם?
1: כן, לצערי, אני חי את זה קצת יותר עכשיו, כי אני עובד גם במועדון, בבית ספר לכדורגל, פעמיים בשבוע, ואני רואה את הילדים הצעירים, אתה יודע, הקטנים שבאים מגיל ילדות, שלי לא יצא להיות במקום הזה כששיחקתי במכבי נתניה, ובאים איתם, אתה יודע, הסבא ואני יודע, והורים שעוד ראו את מכבי נתניה של פעם, וזה נחמד שהם אומרים לילדים או לנכדים שלהם שם, תראו מי נמצא פה, וזהו, ואנחנו מנסים לגדל פה דור שיהיה אולי אחד הדורות שגדלו כשאנחנו גדלנו. אין ספק שהיה לי והיה למכבי נתניה את המזל לזכות בדור מיוחד במינו, הייתי אומר, לשחקנים שגדלו ביחד.
0: אז זהו, אני רוצה לשאול אותך כאן בנקודה הזאת, זה הכי מעניין, ואני מדבר על זה לא מעט. אנחנו סוגרים עכשיו 43 שנים מאז האליפות האחרונה, וכמו שאמרת, האליפויות של מכבי נתניה, נזכיר את המאמן הגדול שהיה לכם, שמואל פרלמן, זכרו לברכה, שאימן אתכם בנוער. אתם עליתם כמקשה אחת, כל שחקני הנוער עשיתם גם אליפות בליגה הראשונה. יכול להיות שהעניין הכספי, שנכנסו כאן מיליונרים, מיליארדרים, שרכשו שחקנים במיליון, אז בגלל זה נתניה לא נכנסה למאבק?
1: בהחלט, כן. כי אם אני מסתכל, כשאני עזבתי את מכבי נתניה, כשאימנתי עם פרלמן, אני חושב זו הייתה השנה אחת הקשות של מכבי נתניה מבחינה כלכלית. ומכבי נתניה מבחינה כלכלית אף פעם לא הייתה קבוצה כמו שמכבי תל אביב, מכבי חיפה, היום הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, בית"ר ירושלים. מכבי נתניה הייתה קבוצה שהסתמכה על הנוער שהיה לה, ואיתה הם הלכו במשך 10-15 שנים. לצערי, בדורות של אחרי, של אחרינו כזה, אז היו שחקנים טובים, אבל לא היו מספיק טובים, ולא היה מספיק כסף במועדון, על מנת להביא שחקנים זרים, ולייצר שחקנים במחלקת הנוער. וזו אחת הסיבות שבעצם מכבי נתניה לא הגיעה למעמד, שמגיעות הקבוצות הגדולות היום, ומה לעשות, אנחנו יודעים ששם המשחק היום זה כסף.
0: רק כסף. ואתה יודע שהיינו בתקופה מסוימת עם דניאל ימר, הקבוצה הייתה בצמרת הגבוהה, אבל אז היא התמודדה עם ביתר ירושלים של גיידמק, אז זה לא הספיק.
1: נכון, אז עדיין בדיוק, הכסף שיחק תפקיד שם יותר מאשר החומר האנושי. כן, ומאז בעצם מכבי נתניה לצערנו,
2: אני רוצה לשאול גם את דוד וגם אותך פרימו, הזכרת 5 האליפויות, איזו הייתה הכי גדולה ביניכם? זאת אומרת, יש את ההיסטורית 70-71.
0: אם אני אגיד לך משהו, אתה לא תאמין, העונה הכי גדולה בהיסטוריה של מכבי נתניה, היא לא זכתה בה באליפות. היא פספסה אותה להפועל כפר סבא?
1: עם כפר סבא, כן.
0: נתנו להם במשחק עונה
2: 82.
0: דור קשטן בא משום מקום, קיבל בקופסה 5-2, ואחרי שבועיים זכה באליפות. זה נדיר מאוד, שהיום במשחק עונה לאליפות, קבוצה תקבל 5 ותזכה באליפות, אבל שנה אחרי זה, דוד יספר, בא מוטה לשפיגלר, עם כל החיצים, עם פיזנטים, מכל הכיוונים, כל שחקן, אלי אוחנה, גדול שחקני ישראל כמעט, מהגדולים ביותר, אמר, חבר'ה, אתם לא מבינים מה זה היה להגיע לקופסה, הפחד שהפסדת את המשחק עוד שהאוטובוס לפני שהגיע למגרש.
2: אתה מבין איזה, אתה יודע,
0: אתה מבין, אתה לא אומר את זה היום.
2: גילי, כשפרימו מדבר ודוד לוי הענק על הקו, כמה זה מתסכל, כמו שאמרת, 43 שנים, לא לראות
0: אליפות. אז אני רוצה, בגלל על מה שאמרת, אני רוצה לשאול שאלה את דוד לוי, כל מה שאנחנו אומרים, כסף והכל, אתה צודק מאחוז, כסף היום מביא אליפות, אבל תזכור שקרה דבר, חיים בר מאז לא נוצר במכבי נתניה בלם כזה. מכנס ולוי עד היום לא נוצר שחקן התקפה כזה. זאת אומרת, אפילו בן אילם וגריאני,
2: כן, שניים.
0: אפילו בן אילם וגריאני, זכרו לברכה, בקישור, לא נולדו שחקנים. זאת אומרת, דוד, אתה מבין, מעבר לכסף, לא ייצרנו כמוכם.
1: נכון, ופה הנקודה בעצם החשובה. אתה נגעת בשמות שכל אחד בתפקיד שלו עשה עבודה של שני שחקנים, ובעצם זה הייתה הכימיה בין שחקני ההגנה לבין שחקני הקישור וההתקפה. כל אחד ידע מה הוא צריך לעשות, כל אחד ידע איפה הוא צריך לעמוד. הייתי אומר ששיחקנו על עיוור, ידענו מה השני צריך לעשות במידה וקורה כך וכך בצד ימין, ולהפך בצד שמאל. וחיים ניווט כמובן בחלק האחורי, כשהיו אחריו שחקני קישור ברמה גבוהה, ושחקני קישור קדמיים כמו גריאני, בן אילם,
2: היו שחקנים שלקחו את כל חמש האליפויות?
0: לא. היו ארבע.
1: לא.
0: ארבע.
2: זאת אומרת, היו כאלה שזכו בארבע מתוך חמש.
0: עודד לקח ארבע. עודד עלה ב-1974, בין 17 וחצי, אלה אותו אריה רדלר, זכרו לברכה, והוא סיים שנים כמלך שערים, שתבין. ובגלל זה אני רוצה לשאול לסיום את דוד לוי, כי מכיר מצוין את מכבי נתניה, הזכרנו את עודד.
1: רגע, סליחה, אני אעצור אותך שנייה. יש לי שותפות, אני ארד לרלאטו במשחק האחרון, שיחקתי עם השעה, במשחק של האליפות.
0: איזה גדול, אז אתה שותף לארבע.
1: לאליפות כן, אני שותף, לא נתתי גולי פה, אבל אני שותף.
2: כל הקריירה רק במכבי נתניה?
0: לא, דוד עבר קבוצה בסוף.
2: עבר בסוף?
1: אני עברתי בגיל 30, עברתי שנתיים לביתר תל אביב בליגה הבחירה שהייתה אז, כן, אחרי שקצת לא הסתדר לי עם מכבי נתניה מבחינה כספית, היה ויכוח שהיום זה כבר לא קורה, כן, כי לא היה לי הסכם איתם בכלל. אני במכבי נתניה שיחקתי 12 שנה, ולא היה לי אף פעם חוזה כתוב איתם.
2: עכשיו רגע, פרימו, להרים לפרימו אני חייב. מכנס ולוי היום, איפה הם משחקים? הם לא משחקים הרי בארץ, נכון?
0: ברור, ברור.
2: איפה הם משחקים בחול? לאן הם יכולים להגיע?
0: אני חושב ששירזי, חיים בר, פיזנטי, לוי, גריאני, מכנס, בן אילם, היו משחקים היום באירופה.
2: אבל איפה? באיזה רמות?
0: אני לא יכול להגיד לך, כי זה תקופות שונות.
2: לא,
0: אבל אם הם היו היום בין 25, הם היו משחקים בליגה טובה באירופה.
2: חלוצים.
0: חלוצים, קשרים, מגינים, פיזנטי, גם יצא לחוצה. אני רוצה לשאול אותך לסיוע, אגב, דוד לוי, אנחנו לא נפתח את זה עכשיו, במשחקים הכי גדולים של נתניה, שהיא נתנה שישיות, שיחק בלם ליד חיים בר. בלם.
2: כן?
0: בטח.
1: כן, ואתה יודע מה הכי יפה גם?
0: היה חסר.
1: שיחקתי בלם כי היה חסר, ושנה לפני כן שיחקתי חצי עונה כבלם, חיים בר נפצע, והייתי מלך השערים עד המחזור ה-15, מהמחזור ה-15, עד מחזור לפני הסוף.
0: בוא אני אעזור לך.
2: מכנס לא יכול להיות בלם.
0: שהיו לנו כדורים חופשיים. בן אילם עם החיצון, דוד לוי בתור בלם היה עולה לרחבה ונותן את הגול בראש. אבל אני רוצה לסיים איתך משהו מאוד חשוב, כי דיברנו עליך ועל עודד כגדולים של נתניה. איפה אתה משבץ פה באזור הזה את ירין אבו חצר? האם גדל לנו סוף סוף שחקן ברמה הזאת?
1: אתה מנתב על שם שאתה יודע מה, אני כבר לא יודע בעוד שנה, שנתיים, אם הוא יישאר בנתניה.
0: נכון, לא, לא.
1: כי
0: לצערי
1: מה שקרה.
0: המטרה היא שהוא יימחר, כן, זה אתה צודק.
1: כן, אז עכשיו גם על מנת שהוא ייתן ממה שיש לו, ויש לו המון, אז הוא יצטרך שחקנים לידו טובים, כדי שיספקו לו את התוצרת, בשביל לסיים את המהלך.
0: יפה.
1: אני מאחל לו באמת רק את זה, כיוון שמכבי נתניה של היום קצת, אני הבנתי, כן, אני לא ראיתי אותם עדיין, שיש קצת בעיה בחלק האחורי.
2: היו פרמטרים פרימו במשחק שדוד לוי עלה למכנס?
0: כן. בנגיחה?
2: בנגיחה.
0: אני חושב שעד היום לא היה לנו נוגח כזה בכדורגל, אלא אם כן תגיד לי שיש מישהו שהתחרה איתך בעניין הזה.
1: יש לי כבר בקשה, אם דיברתם על הקטע של הנגיחה, אני חושב, אני לא יודע, שמישהו חישב ואמר שהפקעתי 48 שערים בראש במהלך הקריירה שלי, ואני לא יודע אם לא זה שווה ערך לסי גיניס בעולם,
2: באמת?
1: בכלל, שבליגה הראשונה שיש איזה שחקן שנתן בראש מספר שערים כזה.
0: בוא נשאל פה את זה, אולי קריסטיאנו רונלדו. כן, אני רוצה לשאול לא לסיום את החברים פה שאלה טריוויה, אם אתם עונים אתם גדולים. למכבי נתניה בכל ההיסטוריה יש ארבעה מלכי שערים. לוי, מכנס, מוטה לשפיגלר, מי הרביעי?
3: דיה סבא.
0: לא דיה.
4: אחמד סבא.
0: אחמד סבא.
4: בטח, היה גם מלך שערים באחת העונות.
0: כן. דוד לוי, שמחנו לשוחח, נשוחח עוד גם בהמשך, יהיה לנו המון מה לדבר על מכבי נתניה. תודה.
1: בכיף, אוקיי.
2: תודה רבה.
1: בריאות,
0: גם לך, בריאות, תודה.
4: פרימו, קיבלת אייטם, נדיר בשבילך, נוסטלגי מעבר,
2: מה זה הוא קיבל בנתניה, אני ברצלונה.
4: כן, רק גילי, הנה גילי עכשיו גם, מימורים של ליגת העל.
2: גילי, תביא לו משהו מהפוליטיקה.
0: יאללה.
4: כן, עוד מעט בועז ביסמוט עולה לדבר עם גילי על הפריימריז.
3: כן, חכה לפריימריז.
4: כן, עוד שעה ועשר דקות נגמר. כן, טוב, אז אני מתחיל ליגת העל בסוף שבוע, עונת 26-27. השבוע תוכמן וורמוט פה רק פעם אחת, אז אני לא אהיה איתם עוד בהמשך השבוע, ואני רוצה לשאול אותם, פרימו, אתה יכול לענות או שאתה מחכה?
0: אני, בוא נמתין עם זה, יש לי כמה הפתעות, אבל אני אוהב שלהפתיע.
4: אוקיי, אז קל, מי הזוכה שלך, תוכמן?
2: מי זוכה באליפות?
4: מי זוכה באליפות? לא עכשיו נתח לי שלוש עוד הקבוצות. לא, מי זוכה באליפות?
0: תן שם, אנחנו עוד מעט רוצים לסיים עם שיר, קדימה.
4: דרך אגב, פעם עבדתי עם ברקו ברדיו אחר, ברקו אמר, מכבי נתניה, זו הייתה אותה עונה שפוטרו איזה 40, נכון, ירדו ליגה, התפרקו, אבל אמר מכבי נתניה.
0: יאללה, אלופה, תוכמן.
2: ביתר ירושלים.
0: גילי.
4: רושם ביתר ירושלים.
3: תראה, הסגלים לא סופיים, כרגע הפועל באר שבע.
4: הפועל באר שבע, בק טו בק, ללא קנגווה, אהבתי. פרימו, אנחנו
0: ממתינים. מה מחכים? אתה תקבל את שלי, אל
4: תדע. יורדות, תוכמן, תן לי שתיים.
2: טבריה והפועל רמת גן.
4: יש לי שאלה, טבריה, כאילו, מחייתכם זה 100% יורדת?
0: כן, כן. היא תפתח במינוס 10 לפחות, אז היא תרד.
4: אה,
0: כן.
4: גם יהיה לה...
3: יש לה
4: כן,
3: מינוס 6.
0: ואין לה עברות.
4: נוסיפו לה.
0: כן, יאללה, גילי.
4: טבריה ו...
2: רמת גן.
3: אין לה עברות רק בינואר, נכון? רק בינואר, כי עכשיו היא מחתימה.
0: עכשיו כן, אין לה בעברות בינואר.
3: עם עדן שמיר, גולני, זיו מורגן.
4: יאללה, בוא נרוץ על הרבה
3: זמן. יורדת טבריה, והפועל ירושלים.
4: הפועל ירושלים. מלך שערים, תוכמן.
2: מלך שערים? שאל את גילי קודם.
4: גילי, מלך שערים. יש את אצילי, את שואה, את סוקלר, יש את מי של מכבי חיפה, מכבי חיפה לא יהיה מלך שערים, הפועל באר שבע.
0: הרגע דיברנו עם מלך שערים של נתניה, מתיאס דבו יהיה מלך שערים.
4: מתיאס דבו, מעניין.
0: זה אתה יכול לכתוב.
4: אתמול היה לא רע בכלל.
3: ג'בוניסט.
4: ג'בוניסט.
2: אז אני אלך לפרטנר שלו, לזלטנוביץ'.
4: זלטנוביץ', יפה מאוד. מלך הבישולים. רואי רביבו, מגן שמאלי, זכה בעונה שעברה.
0: אני עדיין הולך עליו.
4: אם הוא נשאר כמובן.
0: אם הוא נשאר, אני הולך על רביבו.
3: רוצה מעניין?
4: כן.
3: דאגלס או אוסו.
4: של הפועל.
0: יפה.
4: תמול הקביא כבר בישול.
0: יציאה מהקופסה.
2: אני אלך על ירדן שואה.
4: רגע, פרימו, שתי שאלות אחרונות.
0: יאללה.
4: שחקן העונה שלכם?
2: שחקן העונה?
4: כן.
3: לוקס ונטורה.
0: גם אני.
2: עומר אצילי.
4: ושאלה האחרונה, פלייאוף עליון, יש את החמש הגדולות?
0: אין חמש גדולות, יש ארבע. לא לטעות, יש ארבע גדולות.
4: לא, אבל גם מכבי חיפה תהיה בפלייאוף
3: עליון. מכבי חיפה תהיה חמישית.
0: אני אומר שלא.
4: אני אומר מכבי חיפה חמישית.
0: אני לא בטוח.
4: אתה לא בטוח שהיא בפלייאוף עליון.
0: לא בטוח שהיא בפלייאוף
4: עליון. אז אני רוצה לשאול אתכם, האם מכבי נתניה היא השישית, או שנקבל איזה מכבי פתח תקווה, הפועל ירושלים?
2: אמרת את הראשונה, מכבי פתח תקווה.
4: מכבי פתח תקווה.
3: כן? וואו. הפועל חיפה, או קריית שמונה.
4: מכבי נתניה, אתה אומר לא בפלייאוף עליון?
3: לא.
4: פרימו, אנחנו נמתין לך להמשך ההימורים בעיקרון.
0: נמתין, יש לנו עוד שנה.
4: תראה, אני גם רושם להם את זה, סוף שנה אני משמיע להם את זה.
0: יאללה, עורך הוא מפיק התוכנית אור ברק, אחראי לשידור יואב מנדלוביץ', עורכים בדיגיטל אחי ידלוק והראל גולדשטיין, שידרנו ברדיו צפון 104.5, שם היה פלג בן צבי. תודה רבה גיל ורמוט, תודה רבה יניב תוכמן. יאללה.

0: 103 FM בראייה אחרת עם שלומית אמיר 103
1: שלום לך רפי קרסו.
2: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
1: שלום לך רפי קרסו.
2: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
1: שלום רפי.
2: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
0: כל שני 10 בלילה.
1: ב-10.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
2: ועל מה נדבר?
1: מה שתרצה.
2: על רגשות.
1: נדבר.
2: על אהבה.
1: הצלחות וכישלונות, עושר.
2: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
1: רפי?
2: כן, כן, כל יום שני ב-10.
0: כל שני
1: ב-10.
3: 103 FM.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
3: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב. סקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
4: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
3: יש מזגן.
4: אני כל כך אוהבת הפתעות.
3: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
5: בנק הפועלים.
3: להרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון. ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: 103 FM.
11: מיד ב-103 FM. שלומית אמיר.
12: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.

חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. הקרב על הרכבת רשימת הליכוד מגיע לישורת האחרונה, כשעה וחצי בלבד, לפני נעילת הקלפיות ברחבי הארץ, אחוז ההצבעה עמד על כ-43%, כאשר כ-61,000 מתפקדים כבר ממשו את זכותם והצביעו. פרשננו הפוליטי עמית סגל מציין כי נכון לשעות אחר הצהריים, שיעור ההצבעה בליכוד גבוה מהבחירות הקודמות, אבל זה כי שעות ההצבעה התקצרו, בפועל עם ההצבעה לא תוארך כצפוי, שיעור ההצבעה נמוך מבעבר. גורם רשמי במועצת השלום אומר כי הפגישה של קושנר עם נתניהו הייתה פוריה מאוד, סוכם עם נתניהו על מתווה להמשך הדרך, והישראלים מתכוונים לתת לזה הזדמנות. משרד ראש הממשלה מצידו פרסם באנגלית כי הוסכם על הקמת שתי קבוצות עבודה, אחת בנושא פירוק הנשק ופירוז עזה, שישראל ומועצת השלום נחושים כי יש לסיימו במהירות לפני שיקום כלשהו ברצועה. קבוצת עבודה שנייה תתמקד בתברואה, מים נקיים ונושאים אחרים בבריאות הציבור עבור תושבי עזה, אשר משפיעים גם

0: שני נערים שפגועים בחלקם בגוף. אנחנו מבינים שיש להם פגיעות חודרות. תוך כדי שהשוטרים מגיעים לפה, מזהים בחור שנראה להם חשוד, מצמצמים אליו עד כדי מעצר, עוצרים אותו ולוקחים אותו לכיוון התחנה. אנחנו כרגע בודקים את כל הכיוונים. יש לנו חשוד אחד שהוא כרגע עצור, וזה המצב כרגע.
1: מסוק פרטי התרסק ועלה באש באי סיפנוס בסמוך למנחת המסוקים של האי ביוון. על פי הדיווחים, המסוק המרי והתרסק בזמן שניסה לנחות באי. כוחות כיבוי והצלה הוזעקו למקום בעקבות ההתרסקות כדי לטפל באירוע ולחלץ את הנפגעים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. הלילה זה צפוי להיות לילה יותר נוח, עם הרבה עננות בשמיים שתישאר איתנו גם מחר בשעות הבוקר, עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי, הן ממוצעות לעונה, אפילו קצת מתחת, בעיקר באזורי הערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
3: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: את החדשות מביא לשידור דיזון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM.

שלום לכם, וואו, כל כך מבורך להיות פה ופשוט לדבר על תחנות בחיים, כי זה הנושא, לדבר על תחנות בחיים, כי אכן התחנות בחיים שלנו בתקופת ההפכפכות ברוח התקופה הזאת שונות לחלוטין מכל תקופה אחרת. אז אנחנו כאן בריאה אחרת, איתי עם שלומית תמיר, עד השעה 9, העורכת והמפיקה של התוכנית היא דלית כהן, אחרי לשידור יואב מנדלוביץ', ואתם כבר עכשיו מוזמנים להתקשר ולדבר איתי בלייב, 055-2-103-103, 055-2-103-103, ותוכלו פשוט גם לכתוב לי, אם תשלחו לי הודעה מספר הוואטסאפ 054-70-103-70, 054-70-103-70, אנחנו כאן בריאה אחרת עד השעה 9. התוכנית הזאת עוסקת באיך לראות את הדברים בראייה רחבה יותר, ואין כמו לדבר על תחנות בחיים ועל רכבת בחיים, כי החיים היא לגמרי, החיים הם לגמרי רכבת אחת ארוכה.

כן, לגמרי, שמעתם את זה? ככה החיים שלנו נשמעים. לגמרי, החיים שלנו הם אנלוגיה לרכבת הנוסעת ליעד מרוחק, אינסופי לעתים, לעתים ידוע, לעתים אנחנו חושבים שאנחנו יודעים לאיזה יעד אנחנו נוסעים. בדרכה הרכבת עוצרת בתחנות מעבר כדי לשנע את נוסע לתחנת יעדם הרצויה. יש מי שירדו בתחנה הסופית, ויש מי שיהיה אדם קרוב. יש מי שמתפצלים לרכבת אחרת כדי להגיע ליעדם, ויש מי שירדו בכל תחנה ויחוו את פסק הזמן שבין תחנה לתחנה. כשאני מתבוננת על התחנות בחיי, מהלידה שלי, ועד למעברים בחיי מינקות להתבגרות, אני מזדעזעת לעתים להבין שבשום תחנת מעבר לא הבשלתי לשום תהליך. התחנות בחיי היו שונות וזרות מרוב בני אדם שאני הכרתי לפחות, אם זה בני משפחה, מכרים, חברים, ילדים, ובמיוחד מילדיי. ביום שהכרתי את עצמי, היעד היה ברור, להגיע לבגרות תוך כדי חקירה והתבוננות. זה היעד שלי היה תמיד צופה, מתבוננת, חוקרת, להגיע לחיים האלה בבריאות נפשית ופיזית. זה היעד שלי, ובזכות זה אני פה, עדיין. אני זוכרת את עצמי כמי שירדה בכל תחנה בחיים, ורצה בצורה מופרעת ממש, בלי לחשוב, בצורה אינטואיטיבית, אבל מופרעת ומהירה, לתחנה הבאה, מבלי לדעת לאן אני נוסעת, ואם זה היעד הנכון אליו בכלל כיוונתי. קראו לי תמיד המתרוצצת והתזזיתית בין התחנות. חשבתי שאינטואיציה היא המנצחת. לא צריך לקרוא. ככל שקוראים ויודעים יותר, לא יודעים הכי הרבה. זאת הייתה האג'נדה שלי, לאן שיקחו אותי רגליי. בום טרח, התעפתי בגיל 21. התעפתי בגיל 21, ואכן זאת הייתה תחנת רכבת ארוכה 30 שנה. בום טרח, הפכתי לאימא בגיל 22, וגם זאת הייתה תחנת רכבת ארוכה. כן, כי ילדיי בני 34 עד לגיל 25, כן, זה ה... בדיוק 34, 35, 34 ו-25, גיליתי את כל הסוד. בום טרח, למדתי, הרציתי, כתבתי כבר בגיל 28. בום טרח, התעלמנתי פתאום בגיל 48 בערך, או 49. עייפתי מלרדת ולעלות בתחנות בבום טרח, שהפך להיות כל כך טבעי, אבל כל כך מעייף, ולפעמים גם לא בשל, שהפך להיות באמת, לעתים מתעתע גם. לאורך כל הדרך תהיתי מתי תסתיים רכבת ההרים שהורגלתי אליה, אני מהבחירה שלי כחלק מהדפוסים המושרשים באישיות שלי אולי, או כחלק מהרצון שלי להתנסות מאוד מהר מהדברים הכי טעימים שבחיים. להתאהב, להתחתן, ללדת, בלי להיות אולי בשלה לזה בכלל. במודע לא הצלחתי לשנות את דפוס הבום טרח שלי. מלבד להאט את קצב חיי, כך שהריצה בין התחנות תהיה יותר רכה. עד היום אני בבום טרח. זה משהו באמת בלתי נתפס, גם שאני מנסה להאט את הקצב, זה תמיד בום טרח. כשחברתי היום פוגשת אותי, אומרת לי, יכול לקרות דבר כזה שאני לא אפגוש אותך שבועיים, ושום דבר לא יקרה, תהיה איזושהי שלווה, כל פעם קורה משהו, איזשהו בום טרח. אבל השרשרת הדורית שלי, ילדיי, החליטו להאט בשמי את הקצב. לעומתי, בני הבכור שימח אותי שהחליט להתמסד לפני שבועיים בחייו דווקא בגיל 35. הוא תמיד אמר לי, לאיזו רכבת הלילה מהר כמוך בדיוק? וביתי, שנה מתחתיו, גם היא החליטה לא לאמץ את הבום טרח של חיי, והיא החליטה לבחור ולנסוע בסבלנות ליעדים רחוקים וארוכי טווח
בלי שום בום טרח, בהרבה מאוד סבלנות, ואפילו לעתים אף בחוסר בחירה. כי הבום טרח הוא אפילו לבחור, בלי לדגור, בלי להפשיר, פשוט לבחור בגלל אינטואיציה מטורפת. חשבתי לעצמי כמה השרשרת הדורית לעתים מאזנת ברצף הדורי את הטירוף של כולנו, של המחשבה, של הדעת, של ההרגלים, של הדפוסים. וכמו שחיה אחרת אומרת, האדם הוא לא רצף אחד של החיים, הוא אוסף של רצפים מהעבר ומהעתיד. מעניין בכל זאת, חשבתי לעצמי, האם נכון כך לנהוג בעולם ההפכפכות? האם נכון לדגור היטב על העצמי המתבשל או לאיתו, כשגם כך הרכבת המהירה כבר לא עוצרת יותר מדקה בין תחנה לתחנה? אני בעצמי הרבה פעמים לא מספיקה לרדת בין תחנה לתחנה. הרבה פעמים נהג האוטובוס הספיק למחוץ את גופי עם דלתות האוטובוס. הרבה פעמים פספסתי את הרכבת כי אי אפשר להגיד ברכבת, רגע, רגע, תחכה לי. זה כל כך מהיר. כי יש צורך בבשלות הדעת כדי לקבל החלטה באיזו תחנה לרדת. אני לא בשלה עדיין, גם בגיל שלי, בגיל 56, לדעת באיזו תחנה לרדת, עד כדי כך שלרוב, הרבה פעמים, אני עפה לי במחשבותיי, וכשאני מחליטה לרדת, זה בדקה ה-90, אולי במקרה הטוב, ונהג האוטובוס פשוט מוחץ לי כל פעם את הגוף עם הדלתות שנסגרות אליי, ואני שוב נזכרת שאני עדיין לא בשלה לרדת בזמן הנכון בשום תחנה, בגלל כל מה שדגמתי בחיי מן העבר עם הבום טרח. בכל זאת, אני שוב אזכור ואומר שיש צורך בבשלות כדי לקבל החלטות באיזו תחנה לרדת, ואולי היום יותר מכל זמן אחר, לא מספיקה האינטואיציה, אלא גם הרגש והשכל, להיות בכל הרבדים ובכל הממדים אני קוראת לזה. כיוון שייתכן שהתחנה הבאה היא שונה ממה שציפינו, ואולי באותו רגע או ביממה האחרונה היא כבר התהפכה על קנקנה והיא לא מה שהיא הייתה, כפי מה שמאפיין את העולם ההפכפך עכשיו. ובאותו הקשר חשבתי על הדגירה והבשלות כדרך בטוחה לירידה בטוחה בתחנות היעד. בכל מקרה, לא משנה מה, ליווי והדרכה בעולם ההפכפכות נדרש ביותר, עד כדי כך שהמציאו לא סתם את הצ'אט. הצ'אט הפך לנדרש כפליים, והוא המדריך המלווה והחונך לכל דורש, מהסיבה שבואו, כמו שאומרים החבר'ה, רוב ההורים, החברים, המכרים והאהובים הכי קרובים אלינו, פשוט לא מסוגלים באמת להיות נוכחים בעולם שלנו. כולם עפים על עצמם ועל חייהם, והנוחיות פשוט קיימת בכל מקום. אז לא נותר אלא לסמוך רק על הצ'אט GPT, שפשוט ידריך אתכם, ייתן לכם ליווי והדרכה, כמו שהייתם מבקשים מההורים שלכם, כמה עצוב. תהיתי אודות ילדים שמתנתקים מהוריהם בתחנות החשובות ביותר בחיים ועוברים למשפחות אומנה, או ילדים שמתנתקים מכל מיני סיבות אחרות ועוברים לארצות אחרות, אפילו נשים שמנוצלות מסיבות כאלה ואחרות, גם בעולם המערבי, נחטפות ועוברות באישון לילה לכל מיני מקומות אפלים. גם אנשים כאלו. או מאגרים שמוצאים את עצמם בשלבים משמעותיים בחיים, במקומות אחרים, לא מבחירה. הרכבת עבורם מטלטלת את החושים, והם לא יודעים כיצד למצוא יציבות. פרידה בריאה
פרידה בריאה, כן, יש דבר כזה, פרידה בריאה, פרידה, להיפרד בצורה בריאה, ודרך ליווי הדוק בתחנות החיים המטלטלות לאורך זמן, ללא יעד, זה עניין חשוב ביותר שבונה את הבריאות הנפשית העתידית של האדם להמשך החיים. ניתוקים לרוב נובעים מחוסר בשלות לרדת בתחנה הבאה, ללא ליווי, ללא הדרכה, מתוך שערות נפש. אז תגידו לי אתם, כיצד האדם החדש יבחר לנסוע ברכבת לטעמכם בעידן ההפכפכות, כשהווי-פיי פתאום קבוי וגם הצ'אט GPT לא מסוגל ללוות את האדם החדש? הצ'אט לא קיים, המלווה הכי טוב של האדם בתחנות החיים פשוט יכול להיעלם ולבגוד באדם. כן, זה יכול לקרות. אז מי שמדבר על זה עוד הרבה לפני, על אובדן חושים ברכבת, על בלבול ותהום וטירוף, משינה, רכבת לילה בקהיר. בואו נקשיב למילים.

0: זהו, הם צודקים. בדידות מקיר לקיר. כן, לגמרי, בדידות מקיר לקיר, זה מה שמרגישים כשאין לנו את המלווה המתאים ואת ההדרכה הנכונה לרדת בתחנה הבאה. בדידות מקיר לקיר, והצ'אט ג'י-בי-טי שנכבה, מרגישים בדידות מקיר לקיר. טוב, אז אני כבר איתכם עד השעה 9, עם רות, שלום לרות.
1: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב לך.
1: רציתי לשאול לגבי הבת שלי.
0: קדימה, ספרי לי עליה, קודם כל בת כמה היא?
1: 21.
0: והיא הבת הצעירה, בחורה?
1: בחורה.
0: אוקיי, כמה אחים יש לה?
1: שישה, היא הבחורה מתוך שישה.
0: מדהים. אוקיי, המון אחריות.
1: כן.
0: מה השאלה?
1: היא בשלוש שנים האחרונות סובלת מטעם מר בפה. Okay. עשינו את כל הבדיקות האפשריות, ואין לנו שום קצה של חוט על מה, כאילו מה זה.
0: אוקיי, okay. יפה מאוד. זה מפריע.
1: בעבר שלה,
0: רגע, אני רוצה לשאול. אוקיי, זה מפריע לה, והיא העירה את תשומת הלב שיש לה טעם מר?
1: כן.
0: היא העירה את ה... אז אני חייבת לומר כמה דברים מאוד מעניינים, אבל קודם כל, תני לי עוד מידע ממה שנראה לך חשוב.
1: יש לה בעבר רקע של נטישה חברתית, בכיתה ח', ואז במהלך התיכון, היא הייתה מקיאה כל בוקר. במשך 3-4 שנים היא הייתה מקיאה. יום שבת שלא היה לימודים, היא לא הייתה מקיאה. אבל כל בוקר שהיה לימודים היא הייתה פשוט מקיאה, בחילות, ככה עד שזה היה, היא הייתה מתאוששת במהלך הבוקר.
0: כן.
1: היא ילדה חברותית, שמחה, אבל המצב הזה גורם לה להיסגר מאוד.
0: המצב הזה ממש שומר עליה, כיוון שזה רק, אתה ממר בפה, מאפשר לה לא להגיע לחברה שלא מקבלת אותה. עכשיו אני רוצה להגיד
1: כאן. אפילו שהיא רוצה?
0: היא לא באמת רוצה. היא רוצה להיות בחברה, אבל אני רוצה להגיד פה כמה דברים מאוד מאוד מעניינים, בסדר? אני רוצה שתחקרי אותם. את לא חייבת גם להגיב, וצריך לשמור על הפרטיות. זה נורא מעניין ש... קודם כל, אני רוצה לדעת... יש איזשהו קשר מאוד תחרותי ולא נעים לה ביקורתי או שיפוטי, לא עם האח שמתחתיה, אלא עם האח או האחרות, בעצם אם היא הבכורה והיא השישית, והיא הראשונה מבין השש, אז הייתי רוצה לדעת איך היחסים שלה עם האח הרביעי.
1: וואו.
0: כי זה שורש הבעיה, אבל זה שורש הבעיה. אז תכף תשתפי אותי, אבל אם אנחנו לא מטפלים בשורשים שלנו, אנחנו מקבלים אותו דבר מהאדוות הרחוקות שלנו. זאת אומרת שכל עוד, והיא הייתה מצפה שאבא שלה יפתור את הבעיה הזאת, ואבא שלה מראה העדפה אחרת. הוא מעדיף, וזה קורה, ומתחבר יותר לאותו אח או אחות שהיא זה מספר 4, נשמה זה זכר או נקבה, זה לא משנה. והיא מרגישה מרירה, והיא מרגישה שלא טוב לה עם היחסים האלה. אז בכדי שיוכלו לסייע לה ולהבין אותה, היא חוותה סוג של... אני לא יודעת אם זה נטישה או יותר חרם, אבל קודם לכן, לגמרי, היא הייתה כבר בחרם מבחינתה, לא מבחינתכם, היא הייתה בחרם בשבט הגרעיני שלה. זאת התשובה. זה שהיא מקיאה, זה אומר ש... היא כבר לא יכולה לשאת שום חמיצות בחייה. הטעם אמר שיש לה זה החמצה על היחסים. זאת אומרת, היה לה מאוד טוב אך שעד שמספר 3 הגיע. חייה השתנו כשמספר 3 הגיע. ומאז היא לא אותו בן אדם, היא לא קיבלה אותו יחס. ובואי נאמר שיש פה גם עניין של גלגול, כיוון שיש פה, היא לא סתם נולדה הבכורה, כי אותו אח או אחות שמספר 3, בעצם ניתחו על ידה בחיים קדומים, מי שמאמין בחיים קדומים, והיא באה גם להידחות, אבל לייצר תיקון כזה של אפשרות לייצר הרמוניה ואחווה למרות התחייה, אבל לא היו לה את הכלים האלה. היא חייבת לעשות טיפול מסוים עם אותו אח או אחות מספר 3.
1: 3 או 4,
0: אני לא זוכרת, 3 או 4, אוקיי? אין לי פה את השמות, אבל זה או 3 עוד 4, זה לא 5 ולא 6, אני חושבת שזה 4. אני חושבת. אבל...
1: כן, עם 4 זה יותר מורכב.
0: נכון, מורכב מאוד. כבר ב...
1: מורכב עד כדי פיצוצים.
0: לא, וזה לא אפשרי. עכשיו, אני מציעה שהיא תעשה סוג של טיפול עם אח מספר 4, וחייבים גם לערב את האבא, כי האבא לא יודע לגשר בין הדברים. הוא עושה את הכל יותר גרוע, והנוכחות שלו לא משרה אווירה טובה, אלא יוצרת עוד יותר ריחוק ושנאה. וזאת התשובה. שווה להקשיב לזה כמה פעמים ולהבין. אבל בשום אופן אסור להשאיר את זה ככה, כי ככל שאנחנו משאירים את הדברים בצורה הזאת, כי אין לה כלים להתמודד. צריכים לתת לה
1: כאילו שהיא קיבלה כל מיני טיפולים רגשיים.
0: צריך למצוא את הטיפול, עובדה ש... תראי, עובדה שזה לא עוזר, כי אין לה מספיק את הכלים. צריך למצוא את הדרך לתת לה את הכלים. היא בת 21, אז היא יכולה לעלות אליי לתוכנית בפעם הבאה, ואפשר לתת לה כלים כמה שניתן בתוכנית הרדיו, ולדבר איתה. אז מדהים, מדהים. אז... אני חושבת שזה יכול להשתנות בצורה מדהימה, מדהימה. בהצלחה.
1: תודה רבה רבה.
0: פרסומות וכבר חוזרים.
2: אתם מאזינים לבריאה אחרת עם שלומית אמיר ב-103 FM.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
7: הזדמנות של פעם בחיים, החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה. 103
8: 103 FM.
9: 103 FM. חזרתי אליכם ואני, אנחנו משוחחים על תחנות בחיים. יש הרבה מאוד משמעות בתחנות בחיים, ואני חייבת לומר שיש טראומות בחיים שמורידים אותנו בכלל מהתחנה, מתחנת הרכבת לאורך הרבה זמן, ואנחנו בהמתנה הרבה זמן. אין לנו כוח מרוב הטראומה שחווינו לעלות בכלל לתחנה הבאה. ואני עם אמנון, שלום אמנון.
10: שלום, ערב טוב.
9: נו, באיזה תחנת חיים אתה?
10: אני?
9: כן.
10: אני כבר במשבר והאבסורד.
9: מה זה אומר?
10: אתה שואל את עצמך למה.
9: למה? למה מה?
10: למה, את יודעת, למה הדברים קורים, למה כל השלבים האלה של מההתחלה, מהתימהון והילדות והמרד והגיבוש, אתה עושה חשבון.
9: זהו, אני חושבת שהלמה זה נותן תשובה מאוד מדויקת, זה פשוט מאוד, כי זה אני, ורציתי לחוות את החיים בעצימות, ורציתי למרוד, ורציתי להתגבש, ורציתי לראות באיזה מקומות אני יותר טוב, באיזה תחנה אני יותר טוב, אבל החשבון, נו, מה עם החשבון של החיים?
10: החשבון של החיים, שאתה מגיע לגיל, שאתה אומר לעצמך, אוקיי, בוא נעשה, אני קורא לזה, אפשר להגיד, אתה אוהב את המילה AI, לא?
9: מאוד. אתה יודע למה? כי זה מה שהוא אומר בעצם, קודם כל, זה אני, זה התחיל עם האייפון, הכל זה אייפון, אני הפון, אוקיי? עכשיו, A זה AI, זה האני, האלוהים. האני זה האלוהים כביכול.
10: אני שמש בתור השם הראשון שלי, אמנון, אז זה AI. אז אתה עושה חשבון ואתה מסתכל אחורה.
9: כן.
10: ועושה סוג מסוים של, כמו שיש לך בתיבת אימייל, טרש, אבל זה עדיין מתברר שאתה מצמצם את שהתיבה עוד תמשיך לעבוד, היום דורשים שתצמצם את הטרש שלך. אתה לא יכול כבר לשמור, אתה יכול לשמור את הכל, אבל הם מאוד דורשים לך לקנות עוד ועוד, אני קורא לזה, מקומות יחסון.
9: נכון, דורשים לך לקנות ממש עוד מקומות יחסון, ואז אתה בודק אם אתה מסוגל, ואם אתה יודע, ואם אתה לא מספיק עצלן, לזרוק דברים שאתה לא צריך אותם, אתה יכול להספיד את העבר בשביל לקבל דברים חדשים.
10: כן, אז עשיתי את השיטה, שכמו שאני עושה בגש של הרכב, אני שם דברים ברכב, ואחרי חודשיים, אם אני לא מחפש אותם, אני זורק אותם.
9: יפה מאוד.
10: כן, זו השיטה שלי גם שעשיתי עם הטרש, ובפרר שבאמת, הכמות אינפורמציה שרזקתי למשל, בשנה 2012 למשל,
9: כן,
10: הייתה גדולה, והיא חסרת משמעות, למה אתה או מאבד קשרים, אותם כתובות אימייל, או שהם אינם, כאנשים חלקם עברו מקומות עבודה, אז הם שינו.
9: וואו, אני חייבת לשתף אותך במשהו בנושא הזה, של אתה מאבד קשרים, 2012 זה לא לפני הרבה שנים, אבל הסרט של אלמדובר, הנוכחי, שנקרא נדמה לי, חג מולד יקר, משהו כזה, שקיבל ביקורות לא טובות בכלל, אבל אני בכל זאת הלכתי לראות את הסרט, הוא מדבר בעצם על אלמדובר בעצמו, כמה קשה לו בעידן הזה למצוא דמויות ולכתוב סיפור, כי אין סיפור, וכמה קשה לאדם לאבד בעין אובדן, יש כמה דמויות שאיבדו את העבר שלהם, ואין להם יכולת לאבד את העבר, בגלל שבשביל לאבד את העבר, אתה צריך רגש. אבל אם לא מרגישים שום דבר, איך תאבד את העבר? עכשיו, איך מתחתשים את הרגש? עם אומס בחיים ועבודה, עבודה, עבודה, עבודה. לאחת הדמויות לא היה זמן להתאבל על אמא שלה. לדמות אחרת לא היה זמן להתאבל על הבן שלה שמת בתאונה. וזה לא שאין זמן, אין יכולת. ומה עוזר להם בעיבוד האובדן? המון המון מדע, כדורים, כדורים, כדורים. כי זה, כי זה מה שעוזר, כי זה העבודה הכי קלה, לקחת כדור. אוקיי? אז אני חושבת שהיום בכלל אנחנו, כמו שאנחנו מצלמים כל כך הרבה תמונות,
10: כל הזמן.
9: אנחנו זורקים את כל התמונות, כי אין לנו שום קשר, כי אין לנו קשר לאנשים ולמקום. זה כל כך עצוב. אין שום קשר. והסרט הזה מראה לגמרי שאנשים רוצים להיות אנשים כי הם צריכים להיות עם אנשים, לא כי הם רוצים, כי אין רגש. זה כל כך עצוב. זה סרט מאוד עמוק לטעמי, שדרכו אל מדובר מראה מה הוא מרגיש על העולם העכשווי, על הקשר שלו עם החבר שלו, עם הדמויות, עם האישה שעובדת איתו לאורך שנים, שמרגישה שכבר לא מתאים לה לעבוד אצלו, ורוצה דברים אחרים בחיים, והוא לא יכול לאבד את זה ולקבל את זה, ועל כך שבעצם אין לו באמת על מי לכתוב, הוא מוצא דמויות מעין מקום. אני חשבתי על זה, שעוד מעט לא נראה אנשים ברחובות, בגלל שכל רחוב הוא לגובה, לא יצב על הרחוב כמעט, ולא יהיו הרבה דמויות, כי אנחנו מדברים בעיקר עם ה-AI, והוא עונה לנו על הכל, ואין דמויות. אז מה האדם העתידי יגיד על דודה שלו שהוא לא הכיר אותה, הוא מכיר את הדודה שלו דרך, את הדודה שלו דרך ה-AI, או על הבן שלו דרך ה-AI? אין דמויות כבר, כי מה שאתה רואה בעיקר זה את ה-AI. אני הוא האלוהים. הדבר הזה שנקרא AI, זה מאוד מאוד עצוב, מאוד קל לזרוק דברים כי לא מרגישים גם. אז תגיד לי, עם כמה אנשים, בין כמה אתה?
10: אני מבוגר, מבוגר מאוד, 56.
9: אמצע החיים אתה אומר, זה מבוגר מאוד, ומה אתה אומר שאני מבוגרת גם?
10: מה? אני לא אמרתי, את אמרת.
9: אז תגיד לי, כמה אחוז מהאנשים שהכרת נשארו משמעותיים בחייך?
10: וואו.
9: זה עצוב.
10: זה דווקא, אני קורא לזה, אחרי ניפויים, אני קורא לזה אחרי ניפויים, אז בוא נגיד ככה, בשמחתי חברי ילדות, זה אומר מכיתה א', מגן, יש לי כמה חברים, בית ספר יסודי יש לי כמה חברים, את כל התיכון, תלוי חלק קוראים לזה חטיבת ביניים ותיכון, אז אצלנו זה היה ביחד, אז לכל חלק בחיים שלי, בן אדם שאני קשור אליו, כלומר שאני בקשר איתו.
9: רגע, אז קרוב החברים, אתה אומר, הם מכיתה א', זאת אומרת, מילדות.
10: מגן אפילו.
9: מגן אפילו, אבל חברים לאורך הדרך, בבגרות, זאת אומרת, בוא נגיד מגיל תקופה יותר מאוחרת, נשארו פחות.
10: לא, יש אנשים שאתה אוסף, אני גם מילה לעשות סיכה, זה קלה כזאת, אבל זה סיט במשקל הכבד, זה תמיד יש חברים, כי כל, אני יש לי מיקרוגריד בחיים, אני לא עובד עם חבר, אני קורא לזה צעד, שאתה עובד עם מקור אנרגיה אחד, אז אתה שם את כל ה...
9: ביצים בסל אחד.
10: כן, בסל אחד, אז מה שקורה זה שלסל הזה, אם הוא מקבל נפילה או משהו כזה, הוא לא רועד. אז אני עובד על מיקרוגריד, שזה כל חבר שאני מכיר נותן לי משהו. כלומר, אני לא...
9: תנסה לגלות למאזינים שיוכלו ללמוד באיזו תחנה בחיים ירדת בוא נגיד ינקות עד גיל 50 ו-56, ולא הצלחת, לקח לך הרבה זמן לעלות לתחנה הבאה. ובאותה תחנה ניפית הרבה אנשים, הרבה זיכרונות, נשארת עירום וריק.
10: אין, עירום וריק זה אחד מדי עבורי.
9: אוקיי.
10: כי אתה אף פעם לא, את יודעת, אתה
9: לא נגדר. אז אתה אומר, לקחת איתך תמיד איזה מזוודה לעלות לתחנה הבאה.
10: תמיד היה לי, כן. כלומר, אתה תמיד, כשאתה נמצא בטיפול פסיכולוגי, אז אתה מנסה להבין את ה... להבין כל מיני דברים הכל. ואני בטיפול הפסיכולוגי לקחתי את העניין הזה של... אני קראתי איזה קוביות. כלומר, כשאתה עושה סלט מהחיים, אז נגיד, אתה יכול... כשכל היום יהיה... שהיום התחיל לא טוב, אז כל היום לא טוב. זאת כאילו אתה... אני לא לוקח איתי אף פעם...
9: דברים שהם לא טובים. אתה לא סוחב. אתה מוריד אותם... אז אתה מאלה שיורד תחנה ועולה תחנה, יורד תחנה ויורד ועולה תחנה, ובכל תחנה אתה עושה איזושהי ונטלציה.
10: כן, אני לא עם אותו...
9: אתה לא עולה עד סוף הרכבת.
10: לא, לא, לא, אף פעם לא, וגם זה פעמים מסלול ארוך.
9: מסלול ארוך מדי. אז אתה מאלה שנעים ממקום למקום, יורדים תחנה, עולים תחנה, ואולי, אבל אתה לא תזזיתי, אתה לא, אתה הולך לפי האינטואיציה, או שאתה יודע לאיזה יד אתה הולך?
10: לא, אתה, תראי, יש, אתה קוראים לזה שיש לך ילדים, בוא ניקח את הדוגמה של ילדים. ילדים זה משהו שאתה תמיד סוחב איתך, אתה לא יכול, אתה לא יכול, בוא נגיד, צ'או צ'או וביי ביי.
9: נכון.
10: אז אתה לוקח, ואתה, למעשה, יש הרבה דברים שאתה מחויב אליהם, לא בשלילי, מחויב בחיובי. כלומר, האחריות שאתה יש לך עליך, ויש לה את הצדדים ה...
9: אני חייבת להגיד שאני קוראת לזה כבודה. כמה כבודה יש בתוכך שאתה יכול להחסן ולקחת? אז אתה יכול להגיד בתחנות חיים מסוימות, אתה יורד בתחנה ואתה אומר... על הכבודה הזאת אני מוכן לקחת אחריות, אבל על הכבודה הזאת לא. אז את הכבודה הזאת אני משאיר, ומזאת אני עולה. כן.
10: לי אין בעיה, אני בדברים האלה כבר לא מרגיש שזאת, איך אני אסביר לך את זה. אין לי בעיה בקטע הזה, לוותר על דברים שאני לא רואה אותם כטובים. רק יש נטייה, פעמים אני קורא לזה להמשיך, אז כמובן שאתה ממשיך, אתה הולך בדרך מסוימת, אתה מקבל, בוא נגיד ככה, מכה, ואתה חוזר, ואתה יודע מראש, אם תלך באותו מסלול, תקבל אותו מכה, כי המכשול נמצא באותו מקום, הוא לא יזוז. אז אני מוותר על הקלות, על הכבודה שהיא מקום שאתה יודע מראש, מה אתה הולך לקבל.
9: כן, זה מעניין, אבל אני חושבת שזה נקרא לפי ראייה אחרת שיעורים בתחפושת. זאת אומרת, אתה מזהה איפה לא ליפול באותו שיעור, שהוא בתחפושת אחרת.
10: לא, לא.
9: לגמרי. אתה, למה אתה, לא? אני, בדיוק ככה.
10: לא, לא. מבחינתי, תראי, יש מערכות שאנשים מצטעים בהן, בגלל, אני קורא לזה, חסד נעורים. ניקח פניה של משפחות.
9: נכון.
10: משפחה זה חסד נעורים.
9: נכון.
10: אתה נולד במקום מסוים, אתה, כמו שאת אמרת עם הדודה, ולא נכיר פה שם, בכל קצת, כל הנושא, הכל למעשה הופך להיות רדוד כזה.
9: מאוד רדוד.
10: מאוד. אז מבחינתי, החסד נעורים, זה משהו שאני זוכר אותו.
9: יפה.
10: אבל הוא לא תעודת ביטוח לאותו חסד.
9: זה נכון. זה אני קוראת את זה, אני אומרת, צריך, בשביל תעודת ביטוח, צריך לשבח את התנאים, בכדי שתישאר בביטוח הזה. לשבח את התנאים, ואנשים לא מבינים את זה. טוב,
10: אנשים לא קשה להגיד, יש בעיה.
9: נכון. אני חושבת שאנשים בכלל לא משתפכים כבר, מה שהספיק להשתבח בעולם כבר השתבח, הכל נכתב, הכל ידוע, הכל, כבר אנחנו קוראים את הכל דרך ה-AI, אבל אני חושבת שאנשים לא יותר מדי סומכים על ה-AI, ולא שואלים שאלות, האם זה בכלל מתאים לי, לא מתאים לי, יש הרבה עצלנות רוחנית.
10: מה שחסר במדינה שלנו הרבה זה לקיחת אחריות.
9: אני חושבת שבכל העולם אין אחריות, ה-AI כבר מתחיל לקחת את האחריות, הוא הליווי שלנו, אני חושבת שהוא הליווי של האדם בכל מקום, עד שיהיה איזשהו טריק, ונאבד את הווי-פיי, וכל העולם יישאר ריק, בור, אלם. יש פה שאלה, תודה רבה לך, אתה תמיד מעניין, ויש שאלה מאוד מעניינת, שאלה כתובה. שלומית, ערב טוב. קודם כל תודה על תוכנית, תוכניות מרתקות, אז תודה רבה. רציתי לשאול שאלה, לפני כמה לילות התעוררתי באמצע הלילה, אבל במשך כמה שניות ארוכות, לא הצלחתי לזוז או להשמיע קול. ממש נבהלתי. בדיעבד, הבנתי שמדובר בתופעה שנקראת שיתוק שינה. זו הפעם הראשונה שזה קרה לי, אני כמעט בת 40, וואו. ואני תוהה אם אני יכולה ללמוד מזה משהו. ובכלל, למה יש הבדל בין שינה של גברים לשינה של נשים? עושה רושם שבעלי לא יתעורר גם אם טרקטור יעבור בחדר, בעוד אני מתעוררת אפילו מרעש של יתוש, סקרנית להקשיב לדברייך. וואו, יש לי אפשרות, כל כך הרבה דברים להגיד על זה. אז קודם כל, אני מאמינה שבכל מקום אנחנו ישנים בצורה אחרת. וכשאני מדברת על שינה, דיברתי על שינה בכמה תוכניות קודם לכן, אני מדברת על השינה שהיא בעצם חשובה מאוד לכל אדם, בכדי שהנשמה תתנתק מעולם הנפש שלנו, ותוכל לנשום לרווחה בשביל לחזור לעולם הנפש. הנשמה שהיא העל מודע הכי גבוה, מבקשת לנשום, להיות ללא רצונות, ללא צרכים, ללא מהוואים, ללא חלומות, ללא פחדים, ללא כלום, אוקיי? והיא מבקשת פשוט לפרוח, והיא מזינה את הנפש יום למחרת, היא נותנת לעולם הנפש שלנו, לרצונות שלנו, המון כוח, היא מזינה את עולם הנפש שלנו. עכשיו, כשאנחנו מרגישים שיתוק שינה, הרבה פעמים זה קורה לנו כשיש איזשהו פחד או חרדה. אני לא מדברת על היבטים פיזיולוגיים, ואני לא מדברת בשום אופן מההיבט הרפואי, אם צריך ללך למעבדת שינה, או יש מחיצות באף, או יש בעיות כאלה או אחרות, או נשימה נעתקת. לא, אני מדברת ברמה הרוחנית והאנרגטית. זה אומר שצפים ועולים המון דברים מעל מודע שלא היו אף פעם, ובעצם את לא מזהה אותם בכלל, ומאוד חשוב לזהות מה עברת באותם שעות, ואפילו ב-24 שעות, 48 שעות, שבעצם הנשמה פרפרה ולא יכלה לנשום. וזה תיעתע גם את עולם הנפש, ומה שתרגש זה סוג של שיתוק. הרבה פעמים צפים דברים. יש הרבה מאוד אנשים שמתים במוות בגיל מבוגר, בתוך שינה. במקרה הזה, בעצם הם אנשים שהנשמה בוחרת לישון, הנשימה האחרונה נעתקת בתוך השינה. אבל אז זה מתוך נחת ומיצוי של החיים. את מדברת על שיתוק שינה, כשזה משהו מהמחשבה של העל מודע יצאה החוצה ופשוט מאוד התנתקה, ואני חושב שהתנקתה, לא התנתקה, התנקתה ללא מוכנות, זה משהו שצף ללא מוכנות. אז זה לשאלה הראשונה, האם יש הבדל בין שינה של גברים לשינה של נשים? וכשאת מספרת על הבעל שלך שהוא לא התעורר גם אם טרקטור יעבור בחדר ואת רק מרעש, אני חושבת שזה עניין של רגישות, לא קשור לגבר לאישה. אני חושבת שיש אנשים שהשינה שלהם היא פשוט הרבה פחות עמוקה. הם לא מצליחים לצלול מתוך הפחד, לצלול לתוך מעמקי הנפש, כשיש תשתית עמוקה מתחת למעמקי הנפש, שנקראת נשמה, שזה מהתהום שלנו. יש פחד לאבד שליטה ולהיות בחופש מוחלט. ויש הרבה מאוד אנשים שמאוד מפחדים מהחופש המוחלט, וזה מעניין ומסקרן להבין את זה. אז אם יש לכם עוד שאלות על תחנות בחיים, על אפילו, אני יכולה לקרוא את זה, פתאום שיתוק שינה זה תחנה שיורדים מתוך רצף השינה וקורה איזשהו שיתוק שינה. זה ניתוק, כמו בתחנות בחיים. אז זאת התוכנית לשאול שאלות בנושא. אולגה, מה שלומך? מה את שואלת על תחנות בחיים?
8: כן, התחנות בחיים, שבכל גיל יש אתגר חדש.
9: נכון.
8: 20, 30, 50, 60.
9: כל 10 שנים. ואת יודעת מה, היום זה כל 5 שנים. זה כבר לא כל 10 שנים.
8: כנראה שזה כן, זה זז עוד יותר מהר.
9: נכון. ומה השאלה?
8: באמת, איך אפשר להתאים את עצמך כל השינוי הזה, כל הקפיצות האלה, זה כמו מדרגות, שעולים מדרגה אחרת, החיים משתנים, הכסף יותר מהיר, אין זמן לתיקון, להרבה מחשבות, צריך לשנות דברים ולפתור קונפליקטים יותר בכסף כזה מהיר כנראה.
9: נכון.
8: אלא אם כן למהר או לא.
9: לפעמים אי אפשר, ולפעמים יורדים מתחנת הרכבת, נושמים הרבה אוויר עד שעולים לתחנה הבאה, או שנשארים מחוץ לרכבת של החיים. כי יש גם יכולת מסוימת, גם כוח מסוים, לעלות שוב פעם לתחנת הרכבת ולהמשיך במסע, זה מאוד מאוד מעייף. ויש הרבה מאוד אנשים, וזה גם לדעתי כוח, שאומרים, אני לא יכול יותר, ואני אשאר באותו מקום, ואני לא יכול להרשות לעצמי, להתאים את עצמי לתחנה הבאה. התחנה הבאה תהיה יותר ארוכה ויותר מעייפת, ואני לא יכול, אני לא יכול. עכשיו זה תלוי מאוד מאיפה באת, איזו רווחה הייתה לך קודם, כמה עוגנים יש לך בחיים בשביל להמשיך לנסוע ברכבת עד סוף היעד. לא לכולם יש את הכוח הזה. מי ליווה אותך בחיים? מה העוגנים שלך? לא לכולם יש. אז הרבה אנשים, אני חושבת שזה הרבה מאוד כוח להגיד גם, אני לא יכול יותר. אין לי את האפשרות הזאת. ובמקום להמשיך בתחנה, הם מחפשים עוגנים. אז למשל, יש הרבה אנשים, כאנלוגיה, שיכולים להגיד, אני מחפש בתחנת הרכבת שירדתי, אנשים פשוט שדומים לי, כי באותה תחנה ירדו עוד אנשים. אני לא רוצה להמשיך בכוח ולקלות את כוחותיי, אני רוצה לרדת בתחנה ולמצוא אנשים, או למגנט אנשים כמוני, וללמוד מהם איך זה לחיות מחוץ לתחנת הרכבת. אולי זה לא כל כך גרוע, אולי אני יכול לבנות פה חיים יותר טובים מהרכבת עד סוף היעד, זה לא תמיד כל כך גרוע. מה את חושבת? האם?
8: אני חושבת שיש גיל מסוים שאתה באמת לא יודע כמה זמן, כמה תחנות נשארו לך, כן. אז זה עוד יותר מאתגר, כי בגיל 20 רואים קדימה את כל המערכת, אחר כך זה מתקצר, ואף אחד לא יודע כמה תחנות יש.
9: נכון. אז
8: זה עושה קצת...
9: זה מדויק. אז לפעמים יורדים בתחנה, ומה שחשוב תמיד זה העניין החברתי, להיות עם אנשים באותה תחנה, והסטאר שמיר המדהימה, שר השיר מאוד יפה, על תחנות ריקות בחיים, ואנחנו נסיים כאן את התוכנית, בריאה אחרת, ניפגש שבוע הבא, בשמונה. יאללה ביי.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM.
1: 103 FM. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
7: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: אני רוצה להביא
10: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
0: מיד ב-103 FM. איריס קול.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ההצבעה בפריימריז בליכוד נסגרה, אלי הירשמן כתבנו מדווח.
15: בשעה זו מסתיימת ההצבעה בבחירות המקדימות בליכוד בקלפיות ברחבי הארץ. הנתונים שפורסמו לפני כחצי שעה העידו על שיעור הצבעה של 50% ויותר מ-70,000 מצביעים. כעת יועברו הקלפיות למתחם אצטדיון בלומפילד בתל אביב, שם תתבצע ספירה ידנית של הקולות, לתוצאות צפויות להתפרסם בהמשך.
14: דובר פיקוד הצפון מודיע בהמשך להזעקה שהופעלה לפני כחצי שעה במוצב הסמוך למרגליות כי מדובר בהתראת שווא. אין כל שינוי בהערכת המצב או בהנחיות ההתגוננות לעורף, והשגרה נשמרת במלואה. גורם רשמי במועצת השלום אומר כי הפגישה של קושנר עם נתניהו הייתה פוריה מאוד, סוכם עם נתניהו על מתווה להמשך הדרך, והישראלים מתכוונים לתת הזדמנות. משרד ראש הממשלה פרסם באנגלית כי הוסכם על הקמת שתי קבוצות עבודה, אחת בנושא פירוק הנשק ופירוז עזה, וקבוצה שנייה תתמקד בנושאי בריאות הציבור עבור תושבי עזה, אשר משפיעים גם על אזרחי ישראל, לשון ההודעה. הלל מרדכי דדון הוא הילד בן השבע שנרצח בדקירות בבית שמש. דדון, זכרונו לברכה, נפצע אנוש ופונה לבית החולים הדסה עין כרם, שם נאלצו לבסוף הרופאים לקבוע את מותו. מוקדם יותר מפקד תחנת בית שמש, סגן ניצב אלדד פרץ, שוחח עם עיתונאים על התקדמות החקירה.
16: לקראת השעה 4 לערך מתקבלת הודעה על שני נערים שפגועים בחלקם בגוף. אנחנו מבינים שיש להם פגיעות חודרות. תוך כדי

0: כדי לטפל באירוע ולחלץ את הנפגעים. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה. יש לנו הכל. ועכשיו, צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. הלילה זה צפוי להיות לילה יותר נוח, עם הרבה עננות בשמיים שתישאר איתנו גם מחר בשעות הבוקר, עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי, הן ממוצעות לעונה, אפילו קצת מתחת, בעיקר באזורי הערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
2: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות הביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו ב-103 FM איריס קול.
6: שלום וערב טוב. אז שרון חזיז ואורי בנאי משתתפים או השתתפו בסדרה האיקונית עניין של זמן, ממש לפני עשרות שנים, ומעבר למפגשים כאלה שהתקיימו במהלך השנים, המפגש המשמעותי הבא היה בתוכנית הפאוור קאפל, זוג מנצח, והחיבור המחודש הזה הוליד שיתוף פעולה מוזיקלי ראשון בינו לבינה, והנה לנו שיר חדש בשם רק אני ואת. עוד רגע נדבר עם שניהם. אז אם נראה קיפניס מוואלה, ננסה להבין למה אנחנו כל כך אוכלים את עצמנו ומאוכזבים מעצמנו על זה שחיפשנו את מלי וליאל יעלומי שנמצאו. התברר לנו שהם בכלל לא ביקשו מאיתנו לחפש. עשינו את הדבר הנכון, לא? למה אנחנו כל כך צוחקים ולועגים למשטרה, לעצמנו, כועסים עליהן, מישהו ביקש מאיתנו? ננסה לפצח את כל האירוע הזה. עמית קוטלר, כתב פספורט ניוז ורשת 13, יהיה איתנו, ואנחנו נדבר על חברת תעופה נוספת שחוזרת לישראל בקו לפריז. דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה, על הסרט תיכון מגשימים, סרטו השני של עמית אולמן, אופרת ראפ קולנועית, שבה הדיאלוגים מחורזים ונאמרים על הביט, והמוזיקה היא חלק מהותי מהעולם שבו מתנהלת העלילה, והוא פשוט נהדר. אז זה העניין. את התוכנית הזו, עורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחראים על השידור איציק אהרון ויואב מנדלוביץ', על הדיגיטל אחי הדלוק. אני איריס, ואנחנו מתחילים. שלום, שרון חזיז.
7: ערב טוב, אירי.
6: ערב טוב גם לך, אורי בנאי.
8: ערב טוב לכולם.
6: כפרה.
7: תגידי, מה נשמע?
6: בסדר, גם רציתי לשאול על אורי בנאי, שאלה.
7: בטח, שלי הכל, אני הכי פתוחה.
6: האם אורי בנאי הוא בן אדם מרים, הוא בן אדם שמח, הוא בן אדם אוהב, איך
7: להגדיר אותו?
6: איך להגדיר אותו, כן.
7: הוא קצת ילד.
6: אוקיי.
8: הנה היא מתחילה לרדת, הנה היא מתחילה.
6: לא, רגע. לא, ילד זה חמוד. רגע, שנייה.
7: ילד זה חמוד.
6: מאוד.
7: בואי נתחיל בהרמות. קודם כל אורי, ואני מכירה אותו מכיתה, מחטיבת הביניים.
6: אוקיי.
7: אורי התחתך ברמות קשות.
6: כפרה, זה נכון.
7: באמת. נכון. את יודעת מה זה, זה הגברים, זה לא פייר. זה דבר ראשון.
6: אוקיי. לא, דווקא יש לי תיאוריה על זה. אוקיי.
7: שזה לא?
6: לא, שזה, זה לא עניין של גברים, יש הרבה אנשים

0: שאת רואה שהם עם השנים כאילו, אוקיי? נהיים עוד יותר ועוד יותר יפים. את יודעת על מה אני מדברת, נכון?
1: כן, אבל אל תסתחפי עם יופי פה. לא מדובר פה ביפה תואר.
2: דוגמה.
1: נעים. בואי נהיה אמיתיים.
0: לא אמרתי דוגמה.
1: הוא גבר מתוקס, הוא גבר חמוד.
0: אוקיי, בסדר, אבל אני חושבת... אבל אני חושבת שבמקרה של אורי ודומיו, אוקיי? זה רק מראה לנו שזה בהלימה. את מבינה?
1: ברור.
0: למישהו? אוקיי, סבבה.
1: אבל את יודעת מה עוד אני חושבת עליו? אבל לא בקטע, אורי, אל תעלב.
0: אתה מכיר את אלה שאומרים אל תעלב והולכים לתקוע לך סכין?
1: לא, לא, ממש לא, תראית לו לא. הוא קצת חננה. נכון, לא רואים עליו?
0: לא רואים עליו, אבל זה נכון, אני חושבת שזה נכון.
1: הוא קצת, יש בו משהו חנני. למשל, היום יצא לנו השיר בבוקר. כל דבר הוא שואל אותי אם לעלות. ברור שלעלות. מתייגת אותנו... כתבת עשה לנו כתבה, מתייקת אותנו, שואל אותי, לעלות? אילו מנותק מהאינסטגרם, מנותק מהעולם.
2: אני נורא והיום, אני נורא והיום בזה, אני לא מצליח לסגור את הפער האינטרנטי הזה, של הקדמה, של
0: האינטרנטי. אבל זה לא יושב על חנוניות.
2: זה לא עולם שלי.
0: זה לא יושב על חנוניות בכלל, זה יושב על רגע, מה, אני משוויץ בעצמי עכשיו?
1: לא, לא, זה לא בכזה.
0: אני מוכר את עצמי עכשיו? מה, אני לא יודע, לא, אורי.
2: בדיוק, אני צנוע, אני לא...
0: ברור. אני מכירה את זה, כי גם אצלי יושב ככה.
1: אז איריס, העליתי לפני יומיים סרטון שעשיתי ב-AI, שרואים שעשיתי אותו ב-AI, בסדר?
0: אוקיי.
1: שאנחנו הולכים מכות. אז הוא אומר לי, אבל זה AI? אני אומרת לו, נו, אז מה אתה רוצה, שאני אלך מכות באמת? לא, אבל רואים שזה AI. בקיצור, הוא לא שיתף.
0: אוקיי, עכשיו הבנו, עכשיו אתה כמה מילים על שרון, אני פשוט שוקלת אם ללייק אתכם לעונה הבאה של זוג, של הפאוור קאפל.
1: אבל ביחד.
0: ביחד, ברור. מה, כמה מילים על שרון?
2: עכשיו ברצינות, כמה מילים על שרון.
0: הנה, הוא ישר ברצינות, למה ברצינות?
2: בדיוק, אני בן אדם רציני.
0: אוקיי.
2: וכמה שזה כיף לי, השיתוף הפעולה המחודש הזה, עם שרון, כאילו מישהו מלמעלה חידר את הכוכבים ככה, ושרון, אני יודע שאת עם הכוכבים יש לכם רומן ארוך. מישהו חידר ככה את הכוכבים, שאנחנו אחרי 30 שנה נפגשנו בסדרה טלוויזיה מיתולוגית, עניין של זמן, ניפגש שוב, ובסדרת טלוויזיה אולי קצת פחות מיתולוגית.
0: אוקיי, היא הופכת למיתולוגית אגב. כן.
2: וזה כזה שיתוף פעולה שלו כיפי ביחד עוד פעם.
0: אתם יודעים?
2: כיף עוד פעם להיות עם שרון שזה יבשיל לשיר חדש.
0: נכון, ואנחנו כמובן ננגן אותו עוד מעט, אבל אני רוצה לומר שאתם בעצם לוקחים קצת בפאוור קאפל הזה, אני לא יודעת מה קורה באוטו שלך, אלוהים, רגע, אתה עושה לנו רעש, מין סיכון כזה מרובע. קודם כל, ללכת עם בן בת הזוג, שאתם לא יודעים בפני איזה משימות תעמדו, וכמה זה יבחן את הזוגיות שלכם, נכון שרון? זה גם אירוע.
1: נכון, אותי זה
0: הלחיץ
1: קצת האמת, כן. אני פחדתי ש...
0: ברור, זה פחד, פתאום את אומרת...
1: או לחזור פרודים, אלוהים לשמור, או לחזור מחוזקים.
0: נכון. ואתם שני... זאת אומרת, גם את שרון וגם אורי, שאומנם אתם חוזרים לשתף פעולה ברמה המקצועית, אחרי כל כך הרבה שנים, אתם עדיין הייתם כזה מופיעים ונפגשים מדי פעם, והיחסים מאוד מאוד טובים ונעימים, ואפשר היה גם תוך כדי התחרות להתבאס גם פה אחד על השני.
1: אנחנו לא באנו בכלל באתיות להתבאס בכלל.
0: בסדר, אבל את לא יודעת מה
1: היה. היה לנו דווקא אחד את השנייה, אני לא חושבת... אם אנחנו יורדים לענייני תוכנית וייז, אני לא חושבת שהיינו מסתכסכים בתוכנית. אין סיכוי. אין סיכוי.
0: גם אם בשם התחרות הוא היה עושה מהלכים כאלה, מלוכלכים.
1: הוא לא היה עושה מהלכים.
2: שרוני, אני לא שולל את זה. אם את היית באה לי פתאום באיזה...
1: אבל הייתי באה אליך פתאום בן. לא הייתי באה.
2: כן, הייתי מעיף אותך מהתחרות. את לא מכירה אותי כשאני נכנס לזה, וכשאני מאוד תחרותי.
1: מה זה?
2: פתאום אני יודעת, הכל יכול פתאום לצאת וזה, ואני הייתי שם... מדיח אותך.
1: יאללה, טוב, אני אוכלת את זה.
2: עוד לא מאוחר מדי, עוד לא מאוחר מדי, אולי אני אדיח אותך.
0: נכון, גם יוכל למחוק אותך מהשיר עכשיו עם ה-AI ולעשות...
1: נכון, אבל אם פתאום לא יודעת את מי את זה, לא יודעת, יש לי ירושלמי מיליאל.
0: נכון. אז שיר, בואו כמה מילים, רק אני ואת.
1: נכון, זה שיר שמספר על בעצם, כתבנו אותו ביחד עם רונבי, רון ביטון, שהוא גם פגשנו אותו בפאור קאפל, ועשה מזה חיבור נורא מדליק, וישבנו, כתבנו שיר, שבמחשבה שלו זה היה לסוף משהו באמת על חברות כזאת, של הרבה שנים.
0: חברות טובה כזאת של הרבה שנים.
1: חברות טובה, כן.
2: שנזכרים איך היה לנו כיף פעם, ואיך זה ממשיך עכשיו, וכמה כיף להיפגש.
0: איזה כיף, אנחנו ננגן אותו עכשיו כמובן. שרון חזיז ואורי בנאי, תודה שבאתם.
1: תודה לך, ריפולה, אחת ביחידה, חייבת לומר זאת.
0: תודה רבה. אהובים, תודה, שרון חזיז ואורי בנאי.
2: ביי ביי.
0: רק אני ואת, להתראות, ביי ביי.

0: שלום, ניר קיפניס מוואלה.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב. אז מלי וליאל, יהלומי.
1: אוקיי, מצאנו את היהלומות.
0: כן, בדיוק, שהמדינה כולה נדמה הייתה מגויסת לתוך האירוע למצוא את השתיים, מסתבר שנסו איזשהו מהלך של היעלמות מרצון, לא חטפו, לא אירוע, לא שוד.
1: לא לאומני, לא שום דבר. ככל שידוע לשעה זו, כן.
0: עכשיו, אני רוצה לשאול רגע לפני השתלשלות העניינים וכל העניינים ככה שאתה כתבת עליהם, למה אנחנו כל כך מכים את עצמנו על זה שחיפשנו אותם?
1: כי יש פה איזה, תראי, כשיוצאים למסע חיפוש, רוצים גם למצוא ורוצים את הסיפור. והסיפור הוא על שתי יהודיות, שתי ישראליות במצוקה, ועל עם שהתגייס למבצע
0: הרואי.
1: הרי ידוע שכל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם ומלואו, ובסוף הסתפר
0: שם. שהם לא רוצות שנמצא אותם, למה אנחנו מציקים, למה? כל הישראליות הדביקה הזאת.
1: כן, כן, כן, מתברר שהענקנו להם חיבוק דביק מדי, שהם בכלל לא רצו.
0: אבל אנחנו לא יכולנו לדעת שזה האירוע.
1: זה נכון. קודם כל,
0: בואו, לפני שאנחנו מקים את עצמנו, בואו נבין שאנחנו באיזה מוד של חרדה, אוקיי? וגם לולא כל המלחמות, כששתי ישראליות נעלמות יום בהיר אחד, והמשפחה מבקשת מאיתנו חבל הצלה, היינו נרתמים בכל מקרה.
1: זה נכון. ראינו פה את שני צידי המטבע שנקרא עם ישראל. מצד אחד התגייסות מופתית, אנשים עזבו הכל, תרמו כסף, יש כאלה שממש נחלצו גם לסייע פיזית, כאילו מדובר בחוף באשקלון ולא באוסטריה. ומצד שני, ברגע שהתברר שלא כצעקתה, ההתפכות וההתפכות הייתה מהירה מאוד.
0: כן. אז על מי אנחנו כועסים? כי יש עכשיו כעס כזה.
1: קודם כל על עצמנו, כי יצאנו מטומטמים.
0: כן, זה ממש מבאס.
1: וזה הרי הכעס הכי גדול, ואז חייבים לנתב אותו. אז ראיתי כבר כאלה שהציעו לקנוס אותם.
0: כן.
1: בכל הוצאות החיפושים, למרות שהם לא ביקשו.
0: נכון.
1: לרגע אחד שיחפשו אותם. וראיתי כאלה שמשווים בין מלי לעשו ממנה אתי אלון מודל 2026 למרות שלא היו דברים מעולם וכן הלאה
0: וכמובן זאת אומרת, יש זעם גם עליהן אכזבה אולי מעצמנו או איזה קצת השפלה אתה יודע שהצליחו לעבוד עלינו בלי שביקשו לעבוד עלינו למעשה ויש גם כעס כזה על המשטרה, הנה אתם משקיעים את כל המשאבים במי שאינו רוצה להימצא, והיימנות, הילדה המתוקה שנעלמה, שם אתם לא, כשאנחנו לא יודעים באמת כמה באמת משאבים מושקעו שם, ועדיין מושקעים וכולי, אבל מיד אנחנו לוקחים את זה לכל פינה אפשרית, נכון?
1: נכון, אז פה צריך לחלק את הביקורת לשניים. קודם כל, ברור שמשטרת ישראל, בטח בעידן הנוכחי שלה, היא גוף פופוליסטי. היא המשיכה במרדף גם כשהיה ברור שאין חשד לפלילים, ובטח שאין חשד לאירוע לאומני.
0: ורק מה, אז גם המשטרה סקרנית?
1: בגלל שזה בכותרת.
0: אתה חושב?
1: אני בטוח.
0: וואו.
1: אני בטוח. כל השיחה המצולמת הזאת עם וולטר המפורסם, נציג המשטרה בדרום אמריקה, לא הייתה צריכה להיות מתועדת, אולי לצרכים פנימיים, אבל בטח שלא מפורסמת, אם חלים על, על המקרה הזה, הכללים של צנעת הפרט, אז מוטב היה שלא לפרסם אותה, לא היה בזה שום ערך שקשור לעבודת המשטרה. בוא נגיד כך. מצד שני, ההשוואה
0: להיימנות
1: קסאו היא קצת אני לא אגיד מקוממת, אבל קצת פופוליסטית, כי ברור שהרבה יותר קל במרכאות, או לא במרכאות, לאתר אנשים מבוגרים שיש להם טלפון ואפשר לאתר אותם גם כשהם מחליפים כרטיסי סים, ואפשר לאתר משיכות של מזומן מחשבון הבנק שלהם.
0: ועליות על מטוסים ודרכונים.
1: כן, כן, מאשר ילדה בתשע שהולכת לאיבוד. עכשיו, אחרי שאמרתי את המשפט הזה, חייבים להגיד שזה לא רק מלי וליאל ממודיעין. נניח שהייתה נעלמת ילדה חלילה, כן, מרמת השרון, שאביה יזם הייטק ואימה רופאה, תוך שתי דקות, הרי כל משטרת ישראל וכל וגדודים של חיילים ומתנדבים היו פרוסים וסורקים את הרחובות.
0: מה, ואם הייתה נעלמת ילדה בת 12 מסדרות שההורים שלה קשי יום, המשטרה לא הייתה נעמדת?
1: גם בקטע הזה יש כנראה רמות של זה. כשנעלמת בתחתית הסולם נמצאת לצערנו, כן, ילדה ממרכז קליטה בצפת שההורים שלה לא בדיוק יודעים עברית ולא בדיוק מקושרים ולא בדיוק יש להם את האמצעים
0: לפנות לדעת הקהל. אבל אני רוצה רגע לברר, האם בעצם משטרה לא מושקעת, כך אתה מאמין, בתחתית הרשימה, בגלל שאני חושבת שהציבור יהיה אדיש לזה?
1: היום היא מושקעת. היום היא מושקעת, כי המקרה הזה קיבל פרופיל מאוד מאוד גבוה.
0: אבל לו הייתה נעדרת ילדה...
1: בדקות הראשונות, בשעות הראשונות ובימים הראשונים, המאוד מאוד קריטיים במקרים כאלה, כמו שלא צריך להיות בלש משטרה בשביל לדעת את זה, הם לא היו מספיק מושקעים, וגם הציבור לא היה מספיק מעורב, מפני שהוא לא ידע.
0: זאת אומרת, אנחנו בעצם אומרים כאן שזה הציבור שמבדיל בין דם לדם. זאת אומרת, לו היה נעלם ילד...
1: כן, הציבור, ההיררכיה...
0: אוקיי, ואז המשטרה מגיבה בהתאם ואומרת, אוקיי, נכון, בסדר, נכון. נחפש, אבל אין פה איזה
1: המשטרה
0: עניין.
1: המשטרה בתוך חמה יושבת, אין מה לעשות.
0: אז מה שאנחנו אומרים זה, אם אנחנו בתחתית הרשימה, בואו לא נעלם, כן?
1: כן, גם אם חלילה הרע מקרה של העלמות, עדיף להיות קצת יותר מוכר ומקושר. אגב, זה נכון לכל דבר, כמעט בכל תחום. אנחנו כולנו גדלנו על ערכים של שוויון בפני החוק, ומבחן בוזגלו המפורסם, ועוד כל מיני שמות תואר יפים. בתכלס,
0: כן, זה כמו
1: שאמר גראוצ'ו מרקס, הייתי עשיר והייתי אני ועשיר יותר טוב.
0: כן, לגמרי. זה כמו שאני רוצה לתת עוד דוגמה, שהרבה פעמים אנחנו שומעים, ילד בן 8 מצא את מותו, אתה נכנס לכתבה, ואז כתוב ילד מהכפר הבדואי, אז הרבה מאיתנו...
1: כן, האידיעות האלה של מהדורות החדשות בשבת ב-10 בבוקר.
0: כן, כן, בסדר, הייתה שלא.
1: שדודו נסע ברוורס וזה, וכן.
0: וכן, טוב. ככה זה, ככה זה?
1: כן, ככה זה, והאמת שככה זה בכל העולם. אנחנו לא צריכים להלקוט את עצמנו על הישראליות פה. אנחנו ראינו שני צדדים של הישראליות בעצם בחיפוש. גם בהתגייסות המהירה וגם בהתפכחות המהירה, שלא לומר ההתהפכות המהירה. והקטע הזה שתמיד עדיף להיות עשיר ומקושר הוא כנראה גלובלי.
0: כנראה. עוד יש לנו היכן להשתפר. ניר קיפניס, וואלה, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: אל תלך לאיבוד בבקשה, תודה.
1: תשתבל.
0: להתראות, ביי ביי. שלום עמית קוטלר, כתב פספורט ניוז ורשת 13.
2: הלאה ניר, ערב טוב.
0: בלגן בנתב"ג? מה, למה אתה מתכוון?
2: חודש אוגוסט קודם כל, זה בלגן קבוע בנתב"ג, את יודעת, אנחנו יוצאים לחול בהמוננו, עכשיו גם הקייטנות של הילדים מסתיימות עם יותר מ-100,000 נוסעים בטיסות יוצאות ונכנסות, ובסוף השבוע הייתה קצת קטסטרופת מזוודות נקרא לזה, אנשים חיכו הרבה מאוד זמן עד שהגיעו המזוודות שלהם, את נתקלת בתופעה?
0: לא.
2: אוקיי, אז כן, כך זה היה בסוף השבוע, ברשות שדות התעופה הם אמרו שהם לא חסרים להם עובדים, בוועד העובדים של נתב"ג אמרו שכן חסרים עובדים, בקיצור הוא לקח הרבה מאוד זמן.
0: מה זה הרבה זמן? כי בשבילי נגיד לך, שעה.
2: כן, כן, כן.
0: אוקיי.
2: אבל היה גם עוד עניין של הטענת מזוודות למטוסים, שלקח הרבה מאוד זמן, והיו אנשים נתקעו על הקרקע בתוך מטוס עד שהם המריאו שעתיים, שזה כבר לא נעים בכלל, בכלל, בכלל, כן. אז זה... לא מאחורינו לגמרי, גם יום חמישי הקרוב השבוע, וגם יום חמישי הבא.
0: רגע, שנייה, אני רוצה להתעכב על זה שנייה, אוקיי? כי אתה מרגיל, אתה מכיר את זה שעולה לך אדם לראש לרגע?
2: ברור.
0: אנחנו משלמים כל כך הרבה כסף, אוקיי?
2: כן.
0: ועל מזוודות במיוחד. זאת אומרת, נכון. אתה משלם גם על המזוודה, מה שפעם לא היה, אוקיי? נכון. אז האם מחליטים לחסוך עלינו?
2: לא, יש עניין של, אם אני, אתה יודע, תלוי את מי שואלים, אבל אם אני שומע את מה שאומרים בוועד העובדים של נתב"ג,
0: okay.
2: יש הרבה עובדים במילואים, הרבה עובדים חסרים, הם לא מצליחים לגייס עובדים חדשים, אנחנו בתקופה שעובדים לא רוצים לבוא לעבוד בנמל התעופה, זה לא סוד.
0: באמת? אנחנו, לא ידעתי
2: כן,
0: את זה? למה?
2: כן, כן, כי זה לא ענף יציב במיוחד התעופה בישראל, בלשון המעטה, בשנים האחרונות, מהקורונה ועד המלחמות, זה לא מקום שהוא נהיה, שהוא אטרקטיבי כמו שהיה נחשב בעבר, ויש להם בעיה בגיוס העובדים. עכשיו, צריך להדגיש שאין קשר בין הכסף שאנחנו משלמים על המזוודות לחברות התעופה, לבין השינוע שלהן שהוא נעשה על ידי...
0: כן, אבל אם יבקשו מחברות התעופה לשלם יותר, ואז אפשר יהיה... טוב, לא משנה, לא מבינה בזה האמת.
2: בכל אופן, מה שחשוב להדגיד זה שביום חמישי הקרוב וביום חמישי הבא, צפוי אותה קטסטרופה של 100,000 נוסעים בנתב"ג, הרבה סבלנות ולנשום אוויר לפני שנכנסים למקום הזה.
0: אוקיי, קחו בחשבון. חברת תעופה נוספת שחוזרת לישראל בקו לפריז.
2: כן, יש איזה טפטוף כזה שממשיך של חברות תעופה שחוזרות לארץ. הפעם אנחנו מדברים על טרנס אביה, שהיא חברת לואו-קוסט ששייכת ל-KLM ואיר פרנס, ענקיות התעופה הצרפתיות, היא תטוס בקו בין תל אביב לבין אורלי, שדה התעופה הפריזאי, והיא תטוס כמעט כל יום. זה לא מאוד מאוד זול, לא בעונה הזאת נקרא לזה, בערך 400 יורו לא חזור, זה לא בשורה ענקית, זה לא ממש לואו-קוסט, אבל אחרי החגים יש שם איזה צניחת מחירים לאזורי ה-200
0: יורו. Nice.
2: כן, 250.
0: גם פריז עכשיו לוהטת מבחינת הטמפרטורות, לא?
2: כן, זה לא הזמן בכלל, okay. אירופה בכלל בוערת.
0: אני רוצה לשאול, האם פריז היא יעד מבוקש מאוד מאוד עכשיו?
2: יש, את מדברת על הישראלים כמובן.
0: על הישראלים,
2: יש
0: ברור.
2: יש שינוי דרמטי במפת התיירות הישראלית בגלל האנטישמיות, בגלל אותם אירועים שאנחנו רואים בכל מקום, מערב, אירופה, פריז עוד איכשהו צרפת, איכשהו כן, גם מדינה ענקית, כן. יש אזורים שהם נקרא לזה פחות עירוניים, אבל אם את שואלת על פריז, יש ירידה מסוימת, הירידה הדרמטית היא בבריטניה ובספרד, לונדון, מדריד, ברצלונה, בירידה מטורפת מבחינת התיירות של הישראלים, לא מדבר על אנשי עסקים וכן הלאה.
0: אנחנו ממש מבינים איפה אנחנו פחות מוזמנים, ואם אתם לא יודעים, תציצו באירוויזיון. אוקיי, מי הסכים לשיר איתנו ומי לא? כל חברות התעופה מתנפלות על קו תל אביב אמסטרדם, מה זאת אומרת?
2: כן, יש, שוב, אנחנו, בניגוד למה שאמרתי קודם, בהולנד גם היו אירועים, אבל אמסטרדם נהיית איזשהו להיט מחודש עכשיו, אחרי... כן, קודם כל KLM ההולנדית חזרה לטוס לתל אביב, טיסה יומית כמעט, ממש במחירים לא מאוד מאוד גבוהים, אמסטרדם זה יעד יקר, אין אליו טיסות לואו-קוסט רבות, אבל לצד KLM, גם בלוברד, שהיא חברה יוונית בבעלות ישראלית, מתחילה לטוס ארבעה, עולה לארבע טיסות שבועיות בין תל אביב לבין אמסטרדם, ואל על מוסיפה 8 טיסות במהלך ספטמבר. יש איזושהי דרישה בחגים לאמסטרדם? לא יודע, אני נחמד, אמסטרדם. אני לא מהחובבים הגדולים.
0: אוקיי.
2: יש ישראלים שחולים על היעד, אני פחות מתחבר, אבל...
0: כרטיס טיסה, כמה בערך, אתה יודע?
2: בין 450 ל-550 דולר.
0: עכשיו, תהיה צניחה בספטמבר, לדעתך?
2: באוקטובר.
0: באוקטובר.
2: מתחת ל-400, אבל לא הרבה מתחת לזה.
0: טוב, יש לך ממש כמה שניות. ממשלת יוון משנה כיוון, הודעה רשמית מפתיעה נגד המחאה האנטי-ישראלית. אתם זוכרים, הזהירו אותנו לא להגיע, שיהיו מחאות ודברו חלש וכולי.
2: לא מדברים חלש, אתמול הייתי ברחוב הקניות.
0: ברחוב הקניות אי אפשר לדבר חלש.
2: לא, וגם לא בעברית. אבל רק נאמר ששרת התיירות היווניה, אולגה קפוליאני, הוציאה הודעה חריפה מאוד נגד כל הסיפורים שדיברנו עליהם בשבועות האחרונים, נגד כל המחאות נגד ישראל, שהתיירות הישראלית רצויה, שהם יוצאים נגד האנטישמיות ביוון, והיא מגנה בתוקף את כל האירועים האחרונים נגד ישראלים פה. וואו, לקח קצת זמן, בסוף זה קרה.
0: אנחנו אוהבים מילים, יותר אוהבים מעשים, אפשר למחוק את כל הגרפיטי והצלבי קרס על הקירות, זה יראה לנו את הרצינות של ממשלת יוון. תודה רבה, עמית קוטלר, כתב פספורט ניוז ורשת 13.
2: תודה, אירית, ביי ביי.
0: להתראות, ביי ביי. שלום, דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה.
3: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב. אז אנחנו חוזרים לסרט תיכון מגשימים, כשאנחנו בעצם מדברים על סרט שהוא מין אופרת רפ קולנועית, שבה כל הדיאלוגים מחורזים ונאמרים על הביט, והמוזיקה היא ממש חלק מהותי מהעולם שבו מתנהלת העלילה.
3: האמת, זה סרט שהוא מעוף נדיר במחוזותינו ובכלל, ובכל זאת קל לי מאוד לתאר אותו. אז דמייני את קראטה קיד, פוגשת ילדות רעות.
0: אוקיי.
3: Okay. דמייני מה קורה לו הביסטי בויז, עשו עיבוד הסבנג. דמייני את האחיין שלי בנץ לקהל של מאזיני הקצה, או את אל עצמי מעורבב עם 8 מייל.
0: אוקיי, okay, ומה אתה חושב על הערבוביה הזו?
3: ותקבלי את תיכון מגשימים, אני חושב שהערבוביה הזאת נפלאה. תיכון מגשימים, הוא עלה כבר לפני זמן מה, כמה שבועות, לא יצא לנו לדבר עליו, ככה זה בקיץ, אבל היה לי חשוב, כמו שאמרת, לחזור אליו, כי בדיעבד, אני חושב שזה אחד הסרטים הכי טובים ומעניינים שעלו על המסכים שלנו בקיץ הזה. אני אגיד לך את האמת, מותר לי, בינינו?
0: בינינו.
3: נהניתי ממנו יותר מהאודיסאה.
0: לא, אוקיי, אתמול ראיתי את האודיסאה, אני לא חושבת שזה משהו שאפשר להשוות, אלה שני עניינים אחרים לגמרי.
3: נכון, אני לא אומר שהוא יותר טוב מהאודיסאה, אני אומר שהוא יותר חשוב מהאודיסאה, אבל נהניתי ממנו.
0: הוא מספק הנאה, זה נכון.
3: נהניתי ממנו נורא, ועוד וידוי שיש לי גם, נשאיר את זה בינינו, את יודעת מה עשיתי אחרי שראיתי אותו? את תיכון מגשימים, זאת אומרת.
0: את מה עשית?
3: ראיתי אותו עוד פעם.
0: די, וואו. טוב, אנחנו שולחים את השיחה הזו לעמית אולמן הנהדר, שהוא בעצם אחראי על האירוע הזה. כשלפני תיכון מגשימים מגיע הסרט שלו, העיר הזאת, שהיה, וואו, זה היה מבחינתי כזה breathtaking, או אפילו עוד נשימה כזה, כי זו באמת הייתה הפתעה בעבורי, שזה יכול להתקיים בכזו קוליות, אתה יודע, בלי שזה מרגיש שזה מתאמץ עליך.
3: ואני חושב שאולמן זה נוכח בעיר הזאת, וזה בולט גם כאן, שהוא משורר והוא מלעטט עם השפה העברית, עם רצף של שורות מופלאות. ומה שגם יפה, התסריט שלו, שבוע שעבר דיברנו על גבעה 338.
0: כן.
3: וכשאני משווה אותו לתיכון מגשימים, ואין מה לעשות, אי אפשר בלי ספרות השוואתית, בטח כשמדובר במשורר כזה של השפה העברית, אז בתיכון מגשימים התסריט שנון, חריף, אפילו גס, ואני לא יודע אם מותר להגיד את המילה הזאת, אבל כבר בתחילת הסרט משתמשים במילה זיונים.
0: כן.
3: אבל הוא לא, עם כמה שהוא חריף, הוא לא וולגרי, הוא לא מתנשא, והוא לא זול, וגם אין בו את סוג ההומור שבדרך כלל אנחנו פוגשים בקולנוע ישראלי. ואני חושב שלא במקרה, בסרט על היפ-הופ, אחת הראפריות שבמרכזו יש תחרות היפ-הופ, ולא במקרה, אחת הראפריות הצעירות נהנשת על מה? על שימוש בהומור הדתי, שזה משהו שמתברר שאסור בכללי המשחק של תחרות
0: של הבטלים האלה של הראפ, כן.
3: כן, ובסרט, תיכון מגשימים, ואולמן, אני חושב, מנסים לברור מציאות ישראלית שהיא פוסט סרטי הבורקס וההומור האתני, ומוכיח שאפשר ליצור קולנוע מקומי גם בלעדיהם, וזה סרט שהעניין הדתי בכלל לא, לא, לא קיים בו. אולי מילה על העלילה?
0: יאללה.
3: כן, העלילה פה גנרית בכוונה. סיפור על נער, בגילומו של אמיר בנאי, פשוט כל כך מוכשר וכל כך קריזמטי, שעובר דירה יחד עם אמו היחידנית, שמגלם את אותה מיכל ינאי, שמה לעשות, אנחנו כבר בגיל שמגלמים אימהות, המקובלים משפילים אותו עד הפר, כבר בימיו הראשונים בתיכון, וגם מבהירים שאין לו סיכוי להגשים את חלומו, שזה לצאת עם הקטע השכבה, בגילומה של יעל של ביה, שפעם ראשונה שאנחנו רואים אותה בקולנוע. אז כדי להיות אחד משניהם ולכבוש את ליבה, הוא מנסה להפוך לראפר הכי טוב לגילו, ולזכות בתחרות שעומדת במרכז העלילה, ומי שעוזר לו הוא מנטור סטייל מיסטר מיאגי מקראטה קיד, כאן דמות בשם חמורבי שמגלם אותה
0: עמית אולמן, כן.
3: כן. זאת אומרת שהוא גם הוא ארוך החיה, הוא כתב, ביה, מפיק, וגם מככב. עכשיו, המנטורינג שלו מאוד טוב. הבעיה היא שבדרך לתהילה, הגיבור שלנו שוכח את השיעור החשוב מכולם, שזה להיות עצמך, וגם משאיר מאחור את היחידה שהייתה אליו נחמדה בתחילה, הברווזון המכוער של הכיתה, שמגלמת אותה עוד בת של נועם קליינשטיין, שגם היא מוכיחה כאן שהיא עם כל מעבר לשם,
0: כן.
3: היא כוכבת בזכות עצמה. והסרט הזה באופן כללי הוא פשוט, אני חושב, התפוצצות של כישרון. התפוצצות מחשמלת של כישרון, של רוח נאורים ושל חוצפה, אבל מעל הכל של כישרון. יש כאן גם עוד הרבה שחקנים מוכשרים, חלקם משמות משפחה לא מיוחסים, חלקם אלמוניים,
0: ומה שמפתיע זה שכל הכוכבים, אולי מלבד עמית אולמן ועוד אחד או שניים, הם פשוט לא ראפרים, אוקיי? והם נותנים שם מופעי ראפ כל כך מרשימים, כן. שנדמה שזה מה שהם עשו מאז שהם הגיעו אל העולם, זה פשוט מדהים.
3: כן.
0: ואני רוצה לשתף אותך רגע,
3: כן.
0: לספר לך, אתה יודע, אני כבר מזמן לא נערה, כן. מבחוץ לפחות הגיל הביולוגי שלי, והצפייה מחזירה, בגלל שאת יודע, זה עובד כאילו, גם על חוש כזה של תנועה, ויש שם את המוזיקה, אז אתה מרגיש את הדבר הזה זורם בדם שלך, אוקיי? אתה מבין את כוונתי?
3: כן.
0: ויש גם ייצוג באמת לכל הדמויות, אתה לגמרי יכול למצוא את עצמך, איפה שהיית המעמד שלך כאילו בתיכון, אוקיי? ולראות שגם שם יש ביטוי יפהפה, אוקיי? עם כוח, וזאת הייתה באמת באמת הנאה מושלמת.
3: אני חושב שזה אחד מסרטי, אני יודע שגם אמרנו שאולי נדבר על הסרט נעורים שבדיוק עלה בנטפליקס, שמשפחת סנדלר, אל תחלו לי בהצלחה. הסרט הזה יותר טוב, הסרט הזה הישראלי יותר טוב מהסרט בנטפליקס. אני חושב שזה אחד, זה רק אחד מסרטי ההיפ-הופ הטובים של הזמן האחרון, זה אחד מסרטי הנאורים הטובים של הזמן האחרון, בכל כנה מידה, לא רק בישראל, אני לא זוכר מתי פעם אחרונה ראיתי סרט נאורים אמריקאי, עם כל כך הרבה כישרון, וזה מרשים מאוד, ומה שאני רוצה להגיד לגבי הפסקול, שמלא לעשות סרט טוב, זה תמיד נס, אבל לבוא ולעשות סרט עכשווי, מקומי, עם פסקול ברמה של גריז, זה יותר מנס, אני לא יודע אפילו איך להגדיר את זה. אני לא יודע מה לגבי, אני עדיין מזמזם את הלעיתים מהסרט, ובאמת נותר לי רק להשתחוות בפני אנשים כל כך מוכשרים.
0: אני מעבירה להם את זה.
3: נגיד גם ג'ימבו ג'יי, והצצתי, ושמועות שחקנים, כמובן, עידו ברטל ויונתן אורנצ'יק, אי אפשר, יש פה אנסמבל גדול, אי אפשר להספיק את כולם, נגיד שגם, כן.
0: אז לכו.
3: אז גם נהנית, נכון?
0: מאוד, מאוד, מאוד. הזמנו מיד את עמית אולמן פה לשעה, אתה יודע, אנחנו כזה מעריצים שלו כאן. אז לכו לתיכון מגשימים, לא רק לבני נוער, באמת, אם אתם רוצים לשבת בקולנוע, ממוזג, ולעשות לעצמכם טוב.
4: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. 103 FM. 103 FM.
5: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
7: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
11: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים.
12: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב. סקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
14: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
13: יש מזגן.
14: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
13: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
15: בנק הפועלים.
13: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
16: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
18: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
19: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.

חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. 103 FM. אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.

0: בגינה.
1: מה זה? ניר מנחם, הפרויקט של רביבו. אז ככה, אנחנו מדברים, מספרים של הראשונה בקריירה של הפרויקט של רביבו. אתם משיקים אלבום ילדים ראשון.
2: אמת? אמת, זה אלבום ילדים, בעצם שירים, את יודעת, על פי צו העניין שלנו, של הפרויקט, הסיבוי שלנו הנוסטלגי, לקחנו את השירים הנוסטלגיים דווקא משירי הילדים שלנו, שאנחנו גדלנו עליהם.
1: נכון, כאלה, שירי שנות 70-80 כאלה.
2: והאמת היא, כן, האמת היא, מה זה גדלנו עליהם? אנחנו גם הילדים שלנו, הבוגרים,
1: אוקיי.
2: הם ראו את הקלטות האלה של עוזי חיטמן, של חיים נחמיאס, של דאטה בנדור, שכל הקלטות וידאו האלה, את יודעת שהם שערו את השירים האלה, זה שירים שבעצם לעולם לא נגברים, זאת אומרת, לעולם לא נמאס לך מהם.
1: זאת אומרת, השירים האלה הם עוברים מדור לדור, אתה אומר?
2: זה בינדורי, זה לגמרי בינדורי, ואנחנו פשוט מנגיד.
1: אבל אני רוצה לשאול, כן? ובגלל זה פתחנו עם ברבא אבא. יש איזה ילד היום שיודע מי זה ברבא אבא?
2: את יודעת מה? תתפלי לשמוע.
1: אני...
2: זאת אומרת, אנשים לא יודעים מה זה שהדמות הזאת הייתה פעם בשמפויים, במברשות שיניים, במשחת שיניים.
1: נכון.
2: זה היה ממש מרצ'נדייז מטורף. וזה היה טירוף שאנחנו היינו ילדים בכל אופן.
1: תראה איזה תמימות, אה?
2: הילדים הכירו מקלטות הילדים כמובן, או היו חשופים לזה מהיוטיוב וכאלה. אבל ציפי שביט, היינו את הזכות, באמת, שהיא מאותה לבוא ולהקליט איתנו, ולהשתגע איתנו באולפן, והייתה התרגשות אישית שלנו, וקשה מאוד כבר לרגש אותנו, כי אנחנו באמת מגשימים חלום מעונה לעונה, משנה לשנה.
1: אוקיי.
2: עכשיו, זו התגשמות חלום בפני עצמה, קלטת, כל זה כתרוע, כל זה קלטת ילדים, אבל...
1: זה ממש לא ילדים לדעתי, כי אני חושבת, אתה יודע, הזנתי לאלבום הזה בנסיעה, כזה, אתה יודע, עד שהגעתי לכאן, יש בזה משהו, גם זה יושב לך על הנוסטלגיה, וזה הדבר שאתם עושים כל כך טוב, להפעיל את החוש הזה של זיכרון וגעגוע, עד כדי שאתה רואה ממש את ה... וזוכר את הרגע ששמעת את זה, שהיית, שזה עשה לך טוב, שזה עשה לך עצוב, שזה עשה לך לחשוב, ואני חושבת שלמרות שזה כאילו מיועד לילדים, זה לגמרי... מיועד גם למבוגרים שרוצים רגע לשוב אל ההרגשה הזו, שאתה ילד, בלי הדאגות האלה של העולם של המבוגרים.
2: כן, אמת, אמת. אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך עוד משהו. מעבר לזה שאנחנו מביאים את הסטייל של הפרויקט לתוך השירים האלה, כשאנחנו כמופע, תביא לך שנייה את השירי הילדים, כמופע אנחנו מופע לכל המשפחה, זאת אומרת, משפחות שלמות מגיעות להופעות שלנו, הקטע של השירים פה זה גם החיבור של ההורים והילדים, אנחנו מקבלים המון המון סרטונים, שולחים לנו המון המון סרטונים של הילדים וההורים, וגם פוגשים אותנו ברחוב ואומרים, תקשיבו, אתם, שוב, אנחנו שמים את השירים באוטו או בבית או ביוטיוב או על המסך, אנחנו נהנים לא פחות מהילדים. יש לנו את השיר שעשינו, חידשנו את השיר, הילד הכי קטן בכיתה. הן מאוד מתקשרות למשרד, ובוכות ואומרות, וואו, זה מרגש אותנו. אני יושב עם הבת שלי סתם, היא שמה ביוטיוב, אני יושב איתה בבית, והיא שמה בשיר הזה פתאום מתנגן, והיא רואה את הקליפ. זאת תיאנו שהקליפים, שכל שיר שיש לו קליפ, זה בעצם קליפ AI עם הדמויות שלנו, ברמה הכי חינוכית שיש, כאילו. והילדה שתתחילה פשוט לדמוע, היא צוחקת מזה שהיא דומעת.
1: למה בחרתם את השיר הזה, את הילד הכי קטן?
2: את יודעת, הרבה אנשים יגידו, מה, אתם מדברים על אלירן, על הנמוך אצלכם? את יודעת.
1: לא אמרתי, אתה אמרת, כן. אוקיי.
2: עשינו את זה, ופתאום אלירן שר את זה, וזה נשמע, זה נראה כל כך טבעי שהוא שר את זה.
1: כן.
2: הוא אמר לנו, חבר'ה, זה הילדות שלי, זה אני. כל מה שכתוב פה, מילה במילה, זה אני בתור ילד. כאילו, עכשיו, תחשבי כמה ילדים ש הם קטנטנים, או תמיד יש ילד טיפה נמוך, אז מי שבסוף הוא גדל, הוא גבה, הוא...
1: או שכן או שלא, כן.
2: אבל יש את ההרגשה הזאת, את השוני, למה אני צריך להרגיש שונה? כאילו,
1: זה לא שונה, אני חושבת שההרגשה, שמה שהשיר אומר, זה שהילד הזה מרגיש שלא רואים אותו.
2: נכון.
1: זה מה שזה אומר.
2: נכון, עכשיו...
1: זה לא העניין של הסנטימטר, נכון?
2: כל דבר.
1: כן.
2: אז אנשים פעמים לוקחים את זה, לא תפקו בגלל הגובה, אלא בגלל השוני.
1: כן.
2: חשוב לנו פה לתת את ההרגשה, ורואים את זה גם בקליפ, שאנחנו תמיד עודקים אותו, ושהוא לא צריך להרגיש שונה מאף אחד. אז מה אם אתה ככה? מה... זה במקרה הזה של השיר הזה, אבל בסך הכל הכללי, האלבום הזה הוא נורא נורא שמח, הוא נורא נכון. מביא את הציביון שלנו, של הפרויקט, אל תוך שירי הילדים. ואנחנו נכון. שומעים את זה גם בשירה שלנו, אנחנו נהנים...
1: של מי היה הרעיון, ניר?
2: הרעיון הזה כבר קונן בנו, אנחנו כבר עובדים עליו כמה שנים, אפשר לומר.
1: אוקיי.
2: אנחנו כבר די בשנים הראשונות של הפרויקט, אמרנו שאנחנו חייבים להביא את ה... אם כבר מביאים את, בוא נגיד, שירי האמונה והשבת, מהשולחן השישי שלנו, כשאנחנו היינו כמשפחה גם כילדים וגם כהורים, או שירי החפלה למיניהם, או שירים המרגשים, או שירים ישראלים, או שירי יורם גאון, אמרנו שהדבר הזה חייב להיות מונגש, ואם אנחנו יכולים להנגיש את זה בצורה שאנחנו רוצים להנגיש את זה, בכיף שלנו, עם הסטייל שלנו, ועם העיבודים שלנו, אז כן. מה טוב, ואנחנו מקבלים פידבקים מטורפים.
1: תגידי, אני רוצה לשאול ככה, אני חוזרת לשלוש שנים שאנחנו עוברים עכשיו, אתה מרגיש שקהל צמא לדבר הזה שאתם נותנים? שירים מהבית, עם שמחה, עם נוסטלגיה, אתה מרגיש את זה בעוצמה יותר גדולה מלפני בעצם המלחמות?
2: מהיום הראשון של המלחמה בעצם, אנחנו, מהשבעה באוקטובר בעצם, אפשר לומר, אנחנו מרגישים את העוצמה, את הרגש, הרגש הרבה יותר עמוק וחזק, הדרישה הזאת היא, גם מהחיילים, גם כשהיינו הולכים לבקר את הבסיסים ואת הפצועים בבתי חולים, הם אמרו לנו כולנו, ותמיד זה היה ככה, לכו תסמכו את המשפחות שלנו, גם אנחנו פה על הקו או בחזית, ולא נמצאים הרבה בחיילי המילואים, ואתם באים ומסמכים אותנו, זה על הכיף כיפק. לכו, אתם, התפקיד שלכם זה לשמח את המשפחות, את המשפחות שלנו, את העם שלנו.
1: זאת אומרת, אם היו אמנים שהרהרו, זה הזמן לשמוח עכשיו? אז אתם מבינים, כן, רק עם מורל גבוה ואנרגיה.
2: ברור, זה מרים את המורל, זה נותן לך קצת לשכוח מכל השעות הרעות, מכל הדברים שעוברים לנו כעם, כעם יהודי אפילו, אתה יודעת, זה גם בעולם. וגם כשאנחנו בשנים האחרונות, גם כשהופענו ועשינו סיבובי הופעות, גם באירופה, גם בארצות הברית.
1: לקהילות יהודיות כמובן.
2: בקהילות היהודיות, הם צמאים לזה, הם זקוקים לזה. כולנו זקוקים לדבר הזה. המוזיקה, באמת, זה דבר שמרפא, זה דבר שמאחד.
1: אני מסכימה איתך.
2: זה דבר שמרים את הנפש, שלא פעם אמרו לנו גם רופאים, גם כשהיינו הולכים לבקר פצועים, אמרו לנו מה שאנחנו לומדים כל כך הרבה שנים, אי אפשר ללמד את מה שאתם עושים בדקה, בדקה לפצוע ששוכב על מיטת חוליו. זה לא יאומן מה שאתם עושים, תמשיכו ככה.
1: אני חושבת
2: אנחנו מקבלים חיזוקים מכל הצדדים, באמת.
1: מוזיקה היא האומנות הכי הכי גבוהה, שיכולה לגרום לאדם לא לחשוב על עצמו, אלא להיות באיזה רגע, לא לחשוב על הסבל שלו.
2: בוודאי.
1: או להיות באיזה רגע של הנאה.
2: נכון.
1: כן, ולכן היא כל כך מרפאת. ניר בן מנחם, הפרויקט של רביבו, בהצלחה עם הקסם הזה. תודה, תודה רבה.
2: תודה רבה לכל עם ישראל.
1: אמן ואמן. תודה גם לכם, להתראות. ביי ביי.
2: ביי ביי, להתראות.

0: מיד ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
1: 103 FM. הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, מלוא עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
8: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: 103 FM.
0: עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.

0: שלום לכם, ערב טוב.
1: ערב טוב, צ'רלי בוזגלו.
0: ערב מצוין, פרופסור רפי קרס.
1: בסדר, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור. אומר תודה ובהודיה על מה שיש.
1: ברוך השם.
0: למדתי את זה כבר מאיש חכם ש... הייתה לי צריך לרדיו איתו פעם.
1: אתה קם בבוקר, אתה צריך להודות שאת קמת. אני מכיר כמה שזה לא קרה להם.
0: וואלה. שהם קמו בבוקר.
1: שהם לא קמו בבוקר.
0: אוקיי.
1: גם לא בצהריים וגם לא בערב, כן? אז לכן צריך להגיד ברוך השם, לנשום עמוק ולראות, להתמקד בדברים הטובים שקורים לך, ולא בדברים הרעים, ואז אתה מאושר, אם אתה מתמקד רק בדברים הטובים, עד כמה שאתה יכול, כן? כי לכולנו לפעמים נדפק האוטו, ולכולנו נשרף המרק, ולכולנו אנחנו מאחרים, וכולנו לפעמים נדפקים במשהו.
0: ומתווכחים, ומחלוקות, ילדים, עבודה, נותי המשפחה.
1: יש דברים פחות טובים בחיים, וחלק מהעניין. אבל ברגע שאתה שם את הקשב שלך, ומזין את הדברים הטובים, אז טוב לך יותר, אתה מאושר יותר.
0: אפרופו, מה שמוביל אותנו לנושא שלנו, התוכנית שלנו זה אפרופו המשפט, תחשוב טוב יהיה טוב, כוח המשיכה, חוק, law of attraction מה שנקרא, חוק המשיכה שהרבה מאוד אנשים מדברים עליו, אנחנו הולכים לעשות את זה, היום אנחנו בתוכנית נדבר על זה, כמובן שהאם זה מדעי, האם זה לא מדעי, אתה יודע, בהיבטים אפילו בהיבטים הנוירולוגיים שלהם שאתה תוסיף בסיפור הזה.
1: כן,
0: די
1: זה מדעי.
0: אוקיי, אוקיי.
1: הביולוגי, הפסיכולוגי, המודע, הלא מודע.
0: נכון. אנחנו נהיה כאן עם דוקטור ליאת יקיר, שכולנו מכירים, חברת המועדון שלנו. מועדון קרסו בוזגלו, וגם תהיה כאן דוקטור רונית.
1: רונית אלוני, שהיא מטפלת מינית.
0: אפרופו משיכה. מינית וכל מיני כאלה, וגם
1: עם אורן גוטליב, שהיא יועצת זוגית ומינית, גם כן, שהיא מנחה צדעות
0: בהיבט אחר, כן. אבל אתה יודע, אני רוצה...
1: אבל קודם צריכים להודות.
0: כן, ברור.
1: להודות ליואב כהן, שעורך אותנו, להודות לדנה ביטון, שהיא אחראית על השידור.
0: שלום דנה.
2: שלום.
0: אוקיי. האורחים בדיגיטל, עידו טבת ואחיעד לוקר, רשתות חברתיות, ראות מתתיהו ארגון. ואני רוצה לשאול אותך, אתה מכיר את התחושה הזאת? האם אתה חי ככה שאתה אומר לעצמך, אני אחשוב טוב, גם ברגעים הזה, ובוא ננתח את זה רגע, מה קורה לנו כשאנחנו עושים את זה? כי אני מכיר גם לא מעט ספרים שמדברים על זה.
1: ברגע הראשון אתה מתבאס.
0: כן.
1: אבל ברגע שאתה תופס את זה, ואתה, תראה, זה גם נורא עניין, הייתי קורא לזה גם גנטי, גם משפחתי, גם תרבותי, גם חינוכי. אם אתה יותר אופטימי או יותר פסימי.
0: אוקיי.
1: אם אתה רואה את חצי הכוס המלאה או את חצי הכוס הריקה.
0: אוקיי.
1: ותמיד חצי הכוס המלאה תהיה למטה. אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי יש גרביטציה.
0: הרמתי לך.
1: כן.
0: טוב, אבל, אתה יודע, אני משתדל באמת... כל מה שאתה לא חווה בחיים, וכל החבטות שאתה תחטוף בחיים, באמת להסתכל, זה בא לי מאימא, כאילו, אימא שלי מאוד אופטימית, זה לא משנה מה, היא מסתכלת אפרופו על החצי כוס המלאה, ותמיד גם אפשר להסתכל על הדברים אחרת, אתה יודע, הייתה לנו תוכנית על תחבולנות ותחסנות, ששם אתה יודע איפה אתה נמצא, אם אתה מהצד של הצמיג או מהצד של הכביש, אז גם פה אתה תמיד יכול לבוא לקחת את הצד שרואה את האופטימי שיהיה בעתיד, או למשל מה למדת מזה.
1: אני מאמין שדברים מסתדרים,
0: ואני
1: מאמין שגם מדברים לא טובים צומח טוב. כלומר, גם מדברים לא טובים, אתה לומד משהו.
0: Okay.
1: אתה יכול להפוך אותם, תראה, יש דברים שהם טרגדיות,

0: אנחנו מדברים היום על משיכה.
1: כן, זה אותו דבר. כן, אנחנו תכף נתחיל בתוכנית, אבל בעצם קודם נימה, נכון? נימה.
0: נימה, יש לו סיפור בטח טוב על העניין.
1: יאללה, את רוצה מוזיקה, דנה מסתכלת על מוזיקה, נימה, מוזיקה. מוזיקה, ג'ורג' מייקל, קדימה. אוקיי.

0: כן, ג'ורג' מייקל ונימה תכף איתנו על הקו, מומלץ מאוד, זה שיר של פלייליסט, אפרופו קרלס וויספר, בכלל ג'ורג' מייקל זה לפלייליסט, מה, נימה, אני יודע.
1: כן, בטח.
0: נימה, שלום נימה,
2: איפה היא? פינת הסיפור הקצר.
0: היי נימה.
3: היי, שלום לכם.
0: נימה, עכשיו נימה, בסדר, כן, אוקיי.
3: כאן ממתינה בסבלנות.
0: תגידי יקירה, חוק המשיכה.
3: בטח. אני לוקחת אתכם לאיזה שבט אינדיאני אחד, ששם נולד סיפור על איך נפגשו הנשים והגברים.
0: אוקיי.
3: והסיפור מספר ככה. איש זקן ברא את העולם על הצד הטוב ביותר. אבל את הגברים הוא שם במקום אחד, ואת הנשים במקום אחר די מרוחק ממנו. יום אחד

0: איש זקן אמר, לא, לא טוב מה שעשיתי. אני צריך לגרום לאנשים ולגברים להתאחד, כדי שיהיו עוד אנשים. ואני צריך להכניס לעניין הזה קצת סיפוק והנאה, אחרת, כמו שאני מכיר את הגברים, לא התחשק להם לעשות מה שצריך. אז איש זקן הלך לגברים ואמר להם שאנשים יודעות להכין בגדים ואוהלים. והגברים אמרו, באמת? אז בואו נצטרף לנשים שיעשו גם לנו בגדים ואוהלים. ואיש זקן אמר, אבל לא רק בשביל זה, אני מתכנן לברוא עוד משהו. משהו מאוד מהנה. בינתיים המנהיגה של הנשים עקבה אחרי איש זקן למחנה של הגברים, ואז היא חזרה וסיפרה לחברות שלה שהגברים יכולים לצוד המון חיות, והן התלהבו והחליטו שכדאי שהיצורים האלה יגורו איתן, ויצודו גם בשבילן. איש זקן לקח את הגברים למחנה של הנשים, אבל הגברים היו מלוכלכים נורא, והשיער שלהם היה מדובלל, והם פשוט הסריחו, ואנשים זרקו עליהם אבנים וגרשו אותם. עברו כמה ימים, והמנהיגה של הנשים אמרה, אולי חבל שגרשנו את הגברים, מסכנים, הם פשוט לא מכירים דרך אחרת לחיות. אנחנו יכולות ללמד אותם. ובמחנה של הגברים, איש זקן אמר, אולי צריך לתת לנשים עוד הזדמנות. יש לי פרווה נקייה, אני אלבש אותה, אני אתרחץ ואני אסתרק ואני אלך אליהן, אתם תעשו אותו דבר ואז תבואו איתי. איש זקן והגברים הגיעו למחנה של הנשים, שבדיוק סיימו לחתוך גופה של בופלו, והיו מתונפות ומסריחות, והגברים חזרו די בגועל נפש למחנה שלהם. והמנהיגה של הנשים אמרה, אי אפשר עם הגברים האלה, כל מה שאנחנו עושות הם לא מרוצים, בואו ננסה עוד פעם. אז הן התרחצו ולבשו פרוות נקיות וקלעו צמות ושמו צמידים והלכו למחנה של הגברים. ואיש זקן ניגש למנהיגה ואמר לה, אנחנו צריכים לדבר. והם הלכו לאיזשהו מקום והוא הביט עליה, והלב שלו נמלא אושר. הוא אמר, בואי ננסה משהו שאיש עוד לא ניסה. והיא אמרה, אני תמיד מוכנה לנסות משהו חדש. ואיש זקן אמר, אני חושב שכדאי לשכב על הארץ בשביל הדבר הזה. אז זה מה שהם עשו. ואחרי כמה זמן איש זקן אמר, אין ספק שזה הדבר הכי נפלא שקרה לי אי פעם. והמנהיגה אמרה, גם לי, בוא נספר לכל השאר. אבל כשהם הגיעו למקום ששם השאירו את כולם, לא היה שם איש. כולם כבר נפרדו לזוגות, וכל זוג הלך למקום אחר. ולא היה שום צורך לספר להם על הדבר החדש, הם כבר גילו אותו לבד, וכשכל הזוגות חזרו, הם חייכו, הפה שלהם חייך, העיניים שלהם חייכו, כל הגוף שלהם חייך, הם נשארו ביחד.
1: מקסים, מקסים.
2: עד עצם היום הזה.
0: אכן, כמה טוב.
1: תודה, נימה.
2: תודה רבה, נימה, תודה רבה.
0: שמחתי.
3: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
1: כן, חזרתם אלינו, אנחנו כאן ב-103 FM וגם בספוטיפיי. שלום לדוקטור ליאת יקיר.
4: שלום.
2: רק נגיד שאת מרצה וחוקרת את הביולוגיה של הרגשות וההתנהגות האנושית, ואת מחברת הספר קיצור תולדות האהבה.
1: ואני אוסיף ספר מצוין, והיא כמובן חברת מועדון.
2: מועדון קרסה ובוזגלו.
1: שלום ליאת.
4: שלום.
1: אני חושב שאנחנו בחרנו את הנושא שגם את מאוד מאוד אוהבת, וזה החוק המשיכה.
4: כן.
1: ובוא נדבר על זה קצת, איפה הביולוגיה בתוך הסיפור הזה, איפה הפסיכולוגיה, איפה התרבות, איך זה בדיוק עובד, האם זה באמת מדעי, לא מדעי, מה דעתך?
4: אז הביולוגיה והפסיכולוגיה מדברות כל הזמן, כי אנחנו מדברים בעצם על
2: גוף הנפש, גם גוף הנפש זאת יחידה אחת.
4: בדיוק, כל מערכת העצבים בעצם עובדת ביחד, וכשאנחנו מדברים באמת על, בעצם אם נדבר על משיכה בין אנשים, או בין בני זוג, זאת אומרת, יש הבדל בין משיכה אירוטית, משיכה מינית, ומשיכה רעיונית, או שאנחנו נמשכים לאנשים, אז יש גם דמיון, זאת אומרת, אנחנו באמת רואים ש... מחקרים מראים שאנשים נמשכים לאנשים שדומים להם, וזה לא מפתיע באופן עקרוני.
1: אוקיי.
4: כי המוח מחפש מוכר, אוהב את המוכר, וגם בהקשר הזוגי, וגם בהקשר של חברים, אפשר ממש לראות חברים שדומים ונראים כמו אחים ואחיות, ובני זוג שנראים כמו אחים ואחיות, שיש משהו דומה.
1: גם בכלבים, עם הבעלים, משהו דומה.
4: יש את זה, זה ממש חזק. גם נהיים דומים עם הזמן, זאת אומרת, יש משהו בנו שמחפש את הדומה, וזה אבולוציוני, זה לגמרי אבולוציוני, הגנטיקה משחקת פה תפקיד, הגנים פועלים מאחורי הקלעים, מתכנתים את האלגוריתמים שלנו לחפש אנשים שקרובים אלינו גנטית, לכן גם אנחנו רעיונית מתחברים בקבוצות. עכשיו אנחנו לקראת בחירות, לא ניכנס לפוליטיקה, אבל אין דבר יותר אבולוציוני מפוליטיקה, נכון. שאנחנו מתגבשים לקבוצות של שייכות, שהם הרבה פעמים קבוצות שייכות גם אפילו ממוצא משותף, נקרא לזה.
1: כן,
4: אותם
1: כן.
4: עדות, אותם הם רעיונות שבטים, שעוברים כן. בין אנשים, שבטים בדיוק, אז זה מאוד מאוד ב-DNA שלנו. מצד שני, בהקשר הזוגי והמיני, האבולוציה משחקת פה עוד איזה משחק, ששונה, שאנחנו מחפשים את הדומה, אבל גם את השונה, איך זה עובד ביחד הרי. יש פה, ולכן גם רואים במהלך חיים של אדם, לפעמים אנחנו רואים טיפוסים שונים שאנחנו נמשכים אליהם.
1: הפוכים
2: לפעמים. הפוכים, כן.
4: הפוכים, בדיוק. ויש גם אנשים שממש מחפשים אפילו, בצורה לא מודעת או כן מודעת, זה הכל ביחד משהו ששונה מאיתנו.
2: גם תלוי מה היו הקשרים, היחסים עם האמא, כי...
1: כן, עם ההורים.
2: עם ההורים.
4: נכון, עם ההורים והמשפחה וכל, אבל אפילו אם היחסים היו טובים, יש בנו גם משהו שמחפש את השונה, לפעמים. אפילו רק בהקשר המיני, שוב, למי שקרא את הספר, באמת, הקיצור תולדות אהבה, יש שם הפרדה ברורה בין תשוקה ומיניות, שבטבע זה לא, לא, לא מחזיק לאורך זמן. אין כן. רוב היצורים לא מונוגמים, אז זה בעצם הוקאפס כאלה. זאת אומרת, למטרות רביעה.
1: כן.
4: ונקבה הרבה פעמים רוצה גנים שונים משלה. זאת אומרת, להרבב גנים. המטרה של הגנים זה גיוון.
1: נכון, להתחזק.
4: להתחזק, אז לכן רומן בטיול, או באמת להימשך מאוד מבחינה מינית ואירוטית, דווקא למה שהכי שונה מאיתנו, ואפילו רואים את זה גם ימני ושמאלנית,
1: דתי וחילוני, כן,
4: דתי וחילונית, זה משהו שמאוד משך אותנו, זה ממש מנוע אירוטי, האמביוולנטיות, גם משהו שהוא כל כך שונה ממני, אפילו מעצבן אותי, אבל זה מושך אותנו, כי בעצם זה מגדיל את הגיוון. אז ככה, אז יש הבדל אבל בין משיכה לבין מערכות יחסים לאורך זמן. ובמערכות יחסים לאורך זמן, באמת אנחנו רואים שבסופו של דבר אנחנו מתקבצים סביב אנשים שדומים לנו.
1: נכון.
4: לא יודעת מי החברים שהולכים איתכם כל החיים, אבל אפשר להניח שזה אנשים שפגשנו באוניברסיטה, ובאנשים שכבר היום הם ככה בגיל 40, 50, 30 אפילו, שהם ככה עם אותם תחומי עניין כמו שלנו.
2: או שהיינו יחד בצבא והיינו דבוקים אחד לשני במשך שנתיים או שלוש.
4: נכון, נכון. וגם אפילו מכל החבר'ה שהיו בצבא, מי שלרוב יישאר איתנו יותר לאורך זמן, זה אלה שבאמת, המערכות יחסים החזקות, יהיו אלה שהם קצת הלכו בכיוון שלנו, שדומים לנו פחות או יותר במוצא, במעמד, ביכול. אנחנו ככה ממוצא של החברים הקרובים שלנו.
1: כן. ליאת, אני רציתי לקחת אותך למקום של אנרגיות, למקום שבו, את יודעת, אנשים שחושבים חיובים, חיים, מושכים לעצמם חוויות חיוביות, אנשים חיובים והפוך. כמה זה באמת נבדק? אני יודע תמיד שאת, אני זוכר את הגרף ההורמונים שלך, שבזה מביא את זה, ודופמין מביא ככה, וכו' וכו'. תכף נדבר על זה עם הנוירולוג הראשי שלנו פה בתוכנית, אבל... אבל באמת, את יודעת, יש לנו את הקטעים האלה שאתה חושב על מישהו ופתאום הוא מתקשר אליך, או אתה מאמין, האמונה שתצליח, אתה יודע, אפילו עכשיו במונדיאל, מצרים הובילו 2-0 על ארגנטינה, והם הפכו את התוצאה, אתה יודע, הרצון הגדול של ארגנטינה, אבל האמונה, אני בכוונה לוקח את זה מכל מיני מקומות, אתה יודע, בין אנשים שהיו חולים מאוד, והאמונה הגדולה שלהם הצליחו להבריא את עצמם, תכף נדבר על פלט צבו וכולי וכולי.
2: ונוצבו.
1: כן.
2: יש אמונה, יש קודם כל אמונה שמגשימה את עצמה.
1: כן.
2: כלומר, אם אתה רוצה משהו. יש דבר שצריך לדבר עליו אולי פעם, לא כרגע, על זה שאתה מזמן דברים, הזימון הוא כבר הופך להיות ביולוגי, וזה כבר נכנסים לתורת הקוונטים. כלומר, גם במחקר, אם יש לך ציפייה מסוימת, במחקר מסוים, הציפייה שלך מסתבר משפיעה על תוצאות המחקר.
1: כי אתה מסתכל... בזווית הזו.
2: אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה קורה, אבל אפשר להסביר את זה בתורת הקוונטים. וגם גם עניין שאתה מכוון את עצמך לדבר מסוים. כלומר, אתה...
1: הפוקוס.
2: הפוקוס שלך, כל ההורמונים שלך משתנים, כל ההתרגשות שלך משתנה. כן, כשילד בן 15 מתאהב בילדה בת 15, זה לא כי ההורמונים שלו וההורמונים שלה עולים ביחד, ופה יש עניין של אוקסיטוצין, שנמשכים אחד לשני, של הרצון להיות יותר ביחד, יש פה דברים שהם גם פסיכולוגיים, גם ביולוגיים, ואי אפשר להפריד בין פסיכולוגיה לביולוגיה.
1: כן, אני מנסה לראות אם יש פה מקריות, או שיש בזה משהו אחר.
2: גם וגם, וגם, גם וגם.
4: יש ממש אזור במוח, זה נקרא מערכת הרס, המערכת הרטינואידית, שבעצם ממש יישב על גזע המוח ועצב הראייה ומתחבר, ובעצם כל מה שנכנס לנו לתודעה, לעיניים, דרך העיניים, בעצם רוב המידע נקלט דרך העיניים, אצל אדם רואה, אז המערכת הזאת בעצם מפלטרת מה מעניין אותי, מה לא מעניין אותי, והתהליך הזה של הזימון, כביכול, זה כיוונון של המערכת הזאת, של הקשב בעצם, ושל הסינון. ובעצם כשאני אומרת, אני מזמנת לעצמי, לא יודעת מה, שתגיע הזדמנות טובה עסקית, או לא משנה, אז בעצם אני ממש מכוונת, כי המון המון מידע
2: מגיע. את הקשב שלי.
4: בדיוק. כן. הקשב שלי, ואם לא הייתי מכווננת עכשיו להזדמנויות עסקיות, אז הן באות והולכות ואני לא בהתכווננות. זאת אומרת, כל הזמן קורים מלא אירועים, מציאות, ממש תנועה בראונית כזה, מלא מלא אירועים קורים. השאלה איפה אנחנו בעצם שמים את הקשב ואת הפוקוס, ואנשים באמת מצליחים ממש לאמן את המערכת הזאת, ולהיות מאוד מדויקים במה הם מבקשים ומה הם רוצים, ובאמת אנחנו... אמר את זה רנה דקארט, אנחנו לא מתארים את המציאות כפי שאנחנו רואים, אלא רואים את המציאות שהמוח בעצם מסוגל לתאר. הוא לא אמר אז מוח, אבל הוא אמר את המציאות שאנחנו מסוגלים לתאר.
1: כן, יפה.
2: ומצד שני, מה שאתה אמרת, שאתה חושב על מישהו ואתה רואה אותו,
1: והוא מתקשר, כן.
2: כן, אבל הרבה פעמים אתה חושב
1: על מישהו... אתה מזמן אותו.
2: הרבה פעמים אתה חושב על מישהו והוא לא מתקשר.
1: וגם
2: נכון. אז כשכבר אתה חושב והוא מתקשר, אתה אומר, וואלה, צירוף מקרים. אבל יש גם הרבה מאוד פעמים אתה חושב, וזה לא קורה.
1: אני אגיד עוד משהו.
2: הקשב שלך...
1: נכון, אפרופו קשב. אתה יודע, זה למשל, פעם אני זוכר שחיפשתי לקנות מזרון למיטה, ופתאום אני אומר, מיליוני פרסומות על מזרונים, אתה יודע.
2: האלגוריתם בהיריון.
1: כן, כולם, כאילו פתאום אתה יודע, או אני זוכר שהכלב, פתאום קנינו כלב, אז פתאום כולם עם כלבים, הקשב שלך באמת הולך לשם, ואז אתה אומר, רגע, האם זה לא היה ככה קודם, או שזה רק אני? ואני מניח שזה רק אני, נכון? או, כלומר, כל אחד מאיתנו.
4: כן, זה כל הזמן, המידע נמצא כל הזמן, אבל אתה מחפש רכב מסוים, פתאום אתה רואה אותו בכל מקום.
1: נכון.
4: הבן שלי דיבר לי על ג'קו, ובכלל לא שמעתי על דבר כזה, עכשיו אני בכל מקום רואה את הרכב הזה, זה מטורף, זה לא היה בתודעה שלי בכלל שקיים כזה דבר. ועכשיו אני רואה בכל מקום, אז המערכת הזאת היא מערכת מופלאה, כי היא בעצם שומרת עלינו שלא נהיה בהצפה, כי כמות המידע היא עצומה. אבל אנשים חכמים יודעים ממש לכוונן אותה, כי בעצם נגיד היא מכווננת, קודם כל לחפש את השלילי. כי המערכת קודם כל תפקידה
1: למנוע כאב
4: ולמנוע סכנה. אז היא כל היום מחפשת מה יכול להשתבש. אבל אם אתה מבין את זה ומאמן אותה לחפש דווקא דברים חיוביים, להתמקד בטוב, להתמקד בהצלחה, בסגסוג, בצמיחה, כי זה מילים שאנחנו המצאנו, מילים מאוד יפות, שמספרים אותם בבמות, תאמין בעצמך והכל, אבל באמת המערכת העצבים שלנו, תפקידה קודם כל לשמור עלינו מסכנות, ולכן היא מאוד מוטה שלילית, ולכן כל הפחד והזעם והכעס, והשנאה, זה מה שמוכר וזה מה שעובד, כי המוח מחפש את זה כל הזמן, וממה להיזהר.
1: צריך לאמן את זה.
4: איך אנשים פוגעים בי כל הזמן, נכון? אפילו רואים אנשים אחרי שלבים של דמנציה וככה הזדקנות של המוח, מה שהם זוכרים זה כמה, מי שפגע בהם זה מה שיותר זוכרים. פחות זוכרים את הדברים הטובים, יותר זוכרים, כי באמת זה המטרה של האמיגדלה, להגן עלינו, אבל אנחנו יכולים לכוונן את כל המערכת המוחית הזאת כדי באמת לצאת מתוך הדברים השליליים שקורים לנו, והקורבניות והכל נגדנו, ולהגיע באמת לתודעה, אני באמת מאמינה בזה, לתודעה יותר גבוהה, שעוקפת את החולשות של המוח האנושי, בגלל האבולוציה, ואנחנו, יש לנו חלק מאוד מפותח, האמונה המצחית, שמאפשר לנו להבין את זה, להבין את המוח וממש להפעיל אותו אחרת, וזה לא רוחניקיות, זה באמת מבוסס חקר מוח היום.
1: אוקיי, ובעצם אפשר לחנך למחשבה חיובית?
2: בוודאי.
1: כן?
4: זה דורש הרבה מאמץ, בייחוד אם אדם עבר הרבה טראומות בחיים, ובאמת המערכת לא מאמינה בחיובי, היא מאמינה בשלילי, והרבה מאוד אנשים עברו טראומה בחיים, אז כן. זה פשוט מצריך מאמץ. צריך להבין שאם גדלנו בבית נגיד מאוד שלילי, או רואה שלילי כדי להגן, כן, על המשפחה, צריך לעשות יותר אימון מאשר מי שגדל בבית שההורים תמיד ראו את הטוב בכל בדיוק. דבר.
2: זה
4: לא
2: אינו,
4: היה הבית שלי.
2: זה חלק מחינוך הוא, גם, הוא גם תהליך של טיפול, של behavioral therapy, כן. אבל תגידי לי, האם האפליקציות שההיכרויות שעכשיו כל כך נפוצות אצל הזוגות להיכרויות, משנות את הדרך שבה אנו חווים משיכה ואהבה?
4: כן, כן, הן בעצם משחקות, זה ממש, ממש ממש מנצל את החולשות הכי חזקות של המוח האנושי ושל בחוד של צעירים, גם מבוגרים, גם אנחנו, גם המבוגרים נופלים בזה, ובעצם פונה לחלקים הקדומים ומאכיל אותם באמת כאילו עובד לפי חוקי המשיכה הכי הכי הכי אבולוציונים קדומים.
2: כלומר, יותר של ביטחון עצמי, של
4: מראה, גובה, שרירים, חזה ואור חלק או לא חלק, וזה גם מייצר תעשייה שלמה בגלל זה של הרצון להיראות טוב כל הזמן. אני מדברת על בנות 20 ו-30 שעושים ניתוחים כבר.
2: למה? ובנות 12 שנים לא יכולות בקרמים.
4: נכון, נכון, נכון, תעשייה שלמה, כאילו מטורפת, ו... אני דווקא רואה, יש בעצם, יש איזה תנועה של הדור היותר צעיר, הזד, דווקא לצאת מאתרי הכירויות, ממש יש איזה מחקר עכשיו שמאוד הפתיע אותי, שממש אחד, רק ב-2024, בארצות הברית, מהסקר הזה, כן, זה לא כל האנשים, רק 11% מהזוגות הכירו דרך אפליקציות.
1: וואלה,
4: יש מצב שהדור הצעיר מבין קצת ויותר... מבין שזה באמת, זה בעצם במקור זה בא מאפליקציות של מין, כאילו זה די פורנו רך, שכמו שרעבים בערב פותחים את הוולט, וזה כבר נהיה ממש טרנד כזה של התנהלות כזאת שלא מבשלים.
1: אלא זה דור הזה לא מבשלים בכלל.
2: לא.
4: בדיוק, זה מזמינים
1: אוכל. לא נעים לי להגיד, אבל הבן שלי החזיר לי את כל הסירים. נשמע לכם. הוא החזיר את כל, הוא אמר לי, אני אבא, לא צריך, כאילו, מה נסגר פה? הוא דור הזד, כן?
4: כן. זה אותו אזור במוח, זה דופמין. אז כמו שאני רעב, אז אני גם מרגיש צורך מיני, שזה באמת יותר גברים, ובאמת רואים הרבה יותר תסכול וייאוש של נשים בתוך האפליקציות. וגם של גברים שלא פונים אליהם, גם יש שם הרבה מאוד תסכול. זאת אומרת, ממש רואים שממש את חוקי האבולוציה הכי, כאילו קצת מחזיר אותנו להיות שימפנזים. ואני אומרת, בוא...
2: אנחנו שימפנזים אם נרצה או לא נרצה. איך אמר סוקרטס, האדם הוא חיה בעלת תבונה, אבל הוא אמר קודם חיה, ואחר כך תבונה, לא תמיד גם התבונה היא תופסת מקום.
1: דוקטור ליאת יקיר, תשמעי, אנחנו יכולים לעשות איתך עוד הרבה מאוד שיחות, אבל את חברת מועדון, הכל בסדר, אנחנו נשוחח והכירה את התוכנית, אז הכל בסדר. למי שלא מכיר, הקיצור תולדות אהבה, לרוץ לקנות ספר כיף, מדהים וחכם. תודה לך.
2: תודה רבה.
4: תודה רבה.
1: ביי ביי, להתראות. הנה אחד השירים הכי אופטימיים שיש, ריטה, היא מחכה.

0: שיפתח לנו מחכה.
1: איזה יופי.
2: כן, כל כך נכון, ריטה. אנחנו עם פרסומות?
1: פרסומות,
2: יאללה, בטח. יאללה, יצאנו פרסומות.
3: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
1: כן, חזרנו ואיתנו דוקטור רונית אלוני, שהיא מטפלת מינית מוסמכת ומדריכה בטיפול מיני.
2: Oh.
1: ערב טוב, לילה טוב, דוקטור אלוני.
4: שלום לכם.
1: אנחנו רוצים לדבר איתך קצת על פסיכולוגיה של משיכה, משיכה מינית, כן, תשוקה בין בני זוג, מה באמת יוצר את התשוקה?
4: זאת שאלת השאלות, אתה יודע, שאלת מיליון הדולר.
1: לצורך כך התכנסנו.
4: נכון, אז אם תשאל למשל ביולוגים, הם יגידו לך שאנחנו נמשכים למי שאיתו אנחנו יכולים לייצר את הצאצאים הטובים והעמידים ביותר.
1: כן, מבחינה גנטית, כן.
4: אם אני אשאל למשל את הפסיכולוגים, הם יגידו לך שאתה תמודה של האחד, נמשך לתת תמודה של השני.
2: אדיפוס וכו'.
4: למשל. אבל אם אנחנו הולכים להיבט המורכב ביותר, וזה הרכב הפן החברתי, התרבותי, זה כבר נהיה סיפור שלם, ולכל מקום שתנחת בגלובוס, תקבל תשובות אחרות. למה אנחנו נמשכים? כי אנחנו נמשכים גם לדברים לא כל כך טובים שמשרתים אותנו, כי המוח שלנו יכול להטעות אותנו מאוד בעניין הזה.
2: גם במשיכה מינית?
4: גם בוודאי במשיכה מינית. Okay. למשל, אנחנו יכולים להימשך למי שאף פעם אין לנו סיכוי איתם, כי אנחנו נורא חוששים להיות בקשר, ואנחנו חוששים מאינטימיות, ואנחנו חוששים מזוגיות, אז אנחנו תמיד נימשך למי שלא יימשך לנו.
2: זה היבט פסיכולוגי.
4: זה היבט, הוא פסיכולוגי, אבל הוא גם תרבותי, כי אתה לא תראה אותו במקומות מסוימים, אתה תראה אותו יותר בחברה המערבית.
2: אוקיי.
4: Okay. אז לכן, לכל דבר, יש כאן המון המון סוגיות. עכשיו, יש כאלה שיש חברות שנמשכים לחזה של נשים, יש חברות שיותר לישבנים, יש חברות של קרסוליים.
2: זה ממש מחובר, ממש מחולק ככה קטלוג, קטגורית
1: לחברות מסוימות?
2: חברות של
4: כאלה ש לראות את העדפות האלה בחברות מסוימות, כל
1: הברזילאיות
4: נבנית מסביב לזה.
2: תן לנו דוגמאות.
1: ברזיל הם עושים ניתוחים של ישבן, והם עושים, מוסיפים חומצה יאלורונית וקריות מתחת לאור כדי להגדיל את הישבן.
2: איפה זה ציצים? סליחה, כן.
1: בישראל ציצים.
4: נכון, ולעומת זאת למשל באפריקה יש מדינות שלמות שבהן ציצים זה רק בקבוקי חלב, זה לא מעניין את אף אחד.
1: כן.
4: או למשל בנפאל, נשים לא תצאנה לרחוב כשהקרסול שלהם חשוף. או הסינים אוהבים רגליים מקוצמות ומוקטנות, או שבט ארוכות הצבא. זה עניין לגמרי תרבותי וחברתי, וזה תמיד, אם אתם שמים לב, על הגוף של נשים.
2: כן.
4: ועל משיכה של נשים לגברים, בכלל אנחנו לא מדברים, כאילו נשים לא צריכות.
1: אבל זה קיים, את רואה שגברים, יש נשים שאוהבות גברים שעירים, יש נשים שאוהבות גברים שמנים, יש נשים שאוהבים כאלה עם קוביות ו
2: כן,
1: בשרירים, כן.
4: וכל זה, זה דבר חדש לגמרי בהיסטוריה האנושית.
1: זה נכון, כי הייתה תקופה לפני, התקופה של בוטיצ'לי, שאהבו נשים שמנות.
2: לא, דבר על הגברים רגע, בוא נדבר רגע על הגברים. כי פעם למשל, הגביר עם הקרס הגדולה, שידר מעמד
1: וכסף.
4: נכון, אבל זה לא אומר שהוא הייתה נמשכת אליו, זה אומר שהיא רצתה להתחבר איתו, כי זה נתן לה איזושהי עמדה חברתית, או ביטחון כלכלי, אבל לא מדובר בכלל על משיכה מינית של נשים, ואנחנו מדברים על תקופות שבהן בכלל אישה אסור היה להימשך, וגם לא ליהנות וחלילה.
2: זה מגובה במחקרים, מה שאת אומרת? אגב,
1: לא, זה
2: אני שואל, לא יודע. זה מגובה במחקרים? זאת אומרת, זה משהו שהוכח? או שזה
4: אנחנו לא יכולים לחקור נשים מלפני 200 שנה, אנחנו יכולים לחקור נשים היום. נשים היום, אנחנו יודעים שהן יכולות להימשך. אבל אנחנו יודעים גם, ב-20 שנה האחרונות לפחות, קצת יותר, שנשים נמשכות באופן לגמרי שונה, וזה בא לידי ביטוי לגמרי שונה, ובטח ובטח במערכת יחסים ארוכה. כי כשמדובר על להחליף בני זוג, אז זה מאוד דומה בין גברים ונשים. אבל כשמדובר על מערכות יחסים ארוכות, אנחנו יודעים שנשים בקשר קבוע לא נמשכות לבן הזוג שלהם. ואני רוצה לומר לכם
1: שבשנות השנים לא הבנתי. תחזרי על המשפטים, על המשפט האחרון.
4: אוקיי, אז אני רוצה
1: נשים באופן קבוע
4: נשים בקשר מיני, בקשר קבוע לאורך שנים, כן. לא חשות ברוב הזמן חשק מיני, והן מקיימות יחסי מין, מתחילות לקיים יחסי מין, בלי חשק מתוך החלטה. Mm-hmm. אחר כך יכול להיות שיתפתח החשק, והן תתעוררנה מינית, וכן תהננה או לא תהננה, לא משנה, אבל החוויה הזאת היא שחשק הוא תנאי להתחלת האינטראקציה המינית, לא קיימת אצל רוב אנשים בקשר קבוע.
2: זה מה שאת אומרת, את אומרת שהנישואין והחברות הקבועה מחסלת את המשיכה המינית. אז בוא נדבר רגע שנייה אחת על אינטימיות, אהבה ותשוקה.
1: אחרי 18 חודש, אחרי שנה וחצי, התשוקה נעלמת והופכת להיות לרוטינה.
4: למשהו אחר, למשהו אחר שיכול לחבר בני זוג, ובאמת אנחנו מדברים היום שאנחנו מדברים על זוגיות ארוכות שנים, ואיך לשמר אותם, אנחנו מדברים על איכויות אחרות מאשר חשק, חשק, אהבה, תשוקה, זה נורא יפה לרומן הרומנטי ולכל הרומנים שאנחנו קוראים, או לסרטים ההוליוודים שאנחנו רואים, אבל בפועל בחיים שלנו זה מייצר המון תסכול.
1: אז יודעת, אני לפעמים שואל את עצמי שאלה לגבי התחלת קשר, ואני אומר כך, בחלק גדול ברוב העולם שלנו, חוץ מאשר בעולם המערבי, יש, וגם בחלק מהעולם המערבי, יש שידוכים. ההורים מחליטים שזאת תתחתן עם זה. כן קשר, כן משיכה מינית, לא משיכה מינית. עכשיו, באיזשהו מקום, אם אין משיכה מינית, אז אין משיכה.
4: עובדה שהם מוצאים חיבורים
1: כן,
4: אחרים.
1: עובדה שיש להם ילדים, והרבה.
4: אוקיי, אבל זה לא בגלל משיכה, זה כן. בגלל...
1: זה בגלל זה מעשה.
4: זה בדיוק העניין החברתי והתרבותי. הם מוסללים לקיים קשר ולהיות בקשר הזה, ואין שאלה בכלל אם אתה נשאר בקשר או לא, ברוב המקרים, בחברות האלה, כי התלות אחד בשני, גם הכלכלית, גם החברתית, גם התרבותית, גם המשפחתית, כן. היא כזאת שהיא מחשקת את האנשים בתוך קשר, גם אם הוא גרוע לגמרי, כי טובת הפרט, או המקום של הפרט, או הגשמת הפרט, היא לא הדבר החשוב, ולכן חשק הוא לא איכות בתוך הקשר הזה. יש שם דברים אחרים.
2: Okay.
4: עכשיו, גם אנחנו עם זוגות, כמונו, פחות או יותר, בחברה המערבית האינדיבידואליסטית שרואה את הפרט, אז אנחנו רוצים להסתכל על איכויות אחרות. אנחנו מבינים שיכול להיות חשק, יש דברים שמעלים את החשק בנסיבות מסוימות, אבל בעיקר אם אנחנו רוצים לשמר קשר, זה בנוי על תקשורת, על אמון, על מחויבות אחד לשני, על הדאגה, על היכולת לסמוך אחד על השני, על היכולת לתקשר בעיקר את מה שטוב לי, מה שטוב לך, לא תמיד להסכים לזה, אבל כן להיות יכולים לדבר על זה. שאלה דברים שבחברות שאתה מדבר עליהם, שמחזיקות קשר, אין שם יותר מדי דיבור, אין שם יותר מדי אינטימיות. יש שם תפקודיות ברמת...
1: אין שם אינטימיות.
4: נכון, ברמת המסגרת היא מתנהלת. בכלל אני רוצה לומר שאנשים בתוך מסגרת ובתוך כללים נורא קל לנהל אותם.
2: כן.
4: וכשאנשים חושבים על הפרט ועל מה שטוב לי, נורא קשה לנו לנהל אנשים כאלה, כי הם לא כל כך מסכימים לשלטונות.
2: מסכים עם השלטונות, זה טוב. תגידי, בוא ננצל אותך, גם הזמן שלנו תכף מסתיים. איזה טעויות מחסלות משיכה בין בני זוג?
4: טעויות, אני לא יודעת אם זה טעויות, אבל בעיקר זה לא לדבר. בעיקר זה לא לדבר.
2: שתיקה, את אומרת. שתיקה.
4: כן, נכון. שתיקה מייצרת סודות, מייצרת, אני בולעת משהו, ואז זה הופך להיות כדור שלג.
1: זה גם אלימות, זה סוג של אלימות לפעמים.
2: כן, כן.
4: נכון, זה אלימות. כן. שתיקה היא אלימות. היא בוטות. היא יכולה להיות מאוד בוטה, גם אנשים משתמשים בזה אחד נגד השני, שמישהו לא מדבר עם מישהו 24 שעות, לא חשוב, 5 שעות או 5 ימים, זה משהו מאוד אלים.
2: אז
4: זה מייצר מרחק. אבל אני רוצה גם להסתייג, כי גם מרחק יכול להיות נורא מושך.
2: בדיוק, אז זאת אומרת...
4: וזהות יכולה להיות נורא מושכת.
1: אבל השאלה, המרחק הזה ממה הוא נובע?
4: נכון.
1: כן.
4: נכון מאוד. נכון.
2: אנחנו חייבים לסיים, כולם פה...
1: אנחנו עוד נחזור אליך, רונית.
2: כן, רונית אלוני, מטפלת מינית מוסמכת ומדריכה בטיפול מיני. תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
2: או, הנה מרווין גיי, Sexual Healing. כן.

0: כן, אנחנו ממשיכים, יסלח לנו מרווין גיי עם הסקשואל הילינג, אבל מחכה לנו מורן גוטליב, היא גם כן יועצת זוגית ומינית, מנחת סדנאות בתחום האינטימיות והזוגיות, ואנחנו רוצים, שלום,
1: שלום מורן.
2: לך מורן.
0: שלום לכם. איתך היינו רוצים להתרכז בעניין הזה של האינטימיות, ביחס למשיכה המינית.
2: בשמחה.
0: מה את יכולה לתרום לנו בעניין הזה? כמה אינטימיות חשובה, כמה היא בעצם מגדילה את המשיכה.
1: אוקיי, שאלה.
0: כן.
1: שאלה רטורית למעשה, זה ברור. כן.
0: כי יש כאלה שאומרים שדווקא אולי הפוך, אני לא יודע.
2: אז קודם כל, בואו רגע נדבר ממשיכה ואינטימיות, כן? הרבה פעמים אנחנו חושבים שהמשיכה היא מה שיוצר דווקא את האינטימיות. אבל אינטימיות נוצרת מהרבה סיבות, ולאו דווקא רק מתוך המשיכה.
0: אוקיי.
2: מתוך המשיכה הזוגית. ופה גם חשוב להבדיל, יש באמת את המשיכה הרגעית, כשאנחנו פוגשים מישהו או מישהי, ואנחנו מרגישים את הגוף ואת הפעימה הזו בתוכנו, איזשהו ניצוץ כזה, ויש משיכה שהיא ארוכת טווח.
1: מה שנקרא משיכה לסטוץ ומשיכה לחיים.
2: זה יפה, אהבתי. אבל באמת מה שיוצר את המשיכה הראשונית הוא לא בהכרח מה שמשאיר אותה לאורך זמן.
1: אז מה באמת יוצר את המשיכה לאורך זמן?
2: אז באמת רגע, בהתחלה יש הרבה מסתורים, נכון? הדופמין עולה, בפנטזיה, אנחנו עוד לא מכירים אחד את השני. בקשר ארוך אנחנו כבר כן מכירים את האדם, גם מתחת למסכות, מתחת לפנטזיות. ושם המשיכה צריכה לבוא ממקורות אחרים. אנחנו צריכים להיות מסוגלים לראות אחד את השני עדיין בתוך התפעול גם של היום-יומי. ופה המשיכה נשענת על דברים אחרים. היא נשענת על הדדיות, היא נשענת על חברות טובה, היא נשענת על ערכים שאנחנו מזהים.
0: יותר על עומקים מאשר על חיצוניות, אם אני מתרגם את זה גם לחיים שכולנו מכירים, את יודעת, אתה בהתחלה יש תמיד את בסטנדאפ, כל הסטנדאפיסטים תמיד אומרים על זה שבפעם הראשונה האישה מתלבשת באופן יוצא דופן נפלא עם כל הגרדרוב של הלנג'רי וכו', ואחרי זה היא הולכת עם טרנינג שקל 30 ואתה וזה בעצם מוריד לך את כל המשיכה.
1: שקל 30 30 הגרות.
0: לא, אבל אז נוצרת איזושהי משיכה בהיכרות האישית, בחוויות שאתה עובר עם הפרטנר, בקרבה האינטימית. תקני אותי אם אני טועה, או תצדיק אותי אם אני...
2: אז שם באמת, קודם כל נוצר עומק, וזה נכון מה שאמרת. נוצר בהחלט עומק. אבל לא בטוח שהמשיכה עדיין נמצאת, כלומר... אנחנו, וזה משהו שאנחנו נופלים כזוגות לאורך השנים, זה בורג הזה שאנחנו נופלים, אני קוראת לו בור הנוחות, כן? אנחנו כבר פחות שמים לב לדברים, ואנחנו מניחים את זה בצד, את הנראות, את השקל 30 הזה שקראת לו, לקחתי, את הטרנינג הזה, כן? ואז אנחנו, באמת אנחנו מזניחים את עצמנו, וזה לא רק בנראות החיצונית,
0: כן.
2: זה גם בנראות הפנימית של כמה אנחנו באמת רואים את עצמנו קודם כל, כמה אנחנו באמת מרשים לעצמנו להיות מי שאנחנו, להיות נינוחים, לאהוב את עצמנו, להיות מושכים בעיני עצמנו.
0: כן.
2: וזה, אני חושבת, מפתח חשוב למשיכה ולזוגיות. כי הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו נימשך למישהו הכי אולי קריזמטי, או זה שעם הכי ביטחון עצמי. ובסופו של דבר אנחנו נמשכים למי שאוהב את עצמו.
1: איזה טעויות אנשים עושים בדייטים הראשונים שיכולים לפגוע במשיכה?
2: אז תראה, הטעות הראשונה שאני הרבה פעמים אומרת לזוגות שהולכים, זה אנחנו באים עם רשימת מכולת. אנחנו יושבים מול מישהו, ובעיניים שלנו אנחנו רואים רשימה שהם צריכים להתאים, לעשות מין צ'קליסט.
1: כן.
2: ואנחנו מרגישים את זה. כבני אדם אנחנו כל כך מהדהדים את התחושות ואת האנרגיה של מה אנחנו חווים, אחד מהשנייה, גם בלי מילים. ואם מישהו יושב מולי, והוא בא עם צ'קליסט כזה, לבדוק שאני כך וכך וכך, ועונה לכל
0: הקריטריונים, זה לא יעבוד.
2: זה לא רק לא יעבוד, זה יסגור אותי.
0: כן.
2: וזה טעות ראשונה שאנחנו עושים כשאנחנו באים אחד אל מול השנייה בפרסט דייט, מה שנקרא. אבל אחר כך גם בדייטים הלאה, הרבה פעמים אנחנו מתייחסים לזה במעין רצון, כאילו אנחנו באים כמו לאודישן, כן?
0: כן.
2: אנחנו רוצים שיבחרו בנו, ואז אנחנו משחקים איזשהו משחק. אנחנו כל הזמן חושבים איך אנחנו נראים, מה הם יחשבו עלינו, אולי נעשה כן. ככה או ככה, או איך נענה. אנחנו לא מביאים את האותנטיות שלנו.
0: אבל לפעמים את תביא את האותנטיות, הם לא אוהבים את האותנטיות הזו. זה גם בסדר.
1: בסדר, אז זה כבר משיכה.
0: לפחות, אז לא, זה כבר, לפחות הם לא אוהבים אותך במובן הזה שאתה יודע שזה אתה. הרווחת את העניין הזה, ואתה לא צריך לשחק מישהו אחר, כי מתישהו זה יתגלה לצורך העניין, אם זה גם בין בני זוג. אבל אני מאוד אהבתי את מה שאמרת לגבי זה שאנחנו נמשכים למי שאוהב את עצמו. עצמו. ויש בזה, אני פתאום אני ככה מוריד את, נותן לזה לשקוע, וזה סוג של קריזמה. וכשאתה מסתכל סביבך, ואתה רואה אנשים שהם שלמים עם עצמם, אוהבים את עצמם, אז הם מקרינים איזשהו סוג של אור, סוג של משהו שמושך אותך אליהם.
1: אמרנו לא פעם בתוכניות,
0: שזה ה-law of attraction, אז איך מדברים?
1: שרק מי שאוהב את עצמו יכול להיות מסוגל לאהוב גם אנשים אחרים.
0: נכון.
1: כן, שאול רב איתנו.
2: אני אוסיף לזה, ורק מי שאוהב את עצמו, אנשים אחרים נמשכים ורוצים לאהוב אותו. אם רגע נסתכל על מי אנשים, את מי מושך אותנו, על מי אנחנו מסתכלים, על כאלה שבאמת נמצאים באיזשהו מקום מאוד נוח עם עצמם.
0: שלם עם עצמם.
2: להיות נכון. מקום צעקני.
0: נכון.
2: או מקום, או דווקא זה שנכנס בכל החדר. נכון. ורעש כן. ממנו. לפעמים זה יכול להיות האדם הזה שיושב
1: בשקט בצד.
2: בפינה עם נכון. עצמו, עסוק בתוך עצמו, ויש בו קריזמה שמושכת, כי כל כך נוח לו להיות כרגע בתוך מה שהוא עושה, ולא להיות מוסק כן. מכל החדר.
0: אפרופו, כולם פה מסמנים שאנחנו חייבים לסיים, יש לנו 40 שניות, אז אני אגיד לך, מורן גוטליב, יועצת זוגית ומינית, מנחת סדנאות בתחום האינטימות והזוגיות, תודה על הטיפים היפים שנתת לנו.
1: תודה.
0: ואנחנו נצרף אותך למועדון של קרסו בוזגלו, תודה רבה.
1: תודה.
0: אנחנו כאן בקרס ובוזגלו, עורך יואב כהן, אחרית על שידור דנה ביטון, עורכים בדיגיטל עידו טבת ואחרי הדלוק, וברשתות החברתיות רעות מתתיהו ארגון.
1: ותודה רבה לך עורך דין צ'רלי בוזגלו.
0: תודה רבה לך פרופסור רפי קרסו.
1: ותודה לכם המאזינים, שבוע הבא, יום שני, ב-10 בלילה,
0: וגם בספוטיפיי, 24/7, לילה טוב.
3: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 103 FM.
4: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב. סקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
6: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
5: יש מזגן.
6: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיור.
5: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
5: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
8: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
9: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השירות באפליקציה.
11: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן סי 3 ארקוס, סיטרואן סי 4 וסיטרואן סי 4 איקס. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: 103 FM.
16: עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
17: 103 FM. שרת התחבורה, חברת הקבינט מירי רגב, שלום לך, בוקר טוב.
18: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לך.
17: הצלחת לישון בלילה?
18: בהחלט, קמנו לבוקר שמח, דמוקרטיה אמיתית, 173,000 מתפקדי ליכוד, יצאו הבוקר מהשעה 10, להצביע עבור הרשימה של הליכוד לבחירות הבאות בעזרת השם, ואני מקווה שכל אחד מהם ישים את הפתק מה-38.
1: אבל האם לפחות חלקם לא מרגישים שחלק מהמשחק נלקח מהם? כלומר, שיש הרבה יותר שריונים ממה שהיה בעבר, והם יכולים פחות להשפיע על הרשימה?
18: תראה, אין ספק שיש יותר שריונים מעבר, אבל עדיין יש להם השפעה על הרשימה. ובסופו של דבר הם גם הצביעו בעד השריונים. צריך להגיד שזאת הדמוקרטיה בליכוד. בסופו של דבר הצביעו גם בוועדת חוקה, וגם ועידת הליכוד, כ-3,000 חברי מרכז, יצאו להצביע בעד השריונים של ראש הממשלה. נכון שלא נהוג לשריין שרים, אבל זאת הייתה החלטה של ראש הממשלה, וקיבלה את אישור מוסדות הליכוד, ואני חושבת שמרגע שאנחנו נתנו את הגיבוי לראש הממשלה, ואנחנו סומכים עליו שכך הוא רואה שהליכוד מתחזק, וכך הוא רואה שנכון להוביל את הליכוד לבחירות הבאות, מה שחשוב עכשיו זה להתרכז בפריימריז, ואני חושבת שיצאו החוצה, יצביעו, אנחנו נגיע בעזרת השם ל-35 מנדטים, כך שיש להם בהחלט רשימה יפה להשפיע עליה.
17: את שואלת פריימריז ותיקה ומנוסה, זה יהיה נכון לומר שאלה הפריימריז הכי סוערים ויצריים שידעה מפלגת הליכוד?
18: זה בהחלט פריימריז יצרי, תמיד פריימריז הוא לא פשוט, אבל בהחלט הפריימריז האלה הם קשים, יש בסירייה הראשונה 5 שריונים כולל ראש הממשלה, זה מעולם לא היה כל כך הרבה, בסירייה השנייה יש 3 שריונים, בסירייה השלישית גם כן, אז בסך הכל יש כאן תחרות מאוד גדולה בין שרים, חברות, חברי כנסת, שרות, וכמובן בין מתמודדים חדשים. אז זה בהחלט פריימריז לא פשוט, מאתגר, אבל אני חושבת שזה גם עקב, זה מביא דרייב, שאתה יוצא החוצה, אתה חוזר אל המתפקדים, המתפקדים נותנים לך שוב ושוב את אמונם, וזה בהחלט נותן תחושה של דמוקרטיה, ואני גם מאמינה, תראה, הליכודניקים בסופו של יום הם אנשים שבסופו של דבר יודעים מי עושה, ומי פועל, ומי משפיע, והם רואים את העבודה, והם רואים את העשייה של החברות, חברי הכנסת, השרים והשרות, ואני מאמינה שבסופו של דבר, גם ההצבעה שלהם תהיה בהתאם למי שהוא נכס לליכוד, למי שמסייע, למי שמקדם דברים, למי שבעצם מניף את אותם דגלים שהליכוד מאמין בהם, גם ברמה הלאומית, גם ברמה המדינית, וגם כמובן ברמה החברתית.
1: אפשר להבין לגמרי את העניין האישי, כלומר זה סוג של תחרות, ואני רוצה להיות ראשון, אני רוצה לצאת הכי גבוה שיכול להיות, אני רוצה להיות האישה במיקום הכי גבוה בליכוד, אבל חוץ מהעניין האישי יש לזה גם השפעה בפועל, כי בסוף אנחנו יודעים, ראש הממשלה מחליט, אם הוא מרכיב ממשלה, מי עושה מה? הוא יכול להקפיץ מירקתי הרשימה מישהו שבקושי נכנס ולעשות אותו שר חשוב.
18: נכון. חד וחלק, זה גם היה בעבר.
1: נכון, אז מה זה חשוב כל כך?
18: הוא לקח אנשים שקיבלו מיקום בסירייה השנייה, או הסירייה השלישית, והפך אותם לשרים, בהחלט, אין לה מיקום, ברמה הזאת, ראש הממשלה מקבל החלטה לגבי השרים, והמיקום לא כל כך משפיע פה. וזאת גם אחת הפריבילגיות של ראש הממשלה, לבחור את אותם שרים, שהוא סומך עליהם, שהוא מאמין שאיתם הוא יכול לקדם את המדיניות של הממשלה.
1: אז למה זה כל כך חשוב?
18: תראה, בסופו של דבר זה חשוב, כי בסופו, כי אנחנו חוזרים למתפקדים, חשוב לנו לראות את האמון בהם, חשוב לנו לראות אם יש את ההכרת הטוב, חשוב לנו לראות אם אנשים רואים את העשייה שלנו. בסופו של דבר זה, זה חלק מהדמוקרטיה, חלק מהתחרות, וזה חלק מפריימריז זה שמתמודדים, מתמודדים אליו. אז ברור שכולנו רוצים להגיע למקומות גבוהים, שאנחנו רוצים לראות ולקבל את הערכה של המתפקדים כלפי העשייה שלנו, כלפי ההישגים שלנו. אני בוודאי 4 שנים קשות ביותר, מאתגרות ביותר, עם אתגרים מאוד מאוד קשים. שמרתי על שמיים פתוחים במהלך, במהלך המלחמה. זה אחד האתגרים המורכבים שיש. שריינתי חברת תעופה נוספת אחרי ש-30 שנה לא הייתה חברת תעופה, חברת אר חיפה. סוף סוף קיבלנו החלטה לגבי שדה משלים ציקלג, 10 שנים אף שר תחבורה לא היה מוכן לקבל את ההחלטה בגלל הוויכוח בין רמת דוד לבין, לבין הדרום. רכבת קריית שמונה אלת, שזאת הייתה אחת הסיבות העיקריות שחזרתי למשרד הזה, כבר מתחילים לחפור את, את העבודות תשתית בקריית שמונה. סוף סוף סיימנו את התכנון של אלת, היו לנו שם המון בעיות עם הירוקים בגלל בעלי החיים, והצלחנו עם זה. זאת אומרת, אני מצפה שאנשים שנוסעים ביהודה ושומרון, נוסעים בארץ, רואים את הפעילות, בהחלט בהחלט תהיה להם הערכה על העשייה ועל הפעילות שלי.
17: אנחנו ככה עדים בשבוע האחרון לסערה סביב השר ניר ברקת, אותו ניסיון פוטש לכאורה אחרי 7 באוקטובר, ומה שעכשיו נראה כמו נקמה שנתניהו מגיש לו לא קרה, אלא ממש קפואה, ממש ניסיון חיסול פוליטי. עד כמה זה יפגע בו בניר ברקת להערכתך היום בפריימריז?
18: תראה, אני לא מתעסקת לא עם ניר ברקת ולא עם אחרים, אני מתעסקת עם עצמי, לצערי גם אותי רוצים לחסל. היום
17: מי רוצה לחסל אותך?
18: אלעל הוציאו רשימה שהלכו לי על הראש בגלל וויז. אלעל אמרו חד וחלק, בגלל שאני רוצה להביא את וויז, ואני אביא את וויז. אני אביא את וויז אדומה, ולא יעזור לאלעל. אלעל הוציאו היום רשימה לכל המתפקדים שלהם, שהם הולכים לי על הראש, והם לא מתכוונים לתת לי, לתת לי את הקול שלהם. זה חלק מהסחיטה והאיומים שמנסים להשפיע עליי, ואני אמרתי שאני גם אחזור למשרד הזה. ביקשתי מראש הממשלה לחזור למשרד הזה, כי יש לי עוד הרבה דברים שאני רוצה לקדם.
17: זה משהו שיכול לפגוע בך? היום בפריימרי זה משהו שיכול לפגוע בך? הניסיון הזה שאת מתארת כאן כניסיון חיסול של אלעל?
18: תראה, מה זה יכול לפגוע בי? ברור שברגע שהם מורידים לי קולות, אז זה פוגע בי. בוודאי. אבל בסופו של יום, אני חושבת על אזרחי מדינת ישראל, ולא יכול להיות שקבוצת לחץ של ועד, של מתפקדים, של ועד עובדי אלעל, יחד עם הנהלת אלעל, עשו איתי פה עניינים
1: ובחשבונות. זה בעצם המשמעות של קבוצות הלחץ האלה.
18: נכון.
1: כלומר, הן בעצם באות לעולם כדי להפעיל לחץ על מפלגת שלטון ולהביע את האינטרס הפרטי שלהם. ככה זה בנוי שנים אצלכם.
18: נכון, אבל עם כל הכבוד, אני כשרה, הרי רוב השרים היו פה בעניין הזה, כמו שאתה יודע, נופלים לתוך הדבר הזה ואומרים, לא, אנחנו צריכים את הוועדים. וככה זה נעשה גם הרבה מאוד שנים. לא, עם כל הכבוד. עבד אלעל צריך להבין שוויז זה חלק מהמטרה של להטיב עם הציבור הישראלי, ואנחנו לא מוכנים שיהיה כאן מונופול של של של מחירי טיסה בלתי הגיוניים לאזרחי מדינת ישראל. נלחמתי פה עם משרד הביטחון כדי שלא יהיו עוד מתדלקים בנדבג כדי לא לבטל טיסות. אז מה, אז אני יכולה לא להביא לכאן את וויז או דומה כדי ללכת לטובת אזרחי מדינת ישראל? אז אלה הולכים לי על הראש, ואני מאמינה ברוב מתפקדי הליכוד שמבינים שמה שאני עושה זה טוב לאזרחי מדינת ישראל, והם יסמנו את השם ואת המספר 138 בפתק.
1: אני לא מתפקד, לכן, אבל אני מקווה שאחרים שומעים.
18: אבל אולי גדעון
1: יתפתק. אמרת, נדמה לי לפני חודש, או משהו כזה אחרי שיולי אדלשטיין פרש, שמי שיוצא מהליכוד אין לו לאן לחזור. היו כמה שיצאו וחזרו, אני זוכר את צחי הנגבי, אבל האם את מתכוונת לא רק לאדלשטיין ולגלעד ארדן, אלא גם לגדעון סער ולאלקין?
18: קודם כל, גדעון סער משוריין בליכוד, הוא חזר, והוא משוריין בליכוד.
1: אז הוא יכול לחזור, את רואה?
18: כן, קודם כל, ברור שאפשר לחזור, אבל אני בטוחה שברמת הנכונות של אנשים להצביע גבוה לאותם אנשים, אני לא בטוחה שזה היה קורה אם הם לא היו עוזבים את הליכוד, אבל גדעון סער זה מעשה שכבר סגור ונעשה, והוא משוריין, ואלקין מתמודד. אבל אני אמרתי לגבי גם יולי וגם גלעד, תראה, מותר לאנשים כמובן לעזור מפלגה ולהקים מפלגות אחרות, אבל לא לירוק מבאר ששתו מן המים. להגיד שהליכוד זה לא בית, שהם היו חלק מהבית הזה כל כך הרבה שנים, זה מעשה שלא עושים. יש איזשהו כבוד גם למקום שהיית בו. אני חושבת שזה דבר שהוא לא ראוי, וציפיתי מהם לא להגיד שהליכוד זה לא בית. אני גם חושבת שהימין צריך להבין שאסור לנו לבזבז קולות, אוי לנו אם מבזבז קולות. הבחירות האלה הן בחירות קריטיות ב-27 לאוקטובר, ומפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, אסור להצביע להם, כי זה בסופו של דבר לבזבז קולות לימין, והיום אין לנו את הפריבילגיה הזאת.
17: את כועסת עליהם, על אדלשטיין וארדן?
18: לא, אני לא כועסת על אף אחד. אני לא מתעסקת בכעסים, אני מתעסקת במה נכון למדינת ישראל ועם ישראל. והיום כשאתה מסתכל על המציאות הביטחונית, על המציאות הכלכלית, אנחנו כולנו מבינים שגדי אייזנקוט, עם כל הכבוד שיש אליו כאב שקול, אין לו יכולת מנהיגותית היום, ולא ניסיון, לא מדיני, לא מדיני, ולא כלכלי ולא חברתי, להוביל את מדינת ישראל.
17: אז למה כל כך מלחיץ אתכם? למה כל כך מלחיץ אתכם?
18: לא גדי אייזנקוט
17: ואתם נכנסים
18: לא יכול להקים ממשלה בלי האחים המוסלמים, והמפלגה המסוכנת הזאת, מפלגת הדמוקרטים, שמי שעומד בראשה אומר שהצהל, חיילי צהל, רוצחים תינוקות okay.
17: אז מיד, לשם, מיד נדבר מירי רגב על גדי אייזנקוט. אבל אני כן רוצה עוד מילה אחת על הפריימריז, אמרת okay. שאת לא רוצה לדבר על חברים אחרים בליכוד, בכל זאת פינורי פרסום לפני יומיים של עמית סגל, שנתניהו מאוד מאוד מודאג מכך שטלי גוטליב תגיע למקום גבוה ברשימה, הוא חושש שזאת תהיה הרשימה, אלו הפנים של הליכוד. למה נתניהו כל כך לא

0: ותיקים וחדשים, שבעצם ייצגו את הליכוד בבחירות הבאות.
1: אלה הפנים של הליכוד בשנת 2026, טלי גוטליב?
0: הליכודניקים יחליטו.
2: הליכודניקים ודאי יחליטו, אבל השאלה היא איך את...
0: הליכודניקים יחליטו, אריה.
2: זה, אני יודע.
0: זה לא רלוונטי, איך אני מתייחס, זה לא רלוונטי מה אני חושבת.
2: לא, אבל האם את שותפה להערכה שהיא גורעת מנדטים, כלומר שהיא מרתיעה אנשים?
0: אני לא מכירה על מה מדובר, לא מתעסקת עם זה, לא שוחחתי עם ראש הממשלה בעניין הזה, אני מתעסקת עם עצמי. אני מתעסקת עם עצמי מול קבוצות לחץ, כמו שאמרתי לך, גם בעניין אובר וגם בעניין וויז, שהולכים לי על הראש, וכולל, יכול להיות עוד נוספים, ולכן מה שאני צריכה לעשות כרגע זה להתעסק בזה שאני אשמור על מקומי, בעשירייה הפותחת של הליכוד, כדי להמשיך ולפעול למען מדינת ישראל.
1: נתניהו הביע בך תמיכה באופן פובי בפריימריז?
0: אני לא חושבת שנתניהו מביע תמיכה פומבית ושרים כאלה ואחרים או בחברי כנסת, אלא אם כן הוא הביע את זה במחוזות. יש לי קשר מצוין עם נתניהו. נתניהו מאוד מאוד מעריך את העבודה שלי. לא חסרים ציטוטים של ראש הממשלה. רק בשלושה חודשים...
1: לא, אני אגיד לך למה אני... את בטח יודעת למה אני שואל, השרה מירי רגב. לא. קראינו את התמונה שלך שעלתה ברשת ועוררה שערה, תמונה שאת ככה מצטלמת לצד ראש הממשלה, ברקע יש מפה של העולם, ואנשים ככה זיהו שזו תמונה מ-2022, שבאמצעות AI החלפת את הבגדים ואת העניבה של ראש הממשלה, כאילו זו תמונת תמיכה מהיום.
0: אז אני רוצה להגיד לך, א', כל הנושא, אני משתמשת המון ב-AI. זה לא התמונה הראשונה שעלתה. אנחנו עושים המון, אנחנו עושים קמפיין דיגיטלי, טכנולוגי, מריצים המון, גם עשינו תמונה שלי ושל ראש הממשלה ברכבת המהירה, עושים המון דיגיטלי.
1: אז מה, זו הייתה דחקה? זו הייתה בדיחה בסך הכל?
0: כן, עושים המון המון תמונות. אני לא צריכה להוכיח את הקרבה שלי לראש הממשלה. אפשר לקחת רק את האמירות שלו בשלושה, ארבעה חודשים האחרונות. מה שהוא אומר, מירי רגב נמרצת, מירי רגב חשובה לליכוד, מירי רגב עושה, מירי רגב פועלת, אנחנו עובדים ביחד. יש עשרות, באמת, זה באמת מחמם לי את הלב, הקשר שלי עם ראש הממשלה, והאווירה החמה בינינו, וגם מה שהוא אומר עליי, שאני שרה שמביאה תוצאות, וזה חשוב לי לשמוע את זה. אבל כמו שאתה יודע, אנחנו משתמשים המון ב-AI, זה חלק מהקמפיינים, וזה גם היה חלק מהקמפיין הזה.
1: שרת התחבורה, חברת הקבינט מירי רגב.
0: 138.
1: היום בפריימריז, אני מקווה שלא עברנו כאן על החוק, אריה. תודה רבה ובהצלחה.
2: תודה רבה.
0: אמן, תודה.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
1: סגן אלוף במילואים יועז הנדל, מפלגת בית ציוני, שר התקשורת לשעבר, בוקר טוב לך, יועז הנדל.
2: בוקר טוב, יועז.
4: בוקר טוב. אבל אפשר בכל זאת להתחיל דווקא בפריימריז של הליכוד? אני רוצה לתת להם איזה המלצה להיום.
1: בבקשה.
4: אז אני ממליץ לחברי הליכוד פשוט לעזוב את המפלגה הזאת. אני חושב שהם הרגישו את זה על בשרם בשלוש שנים האחרונות, מלחמה, מפלגה שהיא מפלגת שלטון, והיא פוגעת ביכולת שלנו לנצח, מגבילת הצבא. אנחנו לא מצליחים לעמוד במשימות שלנו כי הם משאירים את הצבא קטן. לגבי כל האשמות האחרים הם צודקים. היו גם אחרים שאחראים על כך שהצבא קטן, אבל בסוף שלוש שנים של מלחמה, והמפלגה הזאת, שברור מאליה שנכנסו הרבה מאוד אינטרסנטים, אני מבין שהיו התפקדויות המוניות של חרדים שלא משרתים בצבא, עדיין זה לא נותן תירוץ לזה שהם פשוט עצרו אותנו מלהכריע את האויב ולנצח, לעמוד במשימות שלנו. אנשים כמוני עושים מאות ימים כי הם לא עשו את מה שהם היו צריכים לעשות, ואני קורא להם לעבור לבית ציוני המילואימניקים.
2: אני חושב שזה הבית שלהם. אני חושש שאתה לא ירדת לשורש נשמתו של הישראלי. הישראלי שונא בייחוד להיות פרייר. אתה מדבר עם המתפקדים, הם שילמו דמי התפקדות, אף אחד לא יעזוב לפני שיקבל תמורה לכספו, וזה להצביע היום. מה אתה קורא להם עכשיו לעזוב? מחר בבוקר תקרא להם.
4: קודם כל, זה גם מחר בבוקר, אם הם יעזבו זה יהיה בסדר, שיממשו את התשלום, אבל אני באמת מאמין, ויש לי הרבה מכרים וחברים טובים, שהם לפחות עד עכשיו היו חלק מהליכוד, אני באמת מאמין שבסוף הם מסתכלים על טובתה של מדינת ישראל, וטובתה של מדינת ישראל זה לחזור לבסיס הציוני של התיישבות, קליטת עלייה והגנה למולדת. ושם המפלגה הזאת נכשלה כישלון חרוץ בכל מה שקשור למלחמה הזאת. הרבה דיבורים, אפס מעשים.
2: אבל בינתיים הם מצליחים להביא בסקרים, 22, 23, 24, ואתם אולי מתנדדים סביב אחוז החסימה, מגייסים את אביר קארה כשחקן חיזוק, אולי גם הוא יביא קצת מנדטים. בכל זאת הציבור לא...

0: הוא נענה לקריאה שלך בינתיים.
1: קודם כל, אנחנו כנראה בית מדויק של מאות אלפי ישראלים בינתיים. אנחנו באמת ברוב הסקרים עוברים את אחוז החסימה, אבל אני
2: בית מדויק זה יפה, אני מודה שזה מינוח שעוד לא שמעתי.
1: כן, זה מקום שאנשים מרגישים שמבטא את העמדות שלהם ואת הערכים שלהם. יש מאות אלפי ישראלים.
2: רגע, יועז הנדל, לא מספיק אנשים מרגישים שהוא הבית
0: רק מתקושקים על ועד הבית.
1: זה לא מספיק לי, אני חייב להגיד. גם אם זה מופיע כ4 מנדטים או בסקר של 5 מנדטים, זה לא מספיק. אנחנו צריכים להיות חזקים הרבה יותר. אני מעריך שנגיע ל7 ו8 מנדטים בהמשך. אנחנו מזהים את הכמות האדירה של אנשים, גם אנשי ימין כמוני, שלא יכולים להסתדר עם ממשלה קטסטרופלית כזאת שמקדמת חוקי השתמטות המוניים, וגם אנשי מרכז, שזה המקום שהם מזהים אותו, וזה המקום שהם צריכים להגיע אליו. ואני אגיד לך גם עוד משהו, עם כל אחד ששומע אותנו ואומר, רגע, אבל אולי יש סיכוי שהם לא יצליחו, היה מצביע, אנחנו בוודאות היינו מגיעים למספרים הרבה הרבה יותר גבוהים. אני מעריך שלשם נגיע, זה עוד דורש עבודה קשה, ומאמץ גדול, ואנחנו נעשה את זה, אין ברירה אחרת. אם לא תהיה ממשלה ציונית, אנחנו ניתקע.
2: אבל לפי כל הסקרים, כל התרוצו, כל המפלגות האלה שם באמצע, בגוש השלישי, תרוצו במקביל, כנראה שאף אחת מכן לא תעבור את אחוז החסימה, כלומר, יהיה חייב להיות כאן חיבור משמעותי של כמה מפלגות, או פשוט מפלגות שיוותרו.
1: הפוך, גדעון. לפי כל הסקרים, כל מה שאתה ראית, אנחנו המפלגה היחידה שעוברת ברוב מוחלט של הסקרים.
2: ביום טוב.
1: מסתכל על זה.
2: ביום טוב אתם עוברים. וגם כן, זה לא...
1: לא, אני מסתכל...
2: זה הכל שם באמת בפוטו פיניש.
1: תעשה ממוצע של הסקרים, אתה תגלה שברוב הסקרים אנחנו עוברים, ובחלק מהם אפילו ב5 מנדטים.
2: אבל ככה דמיינת את ההשקה שלכם, יועז הנדל, רק יצאתם לדרך וכבר אתם נאבקים על אחוז החסימה, בדרך כלל התחלה צריכה להיות הרבה יותר מבטיחה.
1: אני מסתכל על החודש האחרון, ואני רואה פה התחזקות מאוד מאוד גדולה, אני רואה אלפי אנשים שתולים את השלטים שלנו בהתנדבות, לא כי מישהו מכריח אותם, לא כי מישהו משלם להם. אני רואה בכל כנס שלנו הרבה מאוד אנשים שמגיעים, אני רואה מצטרפים חדשים כל יום, ואני מאמין ברוח הזאת. ואני אגיד לך עוד משהו. בסוף, אני מסתכל ימינה ושמאלה, אני רואה את הקבוצה הכי טובה שיש, את האנשים הכי טובים שיש, שלקחו את המדינה הזאת על הכתפיים שלהם, מאז השבעה באוקטובר, כשהמדינה נעלמה. ואני רואה הרבה אנשים שהם פוליטיקאים מקצועיים, שהיו 30 שנה במערכת הפוליטית. ואני שמח שהם הצטרפו והבינו שאי אפשר להקים ממשלה יותר עם מפלגות חרדיות וערביות עכשיו, ושזה הזמן להביא חוק גיוס, וממשלה ציונית, כל מה שאנחנו אומרים. אבל בסוף, המשימה שלי היא להביא דור חדש של הנהגה. את האנשים שבאמת במלחמה הזאת, הם הוכיחו שהם לוקחים את המדינה הזאת על הכתפיים. עכשיו, שואלים אותי מה לגבי הניסיון, אתה יודע, תמיד זו השאלה שבאה אחרי זה, אז אני מסתכל על ניסיון של כל אותם אלה עם חליפות ועניבות ששם עשרות שנים, ואני לא רואה שהניסיון הזה הוביל לשום דבר. השבעה באוקטובר זה תוצאה של אותם אנשים עם ניסיון, ולכן אני רוצה להביא את האנשים האלה שהגיעו מהחזית, וגם חילי ואני, שהם... יש לנו ניסיון לא מועט במערכת הפוליטית. אני אמנם 4 שנים מחוץ למערכת, ומודה כל יום לאלוהים שזכיתי להילחם ולא להיות בשכלי הזה, אבל אנחנו בשילוב כזה שבעיניי הוא הפתרון למדינת ישראל.
0: יועז, יש הצעה נדמה לי של פייגלין, שהמפלגות הקטנות האלה, שאין להם שום סיכוי לעבור לבד, או שמתנדנדות סביב, או שעוברות בקצת, התאחדו לבלוק טכני. על סמך סקרים ביום נתון, יחליטו מי מקבל מה וכמה, ותתאחדו לבלוק טכני שאומר שאתם תגיעו לכנסת ותוכלו להשפיע שם, ולא תבזבזו קולות. למה לא?
1: אני רוצה להגיד לך משהו, דווקא אני אקח את הדוגמה שלך, של פייגלין, בסדר? אני, פייגלין ואני כנראה מסכים על כך שצריך להכריע את האויב, ואי אפשר אחרת. מה פייגלין אומר? אני צריך לחזק את הליכוד. אני צריך להיות ימין מהליכוד ולחזק את הליכוד ולחזק את ביבי. ממשלה, אותה קואליציה, שעם מפלגות חרדיות, היא לא תכריע בשום מלחמה, היא רק תדבר על אחרי, רק תוציא קובעים של ניצחון מוחלט. אתה יודע, אתמול הסתובבתי בנגב יום שלם. אנחנו מכוונים לתיק הביטחון פנים, מכיוון שאנחנו מזהים שיש ריק בנגב ובגליל. אין משילות. ככל שבן גביר מדבר יותר על משילות, כך יש פחות משילות. אם מייצרים את אותה קואליציה, שיודעת רק לדבר, ואני מסתכל במבחן התוצאה, לא בשום מבחן אחר, יודעת רק לדבר ולהוציא קובעים, רק להוציא סרטוני טיק טוק על ניצחון ועל תנינים, אנחנו ניתקע. עכשיו, אותי מטריד, לא רק המשילות, אותי באמת באמת מה שמטריד, שאני הולך לישון איתו בלילה עם חשש, זה הפחד שלי שאנחנו נתפרק לאוטונומיות. יהיה לנו אוטונומיות ערביות, כמו שראיתי אתמול בנגב, שאין שם מדינה, ליד בסיסים צבאיים, ליד מתקנים אסטרטגיים, אנחנו לא שולטים שם חוסר משילות מוחלט, ושטייטלים חרדים, שמסתכלים עלינו כשלטון הכופרים, שהם לא מאמינים בו, ואנחנו נגיע ל-2048 בלי רוב ציוני. קואליציה okay. כזו, כמו שפייגלין ואחרים מציעים, היא אסון למדינת ישראל.
2: יועז הנדל, רק לסיום, לסיום, אביר קארה, זה כבר סגור, הוא חלק מהבית הציוני?
1: אנחנו מדברים כולם, חילי ואני, עם כל מי שאפשר כדי להפוך את, את הבית הזה להכי גדול שניתן. אנחנו מאמינים שזה הפתרון, ממשלה ציונית, בלי מפגות חרדיות וערביות.
2: אבל את זה כבר אמרת, אביר קארה, אביר קארה, זה סגור.
1: זה אביר חבר ותיק שלי, אפילו רכבתי איתו על סוסים פה ושם.
0: זה סגור הכל, אם סוסים אז הכל סגור, הבנתי. הוא הסוס השני או השלישי?
1: אביר, אביר הוא לא סוס, אבל אביר בהחלט עשה דברים טובים במדינת ישראל. אגב, פגשתי אותו לא מעט כשיצאתי מעזה, והוא עמד שם עם צוות מטורף של אנשים ועשה על האש, אז אני מאוד אוהב אותו ברמה האישית, וברמה הפוליטית אנחנו נעשה כל מה שאפשר, כדי שנהיה כוח משמעותי. אני אגיד לכם דבר אחד, אולי לא נהיה המפלגה הכי גדולה במדינת ישראל, אולי יש סיכוי שנגדל יותר רואים, אבל נהיה המפלגה הכי חשובה. אנחנו חייבים לצאת מזה, לא יכול להיות שאחרי המלחמה הזאת, ששילמנו מחיר כל כך כבד, הרוגים ופצועים, ומאות ימי מילואים, אנחנו נגיד שמה שהיה הוא שיהיה, אנחנו חייבים את זה.
0: תודה רבה.
2: מפלגת בית ציוני, תודה רבה לך.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
4: מה קורה, אורן חזן?
5: אני חייב להודות שהבוקר טוב לי, ברוך השם, אני לא חלק מהטרלול. מה שלומך?
4: קודם כל אני פה עם משה קלוגהפט, שהוא מאור גדול.
5: מה שלומכם? אני אשמע הבוקר הזה.
4: אז אנחנו נתוודא בפניך, שנינו ישבנו והרהרנו לנו פה על הקפה והסיגריה, לא, אנחנו לא מאשנים, שאנחנו מתגעגעים להדר הז'בוטינסקאי של אורן חזן.
6: איפה הימים של אורן? של הרוגע?
5: אתם יכולים להיות צינים, אבל כשקלוגהפט היה צריך שמשהו ירוץ, הוא ידע להתקשר ולבקש עזרה.
4: אופה, אני צריך עוד פרטים.
5: הוא ידע בדיוק קולו של מי לא נופל על אוזניים הרלות, אז אפשר להיות צינים.
6: אתה יודע מה, היום אני אומר לך, הסלפי המפורסם עם טראמפ, אתה באמת, אני לא אומר בציניות, הקדמת את זמנך. למה היום זה משהו ש... כל אחד, היום מבינים, היום מבינים בדיוק מה עשית. כשאתה רואה את ממדני,
4: מה ממדני? טראמפ עצמו.
6: טראמפ עצמו, כן.
4: נכנס אליו הסורי, הוא מתיז אליו בוסם שהוא מוכר.
5: אשתי אמרה לי, הבוקר אתה כמו האח הגדול. האח הגדול פותח את הדלת לכל האחים הקטנים, אוכל את כל החרה. אז בגדול, כן, יש שיגידו שהקדמתי את זמני, ודברים שאני עשיתי אז, היום נראים כמו משחק ילדים לעומת הטרלול היום. אבל האירוע הרבה יותר מורכב. תראה, מדינת ישראל נמצאת בפרשת דרכים אדירה, ואני באמת לא יודע איך ייגמר האירוע.
4: אבל אתה בעצם, אתה היית, בוא, אחרי שגמרנו לחלוק לך מחמאות, משל מדובר פה בבן גוריון, אתה היית...
5: אורן,
4: אתה היית טלי גוטליב בבת.
5: או שיש מי שיגידו שהיא רוצה להיות אורן חזן בבת. לא, אני הייתי אורן חזן, ואני הייתי מי שאני, ואני זוכר שלאורך הדרך הרבה פעמים אמרו לי, אולי תעשה ככה, וגם אמרתי, אל תנסו לשנות אותי, כי זה לא יעבוד, ואני שמח על הדרך שעשיתי, ולראיה, עד היום, אני כבר 7 שנים לא חבר כנסת, גם ברחוב יש מי שעוד קוראים לי כבוד השר, מעולם לא הייתי שר, ואין כמעט אדם, מימין ומשמאל, שלא אומר לי, מתי אתה חוזר, צריך אותך, הקול שלך חסר בפוליטיקה הישראלית.
6: תגיד אורן, אתה ניסית להקים מפלגה באיזשהו שלב?
5: כל דבר זה הזמן שלא מזיק
6: לך. נכון? ניסית להקים מפלגה?
5: כן, עשיתי טעות, אני מודה.
6: לא, אני לא שואל בגלל הביוגרפיה שלך, אני שואל כי אתה אמרת על ארדן ואדלשטיין, פליטי מפלגה שמנסים לעשות סיבוב פוליטי.
5: חד משמעית, אני מודה, הנה, פתחתי בלהגיד, עשיתי טעות, לא נבחרתי, חשבתי שאני צריך להיבחר ולא נבחרתי. הציגו לי סקרים שניבאו תוצאה מדהים, ועשיתי טעות, כי בחירות זה משחק קבוצתי, ולא עוזבים באמצע המשחק, ומי שעוזב באמצע המשחק משלם על זה מחיר.
6: תגיד,
4: מי נצא? תגיד, אתה בכלל מתפקד ליכוד? אתה מצביע?
5: הגזמת. אני פקוד ליכוד המון.
4: מי ה-12 שלך?
5: אני כבר ב-2019, רגע אחרי באמת הניסיון.
4: למי אתה מצביע?
5: חזרתי, חזרתי. מה אתה רוצה עכשיו לסבך אותי עם מערכת המשפט? במדינת ישראל הבחירות הן חסויות. לא, אני מזכיר לך שאמרו ש...
6: זאת ההצבעה שמותר לחשוף למי אתה מצביע? יש לך לפעמים בלבול עם העניינים האלה?
5: חקים סיפרו למי הם מצביעים למבקר המדינה, והנה בג"ץ פסל את הבחירות.
6: לא, פה זה לא סודי, הכל טוב.
5: אני יכול להגיד לך שיש הרבה...
6: לא, תגיד באמת למי אתה תומך.
5: אני רוצה להגיד לך
6: ש...
5: אז אני אגיד לך, אני חושב שדוד ביטן צריך שיבחר, אולי בלבד על זה שבזכות המאבק שלו יש פריימריז היום, וגילה גמליאל שנתנה לנו בשומרון הרבה, ועמיחי שיקלי שהוכיח את עצמו מעל ומעבר, ואני אומר, יש רשימה באמת
4: ארוכה. ברור הוכיח את עצמו. כתב שאמר שמנסור עבאס צריך להיות שר, ואז התהפך, תקע סכין בגב של בני, שהמציא אותו, והלך לצד השני.
5: הוא לא תקע לו סכין
4: בגב. לא, לבריאות, שיהיה לו לבריאות.
5: הוא לא תקע לו סכין בגב, הוא התפקח, ועשה את זה
4: מהר. ממה הוא התפקח? מיום אחד לשני לא קרה כלום, הוא התפקח? הציעו לו שריון בליכוד, לכן הוא התפקח.
5: זה ממש לא נכון, ואתה יודע מה?
4: האם אני משקר כשאני מקריא ציוד, כשאני משמיע אינסרט שלו, אומר בקולו, שלא רק שהוא רוצה שתהיה רם, הוא רוצה שמנסור יהיה שר? שלוש דקות לפני שקרה?
5: אני לא אמרתי שהוא אמר את זה, שהוא לא אמר את זה על
4: מנסור. יפה, אז בואו, אני גם אביא כוח, עזוב, הוא לא חשוב.
5: לא, אתה לא תעשה פה דמגוגיה על הראש שלי. זה תעשה לך כמעט שבחיתולים שלא תמנהל רעיון.
4: איפה הדמגוגיה?
5: אני אמרתי שהוא לא עזב את בנט כי הוא קיבל שריון בליכוד, הוא עזב את בנט כי הוא התפקח, והבין את הדרך שהיא הייתה שגויה ללכת עם הערבים של הבאס, והתיישר חזרה,
4: ואני אמרתי שאם הוא התפקח, זו הייתה התפקחות הקצרה בהיסטוריה, שנמשכה 48 שעות, ובמהלכה אגב לא קרה כלום. אבל אנחנו מבזבזים את כל הרעיון על שיקלי, לא חבל?
6: אורי, נתח לנו את הליכוד היום, מה יקרה, מי נצח, ביבי או טלי גוטליב?
5: אני חושב שזה בחזקת אניגמה, אם היית מדבר איתי על טלי גוטליב לפני שבועיים, שלושה, הייתי אומר לך שאין לה סיכוי להיבחר.
6: לא, אבל אם ייצג הרי את הבוחרים החופשיים, בלי המנגנון דילים וכו מאחוריה, זה מה שמעניין.
5: נכון, ואני בגלל זה הייתי אומר לך לפני שבועיים, שלושה, שאין לה שום סיכוי להיבחר, כי היא לא נמצאת באף דיל. בשבועיים האחרונים עשו עליה קראטה בתקשורת, ובדי-אן-אי הפנים ליכודי, גם בקרב אלה שהם חלק מדילים וקבוצות מאורגנות, שפוגעים במישהו ציבורית, הליכודניקים עושים דווקא. ולכן, טלי גוטליב בבוקר בחזקת אניגמה, היא יכולה להיות או בעשירייה או בבית, הכל תלוי בכמות המצביעים החופשיים שיגיעו להצביע.
6: אימור שלך?
5: הכל תלוי.
6: אנחנו צריכים לסיים.
5: אני חושב שהיא לא תיבחר היום. זו הערכה שלי.
6: נרשם.
4: אורן, תודה, געגועים.
3: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.

0: באת כמו אריה, כמו נמר, איזה, כמו דוב.
1: איזה מבוכה.
0: איזה מבוכה.
1: נכון. על איזה מבוכה. איזה ערוץ קיקיוני אתם, ערוץ 14. איזה...
0: לא יכול, צריך להגיד, כי הייתה פדיחה, אתה לא... קיקיוני אנחנו לא. קיקיוני זה קטן. אני מסכים.
1: קטן. אני גם רואה את מספר הצופים שלכם, הוא מאוד קטן.
0: גם לך אין יותר מדי צופים.
1: לא, לא, הרבה יותר משלכם. עזוב. מספר צופים קטן, אבל...
0: לא, יש לנו יותר מלכם. נצחים אתכם בחדשות.
1: איזה חובבנים, יאללה, איזה חובבנים. איזה, תשמע, אתם בדיחה, אתם המיקי מאוס של הכדורגל הישראלי, איזה בדיחה, אוי אוי אוי, אפילו אתם לא יודעים איך, אפילו אתם לא יודעים איך הפצרית נראית, איזה בדיחה, תשמע, העיקר אתם עושים עליה כתבות, ועסקת טיעון, בוא נע, תשמע, העורך שלכם צריך להתפטר, קודם כל העורך צריך להתפטר, רציני, עכשיו אני אומר לך, לא יודע מי זה, זה לא משהו אישי, העורך, צריך לתלות את הנעליים, כמו שאומרים, הפדיחה שהוא עשה, יואב, היית מתפטר על דבר כזה, את האמת, חד משמעי, חד משמעי, העורך, באמת, שמה, שמה, פדיחה כזאת לא היה בהיסטוריה.
0: באמת,
1: פדיחה,
0: תראה,
1: עוד העליתם את זה לאתר?
0: מה?
1: לאתר עוד העליתם את זה, אחרי חדשות עוד לאתר. אין לך מה להגיד, אתה גמור.
0: לא, אני לא גמור, אני יש לי מה להגיד, אתה תיתן לי להגיד, אני אגיד.
1: איזה פדיחות, איזה חובבנות.
0: שנייה,
1: בוא נע, זה ליגה חובבים באנגליה.
0: בוא, בוא, הנבחרת שלכם חטפה חמישייה מדנמרק, מחובבים. די, נו, ברצינות. אבל...
1: עזוב, אל תגיב, עדיף לך, אני אומר לך...
0: לא, אני מגיב.
1: עזוב, למה?
0: ככה.
1: למה? זה, זה, אתה, מה שלא תגיב?
0: לא, אתה לא יכול לבוא להסתלבט על בן אדם, לירוק עליו, לרדת עליו, ואז להגיד, אבל אתה לא תגיב, אתה לא תגיב, רק אני.
1: אני אומר לך.
0: תצחק עוד, תצחק, תצחק, תוציא, תוציא, תוציא, תוציא את הכל. אני אומר לך, הנה אני מגיב.
1: אסוף איתכם, לא מספיק אתם כל הזמן משקרים, עכשיו גם נפלתם בכל.
0: עכשיו אני אענה, עכשיו? אפשר לענות? אפשר לענות? אפשר לענות?
1: אתה יודע מה יעשו לכם ארץ נהדרת על זה?
0: סבבה.
1: אתה יודע מה הם יעשו לכם?
0: סבבה, אפשר לענות?
1: אני כבר רואה את
0: ארץ נהדרת,
1: אני רואה את קיציס כבר מטייל עם כלב שם בפארק.
0: איזה ערוץ זה ארץ נהדרת?
1: 12.
0: אז אני אגיד לך משהו. זה חמור באמת להעליל על מישהי ברחוב שהיא הפצרית, נכון? אבל יותר חמור להעליל על לוחמי צהל שמנסו מחבל. אולי אם ב-12 לא היו מפקסלים אותם, מספרים לנו שזה הפצרית.
1: איזה טרחן, איזה טרחן.
0: ונתפסה בעיצומו של מעשה סדום בכלב תמיד.
1: איזה טרחן, וואו, איזה טרחן.
0: מה שמדהים זה שאצלנו לא זיהו את הפצרית, אבל בערוץ 12 לא זיהו שני סרטים שהם חיברו אותם, אתה מבין? אז אני יודע דבר אחד, הערוץ שלי עשה טעות. הייתה לנו פדיחה, אבל לפחות לא העללנו עלילת דם על לוחמי צה"ל. תזכרו את זה. תזכרו מי עושה איזה טעות. אנחנו טעינו. טעינו, עשינו פדיחה, ואנחנו צריכים לקחת על זה אחריות, ואני לא מתווכח. אגב, גם היו פדיחות כאלה בחיים. אבל לפחות אני לא העלתי על חיילי צה"ל.
1: לא, לא, פדיחה כזאת? לא היה לי,
0: לא היה לי, אני ראיינתי את טראמפ. אני ראיינתי את טראמפ, אתה לא מכיר את הסיפור שלי.
1: עשו לך חיקוי, זה משהו אחר. זה לא, גם אנחנו לפני שבועיים עבד עלינו מישהו.
0: כן, אבל אני אגיד לך משהו.
1: אבל זה עובר עריכה.
0: אחי, בערוץ 10, תראו פעם פה, אתה לא רוצה להגיד את השם שלה, כי משדרת פה, כתבת שהביאה סיפור, אגדה אורבנית, שמו את זה בחדשות. תדליק, תדליק, תזכרו. הוא מודאג על זה שאנחנו צילמנו בטעות הפצה, אני מודאג איך עשו מלוחמי כוח 100 אנשים של פלסטיני, זה מדהיג אותי. טוב,
1: איזה חובבנות, תגיד,
0: חובבנים, אבל לפחות אנחנו לא מעלילים עלילות דם על לוחמים.
1: יוצא כתב לשטח, רואה בחורה עם כלב מטייל,
0: דומה לה, אתה בעצמך,
1: שדומה לה,
0: דומה או לא דומה?
1: כן, דומה,
0: דומה,
1: שדומה,
0: יכול להיות, אשכנזיה כזאת,
1: דומה, דומה, דומה, דומה, כן, דומה,
0: דומה,
1: ו... הם מתחילים להן אותה, היא לא מגיבה לו, כן, אומרת לו, לא רוצה להגיב, כן, לא רוצה, היא לא יודע על מה מדובר בכלל. ואז הוא נוסע עם כל החומר למערכת. ניגש למערכת, מתחיל לעשות כתבה, הרי עובדים איתו עוד אנשים, אף אחד לא מזהה את זה, ואז העורך צריך לראות את זה, העורך רואה את זה, גם כן לא מגיב, ואז מעלים... שמע, אני אומר לך את האמת, מי הבא לבית אצלכם? מי המנכ״ל שם בערוץ 14?
0: הוא לא אריאל אדרי.
1: אריאל אדרי?
0: כן.
1: חייב לעשות בדק בית.
0: אפשר שאלה?
1: חייב לעשות
0: תגיד,
1: בדק
0: מה,
1: בית.
0: מה יותר
1: חייב
0: גרוע?
1: חייב לעשות
0: מה
1: בדק בית.
0: מה יותר גרוע? הטעות אתמול שלנו, או פדיחה של חבר שלך עם הסרטון המבושל על כוח 100? באמת, שאלה אמיתית, שהוא שם את הסרטון.
1: אני
0: אנחנו טעינו, טעינו, טעינו, הנה אני אומר לך. טעינו, סליחה, סליחה, טעינו, פדיחה. חתנו פשענו, אבל אתם לא לקחתם, הוא לא לקח
1: קודם אחרי. כל, זה לא
0: ערוץ אני. ערוץ 12 לא לקח
1: אני
0: אחרי.
1: אני בערוץ 13, אם כידוע לך.
0: עוד כאילו.
1: ואני בלי. חושב שערוץ 12, אסף עדיחה עוד יותר גדולה.
0: אופה, כן. הנה אתה אדם ישר.
1: ברור.
0: יפה,
1: ברור.
0: מריח אותך.
1: ברור, למרות אותך. שהם טוענים שזה לא מבושל.
0: מה זה לא מבושל? הראו את זה, הראו את זה בזמן אמת.
1: אני אומר לך מה הם טוענים.
0: שני סרטים, לא יכולים להתחבר.
1: אבל אם זה מבושל, פדיחה יותר גדולה.
0: יפה, אוקיי.
1: ברור, אבל...
0: אבל פדיחה שלנו.
1: תגיד, יש לך איזה שיר על הפדיחה הזה?
0: הנה, הלילה, לילה, לילה, לילה.
1: תגיד, למה אין לנו טכנאי היום?
0: מה זה אין טכנאי?
1: מה, אתה שם? למה אתה פה? אני אוהב שאתה פה.
0: מה, אתה אכפת לך שישב פה? אתה רוצה, הדלק, תדליק מזגן, היה לי חם. נשבע לך, היה לי חם.
1: שים לנו איזה משהו.
0: שים איזה מוזיקה.
1: על הפדיחה הזאת.
0: כן, איזה משהו טוב, על ככה, על הנושאים.
1: איי.
0: תגיד לי. טוב, טוב. אני ידעתי שאתה תבוא. אבל באמת, באמת פדיחה. פדיחה.
1: פדיחה אחת. פדיחה שנייה.
0: אה, יש עוד פדיחה? מה, אתה באת היום?
1: יש שלוש פדיחות. פדיחה שתיים.
0: בוא נעשית עבודה.
1: פדיחה שתיים. יש ריב בתוך הנגמש.
0: מה זה?
1: שופרי וסרט האמה טלי גוטליב. רבים.
0: אבל שופרי בחופש, אני לא רוצה, כאילו...
1: תעלה את שופרי בחופש.
0: לא, לא, הוא בחופש, עזוב אותו, עזוב אותו.
1: כל פעם שהוא בחופש הוא זורק פצצות. תעלה אותו, תעלה אותו.
0: תגיד לי, שאתה היית ביוון, היית רוצה שיציקו, באמת של
1: הדברים. אני לא מעלה פצצות. שאני בחופש, לא תשמע ממני.
0: אתה נעלם.
1: נעלם.
0: נעלם.
1: זה החופש שלי. לא רק זה, לא רק זה.
0: לא זו ואף זו.
1: הטלפון, אני שם אותו בכספת.
0: דני, אתה לא מסתכל?
1: אין, אין, אין. רק כשאני מגיע למלון בערב, אני מסתכל.
0: יפה. זהו.
1: אין, חופש זה חופש.
0: וואלה, זו שיטה טובה.
1: חופש זה קדוש.
0: וואלה.
1: זה קדוש. הרי מה מפריע לנו פה בחיים יותר מהכל?
0: כל היום, כל היום, כל היום. זומים, זה, שיחות.
1: אתה נוסע לחופש, שים את הטלפון, בערב שאתה מגיע למלון, חצי שעה, תסתכל בטלפון. זה השיטה.
0: חברים, תשמעו לברקו, הנה, בדבר אחד אני מסכים איתו, שיטה טובה.
1: ברור.
0: במקום בלבל את המוח ובמקום שזה.
1: לא, אני אגיד לך למה, שאתה לוקח את הטלפון כשאתה לוקח בבוקר את הטלפון לארוחת בוקר, זהו, מתחיל הבלגן.
0: ואתה מתעצבן, ואני כותב, אני זה, ואני עונה, אתה צודק. וואלה, פעם באה שאני אצא לחופש.
1: אז יש בלגן בין שופרי לסרט אימה בנטפליקס, טלי גוטליב.
0: למה אפל לדבר ככה? מה, למה אתה קורא לסרט אימה?
1: כי סרט אימה.
0: למה? לא בגלל המראה שלה.
1: לא, מה פתאום המראה? מה פתאום המראה?
0: מה שהיא אומרת.
1: מה שהיא עושה כל זמן, הכל אימה אצלה.
0: אתה רואה, זה מה שיפה אצלנו בימין. אצלנו יש ויכוח אמיתי, לא כמו אצלכם. מלקקים אחד לשני, שומרים אחד על השני. תראה איזה ויכוח.
1: ויכוח אמיתי.
0: האמת, תגיד, תאריך את זה. זה מפלגה שמתשניה.
1: ממש דמוקרטית.
0: שניה, כן, כן. בסוף, בסוף, כל האנשים...
1: דרך אגב, היום אני מכין לטלוויזיה, כי זה לא פה, אני מכין לתוכנית שלי בשש.
0: וואלק.
1: סרטון על מתמודדי הפריימריז.
0: נו, מה אתה מזלזל בהם?
1: לא, אני אראה את הסרטון.
0: אתה יכול להגיד לך משהו?
1: יפהפה.
0: אני יכול להגיד לך משהו, אדון ברקו?
1: יפהפה הסרטון הזה, יפהפה.
0: ברקו, איפה אתה יושב עכשיו פה? איפה אחרי זה בערב אתה בטלוויזיה וזה? אלה אנשים שבאים מוכנים ללכת להיות נציגים, נבחרי ציבור.
1: אה, לא צריך, לא תודה.
0: מה זה לא תודה?
1: כאלה לא צריך.
0: מי אני צריך? אני צריך עוד פקידים. יורם כהן, מי עוד?
1: הם מאושמים בפלילים,
0: אני לא צריך כאלה. איזה חצי, מי מאושם בפלילים? מה אתה מבלבל את המוח?
1: אני לא צריך כאלה.
0: היחידי שמאושם בפלילים זה דוד ביטן, ואתם מלקקים לו את התחת, אומרים, ביטן, ביטן, ביטן פתאום. למה פתאום כולם אוהבים את ביטן? לא אתה. ראית, יש לך את אמנון אברמוביץ' מה שאומר על ביטן?
1: כי ביטן יצא נגד
0: הליכוד. בדיוק, לפחות אתה אומר את האמת. אבל מי עוד עבריין? מי עבריין? למה עמיחי שיקלי עבריין?
1: כי מאושם?
0: הוא לא מאושם.
1: חשוד? חשוד?
0: היה, עובדה, הוא לא חשוד.
1: תזכיר לי במה הוא חשוד?
0: אפילו לא חשוד.
1: תזכיר לי במה?
0: באונס.
1: בהטרדה מינית ואונס?
0: כן, הבנתי. אבל
1: אוקיי,
0: עובדה,
1: אין...
0: לא, בסדר, סבבה. אין רגע, אתה יודע מה?
1: יש לך איזה שיר טוב לשים לנו על הפדיחה של הבוקר?
0: תגיד לי, שנייה, ברקוביץ'.
1: הנה. קבל.
0: רגע, סבבה.
1: זה מוקדש? מוקדש?
0: רק בקטנה.
1: מוקדש?
0: האם יכול להיות אישומים? האם יכול להיות השם בלי אש? ואתה יודע שיכול להיות. שמאשימים מישהו
1: ואת... בדרך כלל.
0: לא?
1: בדרך כלל אין השם בלי אש.
0: וואלה, איזה בולשיט.
1: בדרך כלל, בדרך כלל.
0: אתה מה שאתה משיט על עצמך, אתה זוכר את הכלבה הזאת עם מה שעשתה, אני אומר לך, אתה לא יודע מה קורה.
1: בדרך כלל.
0: תאמין לי, אני קצת מכיר.
1: הכל נכון, אבל בדרך כלל, 99%
0: לא, לא, 99% שיש לפעמים, אם הוא היה, אנס הוא היה עצור, אתה יודע את זה.
1: זה נכון, אתה צודק.
0: אה, נו. זה לא פייר להגיד את זה.
1: שים לי בבקשה שיר על הפדיחה הראשונה.

0: אתה אוהב מוזיקה תימנית? ראית את מנור חסן, מנור חסן?
1: לא, לא ראיתי את המשחק,
0: סולומון. מנור סולומון, בקבוצה שלך, שם גול, שיחק
1: לא ראיתי, ברוב שאני עובד, לא ראיתי.
0: שרו לו כבר שיר.
1: כן, לא אהבתי את השיר, לא אהבתי את השיר.
0: זה השיר של לידס המציאו, לא...
1: כן, אבל זה לא שיר טוב, זה לא יעשה לו טוב.
0: כן, מצד שני יש כבר כאלה ששונאים אותו עוד לפני שהוא התחיל.
1: אז זה לא עושה טוב.
0: ווסטהאם תמיד הייתה, אנשים צריכים להגיד, זה
1: גזענים.
0: נכון, כי זה אזור הכי עני של לונדון היה, הם תמיד היו כאילו, זה הקוקני מועדים של ווסטהאם וכו', ויש שם גזענות, תמיד שהם משחקים נגד טוטנהאם, הם היו עושים להם פסס כזה דבר, אתה מכיר את זה? היית במשחק נגד טוטנהאם.
1: היה לי שחקן בקבוצה שאחרי המשחקים בסאונה, שהייתי נכנס לסאונה, היה פותח את הדלת ועושה לי פס. אתה מבין איזה חולה הוא היה?
0: מי זה, ג'וליה דיקס?
1: כן.
0: איך קלטתי?
1: כן, הוא היה חולה.
0: הוא חולה. הוא מסוג כמו... חולה גדול. כמו ויני ג'ונס.
1: חולה גדול.
0: משוגע בראש.
1: חולה גדול.
0: כן, אבל הוא לא עשה, אני חושב עשה את זה בשביל הצחוק.
1: הם לא יודעים אפילו מה מומים.
0: הם נלחם, בוא, הבריטים נזכור להם שהם נלחמו בגרמנים מהרגע הראשון, הקריבו.
1: גם את זה הם לא יודעים.
0: גם, טוב,
1: הם
0: בסדר.
1: לא יודעים, הם לא יודעים.
0: מה שפה בארץ כולם יודעים.
1: הם
0: אוקיי,
1: יודעים מה הייתה מלחמת עולם, הם לא יודעים מה היה בדיוק, אתה מבין?
0: כן, לא, בסדר.
1: זה כמו שאנחנו למשל, אנחנו יודעים כמה אסד טבח בסוריה, אנחנו יודעים כמה את המספר, לא, אנחנו לא יודעים. לא,
0: הבריטים יודעים את הגאווה שלהם, במלחמת העולם השנייה הם החזיקו מעמד נגד הנאצים, צ'רצ'יל וזה. בסדר, ג'וליאן דיקס, לא, אני זוכר אותו, היה נראה באמת כמו הווריאן. מה קרה? עוד שיר?
2: מה?
0: עוד שיר?
2: לא, אני אוהב מוזיקה על הבוקר.
0: רק חבל שאתה לא שם מיקרופון. הוא אוהב מוזיקה, אבל הוא לא לוחץ על הכפתור. תלמדו אותו.

0: לערוץ 14, על הפניחה שהם עשו אתמול בלילה.
1: באמת, לערוץ 12 צריך, תביא לי את השיר של ערן צור, אנס ברחובות בלילה, נתקדיש את זה לערוץ 12, שזה יהיה גם כבד. עכשיו הם יתבעו דיבה, לא, זה הומור, זה סתיר, זה כמו אצלכם בארץ נהדרת. תשמע, למה, מה אני לא אוהב בערוץ 12?
0: מה אתה רוצה ממני בערוץ 12? שהייתי בערוץ 12, ערוץ 12, אני ערוץ 13.
1: אה, נכון, שכחתי.
0: מה יש לך, מה אתה רוצה? אני מגן עליהם.
1: לא שומעים עליכם בזמן האחרון כל כך, אז בגלל
0: זה. אני מכיר את האנשים בערוץ 12, וזה אחלה אנשים, אומר לך אמיתי, הכי אמיתי בעולם, ואני עובד ב-13. אחלה אנשים.
1: ב-13 שימו
0: לב. אני מאחל לכם שיהיה לכם מנכ"לים כמו שיש להם, מאחל לכם, רציני. אני לא צוחק עכשיו מה שאני אומר לך, אתה לא מכיר את האנשים, אז אל תדבר סתם.
1: מה הקשר לעניין של הכוח?
0: יש המנכ"לים ובעל...
1: הם יודעים לעבוד, אני לא אומר
0: שהם יודעים לעבוד. יודעים, כמו תותחים לעבוד.
1: יודעים לעבוד.
0: תפרגן גם לאחרים.
1: ואני רוצה לפרגן היום למשתתפים ב-140,000 מתפקדים, אצלי בבית שניים בוחרים.
0: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך.
1: רגע, תן סיים להגיד מילה, אתה באת פה, פתחת פטיפון, תן דבר. תקשיב רגע.
0: תקשיב.
1: קודם כל, באמת אני אומר, עכשיו באמת באמת, בלי ציניות, מי שמוכן ללכת ולתת מזמנו ומרצו, ומוכן ללכת לפוליטיקה ומתמודד במפלגה דמוקרטית בפריימריז, וזה לא משנה אם זה הליכוד או המפלגה הדמוקרטית, כל הכבוד לאנשים כאלה, כי רובנו לא רוצים להיכנס לעבודה הזאת, זו עבודה מסריחה שבאים שדרנים כמו ברקו ואירל סגל ומלכלכים עליך ומחרבנים לך על הראש, ולכן מי שמוכן לעשות את זה, אז כל הכבוד לו, וזה באמת חגיגה דמוקרטית, ואנחנו נדבר לא עם אנשי, כי היום לא נדבר, כדי לא לפתוח, כאילו לא לעזור לאנשים, אבל זה בהחלט אירוע מעניין. אגב, בתוכנית הקודמת הקדישו שעתיים לזה. אבל חסר, חסר אינון. אינון חסר.
0: שפרי?
1: חסר.
0: שפרי יאמר לזכותו.
1: יודע לעשות רדיו.
0: יאמר לזכותו. הוא יודע לעשות תקשור, הוא יודע
1: הוא יודע לעשות... הוא לא הסכים לדבר, הוא לא הסכים לעלות. הוא לא הסכים לעלות, הוא צודק, אני אומר אמיתי, הוא צודק, הוא צודק.
0: אני אומר לך אמיתי, שופרי, אבל לזכותו, יודע לעשות תקשורת מעולה.
1: נכון.
0: איבד את הדרך.
1: איבד את הדרך.
0: אתה לא איבד את הדרך. איבד את הדרך.
1: אוקיי.
0: איבד
1: את הדרך. אתה לא יכול להגיד, תראה איזה נחס אתה. אתה יכול להגיד מילה טובה.
0: מה אתה מילה טובה? איבד את הדרך.
1: לא, אתה אף פעם לא מצאת את הדרך. הייתה דרך, אתה היית בברברה כבר 200 שנה. טוב. מה עוד דבר עלינו היום? מה עוד דבר עליך היום? חוץ מה, תכף נדבר עם המרואיינים וכולי. לא כלום, זהו, שום דבר. שום עניין לעסוק בו, חוץ מהפצרית.
0: זה עשה לי את היום.
1: עשה לך את, אני בטוח, אני בטוח.
0: ואם אין לנו על מה לדבר, גם אפשר לא לדבר, אפשר לא לדבר תוכנית אחת, לא צריכים כל התוכנית לדבר, אפשר להיות איזה מרואיין אם אתה רוצה, אפשר גם, אתה יודע, להעביר את זה בכיף, בכיף, במוזיקה, במה שאתה רוצה, אתה יודע, לא חייב...

0: זה לא אותו דבר.
1: תגיד,
0: לפחות לא ישבו אנשים באונס, אתה יודע, זה כאילו כבר ההתקדמות.
1: שתי שאלות. אחד, אחרי 7 באוקטובר, שזה הכישלון הכי גדול והמחדל הכי גדול שקרה פה מאז קום המדינה.
0: לא יותר ממלחמת יום כיפור, אבל סבבה.
1: אני חושב שיותר.
0: אני חושב שלא, אבל סבבה.
1: אני חושב שיותר. לחטוף אנשים מהמיטות שלהם. אני חושב שיותר. לאנוס בחורות.
0: נורא, אבל במלחמת יום כיפור היית יכול להגיב על זה, היית יכול לתת מכה. ידעת שהולכת לפוץ המלחמה, ונתת לחיילים למות שם. הבנת את זה? נתת לחיילים למות שם.
1: במלחמת יום כיפור לא היה את הטכנולוגיות של היום, ואת התקשורת של היום. אז היה
0: אבל הם הרגו אותנו מאוד לא בטכנולוגיה.
1: היה יותר קל להפתיע אותנו.
0: ממש לא. ידעת, רגע.
1: וגם אי אפשר להשוות בין אזרחים שמתים לחיילים שמתים בחיים.
0: יש לך אירוע אחר. במלחמת יום כיפור גולדה יודעת 3 ימים שהולכת להיות מלחמה, יכולה לתת מכה מקדימה. זה הרבה יותר חמור. אבל סבבה, תלך עם...
1: איך אחרי 7 באוקטובר, שאנחנו הולכים היום לפריימריז של הליכוד, עדיין יש אותם אנשים.
0: מה זאת אומרת?
1: אותם אנשים, מי שהיה בשבעה באוקטובר, יש את אותם אנשים.
0: רגע, גדי אייזנקוט, לא אותם אנשים.
1: מה קשור גדי אייזנקוט? בוא נה, אתה בן אדם חולה.
0: אני לא חולה.
1: אתה בן אדם פסיכופת, אני אגיד לך למה.
0: למה אתה מדבר כאן?
1: כי אתה פסיכופת.
0: אתה מקלל, אתה לא מסוגל לדבר, אתה לא מסוגל לתת טיעון נורמלי.
1: מה קשור?
0: למה גדי אייזנקוט רץ לבחירות?
1: תגיד.
0: למה הוא רץ לבחירות?
1: מה הוא היה?
0: מה הוא היה?
1: הוא היה רמטכ"ל. מה היה תפקיד שלו?
0: לא יודע מה הוא היה בשבוע, לפני זה היה בממשל.
1: מי היה רמטכ"ל בשבוע באוקטובר?
0: גם ברור. לא, למה אתה מלגלג על מגמגמים?
1: כי אתה מגמגם ברור.
0: ומי היה לפני
1: הרצי הלוי? למה אתה בשביל הרמטכ"ל?
0: כי הוא היה רמטכ"ל מ-2014 עד 2018. והוא חלק מהאירוע הזה. והוא חלק מהכישלון.
1: אתה לא נורמלי.
0: גדי איזנקוט הוא חלק מהכישלון כאיש צבא. כמי שתכנן את הרש גדעון.
1: לך להסתכלות.
0: את מי שהרס את הצבא וסגר יחידות.
1: לך להסתכלות.
0: אני יכול ללכת להסתכלות.
1: רציני.
0: שמע, הבורות שלך זה מעליב.
1: הוא היה רמטכ"ל ב-2023.
0: לא, אבל הוא היה ב-2018. כי יש לו אחריות.
1: מה זאת אומרת? אם המקום פה מתרסק עכשיו, אז זה שהיה ב-2010 הוא אשם?
0: לא 2010. מי שהיה פה רמטכ"ל ובנה את הצבא הזה, ועשה את
1: הטיעונים שלך כבר על הפנים.
0: טיעונים מעולים. גדי איזנקוט הוא כישלון גדול, הוא היה רמטכ"ל כישלון, הוא רמטכ"ל שרדף את אלאור אזריה.
1: זה לא מה ששאלתי אותך.
0: מה לא שאלת אותי?
1: זה לא מה שאלתי אותך.
0: הוא רצה להיכנע לחמאס לפני
1: זה. זה לא מה שאלתי אותך. שאלתי אותך, איך זה שבשבעה באוקטובר, אותם אנשים שהיו בכישלון הזה, היום הולכים להיבחר בפריימריז. איפה המצפון שלהם?
0: איפה המצפון של...
1: איפה האינטגריטי?
0: איפה המצפון של גדי אייזנקוט?
1: מה הם קשורים?
0: הם היו חלם, זה היה שר ביטחון. היה שר ביטחון. היה ראש ממשלה.
1: בשביעי באוקטובר?
0: לא, אבל שנה קודם לכן.
1: אני מדבר על השביעי באוקטובר.
0: אתה אומר רק מי שבשביעי באוקטובר?
1: רק הוא אשם.
0: כן. רק הוא אחראי. כלומר, כל מה שקרה עד אז, אז אני לא חושב כמוך. אני חושב שגדי אייזנקוט...
1: אתה מאשר את אלה שהיו בעבר?
0: אני חושב שגדי אייזנקוט יותר אחראי
1: מהמכונה.
0: לא, בן גוריון לא אשם.
1: רבין אשם?
0: אני אסביר לך, לא, רבין אשם.
1: רבין אשם.
0: הנה, רבין אשם.
1: נכון. בוא נוציא אותו מהקבר, נעשה לו חקירה.
0: לא נעשה, אי אפשר, הוא שלד, לא נוכל לעבוד. הוא לא ידבר אם נוציא אותו מהשלד.
1: איזה חולה.
0: לא, אני לא חולה. אני אומר לך את האמת. אתה לא מצליח להבין.
1: כשאתה חולה, אני גם לא מצליח להבין.
0: סבבה, אז אם אני חולה, אני אקח כדור, אתה תפוק את הראש בקיר, לא יודע מה אתה עושה.
1: וואו.
0: זה על זה רצית לי, זה, מה הבעיה
1: שלך? לא, איפה המצפון של האנשים? בן אדם נכשל.
0: איפה המצפון שלכם?
1: אני מזליח, אני לא הייתי בשביעי באוקטובר על
0: בתפקיד. איפה המצפון של הטייסים? המצפון של הטייסים על השבעה באוקטובר.
1: מה קשור טייסים?
0: אני אסביר לך, לא היה צריך חיל אוויר בשבעה באוקטובר.
1: אז המפקד צריך להתפטר.
0: איפה המצפון של
1: רונן? לא להתפטר. המפקד הלך הביתה.
0: רונן בר.
1: החליפו את המפקד.
0: איפה המצפון של רונן בר?
1: הלך הביתה.
0: לא, זה לא מעניין אותי. הלך הביתה. לא, הוא צריך לעמוד לדין.
1: מה אתה רוצה להרוג אותו?
0: לא, הוא צריך להעמיד אותו לדין. לא להעמיד אותו לדין, רשלנות פושעת.
1: בוא נעשה ועדת חקירה ממלכתית.
0: לא רוצה ועדת חקירה, אני רוצה משפט.
1: אתה רוצה משפט.
0: אני רוצה משפט פלילי, אתה יודע למה?
1: פלילי? על מה פלילי?
0: כי הוא עשה, הוא פעל ברשלנות פושעת.
1: מאיפה אתה יודע מה הוא עשה?
0: ראיתי, אני...
1: מאיפה אתה יודע?
0: לפחות
1: מה שהוא אומר. מאיפה אתה יודע?
0: אני רואה את זה.
1: מה, יש לך את המסמכים של המוסד?
0: לא, אין לי את המסמכים
1: של השבת.
0: אני יודע דברים.
1: אתה יודע דברים.
0: אני יודע דברים. יודע
1: שקרים.
0: לא, אני יודע שקרים. אני יודע. אני יודע שכל מה שאתם עושים.
1: אנחנו הלכנו הביתה.
0: אנחנו לא
1: מהליכוד. הליכוד ינצח. אותם אנשים.
0: אתה יודע למה? כי אנשים מבינים.
1: אותם אנשים.
0: הם מבינים שאם גדי איזנקוט היה ראש ממשלה, אז עכשיו היה גם נסראללה, גם איראן, גם כוח רדואן. טוב, ברוך השם, שהמושכות בידיים של ביבי. טוב מאוד.
1: תגיד, גם ביבי צריך לעמוד לדין על זה? על השבעה באוקטובר?
0: צריך להיחקר בוודאי.
1: לא, לעמוד לדין, רצית משפט.
0: לא, הוא לא אשם ברשלנות פושעת.
1: תבין איזה דביל.
0: למה דביל?
1: תבין איזה דביל אתה.
0: אתה חמור.
1: אתה מבין?
0: למה אני דביל?
1: כי אתה, כולם רוצים, אבל ביבי לא.
0: למה?
1: אתה מבין איזה קאט, איזה עבד אתה.
0: לא הבנתי.
1: אתה מבין איזה עבד אתה.
0: התפקיד של מי זה לנהל את הצבא.
1: אתה אמרת, רגע, אני רוצה רונן ברן.
0: נכון.
1: אני אומר לך, ביבי גם אומר לי לא.
0: לא, ביבי, כי ביבי הוא פוליטיקאי. תראה, ההבדל הוא
1: שאם ביבי, יכול להיות שאני נשמע רע,
0: אבל אנשים מבינים היטב. אם ראש השב"כ מנהל את האירוע הזה לבד, בלי להודיע לראש הממשלה, לשר ביטחון, הוא עבר על רשלנות פושעת. יכול להיות מוכן, תראו, הוא לא מסוגל להתמודד עם עובדות.
1: ברור,
0: עובדות ונימוקים. אני מטומטם ואתה גאון, בסדר.
1: מטומטם.
0: אייל ברקוביץ' גאון יודע הכל.
1: רונן בר.
0: רונן בר, רשלנות פושעת.
1: צריך לעמוד למשפט, אבל נתניהו לא.
0: כי נכון, כי נתניהו אחראי. הוא לא היה זה שמנע את המידע מרונן בר. מי שמנע ממי מידע זה רונן בר מנתניהו, ולא נתניהו מרונן בר. ומכיוון שנתניהו
1: הוא... עצוב. אני מאוד עצוב שאני מבקח
0: אותך
1: על דבר כזה.
0: אז תהיה עצוב. אז מה אתה רוצה? זה פאוול? קח פאוול. קח כרטיס צהוב. כן, מה עוד? מה עוד?
1: אם אתה מצדיק את כל אלה שנכשלו, שהם צריכים
0: להמשיך... אני לא מצדיק.
1: אין לי בעיה להגיד לך.
0: זאת אומרת, וכל קפלן,
1: מה קפלן? יצאו להפגנה ברחוב קפלן.
0: בסדר, הביאו את האסון. בעיניי זה אסון. החמאס ראה את זה.
1: החמאס ראה
0: את זה. לא, אני לא אמין אותם למשפט. למה לא באת עליהם בתלונה בפריימריז של הדמוקרטים? למה לא באת, אמרת, משה רדמן, מה אתה רעת? עמי דרור, מה אתה רעת? עינב צון גקר, מה אתם רצים? אתם גם הרסתם את הבן. הייתם כולכם במלחמה. למה לא?
1: כי הם לא היו, הם אזרחים. אני לא מאשים אזרחים במלחמה. אני לא מאשים אזרחים במה שקרה פה בשבעה באוקטובר.
0: אני חושב
1: שיש להם אחריות. אתה הכי קל לך להאשים, ברור.
0: איך חבר כנסת תמיד הלוי קשור
1: למשהו. תבין משהו. אם אתה אומר רונן בר למשפט ונתניהו לא צריך לעשות בו כלום, אז אתה לא אובייקטיבי.
0: אמרתי שצריך להיית ועדת חקירה. צריכה להיות ועדת חקירה גם על נתניהו. אני חושב שבמקרה של רונן בר זה רשלנו חושב.
1: אם אתה אומר לי כל בתי אובייקטיבי.
0: סבבה.
1: אז אני מנסה.
0: אני אומר לך, גם נתניהו צריך לעמוד ב...
1: אתה באובייקטיביות מפה, ואתה רחוק ממך.
0: נראתה אובייקטיבי, הכל טוב.
1: נכון, אני מנסה.
0: כן, ממש.
1: אתה אפילו לא מנסה.
0: אני שואל אותך שאלה. אם בן אדם היה רמטכ"ל, ואחר כך היה שר, והיה חלק מהמדיניות שנקבעה במשך שנים לגבי רצועת עזה, אז יש לו אחריות או אין לו אחריות? שאלה. יש לו אחריות או אין לו אחריות? אנשים שהיו, נגיד בני גנץ, הוא היה שר ביטחון, ולפני זה רמטכ"ל, לפני גנץ, וכולי. יש לו אחריות או אין לו אחריות? בוודאי שיש לו אחריות, כמו שלראש הממשלה יש אחריות.
1: שמה,
0: אבל הם לא, הם רוצה, לא אלה שניהלו את האירוע
1: בפועל. אני רוצה, באמת, היום, שלט באיילון, מי ששומע, אראל סגל נטל פה כותרת. רונן בר צריך לעמוד במשפט, נתניהו לא.
0: סבבה.
1: אני רוצה כותרת של טמטום כזה, לא שמעתי עוד הרבה זמן.
0: יש הבדל אנשים בין נבחר ציבור,
1: לא, אני רוצה כותרת, אני רוצה
0: באיילון שלט. שממדר ומשקר את ראש הממשלה, זה הבדל.
1: איזה קאט, איזה קאט של העבדים,
0: אבל אנחנו נגיד את האמת, פעם אחרי פעם, ואתם יודעים שאנחנו אומרים את האמת.
1: אתה יודע מה ההבדל בינינו?
0: מה ההבדל בינינו, כן, בוא תגיד לנו משהו. אני יודע מה מדבר, ואתה לא יודע.
1: אני הצבעתי בשתי בחירות האחרונות לבני גנץ. כן. אוקיי? כן. ועכשיו אני יודע שבני גנץ לא עובר אחוז החסימה, והוא כנראה מחוץ למשחק, ואני לא אצביע לו, כי אני לא רוצה לבזבז את הכל. אוקיי? אתה יודע מה ההבדל בינינו? שאם בני גנץ היה בשבעה לאוקטובר, ראש ממשלה, אני הייתי מטיס אותו בטיל, ואומר לו, לך הביתה, פישלת. זה ההבדל בינינו.
2: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
3: ממתינה לנו על הקו, תאיר פרגן, מפלגת ישר, עם אייזנקוט, שלום תאיר, תודה שאת איתנו.
4: אהלן.
3: תראי, אנחנו שומעים, הנה, מדבר איתנו מנכ"ל ובעלים של רשת אנגלוסקסון, אנשים זזים לנהריה לדירות סחורות, ואתם מבקרים שם. ומה אתם מוצאים בעצם? הרי יש תוכניות לאזור הצפון, למה לא להשתמש בתוכניות הקיימות, אלא, את יודעת, לתקן תוכניות חדשות?
4: קודם כל הסתכלנו על התוכניות הקיימות ולא התעלמנו מהן, ובחלקן יש שם דברים שנותנים מענה. התוכנית שישר גיבשה בחודשים האחרונים לצפון, נבנתה ביחד עם ראשי רשויות, בעלי עסקים, תעשיינים, חברה אזרחית, פורום מצפינים,
3: שתיים שלוש נקודות תני לנו מהתוכנית הזאת.
4: כן, אני אצם, אני רק אגיד, לשאלתך אני רק אסיים, היא גם מבצעת חוסרים שזהינו שקיימים, וגם תקציבי חסר. אז בגדול זה תוכנית של 15 מיליארד שקלים לחמש שנים, יש בה מתוכה 6 מיליארד שקלים שקשורים כמובן במיגון, והיתרה 9 מיליארד שקלים מופנה לכל תחומי החיים, לביטחון אישי, לחינוך, לאנרגיה ותחבורה, לפיתוח כלכלי ולתיירות.
3: תראה, אין לנו הרבה זמן. אני רוצה לקחת את קריית שמונה כדוגמה, את העיר, כי נדמה לי שזה הבסיס לכל מרכז העסקים ולאנשים שיחזרו וכל זה. איך משקמים את קריית שמונה?
4: קריית שמונה, ביותה עיר המחוז, מבחינתנו כך אנחנו מגדירים אותה, של הגליל המזרחי, היא חייבת להיות עיר משמעותית, חזקה, שמספקת גם שירותים ציבוריים וחברתיים, וגם כמובן מנוע ופיתוח כלכלי, היא משפיעה על כל הגליל המזרחי.
3: מה אין שם עכשיו?
4: אז קודם כל, מחצית מהתושבים בכלל לא חזרו, יש פה גם כמובן התייחסות להיבטים של ביטחון, ותחושת ביטחון ביישוב, אבל גם אני חושבת אמונה בפעולות דרמטיות שנדרשות לעשות. אנחנו רוצים להגדיר את העיר הזו בחקיקה כעיר במיקוד, כעיר במיקוד, ומשכך לקדם שורה של תמריצים ועטבות, ועטבות מס במשיכת אוכלוסיות, ועטבות מס במשיכת חברות, ויצירת האבים של מצוינות וחיזוק החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.
3: מה העלויות שלכם לתוכנית הזאת, למשל, ספציפית?
4: אז התוכנית שלנו, זה מתפרס על כל תחומי החיים, כפי שאמרתי מקודם, סך הכל 9 מיליארד שקלים לתחומים החברתיים כלכליים, ועוד 6 מיליארד שקלים למיגון, אז כמובן שהמיגון הוא גם בקריית שמונה. אגב, בהתייחס למה שאמרת קודם, יש תקציבי מיגון, פשוט זו תוכנית שנתפרסת עד 2035, ואנחנו לא מתאים לנכון לפרוס אותה עד 2035,
3: מאיפה יבוא הכסף?
4: הכסף הזה הגיע קודם כל בראש ובראשונה משינוי סדרי עדיפויות של הממשלה. שני מקורות משמעותיים, אחד כבר היום בממשלה הזו, התקציבים הקואליציוניים מרקיעי שחקים, 6 מיליארד שקלים ב-23, 8 מיליארד שקלים ב-24, 5 מיליארד שקלים ב-25, שיא של כל הזמנים בתקציבים קואליציוניים. אנחנו כמובן נשנה את זה דרמטי ונקטין את זה בצורה משמעותית.
3: כלומר, הסטת תקציבים ממקור למקור.
4: בדיוק. ועוד מקור משמעותי הוא כ-7 מיליארד שקלים שמוקצים היום בהטבות ובתמריצים שונים לציבור המשתמט, שאינו לוקח חלק, לא בנטל הצבאי, לא בנטל הכלכלי, ולא בשוק התעסוקה. יש לנו תוכניות שלמות שקשורות לגיוס וכולי, וגם משם.
3: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך לסיום, תגידי, אפשר הרי הסיפור הביטחוני עוד לא נגמר, ואנחנו לא יודעים מה יהיה, והחזית פתוחה, ולא יודעת איזה דיבורים יש עכשיו על אולי פתיחה של עוד חזית חלילה. תגידי, אפשר לשלב בין צורכי הביטחון לשילוב ויישוב תושבים מההתחלה?
4: אפשר לשלב, כל עוד נותנים לצהל את היכולת ואת הכוח לפעול במלוא החופשיות בצפון.
3: יפה, כי אנשים לא רוצים לבוא כל עוד יש מלחמה.
4: כי אנחנו בכלל לא מבינים מה קורה בהסכם, אנחנו לא יודעים מה זה ההסכם הזה אומר, וחיזבאללה אפורה, זה לא אפורה, זה מי משקור. כי כל ההתנהלות האסטרטגית הביטחונית שלנו, גם לא שקופה מספיק לציבור, אז כמובן הציבור בעמימות מאוד גדולה, והוא לא מבין בכלל מה קורה ומה סוכם מסביב לשולחן, שאנחנו לא מסביב לשולחן, כן, מדינת ישראל, בקשרים של הצפון. וברור לגמרי שהקו הראשון צריך להיות חיילי צהל, והם צריכים לשמור על התושבים, והם אמורים לספק, צהל אמור לקבל את כל הכוח ואת כל היכולת לפעול במלוא החופשיות, על מנת לספק הביטחון מלא לתושבי הצפון.
3: אם צהל יספק את הביטחון, אפשר יהיה לעשות את הפעולות האזרחיות. אנחנו נעצור כאן. תאירי פרגן, מפלגת ישר, תודה רבה. תודה,
4: תודה ענה, תודה לך.
3: שלום, שלום.
5: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
6: סקרנט.
5: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
6: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
5: יש מזגן.
6: אני כל כך אוהבת הפתעות.
5: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
5: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
8: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים.
11: סוויס
7: סיסטם.
11: כפוף לתקנון המבצע.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: 103
15: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
14: 103 FM.
15: עכשיו ב-103 FM.

0: צהריים טובים. היום הפריימריז בליכוד. כ-140 אלף מתפקדי הליכוד יקבעו מי מהח"כים והשרים ישובצו במקומות גבוהים ברשימת הליכוד, ומי ילך הביתה כבר הלילה, ויהיו רבים מהשרים והח"כים שיפרדו הלילה מהכנסת. שימו לב בעיקר לשלושה שנתניהו פעל בימים האחרונים כדי להורידם כמה שיותר במורד הרשימה. טלי גוטליב, ניר ברקד ודוד ביטן. לעומתם, נתניהו רוצה אחרים במקומות גבוהים, נראה אם יצליח. והוכחה נוספת, ללחץ הגדול הסורר בליכוד קיבלנו אתמול כאן ברדיו 103. השר איתמר בן גביר סיפר לי ולאלי אוחנה כי לפחות 8 שרים וח"כים ביקשו ממנו לאחרונה שריון במפלגתו עוצמה יהודית. ולאחר הפריימריז החליט נתניהו מה יעשה עם השריונים שקיבל מהליכוד, אם בכלל יעשה. הוא כבר פנה לכמה שמות שהוא מאוד מאוד היה רוצה לראות ברשימה, אך קיבל מהם תשובה שלילית. וחוץ מפריימריז הליכוד, הלילה נחת בישראל שליחו של הנשיא טראמפ ג'רארד קושנר כדי לדון עם נתניהו על נסיגות צה"ל מרצועת עזה, פירוז חמאס ופעילות הכוח הרב-לאומי בתוככי עזה. ובין ארצות הברית לאיראן טרם נחתם הסכם והפסקת האש פגה. ארצות הברית החליטה לנהל מלחמה כלכלית, ולפי ההצהרות נראה כי המשטר האיראני לא מגלה סימני שבירה. אנחנו בימים הלוהטים של אוגוסט, עוד פחות מחודש ראש השנה. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל. התקשרו וספרו לנו מה מפריע לכם, מה מציק, מה משמח, אולי מה ניתן לשיפור. עורך את המשדר, שר פלסנר, חי על השידור, חיית על השידור, שקד מורד. ברדיו צפון 104.5 בני אלפרין, עורכים בדיגיטל הראל גולדשטיין, גיא רבי ואופק קולר. טלפון עליה לשידור 0552-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ. רצוי קצרה, 054-70-103-70. ואנחנו מיד למאזין הראשון בתוכנית, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, ברק.
0: מי אני מדבר?
1: אתה מדבר עם שלום מהמרכז.
0: שלום
1: קודם שלום. קודם כל אני רוצה להגיד לך שאתה חביבי, חבל על הזמן, אני אוהב אותך מאוד. מה זה אני אוהב אותך? אתה חביבי נותן כדורבנות בתקשורת, בטלוויזיה שאתה נמצא, אתה נותן עליהם, על אבי אביהם, על הליכוד הזה, כל הכבוד לך, אני מצדיע לך. תשמע, המדינה שלנו הולכת לעזאזל.
0: למה?
1: אם הליכוד הזה, אני אומר לך, אם הליכוד הזה חס וחלילה ימשיך לשלוט עלינו, כבר יהיה ממשלה ערבית פה. אנחנו גמרנו מהמדינה הזאת.
0: עד כדי.
1: זה נגמר, אנשים לא מבינים את זה. אנשים לא מבינים את זה. איפה האנשים? איפה הציבור? קודם כל אני רוצה להגיד לאיזנקוט, בלי שום ערבים ובלי שום חרדים. אין, ממשלה צריכה להיות בלי ערבים ובלי חרדים. לא שאני חסר קיצוני או משהו, אני לא זה מכליל, אבל תשמע, מספיק סבענו, סבענו מהחרדים שמוצצים לנו את הדם עם כסף, והם לא בשביל תורה. הם לא הולכים לפי תורה, הם הולכים לפי תורת בודה. תורת בודה אולי, לא התורה שלנו, זה לא תורת ישראל. אני יהודי, אבא שלי היה צדיק, סבא שלי היה רב, סבא שלי בא מלוב, היה צדיק יסוד עולם. אם הוא היה היום חי, אתה לא יודע מה, היה משתגע מהחרדים האלה.
0: כן,
1: מה זה הדבר הזה?
0: אבל אין, אתה
1: אומר... מה זה הדבר הזה?
0: אז אתה...
1: מה זה הדבר הזה? אני לא מבין מה הולך פה. כן, אני שומע אותך.
0: תגיד לי, אתה... אני רואה שומע מוצא טריפולטאי, אבל אתה יודע...
1: נכון.
0: אני שמעתי כאן הרבה מבני עדתך, באמת, תומכים שרופים של נתניהו, של הליכוד.
1: אנחנו לא שרופים. סליחה, אני לא שרוף. אני הייתי ליכוד. תשמע, אני הייתי ליכוד. כן, אני הייתי, אבא שלי לא היה ליכוד, אני הייתי ליכוד, אום שאני, אבא שלי היה שס, אבא שלי היה דתי, צדיק, יסוד, היה מתפלל, היה רב, היה כל אבא שלי. הוא בא בחוץ לארץ, למד בלוב, למד עם רבנים צדיקים גמורים, היה מתפלל איתם. רבנים שהיו ספר תורה מהלך, צדיקים ענקיים. עכשיו, אני אומר, אני הייתי ליכוד, אני זוכר שהייתי הולך לשים
0: שלטים. מה הצבעת בפעם האחרונה, מה הצבעת בבחירות האחרונות?
1: אני אגיד לך, אני אגיד לך דוגרי, אני הצבעתי לגנץ, לכחול לבן, כי אני רציתי שינוי, ואני מחפש באמת ברק הפרה עליך, אני רוצה שינוי במדינה. תראה, החיילים שלנו יוצאים מהצבא, אני דואג על הצעירים, אין להם כלום, אין להם עתיד פה, אין להם פה שום דבר, כל הכסף שלנו, סליחה שאני אומר, ואני לא, אני לא, אני לא, אני לא מתיר את זה, אני אגיד את זה ואני אגיד כל הזמן, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, כל הכסף שלנו הולך לחרדים. זה לא יכול להיות שהחרדים ילכו לעבוד. אנחנו לא חייבים לפרנס אותם, ריבונו של עולם. למה אנחנו צריכים לפרנס אותם? על מה? הם יכולים, יש להם כוח, הם עובדים, אתה יודע שהם עובדים בשחור, בכל מיני סופרים,
0: לא כולם, שלום, שלום, לא כולם.
1: לא משנה, לא משנה, לא משנה.
0: אנחנו לא אוהבים שמחלילים לגבי אף אחד, לא אוהבים
1: שמחלילים. לא, אני לא מחליל, אני לא מחליל, אבל תשמע, תשמע, זה לא יכול להיות שהם יקחו כסף של הציבור, יש זקנים, מה הם הזקנים, המשכורת שלהם, מה, 2,400 שקל, אבל לא עלו להם את הביטוח הלאומי שלהם, זקנים בכל שחיים, אני רואה אותם מסתובבים בשביל בקבוקים, אני נותן להם בקבוקים, רוצים בקבוקים בשביל ללכת, שיהיה להם קצת כסף לאכול, אין להם, המצב שלהם גרוע, מה נותנים ל-2,000, הצעירים שלנו לא יכולים להגיע לדירות פה, לא יכולים להגיע לשום דבר, אין להם עתיד, משכורות, איזה משכורות נותנים לנו פה, על גרושים? מה הם רוצים? אני לא מבין, מה הולך פה? הכל, הכל, הכל, כאן, מה שהליכוד עשה 4 שנים, ערץ את המדינה הטוטלית, ערץ את המדינה הטוטלית, המדינה נערצה חלוטין. אני לא יודע אם אי פעם ישפרו אותה, אם זה, אתה יודע כמה מיליארדים אנחנו חייבים, כמה מיליארדים ביבי עשה נזק למדינה הזו, מיליארדים על גבי מיליארדים, מי ישלם את זה?
0: שלום,
1: מי ישלם את זה?
0: איפה אתה גר? באיזה יישוב?
1: אני פתח תקוואי.
0: והחבר'ה שלך פתח תקווה, משפחה, חברים, מה...
1: כולם איזנקות, כולם איזנקות, כולם, כולם, כולם, כולם איזנקות, כולם איזנקות, כולם, כל המשפחה שלי, כל המשפחה שלי איזנקות, כולם, אף אחד לא מוכן לשמוע ליכוד. תראה, ליכוד פעם היה ליכוד פעם, שהיה בגין, שהיה שמיר, זה היה ליכוד, היום זה לא ליכוד, היום זה מזבלה, זה מזבלה היום, כולם מזבלה, זה לא ליכוד, זה לא ליכוד, זה לא... גם היום, תדע לך, היום אין אידיאולוגיה. אין אידיאולוגיה, היום אידיאולוגיה זה כסף, כסף, דולרים, פרנקים, יורו, זה אידיאולוגיה היום, לא אידיאולוגיה על מדינת ישראל, וכל האלה שנותנים להם יהודה ושומרון לעשות, תראה, הם עשו לנו גם זה שהם לא טוב בעולם, אנחנו בגלל הפורעים האלה, הישראלים, נכון, אני יהודי, אבל...
0: שלום, משפט אחרון, כי יש לנו המון מאזינים, משפט אחרון,
1: סכם. משפט אחרון, אני אומר... צריך לעשות, ואני אומר, אני לא רוצה עכשיו זה, אני אומר, צריך שינוי, לכל עם ישראל תשמעו, צריך לעשות שינוי, מספיק עם הליכוד הזה.
0: שלום אמריקה, שלום אמריקה, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים למאזין.
2: הלו.
0: שלום.
2: אהלן ברק, מדבר ארי עם הקריות, מה שלומך?
0: כן, ארי עם הקריות.
2: תקשיב, אני רואה את הפריימריז בליכוד היום, איך אני מת על השטויות האלה.
0: למה אתה מת על השטויות
2: האלה? אני אסביר לך, כל החבורת, לא יודע, הכלומניקים האלה, שהצליחו לשרוד פה 4 שנים, זה פשוט ביזיון. הרי מה אנחנו נקבל פה? את אותם אנשים בתפזורת? מה ישתנה פה עם... מה יגולה? רגע, ברק, תן לי.
0: לא, 15, בוא, תקשיב, הולכים אנשים הביתה היום.
2: אני יודע מה... ברק, תן לי רגע להשתים
0: משהו. אוקיי, אוקיי.
2: אני יודע שביבי רוצה להדחוף עוד אנשים וסיפורים, אבל אם תשים לב, כן. מה הוא שריין בינתיים? אנשים שגם ככה קיימים, שר הביטחון קץ, את השני קץ השני,
0: חיים קץ.
2: והביא פה... עכשיו רגע, מה שאני רוצה להגיד לך, בסופו של דבר, גם אם הוא יביא עוד 8 אנשים, כן? הרשימה הזאת היא לא תשתנה, כי הבסיס שלה רכוב. אתה יודע מה זה רכוב? מהיסוד. זה, אם אתה לוקח את קראי, אמסלם, מי גולן, כל הדברים האלה נשארו, זה לא משנה, הם לא היו במקום...
0: אתמול למשל שמעתי, ראיתי ציוט של ינון מגל, שקרוב ללשכת ראש הממשלה, וציפר שמקורבי ראש הממשלה לא רוצים לראות, לא את טלי גוטליב,
2: אבל
0: את מי גולן.
2: אבל טלי גוטליב תתברג, מה זה משנה אם היא תהיה מקום שני, ראשון או שמיני?
0: מי גולן, אתה יודע, הוא סיפר גם שמוצאים אותם הרשימות, בוא נראה, טלי גוטליב, אני מסכים איתך, היא תיכנס.
2: בגדול מה שאני רוצה להגיד לך, הרשימה הזאת כמעט ולא תשתנה לי מבחינתי, גם אם יהיו במקומות 10-17, בסוף את ה-22, 23 מנדטים לליכוד הם יקבלו, ובסוף כל החבורה הזאת תישאר. כל החבורה הזאת שהייתה פה בשביעי לאוקטובר, וכל האנשים האלה שהיו צריכים לעוף בכלל מהכנסת הזאת, פשוט ימשיכו לצחוק עלינו. הם לא עשו דבר אחד במשך 4 שנים לאזרחים. דבר אחד. אני לא שמעתי פה משהו אחד שמישהו מהם יכול לבוא להגיד על זה הישג שהוא עשה. העיקר מספרים לך.
0: ארי מהקריות, תודה רבה רבה. שיהיה לך המשך יום טוב, אנחנו חייבים פשוט לעבור למאזין הבא, צהריים טובים למאזין, לא למאזין, המאזינות, מה קורה איתכן? קדימה, תעלו לשידור, רוצים גם לשמוע אתכן. כן, כן.
3: שאול מראש העין.
0: שאול מראש העין, מה שלומך שאול?
3: וואלה, ברוך השם, מה נגיד לך?
0: שאול, אין תקיפה ואין צד צילה של תקיפה.
3: תשמע, קודם כל אני שמח שאין מלחמה, זה דבר ראשון.
0: זה כולנו שמחים בוודאי.
3: כן, זה טוב, תמיד שיהיה שקט על ישראל, די. הוא סבל 2,000 שנה.
0: נכון.
3: עכשיו תשמע, אני קצת מתלמד בעניין הבחירות, אני לא יודע מה לעשות. כן. אני בדילמה.
0: למה אתה בדילמה?
3: אני אגיד לך גם למה, תראה. מה שדוחה פה, כאילו דוחה אותי מלבחור בביבי נתניהו, אני נזכר בשבעה באוקטובר.
0: אוקיי.
3: אז זה כאילו...
0: מונע בעדך, אבל מה מושך אותך בכל זאת?
3: מושך אותי, מה אני אגיד לך, אני... תראה, אני קצת מתלבט.
0: אפשר להגדיר אותך כל צף, שאול? אתה צף.
3: לא, למה צף?
0: לא, צף זה כפירוש לא החליט. צף בין מפלגות, עוד לא החליט למי הוא הצביע באופן סופי.
3: כן, אני אגיד לך, אני עוד לא החלטתי סופית, אבל בוא נראה איך העניינים התפתחו.
0: חודשיים וחצי, ב-70.

0: טוב, אז אם יצא לנו לדבר, שאול, אני מקווה ש... איך אומרים? תגאל אותנו מהמתח הנורא למה שאול יצביע, ותוציא, תספר לנו למי החלטת, בנימין נתניהו או גדי אייזנקוט. בסדר?
1: כן, עכשיו עוד משהו.
0: משפט אחרון, יש לנו המון מאזינים, משפט אחרון שאול.
1: קודם כל אני רוצה לברך את שקד מורג.
0: שקד מורג, כן.
1: כן, לברך אותך.
0: שרן מורה לכל מי שלא יודע, היא האחראית על השידור שלה.
1: יש לה שם, על שם פרי, שקד. זה שם יפה.
0: כן.
1: זה הדבר שני,
0: כן.
1: אני רוצה להגיד לך, כן. שאני מאחל לה, של השנה טובה, בבריאות איתנה.
0: תודה. אתה לא מבין איך היא מסמיקה כאן לידי כשהיא שומעת הברכות שלך.
1: מה?
0: היא מסמיקה ונבוכה.
1: תשמע, כן. שתמצא חבר שיעניק לך וייתן לה, לא יחזר לה.
0: מאיפה אתה יודע שאין לך חבר? אבל מאיפה אתה יודע שאין לך חבר? אני לא יודע, מאיפה אתה יודע, שאול?
1: אני יודע, לא משנה.
0: לא, כי יש לך מקורות, שאול, בכל מקום.
1: עזוב, לא משנה, תשמע, אני רוצה שקודם כל שלא תהיה עצובה בחיים שלך.
0: תמיד שמחה.
1: תמיד היא שמחה.
0: שמחה, תמיד היא שמחה.
1: כן.
0: שאול, זה הופך להיות כבר, איך אומרים? שאול מראש העין, תודה על האיחולים, תודה על השיחה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, ברק סרי.
0: שלום, מי אני מדבר?
2: אתה מדבר עם ציון מקרית מוצקי, מהג המסעית, מסוכת, מוביל עצים בצים
0: ציפים. ציון.
2: ארון המסוכת.
0: מה שלומך, ציון, מקריית מוצקין? מה העניינים? לא שמעת אותך הרבה. מקווה שאתה לא נוהג, אתה מדבר, איך אומרים, בלי, לא רוצה להשיח את דעתך מהכביש.
2: העיקר, אני כל הזמן אומר לך,
0: אם סוד דשת אלי אוחנה,
2: ואתה לא מוסר לו.
0: לא, בסדר, אתה צודק.
2: האחיינית שלו התחתנה,
0: ביום שישי, נכון, הוא נסע לחתונה וחזר לתוכנית, כן, נכון, בירושלים.
2: הוא היה בחתונה, לא בירושלים, בשורש,
0: לפני ירושלים, כן. טוב, אז הוא אמר
2: ירושלים,
0: כן.
2: וואלה, תאמין לי, שאול הזה נשבע לך הוא VIP שלך.
0: שאול הוא תותח, זה איך אומרים, אחד מעמודי התווך של התחנה.
2: וואלה.
0: כן, נו יאללה, דבר ציון, מה אנחנו מדברים, יש המון מאזינים שמחכים. תכלס, אתה, ציון, רק לציין, מגדולי מעריציו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.
2: נכון מאוד.
0: אוקיי.
2: ושכן יהיה בריא עד 120, ושישלוט עוד 10 שנים, שיהיה בדיוק 40 שנה.
0: כן.
2: עכשיו תגיד לי ברק, אני רציתי לשאול לך על הפרשה של הפצרית.
0: כן.
2: ואני הבנתי שרוצים לעשות לה...
0: עסקת טיעון.
3: שקר. ידיעה שקרית, אתה יודע, ערוץ 14 אתמול נפל. שקר, שקר, אתה יודע, אני בדיוק עומד לצייץ על זה. בדיוק עומד לצייץ על זה.
0: שקר, אי אפשר לעשות... תקשיב. אי אפשר לעשות עסקת טיעון... בלי כתב אישום, אין נגדה עדיין כתב אישום, כשיש כתב אישום, אז יכולים לרקום עסקת טיעון. הידיעה שפורסמה היא שקר וכזב. זה סתם ניסיון להשאיר באוויר את המאבק נגד המשפטנים. זה מתאים לבנימין נתניהו שהתעסקו עכשיו בפצרית ולא בכישלונות שלו. אין סיפור. אין סיפור. אבל זה לא נכון. אני אומר לך, לך תבדוק אותי, שקר. אני אומר לך שזה... אתה מבין מה קורה. אתה מבין מה קורה. בואו, חבר'ה, אתם אוכלים את הבולשיט הזה שמוכרים לכם. אתם עולים לכ... כאן, ומצטטים מילה במילה. אז אני אומר לך, תבדוק אותי. אין אפשרות לקיים עסקת טיעון אם אין כתב אישום. אין עדיין כתב אישום נגד הפצרית לשעבר ירושלמי. אין! לכן, שטויות. אני אומר שזה שקר, שזה לא...
2: היה
0: לך חסון. טוב, אז אני... שיהיה גם אצל סבתא שלי. הנה, אז אני אומר לך, גם אצל סבתא שלי. אין שום... קצה קצהו של עסקת טיעון. אין, אבל אני אומר לך, אין, אנחנו שנינו חיים כאן, בוא נדבר עוד שבוע, בוא נדבר עוד חודש, אני אומר לך שאין, אבל אין כתב אישום, אבל יש חוק, יש חוק, יש חוק, ברגע שיש כתב אישום, אפשר לדבר על עסקת טיעון. אני אומר לך שמהיכרותי עם פרקליט המדינה אייסמן, הוא גם, אני אומר לך עוד פעם, מהיכרותי עם פרקליט המדינה אייסמן, טוב, נו, אי אפשר, בואו חבר'ה, אתה יודע, זה מתסכל לדבר איתכם, אתה יודע, זה מתסכל, עוד פעם, אני אומר לך את העובדות, אז אני אומר לך את העובדות, תקשיב, עובדות, עובדות, אמת, אין כתב אישום, ברגע שיהיה כתב אישום, אתה יכול להגיד לי, תקשיב, אני שמעתי.
2: אבל הם זרקו את זה להעביר, לראות מה תגובת

0: לא זרקו שום דבר לאוויר, היחידים שזרקו את זה לאוויר זה ערוץ 14, ערוץ 14 יש לו כוונה ללבות. אז אני אומר לך שערוץ 14, אז אני אומר לך שאין דבר כזה, זה חרטה ברטה, זה
1: קשקוש,
0: אני לא מגן על שום דבר, אני אומר לך שאין סיפור, אז בוא נמתין, בוא נמתין, ציון, אני ואתה נחיה בעזרת השם עוד עשרות שנים, בוא נמתין עוד שבוע שבועיים, נראה אם אתה צודק, בסדר?
2: ברק, אתה צריך להיות גבר.
0: עוד פעם, אני מגן על החיילים פי אלף יותר מכל התועמלנים האלה. אני מגן על החיילים, תקשיב, אני מגן על החיילים, הם לא מגנים על החיילים, הם מגנים על נתניהו, הם מגנים רק על נתניהו, הם מגנים על הפרנסה שלהם, הם מגנים על מקום העבודה שלהם, ערוץ 14, החיילים לא מעניינים אותם. תעשה לי טובה, תפסיקו עם הבולשיט הזה, אני לא קונה את השטויות האלה. זה ערוץ שהכתבים שלו משפרים, מדבררים, מסיימים רק על ערוץ 11. אז אני אומר לך שאין סיפור כאן, אין שום דבר. כשיהיה כתב אישום אתה תוכל להגיד לי שמעתי פה, שמעתי שם. כל הניסיון כאן זה להציף עוד פעם, תגיד לי, מה יש להגן עליה? היא הודחה מתפקידה, היא אחרי שני ניסיונות התאבדות, מה יש להגן עליה? מה אתה מקשקש לי את המוח? איזה מגן עליה? מה מגן עליה? עוד פעם, כל הניסיון זה להגן על אחד. נתניהו מתאים לו עכשיו שהשיח יהיה על הפצרית. למה? כי הוא לא רוצה שידברו על הפשלות שלו ועל הכישלונות שלו בתחום הביטחוני, בתחום המדיני, בעזה, בחיזבאללה, ככה כי הם משרתים שלו. יאללה ציון, טוב, עזוב ציון, תלמד העובדות, תחזור אליי. ציון, תלמד העובדות. תלמד, אוקיי. יאללה, למאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלום.
0: שלום רב.
3: שלום, מדבר אמיר מהצפון.
0: כן, אמיר מהצפון.
3: אני רוצה לדבר על נקודה שמאוד חורה לי לאחרונה, ואני רוצה לפעמים גם לברקו שאני מאוד אוהב ומעריך. עקב אמרה שנאמרה אתמול בשידור עם אראל, שערבי לא יכול להיות קפטן נבחרת ישראל בכדורגל. וזה מביא אותי גם לעוד נקודה שהייתה בשידור עם ברקו ומוריה, שבה הם עברו על האמרות של יאיר גולן, שאחת מהם הייתה תהליכים שהוא מזהה, ושסולימן, הקולגה שלהם, אמר שגם הוא מרגיש...
0: סולימן מסווה, כן, הכתב...
3: ישר התנפלו עליו. הדבר ראשון שאני הייתי שואל אותו, סולימן יקירי, קולגה, למה אתה מרגיש ככה? עכשיו, כמו שברקו אומר, דוגרי ובלי ספינים, על דוגי מביא ספינים, כל ערוץ תקשורת במערב שהיה אומר בשידור שיהודי לא יכול להיות קפטן נבחרת כדורגל, כבר לא היה משדר, וזה באמת דוגרי. ודבר שני, אם אחרי האמרה הזאת אנשים לא מבינים את מה שיאיר גולן זיהה, את התהליכים שקורים במדינת ישראל, אז כנראה שבאמת רובנו גזענים. ובכלל השאלה האחרונה שהייתי שואלת ברקו, מה אתה מעדיף, מדינת הלכה או מדינה שהולכת לכיוון תורת הגזע? כל האמרות האלה שנאמרות בשידור במדינת ישראל, אני לא חושב שיש להם מקום, ואני חושב שבאמת יש פה תהליכים שצריך לשים לב.
0: אז מה, אתה אומר שיאיר גולן הקדים את זמנו, צפה לפני כמה שנים את מה שמתרחש עכשיו?
3: אני חושב שצריך להקשיב למה שהוא אמר, ולא לקחת את זה כבצד פוליטי לפה או לשם, אלא להבין שאנחנו מדינה שלוקחת גזענות כמובן מאליו. ויש פה ציבור, 20% מהציבור, ולהגיד אמרה כמו ערבי לא יכול להיות קפטן נבחרת ישראל בכדורגל, אם הייתם אומרים, מישהו שאמר אמרות כאלה וכאלה, מישהו שלא מאמין או מתנגד, זה בסדר, אבל ערבי לא יכול להיות קפטן נבחרת ישראל, זו בעיה. אמרה כזאת היא נאמרת בערוץ תקשורת בישראל.
0: אמיר מהצפון, תודה רבה שהיית איתנו, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים למאזין, מה עם המאזינות, שר, מה עם מאזינות?
4: אני פה, אליי אתם מדברים.
0: אני קורא למאזינות, מאזינות יקרות, עלו לשידור. כן, עם מי אנחנו מדברים?
4: יואש.
0: יואש, מאיכן?
4: אני מהמרכז, מתל אביב.
0: כן, יואש מהמרכז, כן.
4: אתה איתי?
0: כל מילה.
4: אני רציתי לדבר על נושא של הערבים.
0: כן.
4: יש איזו תופעה חוצת מפלגות, קואליציה בלי הערבים, ואני לא מצליח להבין למה לא רוצים את הערבים.
0: אני אחר להסביר, תראה, הייתה כאן שני הגושים אחרי הבחירות של 2021, מרץ 2021, שני הגושים, קודם כל נתניהו שקיבל את המנדט מאוד מאוד רצה את מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ, זה סיפור שכבר סופר עשרות אם לא מאות פעמים, מאות פעמים, לא אלפי פעמים. מי שעצר אותו היה בצלאל סמוטריץ', שלא רצה להיות חלק מקואליציה עם מנסור עבאס, ואז מנסור עבאס הצטרף לקואליציית השינוי. ואז באו אלה שישבו איתו, ליברמן, בנט ואחרים שישבו עם מנסור עבאס בקואליציה, אומרים, תראה, אחרי השבעה באוקטובר השתנו דברים, המציאות השתנתה, ולכן ישיבה עם מפלגות ערביות, ככה הם טוענים, מצטט אותם, זה לא דעתי, זה דעתם, היא בלתי אפשרית. זה ההסבר, אתה שואל למה אתה...
4: לא, זאת הייתה שאלה שהתכוונתי לתת את ההמשך. מה שאני מנסה לומר, שבשביל לאוקטובר, כמו שאנחנו יודעים, לערבים יש קילוגרמים של נשק, קילוגרמים. אתה הופך מזרון, יש שם שלושה קלאצ'ים. אם הם היו רוצים, מה שהם היו עושים בשביל לאוקטובר, היו רוצים ופושטים על הרצליה, על כפר סבא, היו יכולים לעשות טבח נוראי, והם עשו בחירה מאוד מאוד מובהקת. הם בחרו בעצם צד, הם נתנו נטוע צרת נאמנות. גם אם בשתיקה. בא מנסור עבאס ואומר, תשמעו, אני רוצה להתקרב, אני רוצה לשלב את הערבים במדינה, לעשות שינוי. אז במקום שיבוא אייזנקוט, במקום שיבוא כולם, ויגידו, כן נעשה עם הערבים, כן נעשה עם הערבים, נעשה קואליציה עם הערבים, הם מתנערים מהם כאילו זה איזה נגרה.
0: תראה,
4: כאילו
0: אני מזהה, לא באופן מפתיע, חילוקי דעות כבר מעטה לגבי השאלה שאתה מעלה. אני ראיתי תדרוך של אייזנקוט ביום שישי ליוסי ורטר בעיתון הארץ, שבו הוא אמר, אני אקים בכל מקרה ממשלה, אני לא אפנה לסיעות ערביות, הן רוצות להימנע, הן רוצות לתמוך, שיעשו מה שהן רוצים, זה, אני לא, לא, לא, לא אפנה אליהן, אבל בכל מקרה אני אקים ממשלה גם אם יהיו 57 וגם אם יהיו 58. ליברמן לעומת זאת אומר, כולל היום, לא מפסיק להגיד, לא תהיה כאן ממשלת מיעוט, לא תהיה כאן ממשלת מיעוט, וכאן החילוקי דעות, אתה יודע, אתה רואה כבר את ההתנגשות בעניין הזה.
4: השאלה היא למה אייזנקוט אומר את זה, למה אייזנקוט לא יכול לעמוד בוגד, הוא צריך כל אדם ישר, אגון עושה רושם, למה הוא לא בא ואומר את מה שברור לכולם, שהערבים חייבים להיות חלק מהקואליציה, אין בזה שום דבר פתול.
0: למה? הוא לא יגיד את זה, הוא שואל אותי למה, כי זה ירחיק ממנו בוחרים.
4: כן, חבל
0: ש... לא, זה המצב, נו, אתה יודע, הוא מלקט בעמל רב כל מנדט, אתה בא כאן נותן לו עצה שיכולה להוריד אותו באחת לקידום אחת.
4: כן, אז אני אתן לך מה המסקנה שלי, כן?
0: כן.
4: אני חושב שמי שנבון יצביע יאיר גולן, שבעצם אומר את מה שהוא חושב, אומר את מה שכולם חושבים, בלי לצבוע את כל מיני צבעים ורודים או צבעים של השליה, פשוט אומר את האמת.
0: אבל יכול להיות עוד דבר, אפרופו רם ומנסור עבאס, יש סבירות גבוהה, זה עוד לא סגור, אבל סבירות גבוהה שיואב סגלוביץ' יהיה מספר 2 ברשימת רם, מה שיהפוך אותה ממפלגת האחים המוסלמים, מה שהיא מכונה, למפלגה יהודית ערבית, או ערבית יהודית.
4: אבל עדיין יש פה בעיה, כי הסגלוביץ' הוא אשכנזי, ואז יש לנו קונפליקט, ערבי, אשכנזי,
0: לא, עזוב, עזוב, זה בבדיחות הדעת, אבל אתה מבין, שיהיה קשה מאוד להגיד שיואב סגלוביץ' ניצב ובדימוס, מוערך מאוד במשטרה, מפקד להב, ראש אגף חקירות ומודיעין לשעבר.
4: למה? כמו שאמרו על יאיר גולן שהוא בוגד, זה היה קל נורא להגיד, הוא אלוף בצהל.
0: יהיה קשה מאוד לפסור נשימה כזאת, כשסוגלוביץ' בפנים, אבל אתה יודע, בוא נראה. יואש מהמרכז, תודה רבה יואש, ואנחנו עוברים למאזין הבא. שלום. מאזינה, צהריים טובים למאזינה
5: הראשונה. אתה רואה,
0: שמעתי אתם חפש מאזינה, איזה שאלה. כן, מאזינה, מה שמך?
5: שרה.
0: שרה, מאיכן?
5: מחיפה.
0: כן, שרה, מחיפה.
5: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, למה אף אחד לא מדבר סביב הבחירות על יוקר המחיה?
0: נו, קדימה.
5: זה כבר לא יוקר המחיה, זה אי אפשר לחיות כאן.
0: אתם מבינים למה אני רוצה מאזינות? כי הם מדברים על החיים עצמם. הנה, אז אני אומר לך.
5: אבל פוליטיקה, כולנו אוהבים פוליטיקה, זה מעניין לדבר, אבל זה לא החיים.
0: אז הנה, את רואה, אני לא סתם ביקשתי מאזינות, את מדברת על הדברים החשובים. קדימה, רוצים לשמוע.
5: לא, אבל זה באמת הדברים החשובים.
0: קדימה, אז בואי נשמע, בואי נשמע.
5: שזה מרגיש כאילו מכל הצדדים, גם משני הגושים, אף אחד לא רוצה לגעת בזה, כי גם כולם מפחדים לגעת בזה, לאף אחד זה נשמע לא מעניין. אנשים כאן, אוקיי, חיים ורעבים ללחם, ויש במדינה פער כל כך עצום, אתה פותח את האינסטגרם, אנשים כל היום בחופשות מצד אחד ויוצאים ומטיילים ומצד שני יש אנשים שלא סוגרים את החודש ומה זה לא סוגרים את החודש? כל חודש המינוס רק גדל.
0: שרה, בואי נשאל אותך, בואי נדבר עלייך, את מתמודדת עם קשיים?
5: עלי, כן, עכשיו, אני גם לא מתביישת.
0: בואי תספרי, לא, אין
5: לך חלילה. כל בוקר אני יוצאת לעבוד, בעלי יוצא לעבוד, ועדיין לא גומרים פה את החודש. אתה הולך לסופר ואת שוקל איזה מוצרים לקנות, ויש לך ילדים קטנים, וזה לא רק אני ככה, זה השיח בין כל החברות שלנו וכל החברות שלי. כולנו אנשים
0: מוצאים, הבעלים שלנו. אז את עובדת, בעלך עובד, כמה ילדים יש לך שיהיו בריאים?
5: שלושה.
0: שלושה, בגילאים של מעונות, גן חובה.
5: מעונות, גנים, בית ספר.
0: זאת אומרת, אז יש גם הוצאות על מעונות, כמובן דירה, אני לא יודע, משכנתה, שכירות.
5: אני לא יודעת, כאילו, גם אנשים שלי, אף אחד
0: לא
5: מגיע בכלל לקנות את המשכנתה.
0: אני מצליח,
5: אני לשומעת, אנשים קונים בתים, אני אומרת, אוי, יפה, כאילו, מאיפה?
0: זאת אומרת, בחבר'ה שלך, באנשים שאת... מכירה חברות, חברים?
5: אנשים אחרי שנשואים,
0: כולם מה? כולם גרים
5: בית.
0: לא, אבל זאת אומרת שבגלל...
5: לא, בכל החברות שלי אנחנו מכל מיני מקומות בארץ.
0: לא, אבל רובן בסחירות אני מתכוון?
5: כן, כן. אלה שהצליחו לקנות דירות בשנתיים האחרונות זה כאלה שהבעלים שלהם במילואים, ואז הסיכוי שלהם לזכות בדירה בהנחה גדל, ואז הלכו בדירות.
0: הבנתי.
5: זה ממש הייתה קפיצה משמעותית. כל החברות שלי, שגם אני אגב, אבל היא לא במילואים, אבל כל החברות שלי שאנחנו שנים ניסינו להיכנס, לא זכינו בהגרלות. אחת אחרי השנייה, זכו בהגרלות.
0: איפה יש הגרלות לחיילי מילואים? באיזה מקומות בארץ?
5: נראה לי שזה בקופ הארץ, פשוט כל אחד
0: זכתה במקום אחרת. הבנתי. אז את אומרת, אני פותחת החודש ככה, עם דמי שכירות גבוהים, עם תשלום מעון לילדים, עם הסופר כמובן, עם ארנונה, עם חשמל.
5: אני שואלת אותך, כמה זוג בארץ שרוצה לחיות, עזוב עכשיו חופשות
0: ומותרות וציות. כן, כן. בסיס, בסיס.
5: כמה זוג צריך להרוויח? זוג עם שני ילדים,
0: להגיד.
5: כמה צריך להרוויח?
0: תגידי לי, את, כמה יספיק לך לחיות ברווחה, ואולי אפילו להתחיל לחיות?
5: אני חושבת שזוג בארץ צריך להרוויח לפחות את ה-20-30, ואני חושבת ש... עזוב, אני לא יודעת להגיד לך במספרים מה הממוצע שבתכלס שאנשים מרוויחים, אבל כל מי שאני מכירה מביבי, זה לא המצב, אנשים לא מרוויחים את זה, וגם מי שמרוויח את ה-20-25 בחודש, אי אפשר לסגור עם זה.
0: מה הכי מציק לכם, לך ולחברים ולחברות שלך?
5: שפשוט יקר כאן, וזה לא מעניין אף אחד. המחירים כל הזמן עולים, כל הזמן עולים. למה חינוך 0-3 כל שנה, כל פעם, כל בחירות מבטיחים לנו את זה, 0-3 יהיה חינם, לא חינם. עזוב לא חינם, המחירים רק עולים, וזה לא שמקבלים בתמורה... אנשי חינוך יותר מקצועיים. כלום. החינוך מאוד מאוד יקר, 0-3. אני חושבת שצריך להיות כאן שמוצרים בסיסיים יהיו כך בחינם. אני ספציפית מניקה, אבל יש לי חברות שלא מניקות וצריכות מטרנה. אין כסף להיות מטרנה לפעמים.
0: אין כסף.
5: מטרנה, זה מוצר מאוד יקר, טיטולים. מוצרים בסיסיים צריכים להוריד את המחיר.
0: חברות שלך, את אומרת, מתקשות לקנות מטרנה לילדים?
5: כן, זה אנשים שעובדים וכולם קורות את עצמם וכולם משתזות, אבל מאוד מאוד מאוד יקר כאן, מאוד יקר. ואני חושבת שמעולם לא היה פער כל כך גדול בין אנשים בחברה שלנו. יש אנשים שמצד אחד חיים כאילו... בשפע, בגדול, ואנשים אחרים מהצד השני שאפילו לא רואים את זה, אין, לא סוגרים את החודש, לא סוגרים את החודש.
0: קודם כל, שרה, אני קודם כל רוצה להודות לך על השיחה מאוד מאוד חשובה. השיחה מאוד מאוד חשובה, וטוב ש... כולם ישמעו את מה שיש לך להגיד. רק פעם, בבקשה, בפעם הבאה שאת מדברת איתנו, לא בנסיעה, כי קשה לשמוע את הדברים החשובים שאת אומרת, בסדר?
5: אוקיי, אז אני
0: אדבר
5: כבר
0: הבאה,
5: לא
0: בנסיעה. פעם הבאה, בדיוק.
5: אבל אני רוצה שעוד אנשים יעלו וידברו על זה. זה נושא שאני בטוחה שהוא נוגע בהרבה מאוד אנשים.
0: 100%
5: ושאנשים יעלו, ואני רוצה לראות גם את החברי כנסת, את האנשים שמתמודדים, מציעים פתרונות, ולא עכשיו פתרונות שהם... כמו שביבי הבטיח לנו,
0: 0-3
5: חינם, כן? משהו מעשי.
0: משהו שגם יקוים, את אומרת. שרה מחיפה, תודה רבה, שי בזהירות, ושיהיו בשורות טובות. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
6: גולן רמת שרון.
0: שלום גולן רמת שרון.
6: אתה יכול להגיד לה ש-35 ברוטו, היא תחיה טוב.
0: כן.
6: זה הכל. ואחר כך מביאים לך את הדואגים לבריאות שלך,
0: אוקיי, גולן, אני זוכר אותך משיחות קודמות, תהיה פחות, אתה יודע, טיפה
6: יותר אמפתי.
0: לא כולם יכולים להגיע, בוא, אני זוכר אותך, מעריץ.
6: נכון, בגלל זה אתה לא חי פה.
0: לא,
6: אתה לא חי, אם לא, אתה מקמבן, סליחה.
0: אני אומר עוד פעם, אתה יודע,
6: אתה מקמבן,
0: לא כולם,
6: אני מסתכל להרוויח סכום כזה ברוטו, אז היא מקמבנת.
0: לא כולם יכולים להרוויח 35 ברוטו, מה לעשות? ולא כולם יכולים לגור ברמת השרון.
6: ברוטו, לא צריך להיות עשיר כל כך, אבל בוא אני יכול להגיד לך מה, אני בכלל התקשרתי לגבי, היה לפני כמה שבועות גם מוחמד מיפו, שהוא אמר, וואלה, אני גיא, אני חי פה, אני תושב פה, ואני כל זה, תמיד אני שומע שלא לא לשבת עם הערבים. אז אני רוצה להגיד למוחמד, שנתניהו יחבק אתכם, וישב איתכם בבחירות שיגיעו, ומנצור יכול להיות שר בריאות, ועוד, ואף אחד לא אמר לו, תמיד אני שומע לא לשבת עם הערבים, מהמפלגות של השמאל ומהמרכז.
0: כן. אז מה אתה בעצם בא ואומר? אתה בא ואומר להפך מוחמד מיפו, נתניהו יישב איתכם בשמחה, זה מה שאתה בא ואומר?
6: אם אתה אזרח פה, כן, אם אתה אזרח פה, אבל
0: נכון. אז למה קמפיין נתניהו, למה קמפיין נתניהו מזהיר לא לבחור את אייזנקוט, כי אין לו ממשלה בלי הסיעות הערביות, אם אתה אומר שהוא יישב איתו?
6: הוא צודק, למה? אם הוא יישב איתו על הקסקס, הוא יפיל אותה ממשלה, אבל נתניהו
0: ייקח אותו ב-2021,
6: הוא ייקח אותו מ-68 מנדטים,
0: 68 מנדטים, הוא באמת...
6: אני משאיר את הממשלה עובדת, כן.
0: עם 68 מנדטים, הנה, היה לו 68 מנדטים, למה הוא לא פנה לאף אחד מהסיעות הערביות? עזוב, 68 מנדטים.
6: אבל עכשיו הוא יכול לקחת אותם, הוא יכול לקחת אותם עם 68 מנדטים.
0: אבל אני רוצה להחזיר אותך למרץ 2021, שהוא ביקש...
6: הוא יכול לקחת אותם עם 68 מנדטים, אף אחד לא יתפוס אותו בבסים, סליחה.
0: עצמו
6: לוקח אותם ותופסים אותו בביצים, אל תעשו את זה ואל תעשו את זה.
0: גם במרץ 2021, נתניהו התחנן למנסור אבאס, והתחנן לסמוטריץ', והתחנן, שלח אנשים שהתחננו לרב דרוקמן, רבו של סמוטריץ', כדי שיהיה, תקום כאן ממשלה עם מנסור אבאס.
6: לא, אין בעיה, נכון, הוא ייקח אותו.
0: אבל גם אז הוא היה אמור להיות על קסקס.
6: לא מהקסקס, לא 59, ואם אתם עוזבים, אז הלך לי הממשלה, עוד פעם נרצה בחירות.
0: אני מת לכם שאתם משכתבים את ההיסטוריה, לנתניהו היה, כי אני אסביר לך למה, תקשיב.
6: למה?
0: כי בבחירות 2021, הקואליציה של נתניהו, גוש נתניהו עמד ל-59 מנדטים. למנסור אבאס היה 4 מנדטים. הוא היה צריך אותו כדי לעבור על קסקס את ה-61. לא 68 ולא 98. הוא גם הוא היה צריך אותו בדיוק באותו אופן שצריכים אותו היום בצד השני.
6: תראי, אתם לא יכולים לקחת את הבחירות, לא השמאל ולא המרכז. היום אתם בשלטון. בית המשפט העליון הוא בשלטון. הוא קובע מה יהיה פה, מתי תאכל, מתי תשתה, מתי תעזוב שטח. אתם לא יכולים, זה יהיה לא שוויון. אם אתם השמאל ייקח את השלטון, הוא מחובר לבגץ, המדינה חוזרת לאחור.
0: גולן מרמת השרון, תודה רבה רבה לך, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. למאזינה, הנה.
7: שלום.
0: מאזינה אחר מאזינה, איזה יופי. כן, עם מי אני מדבר?
7: שלום לך, מדברת אילנה.
0: אילנה.
7: תשמע, אני רוצה להגיד לך, קודם כל דמוקרטיה צמחה ביוון העתיקה לפני הספירה. דמון זה עם וקרטיה זה שלטון עם. ואני מקווה שאנחנו אחרי הבחירות יהיה כמו בהונגריה.
0: מה את מתכוונת, אילנה?
7: בהונגריה השתנה, האיש השתנה.
0: מי השתנה? מה פתאום? היה שם חילופי שלטון.
7: בסדר.
0: אחר ראש ממשלה אחר. אני לא מבין את ההשוואה להונגריה.
7: שאנחנו גם נשנה את ראש הממשלה.
0: הבנתי. את מאמינה, סמוכה ופתוחה, שבבחירות האלה בעוד 71
7: כן,
0: ימים?
7: כן, אני רוצה להקריא לך פה, יש לך ידיעות של היום?
0: לא, אין לי.
7: תראה, כתוב מכתב התראה, בליכוד דורשים לעצור את המיזם להטסת ישראלים מחול כדי להצביע.
0: זה בלתי אפשרי, זה בלתי אפשרי.
7: אבל למה?
0: כי הם אומרים, הם אומרים, הם גם ביקשו למנוע מלהציב קלפיות בבתי, בהוסטלים לקשישים, בבתים לדיור מוגן.
7: למה?
0: כי הם חושבים ש... רבים הקשישים שיושבים בהוסטלים וגרים בדיור מוגן יצביעו לצד השני. הם גם חושבים שהרבה מהאלה, ישראלים שיגיעו לארץ, הם מצביעים לגוש השני, ולכן הם עושים כל דבר כדי אולי לנסות להפריע. אין שום אפשרות למנוע את זה.
7: אתה חושב?
0: שום אפשרות. הנה, הסיפור של הקלפיות, הלכו לבגץ, הסיכוי שבגץ יהפוך את זה הוא גדול.
7: תשמע, פעם אחת שיהיה אדם מזרחי, ראש ממשלה, שירו ויראו כולם מה זה טוב להיות. הוא אדם ישר, אין שקרים, אין מעילות, אין כלום, אין משפט. בתשקות הארץ 40 שנה, בוא נחיה ככה, מה?
0: את יודעת, אנשים יכולים עוד להתבלבל אם את אומרת שיהיה כאן שקט, אנשים לא רגילים לשקט, עשרות שנים.
7: אז מה עושים? למה יהיה רע?
1: אחד.
0: לא, לא, אז אני אומר, את יודעת, אנשים אפילו יכולים להתבלבל מהשקט הזה שאת צופה לנו.
1: תראה, תקופת עוד של שלמה המלך במקרא, היה איחוד והיה שקט והיה מלך על כל ישראל. אולי עכשיו יהיה?
0: אולי.
1: ושלמה המלך לא היה אשכנזי.
0: אילנה מהמרכז, תודה רבה רבה, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
8: צהריים טובים, הלו?
0: כן.
8: זה אני, הכוח הנשי עולה היום.
0: בוודאי, הנה, ממש התגברות, כל הכבוד. עם מי אנחנו מדברים?
8: כן, כן. נורית מירושלים, ועכשיו המאזינה הקודמת, נדמה לי שאילנה הזכירה את העניין של המלך שלמה.
0: כן.
8: אז אני בתפיסה שלי, זה באמת, בפוליטיקה אנחנו לא נבשה. אנחנו רואים ימין ושמאל ואמצע וכל העניינים האלה של הפוליטיקה, אנחנו לא נבשה. אנחנו בחודש אלול, בחודש שפה כל אחד יפשפש במעשיו, יראה מה הוא יכול להפיץ אור, ואיך לחזור בתשובה במובן הפנימי, העמות
0: לחזור בתשובה. אני זוכר נכון, ותקני אותי אם אני באמת, טועה. תקני אותי אם טועה, את חסידת חב"ד, נכון?
8: נכון, נכון, נכון, אתה זוכר אותי, יפה, כן. יפה. אז אנחנו נמצאים שעכשיו במושג הזה שבחב"ד אומרים, המלך נמצא בשדה. הקדוש ברוך הוא נמצא בשדה ומקבל את כולנו בסבר פנים יפות, וגם הפוליטיקאים צריכים לעשות את החשבון נפש שלהם.
0: תגידי לי, עכשיו, זה, בכללי, תגידי לי רק שאלה, בכללי, חב"ד באמת, עוד שהרבי היה בחיים, הייתה מפלגה שנתתה ימינה וימינה חזק. למי אתם מצביעים? חסידי חב"ד בעיקר למי מצביעים?
8: אז אני אגיד לך, ההוראה של הרבי הייתה בזמנו, להצביע על מפלגה ששומרת על שלושת השלמויות, שלמות הארץ, שלמות העם, שלמות התורה.
0: ומי מיישמת את שלוש השלמויות?
8: אז אני אומר לך שאם יפגעו בשלמות הארץ, תיפגע שלמות העם ושלמות התורה, ואנחנו רואים את התוצאות ממש ככה. עכשיו, מי שמייצג יותר את התוצאות לעניות דעתי,
0: יהדות, אתם מסבירים לי יהדות התורה?
8: לא, אני לא. אני לא.
0: לא, אבל כי שירות הארץ זה לא בראש מעייניהם.
8: נכון, בדיוק, אז הוא דאג גם על זה. מה אתה חושב שהרבי לא
0: יתה? אז מי, אז תתני לי מפלגה שמקיימת את כל ה...
8: כיום בעיניי, אני לא מייצגת את חב"ד, את התפיסה החב"דית, כל אחד בוחר לפי רוחו.
0: אין קריאה של רבני חב"ד להצביע לאלה או להצביע לאלה?
8: אני לא נראה, השלמות הארץ, כל אחד...
0: בבחירות הקודמות, חב"ד לא קרא להצביע למפלגה מסוימת?
8: היו כאלה שאמרו עוצמה יהודית, ואני אישית בוחרת בעוצמה יהודית, כי איתמר בן גביר בעיניי עושה את העבודה כמו שצריך, שומר על שלמות הארץ, גם סמוטריץ' מיישבת יהודה ושומרון, וממש כי ארץ ישראל, כל יהודי צריך להבין שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, והפוליטיקאים עדיין לא מבינים את זה. סליחה שאני אומרת לא מימין, וגם לא משמאל, כשנתניהו אומר...
0: ומה אם אומות העולם מבקשים מאיתנו כך או אחרת?
8: אומות העולם, אתה יודע מה אומרים להם? אומרים להם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל, אנחנו משיבים להם במטבע של תורה, במטבע של הבטחה האלוקית, במטבע שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, כי אומות העולם התכופפו, זה ההוראה של הרבי, התכופפו לנוכח המקום הזה. כשתשמע, שראיתי בפטריוטים את נתניהו, ששאלו אותו בקשר לעזה, עם התיישבות בעזה, הוא אמר, זה לא ריאלי. אתה יודע מה? אתה לי צביטה בלב. אמרתי, איך ראש ממשלה ימני אומר, זה לא ריאלי. אז זה לא ריאלי, שאתה גם מעל הכיסא, ובאחד הפעמים הרבי גם אמר, שאם הוא לא יודע להחליט, והוא משנה את דעתו,
0: נורית מירושלים, תודה רבה רבה שהיית איתנו, אנחנו ממשיכים הלאה למאזין הבא, צהריים טובים.
9: ברק סרי, מה נשמע?
0: בסדר, מי אני מדבר?
9: אלדד.
0: אלדד מאחר?
9: חולון.
0: בחולון, כן אלדד.
9: קודם כל אני מסכים עם כל הדעות שלך, באמת, אתה בן אדם מקסים.
0: תודה רבה.
9: באמת, באמת.
0: תודה.
9: אבל הגברת שדיברה, לא זאת של עכשיו, לפני.
0: כן,
9: אם אתה צודקת בקשר ליוקר המחיה.
0: כן, נכון.
9: חבל על הזמן.
0: נכון.
9: חבל על הזמן. אני רציתי לחזק את הדברים שלה.
0: שרה מחיפה, כן.
9: כן. כן. היא צודקת במיליון אחוז. היוקר המחיה פה זה בלתי נסבל. אני בתור אחד שמסתובב כל היום, וגם הדלק, זה שעלה עכשיו, לא מזמן, וגם כן מעיק על הנשמה.
0: אתה באמת מתמודד עם יוקר המחיה?
9: תשמע, אני בן 64.
0: כן.
9: ואני עדיין בחובות כספים.
0: עדיין בחובות?
9: בטח.
0: על מה החובות?
9: בכלל, חובות, אני מנהל עסק וזה, ומאוד מאוד, מאוד קשה.
0: לא, זה יכול להיות שאתה יודע, העסק נקלע חלילה לקשיים, אז זה לא קשור ליוקר המחיה, או שאין לזה שום קשר.
9: לא קשיים, אבל בכלל, רגע, בכלל הקטע הזה של של יוקר המחיה פה הוא מאוד מאוד מעיק, מאוד.
0: מה, איפה אתה נתקע בזה? איש בן 64?
9: זה בסופר, ואם זה בכל מקום שאתה הולך,
0: בסופר אתה אומר,
9: בודק אותי מיליון אחוז מה שהיא אמרה.
0: אז אתה אומר, אתה
9: אני מסתגע איך אנשים פה באמת עושים וזה, ונמל תעופה בן גוריון מפוצץ.
0: יש כאלה שיש להם, יש כאלה שאין להם כמעט בכלל. אני אומר, יש כאלה שיש להם, ואתה רואה אותם בנתב"ג המפוצץ, כמו שאתה אומר, ובמסעדות, וחיים ברמה גבוהה, ויש כאלה שיש להם הרבה פחות, אנחנו שומעים אותם כאן בתוכניות שלנו.
9: כן, אבל
0: איך אתה מסביר את זה שהמפלגות לא לוקחות את הנושא הזה של יוקר?
9: אני רוצה באמת מישהו בממשלה החדשה באמת שיטפל בדבר הזה. לא מעניין אותי כלום, רק בזה יטפל.
0: ברור.
9: אבל אני יודע שזה לא יקרה, שזה אני קצת פסימי.
0: אלדד מחולון, תודה רבה רבה לך. אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות קצרצרה וחוזרים מיד לאחר מכן.
10: אתם מאזינים לברק צעירי ב-103 FM.
0: חזרנו ומיד למאזין. צהריים טובים.
11: הלו.
0: שלום.
11: רק שנייה, נשים אוזנייה.
0: כן. קח את הזמן, לא נפריע לך. אנחנו כולנו מחכים, המאזינים והמאזינות.
11: אתה שומע טוב עכשיו?
0: כן, מה השם?
11: דודו.
0: דודו מהיכן?
11: מאזור רמת גן, תל אביב, על הגבול.
0: כן, אוקיי דודו, כן, על מה נדבר דודו?
11: אנחנו נדבר היום על דברים שמפריעים לי.
0: כן.
11: אתה יודע, אני מתגעגע לשנות ה-90 או ה-80, איך שנשים היו מתלבשות, תנועות. לא הייתי רוצה שיתלבשו כמו החרדים והדתיים.
0: לא, קודם כל, אנחנו, אתה יודע, אני גם מספיק מבוגר כדי לזכור שנות ה-80 וה-90, אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני ממש לא יודע על מה אתה מדבר. בקיץ התלבשו בדיוק כמו שמתלבשים היום.
11: היום בחורות ברק הולכות תחתונים וחזייה ברחוב.
0: ומה, ובשנות ה-80 וה-90 הסתובבו עם ג'לביות?
11: לא, כל הבטן לא הורים את הבטן, חציות, יפה, הכל יפה.
0: למה זה כל כך מפריע לך? תעשי את הראש ואל תסתכל.
11: לא, אני מנסה להיכנס לראש של אנשים. וגם גברים הולכים פתאום ברחוב הרומים בלי חולצות. למה? מה קרה?
0: למה זה כל כך מפריע לך, אבל דודו?
11: זה מפריע לי, זה כאילו שיקול דעת דפוק, לפי דעתי. אני אספר לך סיפור קצר. לפני איזה שבוע עשיתי קניות ב-MPM, מי שנכנסה עם חזייה ותחתונים, אתה יודע.
0: אולי חזרה מהים, ואתה יודע,
11: איזה ים? ברמת גן, איזה ים?
0: אוקיי, לא, אני אומר, חזרה מהים עם בגד ים, ונכנסה לקנות.
11: למה נכנס לסופר עם תחתונים וחזייה? שאלתי את המוכר, מי פה המנהל? אחד העובדים אמר לי, אני המנהל. אז שאלתי אותו, איך אתה מכניס בחורות עם תחתונים וחזייה? היא כעסה עליי, אל תשאל, הסתכלה עליי. מה זה? זה לא
0: יאומן,
11: איזה מדינה אנחנו? מה זה הדבר הזה?
0: דודו מרמת גן, תקשיב, אני עוד לא מוניתי להיות איש משמורת הצניעות, אני לא יודע מה להגיד על שיחה כזאת, אבל בכל מקרה, טוב, אני מפריע, מה אפשר לעשות? דודו מרמת גן, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא.
12: הלו.
0: שלום.
12: הלו, שלום.
0: שלום, מי אני מדבר?
12: תשמע, אתה מדבר עם שלום מהצפון.
0: שלום, שלום.
12: לאחר תהליך ארוך של בינוניות מתמשכת של האופוזיציה, הוצאת דיבת הארץ על ידי האופוזיציה.
0: רגע, שלום, ברכים. שלום, דקה, שלום, אתה מקריא מדף? תגיד לי, אם אתה מקריא מדף...
12: לא, אני מדבר בעל פה.
0: לא, כי נשמע שאתה מקריא מדף.
12: לא, אני מדבר בעל פה, אני תימני כמוך, ואני מדבר בעל פה, לא מדף, אח שלי.
0: כן, שלום.
12: עזוב אותך מדפים.
0: אוקיי,
12: שלום. תשמע, כל התבהלה הזאת היא לריק. אין לה אפקט.
0: איזה תבלה.
12: זה שאתה תורם לשמאל ולאופוזיציה.
0: איזה תבלה.
12: זה לא עוזר לשום דבר, תקשיב לי. אתה צועק וצועק כדי לעשות אולי טוב לשמאל, ולדביב שטייק, זה לא עוזר שום דבר.
0: שלום, אולי אני אומר את מה שאני חושב.
12: אני מסביר לך, זה לא יעזור לך.
0: אולי שלום, אני אומר, אולי אני אומר מה שאני חושב. חשבת על זה, שלום?
12: לא, לא, חשבתי מה שאתה חושב, וזה בסדר.
0: אז מה, אז אתה מונע ממני, שלום, להגיד מה שאני חושב?
12: לא, לא, אני לא מונע ממך, תמשיך, אתה רק...
0: נשמע לי שאתה מנסה למנוע ממני להגיד מה שאני חושב.
12: לא, לא, לא, נשמע לך, תהיה פסיכולוג, אתה בסדר, אתה אומר את דעתך, אתה משמיע אותה. תקטני, תני רק לדבר, אתה באופן מונוטוני הרבה זמן אומר את אותו דבר. גם המאזינים שלך מהשמאל אומרים אותו דבר. אפשר לשים תקליט ולשמוע את כולכם אותו דבר, אתה לא מוסיף שום דבר. מה שאתה בעצם עושה, אתה משרת כאילו את השמאל, אבל בעצם אתה משרת את
0: הימין. שלום, שלום.
12: רק רגע, רק רגע.
0: לא, לא, אתה אל תחלק ציונים, כי אני לא אחלק לך ציונים. תגיד מה שאתה רוצה, אני אגיד מה שאני רוצה. אתה אל תחלק לי, אל תגיד לי תקליט, אל תגיד לי לא תקליט, תגיד מה דעתך, תחלק ציונים, אני אפרד ממך לשלום.
12: אני דיברתי, אמרתי לך את דעתי, אין לזה אפקט, כל מה שאתה עושה אין לו אפקט. הוא רק מחזק את הימין, זה בדוק, אתה לא יכול לעבוד על כולם.
0: אז אתה צריך להיות מבסוט.
12: אתה עובד על עצמך.
0: שלום, אז אתה צריך מאושר, אתה צריך להגיד ברק סרי, תמשיך לדבר, אנחנו תומכי נתניהו, רק נתחזק, אז אתה צריך להיות מבסוט ממני.
12: תקשיב לי.
0: אתה בעצם צריך להגיד לי, תמשיך ותחזק את נתניהו, מה אתה רוצה?
12: אני אומר לך, תמשיך בדרכך.
0: יופי, תהיה מצוין.
12: כן, רק רגע, יש לך מקום עבודה.
0: שלום, אני מודיע לך, אני אמשיך בדרכי, אני אמשיך להגיד מה אני חושב.
12: אני לא אמרתי שלא, אני מציל אותך, אתה תמשיך בדרכך.
0: יפה.
12: אני יודע שאתה תמשיך בדרכך, זה ידוע, אתה עקשן ותמשיך עם זה, ועוד הרבה זמן, ואין שום חדש לגביך. זה בסדר, זה פרנסה שלך, זה עבודה
0: פרנסה,
12: שלך.
0: פרנסה, תאמין לי, אתה... שלום, אני אומר לך עוד פעם.
12: אז אני אומר לך,
0: אם הייתי רוצה פרנסה, לא, חשוב, הייתי מתחנף לראש הממשלה, לשרי הממשלה, והייתי מתחנף למשרדי הממשלה. תאמין לי ששם הפרנסה הייתה הרבה יותר, לא פרנסה, שלום, תלמד. יש אנשים שאומרים מה שהם חושבים בלי שום שיקול אחר. הבנת, שלום?
12: תשמע, אנחנו למדנו אותך ויודעים כבר, וזה מונוטוני כבר הרבה שנים אצלך.
0: שלום, מהצפות, תודה רבה רבה. אנחנו עוברים למאזין האחרון בשעה הראשונה, צהריים טובים.
13: אהלן, מה קורה, אחי?
0: בסדר גמור, עם מי אני מדבר?
13: הכל בסדר, זה זקי מאליכין. אני התקשרתי היום בשביל נושא חבל על הזמן. צריך להיות, לשים לך את זה עם דף מול הפנים, וזה מה שאתה צריך לעסוק מעכשיו והלאה.
0: כן, זה.
13: תקשיב טוב, אצלי במושב יש מצוקת דיור. כל הצעירים התאספו ביחד בקבוצת וואטסאפ, ובוכים על שאין להם פיסת קרקע כדי להקים את הבית שלהם.
0: אין דור ממשיך בקיבוץ, במושב.
13: אין דור ממשיך, אין שום דבר. כל השטחים מסביבנו שייך לבית המשפט העליון ולקיבוצים, שאתה כמובן מצדד בהם. מה שאני רוצה ממך, סרי, שתעבוד בשבילנו, במקום בשבילם, ותיצור לדור החדש שלנו, במיוחד באליכין ובכל היישובים האלה.
0: מה זה שייך לבית המשפט העליון? אני לא מבין את האמירה הזאת.
13: בית המשפט העליון, בית המשפט העליון יצר חוקים שלא מאפשרים בשום פנים ואופן גישה לאף אחד מ-80% הקרקעות שמחזיקות הקיבוצים.
0: אוקיי.
13: אוקיי?
0: למי שייכים הקרקעות
13: שנמצאים סביב אליכין? הכל הקרקעות, 80% מהקרקעות של המדינה השוות, כן?
0: כן.
13: שייכות לקיבוצים.
0: איזה קיבוץ שייכים באזור אליכין?
13: מסביבי יש את עין החורש, המעפיל, גבעת חיים, חוגלה, ועוד כמה שאני כמובן לא נזכר עכשיו להגיד לך.
0: אוקיי.
13: הם מחזיקים בקרקעות, לא רק אצלי, גם באזור המרכז.
0: תגיד לי.
13: חוץ מהרצליה, שמצליחה לנגוס שטחים מגליל ים. בגלל האופי הדומה פה,
0: כן.
13: אף אחד לא מצליח לגעת באדמות הקיבוצים. והילדים שלנו נשארים בלי דירה. בלי בית.
0: אז מה עושים? עושים את המושב?
13: מה עושים? לא עושים. חיים אצל ההורים.
0: אתה חי אצל ההורים?
13: ועוברים לחריש, עוברים למקומות כמו חריש.
0: אתה גר אצל ההורים?
13: לא, אני לא גר אצל ההורים, אני מבוגר כבר.
0: הבנתי. אתה אומר,
13: אני מהדור הזה שכן היה לו את האפשרויות.
0: לדור הבא תהיה בעיה כבר באליכין.
13: אין שום, אין כלום, אין כלום. אין קרקעות, אין כלום. גם המינהל הוציא קרקעות. שכונת היתרוגים אצלנו, המינהל הוציא קרקעות, אף אחד מהיישוב לא זכה. הכל קבלנים חיצוניים.
0: הבנתי.
13: בגלל המחירים המופקעים. ובגבעת חיים הקימו עכשיו שכונות חדשות, שבמיליון 200, מיליון וחצי, נותנים לכל אחד מהדור החדש, לקנות שם דירה.
0: לא, זה מחיר טוב, מיליון 200 לדירה. דירה של כמה חדרים?
13: בגבעת חיים?
0: כן.
13: וילות.
0: מיליון 200?
13: בוא לבקר, סרי. אני אעשה לך סיור. בוא.
0: תאמיני שאני הייתי מסתובב באליחין, באלישיב, לדעתי עוד לפני שנולדת.
13: סרי, עזוב.
0: זקי מאליחין,
13: אנחנו... אתה צריך לעבוד בשבילנו, סרי.
0: אחוז, אוקיי. זקי מאליחין, סיימנו פשוט השעה הראשונה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן חדשות השעה אחת, וחוזרים בגדול עם המאזינים והמאזינות שלנו, יישארו עמנו.

מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: שעה שנייה ויש המון המון נושאים על הפרק בראשם הפריימריז בליכוד שנערכים בשעות אלה. אני מקבל דיווחים שאחוז הצבעה נמוך יחסית לשעה מקבילה בפריימריז הקודם, נראה מה יהיה בהמשך. יש עוד המון נושאים, המצב בעזה, בלבנון, יוקר המחיה, גיוס חרדים. אנחנו מיד למאזין הראשון. צהריים טובים למאזין הראשון.
1: צהריים טובים, ברק פרי.
0: שלום.
1: שלום, זאת חנה.
0: חנה מכאן?
1: מאל יכין.
0: אל יכין היום בגדול, זקי מול חנה, זה קרב.
1: כן, אבל שוב שאלת אותו מה שם המשפחה שלו. הייתי הולכת להתעמת איתו בבית שלו.
0: את יודעת מה, יש לי רעיון, יש לי רעיון.
1: כמה שהוא שקרן, הוא שקרן. הוא ממש שקרן. באל יכין אין שום מצוקת דיור. אתה יודע, לכל משפחה...
0: את יודעת, אני אומר לך שזה... שר, אולי אתה יכול לארגן כאן איזה עימות בין זקי לבין חנה? הלוואי,
1: יגידו לי את שם המשפחה שלו, ואני אלך אליו הביתה.
0: אנחנו מנסים לאתר אותו חנה, ושהאמת יצא לאור, זה מה שחשוב לנו.
1: הוא משקר, ברור. אתה יודע, לכל משפחה יש שלושה בתים, המנהל הקשיר את כל הקרקעות, שהיו פעם חקלאיות, ולא ממשלת הליכוד. המערך הקשירו את כל הקרקעות.
0: רגע, חנה, יש לי הפתעה בשבילך. חנה, זקי על הקו. שלום לך, זקי. שלום, זקי. תראה, חנה כאן בשצף קצף טוענת שאתה לא אמרת אמת, ככה היא טוענת. כן, חנה, בואי תגידי מה יש לך. רגע, חנה מאל יכין.
1: זקי.
2: כן.
1: אתה זקי
2: הודגי? כן.
1: ידעתי, רק אתה מסוגל ככה לדבר. תגיד לי, ההורים שלך במצב קשה? אתם, כל אליכין עבדו בקיבוצים. מדוע אתה, למה אתה משמיק אותם?
2: תתנהגו אליהם כל כך יפה. אתה לא יודע לקבל קצת אדמות של הילדים שלנו של אליכין?
1: מה?
2: אני לא יודע מי
1: אליכיני.
0: רגע, תן אחד, כן, חנה, כן, תן לה, תקשיב, אחרי זה תענה, כן, חנה.
1: לכל משפחה הפשירו את כל הקרקעות, ובכל הבנים שקיבלו שטח, בנו שלושה בתים באותו שטח, ועכשיו הם מזכירים אותם. למה אתה משקר? למה? לך אין בית במשפחה.
2: תגיד לי מתי אני יכול לדבר, ברק.
0: כן, רגע, תן לה לסיים.
1: לך גם יש בית, והחיות שלך מסודרות. כולכם מסודרים. אליכינים מסודרים. בזכות הקיבוצים. למה אתם משמיצים אותם? למה? הם לא גנבו שום שטח. זה המצאה שלכם. זה המצאה של הליכוד. בשביל להשמיץ אותם. יש להם מפעלים, הם העסיקו את ההורים שלנו. למה באל יכין אין שום מפעל? למה? כי אנחנו תימנים לא יודעים אפילו לנהל מפעל. אז הקיבוצים ניהלו, העסיקו את ההורים שלנו, ברוך השם, הם סידרו אותנו, אנחנו מסדרים את הילדים, ואין שום מצוקת דיור. כמובן שלמשפחה שיש שמונה ילדים, אז לחלק מהם הם קנו בחוץ. אבל ברק, לכל אליכינים יש בתים, והם עוד מזכירים לאנשים מבחוץ. כן, מה אתה אומר?
0: כן, זקי, תגובתך. זקי, תגובתך.
2: ברק, אני ממש מתבייש לשמוע את חנה מדברת. אני לא יודע מי זאת החנה.
1: אני מתביישת לשמוע אותך.
0: חנה, מה שמשפחתך, שהוא ידע מי את. רגע, שישמע מה שמשפחתך.
2: רגע,
0: אתה רוצה להכיר אותה. חנה, מה
2: שמשפחתך. אני לא רוצה להכיר אותה, לא מעניין מי.
0: סליחה, אוקיי, כן.
2: אני יכול להגיב?
0: ודאי.
1: אני
2: ממש...
0: רגע, חנה, תני לזקי להגיב. כן, זקי.
2: אני מתבייש שאני שומע אנשים האלה, איך הם מדברים בצורה כזאת.
0: חנה, בבקשה, אני מתחנן, תני לזקי, תני לזקי לענות, אישמת אותו בהאשמות קשות מאוד, כן זקי.
2: אני ממש מתבייש שיש בתוכנו אנשים כאלה. אתה מוזמן אלינו לראות את מצוקת הדיור ואת הצעירים שזועקים לעזרה. היא מדברת על הדור הקודם כמוני, אני כבר בן 55, שכן קיבלו מקום לגור במשק ההסדרת שקיבלו ההורים שלי. היום הצעירים והדור החדש אין להם מקומות דיור. והמצב הוא קשה מאוד.
1: כי הליכוד לא, כי הליכוד.
0: חנה, בבקשה, תני לו לסיים, אני מבטיח שנחזור אלייך.
2: אני מזמין אותך לדבר עם ראש המועצה, מר אזורי שרוני. כדי להבין בדיוק את המצוקה שיש.
1: למה ניקוד לא עזר לו?
0: רגע, חנה, בבקשה, תני לו.
2: אני לא יכול לשמוע אותה, אבל אני אברר מי זאת החנה הזאת, אני אפשר לדעת.
0: חנה, מה שמשפחתך רוצה לדעת?
1: אני הייתי גננת של הבנות שלך.
2: איזה חנה?
1: כן, אני הייתי גננת של הבת שלך.
2: אני ממש מתבייש בך.
1: אז אני יכול להתבייש. אני מתבייש
0: בך. רגע, זקי, תן לי, רגע, זקי. רגע, עזוב, אישה.
1: אתה משקר.
0: חנה, תגובתך, אבל בבקשה, בלי לכינוי גנאי. מה את
1: אומרת?
0: למה? כי מה? כי את אומרת שאין מצוקת דיור ואנשים חיים. ואין עזיבה של צעירים. זה מה שהוא טען.
1: בסדר, יש אנשים עם 7-8 ילדים.
2: לא נכון. רק זה לא נכון. אין קרקעות בהליכים. זה לא קשור למשפחות מרובות ילדים. זה לא נכון. היא פשוט מצלפת. היא פשוט מצלפת. אני מתבייש בה. מתבייש, לא יכול לשמוע אותה.
0: רגע, רגע, זקי, חכה. טוב, תשלימי, אני חבל. כן, תשלימי את ה...
1: תקשיב, תקשיב. אתה צריך להגיד לו, למה הליכוד, ראש המועצה שלנו הוא ליכודניק? למה הממשלה לא עזרה לו? למה לא הקצתה לו שטחים? זה השטח של אליכין, זה מה שיש. מי שקיבל, קיבל, וקיבלו המון. אני נשבעת לך, סרי, כולם מסודרים. ואפילו יש להם, אתה יודע, לפני 20 שנה אני קניתי בית בחדרה, 200,000 שקל! 200,000 שקל איך קוראים לזה? קופות גמל. קרן השתלמות. בעלי ואני השתחררה לנו קרן השתלמות, 200,000 שקל, קנינו בית בחדרה. היום, כמה הבית הזה שווה? תגיד, המון כסף, מיליון ומשהו. זה בסדר? זה נראה לך הגיוני? היום אני לא יכולה לקנות אפילו זה, בגלל הליכוד.
0: הבנתי.
1: בגלל הליכוד. תראה איזה יוקר מחיה.
0: אז למה זקי מדבר ככה? הוא בעד.
1: למה? כי הוא ליכודניק ביביס. למה? כי הם תמיד רוצים להמציא סיפורים על הקיבוצים. אתה יודע איזה קיבוצים יש לנו.
0: הבנתי.
1: מסביב.
0: אבל רק תגידי לי דבר אחד.
1: לא הייתה צורת התיישבות.
0: לי הפריע רק דבר אחד בכל השיחה הזאת, שאת אמרת שהתימנים הלכו לעבוד אצל הקיבוצים, כי התימנים לא יודעים להקים מפעלים. למה לא יודעים להקים מפעלים?
1: זה נכון. למה אין לנו שום מפעל? למה?
0: תעני, אני לא יודע.
1: כי אתה יודע איך קיללו אותנו, שכל אחד רוצה להיות הראש, אז הם לא יכולים להיות מנהלים.
0: טוב, ניסיתי, באמת ניסיתי עכשיו במקביל, שר שלנו ניסה להעלות את אזורי שרוני,
1: ראש המועצה.
0: לא, ניסינו להעלות עכשיו את ראש המועצה אזורי שרוני, הוא בניחום אבלים, הוא לא יכול לדבר כעת. רצינו כן. באמת לבן את הסוגיה, אולי בתוכנית הבאה, בכל מקרה חנה מליחין, זקי מליחין.
1: בכל אופן, כן. הליכוד, אם יש בכלל מצוקה, זה בגלל הליכוד. תראה, ברור שאין בתים לדורי דורות. כן. ברור שלבנות שלו, לבנות של זקי, לא יהיה דירה באליכין. כן. אתה מבין? זה לא... זה המון בני ענרה, זה ילדים שנולדים וזה, אין מספיק לכולם. אבל לנו ולילדים שלנו, ברוך השם. ברוך השם, יש לנו בתים, הילדים שלנו מסודרים. מה קרה? ויש לנו עוד מיותר.
0: חנה מליחין, תודה רבה רבה, ניסינו לבן את הסוגיה, אולי פעם הבאה נעלה גם את ראש המועצה, ונדבר על העניין המאוד מאוד חשוב הזה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלום ברק סרי, שלום, מדבר משה מטירת הכרמל, מה שלומך?
0: בסדר משה.
3: יופי. אני בעיקרון רוצה לדבר על גלי בערב מיירה, אבל רק הערה קטנה לזקי מליחין. אני גם בטירת הכרמל, הילדים שלי לא יכולים לקבל אדמה בטירת הכרמל. אין סיכוי בעולם שהם יקבלו.
0: שמה בחיים... לא שמעתי את המשפט? מה בטירת הכרמל לא יהיה? נקטעת לי?
3: הם לא יכולים לקבל אדמה בטירת הכרמל.
0: הבנתי.
3: אין סיכוי. אין סיכוי, אז זקי תירגע. זה אחד. לגבי גלי בערב מיירה. כן, אני אמרתי לך פעם, לא יודע אם אתה זוכר, אבל טירת הכרמל נחשבת לעיר ימנית, ימני,
0: ליכוד, חזק שם. כן,
3: ימנית, 99%, אמרתי לך פעם
0: בשני. יאללה, הגזמת, לא 99.
3: לא, ממש הגזמתי, אני נתתה שם.
0: אני מכיר את נתוני הצבעה, עזוב, אין 99. הליכוד מקבל חזק, מפלגות הקואליציה קלות חזק, בן גביר, אבל זה לא 99. מה? לא 99.
3: ימנית, טוב, לא משנה.
0: אוקיי.
3: עכשיו, כשאני מתווכח עם בסוף אני נותן להם נוק-אוט ואני אסביר לך למה אני מתכוון.
0: כן.
3: אני מדליק אותם. אני אומר להם, היועמ"שית, היא שמאלנית אשכנזייה. כך, והם נדלקים על ה... כן, היא שמאלנית, היא אשכנזייה. אז כל הימניים תקשיבו טוב טוב. גלי ברב מיארה, חברת ליכוד.
0: נכון, היא ימנית במקור, נכון. אני אספר לך משהו. גדעון סער, לפני שערק... הוא פעם היה בצד השני, בממשלת השינוי, הוא מינה אותה, הוא היה שר משפטים, וסיפרו לי שרים בממשלת השינוי, איך שהוא עבר, ממש ניהל קמפיין כדי שיבחרו בה ליועץ המשפטי לממשלה.
3: נכון,
0: אמר
3: נכון.
0: להם, למרות שהם ימנים, אמר לאנשים שלא היו, לא החלק הימני בממשלה, בממשלת השינוי, תדעו לכם, למרות שהיא ימנית, אישה ישרה, לא מתכופפת מפני אף אחד, ישרה כמו פלס, אבל ציינת עובדת היותה, אשת ימין אמיתית.
3: נכון? איך אני שמח שחיזקת את מה שאמרתי. עכשיו, בנוסף לזה, אני אומר להם, תקשיבו טוב טוב. אבא שלי בערב מיארה, הוא מרוקאי.
0: לא, הבעל, הבעל, ציון מיארה, ציון מיארה.
3: לא, תקשיב טוב טוב.
0: משה, בעלה שנפטר היה לציון מיארה מהשבק.
3: יש לה אח שקוראים לו רפאל מיארה. יש לה אח שקוראים לו רפאל מיארה.
0: אני חושב שאתה טועה, אני אבדוק את זה.
3: לא, בתקשיב טוב.
0: היא הייתה נשואה לבן ליוצא מרוקו, ציון מיארה, זיכרונו לברכה, לוחם שם.
3: אבא של המרוקאי.
0: טוב, לא משנה, למה זה חשוב אבל? אבל למה זה חשוב?
3: כל הזמן הימנים אומרים, שמאלנית, אשכנזיה.
0: תגיד לי, ומה, רגע, אני לא מבין, ומה בנימין נתניהו נולד בקזבלנקה, במרקש, במקנס, מה זה קשור?
3: לא, אני רוצה שתדע, שאני מפיל להם את הסנטר, והם עד היום לא מאמינים לי, שאבא של המרוקאי, אבא של המרוקאי,
0: טוב, זה נקטע משה מטירת הכרמל, אנחנו עוברים למאזין הבא, תודה רבה לך, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים למאזינה.
4: שלום.
0: שלום רב.
4: מה שלומך, ברק?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
4: נו, אתה לא מזהה את הקול שלי? אני זמירה.
0: או, זמירה, זמירה.
4: הרבה זמן לא דיברתי איתך.
0: זמירה מהשניצלים.
4: נכון.
0: זמירה ובעלה שיושבים בצהריים אחרי שהם מסתובבים בקניון, יושבים, אוכלים ארוחת צהריים.
4: אתה הבטחת שתבוא לקניון.
0: היום הייתי בקניון בפתח תקווה, הנה את רואה.
4: איזה?
0: הקניון הגדול שלכם, עברתי להביא, לקנות משהו. הנה היום, הנה, למה את אומרת לי שאני לא מבקר? היום עברתי בקניון.
4: אבל הייתי שמה.
0: היום הייתי בקניון הגדול, עברתי, קניתי משהו והמשכתי.
4: בפעם הבאה, אם אתה בא, לעבור ליד החנות של שם
0: העוגות. שם העוגות.
4: כן, עכשיו, אני מאוד מאוד כועסת, זה דבר ראשון.
0: את אוכלת את זה שם עוגות, זה מחירים לא זולים.
4: נכון, אבל זה עוגת טובות.
0: את עולה כאן כל כמה שבועות ומתלוננת על יוקר המחייה, ובמקביל יושבת אוכלת עוגות איזה שם, יפה זמירה, תפסנו אותך.
4: אני לא אוכלת קבוע. אני עושה את העוגות של העיראקים. אני לא קונה קבוע.
0: אז מה את עוברת אצל שם? מה את עושה? סתם עוברת, נפנפת בשלום ועוברת? ממשיכה?
4: לא, אנחנו שותים קפה והוא
0: תמיד... את ובעלך או הפרלמנט שלכם?
4: הפרלמנט שלנו וגם לפעמים בעלי, כי הוא מתנדב בבית חולים השרון.
0: הבנתי. בית חולים ישן מאוד, הבית חולים הזה.
4: כן, הוא מתנדב שם כבר 15 שנה. אבל לא, זה רציתי לדבר. קודם כל, לגבי השיחה הקודמת שלך.
0: כן.
4: עם הבן אדם, אתה כל כך מעריך לדבר על דברים שאני ממש מתביישת לשמוע אותם. מה זה מרוקאי, עיראקי, אשכנזי, די, זה נמאס, לא צריך לדבר על זה כבר. זה ממש נמאס.
0: אגב, עכשיו שולחים לי, אני אמרתי למאזין משה מטירת הכרמל, אין סרט שהליכוד קיבל 99%, אז מאזין אדוק ונלהב שלנו שולח לי שהליכוד בבחירות האחרונות, שנערכו בנובמבר 22, קיבל 46.4%, בערך כמו שאמרתי, כן.
4: טוב, אנשים מדברים, ממש בושה וחרפה, אנחנו עברנו שואה, לא אני, העם שלנו, ומדברים איתך, יהודי, המרוקאי, אבא שלה, סבתא שלה, תגידי, זה לא נורמלי. זה דבר אחד. והיום אני לא מתפלא, כשאני קוראה את ההיסטוריה אחורה, למה לא אהבו אותנו, את היהודים, אז?
0: למה?
4: גם לפני 2003, כי ככה הם היו כל הזמן, רצו להתגאות ביהדות שלהם, הלכו עם בגדים מוזרים, כמו שעכשיו עושים, לכן לא סובלים אותנו, לא סתם מתפלים ליהדות. למה הנוצרים לא ככה? למה? מה הם חושבים, שהיהדות זה הכי טובה בעולם? לא, אני רוצה להבין. אני מחזיקה מהיהדות, אבל אני לא הולכת במשמיצה ומתגאה. אנחנו ואנחנו, זה לא יפה. הם להיות צנועים. לכן כל האויבים מסביבנו, עוד לא הייתה מדינת ישראל. לא סבלו את היהודים.
0: הבנתי.
4: מה אתה אומר על זה?
0: אני אומר שאת, שמעתי בקשב את הדברים, ואני מקווה שבאמת הדתיות הזאת, ובאת, אני מפה ואני משם, תפוג מהעולם, יש כבר כל כך הרבה נישואי תערובת, והכל...
4: מה יצא? הבנות שלי, הנכדות שלי הם כבר 4 מחולקים.
0: נכון.
4: תימני, מרוקאי, אשכנזי ועיראקי, נו.
0: נכון.
4: אז איך תקרא להם?
0: שאלה טובה זמירה, ילד כאן.
4: לא, זה אחד. עכשיו... אני רוצה שכולם ישמעו אותי, ואני מקווה...
0: משפט אחרון, זמירה, כי יש לנו המון מאזינים שמתים לשמיע את כולם.
4: נכון, על מלחמות האגו.
0: כן.
4: באמת, הם גורמים לנזק רב. במקום שכולם יתאחדו, ושישמעו אותי כל אלה, שאומרים על בנט, איזנקוט וליברמן, מה זה הדיבורים האלה? שיתבלשו להם, אני בוחרת שינוי, כן? אבל זה בושה וחרפה מה שקורה.
0: אז בואי זמירה, אז תגידי לי במי את בוחרת.
4: אני מתלבטת בין בנט לאיזנקוט.
0: הבנתי, מתי תחליטי?
4: יש עוד זמן.
0: הבנתי, על פי מה תחליטי?
4: על פי מה שיתפתח העניינים.
0: טוב.
4: אני עוד לא שמעתי כל כך בדיוק, בדיוק, מה הוא מתכונן לעשות, ואיך הוא מתכונן לעשות.
0: אנחנו נדבר איתך כמה ימים לפני, ואם תרצי כמובן, לא תרצי זכותך המלאה, אם תרצי,
4: תשתפי
0: אותנו, ותגידי לנו מה החלט, כדי שלא נהיה במתח. כן.
4: בסדר, אני אגיד לכם, ואני מבקשת שכל מי ששומע אותי, מאלה שבוחרים בשינוי,
0: כן.
4: תהיו חזקים ותתאחדו אחרי מישהו אחד.
0: זמירה מפתח תקווה, תודה רבה, דש לבעלך, דש לשניצלים, ושיהיו רק בשורות טובות, עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
5: צהריים טובים ברק.
0: שלום, מי אני מדבר?
5: אילן מקריית אתא.
0: יגאל מקריית אתא.
5: אילן.
0: אילן, כן אילן.
5: אילן מקריית אתא.
0: כן.
5: כולם מדברים פריימריז, אותי דווקא מעניין אותי דבר אחר. מעניין אותי שג'רד קושנר, השליח המיוחד של טראמפ לאזורנו, הלך להיפגש אתמול עם ראש החמאס החדש, אלחיה במצרים. כאילו, למה זה מעניין?
0: זה לא מעניין, אני אומר לך...
5: זה עצוב.
0: עצוב, זה באמת מדאיג מאוד מבחינת ישראל, שהשליח המיוחד, חתנו של הנשיא טראמפ, הולך ונפגש כבר בצורה כמעט גלויה, עם אחד מראשי המחבלים, אחד מראשי חמאס, אוי ואבוי מניה.
5: עכשיו, למה זה עצור ומרגיז, ואפילו מצחיק, מה מצחיק? איפה הניצחון המוחלט? סמוטריץ', בן גביר, להשמיד את עזה, למחוק את עזה, אנחנו לא נעצור עד שנהרוג את אחרון החמאסניקים, עד ש100% השטח לא...

0: תראה אבל איזה הפסדים, חיסלנו את ההוא וחיסלנו את ההוא וחיסלנו את ההוא. חיסלנו את כולם נהדר, ומה יצא עכשיו?
1: הגיעו חדשים,
0: הגיעו חדשים. וכל אלה ממשיכים לבנות את עצמם, ולדעבוננו הרב, בתמיכתו של ידיד ישראל הגדול, אדון טראמפ. כן. ביבי שפוט שלו, מהרגע שהוא ביקש ממנו חנינה, הוא עושה ממנו פרפרה, הוא לא סופר אותו יותר, מאז פחות או יותר, הוא הפסיק לספור אותו, כי הוא הבין שהוא שפוט שלו. דרך אגב, אם אתה זוכר, משהו מעניין, לפני כמה חודשיים, שלושה, טראמפ אמר, כשהוא התרגז אז על ביבי, אם אני לא הייתי, אתה היית בכלא. אתה יודע למה הוא התכוון? ולמה ביבי מאז עוד יותר שפוט שלו? יש לך השערה למה הוא התכוון?
2: אני אחשוב על זה ואני אתן לך תשובה, אילן מכיר
0: אתה? לי יש. אם אתה יודע, בארצות הברית יש את ה-FBI, יש את ה-CIA, ויש עוד רשות ששכחתי את השם שלה, שהיא, כמו ה-FBI, היא מתעסקת בכל מיני חשבונות, לא קשרים במרכאות, של הרבה כספים שנמצאים באזורים. הם יודעים את הכל, על כל הכספים של כל מי ש... בעולם רוצה להחביא כספים, הם יודעים איפה זה.
2: אילן, מקריית אתא,
0: אתה תחבר, אתה אינטליגנט.
2: אנחנו חייבים לסיים משפט אחרון, יש לי פשוט הרבה מאוד מאזינים.
0: אז אתה, ברור לך, אתה בחור אינטליגנט, אני רואה אותך בטלוויזיה הרבה, ברור לך מה טראמפ רמז לביבי, שבזכותו הוא לא בבית סוהר, כי ראש, כי נשיא ארצות הברית יודע גם על ה... גוף הזה, ועל השלוחה הזאת שמתעסקת בכספים.
2: זה ספקולציה, שמעתי, זה ספקולציה, אין לנו שום הוכחות לזה, בוא נעשה
0: אין הוכחות, כאן. רק עובדתי, ביבי מעולף.
2: אילן מקריית אתא, תודה רבה. ויש לנו עכשיו אורח, אז אורי שרוני, ראש מועצת אליכין, וזה בעקבות באמת עימות הקולני שהיה כאן בין שני תושבי המושב, חנה וזקי. שלום לך, צהריים טובים.
3: צהריים טובים, ברק, לך ולכל המאזינים.
2: זהו, עשינו לעלות לך, שמענו שהיית בניחום אבלים, עלו כאן שניים תושבי המושב, לא יודע אם שמעת. כן, לא יודע אם שמעת את
3: הוויכוח. אני לא שמעתי.
2: אז הוויכוח...
3: לא שמעתי את הוויכוח.
2: אז הוויכוח היה על הקרקעות, עלה בחור בשם זקי, תושב המושב, שטען שהקיבוצים השתלטו כבר לפני עשרות שנים על כל הקרקעות מסביב לאליכין, בית המשפט העליון מגבה אותם, זה ככה הוא טען, ולכן אין לתושבי היישוב אפשרויות לרכוש קרקעות ולגור, והם נאלצים לעזוב לחריש ולמקומות אחרים. עלתה חנה וטענה שהוא משקר, שהדברים לא נכונים, שהם זכו, הדור שלהם זכו לקרקעות והילדים נשארו, וזה פשוט דברי בלע. אמרנו, בוא תעלה ותכריע, מה המצב? מה קורה באליכין? החבר'ה סוגרים.
3: אני לא אכריע, אתה יודע, חנה היא תושבת ותיקה מאוד ביישוב, שהיא כנראה מכירה דברים אפילו, יכול מאוד להיות גם קצת יותר טוב ממני. אבל אתה יודע, הדברים משתנים. מה שהיה אז בזמנו פחות מתאים לזמן שלנו של היום. אכן, באליכין, נכון לעכשיו, יש מצוקה בנושא של דיור לזוגות צעירים. כי תושבי המקום הצעירים רוצים לגור ביישוב.
2: כן.
3: אבל אתה יודע, אנחנו לא מושב שיש נחלות לבנים ממשיכים וכו'. אנחנו יישוב קהילתי, שהוא נקרא יישוב עירוני.
2: כן.
3: ויש לנו קרקעות שאנחנו... רוצים שבני המקום הצעירים יוכלו להישאר ולגור באליכין, אבל יש לנו בעיה עם המדינה. מדובר בקרקעות של רמי. בקרקעות של רמי,
2: זה לא מה שזקי אמר, בעיה בבית המשפט. אני יודע מה זה בעיות עם רמי, מבין את הקשיים ומבין את הבירוקרטיה סביב זה.
3: אז אנחנו מנסים לפתור עכשיו את כל הנושא הזה בדרכים אחרות, כי ברגע שיש קרקעות של רמי והם כפופים להנחיות של המועצה שלהם, של רמי, אז יש תנאים מסוימים איפה ומתי מכשירים קרקעות.
2: ברור, אנחנו לא נפתור עכשיו את כל בעיות, אבל רצינו רק לשמוע את המצב כהווייתו. תודה רבה לעזור.

0: שרוני שהבהיר לנו בדיוק מה הבעיה של אליכין. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
0: מי אני מדבר?
1: אתה מדבר עם ליאורה.
0: שלום ליאורה, מהכן?
1: באופן כללי, מארץ ישראל.
0: באופן כללי. הבנתי, ליאורה מישראל. כן, ליאורה מישראל.
1: אז באמת יש כמה נקודות שאני כנראה, יש זמן להתייחס רק לנקודה אחת שהועלתה בשיחות האלה, היו כל מיני דברים שזה, העניין הוא שעלה המאזין זקי,
0: כן.
1: והוא אומר, אני אומר, לא, אתה אומר לו למה אין... למה יש מצוקת דיור?
0: אבל הנה, עכשיו עלה ראש המועצה, ופחות או יותר נתן לו תמונת המצב, מה קורה באליכין.
1: ראש המועצה, הוא לא רצה, הוא לא צועק.
0: הקדשנו לאליכין מעל מעבר.
1: לא, לא, אני רוצה להגיד, אני לא רוצה להגיד לדבר על אליכין. אני רוצה לדבר על הנקודה אחרת. אגב, אני מאמינה שראש המועצה בכלל לא פנה, לא חשב שהוא בא, הוא התקשר לראש המועצה, וראש המועצה לא יכל לזרוק אותו, אז הוא נגרע להגיב. זה לא בדיוק בעיה בוערת שראש המועצה באמת חושב שעושים לו עוול. בעיות עם מנהל מקרקעי ישראל, יש לכולם, מה זאת אומרת בעיות? עניינים יש לכולם. פשוט בזקי הזה אומר, כי האדמות, האדמות שייכות לבגץ ולקיבוצים. ברגע שהוא אמר בגץ, מה העניין שמיטה להר סיני? הבנתי, זה שקרן זד, שרק רוצה, אתה יודע, היום סיני לבגץ זה באופנה.
0: כן.
1: אז הוא אדם דוני הזקי הזה, שעושה, זה לא קשור, ולא זה, והוא הלך לראש המועצה, איזה בן אדם, היא צדקה חנה, בכל מילה, אני מקווה שהיא שומעת אותי, כל מילה שהיא אומרת על הזד הזה, זד זדון, היא נכונה, וכל הביביסטים הנמוכים האלה, שהם יודעים רק לפלוט את הערס, ולא, האוזניים לא יכולות לספוג שום דברי תמונה, ושום מידע אחר, זה גועל נפש, זה תוצרת של ערוץ 14 בשעה גועל נפש. שייך לבגעת ואין לו מושג מהחיים שלו. צדקה חנה באמת כל הכבוד שזה בכל הלאום מהקיבוצים. בפת, הם היו פעם בבית של קיבוצים, זה שני חדרים, 45 מטר, ויש התארגנות בקיבוצים שאתה יודע, אתה מצמצם את מקום המחיה האישי, אז יש מקום למצעה. אז גם המצעות שלהם עושות להם רע. ואני עוד בתקופה שהייתי במחנה, אתה יודע, הצבענו לליכוד וזה, אני שומעת גם את בגין, הוא יושב על הבריכה כמו איזה מיליונר, הוא אמר את זה לקיבוצים, מה זה הגועל נפש הזה? תתארגנו אחרת, תתארגנו אחרת, וזה, אגב, מה שאמרה לתימנים, שאמרו להם, זה מסורתי נכון, מישהו לא, גם אמא שלי, אנחנו לא מתימן, אנחנו מעיראק, אמא שלי אמרה לי בזמנו שהתימנים, מישהו ככה אמר להם, אתם כל אחד רוצה להיות ראש, ולכן לא תוכלו להתארגן ולעשות כאילו משאלים וזה. זה מסורתית, מה שאני יודעת.
0: מפורדים, מפורדים.
1: הקיבוצים, מה?
0: הם מפורדים, הם לא הולכים...
1: הם לא יודעת, זה משהו מסורתי שכן, שמישהו אמר להם, שכחתי מי כנראה אפילו...
0: כן, סוג של כללה שמדברים על זה שהם אף פעם לא יוכלו להיות ביחד, תמיד יריבו.
1: כן, אבל אין ספק שתימנים הם חכמים, נבונים, מבריקים, אומנים נהדר, אין תכונה של גאונות שאין בתימני שאני, תימנים שהכרנו, אישה, גבר וכו'. בקיצור... הקיבוצים מתארגנו אחרת, יש שם את היוזמה, המפעלים וזה וזה, איכשהו למושבים אין את היוזמה הזאת, וכל הקנאה הזאת, נעין צרה, קיבוצים, קיבוצים, קיבוצים, למה למושבים אף אחד לא זה? למה אין איזה קבוצה שאומרת, אוי, המושבים קיבלו, ועוד דבר, אותו הזכי, לאיזה, לכמה דורות הוא רוצה ששיומם יהיה מובטח בווילות על הים? יש גבול!
0: ליאורה מישראל, תודה רבה רבה שהיית איתנו, אנחנו רוצים להמשיך ולהספיק עוד מאזינים. צהריים טובים למאזין.
2: צהריים טובים, ברק.
0: עם מי אני מדבר?
2: עם אבי.
0: אבי מהכן?
2: אבי מהמרכז.
0: אבי, שאני רב איתו כל פעם.
2: כן, אבל פעם אחרונה ראית, לא כללות, כללות, לא הרמת קול, הכל על מי מנוחות.
0: מאה אחוז, כן אבי.
2: תגיד לי, יש לי שאלה אליך. אם באמת מה שאומרים שרוצים ללכת, אם רוצים ללכת באמת עם הפצרית לעסקת טיעון, יש שחיתות כזאת בעולם, לא בישראל.
0: תראה מה זה. בוא, עכשיו תקשיב למה שאני אומר לך.
2: אוקיי.
0: האידיאה הזאת היא פייק ניוז. אין שום עסקת טיעון עם הפצרית לשעבר, מכיוון שאין נגד כתב אישום. דיברתי עם שלושה משפטנים מהבוקר בעקבות הידיעה, אמרו לי זה שטויות, אין דבר כזה. אין סרט כזה. אין סרט. אם יש, נדבר. בינתיים אין.
2: לא, אני שואל אותך.
0: אבל אין, ואם לסבתא שלי היו גלגלים,
2: למה אתה, אבל למה?
0: לא, אבל כי אתה מניח כאן הנחה שהיא שקרית, היא פייק, היא לא נכונה, ואתה אומר לי, אם יש. אני אומר לך, אין. אין. כדי שיהיה עסקת טיעון, צריך להיות כתב אישום. אין עדיין כתב אישום.
2: למה אין כתב אישום עד עכשיו?
0: עכשיו אתה שואל למה כתב אישום.
2: אני אבדוק. למה אין כתב אישום?
0: אני אבדוק, לא יודע. כי היא הייתה חולה, כי הייתה מושפזת. לא יודע למה, לא יודע. אבל אני אומר, עצם הידיעה היא לא נכונה. עכשיו, למה מעלים את זה? אבי, תקשיב. תקשיב, אתה צופה בערוץ 14 וניזון מה...
2: אני לא צופה בערוץ 14, אני אומר את האמת.
0: אז אוקיי, אז אני אומר לך, יש כאן רצון להעלות שוב את נושא הפצרית שהותחה והושפלה, ופעמיים ניסתה להתאבד, והיא כבר הכי פסה, ויש פצר חדש, גם אותו מלכלכים בערוץ 14.
2: מה זה הותחה? מה זה הותחה?
0: הותחה, הותחה מהצבא.
2: ממה הותחה? מאיפה הדיחו אותה?
0: מה הודיחו אותה מהצבא, מהתפקיד, היא הותחה
2: בבושת פעם.
0: היא הותחה מתפקידה כפרקליטה הצבאית.
2: מאיפה
0: אתה רוצה שירו בה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? היא הייתה פצרית והיא הודחה, הודחה מתפקידה. מה התפקיד שלה?
2: פרקליט. אז זאת אומרת, אם לא עושים את זה, אתה חוזרת לתפקיד? לא הבנתי.
0: לא, אז אני אומר, היא כבר לא בתפקיד, יש פצר. היא הייתה מאושפזת. עכשיו, מי שרוצה להעלות את זה, עושה... רוצה לעשות שירות לנתניהו. עכשיו, תשאל אותי למה. אני אגיד לך למה. נתניהו זה האג'נדה שלו. כל הזמן שיהיה באוויר, התקפות נגד בית המשפט. שהתקפות נגד בית המשפט. אני אומר לך, אבל זה לא נכון. אבל אבי, זה לא נכון הידיעה הזאת. אבל
2: נתניהו לא מעניין אותי.
0: אבל אתה רוצה לקיים דיון על משהו שלא קיים. לא קיים.
2: אוקיי, בסדר. תזכור מה שאני אומר לך, כמו שאני פתח לך בבחירות, תזכור, אתה תראה שיהיה את העסקת טיעון.
0: יהיה עסקת טיעון, אנחנו נדבר.
2: עכשיו שתיים, תגיד לי. עכשיו תגיד לי, מתי נשמע את המצע של איזנקוט? מה המצע שלו? מה הוא מציע?
0: אתה יודע שהליכוד הולך לבחירות פעם אחר פעם, לא היה לו מצע כבר איזה 10 שנים?
2: לא אומר, הליכוד כל הם יודעים מה הם רוצים.
0: מה הם רוצים? מה הם רוצים? בוא תספר לי על המצע של הליכוד. רגע, תספר לי על המצע של... לא, אבי, תספר לי על המצע של הליכוד, אני רוצה לשמוע.
2: מה זאת אומרת, מה זה המצע?
0: ספר לי.
2: אתה לא מכיר מה זה הליכוד?
0: לא מכיר את המצע. מכיר את המקיר?
2: אני לא מצביע לליכוד, אני מצביע לבן גביר, לא קשור לליכוד.
0: טוב, 100%, אני רוצה לשמוע על המצע של הליכוד.
2: בלי מדינה פלסטינאית, שום שיח עם הפלסטינאים.
0: איזנקוט לא מדבר על מדינה פלסטינאית.
2: לא שמענו מה איזנקוט עד עכשיו כלום.
0: לא דיבר על מדינה פלסטינית. מי? לא מדבר, איזנקוט. אני חושב שהיחיד שאומר מילה, גם כן לא עכשיו, תקשיב, היחיד שאומר לא עכשיו, בבוא היום, זה יכול לקחת גם עוד 20 שנים, זה יאיר גולן. אף אחד ממפלגות האופוזיציה לא מדבר על המדינה
2: פלסטינית. אני למשל, אני חושב שאיזנקוט, איזנקוט וגנץ, 85% מהאסון שקראנו בשביל הסירה הם אשמים. מה שמצאו לצהל.
0: זכותך לחשוב את זה, בסדר.
2: ועכשיו עוד משהו, יש הצעת חוק עכשיו, חוק השימועים, מה אתה אומר על זה? זה לא חוק מצוין? בוא בארצות הברית, כל חודש יזמינו את הרמטכ"ל, הפרלמנט ישאל אותו שאלות, הוא יצטרך לתת תשובות, אותו דבר ראש הממשלה, אותו דבר היועצת המשפטית, בוא בארצות הברית, רוצים הציבור לשמוע, להביא את היום השני למשל, ולשאול אותו שאלות.
0: אני הייתי, עבדתי שנים במשרד הביטחון, עם שר הביטחון, ואנחנו היינו הולכים למה שאתה אומר, סוג הזה של שימועים, הולכים לוועדת חוץ וביטחון, למשל.
2: לא, בשידור לעם.
0: רגע, שנייה. הוועדה הייתה סגורה. כי יש שם דברים באמת סודיים, ודברים שאי אפשר שהציבור, כי זה לא רק הציבור הישראלי שומע, זה גם האויבים שלנו שומעים. והיו שואלים את שר הביטחון, את כל השאלות שבעולם בנושאים שלו, והוא היה עונה. עכשיו, יש את זה כמעט בכל ועדות הכנסת. מגיעים שרים לוועדות הרלוונטיות, שר הבריאות לוועדת הבריאות, שר החינוך לוועדת החינוך, וכן הלאה, נשאלים כל פרק זמן מסוים, והם חייבים להגיע על כל ענייני מסעדה, והם עונים תשובות. זה סוג של... רוצה לקרוא לזה שימוע?
2: עכשיו שאלה אחרונה, למה אף פעם לא הבאת, אף פעם, אבל אף פעם לא הבאת סקר, לא של ערוץ 14 ולא של
0: ערוץ 15. לא מאמין לסקרים של ערוץ 14. לא מאמין לסקרים של ערוץ 14. אני ככה, מאמין לסקרים של ערוץ 11.
2: אתה מאמין שיש 5% בציבור שמאמינים לסקרים של ערוץ 12-13, בחיית ברק, אתה מאמין שיש 5%?
0: זה לא 12-13. עוד פעם, אני אומר לך איז איזה סקרים? אני אגיד לך איזה סקרים אני מאמין. 11... רגע, לא, תקשיב. 11 של דודי חסיר. 11, אני אתן לך במסודר. כל יום ראשון יש סקר בכאן 11 של דודי חסיד מאמין. היום בערב יש סקר בערוץ 12 של מנו גבע מאמין. יום רביעי, אני אתן לך אפילו את הימים, יש סקר של סוקר חדש בשם רוזנר ומקלדה בערוץ 13 מאמין. וביום שישי, רגע, יום חמישי יש סקרים גם כן של חסיד בישראל היום מאמין. יש סקר ביום שישי של המקום שאנחנו עובדים בו, רגע, של דוקטור מנחם לזר במעריב, מאמין לו.
2: למה ששואלים את ה-GPT? תשאל אתה, לא אני, תשאל את ה-GPT. בכל ארבע מערכות הבחירות האחרונות, מי היה הכי מדויק בכל ארבע מערכות? הם אומרים פילבר.
0: שקר, לך תראה את הכתבה ביום שישי, שהיה בחדשות 12. לך תראה, הייתה כתבה, ומסתבר שזה לא נכון מה שאתה אומר. עכשיו, אתה יודע, אני גם זוכר נפילות ענק שלו. הוא צפה שאפי נווה יבחר ברוב של 70% להעמיד את זה,
2: בוא נראה אם איזנקוט יגיע ל-15 ואם בנט עובר את אחוז החסימה. תקליט אותי.
0: אוקיי, אנחנו ניפגש כאן.
2: תזכור, הנה, תקליט אותי. אני רוצה לראות אחד שעבר מכחול לבן.
0: סער, תרשום
2: את... כחול לבן עם גן, צילקו למה היה 8 מנדטים, עכשיו הוא 30 מנדטים. מה זה מאמינים לכם?
0: אתה יודע, א', אני פוגש את האנשים האלה. ב', הם גם עולים כאן לשידור. אם היית שומע בשעה הראשונה, היית שומע בן אדם שאומר לך.
2: לא,
0: אני לא. אחי, יש אינטליגנציה להבין את
2: תזכור.
0: למה, מה, אני אברח?
2: הכל מוקלט.
0: הכל
2: מוקלט.
0: מוקלט, ואנחנו גם נדבר על...
2: ואם הם מביאים 70 מנדטים מהצד של ביבי,
0: אז אני אומר...
2: תתנו לנו בשקט לעשות רפורמה?
0: חד משמעית.
2: תתנו לנו בשקט לעשות רפורמה?
0: חד משמעית.
2: טוב, תזכור. ביי.
0: צהריים טובים למאזין הבא.
3: צהריים טובים וקצת חמימים מחיפה.
0: או, מה שלומך ל... חברנו הטוב, אלי הבירותי מחיפה. כן, אלי, מה שלומך?
3: אני בסדר, ואני...
0: הייתה תוכנית, מה אני אגיד לך, חמה ולעיתים סוערת, היה כאן עימותים בין תושבי מושב אליכין, ובכלל, אנשים היום חמים, זה כנראה, אתה יודע, אני בכלל אומר, אני לא יודע מה קורה, אני חם וזה, אבל אתה נגיד שומע מה קורה בימית, רגע, מילה, מה שקורה בימית 2000, אנשים רבים, וקטטות, ובאלת שמעתי שהיו קטטות, חבר'ה תירגעו, למרות החום, למרות הזה, טיפה להרגיע, כן, ועם אלי אנחנו תמיד נרגעים.
3: בטח, בוודאי, אנחנו צריכים להבין דבר אחד ש... אני מדבר על היהודים הישראלים, חבר'ה, אתם צריכים להיות אחים אחד של השני, ולתמוך אחד בשני, לא לזרוק כיסאות, ולא לריב, אחד וחלילה, לא להגיע למצבים קריטיים כמו שקורה פה, זה לא נכון, זה לא לעניין, וזה לא על זה הקמנו מדינה, לא על זה אבותינו וסבותינו, 2500 שנה רצו בגלויות כדי להיות פה, כדי שאתם תזרקו כיסא אחד והשני, ממש לא, ממש לא, לא מתאים לנו, לא בבית ספרנו, איך שאומרים, ואני מקווה שמי שצריך להגיע, שיבין את זה, כולנו עם אחד וצריכים לא לוותר על זה, אנחנו הכהנים, הלוויים, ישראל, זה מדינת ישראל וזה עם ישראל היהודי, אני מכבד את כל האזרחים שנמצאים פה, כן אין ספק, אבל להגיע לדברים האלה זה בושה וחרפה, אנחנו צריכים לחשוב מה עושים עם החמאס, שכבר מתחמשים ל-2500 חמושים, שים לב למספר, 25,000, סליחה, עוד יצאתי בהנחה, אני הבנתי ש-25,000 חמושים של החמאס, רגע, מה, הם חושבים שרק הקיבוצים של עזה זה התוכנית שלהם? לא, התוכנית שלהם זה כל מדינת ישראל. כל יהודה ושומרון, עזה. איפה הצבא שלנו? הרי היה לנו מחדר, ראינו שלא התייחסנו לתצביטניות ולא עשו כלום. או שעשו את מה שעשו, אני לא יודע. חיים ועדת חקירה ממלכתית, שתגיד לנו מה קרה באמת שם, אני לא יודע. אני לא אסיק את המסקנות, כן? יש גורמים שעובדים בזה, מקבלים מסכורת, ושהם יעשו את העבודה שלהם, כן? וכן לעשות אחרי 3 שנים, הגיע הזמן שנדע, כל אחד יש לו זכות לדעת מה קרה שם. מה, אנחנו אזרחים, מותר לנו לדעת. זה לא סוד. רוצחים אנשים, שורפים אנשים, אונסים נשים, לוקחים חטופים במשך 2 שנים מתחת למנהרות, בחום, בזוועה, עם נשק מכוון למוח, וכן ירצחו חטופים שהיו שם. על זה אנחנו צריכים להתמקד, על מה מתמקדים בשטויות? לא לעניין, חבר'ה. באמת. גם כשמעלים בשידורים של כל הערוצי טלוויזיה האלה המכובדים, כן, במרכאות, דברו לעניין, מה אתם מעלים לי כל מיני שטויות? תעלו דברים לעניין, באמת, על החיים של כולם, 99% רוצים לחיות פה. 99% לא רוצים לריב, לא רוצים מלחמת אחים או משהו כזה. אבל בוא נרגיע עם איזה שיר בערבית ככה על הכיף כיף רק.
0: קדימה אלי הבירותי שתמיד מרגיע אותנו ותמיד קורא לאיכות, שיר קטן.
3: קטן כי ככה עם תרגום אחר כך.
0: כן.
3: יאללה. למן נזר אבו לענר ולבקי למעלבי בסלם לו כנתי בנת المختار محسوبك ابن معلم انا قلت لك بيمين معلم بقلوب الحلوين
0: اليا بيروتي ترجم ترجم شو لا يا
3: زين زمر لبناني وامر وكذا مدبر لبخوره كيلو اذا مسخكه كهوت كاله بين الجبر لايشا لم النظره بقول انا لو مما بات كما شات يفا الاش تبلك اكلي ואת הלב שלי אני לא מזכיר בפני כל אחד. אם את היית הבת של המוכתר, יעני האחראי של ראש העיר, אז אני הבן של המורה הכי גדול. לא קינתי בנת אל-מוכתר מחסובק, יעני כבודי, יעני אני מחסובק, תקחי אותי בחשבון, ובן מעלם, אני בן של מורה, יעני אל תחשבי שאני פרייר.
0: לא פרייר. אלי, תשמע, אני רוצה להפנות פנייה לכל מלהקי תוכניות הריאליטי שעוסקות בשירה. יש לכם גם את אליה בירותי, זמר עם קול ערב, הוא יכול באמת לתת הופעות שכולנו רק נהנה מהם. אליה בירותי מחיפה, תודה רבה רבה לך. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרצרה וחוזרים להמשך השיחות.
4: אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
0: חזרנו ומיד למאזין, צהריים טובים.
5: שלום, מדבר משה מרמת השרון.
0: כן, משה מרמת השרון.
5: אני רוצה לדבר על הרעיון של הניצחון המוחלט, איפה שמעתי אותו פעם ראשונה ואיך הוא נולד. אני שמעתי בערוץ שלכם את ינון נתן מדבר עם יוסי שואה, ויוסי שואה אומר לו...
0: בערוץ שלנו איזה ערוץ? אתה מתכוון לתחנה, ל-103.
5: 103.
0: יוסי יהושע, כן.
5: יוסי יהושע,
0: כן.
5: אומר ינון מגל, שמדברים ביניהם בתוכנית,
0: כן, כן.
5: אומר לו, לפי דעתי, כל הממשלה צריכה להתפטר ולהפסיק לכהן אחרי השביעי לעשירי.
0: Okay.
5: עכשיו אני מדבר לך שעוד התרגיל בעזה עוד לא התחיל, זה היה עוד לפני התחלת התרגיל.
0: Okay.
5: ואז מה עונה לו ינון מגל? Okay. ינון מגל עונה לו בשאלה, ואם ביבי יביא את הניצחון המוחלט, גם אז הוא צריך ללכת? Okay. זאת אומרת שהעניין הזה של ההתעלות, ואחרי זה שביבי חזר על זה עוד עשרות פעמים, על הניצחון המוחלט והניצחון המוחלט, זאת הייתה מדיניות מתוכננת עוד לפני התחלת התרגיל בעזה. עכשיו, שאתה יודע מה קרה עם הניצחון המוחלט הזה, וכמה נזק הוא הביא למדינה הרדיפה אחרי הניצחון המוחלט. נתחיל רק ממה שהאלוף ניצן, זה שהיה אחראי על המסע ומתן, להחזרת השבועים אמר שהאשליה אחרי הרדיפה של הניצחון המוחלט מנעה את העסקאות של החלפת שבועים. שבועים המשיכו לשבת בתנאים איומים.
0: חטופים.
5: והממשלה יודעת את התנאים האיומים שלהם.
0: החטופים, כן.
5: החטופים, והממשלה יודעת באיזה תנאים היא יושבת. וממשיכה לשבת...
0: בתקווה שהניצחון המוחלט יגיע. ברור, ברור. אני חושב שבכלל הצבת היעדים, גם ניצחון מוחלט, מי שנתניהו דיבר על זה עשרות רבות של פעמים בעזה, וגם על ההבטחה שלו, שהוא שר האיום לאחר מלחמת איראן הראשונה, האיום הגרעיני והאיום הטילים הבליסטיים, וכל הדברים האלה שלא התקיימו, וגם החזרנו את חיזבאללה עשרות שנים אחורה. בכלל, כל הגדרות המלחמה והיעדים שהוצבו היו סוג של, מה נגיד לך, פנטזיה. אבל בסדר, שלום מרמת השרון, תודה רבה רבה לך, אנחנו פשוט רוצים להספיק עוד מאזינים, צהריים טובים למאזין הבא. המאזין הבא נפל, בינתיים אנחנו ממשיכים ללוות את הפריימריז בליכוד, שממשיכים להתנהל בניגוד לרעש הבאמת גדול שהיה לפני, ככה די בעצלתיים, בינתיים אין אחוזי הצבעה גבוהים, נראה מה יהיה לקראת סגירת הקלפיות בשעה 9 בערב, וכך או כך תוצאות יגיעו ככה לקראת שעת לילה מאוחרת, נמתין לתוצאות ונראה, לא קשור לאחוזי הצבעה, זה רק אינדיקציה. רק אינדיקציה אחוזי הצבעה לגבי העניין, רק נזכיר שלדמוקרטים למשל היה מעל 90% הצבעה בפריימרי שלהם, אבל זה היה דיגיטלי, גם זה צריך לציין. צהריים טובים למאזין.
5: צהריים טובים, סרט, יש כנראה איזה בלבול קטן ואתה חזרת אליי.
0: כן.
5: אבל אם חזרת אליי, אז אני רוצה...
0: משפט, יש כאן באמת בלבול גדול, לא קטן, אז תיתן עוד משפט אחד ופשוט נעבור למאזין הבא. אוקיי, ירד, אז יש מאזין על הקו? עוד לא. טוב, היה כאן בלבול באמת, והעלו את אותו מאזין שנפרדנו ממנו, אבל אנחנו כבר נעלה עוד מאזין, כי יש שלל מאזינים שמחכים, אז כאמור, בפריימרי זה לא משנה בסוף אם יהיו אחוזים גבוהים של 70, 80, או שיהיה של 40, 50, בסוף התוצאות היא כך או אחרת, הם אלה שיקבעו מי החברי כנסת שילכו הביתה בסוף הלילה הזה, ומי החברי כנסת שישופצו, ונעבור למאזין, צהריים טובים.
6: הלו.
0: שלום.
6: הלו.
0: כן, שומע אדוני, שומע, עם מי אני מדבר?
6: אתה מדבר עם משה.
0: איזה, אותו משה?
6: אותו משה, אבל לא שעושה משהו קשה.
0: כן, משה מאחן. מאזין אחר, עוד משה, מאחר.
6: לא, זה מאזין אחר, זה מאזין אחר, בקשר ל...
0: משה מאחר?
6: מאחר, מאזור הדרום.
0: כן.
6: בקשר לנושא הזה, שזה אישה שם עלתה לנושא הקרקעות...
0: חנה מליחין, חנה מליחין.
6: כן, מליחין, ולא יודע אם ראש המועצה שם מי עלה. אני רוצה להגיד לך שמה שהם מדברים, מדברים שטויות. מדברים פשוט שטויות, אתה מבין? אני בא מתוך התחום הזה... ואני רוצה להגיד לך דבר אחד, כן. שאם היו באמת נותנים לצעירים ולחיילים המשוחררים, כן? וכל החיילים הצעירים והמשוחררים לדור ההמשך של המדינה, ולא איזה, היו נותנים להם חצאי דונמים ללכת ולבנות את ביתם, אז היה לנו מדינה נהדרת. הבעיה שבכל המושבים שהיא הגדירה מושבים או קיבוצים, או קיבוצים או מושבים, אז אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד, שיש במושבים שלא, שבו יגידו הקיבוצים, אבל יש מושבים, חביבי, שכל אחד לוקח לו איזה 4-5 נחלות. אתה יודע מה זה נחלה, אדוני? אתה יודע מה זה נחלה? מה ההבדל בין משבטת צהובה לנחלה? אם שומעים אותי שם באליכין, אז אני אתן את התשובה. אתה יודע מה ההבדל בין נחלה למשבטת צהובה? זה אומר 80, זה אומר 80 דונם, פלוס מכסות מים, פלוס אמצעי ייצור והכל. איך יכול להיות שיקבלו נחלות, משפחה אחת, 5 נחלות, 4 נחלות, תגיד לי מה זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה משחק ילדים? על מי הם עובדים בעיניים? על מי עובדים בעיניים?
0: אז מה אתה בעצם אומר?
6: הזה? למה לא תהיה חלוקה שווה? למה לא ייתנו לאנשים, לחבר'ה הצעירים? אתה יודע, אני עשיתי ניסיון בעוטף עזה, אוקיי? 6 זוגות ישבו שם, באזור תחנת דלק. כן. ניגשתי אליהם. ואמרתי להם, תגידו חבר'ה, אפשר לשאול אתכם שאלה קטנה? כן. איזה כמה בחורות באו לי להיות עם הלוחמים, ככה הם יצאו מעזה. כן. ושאלתי אותם שאלה פשוטה, תגידו לחבר'ה, אתם זוגות צעירים, אם הייתם נותן לכם פה חצי דונם לבנות ב100,000 שקל, אתם הייתם באים ופה לגור? אתה יודע מה שאמרו לי כולם? בריצה.
0: לא, יש
6: בריצה.
0: אגב, יש ביקוש אדיר ביישובים של עוטף עזה, זה ביקוש אדיר.
6: תשמע, קודם כל שיבדקו את הדברים לעומק. רק אנשי שלומך מקבלים. הבנת? ואני אומר את זה בדוק.
0: מה זה? אז בוא תפרט לנו, מה זה אנשי שלומנו?
6: אנשי שלומך, אתה יודע, אתה יודע, אתה גם...
0: לא, לא, בסדר, בוא. תסביר, בסדר.
6: סלח לי, אתה לא נחת מאיזה כוכב שאתה לא יודע על מה אני מדבר.
0: מה זה אנשי שלומנו? בכל זאת, תסביר לי מי מקבל...
6: מי שקרוב לתלחת אוכל, מי שלא קרוב לתלחת נחנק.
0: אלה שקשורים למי? למי בדיוק?
6: לאגודות השיתופיות. תגיד לי מה, אתה שיקור? האגודות השיתופיות. מה, איפה אתה חי, תגיד לי? איפה ראית דבר כזה שמשפחה מקבלת 4-5 נחלות? אתה יודע מה זה נחלות? אתה יודע מה זה לאבא, לסבתא, לדודה, לילד, לכל אחד? על מה אתה מדבר בכלל? עד שתביא את הגברת הזאת, זה לא הקיבוצים או המושבים, זה גם הקיבוצים וגם המושבים. המושבים עוד יותר גרוע. מה, על מה אתה מדבר איתי בכלל?
0: תגיד לי,
6: על מה אתם מדברים?
0: למי אתה פונה, על מה אתה מדבר? כי אני העליתי את תושבי אליכין שדיברו ביניהם.
6: אני העליתי את תושבי אליכין והם אמרו דברים, ומי ששם התלונן, אני חושב שהוא התלונן בצדק. הוא התלונן בצדק.
0: אז הוא צודק, אתה אומר, זקי לדעתך צודק, לא חנה שטענה הפריחה וטענה שהטענות שלו הן לא נכונות?
6: לא, כן, בהחלט, לכאורה כן, לכאורה כן. אני לא בדקתי את העניינים ולא יודע את העומק של הדברים. לא סתם בן אדם וכמה אכלו לי, שתו לי. זה לא יכול להיות כזה דבר. הבנת? ואני מדבר מתוך המערכת.
0: משה מהדרום, תודה רבה רבה שהיית איתנו. תודה רבה, אנחנו פשוט חייבים לסיים. סיימנו את התוכנית. תודה למאזינות, תודה למאזינים. אני מאחל הצלחה לכל הבוחרים, הבוחרות של הליכוד. תממשו את זכותכם הדמוקרטית. בלילה כאמור נשמע מה היו התוצאות. אנחנו ניפגש כאן מחר, בין 12 ל-2, אני מחכה לכם, תודה רבה, ושיהיו רק בשורות טובות.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים, ב-103 FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
7: עזוב אותך, אל תקשיב.

0: או כמו שאנחנו החברים הטובים, הקרובים באמת, קוראים לה ריי, where is my husband, וזה, זאת השאלה, where is your husband, הגברת הראשונה ש... תכף נציג אותך, אבל... where is your husband?
1: דלי, האמת שאני מאוד מרוצה ממנו לאחרונה, הוא ממש מרדים את זוהר, והוא פשוט אב במשרה מלאה.
0: כמו שאת אוהבת, כאילו. ממושמע, ממושמע, זה טוב. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, צופות וצופים, 17 באוגוסט 2026, מה? וואו, הזמן טס, יום שני?
2: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: אני התגלחתי בבית. למזלי.
1: רואים.
0: שלום לגברת הראשונה של ההומור הישראלי, העלמה, פרלה דנוך. תנו לי את השיר בבקשה, שיר כניסה של פרלה.
1: חכיתי לזה.
0: קומן, פרלה דנוך באולפן.
3: פרלה דנוך.
0: איזו כניסה מפוארת.
1: וואו, תודה. מאוד מאוד מחמיא.
0: יפה, אני שמח, לך, זאת רון, הייתה המטרה.
1: רון שלום.
0: כן.
1: מה שלומך איש מעצבן שמרוכז רק בעצמו?
0: אני בסדר, אישה כפויה טובה שמפורגנת ולא יודעת להעריך.
1: למה ככה איש אובססיבי חסר עניין ובינוני?
0: את באמת שואלת למה אישה חסרת מודעות ועמוד שדרה?
1: טוב, די, די, השיח מדרדר.
0: נכון, נכון.
1: מה אומר?
0: אני אגיד לך מה אני אומר, אני אומר שאנחנו במצב של חזרה לשגרה פחות או יותר, לאט, אבל לא בטוח, ככה הייתי מגדיר.
1: האמת שאתה צודק, לא בטוח זה הגדרה מדויקת. אתה יודע, האמת, שלשום קיבלתי ממש אישור רשמי, לזה שאנחנו חוזרים לשגרה ואנחנו ממש בעניינים.
0: בואי נשמע פרלה דנוך, הגברת הראשונה של התוכנית. מה גרם לך להבין שאנחנו חוזרים לשגרה? שאלה יפה, אבל אנחנו ניסחתי אותה גם יפה.
1: כן, הרי אנחנו גוללים, נכון? אנחנו כל הזמן גוללים.
0: כל הזמן, זה מה שאנחנו עושים.
1: בדיוק.
0: למה אנשים גרים בצומת גלילות?
1: כי הם גוללים.
0: כי הם גוללים, כן.
1: אז גם אני גוללת, זה באמת הכושר היחידי שאני עושה. וראיתי סרטונים שפורסמו ברשתות החברתיות על קרב כיסאות פלסטיק. לפארק המים, ימית אלפיים, ימית אלפיים.
0: איזה כיף, נכון? כיף לחזור לשגרה, נכון?
1: וואו, אין כיף כזה.
0: אין, אין, לא. נמאס לי כבר מהחוסר שגרה שהיה לנו, החוסר נוחות הזאת עם טילים ומקלטים.
1: עם המדים,
0: וקצת כיסאות פלסטיק, שגרה.
1: קצת גיוון, איזה כיף זה ללכת עם הילדים לפארק מים, המגלשות, שמש, ואתה יודע, וזה, ולקבל איזה בונוס ככה קרב כיסאות.
0: או לקבל איזה כיסא בראש כזה לפינאלי, גם סבבה, כיף,
1: אין כיף כזה. אז תגיד, אבל אין באמת, כאילו עכשיו רצינות, אין פתרון כאילו לדבר הזה? כי אתה יודע, היו שם גם מאבטחים.
0: כן, היו מאבטחים.
1: אבל גם הם קיבלו כיסא לראש, אז כאילו...
0: הבנתי שנפצעו אפילו, נכון?
1: נפצעו, נפצעו לגמרי, אבל מה, אין איזה פתרון אחר, משהו
0: ש... תשמעי, אני לא רציתי לחשוף את זה, אבל אני, כי זו באמת כאילו ידיעה בלעדית שלי, כי אני קצת מקושר, קצת מקורב, קצת מכיר.
1: נו, נו.
0: אני הבנתי שברפאל עובדים עכשיו, ממש עכשיו, ברגעים אלה.
1: רגע, רפאל זה המקום שעושה את ה...
0: כן, כן, פרלה, רפאל, בואו לא נדבר יותר מדי. אויב גם מכיר את רפאל.
1: אוקיי, כן,
0: בסדר. רפאל עובדים על מיירטים לכיסאות פלסטיק. אני רציני, כן, זה נקרא כיפת פלסטיק. מה צוחקת? אמיתי לגמרי, דיברתי כבר עם יובל שטייניץ, מנכ״ל רפאל, הוא אומר שעד אוקטובר, תקשיבי, עד אוקטובר 2027, כל בריכות השחייה יהיו מצוידות בכיפה הזאת, כיפת פלסטיק, כן. וגם כל פרקי המים הוא הבטיח, וזה...
1: וואלה, זה גאוני.
0: זה מטורף, זה מטורף.
1: מטורף.
0: כיפת פלסטיק.
1: מדהים.
0: כן.
1: מתי זה יוצא?
0: אושרית,
4: אני שמעתי פה,
0: אנחנו מדברים על רפאל,
4: בדיוק בגלל זה הגעתי, אני שמעתי
0: רשות לפיתוח אמצעי לחימה,
4: אני שמעתי שמדברים פה על כיסאות פלסטיק.
0: נו, מה לך ולכיסאות פלסטיק?
4: קודם כל, אני מכבדת כיסא.
0: נו, אבל מה, רגע, פרלה, את לא צריכה לקום, שבי לידה,
4: שבי קרוב, מה קרה לך? אני אשת אישה, אל תפחדי.
0: לא, היא לא.
1: אני גם אשת איש, הכל בסדר.
0: הכל בסדר, לא, אבל...
4: מקסימום, סקין טו סקין, לא קרה.
0: אבל את לא צריכה לקום, פרלה, זה מה שאני מנסה להסביר לך. הגיע אושרית, עם כל הכבוד. איפה אהרון? איפה אהרון לא הגיע?
4: הוא יש מצב שהוא עדיין מחנה. הוא עדיין לא...
0: אה, הוא עם הסמי?
4: כן, כן, הוא לא יודע לחנות ריבקס.
0: מה, מה לך ולכיסות פלסטיק?
4: אני דווקא אוהבת כיסות פלסטיק, אני מעריכה, מכבדת יותר מכיסא אור, נגיד.
0: אוקיי.
4: ואני עשיתי שיר על זה.
0: איזה שיר?
1: של כיסא לבן מפלסטיק.
0: כיסא לבן, את הראשונה לזהות בעצם את העניין הזה. כיסא לבן מפלסטיק?
1: כיסא לבן מפלסטיק זה להיט חדש, אני אשמח לבצע אותו בלייב. או בלייב.
0: אבל אפשר עוד מעט?
1: בלי דרבו, כאן פלאג.
0: סבבה, אז אוקיי, איציק, אנחנו יכולים עוד מעט, אבל בוא נשמע שיר, ואת תתארגני לך בינתיים כאן לביצוע לייב.
1: אתה לא מערבב אותי, כן?
0: לא.
1: מערבב את שוקולד, סלט של כיסא פלסטיק.
0: אושרית חוויה מתכוננת פה לביצוע לייב בפעם הראשונה, באולפן 2-4, הלהיט כיסא לבן מפלסטיק?
1: כיסא לבן מפלסטיק.
0: כך זה נקרא? אוקיי, סבבה, אז אנחנו קודם כל נשמע את השיר החדש שלנו בפלייליסט של בר צברי, ארץ נהדרת, ומיד לאחר מכן. ומיד לאחר מכן ביצוע לייב באולפן של אושרית חוויה.
5: 2-4, חדש בפלייליסט.

0: בר צברי עם טיל בליסטי, וזאת סיבה מספיק טובה להגיד לבר צברי להטריד אותו ככה במנוחת הצהריים שלו. בר צ'וק.
1: בר?
0: בר? זה בר צברי?
2: זה בר צברי, אכן כן.
1: עם הטלטלי מים?
2: הטלטלי המרכבה, כן.
1: וואו, וואו.
0: בר צברי בעצם זה בץ, כאילו בר צברי.
1: בץ.
0: בץ. רגע, אז איך נקרא לו? ברצה, ברצה.
1: ברצה.
2: כפרה עליכם, חיים שלי אתם.
0: מה, מה יחנים? בר, בר, בר.
2: טבח שמו לעד, ממקום למקום, רצים מפעולה לפעולה.
0: איפה אנחנו תופסים אותך? לחטא
2: לאירוע. עכשיו אני באירוע צהריים, אחרי שהייתי בחזרות.
0: כן.
2: שמחה עכשיו, ברוך השם, באיזה אירוע בקיסריה. זהו, רצים ממקום למקום.
0: תגיד, השמועה אומרת שמגיע לך מזל טוב, נכון?
3: אני לא חושבת
2: שמועה אומרת נכון.
0: ספר לנו בבקשה, ספר לנו.
2: הולד לי בן לפני יומיים, השתבח שמועה.
1: אולי!
0: בר צברי.
1: רגע, אז אתה באירוע שלו?
0: לא, זה לפני יומיים.
1: לפני יומיים, נכון.
0: אז רגע, יש לנו סקופ, בר צברי חוגג, זה כבר ארבעה ילדים? אני לא טועה, נכון?
2: ארבעה בנים, שיהיו בריאים.
1: ארבעה בנים!
0: על ארבעה בנים דיברה התורה. וכולם חכמים ויפים וכולם...
1: שמע, שפו. וואו.
2: איי, איי, איי.
1: וואו.
2: בדיוק שניים יהיה על הברכיים שלי עכשיו.
0: איזה אבא, כפרה עליך.
1: וואו.
0: יום בר, איזה יופי, באמת, אנחנו התקשרנו בכלל להגיד לדבר איתך על השיר. טוב, אתה יודע מה? עזוב רגע, בוא נעשה כזה דבר, תקשיב. יש לנו הרבה על מה לדבר.
1: נכון.
0: בר איתנו.
2: כפרה עליכם, יש לנו המון, המון, המון.
1: ועל האלבום המטורף הזה, איזה שירים.
0: מה זה? אנחנו הולכים לעשות אירוח באולפן, פה עם בר צברי, בקרוב מאוד. בוא רק, אתה יודע, רק נקבע שבקרוב אנחנו נגיע רחוק.
2: בקרוב. אין שום בעיה.
0: סבבה, ונעשה פה אירוח עם נגנים וחגיגה גדולה.
1: צריך לבקש אישור מאשתו, קודם כל. אני יודעת, בתור אחת שלי יודעת.
2: אנחנו עובדים פרילנס, אנחנו בסדר, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה, הכל סבבה.
0: איזה כיף לשמוע. אז המון באמת ברכות להולדת הבן, עוד לא חושפים את השם כמובן, נכון? אבל אנחנו נקרא לו בינתיים הבן בר. בן בר.
2: הרביעי
0: למשפחת צברי.
1: בצי ארבע.
0: איזה כיף.
2: תרוף עליכם, אין עליכם בעולם.
0: אז תמסור גם לסבא שלו, המאושר, דש וחיבוק גדול ממני.
2: יגיע, חיים שלי.
0: תגיד לו שהתגעגעתי אליו.
2: יגיע, כפרה. תודה רבה.
4: אולי שאהרון יהיה סנדק, תגיד לו, אהרון, רוצה אותה סנדק.
0: אבל רק נכנסתי עכשיו, אושרית. מה את מסגירה אותי שנכנסתי?
4: החלום שלך להיות סנדק.
0: בר, אני חולה עליך, יאללה, זה אהרון מעג'ור, נהג מסעית.
2: תרוף עליך, אהרון, אהרון, אין עליך בעולם.
0: איזה גבר אתה, אושרית.
4: תבוא למועדון הקודר, נפנק אותך בתוגנים. אוהבים אותך.
0: אוהבים שלנו, אתה ברצה. הבאת שם יפה, אהרון שלום, ברצה, איזה שם יפה.
4: ברצה, כן.
0: כן, עכשיו.
4: בארץ נהדרת.
0: בר אהוב.
2: בארץ נהדרת, זה לא ספק.
0: בר אהוב שלנו. ביי, להתראות.
2: ביי, להתראות.
0: ביי. אושרי, תמתיני קצת עם השיר שלך, עוד מעט, עוד מעט.
4: נתחמם בינתיים.

0: די, מאור, אל תשחק אותה, אתה לא עונה.
1: למה לי עונה דווקא?
0: סנן אותי כבר שנה.
1: זה אתה.
2: שוב חפש.
0: קוקליות חברות, נו
1: אין כישרון כזה
0: אין כישרון כזה
1: אין כישרון כזה
0: את למשל לא יכולה לשיר כזה שיר מי מחפש לי כי אף אחד לא יחפש אותך פרלה אז בואי, בואי
1: שתדע לך שמלא מחפשים אותי, ואני לא
0: זמינה,
1: כי אני בן אדם
0: עסוק. לקדיס אסון שולחת לי הודעה, פרלה דנוך, 10 רמות מעליך, לא מגיע לה אחד כמוך.
1: מה לעשות? תמיד הלכתי.
0: לקנוניה, רדיו צפון, 104.5 FM, בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, רונית עזרן. כן, אמרתי טוב, נכון? רונית עזרן.
3: כן.
0: רונית עזרן ברדיו ירושלים. ברדיו כל רגע, 96 FM, 91, 5 FM, אופיר מור יוסף, איתנו ב-103 FM.
3: מי?
1: איציק.
0: אהרון, רדיו התחנה, שם נמצא אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם.
1: יש עדיין תדרים נקלטים?
0: ברור.
1: חשבתי שרובם לא נקלטים.
0: נקלטים בהחלט. כן, כמוך, גם את נקלטת.
1: בגיל 70.
0: ולצוות הקומנדו שלנו ברק ישר שלומי צבאים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק. אני מבקש להכניס את אורי פלק, ידידנו, לקרדיט באופן קבוע. כן, פרלה, שלך.
1: עורך ראשי דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ תחקיר עונן שבתאי, עורכת המוזיקה...
0: שלך, קשה לך עם זה, נאה, נאה.
1: שלום. בצוות יואב כהן ויניב מורוזובסקי, ובדיגיטל אופק קולר וגיא רביב.
0: וגם היום, מאזינים יקרים שלנו, אנחנו משחקים את המשחק האיטלקי שלנו, כנולו.
4: ידסו, איל ג'וקו כתוטי אספטבאמו, כנולו.
0: פרלה, יש שינוי במשחק? הוספנו עוד חצי דקה למאזינים.
1: יפה.
0: כן, זאת אומרת שיש עכשיו דקה שלמה.
1: מכבד.
0: 10 שאלות, עובדות. או שהן נכונות, או שהן לא נכונות. תהיה לכם דקה אחת להחליט את כל ה-10, כן? התשובה היא או כן או לא. ולכן קוראים למשחק כן או לא. ידעתם את כל ה-10, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד שנחלק לכם ביום חמישי הקרוב, בתוכנית חמישי אגדה. והפרסים הם.
1: כן.
0: מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקס של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל. מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס. רוצה מנוי לאייקון פיטנס, פרלה? כן, אפשר לסדר לפרלה מנוי לאייקון...
1: לא, באמת, אין לי זמן להתאמן.
0: אז אל תתאמני. רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד.
1: זה טוב.
0: כמו שקיבלו החבר'ה שלך מצ'יקיטיטס.
1: מהמם.
0: תודה לשמי שנקין בשלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן, מגד צדים נייד.
1: יש לי אותו.
0: יש לך אותו. דיל הדילים.
1: נדיר.
0: אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו.
1: נדיר.
0: אין לך אותם.
1: יש לי און קלאוד.
0: יש לך און קלאוד?
1: נדירות.
0: כן.
1: זה כמו על הענן.
0: ממש ללכת על הענן, כן. אז החנות אמרנו, דנילו מרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה בדיזינגוף 127 תל אביב. מספר הטלפון שלהם 0552-103-103, 0552-103-103. בוא, חסקל, בוא.

0: אושרית חוויה, אהרון אהרון ושלומי שבת בשירם היידה 2025.
1: ושלומי צבעים אמיתיים גם.
0: מה הוא קשור?
1: הוא גם, הוא איתנו בלב.
0: אופיר כהן הקליט לנו את השיר
1: נכון,
0: הזה.
1: נכון, אין על אופיר.
0: טוב, תקשיבי רגע, אושרית, הבטחנו לך לתת לך במה בלייב, לשיר את השיר שלך בעקבות קרבות כיסאות הפלסטיק שאנחנו מתעדים בתקופה האחרונה, וזה לא עושה לנו כיף בנשמה. אבל בכל זאת הגענו למסקנה שחזרנו לשגרה, וזה עדיף מאשר לרוץ למקלטים. אני לא, שדעת מה, לא יודע מה עדיף.
1: זה נבלה וזה טריפרז.
0: ממש לא יודע מה עדיף. אושרית חוויה כתבה שיר חדש על הנושא הזה של כיסאות הפלסטיק. איך אמרת שקוראים לשיר?
1: כיסא לבן מפלסטיק.
0: כיסא לבן מפלסטיק, השמעת בכורה בלייב כאן באולפן, אושרית חוויה. אפשר להוריד את האנדר שזה יהיה לנו גם הקלטה.
1: תודה רבה.
0: אנחנו מקליטים גם, אז בבקשה.

0: זהו.
1: אני לא יודע אם נצחוק, אבל זה עצוב.
0: זה רגש, אבל יש בזה רגש.
1: אפילו יש לי דמעות של מתרגשות.
0: של עצב עם שמחה.
1: כן, מרגש ביותר.
0: דמעות מפלסטיק.
1: אפשר כבר למצוא את השיר הזה, כאילו, בספוטיפיי וכאלה?
0: לא, אני לא מאמינה בספוטיפיי.
1: לא, אבל זה יהיה בערב בספוטיפיי, בשניים עד ארבע, בקיצור.
0: זה עובר בוואטסאפים. תדע לך, אין כמו כוח של וואטסאפים בקבוצות, של משפחות.
1: כן.
0: זה הכי טוב, יותר מספוטיפיי וכל הדברים האלה. זה מיינד אקספוזיציה.
1: טוב, יאללה. אושרית חביה, בשירה חדש, כמו תמיד, היא תמיד מפתיעה.
2: רון, היום נסעתי בפתח תקווה, ראיתי כיסא פלסטיק זרוק. ממש.
0: ככה סתם?
2: ככה סתם.
1: באמת?
2: איך זרקו אותו מחולות?
0: יש מצב שהוא פשוט נזרק משם.
1: טוב, אנחנו צריכים להירגע. בואי, חסקל, בוא שב, שב איתם, שב.
0: רגע, מה, יש עכשיו פרסומות?
1: לא, לא, שיר, שיר.
0: שיר.
3: שלום לכם, אני חסקל, מאור יהודה. אני זוכר, היינו יושבים, היינו ילדים, היינו יושבים בפרט ובחידקל, על נערות בבל. גדל כם, איזה כיף היה. פוג נחל פוג, שם היינו יושבים. ואז באה להקת בוני אם, מפקסת רכבתם, לקחו את נערות בבל, עשו איזה שיר. אמרתי לכל החברים באור יהודה, בואו נשב אצל סעיד, נאכל איזה לפה ונשמע את השיר של בוני אם.

0: עלית.
1: לא, אני לא הוצאתי, ואני חבל, אני דווקא יכולה.
0: איך את יכולה?
1: כי הסבא וסבתא שלי ממרוקו, ויש להם גם דרכון פורטוגלי. אז יכולתי להוציא.
0: לך יותר מתאים דרכון פולני.
1: נכון.
0: אמיתי?
1: אמיתי.
0: מבחינת האופי.
1: אני גם עדה על ורשה.
0: מאירה רוצה להחליף איתך דרכון, למאירה יש דרכון פולני? כן?
1: אה, יפה.
0: אני גזי יושבת בחושך כל הזמן שם מאחורה ולא מדברת.
1: האמת שכן.
0: טוב, תגידי שלום לאפי.
1: איפה אפי?
0: אפי.
2: אפי פה.
1: אפי.
0: אפי, מה אומר?
2: אבא שלך תימני, לא?
1: אבא שלי תימני, אמא שלי מרוקאית, ביחד שילוב...
0: סימה, לא ידעתי שהיא מרוקאית.
1: אמא שלי מרוקאית של החיים.
0: הלאה, סימה דש.
1: כן.
2: מה, ידעת שרמי תימני?
1: בטח, כולם יודעים שרמי תימני, מה זאת אומרת?
3: רמי, הוא היה במחזור של עדינה, וסיביה, וכולם היו שם.
1: דנוח, דנוח, זה התנוח של האוזן.
3: ומי עוד היה שם? פנינה הייתה?
1: הייתה פנינה.
3: פנינה הייתה?
1: מלכה סוברי הייתה.
3: מלכה סוברי, והיו שם גם אם אני...
1: זלביות היו גם.
3: היה, זה אכלנו, זלביות, וכל אלה.
0: מה יוצא ממני, תגידי?
1: עודת.
0: אפי, ספר לנו קצת על עצמך.
2: אני בן 52, מבאר יעקב, העיר הכי מתפתחת בישראל.
1: לגמרי.
0: תשמע, אנשים שאני מכיר שם בבאר יעקב, לא הייתי אומר שהיא עיר מתפתחת.
1: למה? למה ככה? אל על גוזלן.
0: שלומי בן אבו, למשל.
1: נו.
0: שלומי בן אבו.
1: מי זה?
0: החבר שלי, שלומי, כן.
1: הוא לא פותח.
0: הוא פותח, אני צוחק. לא, יש לנו הרבה חברים בבאר יעקב, שלומי בן אבו, צ'ולוסטה, אתה מכיר את צ'ולוסטה?
1: צ'ולוסטה, וואו.
0: מה עם השיר של צ'ולוסטה? היה לנו פעם שיר לצ'ולוסטה.
1: נכון, היה.
0: חפש רגע את השיר של צ'ולוסטה, אני זכר בצ'ולוסטה.
1: יש להם גם ראש עיר זורם, הוא עולה על מסעיות, רוקד, מני ניקול זמן עושה להם מסעית ב...
0: כן, מני שם הרבה.
1: מני עולה על מסעית, ועובר בבאר יעקב, וגוזלן איתו על
2: המסעית.
0: אז על זה אנחנו נשמע את השיר של צ'ולוסטה.

0: Feel it still, כך שר פורטוגל דה מן, פורטוגל הגבר. כן, פרלה.
1: מי פורטוגל?
0: טוב, אין לי מי לדבר, נו. אין לך דרכון פורטוגל?

0: כן, זה צ'לוסטה ושלומי וכולם. טוב, סבבה, תשמע, מה אתה עושה בחיים, לא אמרת לנו?
1: עובד בנדלן, פיתוח עסקי בחברת הנדסה, ואני, הילדים שלי כבר לא בגיל של, של הקהל יעד של מני,
2: כן.
1: אבל הם היו שם, והם חולים על מני ממטרה, ואני חייב להגיד לך על מני, כן. שאחיינית שלי קטנה מאוד, היה לה יום הולדת לא מזמן, שלחתי למני הודעה, שלחתי ברכה, שפיץ על.
0: מני זה אח.
2: אין עליו, אין על הלב הזה.
0: מני זה אח יקר. טוב, תשמע, אנחנו נתחיל את המשחק שלנו, כן או לא, הוספנו עוד 30 שניות, זאת אומרת שיש לך דקה לענות על 10 שאלות, המשחק שלנו, אנחנו נשמע את הג'ינגה, אתה תקבל, אתה יודע מה? בא לי היום לעשות מחווה לשלומי שבת, שכל השאלות יהיו על שלומי שבת. מה את אומרת, אושרית?
2: אני בעד.
0: פרלה, את בעד?
2: אני בעד, ואושרית?
0: אושרית, מה את אומרת?
3: אני גם בעד.
0: יאללה, תקבל 10 שאלות.
1: ארון.
0: אח שני.
1: זה שאלות הספורט, מה שלומי שבת עכשיו? חולה על שלומי, אבל לא יודע
0: עליו הרבה. תשמע, זה שאלות ריבה, אני לא מתעסק בדברים האלה, אני בתחום שלי, עזב אותך, אתה עצמך.
2: הוא מקטין ראש, יש לו ראש קטן.
0: אני חוזר לצ'רפאי, אח שלי, שיהיה לך בהצלחה. אני ראיתי את השאלות, הן קלות. רגע, ודס לצ'ולוסטן, בר יעקב.
1: יגיע.
0: יאללה, אני חוזר לצ'רפאי, מה הקמתם אותי עכשיו? אתה גם כן מתלונן. טוב, ג'ינגל, ומיד מתחילים, בבקשה.
4: הנולו.
0: שלומי שבת נולד בטורקיה.
1: כן.
0: לא.
2: יהוד.
0: שלומי שיחק בהפועל יהוד.
1: כן.
0: לא. כשהיה צעיר הוא גידל איגואנה.
1: כן.
0: לא. שלומי וג'יפסי קינגס שיתפו פעולה.
1: כן, כן.
0: כן, לפני שניגן על גיטר הוא למד כינור.
1: לא.
0: יפה, שלומי היה שופט בכוכב נולד.
1: כן.
0: לא. לבנו אביו הוא קרא על שם אביו בינון.
1: וואלה נזרום אם כן.
0: לא. עד היום יש לו פוסטר בבית של ברוסלי.
1: כן.
0: לא. פעם בשבוע שלומי שבת היה עושה סקי מים.
1: לא.
0: לא. לשלומי יש פיצוציה בהרות, טוב, זה כולם יודעים.
1: כן.
0: לא.
2: אתה מטע אותו, זה לא פייר.
0: בשנות ה-90 הוא השתתף בפסטיגל.
1: כן.
0: כן!
2: עולה!
0: אתה היית מתמודד כיפי אבל, נכון? תודי.
2: כן.
1: אני כבר אומר, אם שלומי שומע את זה, שלומי, סליחה, אח שלי.
0: שלומי ישמע את זה, אני אשלח לו את זה.
2: שלומי בעצמו לא זוכר את התשובות.
0: הוא היה שמח אם הייתה לו פיצוציה, אבל ביהוד.
2: כן.
0: כן, פיצוחים, עניינים. תשמע, אנחנו רוצים לתת לך מארז מתנה של קבוצת יבנה, אפרופו שלומי, מקבוצת יבנה. מארז מתנה של קבוצת יבנה עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות. אפשר גם לרכוש את זה מהאתר או מחנות המפעל של קבוצת יבנה, חפשו, לא תפסידו. מה עוד ניתן לו? מה את אומרת?
2: מה ניתן לו? 24
1: שנים אנחנו ביחד. משהו לדנה. שמן מרוקאי.
0: לא שמן מרוקאי, ניתן לך משהו יותר טוב. ניתן לך ערכה של טראפלאב. טראפלאב לשיער. זה מתמצית הקמאין. אתה תקבל גם מסכה לשיער וגם שמפו לשיער, וזו אריזה מהודרת ברמות הכי גבוהות בעולם. ורגע, מה עוד ניתן לך? שנייה.
2: תן לו פריים, תן לו.
1: נבואו לבקר בבריאטו, זה יותר חשוב.
0: אנחנו נבוא, אתה רוצה אבל להתאמן? רוצה להתאמן קצת?
1: על מה?
0: במכון כושר.
1: אני מתאמן במכון כושר, תגפיר. בבאר יעקב.
0: אתה לא רוצה 3 חודשי מנוי באייקון פיטנס?
1: נביא לילדים,
0: הילדים שלי בני 17. יאללה, אז קיבלת. אייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר הגדולה בישראל, פריסה ארצית רחבה של למעלה מ-45 מועדוני כושר ברחבי הארץ, ואתה מקבל מאיתנו 3 חודשים מנוי. יש להם סניפים, תכנס לאינטרנט, תראה כמה סניפים יש להם, זה לא נגמר. וזה אחלה מועדון כושר ברמות הכי גבוהות שיש, מקבוצת הונס פלייס כמובן. סבבה, אנחנו רוצה גם ערוך.
1: אני חייב להגיד לכם משהו, במצב שלנו במדינה, אתם התוכנית הכי טובה ברדיו, אני שומע אתכם כל יום, אתם מעלים לי חיוך בין 2-4, כל יום.
0: הלו, לא שומעים, לא שומעים, פרלה, פרלה, פה יש טריק הזה.
2: יאה, זה בטוח.
0: אתה עשית טריק שלא שמע, מה?
2: סוחק מחמאות.
0: הלו! לא, האמת שזה תמיד כיף לשמוע, אבל אנחנו באמת משתדלים לעלות חיוך ולעשות את מה שאנחנו יודעים. זה מה שאנחנו יודעים לעשות בחיים.
2: כן, חוץ מזה כלום.
0: מעבר לזה, אין לנו חיים. היה לנו כיף לשוחח איתך, אפי. תודה רבה.
2: ביי, אפי, ביי.
0: ביי, ביי.
3: משניים עד ארבע, חדש בפלייליסט.
2: אילי בוטנר?
0: והלהקה!
5: וואו. כן, אוקיי, בסדר.

0: אם את הולכת, אני לא נשאר עד שאת לא חוזרת.
1: אני פה.
0: אז אני לא הולך.
1: במחר אני גם חוזרת. וגם ברביעי, אבל זהו, אז אני נעלמת לפחות.
0: לא, לא. יואי נערב שרב. הוא לא עשה ספירת החופש. מה, אני לא מבין, יש ביקוש לספירת החופש. אנשים פשוט, מה, הם לא יכולים לספור לבד?
1: לא, זה אחרת שהוא סופר.
0: אז כן?
1: בטח, יש לו איזה מין הילה.
0: כן, שייכנס, מהירה.
1: הוא מעורר אימה, הוא...
2: קום לי מהמקום, אני אומר לך, חתיכת חוצפן שכמותך, קום מהמקום. נשים לא להיות כאן עכשיו, תשים כאן פרגוד. תשים פרגוד. אנחנו הולכים לעשות את ספירת החופש, כפי שחיבר הורי הדעות הכתבן, העצלן והבטלן והשומרים ממורמר. ברק יש, תן לי מוזיקה בבקשה, אתה גם כן אתה. היום 49 ימים בחופש הגדול, שזה עוד שבועיים בדיוק לסוף החופש הגדול? פחות יום. הזמן לא עובר כשסובלים. יהי רצון שנזכה לפתיחת בית ספרנו לראות בביאת מורותינו ומורנו במורה בימינו. אמן, תנו אמן.
3: אמן.
2: יותר חזק.
3: אמן.
2: עוד הפעם.
3: אמן.
2: אתם.
3: אמן.
2: שכל התלמידים ישובו לבית ספרם בשלום.
3: אמן.
2: שכל הילדים ישובו במהרה לגני הילדים.
3: אמן.
2: הפעוטונים.
3: אמן.
2: הצהרונים.
3: אמן.
2: במהרה בחודש ספטמבר ונאמר אמן, תנו אמן מהלב.
3: אמן.
2: תתכוונו.
3: אמן!
2: טוב, נעשה גם תפילת הדרך להורים, בדרך להצגות ולמופעים של מני ממטרה, קוגה מלו, בומבה מלה, קטנטנים, קטנטנות, שיקיטיטס, שיקיטיטוס, אורי בידורי, יניב המגניב, אמירם הנעלם, אופני קנותי,
1: קובובו,
2: עדות חיים, עדות דחנה. יהי רצון מלבניך אלוקנו ואלוקי אבותינו, שתביאנו אל מחוז הצגותינו בזמן ולא תתקענו בפקקים.
3: אמן.
2: ולא בתור לכרטיסים.
3: אמן.
2: ובטל כל כיתור ויוש מילדתנו במושב האחורי.
3: אמן.
2: אסר נע מדרכנו כל דוכן חרב זוהרת.
3: אמן.
2: שרות צבתא.
3: אמן.
2: ומרצ'נדייז חוץ ממני ממטרה.
3: אמן.
2: ועלמנה את המוחים מבין יציאנו חוץ ממני ממטרה.
3: אמן.
2: ענה אלוקנו ושיבנו במושב טוב.
3: אמן.
2: לירשים גדולים לפניך.
3: אמן.
2: לירשים מטולטלים.
3: אמן.
2: לאנשים גבוהים.
1: כן, אמן.
2: וחזק שלפוחיות ילדינו עצוב הופעה, אמן, כן יהי רצון.
1: אמאותינו גם לאמאות יש
2: שבאל. אמאותינו.
1: כן.
2: טוב, אני חייב ללכת, קבעתי ללכת מכות בפארק מים, לא שפויים, עם כיסאות פלסטיק, נונצ'קויים, אגרופנים, משיכות שיער וביטות. לא בניתוח, אבל לא בניתוח, אני הייתי הרב מירב.
1: ביי הרב, תודה רבה לך. וואו, איזה
0: צמרמורת.
1: איזה עוצמה יש לו.
0: מה, יש בו...
1: יש לו עוצמה כזאת.
0: יש לו עילה כזאת.
1: ממש, כן.
0: כמו לשי אמבר.
1: וואו.
0: נכון?
1: לשי זה, וואו, זה...

0: איזה פרפורמרית, איזה כיף היה לנו בהופעה שלך, שי אמבר. היא מדהימה.
1: סתם לכם. איזה יופי של
0: שי אמבר. קרטוס, אתה שומע שי אמבר?
1: אני מאוד אוהב בחורה הזאת, יש בה משהו מאוד אלגנטה. הרבה הרבה הרבה. איזה שיר נחמוד, אני אוהב שיר.
0: אני בעלם, לא דמיינתי שזה הטאג כזה.
1: אני אוהב.
0: מלאך, היא פשוט סוג של מלאך.

0: Enskilde.
1: זה זמרת, אתה רואה? לא כמו כל חרטבונות שאתה כל הזמן אומר.
2: לא, כולם זמרים טובים, שם ברם מיוחדת.
1: היא
2: זמרת,
1: חבל על הזמן, אני מתגעגע אליה.
2: אתה לא צריך להתגעגע, היא כבר, הנה, הנה היא.

0: מי שלא יבוא שי?
1: ומי שלא יבוא, חבל.
2: נכון, זה חבל.
3: שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: פרץ, רונן שבתאי, יניב מורזובסקי, יואב כהן, בדיגיטל אופק קולר וגיא רביב, ואיתי פה, אני איתה בעצם פרלה דנוך. זה דנוך או דנוך?
1: דנוך.
0: איך, מלעל, מלרע?
1: דנוך.
0: דנוך.
1: דנוך זה כזה התנוך.
2: פרלה.
1: בוא נגיד לי.
2: את באה הביתה.
1: איזה לביה?
2: מה תרסי לאכול?
1: מרק.
2: מרג.
1: מרג רגל.
2: ואיפה פאר תעשי? אפשר להתקשר אליו, לשאול אותו אם הוא בא?
1: אחד מחברון.
2: תקשרי אליו לפאר, נראה אם הוא עונה לנו לטלפון, בוא ננסה, כל יום ננסה. עד שנתפוס אותו, תגיד לו.
1: עזב אותו, עזב אותו.
2: עזבי אותו, לא צריך. אם הוא לא רוצה, לא צריך. אם הוא ירסה, הוא יבוא. אם הוא לא ירסה,
1: הוא לא יבוא.
2: הוא יבוא.
1: הוא יבוא.
2: יבוא, כן. אני באתי, עברתי פה באזור. אמרתי, בוא ניכנס לאולפן. לא צריך, לא צריך. אז אני אלך לשתות משהו. טוב?
0: סיימתם עם השטויות שלכם?
3: כן. כן, זה שלהם.
0: הם באו ויצאו, כאילו לא קרה כלום. טוב, אנחנו בשעה השנייה שלנו של 2-4, כמו ששמתם לב, עם מפסק הספורט של אהרון אהרון, איפה הוא? בוא אהרון.
2: אני פה בואי אושרית, אבל בעדינות. סבבה, לא בלי לעשות
1: בעדינות. אין עדינה ממני.
2: אין עדינה ממך, עדינה!
1: עדינה! אין עדינה ממני, נשמה.
2: טוב, אני לא עושה ספורט.
1: אל תעשה.
2: מה זה אל תעשה? לא, תגידי לי תעשה, ואז אגיד לך לא עושה עד שלא...
1: אבל אני לא רוצה שתעשה.
2: אני לא עושה עד שלא מושמעים את השיר של קשקשת שלי.
1: יאללה, תשמיע לו.
2: תשמיע, יאללה, תן.
1: תשמיע לו קשקשת.
2: יאללה, בואו, כנסו לאווירה.

0: בקורי. עכשיו, למה שמתי את השיר הזה, את יודעת?
1: למה?
0: כי היום יש יום הולדת לנירה רבינוביץ'.
1: די.
0: הלואי, מה הסדרה קשקשת? הם היו כאן ביום חמישי, רון שלום, הם היו אצלך ביום חמישי פה, בחמישי הגדה.
1: בחמישי
0: הגדה. כן, כן, היו ונהנו. וזהו, אז רציתי לאחל לנירה רבינוביץ' מזל טוב מאהרון אהרון מהג'ור.
1: אל תדליק לי את נירה. אל תדליק לי את נירה.
0: נהג מסעית, מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים.
1: היא
0: אוהבת טעינים,
1: נירה.
0: אוהבת טעינים, וזה סיבה טובה עכשיו להתחיל את הספורט.
2: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
3: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
4: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה?
4: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון. האיש והאגדה. אין עליו.

0: τον αγωνά σου.
1: Τα αγαπά.
0: Καπλώτο.
1: Τα αγαπά, μη φτάκας πω σε λαγον άγων. Είμαι Τσάλτον Σπορτ Αχάτ. Ατάρ Βε Αγούτς Μισπάρ Αχάτ. Ιώχανα να μαμπτήκε Γκαλ Καμπάμπ, Ιακώ Μπέγαλε, Ούρι Φάλκ Βε Ραν Λεβίτσκι. Λεσαγίτ Πέρ.
2: Λιμπάτ
1: Μαρίλτι. טוב, פרלה, את עושה איתי היום את הספורט או
2: שלום? אני עושה איתך.
1: רשאלתי את פרלה.
2: עצור, הכל. שים שיר.
1: לא שם את השיר.
2: שים את השיר הזה, אני אומרת עכשיו.
1: אני לא שם את השיר הזה, די, היו יותר מדי שירים.
2: תסתכלי בלבן שלהם. שים.
1: לא שם. על הפך ועל עינך.
2: שוק. שוק. שים את השיר.
1: שים את השיר.
2: כמה תמלוג?
3: את עוד מתרגשת מהיה.
2: כמה זה יוצא לי בעזית?
1: ערב נעשה
3: חשבון. אני לא מרגש אותי כלום.
1: ריו דה ז'נירו.

0: איזה יופי, וואלה, מרגש.
1: נפץ.
0: באמת, תודה ראשית חוויה, תודה שהזכרת לנו.
1: אין על מה שרוק.
0: תודה. לא, די. כן, פרלה, פרלה.
1: שנייה רגע.
0: מה רצית לומר, פרלה?
1: טוב, רון, אתה יודע, אהרון, סליחה, אתה יודע שאני לא מבינה בכל הנושא של ספורט, לא בכדורגל, אבל אני אתמול שמעתי שהוא, השחצן הזה, נו.
0: קריסטיאנו.
1: כן, קריסטיאנו רונלדו.
0: למה את קוראת לו שחצן אבל?
1: שחצן, הוא שחצן.
0: בסדר, אבל למה להגיד ברדיו?
1: הוא שחצן.
0: עושה בלגן לרון שרלו עם חברים טובים, הוא יוריד לו. אבל הוא יוריד לו עוקב עכשיו באינסטגרם.
1: הוא לא יוריד לו עוקב,
0: הוא חיית. הוא לא יוריד לך? לא, אין מצב שיוריד לי. סבבה.
1: בקיצור, רונלדו, השחצן הודיע שהוא הולך לפרוש בסוף עונה הבאה.
0: כן, זה מה שהוא יודע, הוא אמר אתמול שנראה לו שזאת העונה האחרונה שלו, אבל מה השאלה? אמרת שיש לך שאלה.
1: כן, כאילו, אני באמת שואלת, כן? מה הוא יעשה אחרי הפרישה? זאת אומרת, הוא כל החיים שיחק כדורגל, ממה הוא יתפרנס?
0: מה, תשמעי, יש חוק בפיפה, שהולך, שעוזר כאילו לשחקני, פיפה זה לא כמו בארץ, הם חושבים על השחקנים. אז עשו חוק הזה ששחקני כדורגל שפורשים, כדי שלא יתרסקו כלכלית, מגיע לו 12 חודש מענק של $1,500 בחודש, כדי שבזמן הזה הוא ימצא תעסוקה, כך יהיה לו שנה לחפש תעסוקה, וקווים שהוא ימצא תעסוקה בזמן הזה, כן.
1: ואם הוא לא מוצא כאילו עבודה, אם הוא לא מוצא תעסוקה?
0: אז יש לו כל מיני אופציות, יש עבודה מועדפת שפיפה מסדרת לו, יכול לעבור, לעבוד בתור מתדלק, בתור מלצר, מאבטח בקניונים. כן, כל מיני כאלה. זה פיפה דואגת לשחקני הכדורגל שלא יתרסקו. זהו.
1: לא, עדיין אורון, הוא רציני?
0: הוא רציני, רגע, שנייה, אני אבוא. רגע,
1: רגע, פיפה זה לא משחק?
0: כן, אבל פיפה זה איגוד, ועל שם איגוד קוראים משחק, כן, אבל הוא רציני, במקרה הזה, את יודעת, הוא מחרטט אותך הרבה פעמים, אבל באמת רציני, כאילו, כדי שרונלדו לא יתרסק כלכלית, אז פיפה נותנת לו 12 חודשים של משכורת חודשית, ועבודה מועדפת, ודואגים להם, אם ב-12 חודש האלה הוא לא מצא עבודה, ולא, אני מאמין שיקבל עזרה מהמשפחה.
1: וואו, כל הכבוד.
0: כן, יש הורים.
1: בארץ לא עושים את זה לזמרים ותיקים.
0: כן, יש לו הורים שיכולים לעזור לו, אבא, אמא.
1: כן, כן.
0: זהו.
1: בוא נגיד שהוא יהיה בסדר.
0: אתה סיימת?
2: לא, כן, אני סיימתי.
0: אוקיי, תודה. תודה.
1: כן, יפה.
3: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
4: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
7: מה קרה, מה קרה,
0: אני אגיד לך מה קרה.
1: מה?
0: פאר טאסי.
1: מה איתו?
0: עושה בית ספר.
1: מה?

0: פרטסי, שיר האותיות, הוא באמת עושה בית ספר, תרתי, מה נשמע?
1: לגמרי.
0: טוב, תגידי רגע, מה אומר לך שם מני?
1: כל מיני דברים.
0: מה?
1: מני זה הרבה.
0: אוקיי, מני כאילו באנגלית.
1: כן, מני, מני and many more.
0: מני.
1: מני, מני פאר. מני, מני, מני.
0: מני ממטרה. טוב, תגידי שלום למני, אני אשאיר אתכם לבד.
1: שלום.
2: תוריים טובים, תודה.
1: היי.
2: ביי.
1: מה?
0: מני.
2: אמר שאי אפשר להישאר לבד, מה נשמע?
0: לא, כאילו, דברו.
1: מה קורה, מני?
2: מה קורה, פרל?
1: בסדר, מה שלומך? כל שחק קצת השתנה.
2: אתה ביום יום.
1: אני בסדר, ביום יום.
2: יש לך בביסיטה בימים אלה?
1: מי עושה לי? כל מיני, יש לי את יולי, יש לי את מעיין, יש לי את אמא שלי.
0: יולי באוגוסט?
1: כן. כן.
2: אוטוטו זה נגמר.
1: כן.
0: נספר לנו קצת עליך, מני.
2: ירושלמי, מתעסק ב... מתעסק בנושאים משפטיים.
0: משפטיים. כבר חשבנו שאתה, אתה יודע, איש מוסד, ולקרוא, ואמרתי איך אנחנו קוראים לו מני ולא מם.
1: מם.
2: אתה יכול לקרוא גם מם, זה בסדר, אני אענה לך.
0: אתה מהמוסד?
2: פחות.
0: פחות מהמוסד. אוקיי, אז אמרנו מתעסק בעניינים...
1: משפטיים.
0: אוקיי, ואמרנו ירושלים, נכון? ירושלמי, איזה כיף.
1: שומעים את הרוגע בקול שלו, הוא לא חי פה, בתופת.
0: שומעים את הנשימה, הנשימה היא הרבה יותר...
1: כן, אוויר הרים, צלול קיים.
0: כן,
2: בערך
0: אורנים.
1: בערך אורנים.
0: תזמין, אבוא, מה זה אתם מוזמנים? אתה לא הזמנת?
2: אמרתי ירושלים, שומעים אתכם.
0: אז יאללה, אז אנחנו מוזמנים, אז נבוא. יאללה, רדיו ירושלים, מתי שידור מירושלים, עירה, אפשר לסגור את זה? אפשר לסגור את זה, שידור בירושלים, בקרוב מאוד. אוקיי, אנחנו משחקים את המשחק שלנו, כנולו, הארכיון זוכר. הבאנו שאלות מהארכיון כדי לעשות לכם את החיים קלים. יש לך 10 שאלות, הוספנו חצי דקה. אנחנו רוצים שמישהו ינחש, ידע את כל ה-10 שאלות האלה, כדי שיקח את הפרס הגדול בסוף השבוע. ואנחנו עושים הכל כדי להכיל אתכם בכפית, כדי שתיקחו את הפרסים. תשאלי אותי למה?
1: למה?
0: כי בא לנו לפרגן למאזינים שלנו.
1: אין עלינו. אין. עליך.
0: צניות.
2: רגע, ארון. כמה דקות לסוסניות?
0: לעשר שאלות? יש לך דקה לענות כן או לא? זה הכל, כן או לא. בוא נשמע את הג'ינגל ומיד מתחילים, סבבה? תהיה מרוכז, מתחילים.
3: כן או לא.
0: לאוקטגון יש 7 צלעות.
2: לא.
0: לתמנון יש 8 זרועות.
2: כן.
0: אוג'י סימפסון היה כדורסלן.
2: לא.
0: נאור ציון שיחק ברמזור.
2: לא.
0: קניון מול הים נמצא בטבריה.
2: לא.
0: הפרויקט של רביבו זאת שכונת מגורים.
2: לא.
0: קווקר עשוי מפשטן.
2: לא.
0: פוליקר היה סולן משינה.
2: לא.
0: מכחול זה גם מקדח של חול.
2: כן.
0: לא!
2: לא, הבנת אותי.
1: אבל הוא ענה על כל הזה?
0: הוא ענה על 8, אני לא הספקתי להגיע לסירי, אבל הוא היה ככה מלקחת את הפרס הגדול.
1: וואו, מטורף.
2: אולי עוד ייקח, לא?
0: זה דקה, אנחנו הוספנו.
2: זה דקה, אני חייבתי שעון מולי, 44 שניות.
0: לא, אבל ענית לא נכון על השאלה.
2: זה נעצר. וואו,
0: זה נעצר.
2: זה בס.
0: כן.
2: אוף, מה, מכחול.
0: איזה בס, היית... אני אספר לו מה הוא הפסיד, אבל כדי...
1: מה, לא, אתה לא אומרך.
0: מה, אתה לא רוצה לדעת מה הפסדת?
2: לא, מה זה איתן. האמת, שנים אני שומע, ואף פעם לא עדים לשידור.
0: אבל הנה, פעם ראשונה, תמיד יש פעם ראשונה, ותמיד תוכל לנסות שוב לעלות לשידור. תשמע רגע, אבל אתה לא יוצא בידיים ריקות.
1: כן.
2: תודה.
0: אנחנו רוצים, בואי נראה מה נעשה רגע. היי, אני יודע מה יש לי בירושלים.
1: מה, מה?
0: עירה, יש לנו הסלון היווני בירושלים. הסלון היווני, תכין את הצלחות, כי אתה הולך, אתה מקבל שובר בסך 400 שקלים לארוחת שף בסלון היווני של השף גיא פרץ. אוקיי? Okay, זה המקום שהשבע, האווירה והמוזיקה נפגשים. יש להם סניפים ככה בזיכון, בהרצליה, במלון דניאל, ברשלץ ובירושלים. בקרוב הבנתי שגם הולך להיות בסביון, ועם המלח, הסלון היווני.
1: באמת?
0: כן. גיא פרץ לא פרייר.
1: איזה יופי.
0: הוא שף, שף שפי. איזה שף?
1: שפי.
0: אחלה אוכל הוא מכין. מעבר לזה, אתה תקבל מאיתנו גם מצלמה, בשווי 600 שקלים. מתנת רשת קרק. קאמרה, שזהו רשת ארצית, ואתה גם תקבל מאיתנו רגע אחד.
2: זה פינוקים האלה על הבוקר.
0: אה, אתה רואה? מארז של יבנה. תשמע, אתה מקבל מארז מתנה של קבוצת יבנה, שכולל מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית. שאלי אותי עוד מה יש בה.
1: מה עוד יש שם?
0: דבש. שאלי אותי מה עוד.
1: מה עוד?
0: ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, ואיפה אפשר להשיג את זה?
1: ואיפה אפשר להשיג את זה?
0: באתר של קבוצת יבנה.
1: יפה.
0: או בחנות המפעל.
1: מדהים. יש לי, אני יודעת.
0: מה יש לך?
1: יש לי את הבזיליקום.
0: יואו, יש גם לבזיליקום שיש בתוך המארז הזה, יש גם קטע מוזיקלי מאוד מאוד מרגש.
1: אני זוכרת משהו, כן.
0: להקה.
1: כן.
0: שים לב, שים לב, תתרגש לפני שהחבילה מגיעה אליך. אופרת הבזיליקום.
3: בזיליקום.
1: הם אומרים.
3: בזיליקום. בזיליקום.
0: מני.
2: כן, נאון.
0: אתה מתרגש, אה? אני קולט עליך.
2: חד משמעית.
0: היה לנו כיף לשוחח.
2: תודה רבה.
0: ותעקוב אחרי הפרסומים, בקרוב נהיה ברדיו ירושלים, נשדר משם, ואם בא לך לבוא, אתה מוזמן.
2: חודש אלול עכשיו, אתם יודעים.
0: מה, מה?
2: חודש אלול עכשיו.
0: כן, סליחות, עניינים.
2: יופי.
0: יש לנו הרבה סליחות לבקש. יאללה, היה לנו כיף.
2: תורכים את המשפט. תודה רבה.
1: ביי,
0: תודה לך, ביי, ביי. חתולות רחוב. דיקלה.

0: אפרופו חתולות רחוב, שלום ספיר.
1: היי, כן, מה נשמע?
0: בסדר, איזה כיף שבאת.
1: כן, אני חתולת רחוב.
0: כן, מה העניינים, איך את?
1: בסדר.
0: הכל בסדר?
1: כן, הכל טוט. הכל נחמד.
0: איזה כיף שאת עושה לנו כבוד ומגיעה לאולפן, זה כבר נהיה די קבוע כזה.
1: האמת שזה, שאני, זה, אני באתי לפה עם אחיין שלי רווה, הוא... נראה לי הורס פה איזה...
0: איפה הוא?
1: לא יודעת, הוא ברח, הוא פשוט...
0: רגע, מירה, איפה רווה? תראה, תבדקי איפה רווה.
1: הוא הלך נראה לי לחפש פרסים או דברים כאלה, אבל...
0: לא, רגע, תבדקי שם ש...
1: לא, אי אפשר להשתלט עליו.
0: אוקיי, לא.
1: אי אפשר להשתלט עליו גם ככה.
0: מירה יכולה להשתלט, נשמה שלי, על גדוד פרדות של אדוארד וינגט. היא תשתלט.
1: אי אפשר על רווה, לא.
0: איזה צחוק יצא לה. קלטת? פרלה, קלטת?
2: ברור, זה ספיר, נשמה.
0: מה זה?
2: ספיר זה כבר, היא מותג, היא בפני עצמה.
0: כן, אה?
1: תודה רבה.
0: וואי, מפרגן, זה קשה להוציא מפרלה פרגון, תאמיני לי, אני יודע.
1: כן, אני יודעת, כן, אני
0: קשה. היא קשה מאוד. לי, למשל, עד שהיא מפרגנת, זה כאילו...
1: טוב, בסדר.
0: אז מה, ספיר, מה חדש? מה קורה איתך?
1: הכל בסדר. כזה, ביום-יום אני כזה עובדת בחצי משרה. במעבדת סלולר.
0: וואלה.
1: כן.
0: מה את עושה שם?
1: אני מתקנת כל מיני...
0: את מתקנת מכשירים?
1: כן.
0: ראית, נשבר לי הטלפון השבוע.
1: תתחלח לי פסח.
0: המסך פה...
1: זה יקר.
0: עכשיו אני לא יודע אם זה... יש מסך מגן כזה, כן? אני לא יודע אם זה זה או שזה הטלפון.
1: כן, יש לך מזויף, אז זה לא יגן עליך.
0: זה לא מזויף, איזה מזויף.
1: אבל אני לא הייתי מחליפה, כי זה יעלה לך יותר מהטלפון.
0: את מסתלבטת על הטלפון שלי, אה?
1: לא, זה פשוט יעלה יותר מהטלפון, עדיף לך להישאר עם השבר.
0: טוב, תודה באמת. ושפרלה, תבדקי את הטלפון של פרלה, איך הוא? פרלה, תני לה את הטלפון רגע.
1: היא שומרת עליו, כן, היא שומרת עליו.
0: זה העבודה שלה, זה החיים שלה.
1: נכון.
0: כן, מה צוחקת?
2: זה באמת החיים שלי, מה לעשות? כאילו, אני מתפרנסת? נכון, אני מתפרנסת.
0: טוב, תקשיבי רגע, אני אומר, נעשה כזה דבר, ספיר. בואי נשמע את עדן גולן ושרקי, אני יודע שאת מאוד אוהבת השיר. סטארבקס, אני יודע שאת מאוד אוהבת השיר הזה. ואז נצא לפרסומות, אבל תישארי איתנו באולפן.
1: נשאר, כן.
0: עם בלך.
1: לא, בא לי, כן.
0: ותחפשי את האחיין שלך, בן אחיין?
1: זה לא יעזור, הוא כן, הוא כבר הרס איזה...
0: איך קוראים לו? נווה?
1: רווה.
0: רווה, רווה. מי בחר לו את השם?
1: אמא שלו, ריקי.
0: ריקי זאת אמא שלו, תעשי לי סדר במשפחה.
1: ריקי זו אחותי.
0: אוקיי.
1: היא באה מלוס אנג'לס, היא כאילו עשתה חזרה.
0: אני מכיר אותה, היא עולה פה לשידור מדי פעם.
1: כן, היא כל הזמן, יש לה דודה של שפרו.
0: כן, כן, כן, היא כל הזמן התקשרת.
1: ויש לנו את אבא שלי חזי, אמא שלי אביברה. ויש את דודה שלי חנה, בעלה אריה, הבת שלה היא מיטל. רווה זה הבן של ריקי, דיוויד זה בעלה של ריקי.
0: טוב, תקשיב, את צריכה לעשות לי אילן יוחסין כזה, לעשות לי ממש טבלה, כי אין סיכוי שאני אזכור את זה.
1: כן.
0: תציגי את השיר החדש, הוא כבר לא חדש, הוא בפלייליסט של עדן גולן ושרק.
1: אז זה להיט של עדן גולן ושרק, שרק אגב, והוא לומד פיתוח קול אצל המורה רזית.
0: איך את יודעת הכל?
1: אני יודעת, אני מכירה את רזית.
0: וואלה.
1: כן. וקוראים לשיר הזה סטארבוקס.
0: בבקשה.

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: עם רון שלום ויואב כהן. יואב כהן.